0: این که فایننشال لاس بوده گارانتی نیست، این که بچه رو برداره ببره و گارانتی نیست، یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. واسه همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اون رو حفظ کنیم، تا اونجا که خوشی خوشی، مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه. آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگی میزنه، یه کاری میکنه. بعد اون تلفن ورشه فوش و فوشکاری میکنه و بعد فردش میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم یا معتاد میشم یا مواد فروش ها میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقت هم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
1: خیلی خیلی ممنون،
0: مخلصت هم هستیم، دمت گرم. دختره خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودم رو میرسنم، بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
1: انتخابی یه
0: میخواییم بریم از سر خیابون تا ته خیابون، اون چیز مارکتر رو، فیش مارکتر رو، سی فود مارکتر رو، همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
1: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونیم مسئولشون کنیم.
0: آره دیگه، الان ما هکی آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله. حالا بچه‌ها من دختره چینی خیلی دختره خوبی هستن، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
1: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرفدار پرچونه داریم توی چین. حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
0: چند تاشون دختر چینی هستن؟ هیچ کدومشون.
1: نه، ایرانی که طرفدار تو این یک گروه داریم. خیلی شیر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرف دار زیاد داری، هر شهری بریم یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
0: ممنون از لطفتون، واقعا من خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم، اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برای ما گذاشتن تمام از بیرنده های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که تو این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
1: نه بابا، 20 سال آدم پاکاره یه چیزی وایسه، واقعا ارزشمند. هر کاری باشه،
0: دیوانه باشه واقعا.
1: نه دیگه، عاشق ترکوندی. دمت گرم،
0: دمت گرم، خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو برو سراغ دخترای چینی، وقت خود تلف نکن. خدا حافظ. بله، ساعت چنده؟ خب آقا، مثل که آخرش هم بازم تماس داریم رو زوم نداریم. آقا مثل که آخرش هم ما نتونسته بگیم قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه، و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چی کار کنیم، شخصی که با من آشنا شده بفهمیم شوهر داره یا نداره. خلاصه جست گرخته توی تلفن‌ها گفته شد، دوستان رو معبد کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد، وقتی که یه خانومی یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز یادتون باشه هر موقع دوتا خانم دارن با هم دیگه جنگ میکنن، هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فران، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودشونه، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیره جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودی کار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودش درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسشو نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مردای دیگه ای که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم، خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم به جایی که بشنون واقعا میگن اون چرت و پرتایی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیشو میزن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه ای ظاهرا از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، این مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدا این زیاد بلند نباشه، صدا بلنده کمش کنم، از این بر کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره، تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستنامه البته تا موقع زنه بخواد، و این میره. و در این شرایط اگه یه مردی بدونه این زن شوهر داره، دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به یه بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری فنی کاری درسی هر چیزی که هست، میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همچه عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست، همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینی که اون زن احتیاج به اورگازم داره. همچنین فکری فقط تو مخ فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده. همچنین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا اتفاق میفته فکرش، واقعیت هزار تا چیز دیگه است. و اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماسه شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرش رو بسوزونه و این کارو میکنه. اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودی کال پیدا کرده، بیاد یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدین واسهش مهمه هست، تو ای که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به نفر لهت کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فهم میکنه، مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گرده، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون رو حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه. صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره، من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردمون دست میده فکر میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز، که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی. اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی، اگه بفرستیش تو سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیود وست کنن اگه اینا مغزشو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیز هست، مسئله درس اخلاق نیست، به خاطر این چیز هست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین فلان اینا. شوهرش میاد، توی جامعه هستید. بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، خب میگن بازی شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم. ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد، مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراوندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داش. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نباید شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول خرج کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدمو تامین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، خب بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، یک جور فکر داشته که من ازدواج کنم، از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون و رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم. یهوی میبینه یه گردن کلفتی داره خانومش رو ورزش میده داداش. اینجوری نمیشه. و میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زنه خودشه که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت آمدش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی تو این استا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکس از کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، این استا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و این استا نداشته باشه. یعنی فکر کنم مثلا گربه های مادر الان این استا دارن. میگم خانوما، به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخین اینستا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترها بگردن، مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندر اینستا، میگم اینستا دیگه خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام تیندر چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم این دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید بذار فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون حالا جوونش بمونن، دختر مجردی که هست اینستاش چه جوریه، فیسبوکش چه جوریه، دوستاش چه جوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش هم جو گفتم چه جوری جواب میده، مسیج از کیا میاد از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش، همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی با زرت زرت مامانم این مامانم این مامانم این مامانم این مامانش پسکو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه ایه و این همش درد سره. و گفتم که چرا درد سره، به خاطر اینکه خب برای زن با برای مرد فرق میکنه. مرد وقتی میره سراغ زن معمولا اگر که کارآگاه نباشه، معمولا اجندا یا برنامه پشت پرده‌ای برای اون زن نداره و فقط با سکس با اون خوشحاله. به خاطر همینه که وقتی مردا به سکس زن رسیدن، زنا میتونن همه کار باهاشون بکنن، هر چی بخوام برای سرشون بیارن، هر چی بخوام کنترلشون کنن، به زنجیرشون بکشن، همه کار بکنن. ولی زن وقتی که به سراغ مرد، اجنده های مختلفی پشت قضیه سکس هست که اینا همش جای وحشت و ترس داره. چیزی که تو از دست میدی اینتگریتی، پولت، وقتت، که فکر میکنی دوست دختر بگیرم وقتم سیف میشه، اتفاقا برعکسه. تو ممکنه دوست دختر بگیری، وقت بسیار کمتری رو برای پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتمو میذارم برای بیزینسم و زندگی. این چرندیه که دنیای زنونه و دولت‌ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی هر ثانیه نفس بکشی باید نفس بکشی به خاطر اینکه زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعداً بهت میگن. خب به خاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت مونده تو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله، ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصلت رو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی، 25 سالگی که راجبش 2-3 تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرهای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یهو 24 سالش شده دخترها دور و برش ریختن و فلان نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختر بازی هم داریم. نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیری که خیلی کارش درسته و از همون 21-22 سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، انقدر در گوشت میگن، انقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن انقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدرم که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی، تو فهم میکنی این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن، پس تا کی من، تا کی وجود نداره، تا نفس میکشی همینه. فاصلت با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصلت نزدیک کنی گندکاریش رو میشه، دردسر گرفتاریه، کاری که اون میخواد بکنه باید انجام میدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره. نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بارن میان سالگی داریم و همه اینا که جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه، که باید کلتو بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلشو میخوره، ماده کله نره رو میخوره، بگذاریم حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست، آخوندک بهش میگن و میدونی ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری. واقعا کلش رو میخوره، بدنش هم میدازه بیرون و جفتگیری که تموم میشه یارو کلش رفته. یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه، تو میتونی مقدار این کاستومایز کنی. زنایی هستن باشور، زنایی هستن فهمیده و امروزی، در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه. ممکنه یه خود کاستمایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، چیزی میذارم چری آن تاپ آف دی کریم، که یه کیک درست میکنی، کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم نیزیم بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گیمی میشی که اون میخواد. و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی که این اولش اینجوریه، یه زن شوهرداری بی در سر میاد حال میده و میره و نمیدونم حالا ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاید با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانی که برای تو تراشیدن اون یواش یواش شروع میشه، با اون گیمی که یواش یواش شروع میشه تو باید بیفتی توش. این همه شنیدید میگن که یارو عاشقش اومد شوهرشو کشت، از کجا معلوم که اون احمق تو نباشی؟ بعدی که ستاپ شده تو نباشی، حتما نباید تو بیای شوهر اون یارو رو بکشی، ممکن شوهر یارو بیاد تو رو بکشه. از یه طرف اصلا حتما تو نکرده نباید کسی کسی رو بکشه. هزار یک جور قراره که اینجا بنفیت ها و استفاده های روانی و گیم ها، بازی ها، دراما، میدونی که زنها رو دراما زندگی میکنن، باید دراما باشه که زنها خوشحال باشن. راحت بریم بیایم و سکس کنیم، خسته شدیم بخوابیم، بلند شیم غذا بخوریم، ورزش بکنیم، باید بریم فیلم نگاه کنیم، دوباره سکس کنیم، بخوابیم، خسته بشیم، بخوابیم، بلند شیم، ورزش کنیم، سکس کنیم، بگردیم، بگردیم. اینا نیست، اینا خسته میشه. میبینی که کسی اینجوری باشه، یا دختره میذاره میره، یا قرار دعوا میشه، یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه؟ خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی؟ نه، این نیست، پشتش قضیه است، این ماهی عسل روشه و کش قضیه زیاده. همینجوری میره میره میره و تو ویکتیم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره، گرچه خودش نمیگه، یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد، بی میلی بهت حال میده، یا اصلا حال نمیده، یا ادا در میاره با دختری که جای دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی درمه، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی وقتا واسه رفع گوتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه، و هر دو اینا بازم جاده های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رو رانده کن. ما فقط نگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که خهلاک نشی. شما تو این جاده بمون، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تحقیق بکنی بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره، فقط مشکل شوهر نیستش که، هزار مرض دیگه ممکنه باشه، مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با چهار تا آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن، رفت آمد نکنه، اینا رو باید حواست جمع باشه تا بتونی کوتاه کوتاه کوتاه رابطه های قشنگی با دختره داشته باشی. نه تنها که دختر زیاده که تو میتونی بهش برسی، دختره هم وقت ندارن، دختری که اویلیبل باشه، جذاب باشه، خواستنی باشه و ارزش اینو داشته باشه که تو بهش فکر کنی و وقت تو بذاری براش، اونم وقت نداره فقط به تو برسه و hang around with your ass 24/7 بکنه، نه، اونم میذاره میره. سعی کن تو این جاده اصلی باشه. چرت و پرت گفتن میگه من شما رو بیش از این نصیحت نمی کنم چون میدونم فایده ای هم ندارد. و تشکر میکنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو سویچ کردن، این همه مواظب بودن همیشه درست باشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشید، های کوالیتی 4K 8K با کیفیت عالی، حتی ولی تا با کیفیت بسیار پایین هم پخش میشه، از جورهای مختلف پخش میشه، ادپتیو استریمینگ هستش، همه بتونن برنامه شما رو ببینن، قیمتش بسیار ارزونه، کارهای فنی و اتاق کنترلش و بقیه کارهای فنیش همه در گروه پورتون میدیا انجام میشه. ما سی دی ان به شما میدیم که شما در روی سی دی ان پخش میشید و کنترل سی دی ان میتونه دست شما باشه، میتونه دست گروه فنی ما باشه، همه اینا کارش هست، کاستماایز میشه، میتونید داشبورد داشته باشید، میتونید خودتون سی دی انتون رو کنترل کنید، میتونید به ما بدید، ولی اینا براتون خرج اضافه نداره، به خاطر که این سیستم رو من جوری طراحی کردم که اولا شخص بی پولی مثل من بتونه اینو نگه داره و داشته باشه، معنیش اینه که قیمتش کمه، و کیفیتش همینی هست که شما میبینید. یه دوربین معمولی خوب بذارید تا 8K هم میتونید پخش کنید با کیفیت عالی، بیتریت بالا، محدودیت بیننده شنونده نداریم، رادیو همراه این با یکی رادیو مجانی میاد و کیفیت خوب، زمینی که تعداد بیننده ها بسیار یعنی نامحدوده چون روی CDN هست، Content Delivery Network هست، زمینه این که بندویت پخشتون، کوالیتی پخشتون دست خودتونه، محدودیت نداریم که تا چه حدی میتونی پخش کنی، همچون که گفتم تا 8K هم میتونی بری بالا، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده میتونی بری بالا. و اینکه شما هم اگر بخواید به گروه پورچون میدیا ملحق بشید احتیاجی به دانش فنی در این زمینه ندارید، ضمن اینکه یه اپراتور معمولی برای اتاق فرمان، اتاق کنترلتون لازم دارین، دیگه هیچ کار فنی و گروه فنی لازم ندارید، همه اینا از راه دور کنترل میشه. برسات زیاد حرف زدیم، شما تلفن ما هست 310-896-7524. دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس یک شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شای پرچونه. متشکرم از تمام توجهتون، اهمیتتون که به این شو میدید و حضورتون روی زوم، حضورتون روی تلفن ها. شوی پرچونه رو من ادامه میدم فقط به خاطر که شما هستید، وگرنه چیزایی چرت و پرتای خودم که خودم هم دیگه خسته شدم از بس گفتم و تکرار کردم، ولی شما چون هستید و میاد حرفای منو درست میکنید، تکمیل میکنید، کامل میکنید، زاویه های ندیدهش رو به من یادآوری میکنید و وقتی به من یادآوری میکنید یعنی به تمام شنوندگان یادآوری میکنید. شوی پرچونه رو هر دفعه که ادامه میدیم بهتر میشه و این لحظه پر انرژی و پر از اکسایتمنت و شور و شوقی که میگه دا دا دا دا دا دا دا دا آهنگ اسکورپیونز رو دزدی کردیم گوشیم اینجا، ایشالا که راضی باشن از اون. این لحظه داره 20 سال تکرار میشه و هر روز هیجانش برای من اگر بیشتر نباشه کمتر نیست و در خدمتون هستیم. موضوعی که میخواستم صحبت کنم، هفته پیش میخواستم صحبت کنم ولی دوستان انقدر اومدن و صحبت کردن، چون حضور شما همیشه برای من مهمتر از حرفایی که خودم میزنم هستش، دیگه با دوستان حرف زدیم و هر کس از هر زاویه‌ای سخن گفت و دیگه موضوع موند و این موضوع رو این دفعه میخواستم صحبت بکنم، گرچه این یک ریتریشن و توضیح دوباره هست روی شویی که توی تابستون حالا یا پارسال واسه شما، امسال واسه ما، نمیدونم چه جوری هستش، تابستون گذشته از تو حیات پشتی داشتیم صحبت میکردیم که اگر ازدواج کنی یا با زنی زندگی کنی باید زنون زندگی کنی، میخوایم خود راجبه اون توضیح بدیم. میبخشید عرض شد که فقط یه شبهه پیش نیاد که وقتی ما میگیم زندگی زنونه میکنید اگه با زن زندگی کنید این زندگی زنونه بده، یا اینکه زندگی زنونه اشکال داره، ولی مسلماً زندگی زنونه با زندگی مردونه زمین تا آسمون فرق داره و مردا خیال میکنن با زن گرفتن یا که با زن زندگی کردن، چون دیگه الان زن گرفتن کاغذی همه جای دنیا یواش یواش هکی ازدواج سفید و نمیدونم این استایی نمیدونم زرد و نمیدونم فلان، خلاصه یه اسمایی گذاشتن روش دیگه اون کاغذ نویسی و ازدواج کردن، ولی خب دولت ها هم فهمیدن که آقا این قضیه داره بالا میره، گفتن که دیگه دنبال مذهب و فلان اینا رو زیاد سخت نگیرید، هر کی داره، حالا همه جای دنیا رو میگم فقط ایران نمیگم، دنبال مذهب فسحب رو نگیرید، اینا رو اذیتشون نکنید، نزنید، نکشید، اینا دارن تعداد زیادشون با هم زندگی میکنن، ما بیایم بگیم آقا این کار شما چقدر قشنگه، بیایید تکستون رو بپردازید، بیایید ابلیگیشن ها و مسئولیت های مالی رو که با ازدواج میگرفتین مجبور میشدید قبول کنید رو همینجا ما بهتون یعنی تفویض میکنیم، ببخشید کلمات گاهی قا دادم یادش میاد تلویزیون و به این ترتیب که حالا شده. به هر صورت مسئله اون طرفش نیست، مسئله اینه که زندگی کردن با یه زن مجبوری زنونه زندگی کنی، کمان که اگه دقت کنی زنا وقتی با مرد زندگی میکنن به هیچ وجه حاضر نیستن مردونه زندگی کنن. بازم نه اینه که زندگی مردونه بده، زن طبیعتا زندگی زنونه میخواد بکنه، مرد طبیعتا زندگی مردونه براش مناسبه و میخواد زندگی مردونه کنه. به خیال این که من اگر ازدواج کنم یک زندگی مردونه ای رو که الان دارم تکمیل میشه و زن مکمل منه، نه، زن مکمل تو نیست. زندگی زنونه میاد لگد میذاره زندگی مردونه، زندگی تو میکنه زنونه و چاره ای هم نداری با چیزای استریوتایپ ها و پیر پرشر ها و خلاصه حرفای ظاهرن همه پسند اجتماعی که از اون همه هم ممکنه الان 30% بیشتر نباشه، ولی هم بوق کردن دستشونه، همین که پول سازن برای دولت ها، دولت ها همه دولت های دنیا هم یه چیزن و یه کار میکنن، شکل کارشون یه خود فرق میکنه، مثل دانلود کردن یه فایل میمونه، یکی 8 بیتی دانلود میکنه، یکی 16 بیتی دانلود میکنه، یکی FTP دانلود میکنه، یکی استریمینگ دانلود میکنه، هر کسی یه جوری دانلود میکنه دیگه. مهم اینه که اون فایل از نقطه A به نقطه B برسه، یعنی your sorry ass goes to work and money flows from point A to point B. That's the story baby. Has been, it is and will be forever and ever and ever and as long as your sorry ass goes to work. فارسی نگفتم خاطر که انگلیسیش مزدش بیشتره، ولی اون داستانه. حالا شما با زن زندگی میکنی، حالا چرا اوناش که دیگه به زنا مربوط نمیشه، به مردا مربوط نمیشه، به دولت ها مربوط میشه و چجوری گله ها رو نگه دارن و گله داری مدرنشون رو ببرن جلو. زن ها میبینی نمیخوان مردونه زندگی کنن، تو هر جنبه از زندگی مردونه رو بیاری توی خانواده‌ای که هستی، هر جنبه ایش، فقط دختربازی و زنهای متعدد نمیگم، اونم یکی از مهمترین جنبه های زندگی مردونه است. زندگی مردونه اینه که میخواد با زنهای زیادی باشه و متعدد باشه. فقط من نیستم اینجوری، همه مردای استریت، آقایون گی بهشون بر نخوره، خیلی هم احترام میذاریم. شما هر چیزی رو که انتخاب میکنید از هر زاویه‌ای میخواید به بدنتون تقدیم بکنید، مشکل من نیست، فضولی منم نیست، ولی آقایون گی و هوموسکشوال و آقایون ایسکشوال، کسانی که اصلا فعالیت جنسی ندارن، نمیتونن داشته باشن، بهشون برنخوره. منظورمون شما نیستید، منظورم اکثریت مردا هستش که استریت هستن. استریت هم یعنی کسی که به جنس مقابلش علاقه داره، نه به هم جنس خودش. ضمن اینکه بنده هیچ کارم که بخوام نظر بدم که هم جنس بازی خوبه یا بده، هم جنس بازی که شرط کنه، هم جنس خواهی، خلاصه. ولی زندگی زنونه رو، زندگی مردونه رو زن اجازه نمیده بیاری تو خونش. میخواد جمع کردن دوستا باشه و بیلیارد بازی کردن باشه، میخواد شب پوکر باشه، میخواد نشستن فوتبال نگاه کردن و هروکر کردن تا ساعت 2 صبح باشه، میخواد هر چیز دیگه که اصلا ممکنه به زنم مربوط نباشه، زن تو کار نباشه، که خب بله، خب شما ازدواج کردی، همونجور که تو نباید زن دیگه رو بیاری، البته اشتباه کردی که ازدواج کردی، عقلت کار نکرد که ازدواج کردی، نمیدونستی اینجوری ازدواج کردی، ولی به اصلا تعهدی دادی که البته قانونا هم میتونی تعهد رو پس بگیری و قول دادی آقا زن دیگه رو نیارم توی این خونه، یا اگه دادی به هر صورت اونم خب مرد دیگه رو نباید تو این خونه بیاره، که ما میدونیم هم شما میری با زنهای دیگه، همون خانوم با مردهای دیگه میره، کم نیستن زنهای شوهرداری که رابطه دارن با مردهای دیگه، کم نیستن مردهای زنداری که افتار. یعنی کلن شما پشیزی هم، حالا میخوام کلمه قشنگ استفاده کنم، خرج این تعهده نمی کنید، ولی به هر صورت تو خونه داری با این زن زندگی میکنی، بالاخره داری با این زن زندگی میکنی، نمیخوای که عصبانی بشه. خب عصبانی بشه که تو چرا زن گرفتی؟ زن نگرفتی که با اون دعوا کنی، یا با دختری که نیومدی موو کردی با دوست دختر دیگه زندگی میکنی که با اون دعوا کنی، که بهش موضوع ثابت کنی، که بهش بخوای قدرت نشون بدی، دیدی زدم تو سرت، اینم بهت ثابت کردم، حالا برو آشپزخونه، بعدش هم بیا تو تخت خواب. کاری که نمیخوای بکنی، میخوای راحت زندگی کنی، وگرنه خب میره واسه خود تنها زندگی میکنی. این همه دختر در سر تا سر دنیا حاضرن با 12 دلار و 15 دلار و 16 دلار 18 ساله و 19 ساله و بعضی هاشم میگن 18 آیدیشون تقلبیه و 12 دلار 15 دلار 20 دلار 30 دلار 50 دلار و حالا مثلا یه جای گرون قیمت مثل آلمان بری 60 دلار 70 دلار حاضرن بیان پیش تو. اصلا نظم این جنگ و دعواها نیستش که حالا داری با این زندگی میکنی، پس نمیخوای عصبانی کنی. بعدم پس کلت زدن غیرت، که اگه این زنت با یه نفر دیگه بره غیرت تو لگد شده، زنت رفته با یه نفر دیگه خوابیده، تویی باید بری یارو رو بکشی، تویی که زایه شدی، تویی که انگشت نما شدی. این بودا زنش رفت. بابا چرا نمیگی این زنه بود رفت؟ نه، زن این بود رفت. هنوز تو زن و ملک خودت محسوب حساب میکنی و هر کاری اون بکنه به غیرت تو مربوط میشه. مثل که انگار مثلا فرض کن گروهانی یه گروهانی بیاد یه کاری بکنه، بعد اون گروهان خرابکاری بشه، بعد دیسکردیت یا ملامتش بره برای سرهنگ اون گردان. اینجوری که نیستش که. اون زنی با تو زندگی داره میکنه، اون زن برای چیزایی که میخواسته پیش تو میاد، نه برای وظایفی که داره، که اینا تو سر ما میذارن که خیال کنیم اینطوری بوده. به هر صورت حالا این حرفا همه رو به کنار، تو وقتی میری توی زندگی مشترک با یه زنی، حالا چه ازدواجه چه دوست دخترته، با هم زندگی میکنی، رومیت، هر چی که هست، حتی اگر روابط رومانتیک با اون آدم نداشته باشی، رومیت داشته باشی، زندگی زنونه باید بکنی. من خودم تو آمریکا سالهای اولی که اومدم یه رومیت خانوم داشتم، خانومی بود، من هیچ رابطه هم باش نداشتم، خیلی هم احترام میذاشتم و آپارتمان دو خوابه داشتیم. من اون طرف دو تا مثلا مستر بد بدروم، بد با دی دا با تی، مستر بد روم. البته گاهی اوقات ایدیز مستر بدروم بده تی، ولی خب حالا بگذاریم. و most of the time I think بعد خب اون خانم هم می اومد، خانم مجردی بود، حدود مثلا 40 ساله ای بود، میرفت اتاق خودش، منم میومدم رفتم اتاق خودم. هر از دیدن ما سلام علیک بود، چطوری، خوبی، خوش میذره، یه بگو بخندی، صحبتی فلان اینا. گاهی وقت میومدیم بیرون، یه تلویزیونی بود، دو سه دقیقه میشستیم، اون رفت اتاق خودش، من رفتم اتاق خودم. یا آشپزخونه کار داشتیم، چه میدونم، حال غذای خودمون گرم میکردیم، یا مثلا یه موقعی سالی بار میگفت من غذا درست کردم شما بیا بخور، خیلی ممنون. مثلا یه هفته بعدش من یه غذا میگفتم ما غذا گرفتیم بفرمایید شما بخور. در همین حد، یعنی هیچ کاری با اون خانم من نداشتم، اونشون هم با من هیچ کاری نداشت، نه که مثلا من کاری نداشتم، اونم کاری نداشت. و کوچکترین چیز زندگی مردونه من میخواستم اونجا بکنم دعوا بود. یعنی دعوایی که ما داشتیم سر این قضیه که منم سری از اونجا اومدم بیرون، وقتی این دعوا شروع شد، این بود که این بچه‌ها چرا میان دیر وقت اینجا میمونن، این دخترها کیان میان اینجا، که خونه خراب نیست، این دخترها میان میرن. حالا هیچ کار هست ها، مثلا من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه، آ شما اومدی آدم مجرد اون ور، من اومدم آدم مجرد این ور، و داریم با هم زندگی میکنیم. نه خیر، اینجا که خونه خراب نیست، اینجا که جه خونه نیست، اینا چیان میان؟ گفتم ببین خانم، لطفا مؤدب باشید، ادب خودتون حفظ کنید، اینا که میان اینجا جه نیستن. شما مگه خونه دوست پسرت نمیری؟ چرا که من میرم. اون پس شما جه هستی؟ نه. پس چرا به اینا میگی جه؟ چون ناراحتی از این که میخوای یه جوری من اگریویت کنی که من یه کاری بکنم یا فرار کنم از اینجا، یه کاری بکنم دیگه، که یا این کارو متوقف کنم یا بنجه بذارم برم یا به اساس تو نبینی این صحنه رو. چون زن یه جایی که هست میخواد دور و برش همه تحت کنترلش باشه، کاری نداره که این آدم رمانتیک باهاش، دوست پسرش، شوهرش، داره باش میخوابه یا نه. اون میخواد دور و برش زندگی زنونه باشه. قلم رو یه خونه میری تو، یه زنه دیگه میاد، وای معلومه اینجا خانم زندگی میکنی، نگاه کن جوجوا رو ببین، گل صورتی ها رو اینجا نگاه کن، 18 مدل قندون و نمکدون، یکی 8 مدل جوجوه، اونده 4 تا مدل گوسفنده، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمع، اون گوشه نمیدونم گل اینه. معلومه چه خانم زندگی میکنه. این مثلا سگی که راه میره جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلمروی خودشو میخواد بوی خودشو بده. It's the same attitude. میخواد قلمروش بوی خودشو بده. طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی هپی وایف هپی لایف رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگهداره. هرچی اونو بیشتر هپی نگهداری، مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میگیره در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چراغ و اینو. حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نبا لخت باشه، حتما نبا لخت باشه. تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد رو بزنی به دیوار، حتما نبا لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر که اینا جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه، جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالله موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct. It is true. It is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات، یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم. کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودیکال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا موقعی که زنه نیاد یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست، تو لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه. یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی یا گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا کاری، ولی فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه بره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره، و تا موقعی که زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going، what are we gonna do، آخرش چی، پس این بحثا مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودیکال، قشنگ ساعت 11 میای 1 صبح میری خونتون، یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای. میتونی 4 تا بودیکال داشته باشی، 8 تا بودیکال داشته باشی. بودیکالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودیکالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر، چرا هپی ان؟ Because woman is a sometime thing. وقتی که میشه woman میشه is an all time thing، که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشویی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین، باید مطرح بشه و با هم صحبت کنی راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینایی که میدونی میدونی اصلا تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین میره، ضمن اینکه مجبوری فقط با این باشی، اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشی که به تعهدت عمل کنی. حالا درست تعهد از اون نادونی بوده، ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری. به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه you're too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که براشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیز گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن، دوست دارن باش بشن تمام وقت یا مجبورن باش بشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونو دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن، به ندرت مثل مردای گی، مثل مردای ای سکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن. یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنونه هم نیستن. گروه های راک میبینی بعضی هاشون گی هن، که معروفترین گروه های راک خانندش گیه، حالا دیگه اسمشو نمیاریم، ولی گی مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مرده هستن که حالا گی یا هوموسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنونه و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که ببینید خوشحالن در یک زندگی که با زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر خوشگله، این هم خوشگله، این دروغ گفته بهش هم زن، چی کار بعدی کردی این دختر خیلی خوشگله، این عروسی میکنن بالاخره، این داست صبح شب با اون زن خوشحاله. خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودشو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولش هم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن. هستن مرد اینجوری، ولی عمومیت مرد اینطوری نیستن. بخاطر همینی که نگاه میکنی عموم مرد های زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباه من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی یه لبخند نداره، 3-4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی و غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا یه پول داره به خرگی نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنن، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمیه، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم، فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بی معنیه. مردایی که تو عروسی ان چیکار میکنن؟ نشستن پله هم دیگه حرف میزنن، بودو بودو میره اون بالا چیه؟ باشه دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است، اشکال نداره، برای زنها قشنگه. من خیلی دوست دارم تو اون مراسمی که زنها جمع شدن، کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرقصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگ اونجا راه برم و ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم. هیچ دوست دارم، چشکال نداره. هر موقع هم رفتم با این فکر رفتم، مثل بقیه مردای استریت که میرن که یک کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم سیزده به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلان، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن، کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام میدن، اونم مثل نگهبان دم در اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاده به گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده، میری تو، حالا یا شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یا شکاری گیرت نمیاد، دومتو میذاری لاپا، دست از پا درستر برمیگردی میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است. این زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زد به برنامه میگفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ اینجوری یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا یعنی آدم مردی که زمین گیر نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه‌ای که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت. این چیزا منظورشون نیست. این چیزا رو زنها پشیزی هم براش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زنها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زنها اون چیزی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا، اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایس داره گریه میکنه توی کلاب، نمیدونم کجاست که خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت، باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگه، ما همین سر غیرت، اون کنار باید نبخاطه که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همشون تیرانداز، باکسر، کنگفوکار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکن ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه می جنگن. و دو تا مرد که دارن سر شرافت و غیرت با هم می جنگن، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of the shit. This is not my war. This is not my fight. بذارین تو سر گله هم دیگه ببینم کی میتونه بالاخره زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردا مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقا، شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیز بپوشم، گرمه گرمه لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرما گرما رو نمیفهمه که هر موقع گرمه یا سرده این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه، کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا واسه مرد دارن با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اون اونو میفهمید نسبت به اون عکس العمل نشون میده دیگه، میگفت این با شرف، اون بی شرفه، میرفت سراغش، کمک میکرد به اون که به نظرش باشرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیفن و احتیاج به حمایت مردا دارن. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار و میسه اینا هم دیگه جر میدن. موقعی که قرار شد پاشو بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیف نه اجازه به حمایت مرده داره، اول سوایو سوروایو بکنه و it is all true، تمش هم کرکت درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکنه به دلایل دیگه

هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه هایی که تو داری پیشرفت میکنی داری بسید زنها معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونه تو میخوای انجام بدی، باید بیدی تو گاراژ انجام بدی. میگن که اونجا اون خونه یارو زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه. گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ اینجا. چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم، وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا، یه با پسر خودش میتونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خوش باقی است. یه خوش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده ای رو رو میز واسهش به ترتیب قدر به ترتیب قد گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دو روز همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام بدی. من کیوه یعنی غار مردونه، اونجا هاوسه، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد، اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده، انگار تا حالا پیدا میشه مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجودت رو همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن. گوشی، این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا این همه آدم که تلفن، ببخشید، گوشی دارن، چرا مهمه واسه شون که بدونن؟ مهم نیست، اون مسئله سوال اصلی نیست، مهم اینه که همه ما وصلیم به سیستم و همه ما با این گوشیمون یعنی تلفنمون تحت کنترلیم. حالا شما میترسی فکر میکنی که وای من آمپولی کرونا نمیزنم به خاطر اینکه میکروچیپ میفرستن تو خون من که منو مانیتور کنم. بابا مانیتور جلو چشمته، این داره مانیتورت میکنه، میکروچیپ چرا بزن تو؟ خلاصه دیگه چرند زیاده، ببخشید من خودم اینتراب کردم. اون زندگی مردونه که داریم صحبت میکنیم تو گاراژ من کیوه، یعنی مرد و زندگی مقدماتی پرمیتیو ما قبل تاریخی اولیه خودشو که عبارت هست از بازی کردن، اگر ثانیه وقت داشته باشی و یه آبجوی خونکی از تو این یخچال تو گاراژ وردار و با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه، بعد که دعوا کرد، بعد شبا که دعوا میکنه باید تو گاراژ بخوابه، این حرفا، اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است. مهمونا میان، زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زن تو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده چون نصف بوده، فقط نصف استفاده کردن درست جاش، ولی جایی که زندگی مردونه هست، اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست، تو وضعت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی، که خبر دیگه بدتری، دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه، اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو و اون زندگی زنونه است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانوادت باشی، وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن
کارهای زندگی مردانه. چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنان اهمیت

0: نمیدن، نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردها هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن، نه، زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوربر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوربر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری، سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست، بازم زندگی زنونه است، غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار، یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه تو گاراژ نگه داری که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری هشت نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجا شرفک اینجا باشه، اینجا گل این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که خود اتاق خواب دیگه، اتاق خواب هم دیگه وسایل لباس خواب و اینا هستش. بعد اینجا رو بکنن وومن کیف، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیف خودش اینجا، همونجوری که الان مردم میگن من کیف، خیلی خوش، دیس از ما من کیف، آره تو بمیری، دیس از یور استیوپید هیومیلیتینگ هاید اوت. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخواهی همچیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردها رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودشو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه، سرباز خوب اینه که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی، دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی، دستور میاد شلیک، اون سرباز خوب، اون مردا دیگه الان تربیت شدن که سرباز خوب باشن، در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره. و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم، همین آمریکای خودمون و کشورهایی که این چیزا پیشرفته است، کشورهایی هم که نه هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش، به سمت اونورا میره، شما میبینی که این بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت که دیگه تربیت میکنن مردا رو، چون مردی بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته، مثل گاویمونه که دوباره بری گاومیش و اسب و دور از جون گاومیش و اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاومیش و اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری، گاومیش رو بگیری، چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته، تازه میگی بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته، ولی همون گوز نور داره بیار، با یه گوز دیگه اینجا تولید مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولید مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تو به دنیا اینجوری با هم زندگی میکنن، ولنتانیه بریم، تولده بریم، سالگرده بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه بشیم اینجا بشیدیم، ببین خانمامون بالا دارن کارشون انجام میدن، چه دستورات ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو، خودت در اومدی اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can't imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا با من کیف باشه، هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیاه، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین، اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، این من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینچ گذاشتم گیم میزنم، شما میخواد ببینه که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه یه تلویزیون 40 اینچ میذاریم اینجا و قشنگ بشین واسه خودتون اینجا چای بخورید و این شمپمای ناخون لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو بیکاز به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون و توی احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و ذلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بره خودش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عربه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه. زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگت کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمز جان، تو همه عکسات، تو همه مهمونی ها نگاه کن مردم اونجا نشسته اینجوری، زنها دارن با هم کار اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم اینجا، اینو بپزیم، اینو بخوریم، اینو بزنیم، اینو ببندیم، فلانی بعد اینجا شده بریم باشه، اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجور که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجور که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد، سلو موشن اگه بگیری ممکنه اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه یه کوچولو کرد، مرده مثل بخار بلند میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خوشو نمیکنه. چرا زنه اینقدر خوب و خوشحاله؟ بخاطر اینکه داره زندگی زنونه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردونه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی، که به نظر من آدم بیشرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده، اگه بعدم فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد بخاطر که من مگر تنها میشم در آینده، یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقتی که ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده، هر بلایی سر میاد به جهنم حقته، همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن، یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه وگرنه ما غذا نداریم، البته اونایی که گوشت میخورن منم سعی میکنم گوشت نخورم معمولا در روزی یه بار، ولی به هر صورت حالا مثال زده اینه موضوع زندگی مردونه و زنونه، نه اینکه اونجوری که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه، اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای ربونشنس، چون ربونشنس هم خودش اینجوری میوزیک ویدیوه، مثلا موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد، یه نفر داشت یه قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش که آده چی کار میکنی؟ گفت دادش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو. گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدن در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده، و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیا ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرد رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بزنن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه، تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوون و شر و شور و دنبال سکس و دنبال باحال، یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وار و نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن بزن و دعوا، و نه که اون اونو بزنه، دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرف رو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رو دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش باشه و زندگی خودشو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودشو بکنه، این استای خودشو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهای که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقع که گفتم، میره جلو میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بچه‌م حقشه، بچه‌م برید دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به این خانم زندگی کنی، آقا این درو بفرما، زندگیتو نصفشو بده به این خانم، بقیه‌ش هم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانم‌ها رو نمیگم، همه جور ما آدم‌های مختلف داریم، بعضی‌هاشون هم ممکن اینجوری نباشه، ولی بعضیان، نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000، چه مقدر 1%ش میشه 3000، نه 1000مش میشه 3000، و نه اصلا 1000 میلیونیومش میشه 3000، چون 3000 میشه 3 میلیون، اون 3 میلیارد، 1000000مش میشه 3000. 3000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1%. و ممکنه چند تا زن داشته باشیم، به هیچ درصدی نمیرسه، استثناء هم نیست که اینجوری باشه، بقیه فرمول خودشونه در میرن جلو. و زندگیشونو به همجوری که دلشون میخواد انجام میدن. شما هم باید بدونی که این قضیه رو وقتی دارن بهت میفروشن، برای اینکه تو قبول بکنی که اونجوری خوبه و اونجوری درسته، نه که اونا اهمیت بدن به زندگی تو. به هر صورت زیاد حرف زدم و ایشالا حرف تکراری کمتر زده باشم، ولی ریتریشن و توضیح دوباره لازم بود. نمیدونم دوستان روی زوم هستن یا نه، اگه صحبتی دارید من در خدمتتون هستم، اگر موضوع متفاوتی رو میخواهید مطرح کنید باز در خدمتتون هستم. امروز روز یک شنبه است، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما برنامه زنده داریم، شوی پرچونه از رادیوی پرچونه و تلویزیون پرچونه پخش میشه، و از کسانی که شوی پرچونه رو حمایت کردن متشکریم، اولش همین آقای شاپور دشپور عزیز هستش که از ویرجینیا الان داره براتون زوم را میندازه و همه چی رو تحت کنترل داره. اشکالاتی که تو کار ایشون به نظر میاد در واقع اشکالات سیستمی هستش که من اینجا دارم، اشکال کار ایشون نیست، چون از راه دور داره بهترین نحو و وجهی قضیه رو داره حمایت میکنه و انجام میده. ضمن اینکه دوستان دیگه‌ای که کمک کردن به شوی پرچونه که گوشه از خرجای این برنامه در بیاد، مثل تلویزیون talkontv.com که میتونید به وبسایتشون برید، ضمناً وبسایت پرچونه که میرید بنرهای تبلیغاتی دوستان هستش، talkontv.com تلویزیونی هست تأسیس شده، میوزیک پارتی و 24 ساعته فان. من واقعا توصیه میکنم نگاه کنید، هر موقع حوصله‌تون از تلویزیون پرچونه سر رفت نگاه کنید، خیلی باحاله. اگر تلویزیون talkontv.com رو تو هر پارتی و مهمونی روشن کنید، هیچ که نمیگه این کانال عوض کن، چون همش موزیک فان کانسرت. ضمناً یه چیزی در همون حد و شبیه اون هم از رادیوی talkontv.com داره پخش میشه که این رادیو هم روی وبسایت talkontv هستش، بازم روی وبسایت پرچونه هم هست، talkontv.com و همچنین foodtv24.com که شف فرانسوا به شما آشپزی ایرانی و غیر ایرانی رو آموزش میده که میدونید و میبینید که کسی بخواد برای خودش غذا درست کنه کار ساده یه، به شرطی که یه معلم خوب داشته باشید و یک راهنمای خوب داشته باشید که به شما یاد بده و میفهمید که احتیاج به این نداره که شما به زندگیتون رو به نام یه زنی بکنید که برای شما غذا درست کنه. بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: درود به شما. خواهش میکنم، من مثل خیلی دوستان که از 10-15 سال پیش شما رو دنبال میکردن، در واقع از ماهواره و اینا میدیدیم، من یه جورایی چجوری بگم مدیون مادرم هم هستم، چون که کنترل دست ایشون بود اون موقع ها و اینجا ها که میرسید مکس میکرد و ایشون در واقع جور باعث شد که ما متمرکز بشیم روی صحبت ها و گوش کنیم.
0: شما دفعه اولتون
1: رو فایده‌اش، بله اصلا دفعه اولی که با این سیستم و این داستان ها، من اصلا آدم سخنرانی هم نیستم، یه جورایی
0: بجالت هم هستم. بحث بودن اینجاست داداش، بحث سخنرانی نیست، بحث این که شما تشریف بیاری و ما شما رو داشته باشیم، بدونیم که تنها نیستیم، بدونیم که شما هستی و هوای ما رو داری، فقط این مهمه. نه کیفیت تصویر شما الان برای ما مهمه، نه اینکه سخنران هستید یا نیستی. من هم سخنران نیستم، من ور میزنم. خلاصه آقا بی خیال، همیشه بیا روی زوم.
1: خواهش میکنم. منم مثل باز خیلی از دوستان از شما تشکر میکنم دیگه، همه تشکرار کردم، منم مثل ببریه اصلا نمیدونم زبان قاصر است در صورت، من سخن کم میکنم، زیاد وقت شما نمیگیرم. من صحبت شما رو شنیدم، من چون که مطالب از قبل اومدم که بگم، چون دوستای خودم یا هم فکرای خودم زیاد پیدا نمیشه متاسفانه، اصلا نیست در این ساعت کردن کار گذاشتم.
0: خب مثل که صداتون قطع میشه
1: اینجوری، یه دفعه فکر شما افتاده.
0: ببخشید صداتون قطع میشه. صداتون قطع
1: میشه. الان صدای من چطوره؟
0: صداتون داره تیکه تیکه میاد. اگر روی کامپیوترتون برنامه دیگه ای بازه یا کسی دیگه ای تو منزل شما داره کامپیوتر استفاده میکنه، لطفاً بگین که استفاده نکنن، بند اینترنتتون اشغاله.
1: من آخه نه، من از گوشی دارم زنگ میزنم، هیچ برنامه خاصی هم باز نیست.
0: خیلی خوب،
1: لطفاً
0: یه بار دیگه بگیرید، لطفاً یه بار دیگه بگیرید، چون صداتون داره قطع میشه.
1: باشه،
0: یه بار دیگه بگیرید لطفاً.
1: باشه باشه باشه،
0: منتظرم منتظرم.
1: باشه
0: بله.
2: سلام به روز
0: دیگه داریم.
2: سلام.
0: سلام بفرما، چی شد؟
2: وقتت بخیر عزیزم.
0: چرا عکس من انداختی اینجا؟ آها آفرین.
2: حالتون چطوره؟
0: شاکرم، مرسی، خیلی خوش
2: مشتاق اومدی. دیدار
0: مخلصم.
2: ممنونم.
0: آقای مهران درسته؟
2: مهدی.
0: مهدی نزدیک شدم.
2: متشکرم که دوباره پذیرای ما بودید و صندلی ما رو نگه داشتید.
0: خیلی خوش
2: صندلی بنده خدایی که روش گل میذاشتم، صندلی ما تو پرچونه همیشه یه جا داره.
0: خب خیلی خوش اومدی.
2: شما خوبی؟
0: مرسی، متشکر. بفرما.
2: عرض کنم که راجع به این مطلب، خب مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردید که خب مردها برای خودشون یه عتیقی بعد از ازدواج، یک اتاق زیر شیروانی رو خواهند داشت که کیوی رو به اصطلاح زنانه برای خودشون خواهند داشت. اما من یه مطلبی رو به شما بگم که من تو دنیا چیزی رو ندیدم که جفت نباشه و یگانه و تک باشه. اصلا یگانه فقط خود کلمه یگانه است و اصلا این کیو برای زنها هست. زنها این کیو رو زمانی دارند که در خونه پدرشون دارن زندگی میکنن و در خانه مادری و در خانه پدریشون دارن زندگی میکنن، در اون کیو هستن. و به خاطر همینه که خیلی از ماها این رو دیدیم به تجربه که دخترها برای فرار از خانه پدری و فرار از اون شرایط بسته بودن و پاک بودن، این دارم میگم پاک بودن، که در اون شرایط همشون حتما پاک هستن و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه تو خونه پدر و همون مسجده
0: نیست.
2: عرض کنم که برای اون شرایط پاک بودن و چی، اون یک کیوه براشون. و به همین خاطر هستش که مخصوصا در کشورهای مثل کشورهای ما، زمانی که اینها از اون خونه میان بیرون، با یک بیرحمی شروع به گشایش قلمروشون میکنن. و مثل حیواناتی که من نمیخوام این رو، مثل همه ما که ما یک نوع حیوان هستیم هممون، دور قلمرو خودشون بعضیا ادرار میکنن، بیشتر ادرار میکنن، بعضیا مثلا حالا یه ماده دیگه ای رو میذارن که این مال منه، یه قلمرو سفت و سختی رو برای خودشون قائل هستن. و این اون کلامیه که بعد از ازدواج همشون میگن، مثلا میگن مرده، مثلا شما تو باز شما رو ریفر میدم به یکی از برنامه‌های پرچونه به نام مهریه رو کی داده کی گرفته. آره فکر کنم همین بود که یه خانم زنگ زد گفت من به شوهرم خیلی زور میگم، میدونین چرا؟ چون منو خیلی دوست داره. وقتی که از مرده میپرسی میگن مرده زنشو دوست داره، ولی همین سوال وقتی راجع به مرد مطرح میشه، به زن میشه، میگن زنه زندگیشو دوست داره، چون تازه به قلمرو رسیده. بعد از
0: چیزی که آره؟ از مرده میگیره دوست داره.
2: آفرین. چیزی که مال خودش نیست، آماده قلوب تقدیمش شده. یعنی یه مردی موهاش شده رنگ دندونش، صاحب یه خونه شده، ایشون با چتر فرود میاد اون تو، مثل پارتیزانا میاد اون تو، صاحب اونجا میشه. به خاطر همین میگن طرف زندگیشو دوست داره. من
0: بعدم هر بلایی سر اون مرده بیاره به خاطر که اون مرده فرار نکنه، توجیه میشه به اینکه این زندگیشو دوست داره و زن خوب زنیه که زندگیشو دوست داره.
2: یعنی داره برای این کارهایی که داره میکنه، اینها تلاش برای زندگیه، اینها تلاش برای زندگیشه، اینها داره برای زندگیش تلاش میکنه. شما نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
0: بله.
2: و داره برای زندگیش تلاش میکنه. اونها در خونه پدریشون، مخصوصا الان که دقیقاً تقابل، که چه عرض کنم، دستگاه جوشو دیدی مثبت و منفی الکترود وقتی به هم بخوره، قزز، برق خونه کم نور میشه، یه آتیشی به پا میشه، دوتا فلز رو ذوب میکنه.
0: بله.
2: یک تضادی بین مدرنیته و سنت ایجاد شده، مثل دستگاه جوش، مثل بلاستینگ پوینت، مثل جوش انفجار، ویلدینگ، بلاستینگ ویلدینگ، بلاست ویلدینگ ایجاد شده که دخترها و خیلی از این فرهنگ، این فرهنگ خیلی جالبه، اصلا دیگه آخر فرهنگه، که پدر و مادر، این که دارم بهتون میگم، همین شاید چند ساعت پیش در همین صندلی، در همین کوچی که من نشستم، در کنار بنده یه خانومی داشت واسه من میگفت که مثلا بابا دست منو دیگه باز گذاشته که تو تلفن شخصی داری، ماشین داری.
0: منظورشون دیگه... شنوندگان عزیز گوشیه.
2: آها گوشی.
0: بعد بعضی ایرانی‌ها دیگه مدل ایرانی مدرن نمیدونن تلفن چیه، منظورشون گوشی.
2: گوشی، همینی که شما میگی. بعد یعنی تو یه کاری برای خودت بکن دیگه. میدونند که در لایه زیر این زندگی یه سری روابطی هست و داره قلقل میزنه، جرئت نمیکنن اون کاغذ دیواریو پاره کنن زیرش رو ببینن و
0: میترسه حاضره، چون وقت سیستم فکریش به هم میریزه.
2: نه میبینه جواب نداد، تربیتش جواب نداد، اعتقاد و ایمانش جواب نداد، سیبیل کلوفت اون گردنش جواب نداد، میکشم میکشم جواب نداد، غیرت جواب نداد، آدم کشی جواب نداد، کجا بودی این موقع شب رقاص جواب نداد، مگه من تو رو بزرگت کردم که اینجوری کنه، اینا جواب نداده. و دختره یا پسره از زیر مثل اردوگاه‌های آلمان که فرار میکردن یه تونل زده میره بیرون، کارشو میکنه، برمیگرده، سلام سلام خوش اومدی، بفرمایید، خسته نباشی، بیا شام بخور، انرژی گذاشتی. بعد آره اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اونها در خونه پدرشون دوچاره یه همچین قضیه‌ای میشن، وقتی که وارد خونه شوهر میشن اون موقع استش که دیگه یعنی حاضره بکشه طرف و یه رقیبی اگه براش بیاد، مثل همسر آقای مثلا بازیکن فوتبالی که زن اون بابا رو کشت، یعنی کسی که سوسک میریم بی وای وای اینجوری میکنه، موش میبینه قش میکنه، چاقو رو برداشته 12 ضربه زده و میدونسته کجا زده، شارگ رو زده، قلب رو زده، زیر بغل لنف رو زده، مثل یه چاقوکش، مثل یه راننده تریلی، مثل خفاش شب عمل کرده، چون دیگه نمیخواد.
0: راننده های تریلی هم اینجوری کسی رو نمیکشه.
2: آفرین. فوقش چهار تا پشت خارمادر میده. آره تایلیور پرت میکنه، معمولا نمیخوره.
0: بعد... آره بابا یه دادی میکشه و بعد هم این صدواتی میده رد میشه.
2: بعد میگه مثلا وایس سر سر سلفچگون و خودش دو ماه اونجا رد نمیشه که نکنه یه موقع یارو اونجا باشه دعوا بشه. میخوام خیلی زایی حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این قضیه برای اونها اینطوریه و مردها بعدش میرن تو قوطی، اون قبل از ازدواج تو قوطی هست و مردها میرن تو قوطی. یه برنامه ای کاش میشد، ای کاش میشد مثل خواننده هایی که ورژن مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنن دوباره ورژن پاریس داره، دوباره ورژن توکیو داره، دوباره ورژن مسکو داره، ای کاش بعضی از عناوین پرچونه رو شما دوباره اجرا میکردی. و توی این
0: چرا که نه، اون دفعه هم ازت خواهش کردم شما مطرح کن با هم صحبت میکنیم.
2: یکی از مطالب این بود که زن کار کنه. من همین عید که خب بودم چند تا جلسه اینطوری داشتم که همه هم خانوم بودن و یکی از اینها هم خون من بود و اگر این برنامه رو ببینه اصلا برام مهم نیست، چون اسمشون نیوردم و کیسشون هم هستش هنوز و الحمدلله حالا زندگی به قول سریال آینه، اون موقع شما ایران بودی، زندگی شیرین میشود، دیلینگ دیلینگ دیلینگ زندگی شیرین میشود، حالا زندگی شیرین شده. ایشون یه مقداری کار کرد و یه مقداری خلاصه آب زیر پوستش دوید و کم کم حقوق از یه حدی رفت یه حد دیگه و کم کم از شهرستان به تهران و بعد از تهران مناطق بالاتر تهران و خلاصه بعد دیگه آقا کم ارزش شد و خودش هم بنده خدا گفت مقصر من بودم، رفتارهای من که به خاطر، شما فکر نکنی یه موقع به خاطر فانکشن ذهن من بوده یا به خاطر اون رفتارهای کالکتیو تینکینگ من بوده ها، به خاطر هورمونم بوده،
0: خاطر طبیعت زنون است. ارزش مرد در نظر زن به اندازه خدمات و چیزایی که میتونه برای زن پروواید بکنه هستش، نه به خاطر ارزش شخصی خود زن، خود مرد.
2: و تمام اینها هول و هوش یه کوفتی به نام هورمونه، اونم هورمون نه ها، هورمون.
0: هورمون مثل هاست میمونه، هاست میدونی چیه؟ هورمون هم مال هاست.
2: هورمونش اینجوری شد هر چی میگه میگه هورمون. چرا مثلا شما هفته کلت یه رنگه؟ مال هورمونمه. اون چرا اینجوری؟ مال هورمونمه. شما چرا شوهرت انداخی زندان؟ مال هورمونمه. شما چرا دروغ گفتی تو دادگاه؟
0: حالا یه مرد مال... میتونه تو خیابون بره دم یه مدرسه دخترانی که داره تعطیل میشه دستی به دختره بماله و رد بشه بگه به خاطر هورمونمه.
2: من نبودم، هورمونم بود،
0: هورمونم بود. نه تو مرد کثیفی هستی، ذات مردونته، ولی اون نخیال کنی ذات زنشه، بلکه هورمونیش.
2: این خودش چند تا موضوع توشه، یکی تجاوز مردها، باز شما رو ریفر میدم، ارجاع میدم به اینکه زن به مرد میتونه تجاوز بکنه،
0: تجاوز زن به مرد آزاده.
2: آفرین. و اینکه زن به دلیل اینکه تعهد مالی به کسی نداده، میتونه این ادعاها رو بکنه که جوونی
0: که
2: رو
0: البته تعهد مالی هم میگیره با کمک وکلا و خانواده های آقا و خانوم، نه تنها نداده بلکه میگیره. ما گفته بودیم زن هیچ موقع به مرد نمیداش. فکر میکنی شما این زنه به مرد داد، این مرده بود که به زنه داد؟ از هر جهتی که میخوای نگاه کن،
2: یه ساعت جلوی دوربین اون حالا شاید از جگ دادنه باشه، یه ساعت باشه شما جلو دوربین ببینی اون بخش قشنگشو. در
0: از اونم دادن نیست، گرفتنه. شما نگاه کن کسی زنه چی میده به مرده؟ مرد است که داره میده به زنه،
2: فضا میده، ایشون پارک میکنه. خب ببینید آفر. موضوع اینه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که باز یعنی مرده وسیله نقلیش درگیره. عرض کنم که ولی یه مطلبی رو میخواستم بگم، این قضیه‌ای که شما راجع به زن کار میکنه، خلاصه ایشون اومد و چند کیس بود که من توی عید نوروز امسال سال جدید بودن که خب سرم خلوت‌تر بود، میتونستم باهاشون حالا در تماس باشم، که یکی از مهمانم همین امشب اینجا بودن. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، وقتی رفتارش عوض شد، بعد همین مردی که دیگه موز خوردنش هم صدای خیار میده. این موضوع، این اصطلاح، حالا باز من شما رو ریفر میدم به موضوع ابتذال، برنامه ابتذال از پرچونه. عوض میخوام پر حرفی میکنم، الان تمومش میکنم.
0: اختیاری آقا، ما اینجا وایسادیم شما حرف بزنیم، ما هم خود استراحت کنیم.
2: یک ابتذال زنده باشین، یک ابتذال، یک ابتذال عجیبی حتی تو توالت رفتن ما ایرانی ها اومده و به طوری این بیلت این شده. قدیم یه آپشن بود، میگفتن تو مدرسه میرفتی مثلا، تو میتونی سطور بشی، میتونی مهندس بشی، یه آپشن بود. یعنی قدیم اینکه تو یک لات بی سر و پای یا هر جوری باشی یا یه آدم به قول شما کول، یه موقع فکر نکنیم بی ادب به یه ورما، نه کول cool. اسمش کوله، مثل نزول که اسمش اسکونته، میدونی اسمش اسکونته. یا مثلا زنی که باسته چهار نفر رابطه داره، دختره، it's complicated spouse آره. یا marriage آره it's complicated، بعد پارسیش هم میشه پیچیده است. پیچیده است یعنی چی؟ یعنی چند تا کلاف هم تو هم دیگه، این سیده همون... اونو دود میده،
0: مثل همون بحران میانسالگی میمونه.
2: آفرین، درود بر شما. حالا
0: یعنی از سواد اینستایی به این میگن سواد. اون موقع میگفتن مثلا خانمای خیلی پیری بود، مادر بزرگ خود منم بود، اون موقع میگفتن که
2: بیا مرزگی
0: من رو بردارم. سلامت باشی، کجاست؟ زمین برش دارم. چی شدی؟ اون موقع میگفتن مادر بزرگ من سواد قرآنی داره. علتش این بود که سواد فارسی یا عربی نداشتن، ولی اون کلمات رو میخوندن به عنوان عبادت، به عنوان دعا، به هر صورت ایمان داشتن، عقیده داشتن، هرچی دوست داشتن، اون کلمات رو میخوندن و اون کلمات حفظ میکردن و قشنگ قرآن رو میخوندن. به جز قرآن هیچ دیگه نمیخوندن، نمیتونستن بخونن چون کلمات ندیده بودن. میگفتن فلانی ما دوازه خودم هم خدا بیامرزه، اونم سواد قرآنی داشت، قرآن رو میخوند قشنگ و میخوند و میدونست که معنی این چیه. بعضیاش البته ده تا یکی بعضی معنی بعضی کلمات، ولی قشنگ قرآن رو وسط میخوند، سواد قرآنی. البته خب فیسبوک هیچ موقع در حد قرآن یا انجیل یا تورات اینا احترام پیش مردم نداره، ولی
2: اعتیاد ولی... بیشتری داره و از موقعی که اینا آمده اونا بیشتر داره خاک میخوره.
0: آره، ولی پیروان بیشتری داره. پیروان با احترام فرق میکنه. الان همه سواد فیسبوکی دارن، اینستایی، فیسبوک بوده. پیامبر اول چند همینجور پیامبرا همدیگه رو فالو میکنن، هر پیامبری صفت میده و سند میده از پیامبر بعدی و میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد که دین منو کامل خواهد کرد، که اولیش همون یاهو چت بود، بعدن شد مای اسپیس، بعدن شد فیسبوک، بعدن فیسبوک الان مال پیراس، فقط پیرا الان هستن فیسبوک استفاده میکنن، اینستا مال جوون هست. بعد اینستا میره، اون یکی چت میاد، این یکی کلاب هاوس میاد، اون میره، این یکی میاد، همیشه سرگردانی داره میدوی و یه چیزی که داره اینجا پروموت میشه سواد فیسبوکیه. یه سری آدم بی سواد میشنن میشینن و چرت و پرتایی که اون مثلا عکس انشتین انداختن زیرش یه حرفی از مثلا فیفی زنگالو نوشتن، فکر می‌کنه مثلا انشتین اینو گفته، کیه که حالا بیاد بگه این درسته یا غلطه، یا مثلا افلاطون این رو گفته است که اینجوری زنها 300 هزار سال قبل مردها فکر کردن، پس این دیگه شد مال افلاطون. اینا رو میگن سواد اینستایی. جو پیرها، پیرها سواد فیسبوکی داشتن، جوانها که خیلی مدرنن و پیشرفته هستن و پیرها رو بای فار پشت سر گذاشتن، دیگه سواد فیسبوکی نه، سواد اینستایی دارن تو گوشیشون. خب این میشه سواد فیسبوکی و اینستایی.
2: و چون فیسبوک یه جایی بود که شما حداقل میتونستی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینی، یه مقداری مسحور چیزی بشه و در قالب چیزی بری، مینستریم اینو نمیخواد، میخواد شما عادت کنی به سلبریتی‌های کوچولو کوچولو، یعنی شما
0: که هر لحظه قابل له شدنه.
2: آفرین. در هر لحظه یکی از این پیچا رو میتونه تنظیمش رو به هم بریزه، شما مثل یه ماهواره برگردی ساتلایتی به یه طرف دیگه، حواست به یه جای دیگه پرت بشه و کم کم این سرگردانی کارش به جایی میرسه که تو خودتو کامل گم میکنی، میگی آقا من مثل ایران اجاره شما باشم، من دیگه خودم نمیتونم شما خودم رو کنترل بکنم. بعدم منستری میگه خیلی خوب، خیلی خوب، میخوای دست من باشه، این قلاده طلایی رو منزم گردن، برو این بر، برو این بر، بهت هم اینم بهت میدم، برنامه های بهتری هم برات فراهم میکنم. این فیلم ماتریکس که نشسته تو رستوران داشت غذا میخورد، گفت من میدونم این غذا واقعی نیست، میدونم که من در عالم خیال اینا رو برای من ساختی، ولی همینم هم لذت بخشه و کار ما
0: بله بسید بس ترین بشی. من دوست دارم حرف با شما ادامه بدم، زبنم رجبه حرف قبلی سونم هنوز یه کامنتی دارم.
2: آره.
0: ولی دو سه نفر هستن که رو خطن،
2: خوشحال میشم
0: اگر که لطف کنن و شاپور خان دوستان رو که صدا و تصویرشون درسته بیارن رو خط، ممنون میشم.
3: سلام آبروز.
0: سلام داداش. دوستان ازتون خواهش کرده بودم که لطفاً
3: معاف کنید کمتر صحبت میکنیم بجاش.
0: لطفاً ازتون خواهش کرده بودم که با تصویر بیایید.
3: باشه. پس ما چیزی نمیگیم.
0: لطف کن، لطف کن، حالا که اومدی رو خط بفرما، ولی لطفاً دفعه دیگه با تصویر.
3: واقعاً حالا من اگه اجازه بدید بنده استثنا سعی می‌کنم صحبتامو یک چهارم همیشه کنم و یه عکس جای چیز خودم بذارم، چون واقعاً
0: یه عکس عده قبل بفرما خودم گوش می‌دم.
3: خیلی استفاده کردیم و نظرات شما مهدی گل، فقط یه بحثی. خب 99% طبق معمول موافقم و بسیار لذت بردم و خیلی هم خوب بود که دوباره خودم از نظر شخص خودم اون صحبت ها اون تیک کلام های آقا بهروز سابق رو که خیلی الانم دوستش دارم، قبلا بیشتر دوست داشتم و دوباره شنیدم. اون تا یه بحثی طبق معمول جک های اخیر که گیر علکی میده، آقا اصلا پس به نظر شما چرا ازدواج میکنن؟ اینا فکر کنی مردا اینا نمیدونن؟ خب بالاخره فهمیدن، پس چرا ازدواج میکنن؟ خب ببین دلیلش اینه، شما فکر کن بری آب بخری پول نداری، خب میگه آقا نسیه میخرم که نمیرم، در قالب مهریه میره نسیه میخره و بدبخت و بیچاره کنار اون زن میمونه فقط به خاطر اینکه بتونه یه تیکه آب لجن نصف نیمه بخوره،
0: غافل از اینکه اون پولی که فکر میگه داره نسیه میده از نقدش بسیار گرونتر در میاد،
3: گرونتر در میاد ولی نقدی نداره، وقتی نقدش صفره. خب توی سوشالی که این امکان وجود نداره، خب که حالا میدونم شما بحث داری میگی نه اصلا اینجوری نیست، بالاخره میشه، بالاخره نمیشه، حالا اونجا اختلاف نظر من شماست که به کنار بحث نمی کنیم سرش، با فرض این که نمیشه، میگه آقا پس میرم نسیه میخرم با مهری. ببین اصلا 90% ازدواج برای سکسه، مخصوصا تو جای جامعه
0: البته. خب
3: خب طرف گیرش نمیاد، میگه خب چیکار کنم، بذار برم با مهریه نسیه حداقل یکی باشه که هر شب باهاش سکس کنم، همون سکسو بخواد پولی
0: بعدم داره. میفهمه که هم خرجایی که واسه خونش کرده نقد بوده، همون مهریه هم نقد بوده.
3: خب اگر همونو بخواد بره مثلا سکس با روسی انجام بده، شبی 500 هزار تومان میشه، ماهی 15 میلیون. خب میگه چیکار کنم، میرم زن میگیرم، یه مهریه نسیه میذارم، هرچند که کل زندگیمو نابود میکنه و منم اصلا اینو تایید نمیکنم و من دارم شرح ماوقع میگم، دارم علتشو میگم که اشتباه هم هست و مجبور میشه.
1: من در این راسته چیزی میتونم بگم؟
0: ببین دوستمون چی میگه.
1: اجازه هست من در این راسته چیزی بگم؟
0: بفهم.
1: این مهریه رو خواهش میکنم، این مهریه رو یه جوری صحبت میکنم انگار که دیگه راهی براش نیست. الان خب خیلی ازدواج هست که همون در شروع همه مهریه اصلا دختر نمیخواد، به جاش حق طلاق و به چیزایی میگیری که حقش هم هست، البته که تازه مساوی مرد بشه.
0: بله
1: میتونیم بگیم که شاید شایستگیشو ندن. آره خب من نمیخوام مثال بیارم اسم کسی بیارم چون اینا آرشیو میشه، نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی اینکه این امکان هم تان نمی کنید، یعنی زنهایی که گرفته شده ازش بهشون بدن که حسن لازم نبود ما بدیم بابت میتونیم این کار بکنیم، یعنی بیان بگیم که تقاطشون خط به خارج رفتن و بچه و طلاق هم دونامی پیشنهاد بعد.
0: بله برادر صداتون و تصویرتون قطع و وصل میشه، اینترنتتون فکر کنم یه مشکلی داره، لطفاً اگه میشه اونو چک بکنین با یکی از این برنامه‌هایی که سپید چک میکنه، مثل سپید چک گوگل یا هر چیز دیگه، سپید چک کنید که آپلودتون مینیمم باشه که بتونید رو زوم بیاید. صداتون قطع و وصل میشه، نه من چیزی میفهمم نه کس دیگه. آره لطفاً تشریف ببرید و برگردید دوباره. آقای جک هستی؟
3: بله من هستم. به عرض می‌کردم ببینید، خب این مشکلی اینجا ایجاد میشه خب که طرف مجبوره، میدونی ببین ناچاره. من شاید شد کیس با کیس رفتم صحبت کردم بعضی موقع، اما تو که میدونستی این چیزا، مگه نمیدونستی؟ پس چرا این همه مثلا یکی مثلا ابو بهروز این همه گفته بود، دیدی بعضی موقع خودت شوکه میشی، خب اصلا گیج میشی، میگه بابا این همه تو پرچونه هستی، پس چرا رفتی تو این چاله افتادی، مثلا چرا ازدواج کردی؟ علتشو بذار جک بهت بگه، بذار عمو جک بهت بگه علتشو. علتش اینه که اون بدبخت میدونه حرفای شما رو گوش داده، همه اینا رو میدونه، ولی از اونجایی که ماها با کفشمون راه نرفتیم خب نمیتونیم در مورد تاولای پاک صحبت کنیم، میدونی اون بدبخت نمیتونه، گیرش نمیاد خب، برای اینکه زنده مثل آدمی که میخواد آب بخره خب پول نداره، باید میره نسیه بخره، اصلا ببین اون لحظه چی نمیفهمه خب، اون لحظه فقط میخواد نیازه برطرف شه، چون پول روسپی رو نداره خب، روسپی به خاطر اینکه براش فراهم نیست ماهی 15 میلیون واسش تموم میشه، میگه خب
0: ببین نه یه خود حساب کنین، مای 15 میلیون آخه هر کسی زنش هم که هر شب بهش سکس نمیده، بعد کسی هم که اگر میره پراستوت استخدام میکنه هر شب که نمیره آدم پراستوت استخدام کنه، هفته یه بار میره استخدام میکنه، این که ارزونتر از همیشه در میاد.
3: خب ببین اون به این حالا اون بنده خدا به این امید میره که هر شب سکس کنه، حالا درسته که زنم مثلا خیلی مقابل سکس نمیده، میفهمم اوکی قبولت دارم خب، ولی اون به این رویا میره جلو خب، بدبخت میشه خب، بحث اینه میدونی، و به قول معروف این سر ناچاریه، فکر نکن ببین خیلی ها هستن که از احمقیه، ولی خیلی هم از سر ناچاریه، این یه بحث. و بحث دیگه استپ دوم، ببین شما در مورد بیماری های مثل هرپس،
0: خب مثل که قطع شدیم، دوستان تشویق میکنم که لطف کنید و حمایت کنید شوی پرچونه رو، از طریق پیپل شما میتونید هر چقدر که دوست دارید، میتونه $2 باشه، میتونه 50 سنت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید، ضمن اینکه میتونید تبلیغاتتون رو شوی پرچونه بذارید، اگه دوست دخترتون ناراحت نمیشه، خانومتون نمیبینه، میتونید تبلیغاتتون هم شوی پرچونه داشته باشین و بیننده های ما از سر تا سر دنیا هستن. برادر گوشی نگهدار لطفا، روی زوم هستی گوشی نگهدار لطفا، منتظر باشین. بله به این ترتیب با تبلیغات شوی پرچونه میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه، قیمتی رو که ما در نظر میگیریم بسیار بسیار ارزون هستش، طوری که شما بتونید فقط یه کمکی برای هزینه های شوی پرچونه باشید، به شما هم فایدهش برسه از دازه ارزون بودن. همچنین اگر بخواید پول نقد به حساب پرچونه بریزید، از بانک های مختلف در ایران، در اروپا و در کانادا و آمریکا حسابایی هستش که میتونید شما هر چقدر دوست دارید کمک کنید، حتما نباید $1000 و $2000 باشه یا $500 و $100 باشه، میتونه $2 باشه، هر چقدر که دوست دارید و حمایت و حضورتون رو داشته باشین. از تمام حمایتتون ممنونیم، از تمام وقتی که دوستان میذارن برای این برنامه متشکریم. آقا روی زوم هستی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقایی که رو زومه صدای منو داری؟
4: من هستم آقا.
0: بله بله بفرمایید.
4: بله بله بله من باشم عزیز.
0: بله
4: من
0: بله
4: عزیز آقا مهدی، دوستان آقای جک، همه بچه هستن، رفیقمون هم از چین. ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن، فوق العاده بود اون برنامه، اون تاپیکی که اجرا کرد اون قشنگ من گوش کردم، خیلی برنامه خیلی جالبی هم بوده. بعدش که حالا دوستان حالا صحبت کردم، من یه دفعه اومدم رو قد اومدم، یه خورده برام چیز شده.
0: بفرما مطلب خودت.
4: بعد این خواهش میکنم، من حالا من بگم که این قضیه، این ازدواج کن و مثل یک زن، این حالا ازدواج، این بعدیشو شما گفتیم. من همین جمعه داشتم میرفتم همین دیدم این این زندگی زنه که گفتیم، یه زن و شوهری بودن بغل یه درخت بستاده بودن، یه منظره بود، خانومه داشت مثلا اینا بچهشون داشت برشون عکس میگرفت، خانومه جست میگرفت، لبشو اینور اونور، مرده به زور واسده بود اونجا. واقعا من وقتی دیدم این صحنه رو از درون گریستم. مثلا بابای من یه اصطلاحی داره، من قشنگ معلوم بود مرده مثلا نه آره اتفاقا یاد شما افتادن، اتفاقا اون یاد حرفای شما منظورمه. بعدش که این مرده مثلا این قیافش اینجوری مثلا تو دلش داره میگه آقا این کی تموم میشه ما بریم، این مثلا این حالتی بود. بابای من یه اصطلاحی داره راجب این مسئله، میگه مثلا یکی یه شخصی که یه کاریو میخواد به زور انجام بده، میگه مثلا آن فلانی رو نگاه کن، انگار این که مثلا سگو به زور بردن شکار.
0: درست.
4: یه همچین حالتی مثلا من میدم مرد بدبخت مثلا اسیره دیگه اونجا واسطه که مثلا این عکس تموم بشه، بعد خانومه میخواد اونو بذاره تو اینستا همه ببینم بگم منو عشقم واسطادیم و اینا این داستانا. البته شما اینو تو ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن تو اون برنامه شما به این اشاره کردیم، یه مشکلی که وجود داره ما مردا، ما نمیدونیم وقتی که ازدواج کردیم قرار زنونه زندگی کنیم، ما از این اطلاع نداریم.
0: بله.
4: میگیم ازدواج میکنیم، ما خب من زندگی خودم رو دارم، هفته دو روز میرم برای خودم تفریح هستم، خانومم هم کاری به من ندارم، داره با من خیلی رفیقه،
0: زندگی خودم میره سر کار و زن نیمه کامل کننده
4: مرد،
0: زن تکامل میده به مرد، نیمه گم شده مرد، نیمه کامل کننده مرد، مرد با زن زندگی کنه متکامل میشه. این حرفا رو میزنن که تو بری سر تو زیر اون دامنه بذاری همینجور بخار صورتی بیار رو صورتت،
4: همونه. بعدش که مثلا این برای خودش میگه، من به دوستان گفتم آقا خانومت یه زنگی میزنه بهت یه تلفن میزنه، تو همه چی رو باید بذاری پایین بری طرف اون قضیه. مثلا حالا من قبل این که این تاپیک ازدواج کن و مثل یک زن، این مال چند برنامه اخیرنه دیگه، حالا قبل
0: 3-4 ماه پیش 5 ماه،
4: ولی مثلا من با دوستام اینو میرفتم، آره همین اخیرنه 3-4 ماه پیشه، مثلا با دوستان مثلا میرفتم متعهل اینا با خانومش اینا میرفتیم، آقا هیچ وقت مثلا همینو میخوام بگم، طبیعت ما مردا رو میخوام بگم، میرفتیم مثلا فرض کن اون با خانومش بود با بچهش بود حالا دوست آشنا بودیم اینا، هیچ وقت اون تفریح هیچ وقت به من لذت نمیداد. چرا؟ چون هیچ همخوانی با طبیعت مردونه من نداشت. اونجا میرفتیم مثلا میخواستیم یه غذا بخوریم، یه نمیدونم چیکار کنیم بشینیم اونجا، بعد خیلی اینجوری شیک و پیک میومدیم، ولی اصلا داستان ما اینا نیست. بعدش مثلا فرض کن ما با 3-4 بچه ها رفیقا اینا مثلا میرفتیم مردونه، میرفتیم دریا با یه ماشین، میرفتیم دور میزدیم لب ساحل، نگاه میکردیم یه ماشین دیگه مثلا 3-4 دختر اینا سوت نگاه فلان اینا، میرفتیم یه گوشه مثلا اونجوری، آیا مثلا اون دختر رو نگاه، یه مثلا یه بچه های تیکه میپرندن اینا، کاملا اون مثلا مردونه بود. مثلا من خودم مثلا اینا
0: حتما با دخترا رو نگاه کنیم، میشینید با هم جوک میگیرید میخندید با هم یه نوشابه میخورید، حتما نباید دخترا رو نگاه کنید.
4: حالا
0: اون در واقع
4: شما خیلی چیز جالبه
0: به میل باندینگ، در واقع رفتار چند تا زن که دور هم دیگه هستن با هم رفتار زمین میشه فیمیل باندینگ، خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته. و وقتی مردان با هم هستن با هم دیگه میل باندینگ میکنن، حرفای مردونه میزنن، همه راجب سکس که نیست همش، و اون رو اون باندینگی که بین مردایی که تحت کنترل زنا نیستن با هم دیگه میخوان اینا با هم انجام بدن، اون رو به هیچ وجه زنا اجازه نمیدن، چون باعث میشه که اون قلمرو خراب بشه.
1: بروز خان صدای من
4: میاد.
0: من
4: این
0: نکته بفرمایید.
4: من ببخشید من این نکته
0: بذار صحبتت
4: من این نکته رو اضافه کنم، عذر میخوام. خواهش میکنم. این چیزی که شما گفتی، همین دوستم که گفتم مثلا با خانواده‌اش ما میریم اینجا، شده مثلا چند دفعه بوده ما مردونه با هم رفتیم، اصلا بحث دختر و زن و اینا نبوده، کاملا فضا فرق میکرده، یه جور دیگه حرف میزدیم، یه جور دیگه اصلا داستان نشست و برخاست اصلا فرق میکرده. یه بله. چیزی که شما در تایید حرف شما دارم میگم، اصلا بحث بله. دختر اینا نیستش، اون یه بحث دیگه است اصلا. بله. دنیای ما مثلا مردونه بود، حرفمون مردونه، میشستیم مثلا میخواستیم یه چایی بخوریم، قلیون بکشیم، حالا هر چی بوده کاملا مردونه بوده.
0: فوتبالی نگاه کنی، بازی کنی، تو سرکله هم دیگه بزنی، هر لحنی که دلت میخواد حرف بزنی. یه خانم اینجا هست، مواظب باش.
4: نه همون دیگه، همون خودمون رو سانسور نمیکردیم، هر جور دوست داشتیم حرف میزدیم. بله. خب من حالا دوستان میتونن صحبت کنم، من خواهش
0: میکنم.
1: بهروز خان من اینترنتمو کار کردم، ظاهرا
0: مثل که تصویرتون وقتی میاد درسته، بندویتتو میگیره، نه عکسم گذاشتی.
1: بنابراین من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
0: بفرمایید.
1: من سری تاپیک ها رو نوشتم، اینا رو سری میگم خدمتتون، بعدم گوش میکنم صحبت های شما. یکی از چیزایی که نوشتم برای شناخت دختر ایرانی امروزی بهترین راه الان رفتن تو سایت های دوستیابیه و چیزهایی که نوشتن و درخواست میکنن، یکیش مثلا در پی رابطه جدی هستن. بعد یعنی چی رابطه جدی؟ یعنی شما یه قباله رو اول امضا کن، بعد بی با هم چی میخوایی؟
0: هم چیز جدیدی نیست، همیشه همینجوری بوده.
1: خب ما میزنیم این حرف میزنیم شد رابطه جب
2: بازم صداشون خراب شد.
0: آره ببین برادر، من معذرت میخوام ازتون، الان خرابه، دوباره صدا خراب شده. آره یه مسئله از روی یا تلفنتون یا رو مودمتون یا اصلا اینترنت سرویستون ضعیفه. به هر صورت میخوای اگه دوست داری به واتساپ تماس بگیر، رو واتساپ حرفتو بزن.
1: باشه مرسی.
0: به واتساپ 10 دقیقه دیگه رو واتساپ بهم بزن، صحبت میکنم.
2: بهروز جان، منظور از رابطه جدی که دوستمون گفتن، الان خب خیلی از دخترها هستن که میدونن که پسرها مثل ماهی لیز شدن و اگه زیاد فشارشون بدن، اگه کم فشار بدن آروم در میره، زیاد فشار بدن میپره دیگه، اصلا دستشون بهش نمیرسه. منظور از رابطه جدی، من تو خیلی از مشاوره هام که با حالا مخصوصا خانم ها دارم، منظور از رابطه جدی یعنی که من مطمئن بشم تو مال منی، یعنی این که من این افسار طلایی رو، این زین پالون مخملی رو که بین پالون و پوست بدن تو یه لایه مخمله دیگه، پشتم زخم نمیشه، خیلی نرم سوارت میشیم، مثل قدیم تیغ نداره، خار نداره، این رو به عنوان یک پالان مخملی، یک اونرشیپی رو میخوان تضمین بگیرن از شما که تو دیگه مال منی. خیانت هم میتونی بکنی. این خیلی جالبه که من در من چند مورد کسانی رو اومدن باشون صحبت کردم، در خدمتشون بودم، که اصلا خیلی علنن، خیلی عذرخواهی میکنم من تو برنامه، که ما مثلا 3 تا کاپل هستیم با هم دیگه، گروپ سکس داریم و با این قضیه هم مشکلی نداریم، ولی میخوام بدونیم که به نظر شما ما در آینده دوچار مشکل نمیشیم؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همینقدر که فقط بدون تو مال اوی، چون زن موجودیه که اونرشیپ و مالکیت بهش آرامش میده، به همین خاطر براش چیز میز میخرن، طلا میخرن، خونه رو به نامش میکنن. اونرشیپ یکی از واحدهای خونی روح زنه که این مال توه، تو میتونی روی این تملک داشته باشی، این میتونه مال تو باشه و میتونی کنترلش بکنی، و تمام این تهمت رو مرد میزنن که تو کنترلینگ هستی، تو اینطوری هستی.
0: این همش دلایل اینه که شما چرا باید از رابطه جدی با زن دوری کنی، این همش توضیحاته و دلایل اینه که شما چرا از رابطه جدی باید با زن دور وایسی، چون چیه که واسط تراشیدن در واقع.
2: من اتفاقا پیشنهاد میکنم، من اتفاقا ببخشید آقای جک، من صحبتم تمام میشه بعد ساکت میشم. ببینید اتفاقا به نظر من تو رابطه بازم باید خیلی جدی بود، چون شوخی شوخی کلا بد سر آدم میره. تو همه روابطتون باید جدی باشه، چون عنصر احساس وقتی وارد رابطه میشه، گویی که زیر پای شما یه لایه کف صابون میریزن. عنصر احساس یه خورده شما رو سر میکنه، یه خورده این سر خوردنه بهت لذت میده، بعد که اومدی پایین جفت مراد شکست، تازه میفهمی که لگن دور از جون شکست، تازه متوجه میشی که نباید با عنصر احساس وارد بشی. اتفاقا در رابطه با زن باید خیلی جدی بود و جدی باشی، یعنی کلن چشم و گوش باز باشی، مخصوصا در دنیای امروز که زن کاملا مستقله، کاملا مستقله و مرد فقط
0: اینطوره. زن در رابطه با مرد احساساتی نمیشه، نه احساساتی میشه کاغذ امضا میکنه، نه احساساتی میشه درآمد زندگی آیندهشو به نامش میکنه، نه احساساتی میشه براش میره بجنگه خودشو بکشه به کشتن بده، نه احساساتی میشه

0: کم حقوق، بالاخره حالا هرچی اینا، گفت خیلی خوب ما رفتیم. و اینجا بود که یهو این خانم متوجه شد که ارکان زندگیش چقدر به همین موجود پشمالو کنترلینگ شرقی بی فکر وابسته به ننه نمیدونم چیه چیه چی وابسته است. و من در تمام زندگی ها دیدم در جایی که مرد متوجه ارزش خودش میشه و متوجه میشه که چه قدرتی داره، اونجاست که مرد تازه مثل یه رزورکتد، مثل یه مرده‌ای که از خواب 300 ساله از تو اصحاب کف از تو غار بیدار میشه. و اگر مرد قدرت خودش رو بدونه و بدونه که چه سهمی داره، یه طوری شده به خاطر 4 دونه ماسل و به خاطر نمیدونم عضله و صدای کلفت و ریش تیز، انگار مرده هر کاری میکنه وظیفشه. وظیفه جنگ داره، وظیفه ساختن ساختمون 300 طبقه داره، وظیفه ساختن آپولو داره، وظیفه ساختن همه اینا رو داره. اما اگر یه پیچ، یه روبان زنه قیچی بکنه، این انگار یه لطفه. و مرد این به صورت یه سری وظیفه، اصلا انگار مرد بودن، با معرفت بودن، با متعهد بودن، گریه نکردن، یعنی ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این که تو مثل یه سگ قدرتمند در خدمت یه صاحب ضعیف باشی، یعنی یه فیل گنده باشی، یه آدم انقدی بشنه رو کلت دنگ دنگ با چکش بزنه تو سرت بگه برو این ور برو اون ور. مثل این که فیل بودن واسه مرد وظیفه شده، که این زورش که زیاده، ماشاءالله پهن گنده هم اینز باغمون آباد میکنه، بعد نمیدونم زورش هم که زیاده همه کارم میکنیم، واسهش به صورتی وظیفه در اومده. و مرد رو تو دنیای جدید واقعا مثل یه حیوان میبینن، حیوانی که پول تولید میکنه، حیوانی که ساختمون و موشک و ماشین و هواپیما و صنایع و حتی در کارهای زنونه مثل آشپزی در سطح کلان که
1: وظیفه‌شه، باید در خانه کمک کنه، وظیفه‌شه، زندگی آفرین. مشترکه، همه چی شریکن با هم، همه چی مساویه.
0: پس انگار واسه مرد شده وظیفه. و به محض اینکه مرد این شعورش برسه، همون مردی که شما گفتی زنه بهش میگه این میگه خیلی خوب پاشو بریم چشم، این کافیه سویچشو ترناف بکنه، اون موقع مشخص میشه که کت تنه کیه. یا اگر کته، من نمیگم تنه،
1: میگن که آقا هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه همینه. فیل درسته هیکل و عضله و همه چیز گنده است، ولی اندازه عقلش زندگی میکنه.
0: همین. و به خاطر همینم مرد امروز اگر این رو بفهمه که زن در جامعه جهانی چقدر مستقله، و این رو بدونه که خودش این کارهایی که داری تو از روی داداش بالاخره مردی گفتن، زنی من که نمیتونم بشینم، میگم داداش بتمرگ، هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد. فکر نکنی زنت گرسنه میمونه تشنه میمونه، نه، اینها برای تو تراشیدن مثل اون شرایط بیمه نامه. آقا اگه بیمه نباشی بزنی باید انقدر میلیون پول بدی، میخوان اونو از تو بگیرن، و الا تو ما میتونی 5 سالم با ماشین بدون بیمه، مثل خیلی از تاکسی های تهران که الان پول ندارن یا شخصی ها دارن، بدون بیمه میرن و میان، هیچ اتفاقی هم نمیفته. میترسوننت، جامعه جهانی تو رو میترسونه، و این به صورت یه وظیفه برای تو در میاد. و اگر تو قدرت خودت رو بدونی، آقای پشمالو، آقای مرد زشت، آقایی که تحویلت نمیگیرن، آقایی که فکر میکنی نخواستنی هستی، که اتفاقا به دلیل اینکه میبینن تو حواس جمع نمیتونی سواری بدی ولت میکنن، دنبال ببخش خر پالون مخملی میگردن، کل نه زنها، کل جامعه جهانی، کسی که اعتماد به نفس نداری فقط کافیه به قدرت وجود خودت پی ببری.
1: البته این حرف به گوش یه سری مردایی که از بیابون گرفتنشون رامشون کردن ممکن آهنگ شنیدنی باشه، ولی به گوش مردایی که در اون گلداری به دنیا میان دیگه یک زبان غریبه است دیگه. اونی که اونجا به دنیا آمده همونی دیده، با همون میره بالا. مثل که دوستای دیگه هستن.
2: من یک کچولو اینو بگم گوش بدم. حرفتون قبول آقا مهدی، عقابی دیدم در قفس مگسی آزارش میداد، اوکی، ولی چرا مگس عقاب را آزار میداد؟ به این دلیل که به هر سرشربتی خوردم مگیر از من، بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ببین من 99% با این داستان موافقم که شما میفرمایید لایف استایل زنونه رو اصلا نمیپسندم. خب ولی دوست دارم صدای اون یه درصد صدای بی صداها باشم از زاویه

0: اونا جواب شماها رو بدن. ببین
1: پرفکت، خیلی ممنون آقای جک. چند نفر دیگه زحمت کشیدن از زوم وصل شدن، اجازه بده اون تصویرها رو بگیریم دوباره برمیگردیم سوال. حرفتون کاملا متین و درست. آقای شاپور میتونید اصلا وصل بکنید آقایونی که روی زوم هستن؟ بله
2: سلام مهروز جان،
1: بفرما بفرما.
2: سلام همگی.
3: سلام آقا، درود بر شما.
2: امروز خیلی جلسه خوبی بود، یعنی من به این فکر افتادم یه سری گزیده های پرچونه را بیان، اگر یه عده باشیم که بیان این جملات قصار امرو به صورت ویدیو کلیپ در بیاریم. امروز پره این جملات قصار بود و خیلی لذت بردم من به شخصه، اصلا این قای انرژی گرفتم که زدم بیرون.
1: خب کجا هستی آقا؟ کدوم کشوری؟ تو چینی ما میدونیم.
2: من
3: آقای ظریفم تو آقای اروجی هم تو چین هستن؟
1: بله.
2: شما هم تو چینی؟
3: من 7 سال چین زندگی کردم. بله، بعد از کرونا برگشتم. من شنزن بودم، جنوب بودم. شما کدوم شهر هستی؟
2: من نانجینگ.
3: نانجینگ هستید. اوکی.
1: ووهان پیداتون نشه موقع.
2: نه
1: ووهان الان همه، ووهان الان تمیزترین شهره چون دیگه قافله از اونجا رفته.
2: الان یه استان دیگه مشکل داره، اونم نه به موهادیه، بقیه جایی دونه. یونان
3: اونجا من بودم. یونانم بودم. بله مرکز چین. بله من یونانم بودم، یک ماه اونجا بودم.
1: بابا شما پس خیلی تجربیات خوبی دارید.
2: همون امروز
3: بفهم یاسین جان، بفهم خواهش میکنم. خواهش میکنم. نه فقط میخواستم اینو بگم که اونجا چون یاسین جان میدونه بسیاری از بافت زندگی چینی ها مثل زمان دهه 30 ایرانه که یه مثلا میدونن که سنت دارن پسر نمیدونن باید خرج دختر رو بده هدیه برای پدر دختر مادر دختر، این جور چیزا هنوز هستش. من اونجا چشمم به خیلی از مسائل باز شد و اون کانترستی که دیفرنشیتی که بین سنت و مدرنیته بود اونجا خیلی خیلی از ایران واضح‌تره و اونجا باعث شد من چشمم رو خیلی از مسائل باز بشه. یاسین جان در خدمت هستم.
2: اتفاقا حالا که دوتا چین دیده ایم، یه بار اخیراً یه همکارم خیلی وقت بود دنباله دوست دختر میگشت، بعد دوست دخترم تو چین مثل نام زدی تو ایرانه تقریبا دیگه، اسم گذاشتن رو هم و اینجور.
1: این گفت که دو سالهای 1930
0: آقای یه ذره تجربه این... پیکاپتون تو چین به ما بگین.
2: این دوست
3: به درد نمیخوره اونجا، ماشین فرمون راسته، به درد ایران نمیخوره.
0: چرا اتفاقا شاید ما بحث
1: ما باید آقای جکو ورداریم ببریم بهش چین، یه خود چین رو بگرده، خود ماچین رو بگرده، یه خود کوبا و مکزیک و آرژانتین رو بگرده.
4: مسئله رو خدمت رو عرض کنم
3: جناب زریف،
2: بذاری من حرفم بزنم از همه دیم کم تیر حرف.
3: بگو بزنم. بگو یاسین جان.
2: آره این دوستمون خب تو چین چون اینا سخت جنین میکردن دخترها رو، جمعیت دخترها کمتر از پسرهاست، یعنی به ازای مثلا عدد حدودی هر 100 دختر 180 پسر هست مثلا، یا 105 تا 104. بعد پسرها الان خیلی براشون چیز داره، وجهه اجتماعی داره، مثلا همچین حسی میکنن که ازدواج کردن براشون یه پوینت بزرگی. بعد این دوستمونم خیلی خوش تیپه و بالاخره استاد دانشگاه است و اینا، داشت زمین یعنی دوست دختر پیدا کرده بود، گفت آره میخوام ازدواج کنم، ولی به 6 ماه هم نرسیده بود. گفت تو هم میتونی ازدواج کنی یه جوری که
1: بله.
2: کار مثلا جایزه نوبل گرفته در از توفیقاتش میگه. بعد این تو ایرانم من یه خاطره اینجوری دارم، یکی از دوستایی که خیلی به من اصرار میکرد مثلا ازدواج حتما بکنی نه، این به من میگفت که ببین تو ازدواج که میکنی تو میشی یه واحد اجتماعی،
1: یعنی خودت مثلا به عنوان یک شخص تحصیل کرده که سر کار میری و درآمد داری و تکس میدی و خدمات داری، تو اصلا قابل محاسبه به عنوان یک واحد اجتماعی نیستی. باید حتما یه نفر بیاری خرجشو بدی تو اون خونه وایسه تو سر تو بزنه نق بزنه تا تو واحد محسوب بشی.
2: آره حالا مثالی که زد دیگه من مثلا بی خیال شدم. دیدی بعضی ها یه میان یه منطقی رو میگن تو تا یه جایی باشی میری بعد مثاله رو که میزنن خرابش میکنن منطقه رو.
1: آره تو میفهمی که بیشتر از این اگه بخوای با این وعده بری وقت خودت تلف کردی.
2: آره بعد این میگفت که ببین کارت عروسی که مثلا برای یه فامیلای ما میاد، کارت عروسیشون میاد، یه دونه برای بابا مامانی من میره، یه دونه برای خانواده من میاد و من شدم یه واحد اجتماعی. حالا بعضی هم شاید این خیلی براش مهمه، من نمیتونم بگم اونا درست میگن یا ما مثلا رای درست میریم، ولی این دوتا نکته ای که من خاطره دارم نسبت بهش رو فکر کنم خیلی ها برای ابراز وجود ازدواج میکنن یا نیاز دارن. قبلا هم خب اگر از اول تاریخ بریم یه زمانی انسانه مثل گوسفندا بودن دیگه، اصلا معلوم نبود کی بچه کیه، کی زنه کیه. بعد یه مدت اینا
1: خب مثل که شما هم داری قطع وصل میشه
2: قائل شدن اومدن گفتن جوان تر رو نمیدونم اینا اولویت پیدا کرد. خب الان چطوره؟
1: الان صدات خوبه. ببینیم آقای قرمزیان چی میگه. بفرمایید.
4: سلام میکنم بهتون. مثلا یه مسئله که موضوع امشب قبول دارم، یه مسئله که موضوع امشب هسته من حس میکنم دخترها یه مقداری دارن زندگیشون به زندگی مردان نزدیک میکنن. من از طریق لباس پوشیدنش رو میبینم، حالا نمیدونم حالا تو آمریکا چجوری و تو ایران میبینم یه بوتهایی میپوشن بوتهای مرد بوتهای سربازی.
1: نکنه بویشورتا رو داری میگی؟
4: نه به خدا نه همشون همینجورن.
1: نه میگم بوی شورت ها رو من داریم که میپوشن. بلش کن
4: بوی شورت ها نمیتونم آده چی هست چجور بوی شورتی نمیتونم تا شورت مامانده دار کنن توده.
1: آره
4: ولی تریپشون یه جورایی سعی میکنن این تا شبیه مردا بکنن. مثلا با ما میان بیرون حرفایی که میزنن صحبت هایی میزنن فوشایی که میزنن اصلا من بعض وقتا کم میارم در مقابلشون. باور نمیشه با ما سیگار میکشن، قلیون میکشن، مواد در میارن میکشن. دخترای قدیمو نمیگم، دختره که الان مثلا دیگه 20 سالشونه 2 سالشونه نهایتا دیگه مثلا 7-8 سالشونه بعد به پایین آسان مثلا دیگه تا 4-10 ساله.
1: خب این از قضیه نظر من اشکالی نداره از لانگزی که نخوان چیزی رو به تو بفروشن که بر مبناش بخوان زندگی تو بگیرن، هر جوری میخوان باشن. تو باید بدونی که چی از دست میدی.
4: این دلیل نمیشه که بخواد آدم مثلا حالا اگه مثلا دختر این کار رو داره میکنه فردا تو زندگی هم بتونی مثلا این کارا رو انجام بده و بیا با مثلا زندگی مردونه داشته باشی. من خودم رفتم توی زندگی اینجوری و بیرون اومدم میتونم خودم و خب زندگی مثلا تشکیل دادن هم این بخوای مثلا این کارا رو بتونی انجام بدی نمیتونی این کارا رو انجام بدی. هرچند که ببینم بعض افراد زوجایی هم که الان ازدواج کردن یه مقداری فرق کرده، یه مقداری واقعا فرق کرده، زندگیاشو ریلکس‌تر شده. این نمیگه آی چرا نگاه این دختری کردی چرا کاری کردی، یه خورده ریلکس‌تر شدن ولی زندگیاشون خیلی دارن شدید مردونه. مثلا فقط حضور بگم شاید گفتم جالب باشه.
1: البته ببین دو تا چیز هست تو این قضیه. اولا اینکه حالت بیت اند سوئچ نداشته باشه، یعنی یکی از بزرگترین چیزایی که دخترها رو یعنی ابزار دختراست که مردها رو به ازدواج قانع میکنن حالت بیت اند سوئچ. بیت یعنی تومه که میذارن مثلا سر قلاب، یه حالتی به تو نشون میده که برای تو بسیار لذت بخشه، یعنی سکس فراوون، مزاحمت نمیشه، حرف از ازدواج نمیزنه، هر جا بگی پایه، بخوای فوتبال گوش بدی فوتبال گوش میده، بخوای راک گوش بدی راک گوش میده، چه میدونم قلیون بکشیم، همه چیزایی که بگردیم فلان اینا، به دختره دیگه حرف بزنی بگه نه واسه من مهم نیست، تو دختره دیگه حرف بزن، همه اینا. اینا حالتی هستش که بهش میگن بیت اند سوئچ، یعنی دختری که مگه نمیگه من هورمونم داره منو درایو میکنه و هر موقع یه زنی بر مبنای هورمونش یه کاری بکنه دنیا قراره بهش کردیت بده. خب به این ترتیب پس هورمونه هست و قراره به موقع خودش تیک اوور کنه و کنترل به دست بگیره. حالا اگر شما اینو باورت بشه که این قضیه بعد از رابطه جدی، حالا ازدواج، همخونگی، هر چیزی که هست، این ادامه پیدا میکنه و به خاطر این تو بیای کاغذ امضا کنی و زندگی تو بذاری و اینا، چون از طرف زن به تو تعهدی داده نشده، این کار تو رو تو چاله میندازه که وقتی که اون بیت تموم شد و سویچ کرد، اون تومه رو خوردی با اون حلقه رفت و چنگکه رفت و دهنت، دیگه تو شکاری و دیگه هر تکونی بخوری بدتر اون چنگک قلاب ماهیگیری بیشتر میره تو دهنت و بیشتر اسیری. واسه همینه که مردم میگن چیپر تو کیپر، یارو میخواد بعد از سالها میخواد به بحران میانسالیش رسیده و بحران یهویی گرفته، میانسالی شده، میخواد از سر زنه راحت بشه، میبینه که خونه از دست میره، خرج این هست، خرج اون هست، همه اینا رو باید بده، آلمانی رو باید بده، حالا اگه بچه‌ای داشته باشه چایلد ساپورت هم باید بده، این نفقه و فلان اینا، حالا اگه بچه داشته باشه که اصلا رفتنه تا یه سالهایی اصلا معنی هم نمیده، گیر افتاده میگه که آقا من نگه دارم اینو، خرجش کمتره. این یعنی هیچ ریسپکتی برای زن قائل نیست. میگیم فریدم فور من، ریسپکت فور ویمن، که یعنی آزادی برای مرد و احترام برای زن. اون اسیر، اونم احترام نداره، ولی این هسته‌ای که بهش میگن خانواده، که گفت یه واحد خانوادگی رسمی میخوای بشی، این هسته هر جنگ و دعوا و هر بزن بزن و کثافتکاری که توش هست، نتیجهش اینه که یک لوله مدام استدی مداومی داره پول وارد حسابای بانکی، پول وارد بانک ها، گردش پول و سرمایه در اموال دولتی و اون کشور میشه. به خاطر همین طور میبرن اونجا فدات میکنن. حالا ابزارش هم زنه، خب زنم بالاخره اونجا زندگی کنه، بله، ولی ابزارش زنه، تو هم اونجا فدایی هستی و باید بدونی که از اینجا تا موقعی که آزادی نداری و احترام نداری باید اونجا بیای بیرون. میبخشی پرحرفی شد.
4: آره، اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که نفر بخواد ازدواج کنه. من خودم رفتم توی ازدواج و فهمیدم واقعا چقدر سختی‌هایی داره و چه اشتباهی هست. اومدم بیرون از این کار. ولی که ازش خواستم بگم که زنها انگار لذت هم دارن میبرن از زندگی مردا، و از من دارن لذت میبرن. من مثلا میبینم تو کلوب میان مثلا توی پارک خودشون با خودشون پای میسن بسکتبال بازی میکنن، با پسرا میشن بسکتبال بازی میکنن.
1: اشکالی نداره، ولی اون یه نوع جلب توجه مرداست، اون دلیل آره، که شخصیت دختر اون شکلیه نیست، و این اشتباه رو نباید بکنی که یه دختری پیدا کردم خیلی با دخترهای دیگه فرق داره، نمیدونی بسکتبال بازی میکنه، قلیون میکشه، میریم فوتبال با هم، همه جور با من مردونه حال میکنه. این فقط از بیت، این فقط یه هالوگرامیه داره بهت نشون میده که حواست جمع باشه.
0: دلیل اصلی ازدواج چیه ببخشید به نظرتون آقای زری؟ دلیل اصلی ازدواج چی از سمت مردها و زنها به نظر تو؟
4: هورمونشه دیگه، هورمونش داره یه دفعی
0: خورد. اگه بتونه برآورده کنه که دیگه زن نمیگیره، پس نمیتونه برآورده کنه میره زن میگیره. بحثم تمام.
4: آره بله. من شک نه اصلا هر خود ندارم. من میگم زنها و فدامی یا خانوما، زنها از زندگی های مثلا سیتر کار مرد ایرسا انگار بعدشون نمیاد. سری آزادی ها رو دیدن دارن حال میکنن با اون. یه حداقل به صورت موقت، یا شاید هم به قول بهروزیان فقط دارن یه نمایش نشون میدن برای که ماها رو به دام بندازن. من مشکل با این قضیه ندارم.
1: دوستان عزیز که رزوم هستید، همتون لطف کنید یه لحظه اجازه بدید، تلفنی روی واتساپ داریم که دوستمون اینترنتشون ضعیف شده بود. آقا میشنوی صدای ما رو؟
5: بله بله،
1: روی واتساپ بفرمایید.
5: مجدد
1: بفرمایید.
5: خان ببخشید از این وقفه‌ای که اینترنت بعد من تو برنامه‌تون انداخت. من در واقع یه جنبندی‌هایی که برای خودم مهم بود و امروز می‌خوام به صورت تیتروار بگم، شاید یادآوری خوبی باشه واسه دوستان که شروع صحبتم یادتون باشه. گفتم که برای شناخت بهتر دختره ایرانی میشه رفت تو سایت دوستیابی و طرز برخوردشون و نوشته هاشون و گفتارشون دید. من یک سواله که مجبور شدم مثلا این شکلی برم ببینم میتونم دوستی پیدا کنم، بنابرای رفتم تو این سایت ها. مثلا یکیشون که میگفت مثلا اکثرا میگن رابطه جدی، من هیچ وقت نمیفهم یعنی چی.
1: منظورشون اینه که دیگه رابطه جدی میخوام، دیگه رابطه جدی
5: همون، یعنی ما اصلا همون ندیدیم، اصلا نوشته تایپ کرده هنوز ما همون ندیدیم، حرف نزدیم، دو جلسه بیرون نرفتیم. بعد از اول فکر
1: شما باید فوری چیز کنی، شما باید فوری بگی آدرستونو بفرستید من میخوام بیام خواستگاری.
5: نه قبوله رو بفرستیم امضا کنم.
1: آره اونم میشه، اونم میشه دست میگی.
5: حالا بعد من اومدم رنجای سنی های مختلف رو امتحان کردم، مثلا 20 تا 30 یکم اوضاع بهتر بود. بعد یه سرشو خب ظاهره بهتری داشتم، اونایی که عکس آتلیه داشتن اصلا نگاهشون نکردم، اونایی که یکم معقول تر بودن اینا. بعد مدام 30 تا 50 بعد چون خودم هم تو هلوشم و دیدم نه فرق نمی کنه، بعد قیافه های معمولی تر دیدیم نه خیلی اصلا خبری نیست، هیچ محلی نمیذاره. بعد من همینجور که پیش خودم این برداشت رو کردم که او این 20 تا 30 ها عموما احتمالا ازدواج کردن و احتمالا مهریه سنگینی رو از شوهر بدبخت قبلیشون تیغیدن، الان با اون خوشن، ماشین دارن، چه بسا خونه دارن، اصلا به چیزی احتیاج ندارن. الان یکی میخواد فرای این داستان به اینا خدمات بده. یعنی دوستان توجه کنن که واقعا رنج سنی 30 تا 50 حالا نظر من خیلی رنج خطرناکه.
1: اصلا شما چیکار داری به سن 30 تا 50؟ من نمیفهمم، اینو من نفهمیدم.
5: چون مطمئنم که دیگه ازدواج کرده یاد.
1: نه دیگه ببین مشکل همینه، مشکلی که مردا توهم میشه براشون که بریم سراغ زنای کم قیافه تر و یه خود سن بالاتر، باعث میشه ترافیک اون زنایی که نه خوش قیافه هستن، نه سن درستی دارن، مسلما نه اندام درستی دارن، حتی از دور بعد از جراحی با اون لباس گن و با 18 مدل پیچوندن و فلان منظورمون نیست، یه اندام زیبای قشنگ جوون خوبی اگه ندارن معلومه میرن سراغ اونا و میبینن خب ما قیافه و بچه داشتن و همه چیزا رو بیخیال بشیم که زودتر دستمون به سکس برسه، باعث میشه ترافیک اون زنا از دخترای خوشگل بیشتر بشه و اون زنا اعتماد به نفسشون به مراتب از دخترای خوشگل هم بالاتر میره و کار تو سختن، یعنی یه نوع دلما و مخمصه میفتی که اینو من تو برنامه سوشال میدیا و اکسپلویتیشن مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. ولی مسئله دردناک اینه که این مسئله سوشال میدیا و دیتینگ اپ و اینا تو ایران تازه داره راه میفته و چون تازه داره راه میفته، حالا که ایرانی نیست اونا تو مثلا تو اروپا هن، شما با وی پی ان میری رو اروپا، اون دختره از وی پی ان میری رو اروپا، به جای که من تو خیابون مثلا من میدون چه میدونم هر چی که اسمش هست، نمیخوام قاطی بشه جنگ سیاسی بشه اسمش رو نمیگم، خیابونی که میره مستقیم به سمت شمرون، حالا اسم شمرون عوض شده نمیدونم، و یا که برن توی پارک فلان با هم دیگه آشنا بشن، به جای این کارا یا خیابون جردن و فلان اینا برن بگردن، دیگه اون کارو نمیکنه. اون میره تو آلمان توی اپ آلمانی ثبت نام میکنه، یکی میره تو اپ آلمانی ثبت نام میکنه، بعد تو خیابون مثلا عباس آباد با هم قرار میذارن. این دوباره همون اپ دیتینگه و ترافیک به همون ترتیب، مردا از دخترای خوشگل چون فکر میکنن سخته میرن سراغ زنای کم خوشگلتر و بیقیافه تر و اون زنا هم سخت میشن. به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی بری سراغ اپ دیتینگ، بخاطر اینکه دختری که نزدیک تو
5: باشه. از روزی که شما گفتین من اصلا من حذف کردم آیدی ما، اصلا اومدم بیرون اومدم راحت خیال رو.
1: درست
5: دیگه واقعا اومدم بیرون. من زیاد وقت رو نگم، یه آیاته این دیگه هست که واقعا زن اگه این موجی که راه افتاد اگه نخواد مهربون باشه، اگه نخواد کرنش کنه، این دوتا با همه، واقعا دیگه لزومش رو احساس نمیشه. یعنی شاید الان موج این شکلیه، باید برگرده به اون حالتایی که بودن و اون ترتیبی که قابل قبوله، یکی مهربانی است یکی کرنشه. اگه اینا رو نداشته باشن واقعا چجوری بگم بیادبانش میگه مفت نمیارزه، اصلا هیچ فایده ای ندارن.
1: خب بخاطر همین هم هست که تو باید راهتو جدا کنی دیگه. تو به خدمت به انستیتوت ازدواج، به خدمت به مقوله ازدواج نباید بری، چون اون چیزا خبری نیست. حالا اون چیزا یا درسته یا غلطه، اگه تو خوشت میاد خبری چون توش نیست نیا، برو بیرون. دختره واسه خوش میره، دوست پسرش حامله میشه، دولت هم میاد میبینه که خب ما که نمیتونیم خرج دختره که حامله میشن و همه رو ما بدیم، میگن آقا هر کی از هر کی حامله شده اون آقا مسئولشه. حالا چه شوهرش هست چه شوهرش نیست، دیگه هم شلاقش نمیذاریم، دیگه هم کتکش نمیذاریم، میگن چاقو نمیذاریم، اعدام هم نمیکنیم. باید این چک بنویسه. همین بلایی که سر مرده اروپایی اومده، تو یه زنی حامله بشه از تو باید چک بنویسی، نه کتک بخوری نه شلاق. چون مردی که کتک بخوره شلاق بخوره و کشته بشه که دیگه نمیتونه حمالی بده، که خر مرده به درد نمیخوره.
5: درسته. و یه مورد دیگه این جوگیری داستان مهریه که میخواستم بگم که خیلی ها تا دم حتی محضرم میگم ما نمیخوایم، حتی دختر پسر با هم توافق میکنن، ولی میان همه شیک آرنج کرده، مادر عروس اینا میان، پسر اونجا یه دفعه مادره میگه که نه نمیشه دیگه، تا اینجا اومدیم یه ستایی یه دیویستایی که خودتون میدونی
1: میذار دقیقه آخر.
5: یعنی آره این میذارن اون لحظه جوگیری که همه شیک و پیک وایستادن دارن چارچشمی تو
1: بعد اگه نگی آبروی دختره میره
5: اینجا آمادگی داشته باشه بگی نه برگردیم ماما پاشو برگردیم،
1: میونه این همه آدم روی مادر زنشه که آدم زمین نمیزنه، همینجا بذار این مهریه رو لوله کنن و همینجا از پاچه شلوار نرم نرم بدن بالا تا تام داره امضا میکنی.
5: این اتفاق افتاده که
1: معلومه اینا تکنیک همش دیگه.
5: آقایون میگم که محبوبتون باشه تا لحظه آخر ممکنه با تو راه بیاد، همونجوری که فهمودیم این تومه رو اینقدر نشون
1: میده. مردی که پاشو بذاره تو محضری که بخواد کاغذی رو امضا کنه، اوردی این مرد قبل از هر چیزی نشون داده که آماده است که هر بلایی سرش بیاد. مردی که میره پای امضا ممکنه همه چیز امضا نکنه، ولی نشون میده که من تا اینجا اومدم و من آمادم برای نگوشیشن و برای معامله و برای چی میگن معامله دیگه، با هم دیگه کنار بیایم سر یه مسئله.
5: دقیقاً این که مهریه به مراتب این داستان رو بدتر میکنه. دلم میخواست اگه امکانش از مطمئنا تو مباحث گذشتهتون درباره بچه صحبت کردین یا نمیدونم یا اصلا ورود نکردین نمیدونم، دقیقاً اگه امکانش هست براتون، مثلا من با یه دوست دیدم خیلی از این صحبت ها با هم مبادله میکنیم، اون میگه من بچه دوست دارم، حالا درسته زن ممکنه اینجوری باشه میدونی میگه من خیلی دوستم بچه داشته باشم، حالا این خواسته اصلا معقوله یا نه، یا اگه هست
1: من جواب شما رو میدم، اگه اجازه بدی من تماس رو قطع میکنم و بعد جواب شما رو میدم.
5: باشه
1: خیلی ممنون، باشه خداحافظ. هر شبت که بچه خواستن اشکال نداره، اگه میخواد بچه داشته باشه بچه داشته باشه، ولی بچه خواستنی که اولین چیز و مهمترین چیز در اون خواست بچه نباشه، یعنی خود بچه، نه که شما بچه میخوای، بچه چیزی نیست که شما بخوای، بچه رو یه مدتی اسباب بازی شماست، بعد یه آدمی میشه در این جامعه باید زندگی کنه، باید مهمترین چیز در خواست بچه خود بچه باشه. و اینو معمولاً حتی زنان بهش همه این که میگن به زیر پای مادر فلان بسار اینا، حتی زنان به این اهمیت نمیدن، زنان بچه برای خودشون میخوان، بچه میخلاقه چیه، زنان بچه خودشون رو دوست دارن چون مال خودشونه، و این بچه رو به خاطر که این یک موجود انسانی جدیده نیست، به خاطر همین که بدترین کابوس هم که میبینی که در این فیلم ها و قصه ها و داستان های وحشتناک زن باباه، اگه این زنه و این بچه هست، این زنا عاشقن و نرچرن و اینا، پس قضیه هم به بچه. این نشون میده که خیلی از ازدواج ها شاید بیشتر، میگم خیلی از بچه خواستن ها شاید بیشتر اکثرشون به خاطر خود شخصه، نه به خاطر که اون بچه چی هستش. اولین چیزی که به بچه فکر بکنی این که تو دیگه مطرح نیستی و زندگی تو باید صرف این باشه که اون بچه رو درست نگه داری. حالا اگر زندگی تو به خاطر این مسئله مجبور زیر دامن پر از بخار یک بانویی که بالا سرت وایساده مثل تاج سر، اگه قرار اونجوری بگذره باید اونجوری بگذره، اگه میخوای با دعوا جنگ و دعوا داشته باشی جنگ و دعواه، اگه میخوای یه کسی پیدا کنی دامینیت کنی حریف اون بشی، تو بشی مرد بزرگتر، اون بشه حرف تو رو گوش بده، اون تو شلوار بپوشی تو کت بپوشی، به قول معروف دیگه. من اینا همه جانبیه، هر کدوم از اینا ممکنه بشه ممکنه نشه، ممکنه زنه سوار تو بشه ممکنه تو سوار زنه بشی، و اکثر مواقع هم زنه سوار تو میشه، به خاطر که اون وقت اگه زنه بذاره بره بچه رو میخواد داره بره، وقت بچه پدر نه پدرش نیست مادرش نیست، هزار مرضه. کسی که اگر شرافت والدین شدن رو داره، چه مرد چه زن، اگر شرافت این فهم اینو داره که داشتن بچه یه کاریه که باید برای بچه انجام بشه نه برای خودت انجام بشه، اون وقتی که باید تمام این چیزا رو به جون خودش بخره، یه ازدواج بکنه، هر بلایی سرش میاد اشکال نداره، به خاطر که تو نمیتونی بگی من I don't need a man, I don't need a man, I don't need a wife, I don't need a woman. نه، you don't need a man, but the freaking child needs a father. اون بچه پدر میخواد. تو بسیار زن مستقلی هستی، از کوه یه دستی میری بالا با چاقو هفت نفر میکشی، هیچ اشکالی نداره، تو مرد احتیاج نداری، ولی اون بچه پدر احتیاج داره. شما به عنوان یه مرد زن احتیاج نداری. من دارم میگم که ما مرد و زن احتیاج نداریم. کاری که ما با زنا داریم، همتون دارید میگید سکس، قصد غیر این چیز دیگه نگفته تا حالا. اگر که میخوای که میتونی با $15 $20 $30 $50 $100 $300 بخری، خب ما کاری با هم دیگه نداریم، به هم احتیاج نداریم، ولی اگه بچه‌ای بود ما وظیفه‌مون اون بچه رو خوشحال نگه داریم، چون باید خودمون فکر کنیم که اگر خودمون تنها و بی‌کس باشیم نمی‌میریم، البته ممکنه تبدیل به یک سری آدمای بسیار موفقی هم بشیم بدون اینکه پدر و مادر درست و بیان بالا سرمون باشه، اونم کم نیستن، ولی زندگی بسیار دردناکی خواهی داشت در اول کودکی، در دوران کودکی هیچ چیز معنی درستی برات نداره، همه چی غم انگیزه. این اگه فهمیدی، شعور داشتی، فهمیدی، بچه درست کن وایس بالا سرش، دیگه جنگ با زن و پن و اینا رو ولش کن، تو باید پدر بچه باشی. اون مادرم تو نمیتونی مجبور کنی که چون مادری مادری باش که به بچت زندگی پر از عشق بدی، زندگی پر از عشق برای بچه، یعنی مادر و پدر بالا سرش، نه اینکه تو یک فولادی هستی به نام یک بانویی که میتونی زندگی تو رو، مرد احتیاج نداری. بچه واسه این حرفا پشیزی ارزش قائل نیست، بچه باباشو میخواد بالا سرش، مادرشو میخواد بالا سرش، هر کدوم شما اینو بشکنید در واقع بچه رو شکستی. حالا بچه شکسته چه شکلی میشه، ربون شنرسی میخواد الان بفتدون صحبت بکنه، اینا یه سری داستانای دیگه است که در کنار مطرح میشه و باتری دوباره ضعیف شده. یه دقیقه به من وقت بدید، دوستان روی زوم تشریف بیارین صحبتتون رو بکنید، من چیز میشم یه لحظه، من میرم از دوربین کنار و شما روی زوم ادامه صحبتتون رو بدید با هم، خودتونم منیج بکنید. چاپور خانم هست و من این باتری عوض کنم. بفرمایید، روی زوم منتظر صحبتتون هستیم.
3: من خدمت آقای جک میخواستم این مطلبی رو عرض کنم. برادر عزیزم، شما مسئله احتیاج رو مطرح کردی و مسئله این که یه نفری گیرش نمیاد توی مارکت میره ازدواج میکنه. این مطلب شما مثلا عرض میکنم خدمتون، برای سنین 20 تا 35 تا 38 شاید تا 40 سال هم صادق هست، اما وقتی تو یه آدم 52 ساله میره ازدواج میکنه که الان میگن سن ازدواج رفته بالا، یعنی چی؟ یعنی اون نقطه بالا که تستوسترون دیگه نیست، موها ریخته، پروستات بزرگ شده، ادرارم طرف نمیتونه بکنه، چه برسه کار جنسی بخواد بکنه، اگرم بخواد بکنه خیلی خیلی عذر میخوام، نمیگم مسئله شو، نمیتونه اون کار و جنسی رو به اون چیزی که استاندارده انجام بده، میتونه تو هیته خودش یه کاری رو بکنه، اسمشو بذاره کار جنسی. اونی که میره تو سن بالا ازدواج میکنه، وقتی ازش سوال میکنی میگه از تنهایی خسته شدم. خیلی از که صحبت دفعه پیش من ناقص موند این بود که خیلی از آدمهایی که از درون تهی هستند و درون خودشون رو پرورش ندادند و به صورت یک رمه برای گله داری در اومدن، این آدمها وقتی به پوچی میرسند مثل کسی که پاهاش رو کمرش سست میشه، نیازمند یه عصای بیرونیه. زحمت ورزش رو به خودش نمیده. همینطور که عضلات جسم من و شما با ورزش ساخته میشه، هر انسانی، عضلات روحمون هم با یک سری تمرینات و یک سری تکنیک ها ساخته میشه. و کسی که از درون احساس غنا میکنه، در بیرون احساس تنهایی بسیار کم یا در حد صفر میکنه، به طوری تنهاییش جذابه که دیگران تنهاییشون رو در تنهایی این غرق میکنن. یعنی میان به این میگن که ما لایف استایل تو رو دوست داریم، دلمون میخواد با تو باشیم. الان بهروز مثلا، بهروز حالا شما تو کامنت ها نوشتی باز شروع کردن از هم دیگه تعریف کردن و اینا، من معنی این حرف رو نفهمیدم، ولی بهروز پاکشیر برای من یه چراغ روشنیه که از این فاصله من نیازی به مثلا حالا مجیز گویی شو
0: نه
3: بگم. من
0: مقدمات خیلی طولانی آقا مهدی، اگه یه جوری تایم رو به همون قدری که میدی به من اجازه بدی جوابتو بدم ممنون میشم، من گوش میدم.
3: و اینه که من این آدم رو یه چراغ روشن میبینم و تنهاییش رو انقدر عمیقه که ما آدم ها یه بخشی از تنهایی خودمون رو با اون میخواییم شیر بکنیم. حالا اینو بهت بگم که من احساس میکنم آدم هایی که از درون غنی نیستن، این آدم ها گمشده خودشون رو در وجود یک انسان دیگه یا در وجود یک خدایی، کسایی که سنشون میره بالا مثلا عابد میشن، زاهد میشن، یا به حیوانات رو میارن، میمون باز و مثلا سگ باز و خرگوش باز و اینا میشن، یا اینکه میرن ازدواج میکنن. بفرمایید بگوشم.
0: مرسی، ممنونم. تو اول در مورد آقا بهروز بگم، ببین همیشه چیزی که باعث پیشرفت میشه نقده. یعنی من خودم یه فرچونه یه تیرم که 99.9% با بهروز موافقم، اصلا شاگردشم خب، ولی بیشتر اون 1% اگرم بخوام مجیز گویی بگم، علاوه بر اینکه میتونم قشنگ حرف بزنم، حرفای قشنگ هم میتونم بزنم خب، و بخواد اصلا اون 99% میذارم کنار، عامدانه به اون 1% کلید میکنم. اینو بذاریم کنار، حالا بهروز و من خب میشناسه منو و منم اونو سالیان ساله که ما 15 سال تو این برنامه خوب بکنم. در مورد نکته قشنگی که گفتیم مهدی جان، ببین اتفاقا کاملا باهات مخالفم. ببین ازدواج واسه پر کردن تنهایی به علت خلأ شخصیتی نیست خب، ازدواج به علت سکسه، به علت نیاز مردها به سکسه، صرفا به این علته. اینه که مشکل ایجاد میکنه داداش گلم. ببین حالا چون این حرفا رو به تو میشه زد، دارم به تو میگم چون میدونم که آدم پری هستی. ببین هرم مازلو، خب هرم مازلو نیازها از پایین به بالا میاد خب، پایین نیازهای زیستی، آب و غذا، سکس، میاد بالا تا میرسه به لایف استایل و حالا ارزش‌های درونی انسانی فلان فلان. خب تا زمانی که شما نیازهای زیستی رو برآورده نکنی کف هرم، هرم از پایین به بالاست. شما به لایف استایل نمیرسی که بیایید مثلا داستان ازدواج و سبک لایف استایل زنانه رو نقد بکنی. میدونی اون طرفی که هنوز نیاز به آب داره، شما نمیتونی بهش بگی آقا این داستان باعث میشه بیچاره بشی اگه زن بگیری. خب میدونی بحث اینه،
3: کسی که 50 سالش بوده، 7 تا کشور زندگی کرده، از سکس پره پره پره پره، یعنی دیگه واقعا سکس رو داره تهوع میکنه، بعد میاد زن میگیره، اون برای سکس میاد زن میگیره.
0: نه نمیگم، آره اونو حرفتو قبول میکنم، ولی همه اجتماعی خب به نظر من، یعنی حداقل بیشتر از نصف مردم به علت سکس ازدواج میکنن نه به علت
3: پول. اصلا من
1: البته مثلا من یه لحظه بپرم اینجا، میگن دو تا مهندس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه
3: وسطش
1: بپره بگه آقا این بیل من پیدا نشد و فلان اینا.
3: ای کاش همه عمله های دنیا اینقدر فهیم و عمیق بودن.
1: چاکری.
0: البته
6: من میخواستم بگم
1: بگو
6: من میخواستم بگم آقا مسی خودشون لطف کردم گفتم 52 ساله آی جک، این موضوع بحثی که فشار ازدواج هستش مال این نقطه جوگیره بیشتر. حالا مشخصا من بگم آقا مسی خودشون لطف کردن که اینو دوباره عنوان کردم، من میخواستم بگم
1: آره نقطه های جوگیری دیگه هم داریم. نقطه های جوگیری یکی نیست، کسایی که ریاضی رو خوندن و منحنی درجه دوم سوم میدن، منحنی درجه دوم یه نقطه چیز داره، اوج داره، منحنی درجه دوم سوم نقطه عطف داره، درجه چهارم دو تا نقطه عطف داره، سه تا نقطه اوج داره، اوج عزیز داره. هر چی که سن میره بالاتر نقاط جوگیر بعدی هستن که شما اونجاها گیر میفتی و هر جوری ازدواج بکنی، هر جوری که ازدواج بکنی یه چیز بیشتر نیست و ازدواجه و یه جور زندگی بیشتر نداری که زندگی زنون است. یعنی حالا اگه شما دل تنگ شده برای زندگی زنونه یا با یه زن میخوای زندگی کنی که آرامش بگیری به حرف آقا مهدی، یا سکس میخوای داشته باشی به حرف آقای جک، یا هر دلیل دیگه ای داری، ببین من اصلا بحث امروزمو سر این شروع نکردم که شما چرا ازدواج میکنی. دوستان دوست دارن اونا رو بحث کنن، منم نمیگم نکنید، اونا همه صحبت شده، مفصل بازم میکنیم، همیشه هم صحبت میکنیم، ولی صحبت امروز رو من میخوام گم نکنید. ببین الان ما 5 تا مهمون اینجا داریم که خودم هم اون وسط مثل خرمگس مرکه وایستادم، و چه خوب میشه که دوستان این انرژیشون رو بذارن سر این موضوع که ما تاپیک امروزه، که شما وقتی ازدواج میکنید چرا ازدواج میکنید، چرا باید بکنید، چرا باید نکنید، اون خوبه، این بده، اون سکس، این تنهایی، همش درست و همش جای بحث داره. ولی بحث امروز اینه که هر جوری ازدواج کنی یا با یه زن زندگی کنی اسمش ازدواجه، چه کاغذ بنویسی چه ننویسی، و زندگیت یه جوره و اون زندگی زنون است. بحث من اینه، اگه با این مخالفت دارین بفرمایید، اگه میخواید توضیح بدید بفهمید. آقای امیر اومده از اعماق مالزی. آقا این دخترها ولت کردن بالاخره؟
7: سلام من دوستان عزیز آقا بهروز کل. آره دیگه بالاخره دوست گرفت اینو، من خدا ردش کردی و مخلص هم میده جان.
1: آقای تمونده هاش تمونده دخترها رو میگم آشده با این نشتیم نزده بگینم تمونده هست تمونده دخترها رو میگم واسه ما بذار تحصیلگاراشو
7: اختیار داری آقا بهروز، ما زمین خورده شما هستیم. به هر حال شما استادی جک عزیز مخلصم. جک اتفاقا من دو سه تا سوال ازت داشتم،
0: بذار
7: لطف داری جک دو سه تا سوال داشتم اتفاقا یادم افتاد. سری قبل مخم همچی بگم اخواب تازه بیدار شده بودم، اونم میانه دار الان شارترم. چند سال پیش قرار بود یه کاری بکنی این دکترهای دنیا چیز کنن این نرخ ویزیتاشون رو بیارن پایین، یادت میاد؟
0: اتفاقا این کارو کردم.
7: آفرین گیر داده بودی به دکتر
0: احسن
7: به دکتر برام. آره
0: آره آره اتفاقا این کارو کردم. اینم برمیگرده به همون اختلاف نظر MRA و مکتا که یه جایی MRA من جواب داد، حالا اگه جاش بود یه اوپن مایکی بود کامل به توضیح میدم.
7: نه MRA نه، در مورد نرخ ویزیت دکترا بود.
0: میدونم
7: این اتفاق افتاده. MRA نمیدونم حالا باز
0: نهایی خیلی بحثا پیش اومده و یه آقای به اسم آقای مجید حسینی اومده به شدت این مسئله رو داره دنبال میکنه و حس خودم اینه جرقش از همون برنامه‌های ما بوده. هرچند مسخره و
7: حتما این نمیدونم حالا این گوزم
0: رو تو این شمه رو تو انبار کاه روشن کردم و خدا رو شکر باده وزید.
7: خب خدا رو شکر آره این گوزنا همینجور تو باغ شقایق دارن میدونن دیگه، گوزن و شقایق همینجور داره به هم بقول معروف پیش میخوره.
1: آره ببین اگه تو فکر کنی که ظاهرا اینطوری نیست،
7: اینا فقط میخوان یکم بس عوض شه.
1: ببین امیر جان اگه فکر کنی که گوز ممکنه به شقایق مربوط نباشه، ولی خیلی مواقع نگاه کنی گوز به شقایق هم مربوط هست. اینو کسایی که وقتی گوز رو ول میکنن در باغ یهو میرن شقایق، اینجا مثل که درد گرفته. موضوع چیه؟ به خاطر که اونجا یه فشار ایجاد شده و فشار خون زده تو مغز، شقایق درد گرفته.
0: نه مثلا همین جان خارج از شوخی جدی میگم، یه بحثای پیش اومد که آقا چرا باید پزشکا اینقدر تو ایران پول زیادی بگیرن. خارج از شوخی، به خدا اینو خارج از شوخی دارم بهت میگم و خیلی برام جالب بود که از بعد از اون داستان جریان شروع شد و اصلا نه در حد من، در حد اساتید دانشگاه جنبش ها اینا، که آقا چه معنی داره یه پزشک مثلا ماهی 100 میلیون در بیاره، یه مهندس ماهی 4 میلیون. و خیلی خوشحالم که جرقش اولین نفر خودم گفتم.
7: خدا رو شکر. بعد ببین حالا میگم اون برنامه دو هفته قبل یه دو سه روز ما سردرد داشتیم اون قضیه، ما حالا نفهمیدیم سر گوز بود سر شقایق بود، ولی خب سردرد رو داشتیم. آره ببین مثلا یه مورد دیگه مطرح شده که دوستان بود خیلی جالب بود برای من، گفت که اگه ادای آلفا رو در بیاری آلفا میشی. آبروز شما مهندس مکانیکی درست میگم دیگه؟ آبروز شما هم
1: رو کاغذ اینطوریه. بله
7: خواهش میکنم، شما هم کوالیفاید هستی، یعنی هم تجربه کاریش هم داری، یعنی کوالیفاید هستی. من خود شما میپرسم به نظر شما چند سال طول میکشه من مهندس مکانیک شم اگه بخوام ادای مهندس مکانیک در بیارم؟
1: هیچ، هزار سال هم طول بکشه نمیشه.
7: خب اینه وزید
1: باشی میگم آره یا باید راهشو بری که به اون سمت میره، اون وقت اگه راهشو داشتی رفتی و بلد بودی و تونستی و شرایط بود و خودت هم ارزش رو داشتی، ممکنه یه رای رو یاد بگیری. وگه نه شما ادای عزیز در بیاری، اولین کسایی که از این ادا تو رو زایت میکنن همون کسایی هستن که بلدن و میدونن و دنبال یه نفر میگردن که مهندس مثلا فرض کن مکانیک، اون کسایی که باید کار دارن اول همونا زایت میکنن، همون کسایی که میخوای بری گولیشون بزنی مهندس مکانیک هستی اول همونا زایت میکنن. بهتر نکنیم.
0: حالا من اصلا نظرم این نبود امیر جان، ولی اگر
7: نه
0: اینو دارم بهت بدم.
7: نه این صحبت خودت نبود. این ساعت جک عزیز ببین باز دوباره پریدی وسط. یه لحظه اجازه بده. اصلا این صحبت خودت نبود. یکی دیگه صحبت کرد. اصلا صحبت خودت نبود. ببین حالا برمیگردم سر همین موضوعی که امشب هست. من بالاخره صحبت‌ها رو گوش دادم. ازدواج فقط رو مسئله سکس نیست. آمتی بقیه بچه‌ها اینجا هستن دقیقاً دارن درست میگن. بالاخره ما هم داریم تو این دنیا زندگی می‌کنیم. حالا ببخشید 4 تا شورده کرسه شاید ما بیشتر پاره کرده باشیم. ولی خب ازدواج فقط مسئله سکس نیست.
1: دخترا رو پاره کردی؟
7: دیگه هر چی دستمون رسید
1: 4 تا دامن و اینا لباس زیر اینا بیشتر پاره کردی.
0: حالا خدا قسمت ما هم بکنه.
7: انشالله
1: همه دعا میکنیم خدا که قسمت تو کرد دیگه پیدات نمیشه تو این برنامه میری.
7: ببین ازدواج فقط به خاطر سکس نیست. الان دوستان دیگه هم اشاره کردن خیلی جاها کسایی دارن زندگی میکنن اصلا ریخته اصلا
0: نشون دادی برنامه همو به روز خوب گوش ندادی.
7: ببین ما داریم صحبت میکنیم. ببین بعد اینو دارم میگم مسئله خیلی زیاده، مسئله تنهایی خیلی مشکل برای خیلی ها درست میکنه. توی یه سری جوامع هست که کالچرشون داره اینو میگه. ببین خب من از استرالیا اومدم الان 3-4 سال مالزی هم تنها زندگی کردن تو استرالیا، یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نیست، کسی اصلا براش مهم اصلا جای سوال نداره، اصلا کسی هم نمیپرسه. ولی اینجا که اومدی وقتی میگی مثلا من با تنها دارم زندگی میکنم، اصلا باورشون نمیشه، خیلی براشون سخته. تو چجوری تنها زندگی میکنی؟ تو زن بچه فلان میگم والا زن که ندارم ولی بچه هم نمیدونم، شاید هم که باشه خبر ندارم فلان.
1: As far as I know, no one has complained anything.
7: So فعلا که کسی شکایتی نکرده، ولی خب باورشون خیلی براشون سخته.
1: پتیشن چالد ساپورت واسم نیومده. I guess not.
7: یادشون نندازه به روز دمت گرم نگه. حالا بذار
1: اینو بذار که پرچینه رو گوش نمیدن.
7: آره بعد مثلا میگم ببین مسئله تنهایی تو بستگی به کالچر خیلی مهمه. بعد اون فشارهایی که رو میاد، بعد یه سری تلقینا هست از طرف خود پدر و مادر. آی تو میخوام میدونم نوامو ببینم، آی تو باید زن بگیری، آی فلانی هم زن گرفته. ببین خیلی دلایل مختلفی داره به سن و سال.
1: من یه چیزی رو میخوام بگم، شما حرفات کاملا قشنگ و درست، ولی باز این موضوع حرف امروز ما نیستا. ما میگیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. اصلا کاملا این حرف من به حرف شما ارتباط نداره.
7: آره اینو من از میگم
1: 100 درصد حرف شما درست باشه.
7: خواهشم این گوزن و شقایق من الان میذارم کنار چون یه مقدار بحث شد سری ما اینو اتو این صحبتی که شما کردید
1: با نظر شما راجع به اینا بدونم.
7: چش الان میام همین رو مطرح میکنم. آمتی آمجید بقیه دوستان ببخشید من دارم اینو مطرح میکنم، وقت شما رو میگیرم اونجا. لطف داری، خواهش میکنم، لطف داری. ببین یکی از آشناهای ما بود، خب نه اسم میارم نه اصلا کشور رو میگم، هیچی نمیگم، فقط آشنا بود، خیلی هم نزدیک. بعد این بنده خدا خیلی هم باسواد، یعنی بالای فوق لیسانس، سن پایین، اصلا میگم یه پسر کاملی بود. به هر حال افتاد تو این قضیه ازدواج که از ایران دختر بیاره. بعد خلاصه یه سری داستان هم تعریف کرد از دوست دخترش که تو ایران بوده میخواست اونو بیاره. خلاصه داستان هایی که تعریف کرد این خانم مثلا راحت 30-40 تا رو عوض کرده بوده به همین راحتی که بهتون میگم. به هر حال اون چیزی که من میدونستم بهش گفتم، اینم گفت باشه من این کارو نمیکنم. اینو خلاصش میخوام بگم برسیم به اینجایی که آقا بریز الان موضوع داره برنامه امروزه. بعد گفت نه خب باشه من این کارو نمیکنم و فلان و اینا. خلاصه 5-6 ماه بعدش بود یکی دیگه از آشنا تماس گرفت و میگم زمان عهد جاهلیت خودم بود 7-8 سال پیش، گفت فلانی تو دیگه نمیخوای زن بگیری؟ گفتم یعنی چی تو دیگه نمیخوای زن؟ گفت خب فلانی هم که زن گرفت. گفتم کدوم؟ مثلا میگیم حالا تقی. گفت تقی هم. گفتم کدوم؟ گفت تقی خودمون دیگه. خلاصه من فهمیدم بابا این که من گفته نمیگیرم، نه رفت گرفت، رفت زنش، همون هم گرفت آورد. خلاصه الان زندگیش، میگم که الان یعنی 6 7 سال دارن با هم زندگی میکنن دیگه، ببین زندگیشون چه جوری شده. 500 تا سکه زده، اینو در نظر داشته باشید. خونه تو همون کشور با هم گرفتن، با هم خریدن. الان پدر و مادر دختره سال از 12 ماه 10 ماهشون تو اون کشور، یعنی از ایران خارج. ها میگم اسم کشور رو نمیارم، که یکی از کشور اروپایی، یعنی 10 ماهشو فقط میرن خونه اینا. مادره که اونجاست، یعنی اصلا دیگه کلن افتاده اونجا، مادر دختره. پدرم که 10 ماه اونجاست، 2 ماه برمیگرده ایران، کاراشونو انجام میدن، نمیدونم حالا بازنشستگی یا خونه زمینی چیزی دارن، دوباره برمیگرده. یعنی کار اینا فقط تو این خونه وز میخوام ببخشید چیکار میکنن مگه؟ بپز و بخور و رین دیگه، کار دیگه که ندارن تو اون خونه
1: اگر باشه.
7: آره همینو میگم. خب ببین اینا رو آورده تو اون خونه، بعد اصلا زندگیش داغون شد، به یه مرحله رسید. میگم داغون شد، البته میگم بعدا دوباره یه مسیر دیگه رفت، به یه مرحله رسید که با من تماس گرفت، حرف از مرگ میزد. خب یعنی میگفت دارم به مرگ فکر میکنم، یعنی این زندگی من چقدر بود کارش بودن، یه سال و نیم بود
1: از ازدواج. به جایی که به کوبا فکر کنه و به بقیه کشورهای خوب، به مرگ داره فکر میکنه.
7: خدا شاهد ها به روز، یعنی میگفت آره فلانی الان مرگ تو ذهنم میاد و بعضی وقتا فکر کنم اصلا زندگیم چیه و فلان. من فهمیدم قضیه چیه، گفتم ببین این کارا رو بذار، که گفت فقط الان راه میرم میام میزنم بیرون که یه مقدار مثلا وضعیت روحیم بهتر شه. گفتم ببین مرگ و اینا بیا بیرون، عذر میخوام ببخشید، گفتم یه خوردی دیگه، الان دیگه باید پاش وایسی دیگه، تو که رفتی 500 تا سکه زدی دیگه، نمیتونی تو برگردی ایران اگه با این مشکلی پیدا کنی. به معنی که برگردی همونجا پاسپورت ماسپورتتو گرفتن، اگه این بخواد ازش شکایت بکن، الان که پیش تو داره زندگی میکنه. گفتم دیگه زندگی اینوری شده، از نظر من با این شرایط بساز، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها راه فرار، یعنی فرار کنه، تنها راهی که میتونی آزاد بشی اینی که یه رعد و برق یه جای بیاد بزنه، این خانم یه جوری نیست و نابود بشه، اصلا گم و گور بشه، تنها راه همینه. خلاصه هیچی، من دیگه باهاش قطع رابطه کردم. یعنی البته میگم داستان خیلی پیچیده است، منتها من دیگه کلا باهاش قطع رابطه کردم. گفتم خب کسی که برای من احترام قائل نبود، بر حرف من ارزش قائل نبود، به خاطر این ازدواجش کلی از روابطش رو با من قطع کرد، خب من چرا برای این ارزش قائل باشم؟ من چرا برای این احترام داشته باشم؟ خب ببین این بعد از ازدواج، حالا نمیدونم آقا بروز، شاید این تو مبحث صحبت شما بود امروز، ببینید چه تأثیرات رو طرف میذاره. خب کلا میگم شاید بگم 90% ازدواج همینو داره، حالا به هر نوعی، به هر
1: زندگی زنونه باید بکنه دیگه، مثل زندگی زنونه، مثل یه اسبی رو بگی ندو، مثل یه ماهی رو بگی شنا نکن و وایسته.
7: آره دقیقا چیزم که آقا مهدی گفت، ببین یه زین پالون، زین که اصلا کلاسش بالاست، زین چرمه و فلان و اسب سرانه، یه پالون درست مخملی انداختن رو این. خب یعنی الان من چیزی که میتونم بگم سالی 100,000 دلار US کانورت بخوایم بکنیم فقط حقوقشه، دکتراست دیگه، یعنی دکترای سنتی داره، سالی 100,000 دلار حقوقشه. خانمش هم داره میره سر کار، فکر کنم سالی 40,000 تا میگیره، اونم که اصلا خرج به قول معروف دیگه بویفرند بازی خودشه و آرایش مارایش این برنامه خودشه، چیزی که اونجا نمیاد. خونه هم که گرفتن این داره قسطشو میده، ماشین هم که گرفتن این داره قسطشو میده یا پولشو داده، همه چی اینه، خرج و خوراک همه چی اینه،
1: وظیفشه البته که وظیفشه،
7: وظیفه‌ش آب. اتفاقا میگم یکی از آشنان صحبت کرد، گفت خب بابا اگه اینجوری باشه، مثلا دختر اینو نخواد، عاشقش نباشه، خب طلاقش میده، 500 تا سکه هم که هست و خونه رو میکشه بالا. گفتم چرا باید همچی کاری بکنه؟ یه همچی عوض میخوام، یابوی قشنگ واسده جلوش داره بارشونو میده، پول آب و برق و تلفن و گاز و یخچالشونو پر میکنه.
1: بعد میگن چقدر زن بمونیه، ببین زنیه که بمونه زندگی کنه.
7: خب بروز شما اینم در نظر داشته باش، اینا وقتی که ازدواج کردن زیر 30 سال بودن هر دو تاشون، یعنی فکر کنم 28 29 27 تو اون سن و سال بودن. الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، اینا هنوز بچه ندارن، هنوز بچه ندارن. خب دلیل ازدواج پس چی شد این قضیه؟ که اینم میگم با یکی از اقوام، یعنی فامیله خودشون نزدیکتر صحبت کردن، گفتم ببین الان یه مثل که موج راه افتاده، ببخشید دوستان من اینو دارم حرفی میکنم، اینو میگم دیگه تموم میکنم این قضیه، خواهش میکنم. ببین الان گفتم ببین یه موج راه افتاده، الان دیگه زن و دخترها، نمیگم همه، ولی خب راه افتاده این قضیه دیگه، دنبال بچه نیستن، بچه خودشونو میگم ها. خب میگن عذر میخوام ببخشید اینجا اون همون جوری تنگنا باشه، لذت زندگیمونو بکنیم، برای خودمون بریم بگردیم، بچه میخوایم چیکار؟ سن میکشه 38 40 42 45 همون حدودا که رسید میریم یکی از پرورشگاه میاری خیلی راحت، سابقه دزدی که نداریم، سابقه کریمینال ریکورد که نداریم و فلان، میریم اونجا فرم میذارم آقا من دیگه سنم رفته بالا دیگه نمیتونم بچه داشته، خطر دارم میخوام یه بچه بارم. تموم شد رفتی، اون غریزه بچگی داشتنشون به یک نوعی از اون طرف دارن اینا پر میکنن. وگرنه من
1: حالا پوینت امیر خان، پوینت و نکته توی مطلب شما چیه؟
7: ببین آبروز، پوینتی که هست همین چیزی که شما گفتید، اگر شما میخواد وارد یک کسی که ازدواج نکردن میخوان ازدواج کنن وارد مسئله ازدواج بشید، شما مثل یعنی زندگیتون رو زنه براتون تنظیم میکنه، همه چی شما رفت زیر دست زنه، نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، پول خرج کردن، همه چیز، یعنی شما کلن یه زین مخملی، حالا نمیدونم بنفش، قرمز، حالا هر رنگی که هست دیگه میذارن روتون، سوار شدی، تم کار تمام. آبر دو بخش، من زیاد حرف زدم، دوباره گوزن شقایق این را پخش
1: شد. نه برسان متشکرم، وقت برنامه هم تموم شده. امیر خان خیلی لطف کردی که اومدی، حتما بازم بیایید لطفا دوستان. الان دیگه بیشتر دو ساعت و نیم ما در خدمتتون هستیم، وقت برنامه‌مون تمومه و با اجازهتون من میخوام یواش یواش خداحافظی کنم. اگر دوستان مطلب کوتاهی برای تمام کردن حرفشون دارن که بگن، اگر نه که خداحافظی کنیم.
3: من از همه تشکر میکنم که تحمل کردن و اینی که زندگی زنونه میشه در جایی که حکومت‌ها دستشون نمیرسه که یکی یکی مرد رو به سیخ بکشن با یه مزخرفی به نام زندگی زنونه میشه، یعنی زنها به نوعی عامل مینستریم هستن، در حکومت جهانی هستن، برای اینکه بتونن مردها رو بیارن تو مسیر،
1: در واقع یعنی ابزار هستن. آقا مهدی، من یه چیزی یادم اومد از حرفایی که شما بگو. گفتین من
3: جانم.
1: یه دونه کامنت بود که اولش داشتم، من می‌خواستم اونو نظر خودم رو بگم، البته خب حالا چون نظر شما بودم نظر من، و اینکه شما توضیح دادید که چرا من گوشی دارم برمی‌دارم از گوشم، گفتین که چرا وقتی که دخترها ازدواج میکنن از اون فضای بسته محیط خانواده پدری آزاد میشن و بعد میخوان دیگه دامینیت بکنن و در واقع کنترل به دست بیارن از اون فضا. حالا نمیدونم شما این رو به عنوان علت اون گفتید یا به عنوان توجیه اون گفتید. من یه چیز رو باید اضافه کنم که من هیچ موقع وقتی این بحث رو شروع کردم نگفتم که این کار رو زنها درست انجام میدن یا غلط انجام میدن و دلیلش چیه. اگرم تازه این دلیلی که شما میگید باشه، من با کمال احترام زیاد موافق نیستم با اینکه این دختر از اون محیط میاد بیرون و میخواد زندگی زنونه بکنه، چون تو اون محیط هم طبق تعریف A مساوی B، B مساوی C، بازم تو خونه یه زنی داره زندگی میکنه که با یه مردی داره زندگی میکنه که اونا پدر مادرش هم با تو اون خونه هم زندگی زنونه است. این زن، این دختری که از اون چنگال زندگی، چنگال محرومیت و محدودیتی که حالا میگیم فکر میکنیم 2% زنها هنوز دارن به حرف شما میخواد نجات پیدا کنه، از یک زندگی مردونه نجات پیدا نمیکنه، به سمت یک زندگی زنونه که نداشته نمیخواد، نمیره که با ازدواجش، داره به سمت زندگی زنونه خودش میره. یعنی اون تو اون محیط هم هست داره زندگی زنونه مادرش رو میکنه. مگه نمیگه مامان ماما رو مجبور میکرد این کار بکنی، مامانم به اینجوری یاد داده، مامانم به خوشبخت داده، مامانم گفته اینجوری، مامانم گفته اینجوری باید تمیز کنی خونه رو، مام اینجوری بودیم، مامانم اینجوری، همه مامانم دیگه. مامان میگه این مرد خوب واسه ازدواج، مامانه که باید بیاد مسائل ازدواج دنبال کنه، این کنه اون کنه همه چی. پس اون دختر که از اون خونه اومده بیرون از فضایی که زنونه نبوده نیومده بیرون، با کمال احترامی نظر خودمه، از فضایی اومده بیرون که زنونه بوده ولی مال خودش نبوده، حالا هم که اومده اینجا بازم میخواد زنونه زندگی کنه. حالا این دفعه اونجا بابای بدبختش تو سری میخورده، حالا باید میوزیک ویدیوی خودش رو داشته باشه، یعنی یه کسی پیدا کنه که خودش تو سرش بزنه و زندگی زنونه خودش رو داشته باشه. من فقط همین یه دونه کامنت داشتم، وگرنه حرفای شما رو مخالفتی ندارم.
0: منم باید خدافظی بکنم، برای خدافظی تشکر بکنم،
1: قربونت برم، مرسی از همه
0: دوستان. فقط یه نکته بگم،
1: بگو.
0: 99% با همه دوستان موافق بودم، فقط اون بحثی که یک کوچولو اختلاف داشتیم، علاوه بر این تشکر می‌کنم و استفاده کردم. این آقا بهروز یه برنامه 2 ساعته کامل داره که خانم‌ها برای سکس ازدواج میکنن، نه برای چیزای دیگه. حالا اگه شد پیدا میکنن از تو آرشیوش. در کل بسیار از آقا مهدی امیرخان و آقا بهروز گل متشکر و از مجید خان خدا نگهدار همگی.
1: بعد نیست اگه اونو پیدا کردی من ببینم. من یادم نمیاد گفته باشم که خانم ها برای سکس ازدواج میکنن. ولی خب حالا ببینیم گوش میدیم. به هر صورت ممنون از تمام دوستان. هر حرفی ما اینجا میزنیم توی برنامه لایف هستش. همه حرفای ما و من با عزتون اینو قطع میکنم، صدای زومو میبندم، همه حرفای ما تو این برنامه، برنامه لایف هستش. خیلی از حرفا هستش که باید ریتریت بشه. صرف اینی که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا فرض کن الان شما یه حرف زدی، من یه حرف زدم، من دیروز یه حرفی گفتم، شما بعدا یه چیزی میگی، اینا یه سری حرفای تو برنامه لایف زده میشه. باید هر کدوم از اینا اگر مورد سواله قشنگ با هم صحبت بکنیم. هیچ اشکالی هم نداره که آدم ببینه یه مطلبی داره دوباره مطرح میشه. اگر برای دوستان خسته کننده نباشه چه بهتر که دوباره راجبش صحبت بکنیم. دوستان خواهش میکنم بیایید تو این برنامه و شرکت کنید. تشکر میکنم از talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوش از گروه پرچون خریداری کردن. foodtv24.com

0: من طرفداری میکنید و ما رو تنها نمیذارید، این ارزش فقط داره و مقدار پولی که شما کمک میکنید این ارزش رو کم و زیاد برای من نمیکنه. گرچه خب پول دیگه، بیشتر بشه بیشتر خرج میکنیم، کمتر باشه اگه بتونیم کمتر خرج میکنیم، ولی مهم اینه که هستید و از یک پنی و یک سنت و ده سنت و تا هر چقدر که دوست دارید خرج میکنید تو این برنامه که کمک بشه برنامه بمونه. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی فول اچ دی حتی تا 4K یا 8K داشته باشید که از هر جای دنیا شما هستید این برنامه پخش میشه، ولی در واقع مرکز پخشتون آمریکا هستش. موقعی تلویزیون شما در واقع اینجوری بگیم که تلویزیون شما تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستش. حالا اگه قانون اساسی آمریکا خوبه خوبه، اگه خوب نیست خوب نیست، ولی مثل بقیه تلویزیون‌های آمریکایی شما تلویزیون دارید. ولی از هر جای دنیا هستید میتونید با کامپیوترتون، با لپتاپتون و با ابزارتون، حتی مثل یه سلفون میتونید برنامه لایو خودتون رو پخش کنید. البته هر چقدر اهمیت به کوالیتی و کیفیت صدا تصویر میدید، خب مثلا ابزار بهتری رو باید استفاده کنید در حد مینیمم قابل قبول. به هر صورت شما تلفن ما از 310-896-7524 یه تکست به واتساپ بدید لطفا، که من شما رو جز گروه واتساپ بذارم. گروه فیسبوک رو عضو بشید، برچون شو 3 در فیسبوک، و از دوستان که توی سوشال میدیای دیگه برنامه شوی پرچونه رو پروموت میکنن و پخش میکنن متشکریم. ولی ازتون خواهش میکنم که اولین جای دیدن شوی پرچونه براتون وبسایت پرچونه.com باشه، که هم بهتر و مدام و همیشه میتونید ببینید شوی پرچونه رو، تلویزیون و رادیو رو، همین که با کیفیت های متفاوت میتونید ببینید. ببخشید، هم که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید، و اینکه هر کدوم از اون وبسایت‌ها اگر قطع شد بازم پرچونه.com هست. براتون متشکرم از همه محبتتون و اینکه با ما بودید تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که بیام خدمتتون. خدا نگهدار. ما در خدمتتون هستیم، اگر صحبتی داری بفرما. این شما و این میکروفون آزاد پرچونه.
1: خیلی صداتون قطع و وصل.
0: بفرما حرف بزن.
1: بله. من سوالش وحشتناک نیست. من یه چند تا سوال بهم الهام شد. بعد گفتم بیام بپرسم ازتون. پرسیدنم که نراجبش حرف بزنیم.
0: یکی یکی بپرس که بتونیم یکی یکی
1: شروع کنم.
0: من میدونی که مردم مولتی تاسکر نیستن، یکی یکی بپرس ما بتونیم یکی یکی جواب بدیم. بفرما.
1: خب شما اول جواب بدیم بعد
0: میخوام اول جواب بدم بعد شما سوال بپرسی.
1: خوبه،
0: عالیه عالی.
1: نه من اول سوال بپرسم بعد شما نظرتون رو بگیم بعد من نظرم بگیم.
0: بفرما بفرما.
1: اولیش چی بود؟ چرا زنان از مردهای بیوفا خوششون میاد؟
0: من نمیدونم شما
1: خانم بعد هستی، شما بگو. میشه اینجوری ترجمهش کردم.
0: شما بگو.
1: شما گفتین من راجع به این چیزا حرف زدم قبلا.
0: ما حرف زدیم، خب هر کی حرف زده، حرف زدن که جرم نیست، هر کی هم حرف بزنه معنیش اینه که درست گفته همه چیو. حالا شما نظر خودتو بگو ببین چه خبره. شما بگو چرا خانم از بد بویز بعدشون میاد، از پسر عوضی بعدشون میاد، آدم حسابی ها باید وایسن تا خانم ها سنشون برسه به یک سن خیلی مناسبی برای ازدواج و بعد برن زانو بزنن و حلقه رو بگیرن بالا سرشون. شما با من بگو قضیه چیه.
1: خیلی خب الان میگم بذار آب بخورم.
0: هیچ ناراحت نشو، اینجا فقط منیم و خودتو بقیه بیننده ها.
1: من فکر نمی کنم که زن ها از مردای عوضی خوششون میاد. آه. چون که از مردی که باید بد رفتار کنه که خوشت نمیاد. چیز قضیه اینه که مردای بیوفا، ببخشید، مردای بیوفا جذاب ترن یه جورایی.

0: بعد مردای خوب اون جذابیت رو ندارن. مثلا جذابیت یه جورایی لیبیدوشون بالاتره بد بویز ها، بعد حالتشون هم مردونه تره، بیشتر زن از اون خوششون میاد. بعد مشکل اینجاست که مردای مهربون و خوش رفتار و اینا اون حالت رو ندارن، بعد همیشه کشش به سمت اون مردایی که اون جذابیت جنسی رو دارن بیشتره. دلیلش اینه، نه اینکه مثلا بد رفتار میکنه باهات خوشت میاد، قضیه این نیست.
1: بله، حالا
0: بله
1: ما چه درس اخلاقی و چه نتیجه اخلاقی برای پسرهای جوان میتونیم از این حرف بگیریم؟
0: آخه من فکر میکنم پسرها، مثلا پسرهایی که میخوان نایس باشن و خوب باشن، یه خود شورش رو در میارن بعضی وقتا.
1: They're too nice.
0: نه اصلا به تو نایس بودن نیست، اون حالت مردونگی رو نگه داشتن خیلی مهمه، که اون رو نگه نمیدارن به
1: یعنی
0: نظر
1: شما
0: من.
1: فکر میکنی حالت مردونه داشتن با اینکه با یک خانومی آدم خوش رفتاری بکنه این تناقض داره؟
0: نه تناقض نداره، اتفاقا بهترین حالتش اینه که اون مردی که مردونه است و سکشواله باید خوب رفتار کنه، بهترین حالتش اینه. ولی هیچ
1: بدبخت
0: وقت
1: ها که دارن جان میکنن این کارو بکنن، هم سکشوالن هم مردونن، هم مثل آدم رفتار میکنن، میفتن نفر 45، وقتی عصبانی میشن ناراحت میشن و یه کار زشتی انجام میدن و یه کار غیر به قول معروف غیر نایس و یه رفتار عوضی میکنن، اون وقتی که جذاب میشن. خب این همون آدمه که فقط رفتارشو بد کرده که میگی
0: یه بار
1: شما
0: دیگه بگی
1: مردونه
0: لطفا.
1: هستن. یه بار دیگه هم میگم، گرچه من تا حالا 7000 دفعه گفتم، این یه بارم روش، مردایی که مردونه و آقا و هم سکشوالن هم مسکولینن همه چی و مؤدب و موقر و نایس رفتار میکنن، به قول معروف آقا هستن، سوال میکنه، تلفن میزنه، نایسه. اون موقع زمانهای قدیم قبل از تولد عیسی مسیح گل رسم بود که میخریدن واسه خانوما، اینا همشون میفتن میگن لوسه و طرف بچه ننس و نمیدونم فلان و خیلی he's working too hard, he's trying too hard و اینجوری he's needy و اینجور چیزا، میرن سراغ اون آدمی که به قول شما بد بویه یا ایهوله یا لاتلوته یا عوضیه و شروع میکنن از سن مثلا فرض کن 14 و 15 تا 28 و 29 و 30 همش شکایت که چرا مردا همشون عوضی هن. در حالی که اونا خوش میرن مرد عوضی رو انتخاب میکنن، چون اون شکایته فکر کنم لذت بخشه. من نمیدونم، شما باید بری. شما دوستای حتما، خب وقتا دوستاتون خانم هستن، میدونی این قضیه فقط به ذهن شما نرسیده، خیلی کسای دیگه همجوری هستن. شما یه خود راهنمایی کنید ما رو.
0: من فکر میکنم اشتباه میکنین، نیستن مردونه و سکشوال نیستن، واسه همین جذابیت ندارن.
1: خب حالا
0: من
1: من یه
0: اصلا
1: سوالی
0: نشده
1: واسم
0: که
1: پیش میاد،
0: ببینم یه مرد خیلی نایس باشه، مردونه و سکشوال باشه بعد نخونش.
1: سوال من اینه که همون آدمایی که هم نایسن هم به قول معروف خیلی رفتار به قول شما غیر مسکولینه به نظر میاد رفتارشون، همونا فقط رفتارشون عوض میکنن و بد بوی میشن، همون آدمه، همون قیافه است، همون اتیتوده، همون سکشوالیتیه، همون تیپ لباس پوشیدنه، ولی رفتارش وقتی عوض میشه یهو جذاب میشه. یه چیزی تو این رفتاره هست فکر میکنم. بله دوستان عزیز، خانم لیلی رو خط زوم داریم، شما میتونید رو خط زوم وصل بشید، اگر صحبتی هست میتونید با ایشون ادامه بدید، اگر مطلبی هست میخواید اضافه کنید به این بحث یا اینکه همراهی کنید، چیزی رو ما میگیم اشتباس یا به نظرتون باید تصحیح بشه، به هر نحوی زوم در اختیار شماست. دوستانی که روی خط زوم هستن میتونن.
2: سلام آقای بهروز،
1: گوشی نگه دار. آقای حسین رو خط زوم هستید، گوشی نگه دار لطفا.
2: چشم.
1: دوستانی که رو زوم میان میتونید بیاید و روی کال منتظر باشید. زوم ما هم اسپانسر شده و قطع هم نمیشه، تمام وقت وصل خواهد بود و به هر صورت بیایید تو این بحث شرکت بکنید. خانم لیلی هم ان شاءالله که کانکشنشون درست میشه و برمیگردن رو خط. اگرم نشد حالا با وایس یا به هر نحوی، ایشون چند تا سوال خیلی خوبی دارن که قبلا ما راجعش صحبت کردیم البته، ولی بد نیست که با یه خانومی راجع به این صحبت بکنیم ببینیم ایشون یا دوستاشون چی فکر میکنن. به هر صورت تماس با زوم خیلی راحته، رو وبسایت opportunity.com که میرید اونجا نوشته زوم، زیرش لینکش هست. وقتی زوم رو اینستال کرده باشین رو کامپیوترتون یا روی تلفنتون، دوستان در ایران منظورم از تلفن گوشی هستش، روی گوشیتون وقتی اینستال کردین فقط کافیه که نمیدونم اینستال فارسیش میشه چی، بارگذاری نهادن راه انداختن همچی چیزایی، اینستال کردید روی گوشیتون فقط کافیه روی اون لینک زوم تاچ کنید. لینک زوم توی واتساپ میاد براتون، ضمن اینکه تو فیسبوک هست یا رو خود وبسایت پرچونه هست، رو پست فیسبوک هم همونجوری گفتم هستش و فقط کافیه که تاچ کنید وصل میشید. اگر تاچ کردید روی لینک زوم یا کلیک کردید از روی کامپیوترتون وصل نشدید، بدون ما رو خط نیستیم و وصل نیستیم. روزای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه ما لایو و ما وصلیم روی زوم، شما میتونید مستقیم و بدون دردسر وصل بشید. بله، ایشون پرسیدن که چرا خانوما از بد بوی خوششون میاد. خانم لیلی صدا شده. داری؟
0: بله دارم، ببخشید اینجا اصلا کلا اینترنت های چند روز خیلی خراب.
1: همچین که چند روزی که خواستی بیایید برنامه پرچونه چند روز اینجا خراب.
0: شما گفتین که بگو چرا رفتارشون عوض میشه؟ همون پسر خوبه؟ سوالتون
1: نگیرفتم. سوالم اینه که وقتی که همون پسر خوبه فقط رفتارش عوض میکنه، همون آدمه، همون سکشوالیتی، همون قیافه، همون تیپ لباس پوشیدنه، رفتارش عوض میکنه، شروع میکنه اهمیت ندادن، شروع میکنه نه که فیزیکی بلکه بدرفتاری‌های بیخیالی و بی اهمیتی و با کسای دیگه بودن و اینا، اون وقته که دیهوی خواستنی میشه. قضیه چیه؟
0: آها، اینجا میرسیم به اینجا که چرا مرد بی وفا خیلی جذابن.
1: میبی بدبویه، میبی بیوفایه، هرچی هست آدم حسابی نیست، یعنی اگه مثل آدم رفتار کنی نمیخواند. خلاصه منظور ما اینه.
0: همین که فکر میکنم اشتباه میکنه، نیست یه همچین چیزی، جفتش با هم نیست.
1: خب شما بگو چیه قضیه.
0: وقتی میگن تو نایس یعنی خیلی خوبه، زیادی خوبه، یه حالتی انگار ترس داره، نمیدونم اون جسارتی که بد بوی داره رو نداره. جسارت از این نظر که شاید خیلی میترس از دستتون بده، این خودش یه جور نشونه ضعفه که اصلا حالت مردونه نداره. این یه چیزه.
1: اگه اهمیت ندی که این از دست دیگه دختر دیگه باشن، این خانم هم شما رو میخواد.
0: نه این اینجوری هم که نیست.
1: نه
0: نه اون ترس رو بروز میده، اون حالت ضعف رو بروز میده، اون نشونه خوبی نیست. نه اینکه اون خیلی این خانم اون ضعف نشونه بدیه.
1: خب همین منتالیتی که اگه من یه خانومی داشته باشه که بگه بدون این منتالیتی جذابه، اگه آدم دوست پسرشه باهاش خوب نیست، باهاش راحت نیست، به قول معروف هولد بک میکنه، اگه با این آدم ازدواج کنه یا همخونه بشه، اون کارهایی که باید زن توی خونه انجام بده انجام نمیده، که بگه من زیاد همچین خودمو نیدی و محتاج نشون نمیدم که این نظرش نسبت به من عوض بشه، و همین باعث میشه اون مرد اونو ترکش کنه. میگن از ماست که بر ماست، همین قضیه است. یک ساعت دیگه منتظر میشیم تا خانم لیلی برگرده. فکر کنم فهمیدن دشمنان و رفتن دی اینترنتش رو قطع کردن. آقای حسین رو خط هست، صداش میاد.
2: سلام بهروز. حالا تا دیدی خانم بیان، من گفتم حالا چون ایشون هستن بیشتر بذاریم که ایشون صحبت کنه، ولی حالا تا بیان اینترنتشون دوباره باز شه من در خدمت هستم.
1: بفرما حسین.
2: خیلی مختصر بهروز. من ببینید حقیقتش اولا که وقتی خود آدم ندونه که البته ایشونو نمیگم، وقتی خود مثلا خانم ها نمیدونن که به چه دلیلی مثلا یه بدبوی انتخاب میکنن، وای به حال اینکه ما بخوایم تحلیلش کنیم. ولی خب باشه، باز ما این توانایی رو داریم تحلیلش میکنیم. ببین بدبوی، ببین یه سری فیچرا و ویژگی ها وجود داره واسه یه مرد که بخواد تو نظر زن جذاب باشه. خب یکی از اینا بدبوی، یکی از اینا اینه که کم اهمیت بده، مهمترینش اینه که پولدار باشه. اینا یه پکیجیه. خب شما قبلا
1: درست.
2: بهتر توضیح دادین. خب بعد اینا همیشه یه جوری توالی داره، مثل سری زمانی سکوئنشال، یعنی اینا همیشه پشت سر هم. به وقتی کسی ماشین وضعش خوبه، بعد بویه سرش هم شلوغه، وقتی سرش شلوغه 5 تا دختر رو باید هندل کنه، وقت کمتری برات میذاره، ممکنه خیلی زود باد به هم بزنه، بریکاپ کنه. اینا همیشه به خاطر همینه که شما این ویژگی ها رو همیشه تو این دسته آدما میبینی. طرف بد بویه، وضعش خوبه، به قول معروف مخزنه، این کار است فلانه، و این ویژگی ها انگار ناخواسته یا خواسته توشون انگار همیشه یه حالت هایی هست که تو همه این بد بویا وجود داره. خب یه حالا
1: درست.
2: یکیش میتونه این باشه که وقتی طرف مثلا 4 تا دختر دستشه، خب کمتر وقت میتونه بذاره برای اون خانم که بهش اتنشن و اهمیت بده. همین میریم تو اون داستان برنامه، اتنشن شما همین ناخواسته یه ویژگی میشه که خانم بیشتر جذبش میشه. این یکی میتونه باشه.
1: ناخواسته واسه اون دختر جذاب میشه.
2: دقیقاً دقیقاً. و اینکه ببین، حالا من یه سوالی علی لیلی خانم داشتم، چون میخوام ایشون هستن این جلسه که یه خانم هست بیشتر ایشون صحبت کنه تا میاد. سوالم اینه که اگه
1: بله.
2: یه نایس بوی خیلی پولدار باشه و یه بد بوی هیچی ندار، ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ حالا این سوال بمونه که اومدن جواب بدن و اینکه میشتویم استفاده میکنیم.
1: بله خانم لیلی صداشون قطع اینجا. دوستان میگن که تو رادیو صدای موزیک پخش میشه، درسته؟ شما دارید صدای
2: نه نه
1: موزیک
2: من صدا رو خیلی خوب و عالی دارم، هیچ
1: من
2: مشکلی هم نداره.
1: درست کردیم قضیه رو، این احتمال
2: آره.
1: تکس قدیمی مخونه
2: آره.
1: خانم
2: صدا
1: لیلی
2: خیلی
1: هم
2: عالیه، خوبه، احتمالاً
1: نیومده و
2: اینترنت
1: شما لطفا صحبت ادامه بده.
2: خواهش می‌کنم.
1: تا
2: بله
1: ایشون
2: بله
1: هم بیاد.
2: عرض می‌کردم یه بحث اینه و این برنامه اوپن مایک یا اینکه آبروز
1: همیشه هر چی دوست داشته باشی میتونه بگی اینجا.
2: ببین من خودم حالا که اوپن مایک چیز خیلی خوب، یه چیز خیلی جالبی که تو ذهنم فکر می‌کنم خیلی مهمه میخوام بگم. ببین خیلی خوشحالم یه سری حرفا رو ما خیلی وقت پیش زدیم در مورد دکترا و وکلا، و خیلی خوشحالم که این دوتا تحقق پیوست و الان خیلی خیلی ترند شده که باید ظرفیت رشته پزشکی زیاد بشه و چرا اینا دارن ما رو استثمار میکنن. ببین توی شرایطی که اصلا خوب یا بد، یه طبقه ای خودش رو جدا کرده از بقیه ساینتیست‌ها و از بقیه کسایی که دارن تحصیل کردن و فلانه. خب و خیلی خوب. و من مطمئنم که از این برنامه بوده، حالا شاید هم نبوده، ولی مطمئنم کسایی که این فرکانس رو گرفتن خاص، یعنی بدون اینکه ما رو بشناسن، اینو سالهای پیش این داستان رو گرفتن و ادامه دادن. خب و این دوتا مسئله حل شد، چون بعضی دوستان مثلا میگفتن که اینا شاید راه به جایی نبره، فلان نشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، بعد تأثیر شما دیدیم تو چند سال. خب این یه بس که خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از شما. خب یعنی
1: شما گرم که بودید، همیشه تو برنامه به برنامه قدرت دادید.
2: سلامت باشین و لطف شما بوده. خیلی خوشحالم از این مسئله که بالاخره این نتیجه داده، در همین حد کوچیکش هم. و اینکه یه بحث دیگه هم که داشتم اینه که فکر کنم اولین باره که تو برنامه حرف ندارم بزنم، برای جک خیلی جالب شده. سوالی چیزی اگر
1: بله ایشون
2: چون خودم آماده نکردم، بیشتر دیدم یه خانم
1: مثلا
2: گفتم
1: لیلی
2: ایشون
1: رو
2: بیشتر
1: ما گرفتیم رو خط زوم، بعد ایشون دوباره زنگ زد. الو بذار ایشون رو داشته باشم. خانم
2: اوکی.
1: لیلی رو خط واتساپ هستی، اگه میخوای ادامه بدی سوالات رو اینجا بپرسین، دوستانم گوش میدن.
3: بله یه لحظه صبر کن.
1: خب آقای جک به نام حسین اومدی این دفعه ها.
2: در خدمت هستم.
1: دمت گرم. بله دیگه بدشانسی ما بوده، هر چقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه موقعی که میخوای استفاده کنی یه مرضی توش هست، خلاصه همشه. الو خانم لیلی هستی؟
3: بله هستم.
1: بفرما مطلب رو دوباره ادامه بده، بفرما داریم گوش میدیم.
3: بله کجا بودیم؟ شما گفتین که چرا اخلاقش عوض میشه بعد یه دفعه دوست داشتنی میشه؟
1: حالا آقای جک اینجاست، جک حسین، حسین جک، و میگه که اگر یه بچه پول داره آقا باشه نایس گای، و یا یه بچه بدبوی عوضیه که هیچی پول نداشته باشه، کدومشو معمولا به نظر شما خانم انتخاب میکنه؟
2: Honestly
1: میگه، honestly. کی انتخاب میکنه؟
3: داره دیگه.
1: پول داره انتخاب میکنه. بله. آقای جک جواب شما رو دادم، گفتم پول
2: بله
1: داره
2: بله
1: انتخاب میکنه. چه
2: بله
1: چیز
2: بله
1: عجیب غریبی، ما نمیدونستیم اینو. نکاتی واقعا بارزی در شو فورچونه مطرح میشه، پرده برداری میشه از رازهای خلقت.
2: خب آقا بهروز، این که یه خانم اینا رو بگه خیلی فرق میکنه، قبول کن.
3: یه دور دیگه امتحان کنم از زوم بیام، اگه نشه تو زنگ بزن.
1: آره اگه بشه بری یه جای نزدیکتر، اگه به مودم وصل بشی، به خونه، به اینترنت خونه باشی، به مودم وصل بشی، از روی موبایل نتورکت نباشی، احتمالش این هستش که بهتر بتونی بگیری.
3: اصلا واسه همین از تو خونه نیومدم، چون اینترنت توی خونه خیلی بد بود.
1: خیلی خب، پس لطفاً سه تا دفعه دیگه اومدی، سه تا سوالای دیگر رو سری پشت سر هم بپرس که ما اینو اینجا بندازیمش به گردش تا شما دوباره وصل بشی. بله.
2: آره احتمالاً نتشون ضعیفه.
1: بله.
2: ولی تشکر میکنم که صادقانه جواب دادن، و اینو شما قبلا 100 بار گفته بودین، ولی اینکه یه خانم این شهامت و شجاعت رو داره که میاد اینجا اینجوری میگه، واقعا قابل تشکره.
1: ما این 100 بار زمینی که گفته بودیم، اون موقعی که خانم‌ها زنگ می‌زدن تو برنامه‌های ماهواره‌ای، اتفاقی راشن رد می‌شدن جلوی دیدن، این پسره چیه با این قیافش، این چرت و پرت داره میگه، با من جر و بحث می‌کردن. اونجا هم بارها اعتراف کشیدم، یعنی طبق قانون برهان خلف و شطرنج بازی اینا رو کشمات میکردم، میرسوندم به اونجا که قبول بکنن که این داستان
2: درسته.
1: همینه. ولی بحثی که خانم لیلی یا لولو داره امروز مطرح میکنه، این که میگه خودش میگه چرا داستان چیه و میخواد این رو ریشه یابی کنه. یکی دو سوال دیگه هم هست که هفته راجعش صحبت کردیم، ولی این که به قول شما اگه خانم همه اینا رو مرتب بگه و بیاد جلوی دوربین و اینا رو مطرح کنه، بسیار با ارزشه. شاید یه درسی بشه برای پسرای جوان، و البته دخترای جوان اهمیت نمیدن، واسه همین درس هم اگه بدیم بی فایده است، ولی ان شاءالله پسرای جوان گوش بدن و استفاده کنن. شما مطلب دیگه‌ای داری بفرما.
2: نه خواهش میکنم، دوست جدیدمون هم که اومده گوش میدم، استفاده میکنیم.
1: کسی دیگه ای رو زوم هست که بخواد صحبت بکنه؟
2: بله بله، یه نفر دیگه اومده.
1: بفرما.
4: سلام آقا بهروز.
1: سلام هون سر. مکسیکی ها بهت میگن هون سر. ولی نمیدونم این اسم از کجا، من باید اسم گوگل کنم اینم معنیش چیه. بفرما آقا، روئر هستی، شوی پرچونه، برو که رفتیم.
4: خیلی ممنون. اسمم اول بگم، آقا روزمن اسم خودم رو
1: تا اومد اسمشو بگی قطع شد.
4: درست کردم. بعد دیدم یه جد داشت کردم.
1: اسم چیه راستی؟ ما نشنیدیم. بابا والا به خدا اینترنت ما خوبه، قشنگ همه چراغ اینجا سبزه. چی شده؟ مثل که زوم مشکل پیدا کرده. بریم پولمون رو پس بگیریم.
2: نه اینترنت منم عالیه، حالا بعضی موقع اینترنت پیش میاد، حالا ما هم گوش میدیم. آره اینترنت و صدا همه چی عالیه، زوم هم عالیه، من گوش میدم.
1: خب بفرما آقای جانسر، صدا تس.
4: خواهش کنم، یه سوالی داشتم میخواستم بپرسم که یک پسری، حالا یه پسری، من که نه، یه پسری که پسر خوبیه، حالا تصادفا، بعد این پسر به قول شما جالب جذابیتی هم نداره با این صحبت ها. خانم لیلی گفتن که یه خورده مشکل مردونگی و سکشوالی و اینجوری داره، میخواستم ببینم که اون پسره باید چکار کنه تا
1: نه
4: ثابت کنه.
1: فکر کنم من متوجه شدم شما از خانم لیلی رو، گفتش که اگر بچه ای باشه که بچه مثبتی باشه، رفتار خوب بکنه، سکشوال و مردونه هم نباشه، یعنی حالت مسکلین هم نداشته باشه، یعنی ایشون اینجوری میگه که اگه حالت مسکلین داشته باشی و جذابیت سکسی داشته باشی و به قول معروف پکیج درستی باشی، رفتار خوب بکنی و آقا باشی، خانوما دوست دارن. در حالی که من خودم فکر میکنم همیشه همه دوستان شکایت از برعکس میکنن که برعکس قضیه. حالا اینه که مورد بحث امروز.
4: واقعا من اون چیزی که شنیدم ازشون این بود، این تو ذهنمه که گفتن پسرایی که خوبن و نمیدونم مثبتن و اینا، اون حالت مردونه رو ندارن، برای همین جذاب نیستن. من اینو شنیدم.
1: اینم ممکنه باشه، جورای مختلف این قضیه بررسی میشه، ولی من فهم میکنم ما همیشه هر موقع این بحث مطرح شده در طول این قرون و اثار پرچونه، به یه نتیجه اخلاقی بیشتر نرسیدیم. و اینکه آقا جون آدم باشی تای صفحه جات، عوضی باشی اول صفحه جات، نمیدونم. به به، سلام علیکم خانم لیلی، رفتن مثل اینکه از تو ماشین اومده رفتن رفتن خونه. خیلی خوش آمد.
0: بهتر شد اینجا.
1: بله بله. خب خب، حالا حالا که اگه رو چیز هستید صحبت بکنید دیگه، من میدم دست خودتون بحث رو بفرم.
0: بله این آقا درست، من منظورم همین بود، چون که مردای مهربون اون حالت مردونگی رو ندارن، واسه همین ما خوشمون نمیاد. بعد شما هی دارین
1: مهربون بودن نشون دهنده این میشه که این حالت جذابیت ندارن، اینو میخوای بگی؟
0: نه نه، مهربون بودن نه، اکثرا مردایی که به عنوان نایس گای هستن، مثلا همه بهشون میگن این نایسه، این خوبه، عموما حالت های مردونه و سکشوالشون کمه.
1: حالا سوال اینجاست که حالت مردونه و سکشوال در نظر خانم ها چیه که اونا ندارن؟ چون آدم ها 24 ساعت اولا نشستن پای اینترنت در حال امور خوبه وقتی کسی که چیزی به دستش نمیرسه رو انجام دادن هستن، و اینا درد سر دارن با مشکل سکسیشون و سکشوالتیشون و تحت فشار جنسی هستن، و اینا از خداشونه که به یه دختری آشنا بشن و بتونن رابطه سکسی داشته باشن. واسه همینه که اصلا میاد جلو و با تو نایسه. وگر اخی کسی به زن احتیاج نداشته باشه، دنبال سکس نباشه، برای چی بیاد جلو هی نایس باشه، هی بگه من اینو بخرم، هی بگه مثلا گل بخرم، بگه درو باز کنم واسات، اگه احتیاج به زن نداره. پس سکشوالتی اینا داره تا پشت گوششون داره اینا رو عذاب میده از یه طرف، ولی اون رفتار اون حالت ها جذاب نیست. من فهم میکنم همش میره تو اون حالت های طرف. وقتی که طرف حالتش عوض میکنه یهو جذاب میشه.
0: حالت مردونه رو توضیح دادن خیلی کار سختی شد که من مرد نیستم.
1: نه ببین شما مردونه. ببین شما توی مارکت همیشه دنبال مرد جذاب هستی به عنوان یه زن معمولی سالم، نه به عنوان کسی که مثلا فرض کن چه میدونم بی ادبی بخوام نمیخوام بکنم که مثلا فرض کن همش دنبال مردا میگرده، یا مثلا فرض کن غیر عادی باشه، سلات باشه، هرزه باشه، منظور من این نیست. ولی به عنوان یه زن سالمه معمولی وقتی میای چشم دنبال مرد میگرده، مرد باید در چشم تو جذاب باشه. خب حالا وقتی این جذابیت رو شما تعریف نکنی، کی میخواد تعریف بکنه؟
0: خب چند تا مثال بزنم از چیزایی که برای من به نظر من جذابیت مردونه است. اولا خیلی محکمه، کسی که جذابیت مردونه داره اعتماد به نفسش بالاست، یعنی ضعف نداره. اون من وقتی میگم سکشوال منظورم هورنی نیست، اون هورنی بودن و تشنه بودن که اصلا ضعفه. من سکشوال منظورم
1: اونم ضعف شد.
0: کانفیدنس سکشوالی منظورم اینه که اون میدونه که میتونه به دست بیاره ولی تو رو میخواد. اینه که
1: شما از داشتن رقیب لذت میبری، از چلنج لذت میبری، اون افکشن رو اون افکشن رو چلنج برات ایجاد میکنه،
0: اون افکشن رو چلنج برام ایجاد میکنه.
1: یعنی مثلا فرض کن شما میتونه به دست بیاره دیگران ولی تو رو میخواد، یعنی که دیگران رقیبت هستن دیگه. یعنی اگه به مزگی بگی نه دیگران هستن اونجا دیگه. خب پس چلنج
0: مردی که برای زنه دیگه هم جذابه.
1: پس شما کسی رو میخوای که برای دیگران هم جذابه، یعنی رقیب داری، درسته؟ این ببین اصلا شما مسئله سوء تفاهم نشه، شما تمام رفتارهای میتینگ جفتگیری اکثر موجودات جهان نگاه کنی، ماده فرار میکنه و نر اون رو تعقیب میکنه. این برای هر دوشون مثل افرودیجیاکه، تحریک جنسی ایجاد میشه. یعنی ماده با فرار کردن و جنگ را انداختن تحریک جنسی میشه. مردم که خب بیچاره مجبوره بره دنبالش، اگر اون ندوه این خیلی خوشحالتره که اون ندوه و عرق نکنه به دنبال اون، ولی اون با دوندن اونم میدونه و برای اون ماده این قضیه محرکه. این برای همه هست، یعنی انسان هم جزو بقیه حیوانا بازم میتینگ هبیت داره. و این قضیه وقتی که توی سوشال میدیا، حالا نه سوشال میدیای ورچوال، حتی سوشال میدیای غیر ورچوال معمولی، وقتی یه زنی میبینه رقیب داره، احساس میکنه که اینجا چلنج و کشمکشی هست. اونا در دنیای امروز بهش میگن افکشن، یعنی ایجاد کموشن، ایجاد کشمکش، ایجاد حرارت و چه میدونم دراما و هر چیزی که هر زنی هر جوری خوشش میاد. به نظر شما اینه که جذابیت مرد رو میبره بالا؟
0: جذابیت مرد خیلی میبره بالا.
1: بله. خب خدا رو شکر. بریم سر سوال بعدی.
2: من یه کامنت کوچیک بدم در حد 30 ثانیه بریم بعدی.
1: بفرما، خواهش میکنم.
2: اول سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون و خیلی هم حالا گوش ندادن، خیلی هم خوشحالیم، خیلی هم لطف کردن که منم تو برنامه و صادقانه جواب دادم. ببین من اینجوری تشریح کنم براتون، این که خیلی متشکر که اول فهمیدید بحث پول، پس این پول و قلمبه میذاریم کنار که اصلا این داستانی که هیچی باش قابل رقابت نیست، یعنی چیزی که لیگ شما رو تغییر میده اون مدل ماشین و پول اینست. حالا توی لیگ یک جای بین نایس بوی و بد بوی، خب ببین آدما، ببین تو شیمی قطب مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، دو تا قطب همنام همدیگه رو دفع میکنن. خب وقتی ببین آدما همیشه این رب بهروز منهای دولت
1: باید زبون تو تا نصفه بیاری بیرون، اون سه نداره، سهش موقعی سهش باید زبون تا نصفه بیاری بیرون، ربون شناس.
2: این ربون شناس ها اشتباه میکنن که میگن ماها باید مثل هم باشیم، فیت باشیم، همدیگر رو بفهمیم. اصلا این تو اتفاق دوتا آدم باید مکمل هم باشن، مثبت و منفی هن که همدیگر رو جذب میکنن. اگه دوتا مثبت باشن دوتا منفی باشن یه دفع میکنن. یه مسئله است که اینم امو به روز کشفش کردن و روانشناسا باید بیان بشینن برنامه امو روز گوش بدم بیشتر یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ببین وقتی خب پس تا اینجا فهمیدیم پول گشتیم کنار، فهمیدیم که باید دنبال مکمل باشی، خانومه اصلا بگیم ما خانوما مثبت آقایون منفی یا برعکس مهم نیست، خب بعد باید نقطه مکمل هم باشید. خب حالا خانوم ها خب چه بخوان قبول کنن چه نکنن یه ظرافت و لطافت و حساسیتشون بیشتر از آقایونه، پس نتیجتا طبق دوزل و زاویه بین ریاضی قشنگ دنبال چی میگردن وقتی بخوان دنبال مکمل و قطب مخالف باشن؟ دنبال یه آدم خشن. اگه خانم پوست صورتش صاف دنبال چی میگردی که تعریش یا ریش داشته باشه، پوست صورتش زبر باشه؟ مثال زدم ها، مهم نیست. دنبال یه آدم خشن میگرده، دنبال یه آدم مرد.
1: ببین حالت برعکس شدم تصور میکنم که خانم پوست صورت زبره، یه خودم مو داره، دنبال یه بچه‌ای که صورت صافه میگرده. فرار کن.
2: جان بیش بیار.
1: مگه جکی باید دیگه... فرار کنی تو.
2: مگه طرف یه بنز یا جت شخصی داشته باشه؟ آره. اون رو بهترین استراتژی فراره. پس میشه ببین خانوما ظریف، لطیف، حساس، خانومانه. من خودم یه جورایی چون بدبوی حساب میشم اصلا. ببین شما خوشگل‌ترین خانومو بیار برای من، اصلا بگو ابرو، خب صداش کلف باشه، لطافت زنونه، نه حتی یه دختری معمولی‌تر یا یه ذره زشت‌تر بیار، ولی اون احساس و صدای نازک و اون لطافت زنانگی داشته باشه، من بیشتر جذب می‌شم. متقابلش هم همینطوریه. وقتی خانم ظریف، لطیف، حساس، دوست داری مرد خشن‌تر، مردونه‌تر با صورت، چرا خانوما ابروی پر، موی بدن مرد و ریشو دوست دارن؟ دقیقا به همین دلایله. امیدوارم خوب تونستم تونسته باشم تشریح کرده باشم. حالا سوال بعدی رو گوش بدید.
1: بفهمم.
0: بله دقیقا همینه، همونجوری که شما از خانم لطیف خوشتون میاد، ما هم از مرد مردونه خوشمون میاد، ولی مرد مردونه دلیلش معنیش این نیست که اون به تو توهین میکنه یا مثلا تو رو کتک میزنه
1: به هیچ وجه.
0: یه احترامی میکنه هیچ کدوم از
1: اینا. ولی این چیزی که ما تو مارکت میبینیم، مردایی که حتی ظاهرشون ماسکولینه، همونجوری که میگید شبیه زنان نیستن، خشن هستن، ابروشون رو بر نمیدارن، معمولی هن، نه که حالا کثیفن و یا مثلا اصلاح نمیکنن اینا، ولی معمولی مردونه واضحه که چه مردی جذابیت داره، چه مردی لطافت زنونه داره. و وقتی که مردا رفتارشون مثل آقا و آدم حسابیه، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا، تا موقعی که این موضوع رو ندونن که آقا nice guys finish last، هیچ موقع نمیتونم بفهمم که آقا what's wrong with me، نه من قدم کوتاهه، نه بد لباس میپوشم، نه ادای گی و هموسکشوال دارم در میارم، گرچه گی و هموسکشوال هم بسیار احترامش به جای خودش برای دوستای خودش، ولی زن یه مرد گی و به عنوان سکشوال پارتنر انتخاب نمیکنه، بگذاریم این سوء تعبیر نشه، نه میشه گی و هموسکشوال در رفتار میکنم. پس چیه موضوع؟ من تولدش واسه گل خریدم، شکلات خریدم، بلند شدم، نمیدونم در وا کردم فلان، بازم میاد اینجا و دلینگی میپره ساعت 9 میره پیش دوست پسرش. قضیه چیه که من جاست فرندم؟ عصبانی که شهود رفتارش رو عوض کرد، میفهمه قضیه اون رفتاره بوده. و این نتیجه میشه که بس بچه‌ای که یه عمری که نه، یه 7 8 سالی 4 5 سالی نایس گای بودن، به حرفای مثلا فرض کن مادرشون گوش دادن، پدرشون آقا بوده، خیلی مؤدب بوده، به اون گوش دادن، به گفتن اینجوری باش و خوب باش و خوب باش، همش عقب مونده. ولی بعدا که عصبانی شد و زده به سیم آخر، دی ای دنیا چقدر قشنگه، پس این بوده مشکل.
0: خب حالا یه بجز اون رفتار مردونه، چارم هم باید حساب کنین شما.
1: ابسولوتلی، اون که خب مسلمه. مثل بگی یه رستوران خوب، یه رستوران خوب البته که میزش باید خوب باشه، درسته غذاش باید خوب باشه، ولی باید میزش خوب باشه، صندلی شکسته نباشه، گارسونش بی ادب نباشه، قیمتش 6 برابر نباشه، البته اینا درست. ولی خب نمیدونم واقعا، ببین این همیشه سوال بی جوابه. ولی اگه نگاه کنی گروه عظیمی از دخترها از سن 13 سالگی و 14 سالگی جذب بچهای بدبوی و تافگای و ایهول و جرک میشن تا بشه 26 و 27 و 28 و این در طول این سال همش شکایت میکنن که پسرها همشون عوضی هن، پسرها همشون ایهول هن، همشون جرک هن، مردا اینجوری هن، مردا اینجا هن. سر 28 9 سالگی 30 سالگی ما اینو 20 سال پیش من گفتم، خانوما حمله کردن، رفتیم تو برنامه ویتنس پروگرام خودمون و گفتن که آقا نه تو عقده‌ای هستی، تو فلان هستی، 20 هستی اینا. و سر 28 9 سالگی دیگه میفهمه که اگه میخواد شوهر پیدا کنه، این عوضیایی مثل بهروز اینا شوهر بشه نیستن، میره اون کسی رو پیدا میکنه که هنوز نفهمیده که نباید نایس گای باشه، سالیان سال منتظر مونده، نشسته اینجا تا نوبتش بشه، همون دختری که از های اسکول دوست داشته بالاخره به دستش برسه. این مسیر رو اکثر دخترها دارن طی میکنن. هرچی هم میرسیم به دنیای مدرن و سوشال میدیا و ورچوال سوشال میدیا که مردم هم از همه جا با هم تماس میگیرن، این قضیه میبینیم بیشتر میشه، نه اینکه بدتر بشه، بیشتر میشه. هر دختر خوشتیپ خوشگلی جوونی میبینی، ده ها پسر تو صف فیسبوک نیستو ایناش همه هستن، ولی اونی که از همه عوضی تره میاد جلو. حالا مسلمه که باید خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، جذابیت داشته باشه، ولی مثل همون هم هستن، ولی آقا آخر صف موندن، اهمیت دادن، احترام گذاشتن، آخر صف موندن. اینو ما هیچ موقع نفهمیدیم چرا.
2: ببخشید من این سوال از لیلی خانم بپرسم.
1: بفرما.
2: لیلی خانم شما چند تا چند سالگی ایران بودید تشریف بردین اروپا؟
0: 18 سالم تمام نشده بود.
2: تمام نشده بود. یه سوالی من دارم، فکر میکنم جوابشم از طرف شما مثبت باشه. از خیلی ها اینو میپرسن، تقریبا از همه خانمایی که میرن خارج از کشور من اینو میپرسن. قبول دارید که تعداد آقایونی که تو ایران به یه خانم پیشنهاد میدن خیلی بیشتر از تعداد آقایونی که تو اروپا به یه خانم پیشنهاد میدن؟
0: تجربه شخصی من هیچ، من یه خود زشت بودم.
2: نفرمایید.
0: وقتی تینیجر بودم اصلا هیچ اتنشنی نمیگرفتم، هیچی اصلا، من حتی یه بار تلفنی با یه پسر حرف نزده بودم تا وقتی که
2: حالا الان اینجا. که تفریحی مثلا برید ایران، تو ایران بیشتر مثلا اتنشن میگیرید یا اینجا؟ همین الان که تفریحی برید توی حالت نرمال با یه ظاهر یکی.
0: آن اینجا خب کشور انگلیس کلن فرهنگش خیلی فرق میکنه. مردای انگلیس به سمت خانم اومدن و پیشنهاد دادن به اون خانم و بی احترامی به اون خانم میدونن. اینجا خودت باید پیشنهاد بدی.
1: حالا هم که رسیدی اینجا اینجوریه که اوضاع.
2: پنچه میگیم ایران تعداد آفر و پیشنهاد بیشتر بوده مثلا اگه تفریح برید ایران.
0: توی ایران برای من به شخصه اصلا نبوده، ولی بله توی ایران مردا اپروچ میکنن، این یعنی نزدیک میشن یا به سمت خانوما. اینجا برعکسه، اینجا مردا خیلی چی بگم، مرد انگلیسی اصلا خیلی خیلی فمیننه، خیلی پسیون.
2: آخه همین بحثه برای من سوال بود که من الان مثلا باورتون نشه، شاید یه لیست 100 نفره از دونه دونه تیک میزنم، شما الان نفر 100 که این تیکو زدم اینو تایید کردی. من واقعا برای خودم سواله که چجوری میشه که توی کشور جهان سوم مثل ایران تعداد آفر یعنی پیشنهاد یه خانوم، تعداد پیشنهادی که تو خیابون دریافت میکنه هر جا هستن تو ایران دریافت میکنه بیشتر از تعداد پیشنهادی که تو اروپا دریافت میکنه، در حالی که اونجا بازتره، محیط اوکی تر.
1: به خاطر ترسه، مردای اروپایی الان، اروپایی آمریکایی الان از زنا میترسن، کوچکترین چیزی ممکنه منجر بشه به آبروریزی، از دست دادن پول زیاد، از دست دادن شغلشون. در ایران و کشورهایی که مثلا همون نزدیک خودمون تجا که هست اون محدوده، اینا بی خیال ترن مردا، به خاطر همین هست که به نظر خیلی از زنا مرداش مسکولین تر میان، از طرفی هم خیلی از زنا شکایت میکنن که مردای اونجا بیشتر با آدم بدرفتاری میکنن. اینا تیغ دو لبه است. من فکر میکنم قضیه اینه.
0: بله، مرد اینجا از زنه میترسن. بارها شده من خودم سر دیت بودم، گفتم به من اینو، گفتن که من نمیدونم چیکار کنم، میترسم از عکس العملت، میترسم که مثلا نزدیک بشم دست تو بگیرم.
1: درد سر میشه دیگه. ببین ممکنه شما اینطوری نباشی، و خیلی از خانمهای خیلی خوب هم اینطوری نیستن، و خیلی کم هستن مردایی که بتونن از رفتار یه زن، از میمیکش، از نشستنش، از حرف زدنش بفهمن که اینی که اینجاست درد سره، هدکه، یا که نه این آدمیه که مثلا داره فرمولای فمینین خودش رو فلرت داره میکنه. خیلی ممکنه کم باشن مردایی که بتونن بخونن زنی رو که جلوشون نشسته. بخاطر همین اکثر مردا میترسن، چون اکثر مردا کلیشه‌ای بزرگ شدن، کلیشه‌ای یاد گرفتن، فرمولای رابینشنس رو میدیا رو خوندن، نمیدونن چیکار کنن. بیچاره خب حق دارن.
0: بله، اینجا نه که مردا نمیان به سمت خانوما، مردای انگلیسی نمیان، مردایی که مثلا مهاجرن بیشتر توجه نشون میدن. مردی که اینجا به دنیا اومدن نه، مردی که مهاجرن، یعنی که کشور خودشون بودن قبلا، مثلا مردی آفریقایی که آفریقا به دنیا اومدن بزرگ شدن، آسیایی که آسیا به دنیا اومدن بزرگ شدن، اونا میان طرف خانوما. به خاطر همین هم اونا اکثرا خیلی دختره خوشگل گیرشون میاد، چون که مردای انگلیسی خیلی پسیون. همیشه هم شکایت میکنن از این قضیه که چرا بهترین دختر و قشنگترین دخترای ما رو این خارجی ها میان قور میزنن.
1: خب بگو خودتون نمیرید، خودتون میرید. به خاطر اینکه خارجیه یه دونه هاوس و یه ماشین و یه جاب و یه پنشن نداره که از دست بده، اومده اینجا داره ساعتی مثلا چه میدونم 3 یورو داره، 5 یورو داره کار میکنه، میگه حالا فوقش مثلا میخواد چیکار کنه با من، نمیترسه میره جلو، برای از دست دادن چیزی نداره. و خب البته دیگه you risk it and then you risk it.
2: من فقط یه دلیل کوچیک اضافه کنم. دلیلی که شما فرمودید با احترام قبول، یعنی همون بروز شما فرمودید که آقا میترسن بحث اون فمینیست و فلان اینا کورت دادگاه فلان سر میشه، اینو میذاریم کنار، میگیم باشه به عنوان یه دلیل از مثلا 70 دلیل قبولش میکنم. خب اونم چون شما گفتی همون بروز. حالا دلیلایی که نظر خودم دارم به علاوه اون، ببین توی محیط، پس ما به این نتیجه رسیدیم که توی محیطی مثل کشور میدلستی تعداد آفرهایی که یه خانوم داره، پیشنهادهایی که داره بیشتر از اونجاست، حالا به هر دلیلی. پس با توجه به این که نیچر خانوم هم اینجوریه که اتنشن رو بیشتر دوست دارن، پس اگه خانوم این مسئله براش مهمتر باشه، یه کشوری میدلستی براش جای بهتریه. فقط این مسئله، یعنی بقیه متغیر رو ثابت فرض کن، فقط اینو بگی براش مهمه. چرا؟
1: از لازم آفر گرفتن بله، ولی در این برنیست که یه جایی که زنی آفر بیشتری میگیره زندگی براش بهتر باشه.
2: خب ببین تو خانوما، ببین ما اینو اتفاقا خود شما اینو پنبهش رو زدید، واسه خانوما چهار تا چیز مهمتر باشه اولیش گرفتن اتنشنه، واسه آقایون هم چهار تا چیز مهمتر باشه اولیش بحثای مسائل غریزیه. خب پس وقتی واسه یه خانوم اولین چیزی که مهمه گرفتن اتنشنه، پس تو محیطی که این اتنشن رو بیشتر میگیره واسهش میتونه جذابتر باشه، حالا با فرض در نظر نگرفتن بقیه متغیرها. خب
1: یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیری، خانوما مثلا فرض کن الان یه خانم اینجا نشسته میتونه به ما بگه بله یا نه، و اون اینکه یه خانومی که شیک لباس میپوشه، سکسی لباس میپوشه، یقش هم باز میذاره، آرایش هم میکنه، خیلی هم خوش اندامه، و میره بیرون که اتنشن از مردا بگیره، اگه یه آدم کج و کله عوضی بهش اتنشن بده عصبانی هم میشه. درسته
2: درسته بله بله، اتفاقا دقیقاً همون مثالی بود که فکر کنم خودتون زدید که مثلا یه تیکه رو فکر کن طرف توی بنز مثلا آخرین مدل به خانم بندازه، همون آدم دختره ممکنه خوشحال بشه، همون آدم همون سیستم با یه موتور درب و داغون بیاد اون تیکر، پای پیاده بیاد اون تیکر رو بندازه، ممکنه خانم ناراحت شه. این خودش یکی از عجایب بحث خانوما سالی که کاری باشه.
1: دقیقاً گرفتن، صرف گرفتن اتنشن نمیتونه خوشحال کننده شه. خانم لیلی مطلب سوال بعدی اگه داری بریم سر اون سوال بعدی.
0: بله، جواب سوالتون هم مثبت بود.
1: بله میدونم. برو سر سوال بعدی. That's what it is baby. Can't change it.
0: سوال بعدی. یه دفعه صبر کنیم، من یه چند تا جواب نوشته بودم توی برای این سوالی. صبر کنیم.
1: بازم صبر کنیم. بابا جون صبر کردیم خیلی. سوال بعدی.
0: باش. سوال بعد. چرا زنان مردان میان سال را ترجیح می دهند؟
1: خب شما باید جواب بدین، ما اندازه کافی
0: من
1: زیاد
0: باید
1: از
0: جواب
1: روش حرف زدیم، شما بگو ببینم برای چی که مردای
0: کلن
1: میان سال زنها ترجیح میدن. ببین ما که جوون بودیم بچه بودیم گفتن که آقا نه تو بچه ای، میون سال که شدیم گفتن تو پیری، حالا ما نفهمیدیم کی پس میخوان ما رو ترجیح بدن.
0: آه نه، اون که میگم میان سال شدی پیر رو که اصلا ایگنور کن، اشتباه میگم.
1: خیلی ممنون.
0: بعد کلن زن و مرد میان سال دوستان، همه زن و مرد میان سال ترجیح میدن. اصلش رو اگه بخوام میتونم بگم، من میتونم بگم به چند تا دلیلی که من فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا جذاب ترم. فقط ظاهری رو میگم، به خاطر قضیه های مالی و این چیزا نیست.
1: بعدم برای کی جذاب تره؟ برای دختر فرض کن 18 ساله مرد 40 ساله جذاب تره، یا برای زن 30 ساله و 35 ساله مرد 40 ساله جذاب تره؟
0: آها، اون توی خانم های جوون یه تعداد خیلی زیادی خانم جوون هستن که جذابن، مردای میان سال براشون جذابن.
1: میگی درصدشون
0: دختر
1: زیاده؟
0: جوون اینطوری نیستن، زیادن. من نمیتونم بگم چند درصدن، ولی زیادن، چون من خودم تو طول زندگی خودم خیلی دیدم اصلا اونو ترجیح میدن، اونو چششون میبینه، پسر همسن خودشون دوست ندارن، خیلی هم تعدادشون
1: زیاده. بسیار هم فکر
0: میگم
1: درستیه. من میخواستم این قضیه رو به خیانت هایی که شوهرها به زناشون میکنن مربوط بکنم، که حالا شما بگو تا ما بریم سراغ اون قضیه.
0: اول خانمای جوونو بگم که دوست دارن، بعد میرسیم به خانمای میان سال. خانمای جوون بعضیاشون اصلا میگن اصلا امکان نداره همسن خودم باید باشه، 5 سال بزرگتر باشه نمیخوام. یه سری هم هستن که اصلا میگن خیلی باید بزرگتر باشه، حداقل 10 سال
1: شما
0: باید
1: از اونها شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین؟
0: من خیلیاشون دوستای خودم بودن.
1: ای خب بابا معرفی کن دیگه، بابا ما دق کردیم دیگه، ما الان دیگه داره 70 سالمون میشه زودتر.
0: دلیل این که شما فکر کنم خیلی از مردم اصلا نمیدونن، دلیل این که نمیدونین بارز نیست که همچین چیزی، به خاطر اینه که اکثرا شرمنده میکنن دختر رو به خاطر همچین تمایلی، دختری جوونو مثلا
1: یا شرمنده میکنن.
0: کلن آدم ها بیشتر خانومه میان سال، ولی مثلا یه انگی که میبندن میگن مشکل داری، مشکل چی میگن ددی ایشوز داری، که
1: فاده ددی ایشو داری. آره
0: بعد این یکیشه. بعدم میگن که مثلا از مردای میان سال میترسوننت، میگن این گرگ پیره و نمیتونم این هست و سو استفاده میکنه و از این چیزا. به خاطر همین خیلی از دخترها اصلا این تمایلی که دارن به مردای میان سال رو ایگنور میکنن، سرکوبش میکنن، چون که نمیخوان روشون نمیشه در واقع.
1: یعنی فکر میکنی در واقع اگر راحت بذارن دخترهای جوونو مردای مسنتر رو ترجیح میدن، حالا مثلا نه 70 ساله، ولی مثلا فرض کن
0: از
1: همزن خودش یا 10-20 سال بزرگتر از خودش اونو ترجیح میده.
0: آره تعداد دختره که همچین سلیقه‌ای دارن زیاده، بیشتر از اون چیزی که بدونین.
2: یه جواب کوچیک بدم
1: آقای جک، فکر کنم هنوز روزنه از امید برای ما باقیه.
2: بله اتفاقا اینو شما توضیح داده بودی آره، ولی من یه توضیح کوچیک بدم. ببین اولین دلیلش اینه که خب بلدترن. ببین یه آدمی که پیره به قول معروف میگه این ما رو تو آسیاب سفید نکرده، 4 تا چیز یاد گرفته، 4 بارم بیشتر اون به روز گوش داده باشه، بالاخره داستانش فرق میکنه با 4 تا برنامه قبلیش. این 1. 2، ببین یه چیز جالب بهت میگم. شما در نظر بگیر معمولا آقایونی که زن میگیرن، خب تو کشور میدل ایست یه جوریه که چون علاوه اکونومی ضعیفه، خب وقتی پسر زن میگیره بابای پسره بیشتر، مثلا اگه 2 تا مغازه داره یه دونه میده به پسره، میگه حالا پسر من زن داره دیگه علاف نیست، باید پول در بیاره خرج کنه. بعد همون پسره دخترایی که وقتی اون مغازه رو بابای بهش نداده بود، که به واسطه اینا همه اشتباس تا ولی واقعیته، به واسطه زن گرفتن اون مغازه رو بهش داده پولدارتر شده، و چون پولدارتر شده وقتی میره محل کارش همون دختری که اصلا نگاهش هم نمی‌کرد یه دفعه بهش با میده. چرا؟ ببین خیلی موقع دختری کارایی میکنن خودشون هم نمیفهمن. ببین انگار یه سری چیزا تو ضمیر ناخودآگاهشونه. خود شما ممکنه واسه پیش اومده باشه مثلا یه پسری رو اصلا نمیتونی تصور کنی بد باشه، خیانت کنه، دروغ بگه. ببین چون تو ضمیر ناخودآگاهت نمیتونی تعریف کنی و این به واسطه پولدار شدنه است، حتی اگر خودت نخوای بفهمی و به خودت بخوای دروغ بگی. خب و این مثال ملموسی که چرا وقتی اصلا چرا میگن چلچلی به مردا، اینا اوبروز قبلا گفته بود یه مرد 40 ساله از همون مرد تو وقتی 20 سالشه هم زشتر هم شکمش گنده‌تر از هم لحاظ سکشوالی ضعیف‌تره. چون وقتی 40 سالگه به پیک نقطه ثروت خوش رسیده. اینو هم
1: به جز من البته، به جز من
2: به جز شما. خب پس وقتی به پیک نقطه ثروت خودش رسیده بدون اینکه اون دختره بفهمه اون مرد تو نظرش جذاب‌تر میاد. خب این یه مسئله. و دلیل این که اصلا مردا وقتی زن میگیرن هم خیلی موقع خیانت میگن، اصلا ببخشید اینو میگم، یه ذره مسئله ایرانی قدیمی میگن، میگن تنبونش دو تا میشه. چرا وقتی زن میگیره تنبونش دو تا میشه؟ به همون دلیلی که گفتم بابای پسر دو تا مغازه داشته، حالا که بچه زن گرفته یکی رو بهش میده. خب بابا لامصب قبل از اینکه زن بگیره خودشو بدبخت کنه یه مغازه رو بده بذار ناکام از دنیا نره.
1: یا اصلا هر موقع ممکنه مردی زن بگیره یا نگیره، وقتی تنبونش دو تا شد، علت اینکه تنبون دو تا شده مرد رو اجازه میده زیر سرش بلرشه یعنی که زنا دنبال مردی میگردن که تومونش دوتاست، وگرنه این مرد موقعی که تومونش هم یکی بود همینقدر زنا رو دوست داشت، قدرت جنسیش هم خیلی بیشتر
2: از این بود. دقیقا از نظر زنا بدونه که خودشون بدونن، یعنی حتی الان ممکنه همین لولی خانم بگه نه واقعا بحث پولیش، ببین یه موقع تو ضمیر ناخودآگاه خود متفکر. ببین وقتی ناخودآگاه مرد از یه ماشین خیلی خوب پیاده میشه به نظر جذاب‌تر میاد، و چون همیشه مردایی که سنشون بالاتره بیشتر کار کردن به پیک نقطه مالشون رسیدن از اون ماشین پیاده میشن، تو ترند شده تو ذهنت ناخودآگاهت که این مردا جذاب‌ترن. شاید
1: همون مرد بعد از ساعت کاریش اگه از پشت مغازه همبرگر فروش مکدونالد در بیاد و با ایپرون پیشبندشو باز کنه و سوار موتور گازیش بشه بره، به هیچ وجه you don't give a damn about how old he is.
2: اصلا خانم همین آقایی که الان همون بهروز گفت اصلا شما نمیبین، ببین میبینی شما ممکن از یه متری هم رد شما ولی احساس میکنی ذرات هواه، به چشمت نمیاد. ببین اینا من و عمو بهروز سالیان سال اینا رو مولکول به مولکول روشون فکر کن، یعنی جوابایی که اینجا داری میگیری هیچ نقطه کره زمین پیدا نمیکنی. من گوش بدم.
1: خب خانم لیلی کجا هستی؟
0: بله هستم، میبینیم منو؟
1: بله بله بفرمایید. خب
0: شما خیلی دارین یه بودی به قضیه نگاه میکنیم، من دارم راجع به جذابیت حرف میزنم.
1: بگو جذاب. شما بگو نه.
0: یه بودی داریم به قضیه نگاه میکنیم، مرد پولدار چه جوون باشه چه مسن باشه اولویت داره برای اکثر خانم، اصلا فرقی نمیکنه مسن. من دارم میگم که حالا اونو بذاریم کنار، دختر و خانمایی که مردای مسن رو ترجیح میدن، مرد میانسال رو ترجیح میدن، چرا جذابه براشون؟ من دارم راجع به مرد میانسالی حرف میزنم که شما نمیدونین اصلا پول داره یا نیست، میبینینش فقط.
2: یه چیزی همین بگم. مثالی که اون بهروز زد، همین مثالی که اون بهروز زد، طرف گارسونی پیشبندش رو باز کرده با موتور گازش میده، این یعنی جذابتره دیگه. من قبول میکنم.
1: ببین درست میگه خانم لیلی، حرف شما رو تایید کرده، ضمناً گفته مسئله پول بذارید کنار، نه که مسئله پول
0: بذارید
1: کنار که نه ولش کنید مسئله پول مهم نیست، نه میگه اون که پول داره همیشه اوله، این که حرفی درش نیست، خیلی هم قشنگ.
2: درست قبول.
1: ولی بعد از اون مسئله
0: بگم چرا جذاب‌تره مردم،
1: چرا جذاب‌تره؟ ببین مسئله اینجا میشه روانشناسی و کنکاش کردن و آنالیز کردن و اینا، و هر کس ممکنه یه نظری بده. من فکر می‌کنم روانشناسا و همچنین روانشناسا اینا مقدار زیادی در این زمینه جانم یکیش خودتی
0: یکیشون منم
1: خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه روانشناس بودن یا روانشناس بودن احتیاج شما برید دانشگاه و کتابای دیگران بخونی نداره. شما میتونی اگر درک اجتماعی درستی داشته باشی در از مردم میتونی روانشناس بشی. حالا ممکنه سری اصطلاحات بلد نباشی، ممکنه بهت مدرکی که شما تراپی بدی به کسی را کمپانی ها ندن، ولی شما میتونی روانشناس باشی، به خاطری که روانشناسی اول از نگرش به درون خود میاد و بعدم با تجربیات حالا همه بگذریم. ولی مسئله اینجاست که وقتی بخوای آنالیز بکنی به 100 تا راه میرسی و اینکه چرا اینجوریه 1000 تا صحبت میشه، نهایتا هم یکی میگه نخیر تو داری من آنالیز میکنی، من اینجوری نیستم، میگم که من اینجوری هستم. نتیجه ای که بخوایم بگیم حالا ما این ابزار به معنی ابزارش استفاده کنیم به دستمون نمیرسه، ولی میتونیم خیلی محکم و خیلی با اطمینان قبول کنیم که این وجود داره. یعنی دخترای حالا جوان و غیر جوان فرق نمیکنه، دخترا از مردای مسن‌تر خوششون میاد به عنوان مرد، حالا حالت حمایت داره، حالا حالت تجربه داره، حالا به خاطر تجربات بدی که با پسرای همسن خودشون داشتن میخوان به مردی رو کنن که این تجربیات رو گذرونده و این اشتباهات رو نمی کنه. که البته فکر درستی هم هست، من کاملا به عنوان یه مرد میونسال قبول دارم که همه دخترها باید اینجوری باشند.
0: خب حالا بگم من چیزای خودمو.
1: بگو
0: دلیلاش خودم، جوابای خود.
1: این همه ما رو اذیت کردی که جوابای خودتو نگفتی، یا میخوای الان بگی چرا از اول نگفتی جوابای خودمو؟ ما رو اذیت کردی، نذاشتین
0: که
1: بگو. تند بگو، انرژی رو ببر بالا. بگو.
0: مگه میذاری من حرف بزنم؟
1: آره بگو. خوابمون نبره اینجا. بگو.
0: خب هم برمیگردیم به اون جذابیت مردونه، اون جذابیت مردونه که من دارم راجبش حرف میزنم، اون نظر منه. خب شاید هم اشتباه میکنم، توی مردای میان سال بیشتره اون جذابیت مردون، محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا بیشتره. بعدم از نظر احساسی جا افتاده ترن. بعد اینا همه جذابیت مردون است. یه چیزش یه مقدارش هم ظاهره، اون که اون همون برمیگرده به سلیقه، همون ظاهر اون میانسالگی رو، صورت و خطا و موی جوگندمی اون برای یه سری از دختران اون جذابه از نظر ظاهری. این یکیشه. بعد همین حالت مردونتشون بارستره در مقایسه با مرد جوان.
1: خب تمرین بیشتر شده، حالت های مردونه در یک مرد میون سال تمرین بیشتر شده و مچور شده و مسلماً جذابتره. از یه طرف شما یه سوالی کردی، پیر پرشری که زنای دیگه، حتی ممکنه زنای مسن نباشن، حتی ممکنه نباشن خانواده یا دوستای دیگه یه دختر جوانی، پیر پرشری که روش میذارن که این سن باباته، نمیدونم بچه تو به جایی که بگه نمیدونم به جون پدرم باید بگه به خاک پدرم، نمیدونم فلان از این حرفا، تو ددی ایشو داره، این شوگر ددیه و هزار یک چیز دیگه. یه سری که فقط دارن بلغور میکنن حرفای دیگران، خودشون معنیشون نمیدونن، ولی یه سری دیگه مسلما از روی حسودی دارن این حرفو میزنن. زنایی که سنشون فرض کن رسیده به 40 45 50 دیگه دست خودشون هم نیست، چون موقعی که خودشون بوده 18 19 20 بسیار جذاب بودن، دنیا رو چه میگن خدا رو بنده نبودن، هیچ کس هم آدم حساب نمی‌کردن. اون دوره گذشته، حالا رسیدن به جایی که کمتر مورد توجه هستن و حالا حسودی میکنن به اون دخترای جوان‌تر و شروع میکنن ادای روانشناس رو برای اونا درآوردن و ادای راهنما رو که این مرد تو سوء استفاده میکنه، در حالی که این قضیه ها اگه بشکنه، دخترها با مردای سن بالاتر اگه راحت تر باشن بسیار خیانت ها میاد پایین. تو وقتی به عنوان دختر فرض کن 19 ساله 18 ساله عاشق پسر میشی، 3 سال دیگه 21 2 سال 23 4 سالتون میشه، با هم ازدواج میکنید، زندگی رو شروع میکنید، شما میشی یه خانم 40 ساله با دو تا بچه، اون میشه یه مرد 40 ساله که تازه دختره 18 19 ساله دارن میدونن دنبالش. خب تو نرو ازدواج کن با این مرد همسن خودت، بعدا به عنوان یه دختر 18 ساله با اون مرد 40 ساله برو ازدواج کن، با اون مرد 40 ساله دوست بشه، هم دوست پسر بهتری میشه، هم سکس رو بهتر برده، هم تو ابیوز نمیکنه، هم اگه تو یه عصه کنی، یه فیش کنی، یه پیف کنی، یه غر کنی، نمیزنه تیپ و تاپ تو سرت، نمیزنه کتکت، نمیزنه براش جذابتر هستی، خواستنیتر هستی. همه اینا باعث میشه که تو یه تجربه خیلی بهتری بتونی با یه مرد سن بالاتر داشته باشی و تو رو به مراتب در مسائل مختلف هم ساپورت کنه، هم نادونیا و بچگیا و کارهایی که بی تجربه و ایمچوره که میکنی رو ندیده بگیره، take it with a grain of salt و هر چیز دیگه ای که تو انتظار داری از یک مرد مچور. چرا وایسی مردت بشه 40 ساله بره دختر 18 ساله رو باش خیانت کنه، تو عذاب بکشی به جای اینکه میتونی خودتون دختری باشه که با یه مرد مچورتر بری.
2: مثال رستوران که... یادتونه اون به روز خودتون زده بودین، یه مثال رستوران بود که مردا از یه تایمی به بعد تازه میان تو گیند، قبل از اون صورتشون چسبوندن به دیوار دارن داستان رو نگاه میکنن که خانم داره غذا میخوره. یک بار دیگه اینجا مثال بزنید فکر کنم خیلی جواب خوبی باشه.
1: همون دیگه
2: لذت بخش، یه بار دیگه هم گوش بدید چون لیلی خانم گوش نداده میگم.
1: گفته بودم من نمیدونم درست یا نه، فکر کنم که مردای جوونی که چیزی گیرشون نمیاد همینجوری مثل کسایی میمونن که پشت شیشه رستوران مثلا شورشون چسبوندن به شیشه دارن نگاه میکنن، شما با لذت داری یه غذای ایتالیایی یا غذای ایرانی یه چیزی خوشمزه یه دسر خوشمزه رو میخوری کنار پنجره منظره، اونم صورتش چسبونده گشنه گشنه داره نگاه میکنه. وقتی که سنش بره بالاتر پول داشته باشه میتونه بیاد توی اون رستوران و تو باید اون غذایی بشی که اون دنبالش میگرده، اون همیشه دنبال اون بوده. اگه یادت اشتباه نکنم منظورم این بود، درسته؟
2: دقیقاً.

0: عقلشون کار بکنه. اگر گفتم خانم ها بهتون بر نخوره، نگفتم حتما، خودتون رو اذیت نکنید دخترای جوان، اگر گفتم عقلشون کار بکنه و این داینامیک رو بشناسن که کی برای کی جذابه. بارها گفته بودیم یه برنامه دیگه هم داشتیم، پرایم فور پرایم، یعنی بهترین ها برای بهترین ها. مرد 40 ساله است که بهترین مرداست از همه جهت، دختر 21 ساله است که بهترین از همه جهات، 22 ساله است، 23 ساله است، اینا هستش. خب اینا اگه به هم برسن بهترین حالت موندنه. حالا بگذاریم که سوشال میدیا تعدد نمیدونم دخترها، هرس و حرارت دخترها برای اینکه همدیگر رو توی میدون پشت سر هم بذارن، یه جنگ دیگه ای ممکنه هر کدوم از این روابط به هم بخوره، ولی به هم خوردن یه رابطه دلیل بر این نیستش که این رابطه خوبی نبوده، یا اگر یکی از بهترین نوع رابطه ها رو انتخاب کنی معنیش نیست که این رابطه به هم نمیخوره و خراب نمیشه. هر چیزی تو این دنیا از بین میره. میگیم یعنی یه داینامیک رو باید دخترا بشناسن که بتونن با این برن جلو. مسلمه که یه مرد 40 ساله که یه زن 22 ساله داره دیگه نمیره دنبال یه زن 25 ساله با اون بگرده خیانت کنه به این دختر 22 ساله. اگه اونجوری هم بشه عکسش رو میذارن تو انسایکلوپدیا.
1: حالا برگردیم به همون این دو تا سوال، اصلا به هم دیگه ربط داره جوابش.
0: ببین آتیش زدی به ما لیلی لولو، به ما آتیش زدی تو با این سوالایی که کردی.
1: حالا صبر کنین بعدی من بپرسم.
0: حالا
1: این دو تا به هم دیگه جوابش ربط داره، چون که حالا شما سوال اولتون این بود که حالا نایس گای چی کار کنه که چه استراتژی داشته باشه که بهتر باشه، جذابتر باشه. میتونن یه خورده حالتای مردای میانسال رو ادابت کنن، مثلا اون صبور بودن و اون محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا رو بروز بدن از خودشون.
0: پسرها رو میگی؟
1: مرد، آره، چون که اون جذابیت مردون است به نظر من، که مرد میانسال داره. مرد میانسال که جذابیت مردونه داره بدبوی نیست، ای هول نیست، یه احترامی نمی کنه بهت، ولی مردون است. اون، من اون جذابیت مردونه رو میگم.
0: Absolutely.
1: که نایس گای نداره، نایس گای جوون نداره.
0: دو تا چیز مختلفه، دو تا منتالیتی مختلفه که به بدبوی و ای هول و جرک اترکشن دخترای جوون و این داستانی که اترکشن دخترای جوان به مرد سن بالاتر، اینا ابسولوتی دو تا کاتگوری کاملا متفاوت هستش.
1: چرا؟ خب شاید خب دسترسی به اون مرد میان سال مردونه رو نداره که اون بد بوی ترجیح میده. من فکر میکنم
0: بیشتر عشق به دراماه که خانمای جوونو میکشونه سراغ جرک و بد بوی، به خاطر که دراما لذت بخشه. بارها شنیدم یکی از ترسای بزرگ خود من در مورد خوب بودن با زنی که واقعا به نظر من از خیلی جهات درسته، من نه خودم از همه جهت خوبم، نه فکر میکنم یه زنی باشه که از همه جهت خوب باشه، ولی چیزی که هست این که کسایی میتونی پیدا کنی، برخورد میکنی که از خیلی جهات خوبن و مناسبن. بعدش هم مگه من کیم که حالا باید یکی از همه جهات فرشته باشه؟ یه کسی باشه که در حد من باشه، من بتونم راحت باشم، احساسات خودم و محبت خودم و هر چیزی که هست میخوام شریک کنم. یکی از اون چیزایی که همیشه منم ناراحت میکرده و میکنه همیشه اینه که اگه خوب باشی با طرف میگه چلنج قضیه از بین رفته. من چقدر شنیدم که دخترای خیلی خوبی تو رابطه‌های خیلی خوبی گذاشتن رفتن چون چلنج قضیه از بین رفته. بعد یه سری الان لایف کوچ شدن میگن که چیکار کنیم که اسپارک باقی بمونه، چالنج بین شما دو نفر باقی بمونه تا اینکه این افکشنتون از بین نره، رابطتون سرد نشه. در حالی که رابطه بهترین نوعش اینه که چالنجش از بین رفته باشه. مثل رستوران شما وارد میشی، آقا چالنج تمومه، صفت وایستادی، جونت کندی، درایوت کردی، لباست رو پوشیدی، اوردرتو دادی، حالا اومدی سر میز نشستی، حالا گارسون بیاد هی هر 3 دقیقه یه بار 2 دقیقه این بشقاب از جلوش بکشه، هی تا میخوای قاشقتو بگیره نذاری بخوری، چون تو با چالنج بخوری لذت بخش داره. وقتی تو نشستی دیگه چالنج تمومه، باید لذت ببری. ولی همیشه ما میترسیم که اگر با یه دختری که خوبه، جذاب، جوون، خوشگله رابطه ای داریم، اگر خیلی خوب باشیم و راحت باشیم

0: چالنجری اون حوصله‌اش سر بره، حوصله زنای جوان سر میره از زندگی راحت و خوب، دنبال دردسر و دراما میگردن. مثلا همینو میگن دراما کوین، دراما کینگ از ما نشدیم، دراما کوین یکی از چیزای خیلی معروف و واضحه هستش.
1: چون توجه خونشون میاد پایین دیگه، دقیقا همون دلیلی که گفتم اولین چیزی که براشون مهمه گرفتن اتنشنه، همون تام لایک هست پی اتنشن، مثل پول پرداخت پول میمونه.
0: بعدش هم آخه ببین، وقتی یه مردی زندگیشو با توه، خونهشو با تو شریک کرده، با تو ازدواج کرده، پهلوی توی 24 ساعت شبانه روز، و حالا اگر مرد مریض نباشه، دیوونه نباشه، عصبی نباشه، عوضی نباشه، همه اینا رو میدونیم، اگر خوب باشه و همه چیش برای تو خوبه، اگر هر روزی با تو یه چلنج و یه انگولک جدید رو شروع نمیکنه، یه اذیت جدید رو شروع نمیکنه، این دلیل نیست که به تو توجه نمیکنه. این دلیل برای نیست که تو تمام وجود اون اقدام نکردی و خوشحال نیست از اینکه با توه. چرا باید هر دقیقه بوده یه رنگ عوض کنه؟ این خسته شدن اینو
1: اصلا
0: شما
1: تو اصلا شده یه موتور داشته باشی، یه موتور سنگین مثلا داشته باشی، هی دوست داشته باشی تو ریس تستش کنی ببینی سرعتش خوبه یا نه. ببین خانوما دوست دارن سینوسی باشه، دوست دارن هی این میزان اتنشنی که از شما میگیرن رو هی تست کنن. هی انگار مثلا یه فول میشه خون تو این گیما، دیدی فول میشه، این دوست داره اینو بگه. حالا من همینا بگذریم، من یک کردیتم به خانم لیلی خانم بدم، ما تازه خیلی من خودمو کنترل کردم، خیلی سعی کنم کم حرف بزنم، چون شهامت شما و اینکه اصلا اومدی تو این برنامه برای من خیلی قابل تحسینه، و اینکه نمیدونستم شما سایکولوژیست و روانشناس هستید، و باز یک کردیت دیگه که روانشناس خانومی، حالا ما فرض میگیریم که راست گفتیم، یه روانشناس خانومی که اومدی تو این برنامه، خیلی قابل احترام، من گوش میدم به حرفتون.
2: خدا اون روز نگیره من روانشناس بشم، گناه دارم.
0: روانشناس که میتونی بشی، روانشناس
2: اون چی که شما میگین چالش، اون دیگه اون به هنر یه رابطه رو خوب نگه داشتن رب داره، که اکثر آدم های هنر رو ندارن.
0: آخه چرا هنر میخواد؟ من نمیفهمم چرا هنر میخواد.
2: خود شما داریم میگین که دو نفر راجع به element of passion خودتون صحبت میکنین، میگین که دو نفر اگه با هم زندگی کنن element of passion از بین میره، که درسته؟
0: میگم element of passion از بین نبرید.
2: خب دیگه خب این خودش هنره
0: دیگه. واسه خانم همینجاست دیگه، این قد و قطبی که صحبتشو میکنن همینه که مردا رو، چیزی که مردا رو مشتاق نگرده به رابطه، هر لحظه جنگ کردن برای این رابطه نیست، ولی چیزی که خانم ها رو خوشحال نگه میداره که اسمشو میذارن اخیراً افکشن، هر لحظه یک چالش، یه چالش جدید درست کردنه که اینا رو خوشوقت، اینا حوصله‌شون سر میره. شما از رنگ مو و ناخن و مدل آرایش و پرده‌های خونه و مبلمان و نمیدونم همه چیزایی که خانم ها 24 ساعت اگه پولشو داشته باشن عوض میکنن بگیر، و میتونی تو همه جای دیگه زندگی زنونه اینا رو ببینی، و مردا با این قضیه خوشحال نمیشن، ولی خب مردا چون زن رو دوستش دارن با این قضیه موافقت میکنن. ولی ما مردا واقعا بلد نیستیم چجوری این جنگو همیشه بالا نگه داریم، مگر اینکه بشیم جرک و ایهول و بد بوی، اصلا به دست آوردن ما باشه درد سر، اون وقت خودتو میدونید و اون درد سره.
1: ولی من بلدم. میدونی چیه؟ من خودم مثلا یه دو سخنی داشتم، رفتم توی مهمونی، اومد بازی‌ها رو شروع کرد، یه جوری چک خوابوندم تو گوش خودم که سرم نزدیک بود بخوره به دیوار. ببین وقتی شما اون پالسای خشن بودن خودتو نشون میدی، ببین یه ترشولده، یه تعادلی باید برقرار کنن آقایون، همزمان که قدرت و هژمونی، یعنی اون قدرت حرف آخر زدن خودشونو دارن نشون میدن. ببین چک وقتی میزنن تو گوش خودم یعنی چی؟ یعنی من دسته بزن دارم. این خودش یه جذابیت برای خانوما، هر چقدرم بگم ما مردی که دسته بزن داشته باشه، بعدم یه دروغ میگن دوست دارن، ولی دارم خودمو میزنم، یعنی باز به اونو نزدم. خب ببین این یعنی قشنگ شما با یه مثل تو شطرنج با یه حرکت میتونی 4 تا مهره رو بزنی. اینا بزن. حالا لیلی خانم، چون شما خیلی دختر خوبی هستی، من یه نکته خیلی کوتاه در مورد آقایون بهت میگم. ببین آقایون، همه آقایون، همون همایی که آقا بهروز میگه، ببین وقتی اصلا قبل از اینکه، اینو آقا بهروز قبلا گفته بود، چون فکر کنم نشین بهتون یه بار دیگه میگم، ببین اینو از آقایون داشته باش، همیشه تو زندگیتون به درتون میخوره. 100% آقایون قبل از برقراری رابطه جنسی، یعنی شما مثلا تو کافی شاپ نشستی الان شب، میگی روزه، پسره میگه آره راست میگی، چقدر روزه، به به به، چقدر هوا روشنه. تا زمانی که با شما، نه شخص شما رو نمیگم، با اون خانم نوعی اون ارتباط سکسی رو برقرار نکنه، سیستم های مولکولی مغز آقایون کله پر از تستوسترونه. آقا به روز اینو گفته بود، این اصلا به چیز دیگه فکر نمیکنه. بعد از این که این عمل ببین دقت کردی، بعد از اینکه مثلا طرف پسر با دختر سکس میکنه، یه دفعه اگه روزی 5 بار زنگ میزد، روزی یه بار زنگ میزنه. خب چرا؟ چون 100% آقایون تا زمانی که با طرف سکس نکنن اصلا تحلیل نمیکنن که اینو دوست دارن یا نه.
0: یا اگر انقدر مچور باشه که همون که میگی 40 سالشو رد کرده باشه و مچور باشه، اینو میفهمه ولی روش اکت نمیکنه.
1: آفرین. بعد از اینکه باش مثلا با طرف با خانم سکس و آقای برقرار کرد، تازه سلول‌های مغزش ناخودآگاه میره شروع می‌کنه با شما رو آنالیز کردن که از طرز حرف زدنت، صحبت کردنت، حتی همون سکست خوشش میاد یا نه. و از 100% 20% مواقع می‌بینی، 15% یه حداقلی مواقع می‌بینی که خیلی بیشتر جذب میشه مرده. یعنی اگه روزی 5 بار قبل از اینکه سکس رو برقرار کنه زنگ زد، الان روزی 15 بار درس زنگ می‌زنه که این 15% مواقع است. 85% مواقع مرد سرد میشه. این یه واقعیت در مورد آقایون که من به عنوان یه هدیه
0: بهش 15 دفعه هم که 5 دفعه هم میکنه 15 دفعه، زنه میگه he's working too much, he's too needy. وای خسته شدم، I need my space.
1: آره اون حداقل ببین 10% مردا فقط هستن که بعد از اینکه رابطه سکسی رو برقرار کردن دیگه بیشتر هی دوست دارن با طرف سکس کنن، بیشتر دوستش دارن. و اونجاست که مرده افتاده به تله و عاشق شده. 10% مواقع است. 90% مرد سرز، چون نیچر مردا اینجوریه که هر گل یه بوی داره دست خود.
0: ضمن اینکه هر گل یه بوی داره، مهمتر از اون چیزی که باعث این قضیه میشه اینه که بعضی گلا فقط بو دارن. متوجهی؟
2: یعنی چی؟
0: آخه میگه هر گل یه بوی داره. ممکنه که یه زن رو بگی یه گل بو داره، زیبایی داره، وجود داره، عمق داره، معنا داره، هنر داره، درک داره، سواد داره، اندیشه داره، همه اینا رو داره. ولی بو هم داره. همون بویی که هر زنی یه جور داره. ولی یه زنی مثل یه گل فقط یه بو داره، وقتی بو کشیدی که چیز دیگه نداره. به خاطر همین است که خیلی از روابط مرده زنه رو بودیکال بیشتر نمیخواد نگه داره. حالا ممکن حالا زنه یه ذره باشه که شرایط آمادگی مثلا یه ریلیشنشیپ رو نداشته باشه. بعضیاشون هم هستن که دارن شرایط ریلیشنشیپ رو، ولی باز مرده میخواد در حد بودیکال نگه داره. بخاطر که این به جز سکس تو وجود این زنه هیچ چیز دیگه ای نیست. این که میگن هر گلی یه بوی داره، بله، ولی بعضی گلا فقط بو دارن. ولی این باعث میشه که این را باعث میشه که خیلی از مواقع حالا باشور بودن و بیشور بودن مردم میذاریم کنار. ممکنه گله بیشتر از بو داشته باشه، معنا و مفهوم هم داشته باشه، ولی اون شعورش نداشته باشه بفهمه. ولی هرچی هست در نظر اون بیشتر از سکس دیگه معنی نداره طرف. واسه همینه که زنان نباید واسه شون سوء تفاهم بشه که وقتی مردی خوبه و خیلی درک و شعور و آرامش و رفتار خوب از خودش نشون میده قبل از سکس، این معنیش اینه که من اینو شناختم و من یه چند جلسه با این میرم بیرون، سکس رو انجام نمیدم، مواظبم تا این بفهمم واقعا این واقعا منو میخواد یا نه. بعدی که سکس داشتی دوباره همون آش همون کاسه است.
2: از موضوع را پرت شدیم فکر کنم.
0: بله، برگردون ما رو سر موضوع.
2: بله، شما داشتیم میگفتین که زنها چالش دوست دارن. چالش که نه، ولی خب من فکر کنم اون هیجانی که اوایل رابطه هست، کشش و اون شوق و اینا، اون چون به مرور زمان از بین میره یه جورایی آره بورینگ میشه. ولی خب اون هیجان میشه یه جورایی دیگه زنده نگه داشت توی رابطه. بعضی وقتا تو بعضی از رابطه ها نمیشه نگه داشت.
0: مثلا یه مثال میشه بزنین چجوری؟
1: اتفاقا دلیل اینکه اون هیجان از بین میره رو من گفتم دیگه، که
0: بله،
1: شما
0: نمیتونید
1: با
0: چالش
1: دادن. ببین ما دقیقاً دلیل اونو داشتیم بهتون میگفتیم لیلی خانم، که شما فکر میکنی هیجان، من داشتم بهت میگفتم 100% آقایون قبل از اینکه سکس میکنن اصلا نمیفهمن، هر چی شما بگی تایید میکنن، شما نوعی رو شخص شما نمیگه. بعد از اون دیگه 90% طرف سرد میشه، دوست داره گلای مختلفو تجربه کنه.
0: خب میگفتی خانم لی، بگو ببینیم
1: شما که هیجان از بین
0: کجایی بابا جان؟ رفتی؟ پیدات نیست. پیدات نی کجایی بابا؟
1: اینترنتشون سر سازگاری نداشت.
0: فکر کنم رفت. بله. دوستان عزیز یه تشکری داشته باشم از اسپانسرهای برنامه‌مون، talkontv.com، تلویزیون سراسری فول اچ دی خودشون رو از سیستم پورچون میدیا خریداری کردن، کلاینت ما هستن و ما براشون تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی تا 4K پروواید میکنیم و شما هم میتونید یک تلویزیون 24 ساعته و یک رادیوی فول اچ دی با کیفیت صدای بالا و همچنین بدون محدودیت در شنونده و در صورت تلویزیون بدون محدودیت در بیننده در جای مختلف با کیفیت عالی با ادپتیو استریمینگ، یعنی اگر کیفیت خوب پخش میکنید کسایی که قدرت اینترنتشون کمه برای دیدن تصویر شما مشکل نخواهند داشت و تصویر شما را کیفیت کم میبینند به خاطر که اینترنت خودشون ضعیفه و کسی از این برنامه محروم نمیشه، برنامه تلویزیون شما رو همه خواهند دید. شما میتونید مثل takontv.com، مثل foodtv24.com، مثل رادیو تلویزیون پنجره ها، شما هم از سرویس جهانی CDN پرچونه و همچنین کاستومر سرویس و تکنیکال سپورت پورتونه که شما لازم نیست برای راه اندازی یک تلویزیون اطلاعات فنی داشته باشید، برای نگهداریش لازم نیست اطلاعات فنی داشته باشید. ممکنه شما یه محققی باشید بخواید صحبت بکنید، ممکنه یه ادیبی باشید، هنرمندی باشید، موزیسیانی باشید، روانشناس باشید، روانشناس باشید، هر چیزی میتونید در تلویزیون خودتون مطرح کنید. ضمن اینکه نگهداری، راه اندازی، برنامه‌های لایو، تکنیکال سپورت، امور فنی دستگاهاتون، برقراری استودیوتون و ستاپتون همش توسط ما انجام میشه و همیشه از راه دور سیستم شما up and running turnkey solution آماده بهره برداری. شما میتونید با داشتن این تلویزیون از هر جای دنیا، حتما نباید تو استودیوی خودتون باشید، از هر جای دنیا برنامه لایوتون رو بفرستید و بیننده ها از هر جایی بدون محدودیت در کوالیتی یا تعداد بیننده و یا شنونده برنامه های شما رو ببینن. دوستانی که ما همراه بودن ازشون تشکر میکنیم، کسایی که اسپانسر زوم شدن، کسایی که برنامه یوتیوب ما رو نگهداری کردن، دوست عزیزم آقای شاپور دشپور که هم از لحاظ مالی به برنامه کمک کردن به دفعات مختلف و همین که از لحاظ وقتشون و تکنولوژی فنی برنامه ما رو سویچ میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنیم. ضمن این که تمام دوستانی که دونیشن و بر صورت کمک های مالی به برنامه میکنن، اصلا اندازه این پول مطرح نیست به خاطر اینکه مهم برای ما اینه که شما هستید و انرژی و اهمیتی که ما به این کار میدیم و شما درک میکنید و میخواید در شرکت بکنید. به هیچ وجه نگرانی نباشید. تو ایران مثلا دلار خیلی گرونه، حالا ما که انتظار نداریم یه نفر یه پولی بده که مثلا فرض کن اینجا تو آمریکا بتونیم باهاش بریم یه چیز بخریم یا مثلا یه دوربین بخریم، اینطوری نه. میدونیم خیلی ها هستن که این پولو دارن و این درآمد دارن، ولی خب اهمیت به برنامه پورتفولیو نمیدن، که یکی دیگه از صحبت‌های ما هست تو این برنامه که you have to care, you should care. و گذشته از همه تمام دوستایی هستن که کمک‌های می‌کنن، کمک‌های مالی از ایران می‌کنن که ممکنه حتی اون رو تبدیل می‌کنی 2 دلار هم نشه، ولی واسه من از لحاظ معنیش، از لحاظ ارزشش و اون دلخوشی و دلگرمی که به من میده و به ما میده دوستانی که با ما همکاری می‌کنن، مثل این که 100,000 دلار پول فرستاده باشه. درسته که 100,000 دلار از 2 دلار خیلی بهتره، ولی وجود اون شخصی که 2 دلار کمک میکنه به برنامه به مراتب بهتر از اون آدمی هستش که 100,000 دلار رو میره یه ماشین میخره، یه خونه میخره و یه ازدواج میکنه و پول وکیل میده و بقیه‌اش هم میخورن و میبرن و میذارن تو سرش، ولی حاضر نبوده 2,000 دلار، 1,000 دلار اندازه وسع خودش به برنامه کمک بکنه که به درد دیگران بخوره. سمارت بودن، باهوش بودن و زرنگ بودن چیز خوبیه، ولی بی ارزشه تا موقعی که به درد دیگران نخوره، به درد یک امر خوبی نخوره، تا موقعی که تو اهمیت ندی. چون میگه I don't care، ولی ما میگیم You should care. شما باید اهمیت بدی. ما اینجا هستیم because we care. آقای شاپور خان هست، برادران زاهدی هستن، دوستانی که اومدن تو این برنامه بارها اومدن و رفتن، they are the people who care. اونا آدم هایی هستن که اهمیت میدن بسیار زیادتر از اون حد تصور من و شما. آدم هایی هستن که بسیار سطحشون بالاتر از منی هستش که تو این برنامه میکروفون تو دستم هست و این دوستان هستن، ادیبن، سخنورن، پول دارن، باهوشن، موفقن، ولی اهمیت نمیدن. وقتی اهمیت نمیدی خودت تنها هستی و دیگران همینجور دارن میفتن تو چاله. ما از شما خواهش میکنیم که اهمیت بدید. وقتی زرنگی، وقتی توانا هستی باید اهمیت بدی که این انرژی به حرکت بیفته. وقتی اهمیت ندی یکی یکی دوباره هر کسی، هر جوونی میاد میرسه به یه جایی که یه مشکلی داره و همون مشکلیه که همه جوونا 30 سال پیش داشتن، 50 سال پیش داشتن، 30 سال دیگه هم خواهند داشت. ولی اگه تو اهمیت بدی، من اهمیت بدم، همه با هم اهمیت بدیم، مطمئن باشید این حرکت طوری انجام میشه که سوء تفاهم هم از بین میره. مثلا فرض کن یه خانومی میاد روی برنامه‌ای که هی میگن آقا این برنامه داره سر به سر زنا میذاره، زنا رو اذیت میکنه، ضد زن، این زن ستیز این اونه، داره که همچین چیزی نیست. جنگ بین زن و مرد به درد به ضرر هر دوشونه. ما شما دعوت میکنیم که اهمیت بدید به برنامه و حاضر باشید تو این برنامه. خیلی خیلی افراد بسیار باهوشتر و با آیکیو بالاتر، داناتری هستن از ما که تو این برنامه صحبت میکنیم، ولی اهمیت نمیدن، نمیان خودشون رو نشون بدن، نمیان حرف بزنن. تک و توک وقتی یه کسایی میان، حالا دیگه من اسم نمیارم، تک و توک وقتی کسایی میان چند جلسه خودشون رو اینجا نشون میدن، میبینید چطوری همه ما به هیجان میایم، هممون چارچشی میگیم کجاست این کو، این کجاست، کارش داریم، میخوایم باهاش صحبت کنیم، کو نیست، چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه هستن، خیلی ها هستن، ولی اهمیت نمیدن. بقیه هم باید یکی یکی ذره ذره بیان و اهمیت بدن. شاید دیگه یه موقعی خیلی دیر بشه، میخوایم ان شاءالله دیر نشه. خانم لیلی در خدمتتون هستیم، بفرما.
2: من جزون آدمایی ام که میگن وای تو رو خدا بیاد حرف بزنه.
0: آره منو میشناسن.
2: خب داشتم میگفتم که قبل از که قد بشه داشتم میگفتم که چجوری هیجانش رو نگه داریم.
0: عنصر هیجان، ما صحبتی که من تو عنصر هیجان کرده بودم بود که ببین مردی که تو رو میبینه، حالا به هر دلیلی تو قبولش کردی، اون خوشش اومده، اون همون مقصد تو رو میخواد، فردا نمیخواد یا دیه عمری میخواد با تو باشه، کاری ندارم. مردی که تو رو میبینه به خاطر اون چیزی که میبینه یه هیجانی درش ایجاد میشه و اگه تو میخوای مثل یه هواپیمایی که میخواد پرواز بکنه یا مثل یه موجی که میخوای موج سوار باشی، باید تو از اون انرژی استفاده کنی و اون انرژی رو نکشی. حالا ممکنه نتونی این انرژی رو همینجوری زنده نگه داری، ولی حتی اگه یه موجی هست که میخواد به تو یه رایدی بده، سوء تعبیر نکنید خانم لطفا، و اگه یه موجی هست که میخواد یه رایدی به تو بده، خیلی از خانوما اون پشن اولیه رو میکشن، میگن اگه این مردی واقعا منو دوست داشته باشه میتونه این چیزها رو همه رو فراموش کنه، در حالی که این چیزهای اولیه تمام چیزهایی است که اون رو به سمت تو میاره و میتونه به عنوان یه پتانسیال ریلیشنشیپ یا هر چیزی که تو میخوای باشه. کشتن پشن یه کاری است که خیلی خانم‌ها انجام میدن، ولی نگه داشتن پشن یه داستان دیگه است. شما اگر همین که نکشی پشن رو، ایش و اوش نکنی، پیف و پوف نکنی به چیزایی که از نظر اون در برای اون چه میگن از اون در نظر تو احمقانه میاد، مردا جذابیتی که در زنا پیدا میکنه، اگه به زنا بگی که مثلا به خاطر اینه تو خوشم میاد، خب زنا همشون مسخره میکنن. برعکس هم مردا هم به زنا به مردا بگن، مردا مسخره میکنن. ولی که درک بکنی که طرف مقابل تو داره یه دیدی هست که با تو فرق میکنه و اون دید درون یه پشن و هیجان ایجاد کرده، تو اون پشن رو نکش، زنده نگه داشتن یا بیشتر کردنش حالا پیشکش تو. بحث من رو پشه این بود. حالا بفهمو داریم بحث شما رو گوش میدیم.
2: خوشحال ترین داریم میگین که داشتین میگفتین که شکایت میکردین از این قضیه که چرا زنا میگن چالش نداره دیگه، هیجان نداره. خب بعد الان میگین که زن باید هیجانش رو نگه داره. خب مردم باید هیجانش رو نگه داره.
0: خب نگه داره.
2: اولش هم دختره و مرده براش خیلی جذاب بوده، چون حال شیطون بوده، دختره دنبالش بودن، حالا هرچی بوده
0: اشکال نداره. خب مرده دوست دارن، مرده همون بودن
3: رو دوست دارن. ما هم هستیم، ببخشید اگه فرصت شد ما یه جوین اپ میکنیم، ببخشید. حالا من
0: کیه تو این تاریکی اومده؟ آقا تو تاریکی نه، چراغ روشن کن ببینیم کی هستی.
3: بابا امیرم، امیرم از مالزی دارم رانندگی میکنم الان اینجا هم. آره سر صبح هوا یه مقدار تاریکه، من یه 5 دقیقه دیگه حالا میگم جوین اپ میکنم به کانورسیشن اگرم
0: هر موقع خواستید. منتظریم.
3: من پریدم وسط، واقعا عذر میخوام.
2: سلام امیر خان، شما اومدین اتفاقا.
1: سلام امیر خان، خیلی خوشحال میشیم استفاده میکنیم. سلام عرض کنم.
3: قربونه جک، جک آقا تو مسلمون شدی ها؟ یهو شدی جک حسین. آقا ببین
1: ارادت داره.
3: ببین این جریان این چکی که به خودت زدی خود شده الان
0: تو من میخواستم بگم اون چکه رو زدی اینجوری شده.
3: یارو پمپ بنزینی میگفت فکر من روانی شدم. ببین جک نه گوش کن، گوش کن عزیزی. جک یعنی اشتباه ترین کاری که میتونستی تو زندگیت بکنی اون لحظه.
1: آره اون موقع 18 سالم بود ولی خب نه آره میدونم چی.
3: آره ببین کلن دارم میگم، ببین مسئله سر اینه، ببخشید من
1: خانم محترمم
3: تو برنامه داشت الان سوال میکرد، من چیزی که دارم میگم شاید مال 5-6 دقیقه پیش باشه. شما هر وقت ضعف و نشون بدی کار تمومه.
1: درسته.
3: حالا ضعف نشون دادن دیگه جنبه‌های مختلف داره دیگه، حالا ضعف نشون ندادن هم به زور بازی و قدرت نیست. حالا به هر حال میگم ما اینو ادامه میدیم، من ببخشید من یه 4-5 دقیقه دیگه هوا روشن بشه میام خدمتتون.
1: باشه استفاده میکنیم. خواهش میکنم استفاده میکنیم، منتظریم. خواهش
2: اتفاقا این یکی از سوالا که به من الهام شده بود به خاطر همین آقای امیر بود، امیر آقا بود اسمشون.
0: بله
2: یه بار اومده بودن توی یه بکن برنامه قبلی بود، یه بار داشتن میگفتن که توی یه رستورانی با یه خانم جوونی بودن، بعد یه خانم دیگه بهشون تیکه انداخته بود، گفته بود دکتر جوجه تجویز کرده برات. سوال آخری من از اونجا الهام شد بهم که من این بپرسم جواب، یعنی بگم جواب بدم. آخریش این بود که چرا زن میان سال مجرد یا متأهل فرق نمی کنه، مردا رو برای اینکه با زن جوون در ارتباط هستن سرزنش میکنن. این هم یه جور سرزنش بود دیگه. این از اونجا، این از اونجا به من الهام شده بود. از اون
1: اسمش پیتر پن سندرومه. اما به روز بکنم گفته پیتر پن
0: سندروم. تمام اسمایی که به ما نسبت میدن میگن تو پیتر پن سندروم داری، نمیدونم اونه اینه جوجه بازی، فقط به خاطر حسودیه. و من فکر میکنم کسی که دوره خودشو گذرونده و در دوره خودش بازیشو کرده حسودی نباید داشته باشه. مثل یه پسر میمونه که پسر میگه تمام دوران جوانیش حسرت دخترها رو خورده باشه، دختر به دستش نرسیده باشه، سالها گذشته باشه، حالا بالاخره یه جوری حالا مثلا یه ازدواجی کرده و یه پولی داشته و بالاخره یه زنی گرفته و حالا اگه ببینه یه آدم جوونی داره خوشگذرانی میکنه، دخترها دور و برش هستن، تفریح میکنه، همش نسبت به اون حسودی میکنه، همش میخواد بهش دستو بده، نخیر آقا رای زندگی این نیست، این چه مسخره بازی چیه، این یلل تللی ها چیه، این پوچی چیه، ازدواج کن فلان، به خاطر اینکه حسودی میکنه، نمیتونه احساسی که خودش نکرده در زنده در وجود اون شخص ببینه داره اینقدر لذت بخشه براش. برعکسش یه پسری که همه چی در اختیارش بوده، دخترها بودن، سکشوال اکسپریانس داشته، کمبودی نداشته، وقتی مثلا فرسموش 40 سال 50 سال وقتی میبینه یه جوون 24-25 ساله‌ای داره خوش میگذرونه، دخترها اصلا یه دختر جوونی هست داره خوش میگذرونه، لذت میبره، به دختره بعد بیرار نمیگه، به دختره اسمایی بد نسبت نمیده، پسره به پسره حسودی نمیکنه، اگه پاش بیفته یه جایی که کمک بکنه که مثلا فرض کن یه جوونی لذت ببره از رابطهش یا مثلا اینا به هر نحوی بتونه کمک بکنه، عقده و حرص و حسادت نداره. دقیقا همین تو زنام هم هستش دیگه، وقتی دوره خودشون رو میگذرونن و دیگه کسی به اونا به عنوان یک دختر جوون جذاب نگاه نمیکنه، شروع میکنن اونو برای دیگران هم خراب کردن و بعدم هم همین داستانای سرزنش مرد و اینا. من فکر میکنم یکی از چیزای اصلیش این باشه.
2: آره حسادت که یک قسمت، یک چیز بزرگش حسادت، یه چیز دیگه‌ش هم هست این که نمیدونم یه چیز زنونه است یا کلا آدما یه سری چیزا رو انکار میکنن. این انکار حقیقته که این حقیقت داره که مرد به طور غریزی از زن جوون همیشه ترجیح میدن. چیز غریزی اصلا کاریش هم نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه.
0: ببینید ببینید تقصیر ما نیست، ببینید من دارم میگم تقصیر ما نیست، خانم لیلی هم درست میگه، بابا به خود تقصیر ما نیست، راز غریزه است دیگه. چیکار
2: کلا غریزه فقط مرد محسن که نیستن، کلا مردا توی حیونا هم همینطوریه. به طرف زن جوون تازه کشش دارن، کاملا فیزیکیه، خیلی هم شدیده کششش، خیلی هم غیر ارادیه، کارش هم نمیتونه بکنی.
0: به خدا تقصیر ما نیه، ما خودمون تقصیر نداریم.
2: بعد یه چیزی هست، این خوبی حقیقتیه که خانم وقتی سنشون میره بالا انکار میکنن، چون که نمیخوان اون حس حسادت و اینا، بالاخره حسرت و جوونی از دست رفته و اینا رو نمیخوان حس کنن، اینو انکار میکنن. بعد مثلا یه آقای مثل آقای امیر که میره تو رستوران با یه خانم جوونی میشینه، جلوی صورتت میبینی همچین چیزی رو، دیگه اون حقیقت رو نمیتونی انکار کنی،
0: دیگه میخوای امیر رو بکشی، ریشاش رو میخوای یکی یکی بکنی.
2: آره. یه ریفلکس احساسی به وجود میاد، به اون مثلا یه ریاکشن نشون میده، یه حشری میزنه.
0: بله امیر خان میخواد بگه یعنی زیاد ناراحت نشو، شما کار خودت ادامه بده، ایمانت حفظ کن.
2: بله بعدم خیلی کار بیخودیه، چون که اصلا اون کاری که اون خانم کردن خیلی کاری، اولا کار بیشورانه بوده، اصلا به اون چه ربطی داره؟ ولی یه جورایی خودش آدم مثلا زایه میکنه. من خوشحال نیستم از این قضیه که مرد از زن و جوان ترجیح نام، خودم به میان سالگی خیلی دارم نزدیک میشم، ولی
0: که نرسیدی تازه میخوای نزدیک بشی، فعلا هنوز جز زن جوان محسوب
2: میشی. من به میان سالی خیلی نزدیک. بعد ولی خب این یه سری حقیقت رو قبول کردن باعث میشه که آدم کیفیت زندگیش رو طبق اون حقیقت بتونه ببره بالا، با برنامه طبق حقیقت هایی که وجود داره. خب یه خانم میان سال یا نزدیک میان سال دیگه نمیتونه با یه دختر جوون 20 ساله رقابت کنه، خوش شاید باید مثلا یه کیفیت های دیگه ای داشته باشه، یا یه چه میدونم شاید باید بیشتر زحمت بکشه، همه اینا هست.
0: ببین آخه مچور بودن هم یعنی همین، یک میگن شخصی جا افتاده است یعنی مچوره، به این معنی است که این پیر شده یا سنش رفته بالا. اون کسی مچوره که از استپای اول مثل یه گیمی که بازی میکنی، مثل یک مدرسه‌ای که میری، از استپای اول کلاسای اولیه که میگذری انقدر اطلاعات بگیری، انقدر لذت زندگی تو برده باشی، انقدر تجربیاتی رو که به تو میگه هر لحظه از زندگی چجوریه کسب کرده باشی، با یک کوله باری از تجربه و جا افتادگی و مچوردی وارد مرحله بعدی زندگیت بشی، نه با یه بگجی از تنفر و یه بگجی از کلک و اینکه چجوری بیام حالا انتقام بگیرم، و حالا ممکنه یه مردی با شما بد رفتار کرده باشه یا یه زنی با من بد رفتار کرده باشه، من اینو به عنوان سرلوحه رفتارم با زنای دیگه نمیذارم، من باید سر بکنم خودم خوشگذرونی بکنم در زندگی خودم، و وقتی یه چیزی مشکلاتی توش هست بفهمم. مثلا فرض کن که شما ازدواجت با یه مرد همسن خودت در سن 23 سالگی یکی از بزرگترین اشتباهایی که ممکنه بکنی، ولی همه میان به تو تبریک میگن، میگن تا بوده همون بوده، تا ازدواج بکنی، تا جوان هستی، تا بچه داشته باشی، تا حوصله دارید، از این حرفا تو رو میندازن تو این راه. وقتی ندونی و با برنامه‌ای مثل پرچونم با دشمنی رفتار بکنی، خب از این مرحله زندگی یک کوله باری از تجربه و لذت و اون چیزی که باید باشه بر نمیداری، ضمن که همه مردم که زندگیشون لذت نداره، اونم که دست ما نیست، ولی میرسی به مرحله بعدی میگی حالا یه جوون اینجا هست، این دختر جوون با این مرد مسن‌تر داره میره بیرون به خاطر هزار تا چیزی که من خودم هم جوون بودم لازم داشتم و احتیاج داشتم و واسم مهم بود، الان این دختر داره لذت میبره از بودن با این مرد، این مرد براش نمیدونم طلا میخره، جواهر میخره، ماشینش تعمیر میکنه، ماشین واسش نو میخره، چه میدونم هر چی که داره، واسه پولش رفته، واسه هر چیزی که رفته، واسه ماتوریتیش رفته، داره لذت میبره. من چرا هرس بخورم؟ من چرا معترک بگم به این؟ خودم و یه زن 50 ساله هستم اینجا نشستم سبک بکنم و ضایع بکنم به جای که به عنوان یک آدم میون سال ماتور ارزش بگیرم و نظر همه احترام داشته باشم، در نظر همه مسخره بشم و سبک بشم.
1: میدونی چرا؟ چون نمیخواد این حقیقت رو قبول کنه که مارکتش تموم شده. مثال رستورانه، نمیخواد قبول کنه که گارسون میگه خانم شما از 13 سالگی شروع کردی الان 35 سالته 30 سالته تشریف ببر بیرون. چرا؟ چون اون مرد بدبخت صورتش رو چسبونده از 13 سالگی که شما نگاش هم نمی‌کردی الان شده چلچلی، تنبونش دوتا شده، میخواد بیاد بشه. این قبول این واقعیت توی خانوما سخته. همون بحث صلیب گرفتن جلوی خانوما و صلیب و دراکولاس. البته نظر منه، شاید اشتباه باشه.
0: خب البته اگر قرار باشه که قبول این مسئله رو و این مسئله برای خانوما توجیه بکنن و توضیح بدن، این گروه عظیمی از خانومه که دارن میرن برای جراحی ها، نمیدونم 40 is the new 30, 50 is the new 40، دماغ تعظیم و ببر، سینه تعظیم و ببر، باسن تعظیم و بزرگ کنم، نه اینجور که لایپوساکشن کن، اینو کن، رنگ تو عوض کن، برو نمیدونم چیز کن، اینجا تو سوراخ کنه،
1: مثل ماشینی که تعمیر موتور کنی بازم ماشین نمیشه.
0: آره، یا مثلا تو ماشین رو فرض کن تعمیر موتور بکنی، بعد بیای پلاکش عوض کنی، بگی ماشین مدل امساله، بعد جلو پنجرهش رو بکنی مدل امسال، معلومه این یه لگنیه. جلو پنجره بی ام دبلیو امسال رو گوشی چسبوندی بهش، این که بی ام دبلیو امسال نیست. در حالی که بی ام دبلیو 35 سال پیش و 40 سال پیش رو اگه خوب نگهداری و درست داشتی، یه ماشین کلاسیک بهش میگن و یه ماشین هست که
1: جای خودش ارزشمنده. آفرین،
0: ابسولوتی که هست. ولی شو بی ام دبلیو 40 سالگی پیشو بیاورد یه دونه جلو پنجره سپر بی ام دبلیو امسال بهش بچسب، مسخره است. میگن این آشغال چیه، این یارو عقده ایه، مثل اینکه این حالیش نمیشه که مثلا ماشین یعنی چی. اگه تو پول داری ماشین بخر، اگه ماشین بازی ماشین کلاسیک بخر. این نمیفهمم یعنی چی.
1: درسته.
3: آقا بیام وسط،
0: شما همیشه وسط هستی داداش.
3: خواهش میکنم. آره آقا، بسم الله قاسم جباری،
0: به به به، حجت الاسلام اومدن اینجا.
3: آقا
0: این ریش چیه؟
3: آره ببین، این ریشه رو گذاشتم، خب گفتیم تا آخر قرنطینه ببینیم نگرش میتونیم بداریم یا نه، ولی مثل اینکه قرنطینه تو مالزی حالا حالا تموم نمیشه. الان
0: دارم میرم پیوندم بزنی یواش.
3: آره باشه، فعلا تعطیله، ولی گفتن باید برای واکسن برم دیگه، امروز بریم این واکسن اولیه رو بزنیم، 100 کیلومتر هم فاصله است، ولی خب خوبه. حالا بالاخره داریم صحبت کنیم. آقا المنت اف پشن، ببین من دوستان، من یه مطلبایی رو میگم الان دیگه، هر کی برداشت خودش رو داره خب به هر حال محترمه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم بعدم تئوری پشتشو میگم. مثلا یه دختر خانمی که با ما بود، خیلی هم از من سنش پایین تر، یعنی راحت مثلا بگم یه 20 سالی با من اختلاف سن داشت. ببین ما هر وقت می رفتیم مثلا رستورانی می رفتیم، بالاخره نمیدونم یه جایی می رفتیم که دور هم می شستیم بیرون، خب تو همین کشور خارجی یا مالزی، این زنگ می زد یکی از رفیقاش می اومد، خب یعنی بیشتر از یکی هم نه، همیشه یه دونه می اومد، نه که یه دونه ثابت باشه، مختلف. ببین که حتی یکی دو بارم مثلا بالاخره تو خونه بودیم نشسته بودیم، این یکی دو بارم زنگ زد خواهرش اومد. خب البته ببین هیچ رابطه بقول معروف جنسی برقرار نمیشد با اونا
0: بیشتر از یه ساعت، ولی
3: خب اونا رو هم دعوت میکرد. خب که مثلا میگم ما تو رستوران نشسته بودیم، میگفت میشه من زنگ بزنم یکی از دوستام بیاد؟ بودم بگو بیاد. آقا یه دختره می اومد 10 برابر از این خوشگلتر، خب یعنی ناز و لوسبازیاش 10 برابر این. ببین من میخوام اینجوری بهتون بگم، این element of passionه، خب یعنی یه حس رقابت بین اینا پیش می اومد که کی بیشتر میتونه خودشو به قول معروف نزد ما عزیزتر بکنه. ببین این المنت ها پشن اینجاست. یا وقتی که مثلا میگم ما تو خونه نشستیم یهو زنگ میزنه خواهرش میاد، خب مثلا خواهر 2 سال خودش بزرگتر، گفت آره این مثلا ماساژش خوب و فلان اینا تو ماساژ شاپ کار میکنه، اونم دردت بخوره رو سرم. من که دیگه البته دلم نمیخواد، میگم من مجبور میکنیم. خب
0: بله، من یاد لاولیس میفتم تو فیلم هپی فیت. هپی فیت دیدی کارتونش؟ آره. لاولیس
3: آره. ببین من میخوام اینو بگم، شما در صورتی میتونی المنت پشن رو نگه داری که بتونی یه حس رقابت به وجود بیاری. خب وقتی که حس رقابت باشه در نتیجه کامپیتیشن به وجود میاد. حالا این کامپیتیشن که به وجود میاد، خب باید خودتو سکسی تر کنی. ببین من منظورم سمت خانم هاست، خب باید خودتون رو سکسی تر کنین، نحوه حرف زدنتون، نحوه نمیدونم رفتارتون، غذا خوردنتون، اینا باید سکسی بشه. خب حالا این سکسی شدنه این نیست که آدم اصلا بخواد نمیدونم پر و پاچه بندازه بیرون و فرا، ما پر و پاچه رو دیدیم دیگه. خب بالاخره یارو 3 ماه 4 ماه 5 ماه داری با طرف زندگی میکنی. اگه سوفیا لورن هم بوده الان دیگه برای چیز عادی شده، الان برای دیگه شده مثلا چه میدونم یه دختر خیلی معمولیه. الیزابت تیلر بوده وای بعد از 3-4 ماه دیگه چیز جدیدی از لحاظ اون اپیرنس سکسی دیگه توش نیست. حالا اون حرکات و رفتارتی که میتونه اون پشن رو زنده نگه داره و داغش بکنه، چه میدونم مثلا برفرض داری سر میز غذایی داری مثلا یه صبونه میخوری یا مثلا داری یه کار مطالعاتی انجام میدی، خانم با شما ما گوش کنید، گوش کنید،
0: گوش کنید، عمو داره صحبت میکنه،
3: آره داره نمیدونم یه کار مطالعاتی انجام میده یا نشسته داره یه غذا میخوره، اونجاست که یهو مثلا باید بشینی رو میز بکشی پایین.
0: غذا رو حاضر کنید، غذا رو حاضر کنید.
3: ببین بابا من میگم بکشید باید، من میگم پرده های شرم و حیا رو بکشید.
0: آره البته بابا، آقا به این عظمت از اون حرفا نمیزنه
3: اصلا. استغفر الله ربی خدایا، هر چی گناه ما کردیم همه رو بنداز گردن جک.
0: البته دوش گرفته باشن قبلش،
3: آره همه گناه ها نه، یه 20-25 هم بنداز گردن اون محمد بود دو هفته پیش میخواد زن بگیره، یه 25 تا گناه ما رو بنداز پایون.
0: آره اونم خوبه.
3: اینجوری دارم میگم، ببین واقعیت دارم میگم، الیمنت پشن رو باید نگه داری اگه میخوای مردتو نگه داری. ببین دیگه اون به فیزیک شما عادت کرده دیگه، به سکس عادت، چیز خاصی توش نیست، باید حس رقابت برای خودت وجود بیاری. اگه واقعا میخوای یه قدم دیگه هم جلو بری، یه زن دیگه بیار تو زندگی. یعنی بشید دو تا
0: بچه ها گول امیر نخورید خدا اذیتتون کنه.
3: نه خدا شاهد جدی دارم میگم،
0: شوخی کردم. البته ببین کشتن element of passion الان هرچی بیشتر داره تدریس میشه، الان دارن به زنها آموزش میدن که شما باید جنگ ایجاد کنید، شما باید ثابت کنید که زن اینطوریه زن اونطوریه، شما نباید برده مرد بشی، شما نباید این باشی این باشی. به خاطر همین الان بیشتر به کشتن اون دارن آموزش میدن به جای اینکه حداقل نکشید، حالا نمیتونید بهترش بکنید.
3: بله آقا بیروز، خب همین دیگه. اگر مثلا دقت کرده باشید کشورهای غربی چی میگن؟ میگن تنها راه موفقیت زن تو ریلیشنشیپ اینه که تا میتونی مرد تو داون نگه دار، بزن تو سرش. خب بله. یعنی این
0: اصل کشتن تمام پشنهای موجود.
3: آره ولی خب آقا میگن ما دیگه فیلد اکسپریانس داریم. من رفتم تو آقا ما تحقیقات میدانی، میگن چی میگن تو ایران؟ هر وقت بین زنها کامپیتیشن باشه، خب حالا ببخشید من انگلیسیش هم دارم میگم، دیک اسپیس، دنبال دیک اسپیس میگردم که بیشتر بگیرتش، اون ریلیشنشیپ هم خوش به قول معروف خوشمزه تره، هم باحال تره، هم هیجانش بیشتره. یعنی خانمای محترم اگه میخوای مردتو نگهداری یکی دیگه هم بیار وسط، خودت بیار. خب خانوما دارم میگم، خودت یکی از دوستات بیار، خب با هم برای خودتون اشغال کنید. حالا مثلا میگم اگر هم تونستی دو تا بیاری که چه بهتر، یعنی بشی 3 تا. خب یعنی یه طوری باشه که مثلا میگم من نوعی امیر بیگناه اینوسنت، خب که یهو مثلا من تو خونه نشستم یهو یکی از این آره دخترها مثلا بیا بگم ای تو کجا بودی تا حالا. ببین اینه
0: دوستان عزیز، اگه خواستمونی اینوسنت معنیش به فارسی چی میشه؟ اینوسنت معنیش به فارسی میشه همین عکسی که شما داری میبینی الان اینجا،
1: بیگناه.
0: نه این عکس میشه اینوسنت.
1: دست راست زیر سر ما امیر خان.
3: بی کیر بول، بی ویری کیر بول، ام نات تاچینگ انی بادی فرام بک اف دیر،
0: فرام بک اف انیثینگ فور دات ماتر.
3: آره آقا من گوش میدم، ببخشید زیاد حرف زدم، گوش میدم.
0: اومدی همه چیزو به هم ریختی رفتی. حالا
1: من فقط یه کامنت کوچیک بدم قبل لیلی خانم، یه کامنت کوچیک بدم. امیر خان که کارش درسته و ما استفاده میکنیم از تجربیاتشون. ببین خب ببین نمیخوام بگم پرسونالی نمیخوام بگم ها، خب ولی امیر خان این تو خانومه که میگی از شما خوشش اومده، عاشقت شده، خب به خاطر اینکه پوز شما رو، شما رو یه چیز خیلی خوبه که واقعا هم هستی میدونسته، خب اون میخواسته پوز شما رو به دوستاش بده، دوستاشو میآورده. وگرنه تعداد دخترایی که میان یه دختر خوشگلتر خودشون بیارن سر قرار و تعداد همون کوسه‌ایه که گاز نمیگیرن. اینو حالا
0: بله رون نمیشه حساب کرد،
1: اصلا نمیکنم. مگه اینکه بخواد مثلا پوز امیرخان رو به دوستش بده که مثلا من چه دوست پسر خوبی دارم، اینو قبول دارم ها که به این دلیل این کارو بکنه. ولی
0: یه موقع دیدی خواسته واسه دوستش هم بیزنس درست کنه، اونم معلوم نیست. در هر صورت امیرخان is okay with everything.
1: حالا ان شاء الله دست راستش زیر سر ما جاک. ما هم بتونیم.
3: جک عزیز ببین من مشکلی ندارم با این به قول معروف تئوری که شما ارائه دادی، منتها بحث من سر المنت اف پشنه. خب وقتی که اون یکی دیگر رو میاره وسط، یه حالت رقابتی که پیش میاد، من چشم میره رو سر سینه اون یکی، لوسبازی اون رو نگاه میکنم، این خود این دختره بیشتر تحریک میشه که خودشو بیشتر دور دل من جا کنه، خودشو بیشتر دور رابطه نگه داره. خب ببین من میخوام یه چیز بگم، حالا باز ببخشید دوباره من میام وسط.
1: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم،
3: آره وقت چیز نکنم من.
1: نه خواهش.
3: ببین من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین ما وقتی که با یه خانم میخوایم وارد یه رابطه سکسی بشیم، خب یعنی شروع میشه، این یه حالت جنگ داره. خب یه حالت جنگه، حالا نه جنگی که مثلا به قول چی سریال روزی روزگار خینه خین ریزی بخواد پیش را بیفته، ولی یه حالت کی میتونه کیو مغلوب کنه این وسط. ببین ما چیکار میکنیم؟ ساعت نمیدونم به قول جک رولکس میبندیم و نمیدونم ماشین آنچنانی و لباس و پول و فلش کش و اینا. خانم ها چی دارن که ارائه بدن؟ فقط اون سکشوالیتی شونه، چیز دیگه ای نیست. مرحله اولو دارم میگم، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که اون مرحله سکشوالیتی ما بهش گفتیم خب باشه این سکسه، بعد از سکس دن وات، حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین چیز دیگه توش نیست. خب حالا بحث من میاد سر این خانمی که داره این کارو میکنه، رفیقشو میاره، این خودش میفهمه که مسئله سکسیش مهمترین مسئله است برای من. حالا میاد خودشو سکسی تر میکنه، روشبازی اونو نگاه میکنه، خودشو جا میزنه، اون مرحله مسئله پشی رو میاره وسط. حالا این وسطش میخواد بوز بده یا بوز نده، اون دیگه به قول معروف یخته یخته یا خمده، حالا نمیدونم من کشت درست گفتم یا نه. خب آره ایناست. به هر حال میگم مسئله پشن هست. بعد خانما گفتم، بازم من تکرار میکنم، اگه میخواید مردتون رو نگه دارید یا برای خودتون یا اون مردتون اون پشن رو داغ نگه دارید، حرکت های غیر عادی بکنید. خب ببین طرف مثلا میگم نه آقا چیزی رو بگم، ببین آقا بروز آقا راستی هستی و این چیز آه نه نمیشه اینجا بگمش، ولی خب بعدن یه آقا شما آقا بروز یه برنامه اونلی فن هم بذار. اینو من یادم اومد،
0: ما یه سری مسئله چشم، ما یه برنامه توریستی هم میخواییم بذاریم شما تدریس کنه یه خورده.
3: آره ببین باشه من یادم رفت، میگم چیزی که ناجور بود یه مقدار، اونو حالا نمیگم، من گوش میدم. بگه
0: اون یعنی ناجورتر از اینایی که تو گفتی بود. بله بفرما خانم لیلی، داریم گوش میدیم حرف شما رو.
2: همین آقای ببخشید اسمتون امیره درسته؟
0: بله امیر.
2: بله همین میگن که من هم توی جواب سوال اول داشتم به شما میگفتم، شما گفتین که پس مردی که بی وفا باشه جذابیتش میره بالا، منم گفتم آره میره بالا. خب. خیلی جذاب میشه. خب این در واقع همینیه که آقا امیر گفتن.
0: خب پس خدا شد که همه هم با هم به نتیجه رسیدیم.
2: به مرور زمان اون هیجان از بین میره، بعد یه خورده که رقابت میفته دوباره اون هیجان برمیگرده، دوباره مرد جذاب میشه.
0: پرفکت. خب پس دیگه خدا شد که همه خوشحالن به نتیجه رسیدن. و
2: این نصیحتی که آقا امیر کردن جالب.
0: خب سوال مطلب دیگه چی دارین؟ منم یه خود پامم چون درد میکنه و این هفته هم مریض بودم، میخوام یواش یواش دیگه برنامه رو با اجازهتون تمومش کنم. مطلب دیگه چی دارین؟
2: تموم شد. همین سه تا سوال بود که بهم الهام شده بود.
0: خوبه، واقعا الهامایی که به شما میشه همش ملکوتیه و امیرخان رو از زیر تمام اقیانوس ها مثل آکوامن میکشه بالا، یهویی شروع میکنه واسه مطلب گفتن. مرسی خانم لیلی که اومدی تو برنامه. امیر خان مطلب دیگه ای نداری؟
2: خراب کاری شدی خوده.
3: نه آبروز، ممنونم، لطف کردید خانم مهمان تو برنامه، واقعا لطف کردید، تشریف آوردید. جک تازه مسلمون شده، آقا از اینه که دین عوض میکنن بترسید، خیلی خطرناکن.
0: نه این ایمان خودشون نمیخواسته نشون بده به خاطر ریا نشه.
3: آره بازم میگم سعی کنید پشن رو بالا نگه دارید، کارهای غیر عادی بکنید با خانم هاست، منظورم رو خانم هاست، کارهای یهویی انجام بدید. نمیدونم نشستی سر میز داری مثلا صبحونه میخوری فلان، یهویی بطری شیر و وردا یهو بریز رو سر صورتی، به خدا جدی دارم میگم.
0: بعضی از خانوما ایده اینجا بگیرن بخوان یه کارهای دیگه غیر عادی بکنن که مغز اشتهات کور بشه.
3: آره مطمئن میگم مثلا، آره قهوه جوشو نریزی رو خودت، نمیدونم این خودش چه جدی میگم، این نمیدونم این یهو لیوان آب پرتقال رو بردار یهو بیا بشین رو میز، همینجوری رو میزه که مثلا داری غذا میخوری، بشین رو اصلا بشین رو میزه، ببین مرد نگاه کن این آب پرتقال، بگی بریز رو سر سینه، بعد یه زبونم براش در بیار، لپشم بگید بکش، بعد مثلا فرار کن، ببین چی میشه.
0: اوه همسایه ها چی کار میکنن، قیمت آب پرتقال تو شهر میره بالا آقا، یه چیزایی میشه.
2: آقا امیر لطفا ببخشید، آقا امیر من متوجه نمیشم شما چی داری میگید، لطفا یه روز بیاین اینا رو توضیح بدیم.
0: واسه بچه خود سنگینه امیر جان، درکش مطمئنم که درکش میکنی، بچه واسه سنگینه این چیزا اطلاعات. تو ما چه
3: برنامه رو دوباره گوش کن، آره برنامه دوباره تکرار میشه گوش کن، میگم آقا مردت نشسته تو خونه، خب آقا داره نمیدونم کار اداری میکنه، رو میز داره غذای میخوره، روزنامه میخونه، کاری داره میکنه، یهو یه لیوان آب پرتقال بگیر بیا بشین رو میز، نه رو صندلی، بیا بشین رو میز جلوش، این آب پرتقال رو بگیر بریز رو سر صورت، رو سر سینه تو، اینجوری نشوش بده، بگو بیا
0: یعنی لباس تنش نباشه دیگه، یا باشه لباس تنش باشه بریزه،
3: لپشم بکش فرار کن، ببین
0: ها یعنی لباس تنش باشه یا نباشه آب پرتقال میریزه، بعد این لباسو کی میخواد بشوره،
3: ببین اینجوریه دیگه. حالا بعد یه میشه چی میشه، آی شب شادی و شینه، ممش دست بذاری آتیش حروم اون میشه،
0: داداش من کبکش خروس میخونه و
1: امیر خان کارشون درسته. منم دوستان
0: با این حرفای این آقا رو گوش بده، ببین اخیرا هم محاسنش خیلی بزرگ زیاد شده، معلوم خیلی چیزه با مطالعه صحبت میکنه، کسی که همچین محاسنی داره نمیتونه واقعا بی مطالعه صحبت کرده باشه.
1: امیر خان کارش درسته. بهروز جان منم با عزتتون یه کامنت کوچیک و یه خدافظی بکنم، اولا که امیر خان کارش درسته، بسیار استفاده میکنیم، لیلی خانم هم دستتون درد نکنه.
3: عزیزی
1: فقط دوستانی که برنامه ها رو نگاه میکنن، خب من یه کامنتی هم بذارم، فکر من خودم اتفاقا، خب همیشه روایت هایی که میشه، اتفاقا من خودم جزء دسته لوزرها نیستم، خودم بالاخره تا اونجایی که تونستم یاد گرفتم، از امروز قواعد بازی رو یاد گرفتم، میدونم چیکار کنم، ولی اما یه تصمیمی با خودم گرفتم، چون تو سن مثلا 17 18 سالگی اینا رو تجربه کردم، خب دوست دارم صدای بی صداها باشم. خیلی از کسایی که این برنامه رو بعدن گوش میدن فکر میکنن همه مثلا ماها این تجربیات، ببین خب امیر خان که کارش درست ظاهر همه چی اوکی، به دلار استرالیا پول در میاره، تو مالزی هم برتری فیزیکی داره، هم برتری ظاهری داره، هم سوار کاره، هم پول استرالیاشو داره، تو مالزی داره خرج میکنه. یه اقلیتی هستن که اینجوری توانمندن. من خودم میخوام از اینجا کسایی که صدای منو بعدها میشنون بدونن که من میفهممشون و دارم دقیقاً، و بدونن که لوزرها خیلی آدمای شریفین، بدونن که تا الان اشتباه نکردن. میدونی چی میگم؟ یعنی اینا
0: البته.
1: یه عقل قانون پارتو دیگه، همیشه 20 به 80 ده، همیشه 80% مشتریای شما 20% مشتریای شما 80% درآمد، این همیشه 20 به 80 این صادقه، و بدونید که این فیر نیست این داستان، خب و تنها چیزی که تعیین کننده است با همه صحبتایی که کریم لیلی خانم احترامی که واسش قائلم، این که اول صحبت گفتیم پول، گفت پولو بذار کنار، همه صحبت‌ها در مورد به غیر از پوله، بدونن که پسرها 17 18 19 20 بیرون رستوران وایسادن، وقتشون رو واسه نگاه کردن توی رستوران که دختره داره غذا میخوره تلف نکنن، فقط پول در بیارن دختره خودش میاد سراغشون. خیلی استفاده کردیم به موقعش. بله امیر خان خیلی استفاده کردیم. لیلی خانم ممنون.
3: عزیزی
1: بریجا ان شاء الله کسالت هم برطرف شه.
0: مرسی قربونت.
3: من یه تیکر رو میگم آقا بروز ببخشید، من یه دو دقیقه هم نمیشه این تیکر رو بگم.
0: ببینید آقا بگو
3: خواهش میکنم. یک، شما میگی که مثلا صدای بی صدا میخوای باشی، اون اقلیت 1% و اینا هست. ببین ما هم بودیم، ما هم جز اون اقلیت 1% بودیم. خب ما هم اینجوری نبود از آسمون بیفتیم و یهو مثلا چه. بعد میگم اون مسئله پول اصلا شما بذار کنار، من هیچ اسم پول نآوردم. من بسر من سر یه لیوان آب پرتقال بود و یه بطری شیر.
1: نه نه آره شما نه، این که بحث اول شما تشریف نداشتید. بله بله متوجهم.
3: ببین گوش کن میخوام چی بگم. ببین شما وقتی مثلا میگی اون یک یا مثلا این درصد، من صحبت ها قبول دارم. خب اول دهه 70 یعنی عید تا خدا شده این واقعیته، مردم زنگ زدن عید و تبریک میگفتن و فلان. یه خانومه زنگ زد گفت مجلس، گفت آقا تو رو خدا به این شوهرها بگین، به این مردا بگین، اینا هفته 5 روز 6 روز کار میکنن، یه روزه که مثلا میان خونه تعطیلیه یه چیز کوچیکو میگیرن بزرگش میکنن میافتن به جون ما. خب ما هم کار زندگی داریم، ما هم خسته. و الان جک تو هم برنامه اینجوریه، خب میای یه چیزو میگیری بزرگش میکنی میفتی با معید باشی، شب روزتون خوش باشه، روز شب خوبی بود، روز خوبی بود، هر جا هستی ممنونم، خداحافظ.
1: مخلصم، استفاده کردم.
0: مرسی از همه دوستان، ممنون. آقای
2: شانم بگم،
1: خانم
0: لیلی بگو. خانم لیلی
2: من نصیحت خواهرانه بکنم شما رو،
1: خواهش میکنم بفهمید.
2: میخواین چه میخواین گوش بدین میخواین ندین، ولی نصیحت خواهران هست طرف من، طرفی کسی رو نگیر، زندگی خودت رو بکن.
1: 100%. آره 100%، 100%. منتها ببین مثلا این یه بحثیه، خب اصلا من اوایل که این خیلی پیچیده تر و عمیق تر و استراتژیک تر از این میدونی این بحثاست، میدونی. حالا امروز من زیاد مثلا در این مورد یا حتی امیر خان اینا زیاد در این مورد باهاشون صحبت کردم و این یه چیز تاپیکیه که همه چی به اون ربط داره.
0: خب کسی بحثی نداره سر این موضوع.
1: آره نه میگم قبول
0: کردن دیگه. آره شما بله، چه بله، بله. اصراری داری سرش؟
1: نه نه میگم مخالفتی نبوده، یعنی میخوام بگم که اصراره به این علته.
0: میگن you don't beat the dead horse، وقتی یه رو اسبه که مرده دیگه کتکش نمیزنه. اون قبوله، بحثایی که ما میکنیم ماورای اون قضیه هستش. مثلا میگه تو اگه بی پولی باشی اون دختره کنار تو غذا نمیخوره که بخواد آب پرتقال بریزه سر خودش، اون که معلومه دیگه.
1: دقیقاً درست.
0: بله
1: خیلی استفاده کردیم ما به روز، ان شاء الله که کسالت برطرف شه. فقط یه برنامه دیگه برای من بذاری اگه میشه در مورد فواید این اطلاعاتی که این برنامه پرچونه چه فوایدی توی پیکاپ کردن برای شما داشته، این برای من خیلی مهمه. اگه تونستی
0: باش ایشالله همه اینا رو یه دفعه میگیم شاید زودتر خودت نشون بدی بیای صحبت کنی، قرار بذاری بگی من میخوام این برنامه رو با صحبت کنم، وقت من با برنامه قرار میذارم.
1: نه نه نه اتفاقا میخوام من تجربیات خود شما رو بدونم.
0: خب دیگه حالا بس باید بدونم. آره که تو هستی داری گوش میدی. آره اوکی بیای اوکی که با هم صحبت بکنیم. باشه ایشالله صحبت میکنیم.
1: خدا نگهدار شما.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چطوری؟ تصویرت رفت که کار داریم هنوز باید کجا یفتیم؟
2: مگه نگفتیم تمام شد؟
0: نه دیگه گفتیم شما مهمون برنامه هستی، گفتیم خداحافظی کنیم بابا، الکی نمیشه که.
2: بله خیلی خوب بود، ببخشید خرابکاری شد به خاطر اینترنت من اولش.
0: نه خیلی هم عالی. ببین ما احتیاج داریم این بحثا مطرح بشه. کسایی که تو این برنامه حرف میزنن هیچ معنیش نیستش که یا دارن خیلی درست میگن یا بهترین حرف رو میزنن یا از بقیه بهترن، یه ایشون بحثا نیست. هر کسی داره نظر خودش رو میگه. شما حتی اگر شما رو نمیگم هر کسی بگم فلانی دکتر روانشناسی یا دکتر جامعه شناسه 30 سال هم تجربه داره هیچ فرق نمیکنه، اونم داره نظرات خودش رو میگه. یه سری کتاب متابارم خونده که اون کتابا رو اگر چشمتو باز کنی تو دنیای واقعی هم میبینی 5% 10% اطلاعاتش ممکنه فنی باشه، بازم اون شخص هم حرف میزنه نظر خودش رو داره میگه و از خیلی مواقع به گذشته خودش مربوط میشه، به روحیات خودش مربوط میشه و به خیلی چیزای دیگه، به بیزنسش مربوط میشه، میخواد مشتریش از دست نده مربوط میشه، خیلی چیزا مربوط میشه. بخاطر همین ما هر کدوم حرفمون، من فکر میکنم از لحاظ حرفی که باید شنیده بشه ارزشش مساویه، ولی البته ممکنه نظرات دیگران مخالف باشه، ممکنه جوابی برای اون باشه که به نشون بده اون شخص حتی اگه اون حرفش با ارزش برای شنیدن ولی اشتباس، یعنی ما احترام گذاشتیم و گوش دادیم ولی به این دلیل اشتباس و ما داریم میبینیم نتیجهش تو جامعه و یا برعکس. فرصت من از شما تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و به این قشنگی این کموشن ایجاد کردی، این به قول معروف استراب کردی برنامه، یه همی زدی قضیه رو و ایشالا ما بازم داشته باشیم شما رو تو برنامه.
2: ولی حتما به آقای امیر بگین بیاد توضیح بده به من اون چیزی که گفتم.
0: باید توضیح بده. اصلا مگه اگه تو ول کنی من ول نمی کنم. اینجوری بذار بهت بگم.
2: من دفترم دفتر یاد داشتم هم میارم، بعد به من دونه دونه توضیح

0: سر پیچ گیر آوردیم. بذار من این پیچه رو بزنم اینا. آره
1: بچه تصادف نمیده، همه میگن آب پرتقال جلوش نشسته.
0: آره
2: همون رو باید توضیح بدیم دقیقا، قدم به قدم باید من توضیح بدیم.
1: بعد ما چیزایی میخواییم بکنیم که دوستان بگن.
0: شما تجسم کنیدین چی گفتم، واقعا هم همینه، یعنی هیچ سیکرتی توش نیست، من هیچی مخفی نکردم.
1: خب
0: یعنی میگم شما باید یه کارایی بکنی که طرف اصلا انتظارشو نداره، توی مواقعی که اگه اصلا انتظارشو نداره، توی جاهایی که اصلا
1: انتظارشو نداره. ببین چی میگه، ببین جلی چی میگه.
2: اگه یه خانم نفر جلو من این کارو بکنه، خب من فکر میکنم خوده که کار عجیب غریب میکنه.
0: خب همین دیگه. ببین شما، ببین شما از دید یه خانم داری به قضیه نگاه میکنی، ولی ما از دید مرد داریم به قضیه نگاه میکنیم. خب
2: همون رو میخوام توضیح بدیم، متوجه نشدم قشن خوب باید توضیح بدیم.
1: این متوجه موقعی میشه که تستاسترون داشته باشی، ریشات در بیاد، بعدا متوجه میشی.
2: فهم میکنم بفهم.
0: آره خواهش می‌کنم یه لحظه من این عوالیزیه رو رد کنم.
1: امیر خان یکی از دوستان میگفتش که من دوست دارم وقتی نشستم با یه دختری، مثلا فرض کن داریم رستوران غذا می‌خوریم یا فلان، یهویی بلند شه بیاد در گوش من یه چیزی بگه که من چشام باز بمونه، که بگه بعد از غذا من واسه تو این برنامه رو دارم. اون نظر چیه؟
0: آره آقا بروز یه لحظه، آره من این عوارضی رو رد کردم یه لحظه، حواسم
1: امیر میفته تو دره. امیر جون تو دره اون طرف دره مره نباشه میفته توش بمونه گردن ما.
0: نه آره این پلیس ها رفتن بارون رفتن.
1: سرعت رو کم کن داره، سرعت کم کن یه موقع یه چیزی نشه.
0: من میخوام اینو بگم، خانوما بازم میگم شاید بگم تقریبا کلی هم دارم میگم، وقتی مسئله سکس و این یا مثلا روابط به وجود میاد، ببین آقا اینجوری بگم، یارو خانمه داره بعد من برمیگرده میگه آره شما مردا اینجوری فلان بیسار، تو سکس که میرسه 4-5 دقیقه میخواد کارتون تا. گفتم ببین خود شمایید که این کارو میکنه، یعنی یه کار میکنه، عذر میخوام ببخشید، سکس رو سکس کردن انو انگار میخواد بره دستشویی، یعنی چی؟ یه مثلا به قول معروف یه احتیاجی چای میری تموم کنی میری بعد میشین روزا میخوره. گفتم این نیست، گفتم شما چی وقتی مسئله سکس میاد عینهو یه بالش میافتی رو تخت. خب این که نشد کار که، یعنی من هی باید من دارم بالشت رو این ور اون ور میکنم. ببین من دارم اینو میگم، المنت پشن رو باید نگه داری. خب یه کارایی بکنی یه جایی که اصلا طرف انتظارش نداره، یه وقتی که اصلا انتظارش نداره، اونجاست که اون به قول معروف اون تغییره به وجود میاد، اون حالت هیجانه به وجود میاد. حالا بازم میگم شاید الان وقتش نباشه
1: بله. من چیز دیگه بزنم بسید، الان خانوما میگن ما دوست داریم نشستیم با یه نفر داره غذا بخوره، یه هایی بپره بشینه رو میز، یه قوطی رو باز کنه یه انگشتر الماس توش باشه با یه گردن بند و دو تا گوشواره، اون وقته که من خیلی به هیجان میام.
0: اینا نیست
1: آبروز، من میگم خودم دوست دارم که
0: به محض اینکه هدیه بدی طرف ور کرده رفته، من خودم به سرم اومده دیگه، طرف بوده با ما همه کار کردیم، یه گل من برای این خریدم ول می‌کرد میرفت، گفتم ما غلط کنیم پشت دستمون رو داغ بزنیم با پشت با پس گردن جک اینا رو داغ می‌زنیم.
2: اینطور خدا اینطوری نیست، اینطوری من خیلی گل دوست دارم، نگین
1: گل دوست داره، گردن بندم دوست داره، الماس هم دوست داره. تو آب پرتقال دوست داری بزن رو خودشون، اون دوست داره تو یه چیک بنویسی گردن بند رو بخری و دستبند و خلاصه ست کامل.
0: اون کاره بحث من سر اینه، من که نگفتم، من میگم آقا بخری کارت تمومه، دختره پریده. خب من حرف من اینه، میخوایی میگم
1: نایس گای وقتی ایز ورکین تو هارد دوباره میگی پایین. خلاصه ایست نیور اندینگ استوری و هیچ موقع ما نمیفهمیم جواب درست کجاست، هر کسی برای خودش یه جوابی داره و ما خوشحالیم از اینکه این چهار سوق رو باز کردیم، هر کس بیاد اینجا رد شه نظر خودش رو بگه و شما هم بیاید تو برنامه. انشاءالله دفعه بعد یه برنامه راجع به سکس توریسم می‌خوایم بذاریم و یه برنامه مفصل با امیر خان راجع به المنت اف پشن بذاریم. چی؟
2: اونو حتما بذاریم، من بعد این متوجه بشم.
1: ببین خیلی خانوم ها هستن و مثل شما اینجوری هستن و نمیدونن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یک چیزی که مثلا تو میگی من فکر میکنی میخوای جذاب باشی باید حتما استخونی لاغر بشی، پوست تنت قهوه‌ای کنی، بعد بری لانجره ویکتوریا سیکرت رو بپوشی، مثلا فرض کن $140 بدی مثلا یه ست لانجره که قد دو انگشت پارچه داره اونو بخرید، فکر میکنی این جذاب سکسیه، در که نظر مرد اصلا این جذاب سکسی

0: یه حرکت، یه پوزیشن، یه مطلب، یه حرف ممکنه goes a long way much more than you think. منتها من بشینگ و تو سر مرد زدن و سوپرس کردن احساسات مردونه از یه طرف قدرت بیش از حد دادن به این که زنا هر جوری میخوان بزنن تو سر مردا، این قضیه رو برای هر دو خراب کرده. نه فرض کن فقط برای مردا خراب شده، بلکه زنا هم لذت از یه مردی که به اینا بیشاعبه و بی خیال و بی ریا به اینا بخواد اتنشن بده و اینا رو دوست داشته باشه و نترسه ازشون و دست و پا یه چشی نخواد بخواد به پهلوشون که زندگیش از بین نره، از اون میترسن. زنها اونجوری افتادن تو دردسر، مرد اینجوری افتادن تو دردسر. و خب این چون برای سیستم‌های بزرگ جهانی پول سازه، ما حریف این که نه.
1: آقا بروز ببخشید، یکی دیگه الان گفت، ببخشید تو گفتی طرف یک چشمه میخوابه. آقا یه مورد دیگه، خانما گوش کنید، آقا مردتون خوابیده رو تخته، خب حواسش نیست، اول برو دوش بگی، خوب خودتو تر تمیز کن، عطر گلگلاب بزن خانما، بعد مرد حواسش نی یه هو بیا بشین رو صورتش.
0: ایشالله که خانوما امضا دارن.
2: تو خیلی خوشحالین امروز، مثل اینکه آقا همین.
0: بله البته خانوما، من اینجا یه دونه پی اس بذارم، یه پاورقی بذارم که خانوما میخوان این کار اگه انجام بدید، لطفاً حواستون به وزنتون و پوزیشن گردن اون آقا هم باشه، در همه موارد جواب نمیده. ایشون تو مالزی و فیلیپین و اون طرف هاست، اینا مجموع وزن دو تا دختره بذاری رو هم 120 پوند نمیشه. بعضی خانوما واسه شوپیش نهد که امیر خواهی گفته، اونم در نظر باشه.
1: آب روز دیگه اونا هم مسائل مهندسی شه، من مهندس نیستم رو اونا رو شما
0: خود ببینید. آقای امیر الان بگی...
2: آقای امیر الان یه نفر به این وسیله به قتل برسه که میان سراغ شما.
0: من
1: نه نه کسی به قتل نمیرسه، من بهتون قول میدم به قتل نمیرسه، تازه ممکنه یکی هم به دنیا بیاد بعدش.
0: اون دختر فیلیپینی 75 پوندی که تو داری صحبت چه میکنه، اگه اون کار بکنه بله، ولی اگه این خانم همسایه ما این کارو باش ورج بکنه، فردا میبینیم مستاجر اینجا رفت با یه تابوت اومدن یارو رو بردن گردنش شکسته.
2: بعد میگن آقا امیر گفت دیگه.
0: آره دیگه سوء تعبیر. اون داستان کنیزک رو میدونی که میگه تو کدو ندیدی؟
2: نه.
0: نمیدونید هیچ کدومتون؟ خیلی خوب. کلیله و دمنه بخونید، اونجا نوشته. یه خانم دید که کنیزکش کنیزش داره در استبل مشغول کارهایی هست با اسبه اینا، ولی بعدن رفت خودشون کار رو انجام بده و مرد. بعدن اون کنیزه گفته بود که من یک کدوی رو هم اینجا استفاده میکردم که شما اون کدو رو ندیدی. به خاطر همین من بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، گچف میدونم فایده ای هم ندارد، ولی اگه خواستید پیشنهادات آقای امیر استفاده کنید، حواستون باشه که دوش بگیرید، حتما بدونید وزنتون نسبت به استخون گردن طرف چقدره، نپرید یه موقع تو دماغش، مواظب باشین داره غذا میخوره، اگه مثلا فرض کن تلفن دستشه نپرید روش، تلفن میره تو حلق یارو، اینا رو دیگه خودتون باید بدونید.
1: آقا بنوش، من یه چیز آخرام میگم، بس قضیه این سکس توریسم اومد دو تا مورد. آقا من با این اصطلاح واقعا من موافق نیستم، سکس توریسم، حالا یه اصطلاح دیگه مثلا که سفرهای سیاحتی زیارتی یا اصلا سفرهای نمیدونم گالیور هر چی میشه، این یکی بود حالا این چوپیش. ولی آقا بریز مسئله دومش اینه که خب من میخوام تو این برنامه باشم، واقعا میخوام یه طوری باشه که بتونم یه بالاخره تجربیاتمو بذارم به درد کسی بخوره. از ده طرف خودم میگم آقا بریز تو رو خدا اگه میتونید یه برنامه بذارید به 5 صبح مالزی نخوره، یعنی واقعا خیلی اذیت میشم من. حالا میگم امروز به خاطر واکسن و مسئله کاری بود اومدم بیرون. اگه مثلا یه طوری باشه به وقت ایران مثلا بین 8 صبح تا 8 شب، هر وقت به وقت ایران 8 صبح تا 8 شب دردتون رو سرم، قدمتون رو چش،
0: آپوردوما فکر میکنین
1: برای خوبیه. خانم خوشگلی باشه اینا بیاد بشینه رضایت وقت چند در نظر بگیره، من مشکلی نیست.
0: اصلا شما دوستانتون هم دعوت کنین که وقتی ببینیم اینا چندازن، وزنشون چقدره، وقتی میپرن رو کله شما میشینن وضعیتشون به چه صورته، که برای دوستان سوء تعبیر نشه. بعضی آقایون از خانمای گوشتالو و لارج و پلاس سایز خودشون میاد، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اون بخواد این کارو بکنه نمیشی.
1: آره دیگه حالا بگیر آقا خانم بگیر بچپون تو حلقش، خب در دماغش هم بگیر بگو you can't breathe ها،
0: دیگه بیشتر از این حرفای این امیرخان رو گوش نکنید، به خاطر اینکه میخواد شما رو گمراه کنه و میخواد شما گردنتون بشکنه.
2: ممکنه هم به طور تصادفی یه نفر به قتل برسونید.
1: میگه سر که در راه ممه عزیزان بود نمیدونم دیگه.
0: بله خب، پس ایشالله ما هفته آینده منتظر دوستان هستیم از خانم لیلی، آقای امیر، آقای جک حسین، حسین جک تشکر میکنیم. شاپور خان عزیز که مرامه رو سویچ کردن، متشکریم. و بقیه دوستانی که همیشه حمایت کردن، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه هست، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 و تا هفته آینده. این ماست کجاست؟ تا هفته آینده، خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هر چی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شای پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره، نه که برای خانم‌ها ورودش ممنوعه. تا حالا شده هیچ خانومی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم؟ ما میگه نه خیر خانم، اینجا شوی مردونه است، شما تشریف برای یه برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم. خانم خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن روابط ما، ریلیشنشیپمون، سیکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون. چون میبینیم معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزاره تحویل دادن اون دروغ به مرده هستش. و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیست که زنان خودشون قصد داره این بلا رو سر خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره‌بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت‌ها نبود، همه دولت‌ها مثل هم هستن، هیچ دولتی با هیچ دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی که سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن، الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو همون لخ میشن، حالا دوش هم نداره همومه، ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه، ویدیو میذاره روی اینترنت. از یه طرف این در ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی، پولاشون ازشون میگیرن و زنا رو بعدن زنا میفهمن که ایدل غافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت ها، حرکات های فمینیستی، حرکات های نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم حرکات فلان و تساوی و فلان و نمیدونم اینا معنی های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمیکرد راجع به این که حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن که بعدن این بک فایر میکنه، مثل آر پی جی که میخوای شلیک کنی به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینور داغون میشی. و توی شوی پورتونه این بحث ما نداریم، به خاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پورتونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از، یعنی خیلی گروه زیادی از خانم ها که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانم ها خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانم های امروز به مردها کمک میشه، در کم چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشونو به دست بیارن و زنها احترام خودشونو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن، ما داریم راجبه الان صحبت میکنیم، نه که مردا زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن، هیچی راجبه اونا ما کاری نداریم. ما راجبه این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پورتونه هست freedom for men, respect for women، چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حالا اونو بگیره، اون میخواد حالا اینو بگیره، پولا همینجوری با لولوهای 8 اینچی که چرت کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا و بعدم زنا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزاک و دیپرشن بخورن و این حرفا و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد، یا شاید به خاطر که توهم هست، خیلی از خانوما دوست ندارن بیان تو شوی پرچونه و مطلبشون رو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها. و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده، بخاطر که خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمکی به ما چی پس. به هر صورت ما در خدمتتون هستیم. مهمون عزیز داریم از UK، از انگلستان، و اگر که شاپور خان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرا نمیخواد تصویر خودش رو نشون بده ولی ظاهرا میخواد تصویر خودش رو نشون بده. بالاخره ما نفهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟

0: الو
1: الو بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایره، فقط لطفا این دوربین یه جور بذار که اون طبقه نیفته
0: توی شما.
1: تصویر
0: شرمنده.
1: از پری روز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پری روز 18 تا مسیج ما گوشیم آقا چراغ دوربین. میخوایی مسیج ها رو پخش کنم؟ این من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
0: این لامپ آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین قد بده. من این لامپ آویزون کردم تو، بعد مثلا که نمیشه، بعد درش بیارم یک کاری. خب میخوایم ما شروع کنیم قبل از که من تصویر همونه شما دارم.
1: شما تصویر تو بده سب میکنیم، این همه دوستان سب کنیم واسه تصویر ما، یه خودم ما سب میکنیم واسه تصویر شما.
0: الان خوبه؟ نه
1: نمیدارم، بذار من سویچ کنم ببینم
0: من میبینیم
1: هستی شما. بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینی که
0: مذر اخش
1: خواهی من رو این افتاد اومدی
0: میخواستم سکوت باشه. حالا میبینیم همه دیگه.
1: اونجا نمیتونن سکوت بکنن چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
0: کسی نمیتونه من روی برنامه تلویزیونی لایف.
1: اشتباه کردی، چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه.
0: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم، خوش اومدید
0: اول شما
1: برنامه. مرسی. و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداری ماشین؟ آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خیلی
0: مشکل
1: نداره باشه. It's better than nothing. حداقل اومدی. از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه، یه موقع کسی نبینه کی هستی. بدش کن آقا، خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو سه روزه داره میبقا نوربین نور.
0: خیلی خوب. اگه شما هم بدت نیومد، من یه بار دیگه میام رو برنامه
1: خودتونه و بر صورت
0: نور سازی می کنم.
1: شما رو بشنویم.
0: خیلی خوب. من شروع کنم.
1: میخوای بری خونتون الان؟
0: من تعمیر در خونه هست.
1: فرار هم میتونم راحت سری ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
0: برم.
1: بفرمایید، بفرمایید، در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خود.
0: مرسی، مرسی، ممنون. مرسی که شام خیلی من تحویل گرفتیم.
1: اختیار داری.
0: بعد من دیگه رو نشد نیام.
1: لطف
0: داری. خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی شنگن علمی ندارم. من نظر خودمه با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم، با سواد ناچیز دیگه. ببخشید با بزرگی خودتون اگه
1: راحت بگو بابا جون. سازمان ملل که نیومدیم، ما همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. من که نبود تو لیسانس چه میدونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرما بگو.
0: باش. خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارید من با شما آشنا شدم.
1: بله
0: یه اصرار کردی من بیام رو تصویر هم بالا بدم.
1: باشه دیگه بگو. جهنم آبرو ما رو میخوای ببری اب نداری.
0: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
1: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
0: نه من 12-13 سالم بود، نمیگم چند سال.
1: الان همه زود ماشین حسابا رو برداشتن.
0: بله. بعد خوشم میمد از برنامه هاتون، چون که به الان به لیست نگاه میکنم معلومه. خوشم اومد از برنامه تون چون که خوده آفنسیف بود. من کلا از چیزای آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم یا مخالفم ولی نمیدونم.
1: لطفا با انرژی قطعی صحبت کن، تون صداتو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صداتو تنظیم بکنیم. تون صداتو ساده و بالا نگه بگو.
0: الان خوبه؟
1: بله عالی، همینجوری بلند نگرد.
0: خوب شد؟
1: بله
0: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامه‌تون تو اون سن و یواشکی منتظر می‌موندیم که بابا بخوابه، تا دعوامون نکنه داریم برنامه رو نگاه میکنیم. بعد یواشکی گوش میدادیم، یه چیزی میگفتین ما یه چیز دیگه میفهمیدیم، کاملا متفاوت اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه میفهمیدیم.
1: Welcome to the party.
0: بعد حالا بعد میخواستم راجع به این حرف بزنم. دیروز من دیروز نه هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بودم راجع به ازدواج صحبت میکردیم، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجع به مثلا اینکه فشار همون جوری که روی آقایون هست راجع به ازدواج روی خانم‌ها هم هست، راجع به اینم لطفا حرف بزنید. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
1: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنایی ما اینجوری بود نه اونجوری که شما گفتی مردم خیال بد کردن.
0: بله
1: خب بگو.
0: مشت افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی که باش هستن نگر دارن، حالا بعد ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا اگه یه پارتنری نداشته باشی، یه شوهری نداشته باشی، توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقله بدون فرزند مجبد آزاد. این فشار رو هستش، این خیلی هم زیاده.
1: خب چطوری همچین چیزی الان که بخصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته، که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، اب نداره، زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش در واقع خوب میگن.
0: اینا خب فکر کنم
1: خیلی
0: مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا اینگاه یه میخوان از یه موجود عجیب غریبی باشی،
1: نمیخوان که ما همشه گفتیم
0: نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست، مثلا تو یه هنوز یه زنی ولی خب استقلالم داری، انتخابم کردی که بچه دار نشی، انتخابم کردی که مثلا مجرد باشی، همچین چیزی مثلا به عنوان یک حالت زنونه است، رفتارت زنونه است، احساساتت همش زنونه است، از مردم اصلا بدت نمیاد، بعد دشمنی هم با کسی نداری، هر کاری رو هم چه میدونم هر مثلا نظر خودت هم داری، به نظرت هم مثلا یه سری چیز مردم است نمیخوای انجام بدی، یه سری چیز زنونه است مثلا دوست داری اونا رو انجام بدی.
1: بله
0: یه همچین جایگاهی وجود نداره الان برای خانوما که مثلا برن اونجا.
1: خب به خاطر خب اینکه مثلا من و بارها تمام کسایی که با فمینیسم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسائل دارن سعی میکنن به شما خانم‌ها بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیسمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پابرنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میار میگه فمینیستم و اینجوری هم و اینطوری هم، اصل حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین راجبش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی هم و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبور یا اون رو از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجایی میرسه که شما در اینجایی صحبت میکنی.
0: بله راجعون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
1: بفرمایید.
0: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر من، من اطلاعات آماری ندارم.
1: نه بابا جا اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کار نداریم. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جز یکی از اون اطلاعات آماری، اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریک، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما هوا شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که ببین حرف شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افراد که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین و از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بی خود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر همین فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم، از این حرف راحت حرفت بزن، فقط این صدا رو کم بلندتر صحبت کن، نورم بعدن دفعات بعدی درست کن.
0: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
1: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که، هر کی اومده حرفشو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم، من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
0: نه کلا میخواستم بگم حالا میگن این خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
1: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساسا باشه میتونی اینجا پخش بکنی، اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی. نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
0: بله مرسی.
1: بفرما بگوینیم.
0: خب
1: تون بلند.
0: من لیستم کجا بودم؟
1: حالا تو... اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. من میره پایین لیستو پیدا کنه تخت تلفن میفته.
0: خب چشم ببینه.
1: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این ماشین هم تا مردم صورت تو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
0: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بیننده تو نره.
1: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
0: خب بگم دیگه نمیذاریم.
1: باشه بگو.
0: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم اصلا که گفتم. ایزوله شدنم گفتم.
1: الان خانم ها زنگ زدن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
0: چی چیز خوبیه؟
1: ولش کن حرفتو بزن.
0: آها. ایزوله شدن گفتم. بعد به جز اون هم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی، مثلا میخوای که مجرد باشی و نمیخوای کامیتمنت داشته باشی و از چیزا، مثل همونجوری که شما میگیم بیمسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، بعد یکی رو پیدا کنی، هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام باید خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما باید یکی رو پیدا کنن که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون یا شوهرشون رو برات میارن که اینا تو جوف کنن، تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنها. بعد دیگه بعدیش
1: یه مسئله رو من راجع به این بگم. تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزهشون میرن، روی خیلی از مسائلی میرن که به وضعیت شما نگاه نمی کنن و بخوان به خاطر که وضعیت شما در یک حالتی هست بکنن راجع به این نظر بدن. اونا رو باید مواظب باشی، دوستی خال خرسه نشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببخشید میگن misery needs company. شما خودتون تو انگلیس هستین حتما اصطلاح شنیدید. میگن که آدمی که خودش بدبخت و در گرفتاریه میخواد دیگران هم بیاره پرلی خودش و از اینم باید دوری بکنی. نهایتا من به اینجا رسیدم که آقا به هیچ کس مربوط نیست من تنها هم یا نه، من بچه دارم یا نه و میخوام بچه داشته باشم یا نه. انقدر خودم شعور دارم که بفهمم کدوم این کارا رو میخوام بکنم و اگه من به این سن رسیدم و اینقدرم شعور ندارم، بهتر نذارم دیگران واسه من تصمیم بگیرم به خاطر که اونا هر کاری کنن که من شعور ندارم بفهمم. پس بازم میگم stay the hell out of my life.
0: بله خب این هم برمیگرد دوباره ایزوله شدنش دیگه. اگه مثلا
1: من خب یه چیزا من مشکل دارم با این مسئله، ببخشید. ایزوله یعنی چی؟ یعنی شما هیچکی دور و برت نیست؟
0: نه نه نه
1: یا امثال اون آدمایی که دارن اینجوری میخوان زندگی شما رو خط خطی کنن دور و بر شما نیستن و میرن کنار. من الان به عنوان یه آدم مجرد معلومه که به راحتی نمیتونم با یه سری آدم ازدواج کرده ای که زن شوهر هستن و مهمونای زن شوهری میرن، من نمیتونم با اونا هنگات بکنم. خب برم اونجا تنهایی باید چیکار کنم؟ میگه آدم مجرد اومده نه زنی هست با زن اون دوست بشه، نمیتونم حرفای مردونه با مردمون بزنم و هیچ بحثی نیست. پس من باید دوستامو از امثال خودم انتخاب کنم، یعنی از مجردها. خب این همه آدم مجرد هستن که نمیخوان ازدواج کنن، شما میتونید با اونا دوست باشی و اون سرکل فرند خودتون داشته باشین. ایزوله بودن فرق میکنه با اینکه شما گروه دوستانتون رو انتخاب بکنین.
0: بله من میدونم منظورتون، میفهمم. منظورم اینه که خب کلی میگم، یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، این مسئله پیش میاد. این موقعی دفعه همه دوستا بیرفت هم خالی شد،
1: پیش میاد سرما پیش میاد. You have to be prepared.
0: بله. بعد یکی دیگه هم تابو بودن این مسئله، که تابو فارسیش نمیدونم چی میشه، ببخش. تابو فارسیش میشه این که بگی من بچه نمیخوام، مثلا سوشالی اکسپتبل نیست. سوشالی اکسپتبل هم فارسیش نمیدونم چی میشه.
1: نه خوبه، شما زمانی که خودت راحتی صحبت کن فرق نمیکنه.
0: باش. بعد آره دیگه، مثلا حتی اگه یک بار بگی که مثلا درسته شما راجعش حرف زدین، گفتین میگین که مثلا خانم غریزه شونه دندونشو دارن یه دفعه میزنه به سرشون بچه میخوان اینا. بله.
1: It's baby rabies.
0: میزنه. یه دفعه، چون که من یه بار که اینو به یکی همکارم گفتم، خانمی که خیلی تفش 10 سالی از من بزرگتر بود، گفتش که حالا اینجوری حرف نزن، یه وقت نزدیک 40 سالت اینا بشه، هورمونات یه کاری میکنه میزنه به سرت، هر چقدر هم زندگی سخت باشه بازم بچه دار میشی، یه اصلا یه چیزیه که دست تو نیست اینا. و من گفتم خب، من خوب فکر کردم خب آره هست یه همچین چیزی، من میدونم که همچین غریزه هست، ولی خب غریزه خوردن هم هست. مثلا غریزه آدمی زاد اینه که غذا هرچی هست بخوره که بشه چربی، بعد وقتی غذا نیست دیگه نخوره که اون چربی رو بسوزه. اگه خب بخوای به غریزه پیش بری که همه میشن موربیدلی اوبیس، که اگه بخوای غریزه فقط بری جلو. خب درست این حس تمایل من به غذا خوردن هست اونجا که بتونم، ولی خب الان میدونی چقدر غذا هست همه جا، اینجوری نیست که درخت میوه پیدا کنی بعد دیگه تا 100 مایل دیگه درخت میوه نباشه. بخاطر همین 8 میوه رو اون درخت هست بعد بخوری تموم شه که اونا بشه چربی که اون 100 مایل دیگه رو که میری اونا بسوزه.
1: خب پس باز الان زندگی به همون حرفی که میگن آقا جون با عقلتون زندگی کنید نه با غریزتون. یک مردم وقتی با یه زنی هست ممکنه در تایم های تایمز موقع واقعی حس کنه که بچه میخواد داشته باشه، ولی 3 دقیقه دیگه یادش بره. تو اجازه. به خاطر همین هیچ این قضیه به نظر من مختص زنان نیستش. مردم همینطوری هن. یه هایی میگه که واقعا تو نمیخوای بچه خودتو بغل کنی؟ یه لحظه فهم میکنی، ما میگیم آره خب خیلی لذت داردن بچه خودشو بغل کنه. بعد 2 دقیقه بعد فکر میکنه میگه هیل نو.
0: بله منم همین میگم که شما داشتین رو مثلا خب شما وقتی حرف میزنین تو برنامه‌تون میگین که برنامه‌تون برای آقایون و همش دیگه مردم هست و اینا، خب همش هش برنامه شما نگاه می‌کنم خب خانم هم اینطوریه. من همین میگم که نمیگم فقط خانم‌ها اینطوریه آقایون اینطوری نیستن، اومدم که نه آقایون اینطوریه خانم هم اینطوریه. شاید یه خود فرق داشته
1: که پس معلوم شدیم که مثل هم هستیم، اون فرق آسمانی و زمینی.
0: من نمیگم همه خانم‌ها بچه نمیخوان،
1: نه کاری نداریم، ما راجع به همه هیچ چیزی صحبت نمی کنیم. ما داریم میگیم اون چیزهایی که میشه با عقلت و با سیچویشنت وضعیتت کاستمایز بکنی، اگر به عقلت درسته کاستمایز کن. یه نفر دیگه اگر نمیتونه یا نمیخواد این کارو بکنه، خب باید دور از زندگی شما باشه. شما رو مهاجرت کردی، شما بچه یک از شهرهای ایران هستی، خب حالا شما توی انگلیس چی کار داری؟ خب چون گفتی که آقا من به این دلیل به این دلیل با این شرایط دلم میخواد اینجا باشم، میتونستی تو فنلاند باشی ولی تصمیم گرفتی تو انگلیس باشی. الان هم اگه تصمیم نگیری ممکنه 4 سال دیگه بتونی تو فرانسه باشی، بازم دلت بخواد تو انگلیس باشی. خب ممکنه دختر خاله شما یا بچه همکلاسی شما تو اون شهر که شما رفتی مدرسه این شرایط نداشته باشه، یا اصلا نخواد از شهر خودش بیاد بیرون، همونجا خواد ازدواج بکنه. حالا چون اون اونجوری کرده و به شما اینجوری گفته، دلیلش زندگی شما رو بخواد کاستماایز بکنه. به خاطر همین شما یا با عقل زندگی می‌کنی یا با غریزه زندگی می‌کنی. وقتی که تصمیم گرفتی با عقل زندگی کنی، با همون عقل باید تا میتونی دور و بر خالخاشاکو همه رو باید پاک کنی که راه خودتو بری. اونا مزاحمن، ممکنه حتی بهترین دوستت باشه، ولی وقتی بخواد سیستم خودشو به تو ایمپوز بکنه و تحمیل بکنه، میشه برای تو مزاحم زندگی. حالا چرا باید اون پیر پرشر و چرا باید اون ناراحتی که اون در ذهن شما میذاره شما رو ایزوله کنه و شما رو دلخور بکنه؟ شما در این زندگی رو میکنی، این باعث میشه راحت تر زندگی کنه اگه اینجوری فکر بکنی.
0: بله. بریم بعدی.
1: بفرمایید.
0: من نظر شما رو میخوام، من خودم گوش میدم.
1: خوبه، من نظر خودم رو نمیگم.
0: نظر خودتون بگی. من نظر شما،
1: من تا حالا نظر خودم رو نگفتم که شما تا حالا هم حرف زدی. تازه نظر منم میخوام.
0: نه، اینا اصلا میگم بعد میرم بعد.
1: آه خوبه میگی، چون من خودم تا حالا نمیدونستم که میتونم نظر خودم بگم. نگفته بودم تا حالا. والا بگو.
0: نه، مثل که شما قرار من اذیت کنی.
1: من اذیت نمی کنم، من دارم 3 ساعت نظر خودم میگم، بعد تماشا شما میگم من نظر شما رو میخوام. از که تشریف نداشت اینجا من شما ویر نظر خودم میگفتم. بگو.
0: خب بعدیش، حالا بعد ببخشید که به ترتیب نیست.
1: آره، نورم که اونجا نیست، آدم نمیفهمه کاغذ کجاست. نمیدونم کار خبر نیست اونجا.
0: زنانگی سرکوب شده. حالا بریم راجع اون. خب شما نظر چیه راجع به این قضیه؟
1: شما ببینم چی میخوای بگی تا من ببینم نظرم چیه.
0: زنانگی سرکوب شده، منظورم از سرکوب شدن زنان توی جامعه نیست، من یه چیزی که دارم میگم.
1: بفهم توضیح بده، ما
0: بفهمیم. حسای زنونه ای که توی بچگی و توی دختر و بچه هم طبیعیه، مثلا یکیش خیلی مثلا کودکی هست توی دختر، این حسا یکیش مثلا خیلی مهمترینش که خیلی شدیدن سرکوب میشه، جذابیت به پسر، جذابیت شدیدی که به پسر، حس جذبی،
1: یعنی تمایل به پسر.
0: بله، جذب میخواد با پسر رو بازی کنه و میخواد با پسر رو دور برش باشن و اینا، حس خیلی شدیده کلا توی خانما. ولی خب سرکوب شده. حالا با چی سرکوب شده؟ با شرمندگی و ترس. یعنی بهت میگن که باید از مرد رو بترسی و با پسر رو نباید بازی کنی و این میخواد فقط تو رو مثلا آزار بده و این خطرناکه و از این چیزا. بعدش هم که یه شرمندگی خیلی بزرگی که تو اصلا مثلا دختر بدی هستی و تو دیگه بخور بزرگتر هم که میشه دیگه میگن تو خراب شدی و از این چیزا. نه، این فقط تو ایران نیست، من دوست انگلیسی داشتم زیاد که این...
1: قبول دارم. بله، صدا میاد؟ صدای ما میاد؟ به شما میرسه خانم؟
0: این چیزایی به هم نیکی ماماناشون بهش میگفته.
1: اجازه بده ما 30 ثانیه حرفای شما رو نشنیدیم، لطفا برو 30 ثانیه عقب.
0: الان میشنویم؟
1: بله، 30 ثانیه عقب تر حرفاتو به هم بگو.
0: این مثلا دارم گم این قضیه که این حسا توی بچه های دختر بچه ها سرکوب میشه یا دختر تینیجر، فقط ما توی ایران نیست. من توی دوستای خودم هم دیدم که انگلیسی هم یا اینجا به دنیا اومدن. یکی مثالی که براتون بزنم، یکی از دوستام که انگلیسی و اینجا به دنیا اومده و اینا، یکی چیزی که مادرش بهش گفته بود که هیچ وقت یادش نمیره، اصلا روش تاثیر بعدی گذاشته بوده، اینه که وقتی تو با پسر رابطه نزدیکی داری، انگار که اون تو رو به عنوان دستمال توالت استفاده کرده. اینو خیلی مثلا بهش تاثیر منفی گذاشته بود.
1: شما رابطه با کسی داری، تو مورد استفاده هستی و تو کثیفی و فلان اینا، و اون مرد پلید داره از تو استفاده میکنه و از اینجور چیزا.
0: بله. بعد این دوست من نزدیک 40 سالش دارم، بیشتر 40 سالشه و هیچ وقتی رابطه لانگتر نداشت تا 36-37 سالگیش، اصلا دوست پسر ثابت نداشت.
1: به خاطر که این فکر عذابش میداده،
0: شرمندگی یکی از این تمایلای جنسیش به مثلا جنس مخالف داشت، بیشتر خودش میگفت برای من که به خاطر اینه من شرمنده بود از این چیزا، چون فقط اون یه جمله که نبوده، یه دونه دیگه اینجوری رشدش داده، اون سمبولش اون جمله بود.
1: درست.
0: بعد یعنی مثلا میگم مختص ایران نیست، فکر نکنی فقط دختر ایرانی هن که اینطور مثلا سرکوب میشن، اینجوری نیست. نمیدونم چیه، مامانش اتفاقا خیلی فمینیست بود یه خود. بعد
1: همه خیال میکنن وقتی که هرکی میخواد زنها رو دوست داشته باشه یا به زنها ارزش و احترام بذاره باید حتما فمینیست باشه. صدا میاد؟
0: فمینیست شد. من صدا شما دارم؟
1: بله بله، بفرما.
0: ببخشید دیگه نمیدونم چرا این
1: حالا شاید اینترنت
0: فمینیستی هدفش کلن پوینتش این بود که خانوما حق انتخابشون بره بالا، نه اینکه حتی اگه اون حق انتخاب اینه که شما مثلا هر چی باشی نخوای کار کنی، حالا به هاوس وایف باشی، حالا این به نظر من این بود پوینت قضیه، اصلا این بود. ولی یه جوریش انگار مثلا به مرگ زنانگی و کشتن زنانگی و حسای زنانگی،
1: البته بخاطر که اون هدفش نبوده بلکه اون ابزارش و شعارش بوده. اگر اون شعار رو نمیدادن خیلی از زنای خوب گول فمینیست رو نمیخوردن و حاضر نبودن که زنانگی خودشونو بذارن کنار. زنانگی یک زن به این ربط هیچ نداره که این زن اجازه کار داره یا نداره. اینو میتونم به عنوان یه حقوق، یه جنبه حقوق بشر باش مبارزه کنم، بگه آقا یعنی چه زن حق رای ندارن، یعنی چه زن حق طلاق ندارن، یا یعنی چه زن حق کار مساوی ندارن، خب یا مثلا پول مساوی برای کار مساوی ندارن، که البته اگه کار مساوی بکنن، نه اینکه دوی توی اداره با یه نفر کار کنی همه کارا رو اون بکنه شما اونجا بشینی بگی من حقوق مساوی، ولی اگر که کار مساوی میکنی حقش که کار مساوی کنه. اینا ابزار شد، اینا در واقع بهانه شد که چیزایی که به عنوان حقوق بشر میتونست مطرح بشه به عنوان حقوق زنان و فمینیستی مطرح شد و اون بلاهای دیگه سر زنا اومد. همینجاست که باید یه شخصی فکر بکنه که کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های آزادی بخش به زنانه و کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های اسیر کننده و خراب کننده و مخرب کننده زنان هستش.
0: ببخشید موبایل من افتاد.
1: چیز جدیدی نیست، من تا حالا 10 دفعه افتاد.
0: شما حرفای زلزله آور زدیم افتاد.
1: آره تکون خورد افتاد.
0: ببخشید.
1: موبایلت فمینیسته فکر کنم عصبانی شد.
0: موبایلم شکست.
1: به خدا دوست دارم این مسائل و این مسیجایی که بین من شما رد و بدل شده در طول این هفته گذشته من پخش کنم اینجا و ببینید که چند بار من گفتم آقا این دوربین رو صاف بذار و این نور رو درست کن.
0: آبتون نبرای سعی خودم کردم.
1: خوبی سعی خودش کرده.
0: خب دیگه بعدیش چی بود؟ حرف عوض کن داری؟
1: آره موضوع عوض کن.
0: آها مهم یه سرکوب شدن همین جذب شدن به جنس مخالف بود.
1: خب بذار من یه چیزی بگم راجع به این که شما گفتین قبل اینکه بریم چیز بعدی. خیلی از این چیزها رو من قبول دارم برای آموزش دختر بچه ها و دخترهای جوان، دختر بچه وقتی داره دوران رشد خودش رو طی میکنه، مثلا فرض کن داره 8-9 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی که خیلی احتمال داره که تو مدرسه یا تو شرایطی جایی در حضور پسری قرار بگیره، نزدیک پسر قرار بگیره، پسرش هم اون پسری هم که هست احتمالاً در حد عقل و فکر و سن و تجربه خود همون دختره، چیز خطرناک یا ماورایی چیزی نیستش، ولی به هر صورت به خاطر که در دوران بزرگ شدن، دوران رشدش، بلاهای جسمی و روحی سرش نیاد که باعث سالها افسوس خوردن بشه، اینا رو به دخترها خوبه آدم بگه. وقتی مثلا وقتی دختر 9 سالشه، 10 سالشه، 14 سالشه، یواش یواش بیاد بالا. ولی احساس گیلتی فیلینگ و احساس گناه و اینکه مرد موجود کثیف و متجاوزیه و یا این چیزا رو نباید گفت. آموزش باید درست باشه، ولی متاسفانه چون آموزش اولا درست نیست، ثانیا اینکه بیرون کسی نمیاد از این آموزش غلط انتقاد بکنه و مدل درستش رو یاد بده که آقا به دخترت اگه میخوای بگی مواظب باش که از بیرون بهت گزند و بلا نرسه، بدون که آدم های دیگه هم مثل خودت کم تجربه و نادون و کم تجربه و خلاصه ناشی هستن، موازه باش اینا بلایی به سرت نیارن که از روی نادونیشون باشه. ولی وقتی که بدون که بزرگتر شدی، عقل و تجربت بهتر و بیشتر شد، رابطه با مرد بسیار چیز خوبی هم هست، ولی الان برای شما زوده، باید موازه با این باشی، موازه با اون باشی، چون بعد بهشون آموزش میدن. و یه چیز دیگه هم هست، آموزش های بعدی که تو دوران مثلا بلوغ مثلا یه دختر 12-13-14-15 سالگی بهش میدن، بعدن خود بزرگتر شده دو تا تجربه ناجورم داشت، مثلا فرض کنید دوست پسری توی مدرسه گرفته، های اسکول گرفته، یا 19 سالش تو کالج دوست پسری گرفته، یه اتفاق بعدی میفته، اینا رو همه رو مربوط میکنه به اون که این آها ببین راست میگفتن که مردم وجود داشت کثیفی هستن و اینجوری کردن اونجوری کردن، در حالی که خودش بعدن همون کارو با یه نفر دیگه میکنه و به هیچ وجه هم مورد ملامت نیست. این باعث میشه که اون جنگ زمینش درست بشه و اون جنگ بسیار در طول سالهای آینده برای دولت‌ها پولسازه. دلیلی که جلوتون نمیگیرن هم اینه، و وظیفه هر کدوم از ما که دختری داریم یا با دختری در تماسیم که نزدیک ماست و این دختر کوچیک بچه است، اینه که بهش یاد بدیم که آقا جون رابطه با مردها لازمه آرامش، تکامل فکری یا هر چیز دیگه هستش، منتها مثل بقیه چیزا، مثل آتیش، مثل آب، مثل هر چیز دیگه، اگه مواظب نباشی نه تنها برات مفید نیست، بلکه باعث صدمه دیدنت هم میشه اگه اینجوری یاد بدی. ولی خب همه کسی که اینو بلد نیست. ما بعد از شما خانمایی که این مسئله رو تجربه کردید و نسبت به شکایت دارید کمک بگیریم که توی همچین برنامه هایی که از کار سیستم فمینیستی و دولتی پولی به ما نمیرسه و ما راحت میتونیم حرف بزنیم، این آموزش ها رو بدیم. و ما میدونیم که حتی اگر شوی پرچونه، ظاهرش اینه که مردا نگاه میکنن بهش و ظاهرش اینه که برنامه مردونه است و این و اون و فلان و جوکای اینجوری گفته میشه توش، و ما میدونیم که یکی از همچنین امثال شما و دیگران مثل شما چندین و چند سال دخترای جوان از سن 8-9 سالگی این برنامه رو گوش میدادن و هنوزم گوش میدن. ما میدونیم که اونا صدای ما رو میشنون. باید این تصور رو شما و امثال شما که تجربه رو داشتید و دوره رو گذروندید، بیاید تو این برنامه و بدید به دخترای جوون، به خصوص دختر بچه‌هایی که مثلا 10 11 12 14 15 سالشونه که نه دختر نه بچه هستن نه هنوز بزرگ شدن، بهترین موقعشه که شما فرق این مسائل رو براشون توضیح بدیم. میبخشید من زیاد حرف زدم، بفرمایید.
0: نه میخوام نظر شما رو بدونم، اصلا گفتم اینکه
1: قبل. خدا شکر.
0: بله گفت بعد چیم خواستم بگم پرید
1: لیست اونا اونجاست در کفش افتاده اون پایین
0: داغونه
1: موازش کلن نخوره به تلفن.
0: آها این دیگه شم بگم شرمنده کردن خانوما از اینکه که به مرد بی پول علاقه من شدن یا مفت رفتند و خوی خودشون هستن که کمک مالی کردن به پارتنرشون یا از این چیزا، اینم خیلی چیز گنده ایه. مثلا من مثال بزنم، بعضی دخترها مثلا مامانشون اصلا اجازه نمیده که با پسر همسایه که باباش رو مثلا چه میدونم یه شغل پیش بافته رفته کرده با اون حق نداری بازی کنی اصلا، چون که اون فقیره مثلا این چیزا، مثلا میگم مثال
1: بله.
0: بعد اینو مثلا میگم
1: یکی نیست بگی اگه شما خودت میلیونر بودی چرا تو محله‌ای که اون بچه فقیره هست داری زندگی میکنی؟ با اون خانومی که مادرش اجازه نمیده مادره باید گفت که شما اینقدر وضعت خوبه چرا اون؟ اگرم غیر اینجوری نیست خودت نتونستی چرا دخترت رو هول میدی به یه جایی که خودت هم هیچ تجربه راجبش نداری؟
0: بله، حالا به جز اون یه چیز دیگه هم اینه که ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
1: خب بذار یه چیزی بگم راجع به اونی که شما گفتی و شما تا اون رو پیدا کنی. احتمالاً پشت صندلی عقبم این نگاهی بکن. احتمال نیست رفته اون پشت افتاده. بله. شاید که نور تلفنت هم اگه زیاد کنی احتمالاً ممکنه تصویر صورتتون رو یه خود پرنورتر کنه. اونجوری هم ممکنه. از این لایت‌های حلقه‌ای آره. نیفته، نیفته. افتاد.
0: چیکار کنم
1: الان؟ نور تلفن زیاد کن تا
0: اینجا میفته الان بذار
1: نه ولش کن بذار همجوری نمیخواد خراب کنه. ما بارها تو این برنامه گفتیم که زنایی که مخالفت داشته باشن و نخوان این موضوع رو که زن کالاست رو قبول کنن و نخوان کالا باشن و نخوان که تو این زمینه به زنای دیگه کمک کنن و با این موضوع کلن مخالف باشن یا اصلا نه که مخالف باشن دلشون نخواد اصلا کالا باشن، تعدادشون کمه و توسط زنهای دیگه اینا هم شیم بهشون داده میشه، هم خجالت بهشون داده میشه و همین که باشون می جنگن و باشون
0: اومد
1: کی؟
0: اومد بگم اون چیز که خواستم بگم پریده بود.
1: ما یه فکر دیگه کردیم از این حرفا نزنی، بچه‌ها فکرای دیگه میکنن.
0: الان یادم الان میاد نخندون الان یادم میاد.
1: بچه‌ها ببین اینجوری یه هوی میپره این چیزا رو میگی بچه‌ها فکرای بد میکنن. میگن که این وسط برنامه داری چیکار میکنی این خانومه؟
0: وای الان دوباره چیکار میکنی؟ الان دوباره وای.
1: دور اومد.
0: الان یادم میاد وای سر
1: الان
0: میگم. نه زیاد نکن یادم میاد. چقدر فراره؟
1: حالا دوباره میاد.
0: آهان اومد.
1: اومد؟
0: خب اومد. هیچی نگوزه بگم.
1: مبارک باشه. این دو دفعه. نگید شوی پرچونه به درد خانم رو نمیخوره. این دو دفعه. یادتون باشه ایز فور در رکرد. خیلی
0: خوب.
1: احتمالا سه چهار دفعه دیگه هم خواهد شد در طول برنامه. خب حالا بگو بگم. دوستان عزیز برنامه کانکشن زوممون قطع شد، الان وصل میشه دوباره و خیلی تشکر میکنم این خانم که لطف کردن و تو برنامه شرکت کردن. خیلی از این حرفا هستش که من بعدم تو گوشم صدای نحس خودم رو نشنوام. خیلی از این حرفا هستش که جای گفتن داره. با اینکه مثلا فرض کن شما یه خانمی هستی در فرض کن آمریکا زندگی میکنی یا در اروپا زندگی میکنی که ظاهرا اینطوری به نظر میاد که ممکنه خب اینجا زندگی باز و راحت تره و همه کار میشه کرد و کسی جلودار کسی نیست و اینا، بازم میبینیم که خیلی از خانوما تو چه فضایی و چه مشکلاتی دارن زندگی میکنن که این ربطی نداره که تو کدوم کشور دنیا هستن، چون بالاخره دور برشون فامیلشون هست و دوستان هستن. حالا هر کسی ممکنه تنها نباشه، از افراد کامیونیتی و ایرانیای دیگه هستن، همیشه اون فرهنگو به هر صورت به شما میرسونن و شما بازم تو اون جریانی هستی که میدیا برات درست کرده و این مشکلاتو باید ما اینجا مطرح کنیم. جایی جز جای شوی پرچونه نیست که به این راحتی بتونی مسئله رو مطرح کنی، به خاطر که شوی پرچونه نمیخواد هیچ درآمد پولی از مشاوره با هیچ کدوم از شما به دست بیاره. خب رو ایر هستین؟ اومدید روی زوم؟
2: بله

0: خیلی خوب، تا ایشون تشریف بیارن، اگر شاپورخانه گل که دارن اونجا سویچ میکنن، اگر ایشون اومدن روی زوم دوباره لطفا بفرستینشون روی صفحه که صحبتمون رو ادامه بدیم. 310-896-75-24 شماره تلفن شای پرچونه هست. منتظر هستیم دوستان بیان روی زوم با ما شرکت کنن. چند نفری از دوستان الان روی زوم هستن، من میبینم، ولی چون صحبتمون با این خانم رو قرار گذاشته بودیم که انجام بدیم، چون خواستن که بیان از نقطه نظر خانوم ها مسئله بررسی کنیم، صحبت بکنیم، که به نظر بعضی ها که سطحی نگاه میکنن شای پرچونه فقط مردونه نباشه، گرچه هرگز اینطوری نبوده، ولی اون تصور هم باز یواش یواش از بین بره. خانمای دیگه بیان مسائل مختلف مطرح کنن، راحت باشن، بگن و بخندن و بدونن که اینجا برنامه‌ای نیست که مخصوص یه نفر باشه، یه کسی نخواد توش بیاد. هر مطلبی داری اینجا میتونی مطرح بکنی، به خاطر اینکه مطلبو نه با من مطرح میکنی، بلکه با خودت و همجنس خودت و هم دوره خودت و امثال خودت مطرح میکنی که اونم همین مسئله رو داره، چه مرد چه زنه. اینجا میایم و صحبت میکنیم. جای تشکر داره از اسپانسرمون که تلویزیون talkontv.com هست، همچنین تلویزیون جدید تاسیس فود تی وی 24 که به شما برنامه های آشپزی و طریقه غذای بسیار متنوعی رو آموزش میده. به زودی تلویزیون راه اندازی میشه، قراره که اجرا بی حرف پیش از نیمه دسامبر تلویزیون فود تی وی 24 هم کار خوش شروع کنه. میتونید برید به foodtv24.com، میتونید برید به talkontv.com. تشکر میکنیم از تی وی باکس و دوست عزیزمون جناب مترجمی عزیز که محبت کردن، آگهیشون هم که این پایین میبینیم، از روی روکو باکس و تی وی باکس میتونید بسیار کالانهای مختلفو ببینید. ضمن اینکه شای پرچونه هم اونجا براتون با کیفیت خوب پخش میشه. خب خانم تشریف آوردین؟
1: بله.
0: خیلی خوش آمدید.
1: صدام میشنوین دیگه؟
0: بله بله. بفهم.
1: لیستم اینجاست.
0: پیدا کردی؟
1: بعد. خب. اومد.
0: باز اومد.
1: یه چیزی که
0: وای ماشاءالله مبارکت باشه. بابا دیگه الان دارن حسودی میشه نسبت به شما، یواش یواش دیگه الان دارن حسودیشون میشه خانمهای مختلف که سه بار در عرض 5 دقیقه and you still have problems. بیا
1: گفته
0: بفرما
1: بایی همه سم پرد کردی
0: الان دوباره میاد.

0: نمیگم. اون شهریار اولی که توی تریلر نشون میدن.
1: بچه ها میگن خب آهان ما نمیفهمیم، آهان یادش اومد یا آهان یادش نه، آهان یعنی چی آخه؟
0: آهان خودت میدونی. بعد اینا یه کلا یه ای بابا
1: ببین مشکلی که درست اعلام نکردی وقتی که یادت میاد باید درست اعلام کنی، درست اعلام کنی. همه منتظرن، همه وقت دارن، هیچ موقع ما بیشتر از این برای هیچ چیز وقت نداریم که شما هر موقع یادت اومد اعلام کنی. آه ساکت، شما هم نیشه تو ببند اونجا.
0: این آقا یه چیزی گفت حرفی که
1: آقا همزد یادم خیلی بخیلی هیچ بذاره دامه منتظریم، اصلا هیچ عجله نداریم. شاپورخان کاری نداره، منم کاری ندارم، آقا اونجا کاری نداره. آقا نخندی خانم حواسش بد نشه. نخنده، هیچ کی نخنده. هر موقع یادش اومد اعلام کنه.
0: یادم نمیاد. خیلی مهم نبود، یادم
1: اون ممکنه مهم نبوده باشه، ولی موقعی که اعلام میکنی خیلی مهمه برای شنوندگان. مهم وقتی اعلام میکنی برای شنوندگان خیلی مهمه.
0: نمیاد
1: دیگه. این قابل قبوله. بله آقای عزیز منتظر نباشید. نمیاد دیگه، شما هر خودتون رو بزنید. ولش کن آقا، ولش کن، اذیت نکنیم. شوخی کردیم، ناراحت نشید. خلاصه میگیم ما بخندیم و همه دوستان با هم دیگه برنامه خوبی داشته باشیم. از اینکه شرکت کردین و تو برنامه مورد محبت قرار دادید ممنون هستیم. اگه مطلب دیگه ای دارید که بفرمایید ما گوش میدیم، اگر نه که میریم به سراغ تلفن‌های بعدی.
0: نه مطلب دیگه ندارم.
1: خواهش میکنم، شما میتونید رو خط زوم بمونید. زوم ما دوباره تا چند دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه ممکنه قطع بشه، ولی هنوز 10 دقیقه وقت داریم. آقا شما اگه مطلبی ندارید ما بریم سراغ تلفن‌های بعدی. قربون شما. من ببینم که دوستی که رو اسکایپ زنگ زده بود ایشونو بیارم رو خط، با ایشون صحبت میکنم. خانم عزیزی که مهمون ما هستن از انگلیس، لطفاً تشریف داشته باشید رو خط. در همینجور که تصویرتون هست هر موقع قطع شدید دوباره بگیرید، اگر مطلب جدیدی خواستی اضافه کنید در خدمتیم. بذار زنگ بزنیم این دوست ما که زنگ زدن جوابشو بدیم.

0: خب قهر کرده فکر کنم تلفن ما رو جواب نمیده. بله 310-896-75-24 شما میتونید در شای پرچونم تبلیغات داشته باشید، ممنوع نیست و انشالله که یواش یواش دوست دخترتون و خانومتونم زیاد عصبانی نشه و شما تبلیغ کنید که ما بتونیم اقلا هزینه های شو رو یه مقدار بپردازیم، ضمن این که هر هزینه و هر پولی که شما پرداخت میکنید به خرج های این برنامه مصرف میشه و با به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو نداریم. چرا اگه مثلا یه موقع درآمد ماهیانمون بشه مثلا $30,000 ممکنه، ولی با دوست کمکایی که دوستام میکنن که من ازشون خیلی متشکر هستم به اینجاها نخواهد رسید و من ممنونم که شما کمک میکنید و گوشه از این در واقع خرجا رو میگیرید. خانم عزیز، حالا که شما تشریف دارین بذار من یه سوال بکنم. شما با ایرانی ها بیشتر در تماس هستید چه مرد چه زن، یا اینکه با غیر ایرانی ها بیشتر در تماس؟
1: غیر ایرانی ها.
0: خیلی خوب. با ایرانی ها چطور؟ یعنی رابطتون کمه یا تو محلی که شما هستید مثلا نیستن یا انتخاب کردی که باشون در رابطه نباشی؟
1: نه انتخاب نکردم، پیش نیومده.
0: بله.
1: یه دوره بود بعد دوره نبود. بعد
0: جانم یه بار دیگه بگی.
1: یه دوره بود خیلی بعد یه دوره نبود. بعد الان که خیلی مثلا نیست. انتخاب نیست، یعنی پیش نیومده. پیش اومده که بیشتر با غیر ایرانی داره.

0: فکر اصلا که نایت لایف و حالا میدونم که الان دوران کرونا هست و نایت لایفی هم وجود نداره و اینا و کنسرت و اینجا مسائل هم از بین رفته و کلا گرده همایی، ولی به طور کلی تو جایی که شما هستی نایت لایف و محیط های غیر ایرانی اونجا رو چطور میبینی و به نظرت میتونه برای یه شخصی که تو اونجا داره زندگی میکنه اگه درست عقلش به کار بندازه و بخواد شرایط استفاده خوب بکنه نایت لایفش مناسبه یا نیست؟
1: چه استفاده؟
0: منظوری که فرض کن دوستایی داشته باشه و معاشرت بکنه،
1: سوشالایز کنه.
0: جانم؟
1: سوشالایز
0: کردن رو میکنی؟ سوشالایز بکنه ولی در نایت لایف، نه در روی مثلا سوشال میدیا یا مثلا جایی مثلا ایژوکیشنال مثل دانشگاه یا محیط های تحصیلی یا محیط های حرفه‌ای کاری، منظورم نیست، منظورم نایت لایفه که قبلا بوده، کلاب بوده و کنسرت بوده و اینجور چیزا بوده. شما اونجا رو مناسب میدونی کسایی که تو اونجا هستن از نایت لایفش بتونن لذت ببرن و استفاده کنن؟
1: نمیتونم بگم چون خیلی خودم آدم نایت لایف داری نیستم، نبودم. بعد خودم نمیتونم.
0: چی شنیدین که اینکه کسانی که اونجا هستن شکایت دارن اینکه لایف نایت ببخشید نایت لایف اونجا تاکسیکه، مواد مخدر هست، آدمای ناجور هستن؟
1: بعضی دارن بعضی ندارن. کسی که اهلش هستن مثلا سنشون کمتره و اینا،
0: یعنی شما دیگه
1: مثلا تازه اول 18-19 اینا،
0: آها به 22 سه نرسیدن هنوز. بعد
1: خیلی دوست دارم برن و بیان و اینا، بعد یه خورده که بزرگتر هستن دیگه بالای 30 و اینا میگن نه خوب نیست. و
0: اونجا هم همینطوریه که دخترها با این که میرن تو نایت لایف و توی جای مثلا سوشالایز یا هرچی، هدف اولشون اینه که اون مسائل فرهنگیشون رو فولفیل بکنن و دنبال شوهر رو ازدواج بگردن، یا که نه خیلی ها هستن که زدن به بیخیالی و تحت تاثیر سیستم مدرن هستن؟
1: نه اونجوری نیست اینجا. اینجا خیلی ریلیشنشیپ بابه
0: هستن. شهر بزرگ هستین مثل لندن اینا یا تو شهرهای کوچکتر زندگی
1: میکنن؟ نه شهر بزرگ هست، جمعیتش کمه، 300-400 هزار نفر. ولی کلا همین توی انگلیس چیزی که من برداشت کردم و دیدم و دارم میگم ریلیشنشیپش خیلی بابیه و همه تو ریلیشنشیپن و همه با کی زندگی میکن اکثرن.
0: فکر میکنین به خاطر شهرهای کوچیک، شهر کوچیک بودنش هست یا که کلا عادت مردم اونجا اونطوریه؟
1: فکر میکنم به نظر من عادت مردمشونه، قسمت از فرهنگشونه که پارتنر
0: شما
1: داشته باشن.
0: بذار بفت یه چیز دیگه بپرسم، چند سال شما توی این کشور داری زندگی میکنی؟
1: معما میپرسی سن بفرمایید.
0: من که نمیدونم شما چند سالت بود اومدی.
1: 13 ساله.
0: یعنی مثلا الان میشه بتونیم بگیم شما اگه 2 سالت بوده اومده باشی الان 15 ساله هستی، نزدیک شدیم. خیلی خوب. حالا تو این 13 سال که اینجا هستی با توجه به کلی تغییراتی که خب میدونی در طول این 13 سال ایران کرده و خودتون هم حتما در تماسی دیگران هستن اینا، خوشحالی از اینکه این کار کردی و اومدی؟ میدونم همه این مشکلات هست، همه گرفتاری شما گفتی هست برای تو ایران بیرون همه هستش. شما خوشحال هستی که این 13 سال اینجا گذروندی و با این زحمت هایی که کشیدی جا افتادی، یا هنوز فکر میکنی مونده تا جا بیفتی؟ و اینو توصیه میکنی که کسایی که فکر میکنن که در جایی که هستن احساس راحتی نمی کنن و می خوان و out of the box بیان و بشکنن از اون جای پوست گردویی که توش هستن و بیان بیرون، شما بهشون توصیه می کنی که بکنید این کار رو و عقلتون رو به کار بندازید، زحمت بکشید، یا نه با توجه این همه گرفتاریه که داشتی نمی ارزیده و ای کاش مونده بودی اونجا و همونجوری زندگی می کردی؟ اینو می چه به من بگی؟
1: خب اینجا خب معلومه که کشور جهان اول خب خیلی زندگی راحت تره کلا.
0: بله
1: زندگی راحت تره، خب یعنی همه چی راحت تره.
0: خوشحال هستی از اینکه این حرکت رو کردی و این زحمت ها رو کشیدی. مسلما شما به عنوان یه خارجی زحمت زیادی کشیدی که بتونی زندگی تو درست بکنی. حتی اگر آدم پولداری باشی وقتی میای، حتی اگر با مدارک مهاجرت کاملا فیکس شده و تعیین شده و مرتب هم اومده باشی و مشکلی از لحاظ اقامت هم نداشته باشی، بازم عنوان یه خارجی برای اینکه اونجا جا بیفتی و برای خودت شخصیتی اونجا باشی زحمت زیادی کشیدی. این کارا میارزیده به نظرت یا نمیارزیده؟ ای کاش نمیومدی.
1: نمیتونم بگم ای کاش نمیومدم، ولی خب زحمتش هم نمیتونم بگم سخت نبود.
0: میارزیده پس؟
1: خیلی سخت بود ولی خب که الان
0: فکر میکنی ریوارد گرفتی، جایزه زحمتات گرفتی در واقع با این زحمت که کشیدی، میارزیده که اومدی؟
1: من به شخص آره، شاید برای خیلی نکل.
0: بله منظورم همون شخصی بود، منظورم چیز عمومی نبوده، هر کسی ممکنه بگه
1: شخصا برای من برای من خوب بوده.
0: خب خدا شد ما یه مشتری راضی هم داریم. We have a happy customer.
1: چرا پرسید این سوالا؟
0: به خاطر که شما یه شخصی گذشت از اینکه نماینده یا سمبول یه گروهی از انسان ها هستین که مهاجرت کردن اینا، شما یه شخصی برای خودت. ممکنه خیلی از تجربه های شما به چیزای گروهی مربوط نباشه، مشکلاتی براتون پیش اومده باشه یا شاید تسهیلاتی براتون پیش اومده باشه که برای دیگران اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم که اگه شما بیای وارد مثلا انگلیس بشی اینجوری مثل این خانم زندگی میتونی بکنی، یا اگه خیلی خوش بهت گذشته یا خیلی بد گذشته باشه. میخواستم ببینم که شخصا خودت به عنوان یک ایندیویدوال راضی هستی یا نیستی و خوشحال هستی و افسوس نمیخوری که ایکاس نیومده بودی و خوشحالی که، یا اینکه خوشحالی که خوب شد که اومدم، ای کاش که مثلا ناراحت نمیشدم و راحت میومدم و زودتر میومدم و همه چیزهای خوب. برای این میخواستم تجربه شخصیتون رو بپرسم، گرچه ممکنه به درد کسی هم نخوره.
1: راحت، خب زندگی راحت همیشه، زندگی هر کشور جهان اول خیلی راحت تا از بقیه جای دنیا.
0: پرفکت. من همینی که خب سهلا تماس ما با زوم قطع شد و ایشون گفته زندگی تو جهان اول خیلی راحته. خیلی هم ممکنه بگن نه خیر آقا خیلی هم سخته. ما تو آمریکا میبینیم که خیلی هست کسا هستن که لذت میبرن از زندگی آمریکایی و حاضر نیستن به هیچ وجه عوض کنن هیچ جای دنیا رو با آمریکا. بعضیا میگن آقا نه آمریکا یعنی عمریکار، آمریکا خواسته که داره خودتو تو چه دردسر انداخته باشی. همجوری که هر کدوم از بیننده ها و شنونده های ما ممکنه که توی شرایط خاص خصوصی بیفتن، ضمن اینکه توی جریان های عمومی هم هستن، هر کسی ممکنه نظرش عوض باشه و نظرش متفاوت باشه با دیگر. بله اگر که تلفن یا تماسی روی زوم نداریم میتونیم برنامه رو تموم کنیم، مثل اینکه خانمم برگشتن.
1: بله
0: خب خیلی خوش اومدی دوباره. من میخواستم از تشکر کنم که لطف کردی و دعوت من رو قبول کردی، ضمن این که با عکس و اینا نیومدی، خودت اومدی جلوی دوربین.
1: وای ببین چه بدلی
0: سلام بیان سلیبریتی میشم. سلیبریتی شدی، تموم شد رفت دیگه. الان دیگه کلی چی میگن ریکوست براش میاد این خانم دوباره بیاد یعنی تو شو و شرکت کنه. من واقعا ممنونم از اینکه اومدی دعوت ما رو قبول کردی. دیدی همچین چیز سختی هم نبود. انشالله که این بشه برای خانمهای دیگه یه فقط یک نمایه از این که آقا جون بیای تو این برنامه اشکال نداره، میتونی بگی، بخندی، حرفات بزنی، هر چی دلت میخواد بگی. البته شما بسیار بسیار محترم و بسیارم خیلی با شو اومدی جلو اینا، ولی هر کسی ممکنه دلش بخواد هر چی بگه، مخالفت بکنه، جر و بحث بکنه، دعوایی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. این تریبون آزاده و این تلویزیون بدون سانسور در اختیار شما هست. من میخواستم با عزتون دیگه خداحافظی بکنم. اگه شما مطلبی نداری، اگه چیزی برای گفتن در آخرین دقیقه داری، من در خدمت هستم.
1: نه خیلی ممنون که دعوت کردین و همین بود حرفم.
0: انشاءالله پس ما منتظر هستیم که شما دفعات دیگه هم تشریف بیایید تو برنامه.
1: من
0: بله خیلی هم خوب. به قول انگلیسی ها میگن don't be a stranger یا don't be a stranger. don't be a stranger. آره
1: نکنی.
0: چرا؟ یعنی ضرر داره واسمون؟
1: نه نه این لحجه رو کپی کردم.
0: You don't like my accent. این منظورش اینه که من خیلی احمقانه و غلط این لهجه رو اجرا میکنم، بیشتر شبیه لهجه رشتی میمونه تا انگلیسی باشه. حالا شما بلدی بریتیش اکسنت صحبت کنی؟ حتما بلدی. I can't understand these settings.
1: از کجا یاد گرفتی؟
0: من بلدم درسته، یعنی من فکر می‌کنم شبیه رشتی لهجه‌ام. خب خیلی خوش اومدید. من با اجازهتون یواش یواش خداحافظی می‌کنم و اینکه حتما ازتون خواهش می‌کنم دوباره بیایید تو شو منظورمه و با مطالب دیگه.
1: اگر
0: جانم
1: چی بگم دیگه، عمل گفتم.
0: حالا انشالله با دوستانتون صحبت بکنید، مسائل مشکلات اونا رو، اگر حتی ایرانی هم نیستن خیلی خوب میشه، بخاطر که خیلی از شنونده ها و بیننده های ما در همه جای دنیا هستن، فقط در ایران نیستن که برنامه رو میبینن و اونا هم به زبانهای مختلف آشنایی دارن. حتما نباید برنامه با فارسی باشه و اونا میتونن، شما اگر دوستانی دارید که حتی فارسی زبان نیستن، مسئله رو میخوان مطرح بکنن، میتونن مطرح بکنن و ما اینجا منتظریم. خوشحال میشیم که خانوما تشریف بیارن تو برنامه و مسائل رو مطرح کنن، مشکلات و مخالفت ها، و اگر تصحیح هست رو حرفای ما یا هر کس از آقایون دیگه که تو این برنامه میزنه، برنامه مال من نیست و مال یه نفر هم نیست، بلکه یک تریبونیه برای که همه صحبت بکنن. ما همیشه اینو گفتیم، سانسور هم وجود نداره، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بقیه خانمای شنونده برنامه هم لطفاً بیاید رو برنامه که برنامه حالتش طوری باشه که هر کس به راحتی بیاد مشکلاتشو بگه. لطفاً نورم بهتر کنید که وقتی که میاید رو صفحه زوم حداقل صورتتون معلوم باشه، مشخص باشه که مردم اینجوری نگردن آقا چرا خاموش کن ببینیم، چرا خاموش کن ببینیم، معلوم نیستی چی. خب متشکرم به هر حال باز و میریم برای اینکه تشکر کنیم از دوستان که تو برنامه شرکت کردن. آقای شاپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو سویچ کرده، انقدر زحمت کشیدن، واقعا بدون بودن ایشون برنامه همونطوری میشه که قبلا دیدید، همه چی به هم ریخته، صفحه ها درست نیست، تماس ها قطع وصل میشه، اون قطع میشه، این وصل میشه. به هر صورت ما متشکریم از محبتتون آقای شاپور خان عزیز و بقیه دوستانی که شرکت کردید تو برنامه ها و کمک هایی کردید و همه اینا باعث میشه که برنامه بهتر و بهتر بشه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با ما تماس بگیرید، پیغام بدید، آماده میشیم که شما رو باز دعوت کنیم به برنامه، هماهنگ کنیم، اگه مطلبی میخواید بگید تصویرتون رو چک بکنیم و همه اینا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: چه اشتباهی کردیم ما ازدواج کردیم. حالتون چطوره بهروز خان؟ ایشالله که خوب و خوش بشین قربان. چقدر لذت میبریم از برنامه ها و چقدر یاد میگیریم. آقا یه ماجرا واسه تعریف کنم، وقتتم میگیرم ولی میخوام فقط بگم این برنامه هایی که شما 20 سال پیش اجرا میکردین الان موقعش آقا دوباره از اول شروع کنید به اجرا کردن. داستانی بین ما ایرانی ها هست، اصلا مصیبتی بین ما هست. آشنایی داشتیم، ایشون به هر حال آقا پسر از یه دختر خانومی، از یه خانومی در واقع خوشش می اومده که ایشون یه بچه هم داشته، جدا شده، عشق و عاشقی و بگیر و بالا و فلان و تشکیلات و اینها. خلاصه موقعی که رفتن برای خواستگاری یه مهریه نجومی، حالا من مبلغش رو دقیق نمیدونم، تاریخ تولد بوده، حالا به هر حال 1360 و چه میدونم چند تایی بوده، مهریه کردن، آقا پسرم خونه نداشته، به هر حال خونه نداشته و پدر اون آقا پسر که آشنایی هست به هر حال با ما دارن اینها، گفته دختر شما طلاست، جواهر کوه طلا باید بکنن به نامش. من 3 دنگ از خونه خودم میکنم به نام دخترتون تا به هر حال این آقا یعنی پسرش که داماد باشه یه خونه تهیه کنه و بالاخره بعد اون خونه رو بزنه به نام این دختر خانوم. آقا 1 سال نشده عمو، هنوز زیر 1 ساله که دارم بهت میگم، گذاشته اجرا با اجازت، پلیس و پلیس کشون به قول شیرازی ها، ما شیرازی ها هیچی دیگه. گفته آقا مهریه رو که میخوام هیچی، وکیل گردن کلفتم گرفته عوض 1-2 تا یه خانوم یا آقا استخدام کرده، عوض 1-2 تا وکیلم گرفته انداخته دنبال کار، هم خونه رو میخوام، هم ماشین رو میخوام، هم ملک رو میخوام، هم 3 دنگ از خونه رو که قول دادی و زدی به نام میخوام، این پسرت هم نمیدونم فلان فلان شده اینجوری و بالاخره 100 تا عیب و ایرادم چسبونده بهش، و حالا بدو تا پات باز بشه. مرد 70 ساله 67-68 ساله نشسته میزنه تو سر خودش گریه میکنه دیگه، میگه خودت بخوان دیگه به هر حال تا آخرش رو از این به هر حال داستان که خانه از پای بست ویران است. که ما مردا واقعا چه مصیبتی، البته ما به هر حال پرچونه ای ها که نه، ولی خب واقعا داستان است. و این حرفای عمو بهروز 20 سال پیشش دوباره باید با یه انرژی بزرگتر بیاد الان به هر حال اجرا بشه. بیاین ببینین آقا چه خبره تو این تورم و گرونی، چی کار دارن این مردا میکنن، آقا نوش جونشون این زنا. دمت گرم عمو، خیلی مخلصیم، خیلی خیلی مخلصیم، دوستت دارم، قربونت، مراقب خودت باش.
0: چشم چهار تا اگر من نکسی چشت 8 تا. مگه عمو فرتونه به شما نگفته بود که داداش قیمت واژن انقدر زیاد نیست؟ مگه نگفته بود عمو فرتونه به شما که فکر نکن هیکلت درشته؟ هیکلا رو دیدی؟ هیکلا رو جون من دیدی تو این برنامه؟ اینو یه کلیپی بود که از یک کلیپی بود از دوستان فرستادن توی واتساپ واسم، برای به خاطر اینکه دوستانی که درست کردن هم اسمشون باشه، من اسمشون گذاشتم اون پایین، ایشالا که دیده باشن کردیت بوده براشون. و مرسی که اینو درست کردن دوستان برامون راجبه داستان مهریه کی داده کی گرفته. همینجور فکر نکن من دفعه اول دارم این برنامه رو این موضوع رو میبینم و خیلی دفعات من دیدم و پخش نکردم و نگفتم، گفتم خب حالا ما که گفته بودیم صحبت کنم، ولی من واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته که من هر چی میگم درست در اومده. آخه نمیشه که روزای اول اون سال اول خیلی مزه داشت. من اینو گفتم درست در من. من گفتم درست دارم. دیدی من اینو گفتم درست دارم. دیگه حالا 20 سال هر چی میگیم درست در میاد. هر چی میگیم واسه هم میفرستن کلیپشو 8 سال دیگه، 15 سال دیگه، 5 سال دیگه. ولی خانم های عزیز، همونجوری که بارها اون فورتونه بهتون گفته، اصلا ناراحت نباشید. گله عظیمی از مردان مثل گاومیش های ملایم با تستوسترون پر جلو چششون که جلو چششون یافته همینجور دارن به سمت ازدواج میرن. اخیران دیدم که این تابلوها نوشته بود ازدواج. ازدواج هم اپورچونه چند وقت پیش گفته بود ازدواج. خلاصه گله کم نمیاد. 8 تا 15 تا گاوم فرار کنن از گله، گله کم نمیاد. حالا فهمیدی کی ناقص عقل داداش؟ اینقدر نگی زن ناقص عقلن و فلان و بیساینا. حالا فهمیدی کی ناقص عقله؟ حالا کم... حالا فهمیدی که کی قوی تره؟ اون شونه ها دیدی؟ ای کلا رو دیدی؟ اونا رو بهشون چپ نگاه کنه وسط خیابون 4 شقه ولی وایستاده اونجا داره به خاطر که تو نمیدونی که هر بلایی، یعنی تو نمیدونی، هرگز هم نخواهی فهمید که هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن نمیاد. زن نه قدرتشو داره، نه ایجنسیشو داره، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه قدرت بدنیشو داره. البته میتونه اسلحه داشته باشه، با اسلحه یه نفر شوتش کنه، اون سایز پوینت. هیچ کدوم توانایی هایی که بلا به سر مردی بیاره نداره. من اینکه از پشت با گله بزنتش یا چه میدونم یه چیز طبقه سوم سی پرت کنه تو سرش بکشتش، همین قدرت بیشتر نداره. اینکه بیا تو جامعه مرد به زانو در بیاره، اون خریت مرده که مثل گردباد و طوفان میچرخه. خریت مرده که بلا به سر مرد میاره، زن مسئولش نیست. حالا اگه ازش استفاده میکنه نوش جونش. خیلی جای خر وایستاده، من میخوام برم بالا این تپه، بار دارم، دستم پره، چه میدونم ابزار دارم، الاغ هست، دوتا یابو هست، خب من چیکار کنم؟ با این یابوها قدم نمیذارم که برم بالا. خب میذارم بار رو دوششونم جادش خودم سوار میشم میرم باش بالا دیگه. خر یابو وایساده این همه عضله، یه ذره یونجه بریزی رفته. اینا همونایی هستند که جواب همونایی سوالایی که همیشه مردا از من، زنا نه، زنا داستانشون رو میدونن. زنا هر حرفی در مقابله با این حرفای پرچونه میزنن و گفتن و میزنن به پرچونه و توی شوی پرچونه، اینا همش به خاطر مقابله و جنگ با این قضیه است که این قضیه خراب نشه. و میدونن من همه اینا رو درست میگم، چون من بالاخره داستان اونا رو من دارم میگم. و یعنی مردا حرفای زنا رو تکرار میکنن، مثل واژن‌های صورتی سخنگو. وای پس آینده چی؟ من تنها میشم. تنهایی پس چی؟ آدم میاد تو خونه، وقتی از سر کار آدم میاد تو خونه، اینجوری نگاه میکنه میبینه هیچی نیست تو خونه، خونه خالیه، خونه خلوته، چیکار کنم؟ برم رادیوی نسل جوانان ناله زن رو گوش بدم که ناله های نسل جوان رو واسم پخش میکنه؟ نست چی میشه؟ آینده چی میشه؟ وقتی من پیر شدم کی میخواد یه لیوان آب به دستم بده؟ همه اینا سرت میاد به خاطر که اساساً و ذاتاً، بگم اون کلمه رو نمیگم، آقا اون کلمه رو هستی. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی که اولا که هیچ زنی مخالف با این که هیچ زن دیگه ای بچه درست کنه نیست. ببین دوتا کلمه هیچ گفتم، هیچ مساوی صفر ریاضی. هیچ زنی مخالف این که هیچ زن دیگه بچه درست کنه نیست. چرا؟ چون که طبیعت زنون است. شما بخوای ازدواج کنی بچه دار بشی، مادرت موافقه، خواهرت موافقه، همه زن ها موافقن، تلفن بزن یه زن غریبه در جنوب آفریقا موافقه، در مسکو زنگ بزن سوال کن موافقه، تو هندوستان موافقه، عرب اسرائیل زنگ بزن موافقن، آمریکا و اروپا موافقن، همه جارجان تو جنوب همه موافقن که شما زن بگیری. نسل میره جلو، از تنهایی در میای، پیر میشی، یه نفر میخوای که همراهت باشه. عشق پس چی؟ مگه همه ازدواج نکردن؟ مگه پدر مادر شما ازدواج نکردن؟ اگه پدر مادر ازدواج نمیکردن بعد تو چه دوری به دنیا میومدی؟ همه تو حروم زاده هستی و مزخرفات قبیله. این هیچ زنی مخالف این نیستش که شما ازدواج کنی. تو هر جوری تو بخوای تو خودت تو چاله بندازی، هیچ کدوم از آدمایی که اینجا هستن نمیان بگه مادر ما مخالفت کرد ما گوش ندادیم. گذشته از اون که بعضیا پدرها هم کلمه کلی پدر رو، چون گفتم برتن بر نخوره بهتون، همه منظورم نیست، بعضی ها واقعا پدرهای خوب و پدرهای فهمیده هستن و جلوی راه خودشون رو میبینن، حالا اگر ازدواج هم کردن و مال زمان قدیم بوده اینا، فهم و شعور دارم و به پسراشون میگم، من منظورم همه نیست، ولی خب خیلی از پدرها اصلا کاری به این قضیه ندارن. یه پدر احمقی رو من شنیدم داشت میگفت، این یکی میگفتش که پدر من گفت که من خونم رو به نامه میکنم که مبادا این دست دوم 800,000 مال کار کرده از دست پسر من بره، دیگه هیچ دختری در این کره زمین راه نمیره که اینجور عاشق باشه، اینجور آینده باشه، اینجور زن باشه، اینجور فهمیده باشه، اینجور مخلص ازدواج و عشق و خانواده باشه، هیچ که دیگه پیدا نمیشه. چرا؟ چون احتمال دیده بود دختره یه برای باسن خوبی داره، یا سینش بزرگه، یه چیزی در لب و لوچه قلوه ای داره، احتمالا اومده چهار تا بوس هم اینه کرده تو مراسم مثلا آشنایی، وای سلام بابا، و این یارو رو گیجش کرده، دو تا بوس رو گوشش گذاشته، دو دفعه دستش رو گرفته به عنوان پدر، اون هم گفته وای دختر منه فلان، یه این احساس درش به وجود اومده که من باید هر جوری هست از این دختر خودم حمایت بکنم. سه دنگ خونش هم احمق بیشور کرده به نام اون، و طرف چرخیر فرو کرد، ای والا، ای والا به اون خانم چرخیر فرو کرد، یعنی وقت نداد دو قدم بره عقب بیاد جلو فرو کنه، چرخیر فرو کرد، گل عروسی رو سر چرخیر فرو کرد، نوش جانش، واقعا نوش جانش، یعنی زرنگ باید باشی بی ملاحظه، خب این روزا کسی ملاحظه انشاره، ولی زرنگ باید باشی، برنامه مرتب باشه، 100 دفعه اینو تمرین کرده باشی، 40 بال زمین خورده باشی، شما نمیتونی مثل مبارزه کونگ فو یا کاراته یا هر چی بوکس هر چی، تو نمیتونی پاتو بذاری تو رینگ بوکس 1-2-3 یه دونه هوک به طرف بزنی که در جا بیفته زمین، ناک اوت، دست بالا، شما برنده. کیه که میتونی اینجوری پاشو بذاری تو رینگ؟ کسی که تمرین کرده، کسی که حمایت داره، کسی که معلم داره، کیو میتونه اونجوری بزنه؟ قهرمان بوکس دنیا که اونجوری نمیتونه بزنی، یه احمقی که بهش تدریس کردن، همه بهش گفتن تو باید این کار بکنی، تو باید اینجوری کنی، هرچی گفتن سرت بیاری پایین، اینجا رو امضا کنی، پلیس هم گردن کلفت که میتونه ارتش و پلیس بره از مرزهای کشور، از قوی ترین دشمنان کشور رو حفاظت بکنه، اینجا گردن کلوف میزنن تو سر همون احمق گردن کلوفتی که اینقدر بازو داره، میندازن زندون، مهریه رو ازش میگیرن. چرا؟ چون که تو نفهمیدی آقا قیمت واژن چنده، چون که تو نفهمیدی که دنیا جدید شده و تو هنوز قدیمی هستی، چون تو نفهمیدی که اون دوره هایی رو و اون تعلیم هایی رو و تدریسایی رو که اون زن که پرجنون گفته 12 سال به سنش اضافه کن، اگر هم کلاس تو بود 12 سال به سنش اضافه کن و بعد ببین سنش چقدره، اگر هم کلاس تو بود، ولی کسی که ازدواج کرده، بچه داره، طلاق گرفته، هم کلاس تو نیست که، اون 2 کلاس از تو و 10 کلاس از تو بالاتره، یعنی اون 12 رو تو شاید بکنی 20 سال اون آدم از تو بیشتر تجربه داره. و معلمانش کیا بودن؟ تو معلمانت کیا بودن؟ همه اینا تو نفهمیدی که اون آدم کارش با تو چیه؟ فکر کردی که پرچونه، چون قیافش اینجوریه، این قیافه پسره اینجوریه، دماغش مثل دماغ من این شکلیه، دخترها بهش محل نداشتن، حال ندادن، آدمی بوده از خانواده تاریخی اومده و این خانواده درش به اون عشق به خانواده رو یاد ندادن، عقده‌ایه یا نمیدونم، پول نداره، دخترها بهش حال نمیدن، من که پول ندارم، ولی خب بابام که ما خونه داره، خونه بابام بده. یه احمق دیگر هم من میشناختم که خونه پدریش به نام یه واژنی کرد که اون واژن دهن باز کرد، بلعید خونه و آینده پسرها رو، هنوز داره پول میده، خونه هم نیست، پدر مادر الان کرایه نشینن، چون مقدار حجمی که یه واژن میتونه ببره خیلی بالاست، با معادلات ریاضی میتونی حجم اونو پیدا کنی، نمیتونی نگاه کنی بگی ارزش مثلا 1 اینچه، ارتفاعش 2 اینچه یا ارتفاعش 3 اینچه، پس مثلا این میتونه یه چیز مثلا چه میدونم مثلا 8 اینچی رو در خودش جا بده، نه، میتونه زندگی تو ببلعه. تویی که نمیفهمی که woman is a sometime thing. تو اینکه به کورپورشن گوش ندادی و چرند و پرند گفتی و مزخرفات گفتی، گفته خب هر کسی یه جوره گه نظرها متفاوته، نظرها واقعا متفاوته، آدم افراد نظرهای متفاوته، شما چه نظر خود میدید انت تحمیل میکنید، نظرها متفاوته. خب آف کورس وقتی اینجا یه دونه تلفن هست، ایرانیان عزیز منظورم از تلفن گوشیه، وقتی یه گوشی اینجا هست، اگه من نگاه کنم کور نباشم چشم درست ببینه، اینجا یه دونه تلفن، ببخشید گوشی میبینم من اینجا، از اون طرف هم شما نگاه کنید یه دونه گوشی میبینی، از این طرف هم نگاه کنن گوشی میبینن. قبل از اینکه کلمه گوشی زبان فارسی رو تلفن رو تبدیل گوشی بکنه، قبلا تلفن میدیدن. اگه نظرها متفاوته ممکنه نقطه نظرها متفاوت باشه، اگه نظر درست باشه یه چیز میبینی. وقتی دو نفر راجع به موضوع حرف میزنن، سه نفر راجع به موضوع، سه تا دنیای متفاوت، نظرها متفاوته، یعنی چی؟ احتمالاً یک، احتمالاً همشون به جز یکی، یا شاید هم همشون دارن چرند میگن. همه دو نفر سه نفر اومدن یه مطلب رو دیدن، گفتن، امتحان کردن، دیگه بقیه هر کی نظرش مخالفه مهم نیست، هر کی نظرش متفاوته مهم نیست. آقا اینجا نوشته A B C D، اینا دلایل قضیه است. پنج نفر اینو دیدن، ده نفر هم امتحان کردن، دیگه حالا شما دلت نمیخواد، نظرت متفاوته، بابات میگه امپورچونه عقده‌ایه، مامانت میگه پس نفس چی، پس آینده چی میشه، پس بچه چی میشه، برو این سرت میاد. حالا باز هزار تا چیز دیگر هم ما گفتیم توی برنامه پرچونه که همینجوری باش برخورد کردن، هزار تا چیز مسئله به تلویزیون دارهای عزیز من گفتم، هزار مسئله به آدم. آقا جون من به یه نفر میخواستم سکیتینگ یاد بدم، همین رولر سکیتینگ، اسکیت چهارچرخی، حالا چهارچرخی که همشون چهارچرخی هم، بعضی کوادن دوتا هم از این بلیده، حالا فرق نمیکنیم، حالا کواد سکیتینگ داشتم بخواستم بذارم، گفتم نکن این کارو، گفتن خیلی فانه اینا، من میخوام یاد بگیرم. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم سه تا چیز من به تو خواهم گفت، یعنی مثل نوستراداموس، مثل پیغمبر، آینده روشنی رو ازش گفتم. گفتم سه تا چیز بهت من میگم برای که بخوای اسکیتو یاد بگیری، به ترتیب یک دو سه، هر سه تاشو تو گوش نمیکنی و میافتی و در 5 دقیقه اول پای خودتو میشکنی، واسه همین من نمیخوام تو یاد بدم. خب یعنی چه فلان اینا، تو داری مسخره میکنی؟ دیدم چون من دخترم اینطوریه، یه دختری بود، گفت چون من دخترم اینجوریه، فکر میکنی دختر اینجوریه، دختر رو زدن. گفتم اصلا مثلا اینجوری نیست، طوری که تو داری به من حرف میزنی، طوری که داری برخورد میکنی، طوری که من تو رو میشناسم، میدونم من این سه تا نکته رو به تو بگم تو گوش نخواهی کرد و خورد میخوری زمین پات میشکنه، دیگه کش نمیدم موضوع رو، همونطور هم شد. گفتم اینطوری باید بیستی، اینجوری باید حرکت کنی، اینو باید بپوشی، خواستی بیفتی این کار رو باید بکنی. هیچ کدوم اون کار رو انجام نداد. من سرم برگردوندم که این بند زانو بندم رو ببندم به پام که منم بیام، دیدم افتاده داره ناله میکنه. نتونستم، هر کاری کردم نتونستم جلوی خنده خودم بگیرم، و متاسفم که خندیدم، به درد دیگران نباید خندید، و زود خنده خودم رو خوردم، اونم ندید که من خندیدم، ولی خندم گرفت، زود خودم رو جمع جور کردم که بیچاره پاش شکسته درد میکنه، میدونستم که بلا سر خودش میاد، حالا چه بلایی کشید بماند. مهم نیست، یارو میره، یارو شکمش پر تستاسترونه، میخواد شده به درز دیوار خالی کنه این تستاسترونو، بعد یهویی مادرش میگه من نوه میخوام، یهویی باباش میگه خونه نه عزیزم نداره، من برات خونهمو به نامت میکنم، مسئله نیست، من ارث من مال توه. این هر چی زودتر میتونی با لگد پسرت فرو کن وسط واژن، طوری که دماغش هم بیرون نمونه بهتون بخواد نفس بکشه، و بعد به عنوان زندانی و ادای زندانی بره اونجا. و حالا دیگه جنبش میتو رو هیچ که در دنیا در ایران نمیشناسه، دیگه میتو دیگه معنی نداره، دیگه الان دختره ایرانی یاد گرفتن که میتو چیه، هر کی بهش 15 سال پیش یه نفر دست زده، خوشش اون موقع اومده، بعدا دعواشون شده، بعدا نخواسته فلان اینا، الان بیاد بگه میتو، ولی که سر این قضیه دیگه میتو نداریم، سر قضیه مهریه میتو نداریم، بخاطر اینکه خب سیستما موافقت نمیکنن با این قضیه، چون پول میسازه، چیزی که پول میسازه مهمه چند نفر رو له میکنه، مهم اینه که این غلطونک، غلطک، تانک، چه میدونم، تخت سنگ، صخره، غل بخوره از این ور بره اون ور و یه پولی بسازه، چند تا حیوان و مور و ملخ و چه میدونم بز و گوسفند و خرگوش و موش و هرچی این موقع که داره میغلطه اون زیر له میشن که مهم نیست، این باید برسه به اونجا پول در بیاره. تمام دنیا همینطوریه، مرد پول داره و قدرت داره، مرد رو خرش میکنن و پول و قدرت رو ازش میگن. حرکتی که توش گرفتن پول مرد وجود داشته باشه متوقف نمیشه. به خاطر همین هم هست که مردان نباید توقع داشته باشن که با اجتماعات همچنین مذبوحانه و ذلیلی ترحم مردای دیگر رو برای جلوگیری از ابیوز و سوء استفاده شدن ازشون رو توسط قوانین نمیدونم ازدواج و خانواده و مهریه و فلان اینا جلو این گرفته بشه. نمیشه جلو این گرفته نمیشه. قیمت میگن آقا نه 400 سکه نه 340 دیگه ماکسیموم میذاریم. مگه چند یه واژن که شما 340 باید بدی ماکسیموم؟ ماهی یک سکه بیشتر نه. خب چرا ماهی یک سکه؟ ها اینا رو من گفته بودم شما نفهمیده بودی و خندیده بودی. حالا بعضی هم خورده بودن اومده بودن بیرون میگفتن آره این پسر راست میگه، ولی مهم هم نیست که این پسر چند دفعه و چه جوری راست میگه یا نمیگه یا آیا اصلا چطور هست. مهم اینه که تو باید تک تک یکی یکی باید اینا رو امتحان کنی برای خودت، سرت بیاد، بعد بیای قصه تعریف کنی. یه احمق بیشوری بود، زنش با شوهرش دعوا داشتن، شوهر بچه نمیشه میگم زنش، دخترش با شوهرش دعوا داشتن سر قضیه که میگه من بچه نمیخوام و فلان اینا، و زن فشار میورد که من بچه میخوام و اونا دعواشون شده بود و اینا. اون احمق از اون ور دنیا بلنگی چه گفته که عیب نداره شما اگر به دامادش گفته اگر شما بچه رو بذارید به دنیا بیارید بفرستید من بزرگ میکنم. تازه مردم بود، ظاهرا البته مرد بود، کسی که اون کسی بود که زیر لایه لایه واژن 40 سال خوابیده بود، تمام وجودش صورتی بوی ماهی میداد، ولی کاری به اون نری، ولی گفت خواهیم نره شما نمیخواد بچه، حالا دخترم بچه میخواد ام نداره، من زندگی شما نمیخوام خراب بشه، ولی بچه خیلی خوبه، نمیدونم نعمته فلانه بیسال اینا، شما بذارید من بزرگ میکنم. یعنی اون مادری که داشته خودشو میکشه بچه بخوام چون شوهرش موافق نیست بچه رو بذارد بعد بفرسته پدرش بزرگ کنه اونو تا که اون قد زنده بمونه اونو بزرگ کنه. یعنی اندازه مغزش به اندازه مغز مربوط نیست، اون الاغ هم مغزش خیلی بزرگه و اندازه فکری که اون آدم کرد و اندازه معنی و منطقی که تو مغز اون آدم وقتی این چرند رو گفت پروسس شد به اندازه که یه مورچه که خیلی عاقله به اندازه یه حرکت کوچیک دم به یه مورچه هم انرژی نگرفت و منطق نگرفت، هیچی نگرفت، به خاطر که مردم کاری به اینا ندارن. قرار بچه ای تولید بشه، یکی از دوستان میگفت This is a human project، کره زمین زندگی تو این دنیا human projectه، یعنی همه هستن که human تولید کنن، همه هستن که بچه تولید کنن، projectه. زنها با تمام قدرت هم بچه تولید کنن و بقیه بازی ها رو حالا در کنارش میکنن انجام میدن یا نمیدن، به هیچی کار ندارن. بارها من گفته بودم تو شوی پرچونه که به فکر نکنید وقتی زنی میاد تو زندگیتون و ازدواجی انجام میشه یک نفر روی این کره زمین با شما موافقه، از بیرونیا که جامعه و دولت و نمیدونم و در همه جای دنیا جنگ سیاسی، بحث سیاسی سیاسی نیستا، همه جای دنیا رو دارم میگم، دولت همه جای دنیا، جامعه همه جای دنیا موافق شما بچه بذاری چون باید صبح زاد بالا تو داری میذاری یا زن نمیذاد تو میذاری، تو بچه بذاری بلند شی ساعت 6 صبح بری سر کار تا آخر عمرت پول به چرخه، اونا که موافقن میمونه دور برای خود، دور برای خودم یک زنا که همشون دوست دارن بچه داشته باشن که هیچ بحثی نیست، مادرت هم موافقه. مگه ببین زن چه چیز عوضی باشه، چه آشخالی باشه، چه آدم پستی باشه، چه چیزی باشه که اصلا سیاست هم نداشته باشه که پستی که کثافت خودشو بپوشونه میونه دوتا رفتار قشنگ مامان جون اینجوری مامان جون اینجوری فلان. چی بشه که مادر پسره از عروس بدش بیاد و زاییدن بچه زاییدن اون رو مثلا مخالف باشه باش؟ خیلی به ندرت. موافق تو هیچ کس نیست، همه دارن کارشونو که زاییدن بچه است رو تعقیب میکنن. بچه که زاییده شد مسئولیتش تا مرگ تو به تو واگذار شد، بعد دیگه حالا یکی میخواد طلاق بگیره، یکی با تو خوشش نمیاد، یکی اختلاف نظر دارن راجبه این که خب رنگ خونه، دوستاش، اینا. اون میگه من گوشیمو اینجوری نکنم، میگه من گوشیمو اینجوری میکنم. بعد این چرت و پرتا دیگه پشت سر اینه که تو زایدی و زنت دیگه کنترل کامل به تو داره و بخوای نخوای باید خرج بکنی. اگر اینقدر وجدان داشته باشی، اینقدر شرف داشته باشی، اینقدر مردونگی و انسانیت داشته باشی، وقتی بدونی یه بچه هست، اون بچه رو تنها نمیذاری. اون بچه گذشته از تمامی که تو چقدر آدم احمق نادونی هستی و چقدر کم پرچونو گوش دادی و با کی طرفی و دوروریا چقدر احمقن، همه اینا بماند، تو یه بچه داری که وظیفته و باید شرافت خودتو نشون بدی اون بچه رو نگه داری. یعنی مجبوری، یعنی همون چیزی که همه میخواستن شده. منتها قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته، تو بدون هم تنهایی، بعدش هم تنهایی. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ مگه نمیگی مرد و حرفش؟ تو مگه نگفتی این خونه مال این خانومه؟ خب بده بهش دیگه. منم الان میگم تو بده بهش، به خاطر که تو اگه شعور داشتی، عقلت کار میکرد، میدونستی که اگه در دنیای امروز زندگی میکردی، میفهمیدی که حالا این خانوم که ظاهرا در این مورد این مسئله که این دوستمون شنوندمون تعریف کردن مستقیما و صرفا صحبت نمیکنم، در مورد همه روابط. حالا یکی که بچه داره، کسی که بچه داشته، ازدواج کرده، بچه داشته، این که نمیاد بگه من مثلا همینجوری بچه داشتم، میگه خب من ازدواج کردم، فلان کردم، یا راست میگه یا دروغ میگه، هر چی. این که واضحه. اونی هم که بچه نداره، اونی که ظاهرا حالا رفته دوخته یا رفته از این پلاستیک ها چسبونده که بعدن آب میشه، ذوب میشه، مسیر رو میبنده، یا که مثلا هر کاری کرده، یا که نگفته آقا دختر امروزی مای بادی مای چویس، رفته سکسش هم داشته، یا حالا هر چی، تو باید بدونی که این آدم داره تو دنیای مدرن زندگی میکنه. دنیای مدرن همه چیزاش مدرنه، فقط نیست و گوشی که نیست که در شما فهمیدی مدرنه. دنیای مدرن همه چیز مدرنه، دخترش مدرنه، ازدواجش مدرنه، تعهداتش مدرنه، ازدواج سفید مثلا. این چه چیز احمقانه ایه که یک گله عظیمی از مردای احمق اینو به عنوان آلترناتیو و انتخاب دومی به جای ازدواج ازدواجه. ما با هم ازدواج میکنیم ولی خب آزادیم، هر کس میخواد بره هر جا. خب هر کس میخواد بره هر جا دیگه، چون مرضی داری بیا حمال این بشی، فقط چک بنویسی که مثلا تو این دختر دوست داری، به خاطر اینکه دوست داری که با تو صمیمی باشه، یا با هر کی خواست بره بخوابه، هر قرار شد که اون بره با هر کی بخوابه، تو ازدواج سفیده، تو بخواستی بری با هر کی بخوابی، خب دیگه اصلا چه تو خونه تو زندگی کنه؟ حالا اگه این خونه تو زندگی کنه، پس دیگه تعهدات تو چیه برای اون؟ چرا اون نهایت خرج تو رو بده؟ چرا؟ واضحه، به خاطر اینکه تو مرد ناقص عقلی، به خاطر اینکه زن عقلش کار میکنه و تو عقلت کار نمیکنه. ازدواج سفید رو فرو کردن به مردانی که فکر میکردن میخوان از سیستم قدیمی در بیان و دیگه اینجوری وابسته نباشن. مثلا تو میخوای ازدواج سفید بکنی که مثلا که چی بشه؟ این مزخرفی بود که من هر دفعه میشنفتم. اون شخصی که گوینده این حرف بود، اگر حوصله‌اشو داشتم 2 ساعت میشستمش میذاشتمش پایین، ولی خوشبختانه خوش به حال اونایی که گفتن و من شنیدم، طرف ارزشش رو نداشت، خودم هم حوصله‌اشو نداشتم که بخوام بیافتم به جنجال. آخه احمق بی شعور، ازدواج سفید، ازدواج غیر سفید معمولیش هم دوز خودش توش حرفه. حالا تو رسما چون زنت حالا اجازه میده بری با هر کی خواستی بخوابی، کی بود این؟ مثلا این جیجو بود، حالا با زنت هیچی نمیگه، بعد زنت حالا تو رو دوست داره هیچی نمیگه، یا نه میخواد تو اولاقی باشه که حمالیشو بکنی، خرج خونه رو بدی، هیچی نمیگه. خب تو که قرار بشه با یه دختر دیگه بخوابی که، پس دیگه نمیخوای با این بخوابی که، پس دیگه چرا حمالی اینو بکنی؟ از اون جهت موقع این چی بوده که تو مغز اون یابوهایی که ازدواج سفید و به عنوان یه آلترناتیو و یه قدم مدرنی در ازدواج برای نگهداری خانواده، برای بهتر کردن، مدرن کردن، آرامش بخشیدن به فضای خانواده، ازدواج سفید میکنیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو همون احمقی هستی که به همون کسایی که باید پول میدادی میدی و میداری و میدی، در حالی که هیچ چیزی هم نمیگیری. زنم هر موقع بخواد با تو قهر میکنه، بخواد با تو آرزو، مگه ازدواج سفید نیست؟ میخواد بپیش دوست پسرش بمونه. وقتی سفید راه را داری مثلا پیش دوست پسر نمیمونی، سفید مثلا نقطه نقطه دار داری، مثلا تو دوست پسرت تو مثلا هفته یه بار میتونی بدی، مثلا سفید دایره دایره دار داری، تو میتونی بیاری خونه، ولی موقعی که من باشم تنها باشم نمیتونی بیاری. یا نه هر سه تا این چهار نفری بریم تو تخت خواب. من این سفیدی از کجای مغز کلمه آخه اسم حیف حیف اسم حیوانا رو من هی بخوام قاطی اینا بکنم، اسم حیوان چرا من میخوام بگم اینجا؟ آقا یه گاوی حیوانی، سیستم تناسلیش اونه، سیستم تولید مثلش اینه دیگه. گاوه نمیرسه گنجش تولید مثل کنه، گنجش هم مثل الاغ تولید مثل کنه و هر چیزی مثل این. آدم ها خوب اسب و بازی هستن واسه هم دیگه. و اون چیزی که شما الان اینو نشون دادن، این داستان رو من گفتم و اینجا من تکرار کردم براتون، چیزی هست که هرگز تموم نمیشه. این گله گاویش یواش یواش داره یواش یواش خرامان خرامان میره به سمت این کشتارگاهه. هیچ حالیشون نیست، هیچ کدومشون حالیشون نیست. بعضی ها یه خود یهویی سرشون میاد، برای چه خبره اینجا چی بود؟ این جنازه، این رون بود بردن از اینجا، این کله بود از اینجا بردن. خیلی خواهی دیدم تو سر اون خفش میکنن. سیستمای بزرگ جهانی به کسایی که به مردا اطلاعات و قدرت بدن، و یعنی قدرت انسجام، قدرت فهم خودشون رو بدن، به این سیستما به هیچ وجه کیتر کمک همراهی نمی کنن. همون بینش زیبا و لطیفی که روی ازدواج بوده تو دهه 50 توی تلویزیون آمریکا و هم هر جایی که تو دهه 50 میتونستن تلویزیون داشته باشن، و همون لطافت الان هست. امروز هم روز ولنتاینه، فردا هم روز عشقه. یک هجوم طوفان صورتی رنگی در سر تا سر دنیا روز ولنتاینه. یا اصلا نمیدونه ولنتاین چیه، یا اصلا مذهبش به اون نمیخوره، فرهنگش اصلا به اون نمیخوره، اصلا تاریخش اون نیست، اصلا اون زبان رو نداره، اون اصلا نمیدونه چیه. تا حالا مسخره میکره، تا حالا میگفته اینا مثلا نجسن، مثلا اینا مسیحی نجسن، مثلا ما مسیحی دست بزنیم نجس میشیم. حالا روز ولنتاین دخترش صورتی بنفش لباسای زیرش ست میکنه، میره خونه دوست پسرش، اونم شکلات میخره واسش، اونم شلوارش در میاره. این سورل، این گردباد حماقت همینجوری میچرخه. هیچ کس هم از آدمایی مثل اینایی که داشتن هی کلای اینجوری گرفته، من ترسیدم اگه یه کسی من اونجوری داد بزنه سرم، یه چیزی به من بگه، من میترسم فرار میکنم. میگم یارو اگه دستش من بخوره من گردنم شکسته. اون سینه ستا و اون هیکل و اون صدا و اینا همونه بودن که کلا کج کلا مخملی کج میشن و میسادن اسمت و نمیدونم نجابت و نمیدونم حمایت و نمیدونم معرفت و مردونگی همونجا این بلا سرشون اومده. اینا همون نسلن، یعنی از همون نژادن، حالا نسل بعدی اونا هستن که ما هستیم دیگه. خب ما هم تو سرچشم زندگی میکردیم همجوری بود دیگه. یه 8 نفر میرفتن دعوا، یه 15 نفر میمدن اینجا دعوا. حالا ببین ناقص عقل کیه، حالا ببین ضعیف کیه. و این داستان ادامه دارد تا موقعی که 15 سیسی اکسیژن میاد، 1 گرم شوگر و کاربوهیدرات میره تو تن یه مرد جدید، یه مقدارم اکسیژن و کاربوهیدرات میده دادن هورمون دی ان ای، اون میاد دی ان ای اینو تولید میکنه، هورمون اینو تولید میکنه، میافتن به جای هم دوباره همون داره تولید. این گفت اینجوری، اون گفت اینجوری، این گفت اینجوری، اینجا من میخوام دوام تو خودت بخوام، من فکر نمیخوام، من زیر بخوام، من میخوام من چیکار کنم، من خرج کردم، من فرام رو عذاب، چرا من حال ندادم، من دارم رو از اول شروع میشه. این قضیه تموم نمیشه. کسایی که از این قضیه استفاده میبرن کسایی هستن که مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه که این برنامه رو میشنوند و برنامه های امثال این رو که میبینید سر تا سر دنیا وجود نداره، فقط اینجا هست، بهتون قول بدم هست، تو یوتیوب هستن کسایی حرفایی میزنن راجع به، تو تلویزیون نیست، هیچ کس نرفت تو تلویزیون و بتونه بمونه که من 8 سال 10 سال 8 سال تو 2001 تا 2009 سال تو تلویزیون بودم، 10 سال تو تلویزیون گفتم اینا رو، از اینجا برو اونجا، از اینجا برو اونجا، از اونجا برام تلویزیون خودمون رو 2010 راه انداختیم، 10 سال هم هست داریم اینجا میگیم. مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه، اگه جلوی این اطلاعات قرار گرفتی و این اطلاعات رو فهمیدی و امتحان کردی و رفتی، ممکنه شاید بتونی مثل تنابی که انداختن تایچا بیای بالا. به شیپت مربوطه، به دترمینیشن و ارادت مربوطه، به اینکه چقدر تمرکز داری مربوطه، بازود قوی باشه. شیپ که گفتم منظورم همه بازود قوی باشه، شکم 300 کیلو نباشه، بتونی خودت از این تناب بیاری بالا، دستت خسته نباشه، خب بتونی بیای بالا. شاید بخوای اصلا نتونی بیای بالا. به خاطر همین اون داستان عوض نمیشه. منم انقدر احمق نیستم که فکر کنم که چیزی عوض میشه. حالا شکلش ممکن از حالت مهریه در بیاد، به صورت مثلا تو آمریکا common property هست. What the hell is common؟ یارو درفته پول در آورده، شما تو خونه این آقا داری زندگی میکنه، چه common property؟ شما به خاطر که تو تخت خواب آقا میخوابی و اجازه میدی به بدن دست بزنه، در این خونه داری مجانی زندگی میکنی. 2 سال زندگی میکنی، 5 سال زندگی میکنی، هر چند سال که زندگی میکنی، وقتی از این خونه رفتی بیرون، نصف این خونه مال توه، درآمد این مال توه، این به تو پول بده کاره. برای چی به تو پول بده کاره؟ خب این مگه نرفته سر کار به تو، برای تو پول آورده، این همه خدمت کرده، آدم عوضی بوده؟ مگه آدم عوضی نبوده که رفتار ترکش کرده دیگه؟ خب یه آدم عوضیه که خرجت هم میداده، حمایتت هم میکرده، مواظبت هم بوده، خونه نشین بودی واسه خود، مفت و مجانی زندگی میکردی، یا فهمیدی این آدم چه آدم بیشرف عوضیه؟ خب این در بفرما برو بیرون دیگه، بده هیچیه. حالا اگه این میفهمید تو چه آدم عوضی بیشرفی هستی، اگه بودی وقتی میرفت و به اون پول بده کار بودی. این چیه که کامنه؟ از کجا میاد؟ از اینکه مغز مرد احمق به این قضیه فکر نمیکنه. اینقدر دوستان روی چیز هستن، گفتیم باهاشون هم صحبت بکنیم، و بر اساس این حرف من حرف تکراریه، ممکنه به صورت جدیدتری گفته باشم، ولی حرف تکراریه. تعداد آدمایی که نمیفهمند و تعداد آدمایی که میفهمند عوض نمیشه. منتها ما امیدواریم که آدمایی که میفهمند ببینن این برنامه رو. خیلی از آدم هستن که میفهمن ولی در مقابل این مسائل به خصوص برنامه اینجوری قرار نمیگیرن، فکر میکنن تنها هستن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن بیشتر زجر میکشن در این مورد. گوشی خدمتتون لطفا، گوشی نگه. کسایی که فکر میکنن تنها هستن در این زمینه ها و اینجور حرفا، اینجور صحبت ها، که از مادرتون و از برادرتون و از باباتون و از همه کس گرفته مخالفم با این مسائل و فکر میکنن شما داری خلاف جمعن فلا اینو میری، اینا فکر میکنن خودشون تنها هستن و ضعیف میشن. وقتی برنامه اینجوری میبینی، حداقل میفهمی که تو اگه عقلش داری، اگه شعورش داری، تنها نیستی و رای هست که تو بتونی حداقل خودت نجات بدی. اون موضوع عوض نمیشه، تعداد احمقایی که تو واژن غرق میشن عوض نمیشه، ولی مومنتری اگه اومدی جلوی شوی پرچونه قرار گرفتی، با این برادرای خود صحبت کردی، ممکنه بتونی خودت نجات بدی. و ما واسه این اینجا هستیم. یه قرونم پول در نیاوردیم در طول این 20 سال، یعنی اگه به خرج هزینه این 20 سالی که من کردم و نسبت به درآمد بسیار ناچیز و البته کمک های مالی دوستانم بوده، همه رو با هم جمع کنی، 1/100 هم نشده. برای این اینجا هستم که انرژی که شما به من میدید و انرژی هست که بعضی از آدمایی که هم نسل منن و دوره من هستن قابل میدونن و مهم میدونن و گوش دادنی میدونن این بحثا رو، به خاطر که اولا خودشون فهم شعورشو دارن، دوما این که بدونن تنها نیستن. آدمی که فهم شده و بدونه که تنها نیست، حداقل میتونه خودش رو نجات بده. نه جنگی در کار اینجا و نه حرکتی در کاره و نه اجتماع و نه کامیونیتی و نه حزبی و نه جنبشی. تو خودت میفهمی و خودت خودت نجات میدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
3: بهروز جان، من دوست ندارم وسط صحبت ها تماس بگیرم، اما ظاهرن یک کوچولو دیلی داره اون چیزی که من میبینم. ببینید، صحبت برنامه‌تون درباره مهری است، درسته؟
0: بله بله.
3: من 6-7 سال پیش عقد کردم بدون مهریه. خب. هیچ مهریه‌ای نداشتم. حق طلاقم دادم به دامزدم، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، همه حقا رو مصدری دادم. بله. هر لحظه خاص بدون حضور من بتونه جدا شه. بدون حضور من حتی. بدون خب. هیچ مهریه. و ایشون چه کار کرد؟ میخوام برای افرادی که میگن ازدواج سفید توضیح بدم. ایشون مهریه نداشت، اما فردای عقد گفت سر من کلاه گذاشتی.
0: بله.
3: اما ایشون که خودش اصرار میکرد عقد کنی.
0: چون زن مظلومه و مرد، زن مظلومه و مرد پلیده و مرد اونو گول میزنه، زن عقلش رو به خیال خودش، مثلا ما عقلمون خیلی ضعیف‌تره و کمتره، اونا مالو گول زدن.
3: دقیقا و همین ایشونی که من حق خروج کشور بهش دادم منو ممنون خروج کرد، همین ایشونی که مهریه نداشت خودش از پله انداخت با این پاش کبود شد و گفت من زدمش به دروغ که بخواد منو سرکیز بکنه، کسی که فوق لیسانس داشت مقصوم بود. همه خانم اون مردایی که با عرض احترام

0: و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفت قطع کردم.
1: خواهش میکنم. بله میگن to hide a story make a story.
0: آفرین.
1: و به هر حال یک چیزی هست که خانوما میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه‌ها رو عوض کنن و هر چیزی. ازدواج سفیده بدون مهریه یکی از اون چیزاست. ببینید از دید من که بدون اصلا مهریه بدون هیچ ازدواج کنم این همه بدبختی سرم اومد.
0: خب اصلا ببین اساس قضیه اشتباهه. مثلا که شما چه رنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی چه حقوقی گرفتی، شما کامیت اسوسییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی پنجره دیگه باز میشه. جلوی هر مشکلی بخوای بگیری، میگن مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن، به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی، به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه، موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی، اون به تو یه چیزی پرت کرد نوش جانت، تو یه دونه بزنی تو گوشش یه آدم هستی که زن رو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره، همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده است. یه ازدواج هم همینه. شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسمش چی، با یه زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه. با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about.
1: شما حرف آخر و اول زدید. دقیقاً بحث همینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه‌ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا، بدون هیچی هم باشه، هزینه‌های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه بره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی چه خودم نباید خود شده حتی در یک رابطه. به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده، اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا. یعنی فقط آدم سریع شدی و اسکلپین کنه به اصطلاح، نقف کنه تمام، بعدی
0: بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه، حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون یه مرده‌ای رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده‌ای بوده، مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه‌ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینو کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدم هم که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی. تو که نمیدونی، تو یه جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد. این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این دوتا گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و دادگاه، دیگه این که تو چی گفتی من چی گفتم مهم نیست. دیگه الان اینا نگاه میکنن ما باید این زن و مرد تا اونجا که ممکنه به سرعت هستم دیگه جدا کنیم، همدیگر نکشن، بلا سر همدیگه نیارن. پلیس اول میاد آدمی رو که میتونه بیشتر به اون ضرر برزنه، یعنی مردو. کاری ندارن که زنه تفنگ داره یا مثلا میتونه با جاسیگاری پرت کنه جمجمت رو تدنس کنه. تو چون بازو دی خود بزرگتره، در بعضی موارد اون مرده رو میبره از اونجا دور میکنه، دادگاه میگه شما جدا بشید. خب حالا قوانین چی میگه؟ اینگه این پول آقا مال شماست دیگه. اون استخونه اون جنازه رو طبق سنن و آداب و رسوم چارش میکنن و دفنش میکنن، کار نداره اون چجوری مرده. به خاطر همین تو نباید جایی بری که بیفتی به یه جایی که بعدن یک کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیده بودن، وایسی دم در یه آدمی اونجا نهارشو خورده داره اینجوری داره لای دندوناشو میک میزنه، چه خبر اینجا داشت؟ مهریه دادن؟ خب مهریه خوبه دیگه، مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا؟ من برم زنه رو دستگیر کنم؟ پول ندم، پول بدم، برم با دادگاه دعوا کنم؟ اینا چی میگن اینجا وایستادن؟ میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کنی این قضیه رو، قیمت زن 5 دلار، 10 دلار، پول 25 دلار، در گرونترین کشورهای دنیا 100 دلاره، دیگه از این بالاتر ما نداریم. مگه که از یه جور

0: دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی که از 100 دلار بیشتر نیست. من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره. این مرد است که باید اینو بفهمه. وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی. میبخشید من پاره حرفی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم.
1: بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ.
0: بله همون کلیپ بود که ما الان پخش کردیم.
1: بله قیمت اگه بگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود 1 تومن اینا باشه، 1 تا 2، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استخدام.
0: دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوش مشرب، خوش لباس، آرایش کرده و به نهایت خودش آماده برای سکس به تو.
1: بله.
0: ماهی 12 تا.
1: بله. بله 12 تا از اون دختر، 12 بله. تا مختلف.
0: هیچ موقع هم 20 بله. سالشون نمیشه. در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20ه.
1: بله بله. حالا اگر دبی تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از، هرچند من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید 100 دلاره عموم جاها، بله، اما بعد از جای دنیا مثل دبی قیمت به 200 دلار میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین 100 دلار و 200 دلار. منظور این که به حال هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چی باشه هزینه ای است که یک مرد باید برای یک ارتباط بده.
0: بله گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره.
1: شاید مثلا 1% 2% قیمت اون باشه در دقیقا.
0: بله.
1: یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست داریم.
0: ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن، شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یک شنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید. zoom.us رو میرید و زوم رو روی تلفن، ببخشید، روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که روی کامپیوترتون و میایید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی.
2: سردار بزرگ آقا بریزمان، ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم
3: برای انجام
0: زنبیل گذاشته
2: بودیم شما
0: تو سر زنبیل گذاشته بودیم
2: یاسین هره. آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بریز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی؟ آقا بریز حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آقا بریز ما
0: انرژی درینک. آقا راحت با هر زاویه که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذای دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دلم بخواد میام بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی بهت بهترین انرژی ها رو میده. و البته یادتون باشه که در کلاس‌های کونگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن، کلاسای کونگ فو، کاراته، تکواندو و تمام استادایی که در طول دهه‌های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش‌های رزمی، اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت می‌کنن و پارس مارشال آرتس میتونید برید روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید پارس مارشال آرتس. دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. 4 تا که مش می‌خورین از اون اساتید میفهمی که او وات د هل لتس رن بیبی.
2: آبروز. حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهریه و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو. ما کدومش رو صحبت کنیم آبروز؟
0: اصلا وردینگت مسئله سازه، میدونی؟
2: وردینگی که میکنی خودش مسئله سازه. خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت
0: وکیل میخوای تو میگن این وردینگ این مسئله ریسک است ورد. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو.
2: آقا ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آب روز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه هایی که از 20 سال پیش گفتید الان هم یه مرور رو خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یک کشور. میگیم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یک کلکیولیتر من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100,000 تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه به طور متوسط. هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینش رو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه، انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو عین پیچ باید بپیچی بره داخل. این هر ازدواج 500 میلیون تومانه، ضرب در 100,000 بکنی میشه 5 با 13 تا صفر. من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیلی چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5 با 13 تا 0 میلیون تومان پول داره به گردش در میاد. میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در 100ش بکنید به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون میشه مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5 با 13 تا 0 با یه 5 دیگه با 15 تا 0 میاد وسط، یعنی میشه 25 تا با 28 تا 0. خب میلیون ها این ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصاب پول در میاره، گوشت برای عروسی، برای ازاز، نمیدونم برنج، کیک، کت شلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردین بعد از این مهریه صحبت میکنم. آره من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت میکنم. آقا ذهناتون یه جوریه، من
0: یه خود آدم منحرفی هستم بچه ها، منم که درک میکنم منظور شما رو.
2: من آدم چیزم. آقا گوشی در اختیار شما، من آف
0: بفهم چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟
2: نه صحبت کردم آبروز، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعد در
3: سلام.
0: خب دیگه کی هستن دوستان؟
3: سلام
0: علی آقا رجالی. رایان خوبی؟
3: مرسی. بفرما میخوای علی آقا باشه من دیگه فرصت
0: استفاده کنم. نه که دوستان صحبت کنن داریم صحبت.
3: سلام به همه بچه ها، من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. یاد اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقواممون پیشنهاد ازدواج داده با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب باید مشورت کردم، اونقع تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه هزینه هارم بده بازم حماقته، الان تازه دارم میفهمم.
0: شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟
3: من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه.
0: آره. ای بابا شانس بودم در رفتم پس.
3: بعد حالا یه مسئله دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج که کمتر پیش اومده مطرح بکنی، چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمیکنه، یه سری امکانات یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داره. خب ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود اینکه مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست میخورن بازم مردم میرن سمتش به قول خودت؟ آره بخشش خریت است، اما بخشش هم اون چیز کوچیک، چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم، چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد که من اینجور اسمشو گذاشتم سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه، مثلا میشه نوانده ای که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هرچی بیشتر رابطه را جدا میری با یه دختر اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هرچی طولانی تر میشه توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب
0: یعنی ازدواج نمیشه هم چیزی؟
3: چرا یعنی میگم اصلا ازدواج که حد خیلی بدترشه، یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست، اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر، اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز رو میگه. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیارد ها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end. There's no end to it. So you gotta run like a horse. That حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب باید بدوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم، حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن،
0: اون سکس مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من از مشکل دارم مواجه.
3: آره میخوام همونو توضیح بدم. میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله‌ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارم. اصلا ازدواج انقدر ازش بدم میاد نمیخوام مثالش بزنم، مثلا رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن. خب مثلا هر هفته حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش یک ماه دو ماه سکس ندارم، سخته برام. ولی خودم رو مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم از من 3-4 سال بزرگتره، این 2-3 روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو، بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه یادداشت میکنه، یک روز مونده به یعنی جمعه میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینه میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین خرید ماشینش رو براش انجام میده، خریدای خونهش رو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس ها رو، این دختر خانم که من ندیدمشم حتی، درساش رو تک تکش رو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفش رو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت. یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختر حالا مثلا 2-3 ساله‌ای که داشت مسیر زندگیشو نابود کرد. یعنی کسی که قرار بود مثلا بره آمریکا به خاطر یه دختر پشت دفت آلمان، الان افسردگی مفرط گرفته و آرزوی مرگ میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینین بچه شنوندا، پول خیلی ارزشمنده، اما چیزی که توی این بازی طولانی مدت مردا از دست میدن و از پولم بالاتره، اون زندگی توه، یعنی شخصیت توه،
0: دگنیتیشونه در واقع. آره. ارزش شخصیتی خودشونه که ببینید چه باج بزرگی و چه هزینه و خراج بزرگی رو باید به خاطر چیزی بده که تازه هر موقع دلش خواست دختره میتونه بره. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه بذار من نتش کنم، هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه هیچ طرف همچین مسئولیت متقابلی نسبت به تو هم حس نمیکنه. تو داری دارن راحت، خیلی به کلمه واضح و راحت داری قیمت اون واژن رو میپردازی و هیچ واژنی به این گرونی نیست. خلاصش
3: من یه چیز دیگه بگم
4: درجا، من تونم پاسخ رایان جان رو بدم؟
0: کی هست؟ علی آقا شما هستی؟
3: من یه جمله بگم بعد پاسخ رو بشنم.
0: بفهم.
4: من رضا هستم، شیراز بزارت شم.
3: اون یه جمله اینه که بازم در نهایت من اقرار میکنم کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه نظر منه ها، نمیگم این درسته، من تجربیات خودم و هزاران نفر دیگر دارم سرانجامشون میگم. کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه از نظر مثلا سکس داشتن ممکنه، اونم نه حتما، نسبت به یه آدم مثل من، مثل بهروز، مثل کسی که عاشق شکار کردنه، عاشق مردون زندگی کردنه، ممکنه تعداد دفعاتی که سکس میکنه به طور میانگین بیشتر باشه. من اینو قبول دارم، اما اینم قبول دارم که 100,000 برابر باید بدبختی و توسری خوردن رو تجربه بکنی. یعنی در نهایت میخوام بگم که شاید مثلا یه چیزو به دست بیاری، اما هزاران چیزو از دست میدی. برای همینم هم هستش که خیلی از مردا به نظر من دنبال ازدواج رابطه طولانی مدت میرن، چون فکر میکنن که میتونن از زیر بدبختیهاش در برن، به سر در برن.
0: و ضمناً اگر تمام اون بدبختیهاشو یه نفر بخواد به جون بخره و بگه بله من همه اون بدبختی ها رو میخوام به جون خودم بخرم، اون سکس مرتبی که فکر میکنی وجود نداره. و نه تنها به خاطر اینکه زنه ممکن اینو دریغ بکنه ازش و به هزار یک دلیل که در خیلی مواقع ممکن اصلا حقم داشته باشه، زن به دلایلی ممکنه نخواد سکس داشته باشه که قابل فهمه، اصلا خود مردم تمایل دیگه نداره به اون. بعد از مدتی خودشو در یک زندانی حس میکنه که فرار از اون زندان یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله تعهداتی که به دیگران داره، یه مسئله که دیگه خسته است، دیگه پیر شده، پول زندگیش گرفتاره. آمریکایی میگن cheaper to keeper، یعنی نگه داشتن زنه ارزونتر از طلاق گرفتن ازشه. به خاطر همین is cheaper to keeper میمونن باش، به خاطر که ارزونتره. و خیلی از چیزهای دیگه. فکر نکن اون مسئله سکس فقط در ذهن کسی هستش که هنوز ازدواج نکرده و هنوز نرفته داخل رابطه با یه زن. شما وقتی با یه زنی، دوست دختر هر کسی هست، توی خونه زندگی کنی، میفهمی که بعد از 2 ماه یا 3 ماه اصلا این قضیه سکس یه چیز خیلی تکراری هستش که اون هیجان و پشن و اون ولعی رو که تو برای سکس داری اصلا توش نیست. اون فقط به صورت یه چوریه که اجرا میشه، فقط به عنوان یه چیز مثل غذا خوردن میمونه. شما ممکنه راحت و آزاد هر جایی بری، به هر رستورانی بری، با هر کسی بری، یه جایی بشینی غذا بخوری، یا نه توی زندانی باشی سر ساعت غذا واسط بیارن، سر ساعت واسط غذا بیارن. اون آزادیه وقتی نیست دیگه، اونم از بین میره. به خاطر همینی که مرد و تعهد ازش میگیرن، میندازنش تو چارچوب 1001 جور بدهی و ناراحتی و چه میدونم شرمندگی اخلاقی و اینا، که این نیاد بیرون از اونجا، چون میدونن که مرد نمیخواد بمونه با اون زن. اونو از فکر تو رو کلی بیرون کن، که اون لذتی که تو وقتی با یه شخص جدید هستی یا با زندگیه که بدون زن داری میگذرونی و بعد با یه نفر آشنا میشی یا با یه نفر گایقات رابطه داری، اون لذت به هیچ وجه تو اون رابطه طولانیه نیست که خیلی نه تنها زنه، اصلا هر دو زن و مرد ازش فرار میکنن.
5: برای ازدواج که شما گفتید، ازدواج سفید منظور اینه که کاغذا رو سیاه نکنیم. منظور ازدواج سفید اینه، کاغذا رو سیاه نکنیم. درست. و عملا خب اینا میگن ما به هم متعهد هستیم و میگن که مثلا به فرض با کس دیگه نمیریم و اگر کاغذا رو سفید نمیکنیم، سیاه نمیکنیم، یعنی که مهریه رو نمیبندیم. ولی برای همون ازدواج سفید هم اگه که خانم وکیل بگیر و بیفته دنبالش به سر پولی داشته باشه، اونو براش مهرالمثل می‌بندن. مهرالمثل در واقع یه چیزیه که یه جور مهریه است که تعیین نشده و میانگین مهریه دخترای تو فامیل اون خانم است. و
0: اینجا من تو ورقای رسمی دولتی و مالی و آفیشال میگن اسپاوس یا دامستیک پارتنر، یعنی اگه تو به کسی زندگی هم بکنی، توی اتاق زندگی، توی خونه زندگی کنی، اصلا این شخص قانونا تو زندگی توه. اصلا کاری نره که ازدواج بشه، چون اونا میدونن که پشت سر این که زن و مرد با هم باشن یه سری فواید به دولت ها میرسه، نه اینکه اون زن و مرد قراردادشون رو کاغذ نوشتن یا ننوشتن.
5: بله درسته. و بعد چیزی که تعیین کننده است ذات طرفینه، ذات اون دختره، ذات اون پسره، که ما قشنگ خودمون حداقل ذات خودمون رو میدونیم. دختر هم حالا زیاد نمیشناسیم ما، پسر را وقتی به دنیا میایم فکر میکنیم همه خانوما مثل خواهرمونن، همه خواهر خانوما مثل مادرمون هستن و اشتباه میگیریم قضیه رو. ذات مهمه و اون ذاته میزنه همه چیز رو عوض میکنه.
0: بعدم یادمون باید باشه ما تمام آقایونی که میگن که ما همه دخترها که مثل مادرمان نیستن یا مثل خواهرمان نیستن، این مسئله به طور کلی هم همینجوری هست. ببین مادر ما و خواهر ما با ما خوبه به خاطری که مادر ماست و خواهر ماست. معلوم نیست که رابطهش با پدر ما چجوریه. وقتی رابطه اون با پدرمون نگاه میکنی میبینی که هیچ چیز عجیب غریبی مثل و متفاوتی با بقیه نیست. اون هم همون توقعات از اون داره، اون هم همون چیزها رو به اون میگه، اون هم همون جور میخواد اونو کنترل کنه، اون هم اگر فلان کارو بکنه خوبه یا بده. اینا همون کلیشه ها رو تکرار میکنن. همون مادری که ما میگیم مادر ماست و خیلی خوبه، ما دخترای دیگه که مثل مادر ما نیستن، همون آدم اگه پدر ما مثلا فرض کن وضعیتی نداشت که بتونه زن بگیره، آقا زنش نمیشد. خب پس این ملامت نیست ما به زن میکنیم، بلکه داریم میگیم که سیستم زندگی زن، طبیعت زن به این صورت هستش و وقتی به این صورته و دنیا داره مرد رو میبره زیر تیغ سلاخی و قصابی به خاطری که از این طبیعت پول در بیاره، باید خود بکشی کنار. مهم نیست اون کی هست.
5: بله درست. من فرصت میدم دست دوستان صحبت کنیم.
4: یه دقیقه بهروز جان، جواب رایان
0: قطع شدی؟ آقا رضا بودش؟
3: بکنم قطع شد. من تا رضا بیاد یه چیز فیدبک بگم.
0: بفرم.
4: نه من قطع نشدم. من یه لحظه جوابشو
0: بفرم.
4: من چوششو اینترنت ضعیف بگم تونتون.
0: بفرم.
4: اول رایا جان، شما مگر دوربین گذاشتی؟ من شما دوربین گذاشتی توی رخت خواب توی اتاق خواب اون دوستت که میدونی سکسشون منظم هستش یا نیستش؟ اینو من بهت بگم، کسایی که فکر میکنی که ازدواج کردن و سکس منظمی دارن، فوق العاده داری اشتباه میکنی. نمونهش فکر نکن، من خودم آدم بودم که ازدواج کردم، مهریه دادم، موضوع برنامه تو کلا امشب من هستم. اینو بهتون بگم،
0: اصلا
4: شما زمانی که ازدواج میکنی نه اون دختره اتنشنه رو دیگه میگیره، وقتی اتنشنه رو نگرفت میاد وقتی اون اتنشنه رو نگرفت میاد اعصاب تو رو خورد میکنه، و وقتی اعصاب تو رو خورد کرد تو دیگه از سکست لذت نمیبری. یعنی آدمی میشی که من با ده ها نفر از دوستان صحبت کردم زمانی که ازدواج کردن، اینا فقط یک شاید ماهی یک بار اینا سیکس داشته باشن، و اونم انگار این هسته شما یه قرمه سبزی رو یه بار میخوری، دوباره یه بار دیگه میخوری، یه بار دیگه میخوری، هیچ روز نمیری کباب بخوری، یه چیز دیگه بخوری. اینو من بهت بگم.
0: بعدش هم میگم مردا وقتی سنشون از 35 میگذره دیگه دارو لازم دارن، به خاطر مثلا جنسیشون که کار نمیکنه و دارو بزنن.
4: دو طرف اصلا شما زمانی که میری به روز، زمانی که میری برای دادگاه، میری برای طلاق، میری زنا اولین تهمتی که بهت میزنن همینه که میگن شما اون چیزتون کار نمیکنه، میگن شما مشکل جنسی داری. اولین موردی که بهتون میگن همین هسته.
0: شما که نمیتونید در حضور محترم دادگاه این قضیه رو ثابت کنید.
4: اصلا سکس منظم نه. آقا رضا
6: داره درست میگه.
4: اصلا سکس ندارن اکثر با هم.
6: رضا جون من اینو خواستم رایان جان
4: از منی که کشیدم این.
0: بذار حرفش رو.
6: رایان جان داشت صحبت میکرد، آره من نخواستم بیام وسط چون گفتم دوست عزیزمون صحبتش تمام بشه. اینی که آقا رضا میگه 100% درسته، یعنی بعد از دو سه ماه دیگه اون پر و پاچه و ساق و سم رو دیدی دیگه، یه چیز عجیبی دیگه توش نیست اصلا.
0: همه کاری که اون سم انجام میده اینه که میخوره تو دهنت.
6: آره همون. بعد بدن تو هم برای دختر همون میشه، یعنی فکر نکن فقط اون از لحاظ سکسی برای تو بی‌اهمیت میشه، تو هم برای اون بی‌اهمیت میشی.
0: اون که از اول به بدن تو کار نداشت.
6: میذارم در اختیار بچه‌ها، فقط نمیدونم کی بود، یکی از بچه ها اومد نمیدونم داشت گلو پاک میکرد و فلان اینا، بابا کار نکنه یه دو آفتاب آب بریز بره پایین اینا فلان اتاق نکنه. آقا ما رفتیم ولی گوش میدیم دیگه، دارم میرم بیرون ولی گوش میدم. قربان شما، خداحافظ، موفق باشید. خانم لولو هم بگی دستت با همین فرمون برو جلو، خیلی قشنگ داریم میریم.
4: بروز احمد
6: خداحافظ.
5: خداحافظ. عذر میخوام، این موضوع که میگید که وقتی به دادگاه میکشه ابتدای کار در واقع میگن اون کار نمیکنه، اون ابزارت کار نمیکنه، این یک اصلا حربه قانونیه و توی قانون در واقع کشورمون ایران این تعریف شده که اگر که خانومی ناراضی باشه از ابزار شوهرش، ایشون میتونه که بیاد در واقع این شکلی شکایت کنه.
0: البته خب باید آقای حق بدن در حضور محترم دادگاه نشون بده که کار میکنه یا نمیکنه. یه دادگاهی خوب این که باید اجازه بده که این آقا ببینه، نشون بده ببینیم کار میکنه یا
4: نمیکنه. نه آزمایش میکنن و واقعا آزمایش میکنن.
0: نه نه نه نه باید ببرن این دو نفر رو توی سال... اتاق آزمایش به درد نمیخوره. آزمایش مال موقعی که من
4: شما 10 سال پیش پون
0: بگو سراسر آزمایش یه چیز فیزیکی طبیعیه، علتی که چیزی اون داره کار نمیکنه.
4: دیلی داری خورس اینترنت ضعیف بد میرسه به شما.
0: آره ببین ویدیو تو قطع کن، ویدیو تو قطع کن با آدیو فقط بیا که بتونی بهتر کشش داشته باشه. آزمایش مال اینه که بگن آقا طرف از لحاظ فیزیکی بدنش خوب هست یا نیست، ولی از لحاظ عصبی که اونو مغزی که اونو آزمایش نمیکنن. شما باید اون آقا رو بذاری بغل یه خانومی که نق نمیزنه، اعصابش خرد نمیکنه، باهاش دعوا نمیکنه، سر هزار یک مسئله موضوع نیمه تمام و با اخم و با یه لباس کلفت پیچیده موقع خوابیدن نمیاد، وقتی میاد گوشیش دستش نیست، چرا 8 ساعت با 300 نفر حرف بزنه؟
6: من باید در تونستم خودم این
0: کار میکنه یا نمیکنه؟
6: آره ببخشید آبید من نتونستم باز خودم رو کنترل کنم. 5 ثانیه
0: میدونستم
6: خدا. اونی که میگه چیزش کار نمیکنه برای زن خودش کار نمیکنه، یعنی برای هر کسی کار میکنه بجز زن خودش. آقا ما رفتیم، خدا حافظ.
0: درسته. خلاصه حرف من همین بود که امیر خان،
3: من یه صحبتی بکنم. بروز جان
0: ببینیم بروز خان چی میگه. بروز خان خیلی خوش اومدی، چه خبره؟
7: شما خوب هستید؟ من چیزم روز خیلی گرم بود آقا بروز اونجا.
0: آره واقعا درسته، خوب خبر داری. یا اون دفعه هم دوستان میدونستن چه خبره اینجا، شما از اون ور دنیا خوب خبره. دما و درجه حرارت اینجا داری. من نمیدونم تو خونه خوابیدم الان بیرون گرمه یا سرده، شما از اون ور خبر داری. درسته.
7: آره من داشتم صحبت‌های دوستان گوش میدادم. اولا که عذرخواهی بکنم بابت این صاف کردن گلوم، من بودم، ببخشید. دومی که من چند سال پیش یه رابطه‌ای داشتم، 3-4 ساله بود و همیشه اون یه تیکه آخر رابطه رو هم برای خودم در واقع زنده نگه میدارم که قراره چه بلایی بعد از ازدواج سر کسی بیاد. و سکس خیلی خوب بود و چون من دست بالا رو داشتم در واقع همه چیز به نفع من بود. و یه ماه آخر رابطه در واقع دست بالا رو اون خانوم داشت، با اینکه سکس داشتیم و با دیگه از اونجا به بعد دیگه باید با هزار تا ترفند می آوردمش تو رخت خواب. و اون روزای یه ماه آخر من هیچ وقت یادم نمیره که سکس چقدر سکس بی حالی شده بود نسبت به قبلش. و حالا بعدن که تجزیه و تحلیل کردیم با پرچونی ها متوجه شدیم که اون قرار بوده که کات بکنه، یعنی در واقع اوردی با کسی که شروع کرده بود و میخواست مطمئن بوده که من میرم و اینا قرار بره. و خلاصه دست بالا رو تو رابطه داشته و اون یه سکس بسیار بی جان، منتهی این که خیلی هم مضافن این که خیلی هم شما در واقع تو اون رابطه به قول همین که دوستان گفتن انقدر زجر میکشید. هر چقدر این جامعه ماها مردای امروزی رو پوسیفاید کرده باشه، ماها مردا رو نسبت به خیلی از مسائل نسبت به مردای سابق در واقع یه خورده نام کرده باشه یا خیلی اون احساسات ما رو نسبت به چیزا بی تفاوت کرده باشه، بازم شما وقتی رابطه به در واقع به ضررت داری میره جلو یا یه رابطه ای هست که همونطوری گفتم دست پایین رو داشته باشی، من فکر میکنم این دوباره برمیگرده به اون سرشت مردونه‌ای که از دی ان ای ما میاد، حالا هر چیزی که هست، بازم اون در واقع زجر رو خواهی کشید. مهم نیست که چجوری بزرگ شده باشید، چون من الان احساس میکنم خیلی از بچه‌ها، البته یه تئوری خودم بود که نسبت به جنریشن ما، این جنریشن‌های جدید یه سری چیزها رو براشون انقدر بی‌تفاوته ما میگیم اونا نمیبینن این قضیه رو، ولی در واقع نسبت بهش بیتفاوت شدن، چون اصلا فکر نمیکنن که این چیزها توی این داینامیک روابط مرد و زن باید برقرار باشه که شما براش جذابیت داشته باشید. و یه جورایی اول تئوری این بود که اینا وقتی این چیزها رو نمیبینن زجرشون هم کمتره، ولی الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم که اتومات اون مردونگی شما توی اون شرایط قرار بگیری شما رو ایجاب میکنه که در واقع اون مسئله رو با اینکه ممکنه ندونسته باشی، ولی اون زجره هستش. متوجه هستی آبروز دارم چی میگم؟
0: متوجه نمیشم که اون زجری که میگی چیه منظورت؟
7: ببین یه سری چیزا هست، مثلا شما توی همین دوروبر خودتون هم نگاه میکنی، یه رابطه زن شوهر 5 دقیقه میری توش حالت به هم میخوره، یه رابطه زن شوهر دیگه که یه خورده طرف گیم داشته قبلا یا گیم داره میری بعد از یه هفته حالت به هم میخوره، یا یکی دیگه بعد از 6 ماه دیگه. یعنی اینا همین اون مجموعه عواملی که دست به دست هم دیگه میدن چجوری زن شوهر یا اون دو نفری که تو رابطه هستن با هم دارن برخورد میکنن، کجا قرار شما مرد باشید، اون ضریب مردونگی رو دارم میگم منظورمه، یعنی اون چیزهایی که شما باید رعایت بکنی یا جلوش وایستید به عنوان فاکتورها. خیلی ها از ماها پایین‌تر میبینیم اون ضریبه رو، خیلی ها توی شرایطی بزرگ شدن یا توی اجتماعی بزرگ شدن که اون اجتماع مردتر بوده، حالا بسیاری اون کشورم داره یا شهر رو یا هر چیزی که هست، اون در واقع اون فاکتورها رو کمتر میبینن. یا اصلا خود من قبل از اینکه تو برنامه پرچونه بیام یه سری فاکتورها اصلا بهش دقت نمی‌کردم، بعدا اومدم تو برنامه پرچونه با اون لنز پرچونه نگاه می‌کنی به جامعه و می‌بینی که آقا اینجا رو باید اینجوری برخورد بکنی که مرد نشون بدی خودتو، یا مردها اینجا اینجوری برخورد می‌کنن، اینجوری عکس العمل نشون میدن. متوجه هستید؟ و این دونه دونه دونه دونه این فاکتورها کنار هم دیگه قرار می‌گیره که یه پکیجی میشه که شما رو به یه ضریبی از مردونگی میرسونه. و من قبلا فکر میکردم که این تئوری من بود که آقا شما اگر توی جامعه اونجوری بزرگ بشید که اون فاکتورها رو کمتر ببینید، زجر کمتری تو رابطه میکشید، یا حالا اون رابطه میتونه ازدواج هم باشه.
0: خب ممکنه شما اون کمتر ببینی ولی دلیل بر اینکه کمتر وجود داره نیست، و بعد از یه مدتی مثل یه آدمی که توی سرما وایساده هی ناراحته ولی نمیدونه علتش اینه که آب رفته تو کفشش، هی ناراحتی رو میکشی، ولی بعد میگه اگه من میدونستم آب تو کفشم رفته خب این همه ناراحتی رو نمیکشیدم. دلیلی که من نمیدونم چیه داره من اذیت میکنه، این ندونستنه که چی من اذیت میکنه، دلیل برای این نمیشه که من اذیت نشم. به خاطر همینه که آدم هرچه زودتر و بیشتر همجه که شما گفتی باید چشش رو باز بکنه و ببینه که چیه داره اینو ناراحت میکنه. دنبال کلیشه بله. فرمولا نباشه که به خصوص بزرگترها، پدر مادر، کسای دیگه که توی چاله های افتادن و میخواین تو هم مثل اونا بیایی و بدبخ بشی، اونا دارن تو رو تأیید میکنن. دنبال تأیید نباید باشی.
7: بله آقا بیروز، من یه مثالی بزنم با توجه به کار من، چون من سر ساختمون این برانور زیاد میرم. یه چیزی، یه ترندی رو الان من توی شمال دارم میبینم، حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، چون تو شمال یه درصد بالایی از مردم یه ارث زیادی، حالا نه که زیاد ولی خب کم و بیش زیادی، از زمین از پدرها و پدر بزرگهای خودشون بهشون میرسه، و این داستان ارث خیلی قضیه جدیه، و این داستان زمین بهشون رسیدن تقریبا تو هر خانواده از متوسط به بالا باشه یه حداقل 400-500 متر به بالا بهش زمین میرسه، چون زمین زیاد. من چون کارم ساختمونه، میرم سر ساختمون و اینا، یه چیزی که دارم دقت میکنم اینه که پروانه ساختمونی رو میارن، در واقع همون جواز ساختمونی که میارن ما ببینیم که برای حالا تایید کردن چیزهای مختلفش، یه چیزی رو که من دقت کردم اینه که یه درصد، حالا فکر میکنم از 10 سال 15 سال به این ور که من تو کار هستم، نزدیک از 15% رسیده به 30-35-40% که دیگه مردا فهمیدن که مهریه یه چیزی بیخودیه. البته دولت ما اومده یه قانونایی گذاشته که از یه حد به بالا مهریه قبول نیست، حالا اون بحث قانونیش ما نمیخوایم واردش بشیم. الان مثلا عرف یه چیزی هولوش 114 تا سکه و 115 تا 120
0: تا 114 تا سکه.
7: حالا من بحثم چیز دیگه است، بحثم اینه که الان اومدن،
0: نتونستم خودم کنترل کنم.
7: بله نه 114 تا رو یه جور میگن که اصلا انگار چون با اون قبله با تاریخ تولد 1160 و 1165 و اینا مقایسه میکردن، یه هم اومده 114 تا با یه حالت خیلی افتخارآمیز هم بیان میکنن که یعنی مثلا فکر کنم ما رفتیم چونه زدیم و اینقدر تخفیف گرفتیم و اینجوری. حالا ما قدیمی مدت بحث میکردیم که طرف
0: تب راضی بشه.
7: بله حالا من این ترندی که شده رو دارم میخوام بگم، این ترند اینجوریه که میان خانواده عروس زمین میده به دخترش، یعنی پدر عروس زمین میده دخترش به عنوان حالا بعدن استفاده بکنه اینا. شما میدونی که توی زمین هر چیزی رو بسازی حتما باید به اسم مالک زمین بشه، و طرف میاد یه آپارتمان میسازه، زمین مثلا هست 300 متر، قیمت زمین هست مثلا 3 میلیارد، بعد اون شوهر خانواده، من خیلی دیدم نزدیک 30% کیس ها اینجوری بود، یعنی ساختمون هایی که هست، 30% میاد به اسم این که چون زمین خانومشه به هر حال اون زمین آورده، منم میخوام اجازه در واقع هزینه ساخت و پرداخت بکنم، میاد توش مثلا 6 واحد 7 واحد میسازه و حالا یه ضرب و جمع بکنیم اینا یه چیزی هلوه شد 2 تا 3 برابر قیمت و زمین در لحظه تمام شدن ساختمون، حالا بماند که ارزش افزودش بعد از 6 ماه یه سال چقدر میشه، یعنی اون این آخرش هم ساختمون میشه به نام زنه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ از این کلک‌های اینجوری خیلی، حالا کلک که حالا من نمیدونم اسمش کلک باید گذاشت نه، ولی به اسم این که پول تو و پول من نداره و نمیدونم با هم شریک هستیم و اینا، یه چیزی مال مفتی میارن وسط. خانوما همیشه یادم شما گفتید که خانوما از ریسورس آقایون استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا و بعد از اینکه دیگه اون ریسورس تموم شد، من دقیقاً دارم این مثالای چیزش هم میبینم، حالا اگه خواستیم با هم صحبت کنیم، وقتی دیگه مطمئن شدن که دیگه نمیتونن، مثل اون حالا واژه زالو واژه خوبی نیست، اون ریسورس رو به مکن میکننش مترسک، اون گوشه نگرش میدارن فقط به خاطر اینکه تو عروسی و شد یه زنگ به من
0: صدام قد شده بود.
7: صدام دارید آبروز؟
0: الان بس شد.
7: بله، میکننش به اسم یه مترسک و حالا اون شوهرش باشه، طرف اگر بتونه تحمل بکنه که آخرش به سکته قلبی و به افسردگی و به این که چرا این مردا الان انقدر ناراحتن ختم میشه، بعد از یه مدتی بیخیال میشه، بیخیال که نمیشه در واقع چیز میشه، بی احساس میشه نسبت به اون رابطه و خیانت و اون داستانهای پیشش برمیاد، یا اگر هم طرف یه جو مردونگی توش داشته باشه که میره دنبال زندگیش که اینور رو باخته. حالا اون داستان زمینه رو گفتم که شما در نظر بگیرید که طرف با یه همچین کلک‌هایی میان و وقتی باشون صحبت می‌کنی، چون مالکین زیاد صحبت می‌کنن، یا آقا ولش کن بذار خفش کنیم تمام بشه بره پی کارش، ما که الان اینجا می‌خواستیم واحد بسازیم فلان، میگم آقا شما اومدی 3 برابر 4 برابر پول اون زمین پول ساخت دادی و الان ساختمونت به نام یه نفر دیگه است، چون زمین هر کسی به نامش باشه باید ساختمونم به نام اون باشه. میگه آره دیگه، اون زمین آورد، فلان آورد، بهمان آورد، نمی‌دونم اون initial outlay به قول آمریکایی‌ها میگن، اون سرمایه اولیه‌اش مهم بود و این داستانای اینجوری، و یا همچین کلکایی که اومدن در واقع بازی رو چرخوندن. و من می‌خواستم فقط بگم که گوشی دست هممون باش.
0: ببین البته شما تو این بیزنس هستی و توی این صنف این مطلب رو میدونی، توی کسی توی صنف دیگه باشه یه سری مطلب دیگه میدونه که ممکن شما ندونی، من ندونم، هر کسی توی صنفی میبینه که از اون زیر چه کلک ها و چه برنامه هایی چیدن که این پولا حرکت کنه و این پولا نمونه و مردم مجبور بشن که برن دوباره کار بکنن و خلاصه سلاخی بشن. واقعا ما نمیدونیم چند تا کلک دیگه پشت چند تا پرده دیگه هست، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که یکی میگفت توی گیمی میگفتش که I don't know how it works but I know how to stop it. نمیدونم، میگه یه دستگاهی داره اشعه بد میده، میگه من نمیدونم این چجوری کار میکنه ولی میدونم چجوری متوقفش کنم. شما نمیخواد برید ریشه رو بکنید، چون هر کدوم از اینا دادگاه کشی های مفصل، کیس ها، مطالعات، جنگ ها، موفق شدن نشدن ها و هزار کار دیگه توش هست که تازه یه اینسیدنت مثل آب مش زدن با آب اقیانوس میمونه، یه اینسیدنت کوچیکه فردا برمیگردی همون صحنه نگاه میکنی انگار نه انگار که اتفاق افتاده. ما میگیم شما ریشه این کار رو بسوزون. You don't know how it works but you sure can stop that. یعنی باید بدونی که تو بری با زن کاغذ بنویسی تو درد سر افتادی، چون زن هیچ موقع نمیاد کاغذی بنویسه با یه مردی که نتیجه و ثمره کارش و داراییش و پسندازش بشه مال مرد. هیچ موقع زن این کار نمی کنه و علتش هم واضحه، به خاطر که زن مغز مرد نخورده که،
7: و اصلا اگر هم بکنه اصلا برایش جذابیتی برای اون مرد برایش نداره، اصلا اتومات
0: حالا نمیکنه شما... مسئله اینجاست که نمیکنه، بعد دیگه پشت اون که آیا این جذابیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. شما ببین مرد،
7: ببین یه ترند دیگه هم آبروز شروع شده، یه ترند دیگه هم که شروع، حالا ترند که نمیشه گفت، اونم من دارم میبینم، اینه که یه سری بچه‌ها پتانسیل در واقع خودشونو کشیدن بالا تو بازار رو دارن و به قول خودم کله بازار دارم و اینا فقط اون در واقع سرمایه اولیه رو ندارم. من بازم دارم کیسای رو میبینم، الان مثلا یه کیس جلوم هست، همین چند روز قبل دیدمش، طرف ازدواج کرده تهران، یه بالا شهر، خودش هم تهرانی، و اومده شمال داره ساخت و ساز میکنه برای پدر خانومش. خانومش کجاست؟ خانومش تهرانه. نه با فاصله یه روز دو روز همدیگر رو نمیبینن، شاید با فاصله 20 روز یه ماه. من نمیدونم اون موقع ما توی رابطه در واقع ریلیشنشیپ مستحکم بودیم، طرف یه هفته دو هفته ما رو نمیدید که هزار تا چیز میخواست در واقع دلش یادش چی میگن یاد هندستون میکرد و دوستاش بپره با کسای دیگه. حالا این که مثلا شما قرار باشه یه ماه دو ماه خانمتو نبینی اون یه شهر دیگه تو چه شهر دیگه، چه افتضاحی قرار است تو این در بیاد بمونن. حالا میخواستم اینو بگم، اومده بود با این پتانسیل، یعنی میان از پتانسیل بازاری دامادشون استفاده میکنن، میگن شما بیا اوکی ما بهت سرمایه میدیم و برای ما کار بکن، که عملا تهش میشه در واقع اسلیو و یه دونه برده‌داری نوینی که خانواده ها رو انداختن. و وقتی با این آدم ها صحبت میکنیم،
0: گاوی که گاواهن رو میکشه، هر چقدر که اون گاو کشید اون گاواهن ها کشید، وقتی وایستاد گاواهن صاحبش معلومه، زمین صاحبش معلومه.
7: باشون هم صحبت میکنیم، میگه آره من دارم برای فکر آینده هم که 5 سال 6 سال از این از به قول معروف میدوشم از خانواده عروس، خانواده زنم و با سرمایه اونا کار میکنم، من پتانسیل رو داشته دارم خودم رو میکشم بالا و در واقع از یه مرحله به بعد از 5 سال 6 سال 7 سال به بعد درآمد منم میشه تقریبا مثل اونا و اونا دیگه نمیتونن همچین حرفی به من بزنن که شما از ما پایین تری از لحاظ درآمدی. و اونم جوابای خاص خودشو داره، میگه آقا شما
0: مثلا همون خری که جلوش یه دونه هویج آویزون میکنن که این میخواد بوده به اون هویجه برسه.
7: بله بله. بعد کسی که اونقدر سرمایه داره که شما رو آورده تو خانواده خودش، مطمئن باشید از شما خیلی وقتا زرنگتر یه جور برنامه‌ریزی میکنه که همیشه بهش محتاج باشه، همیشه بهش محتاج باشه.
0: واضحه این جنگ. ببین آخه وقتی به تصویر کلی نگاه نکنی، بیگ پیکچر رو نگاه نکنی، نفهمی که الان مادرن ورلد، اوپن ورلد، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد مریج، اوپن ورلد بزنس، اوپن ورلد ترافل، open world education، همه چیز open worlde. اون وقتی که تصویر رو وقتی نبینی مجبوری با خیالات خودت بری، خیالات خودت هم یا برای تو میبره شرق یا شمال، آخر معلومه که تو داری کدوم وری چون راه رو نمیبینی. این هم یه سری بازیایی هستش که میخوان مردان نفهمن که داستان چیه، از ریشه چی عوض شده. چون اگه به مردا بگن که آقا از ریشه چیزی که عوض شده اینه که تو کنترل نداری، کنترل توئه که از تو گرفته شده. وقتی کنترل دست تو گرفته شده، تو هر جوری میخوای خواب و رویا ببین، حرکت کنی فرمون دست کس دیگه است. اینو باید مردا بفهمن که نمیفهمن. اینه که باید مردا بفهمن با کاغذ امضا کردن دارن از دست میدن، نه اینکه حالا من میرم تو این خونه این خانم روزی یه بار من سکس میکنه یا دهنش بو پیاز میده یا نمیده، یا سکس هیجان داره یا سکس هیجان نداره. اصلا it's beyond the point. تو وقتی کاغذ امضا کردی کنترل رفته دیگه، بقیهش همش بی ارزش. هر چیزی که هست، هر چیزی هست یه تصویر هولوگرامیه که به محضی که کلیدو بزنی بغاوت کنی پوپ تصویر رفته.
3: ایروس یه من این سوالی بکنم؟
0: بفرمایید.
3: اولا اینکه لذت میبرم صحبت بچه ها رو میشنوم. من دوست داشتم یکم راجع به تجربیات و تجربیات خودم و یک کوچولو مقایسه راجع به حالا دنیای دیتینگ و این نیو وردی که راجع بهش صحبت کردی صحبت بکنم. خیلی برام تجربه جذابیه، دوست دارم نظرت رو در خصوص حرفی که میزنم بدونم.
7: Bring it on baby, bring it on.
0: Bring it on.
3: چیزی که هست، من خیلی دختر دیت کردم و حرفی که زدی گفتی اوپن ورلد، همیشه با خودم فکر میکرد. ببین روک بده یه چیزی رو بگم، مثلا هر موقع یه ایده رو مطرح میکنی، من تو ذهنم با اینکه خیلی قبولت دارم و خیلی دوستت دارم، میگم بهروز این یکی رو دیگه اشتباه میکنه، اینو دیگه درست سر نمیادش.
0: میدونی این حرف چندین میلیارد دلار تا حالا پول در آورده از جیب شنونده های پرچونه؟
3: حالا تجربه ها بهت بگم، بعد حرفاتو میرم تست میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بشتم هم قبول کنم، ولی خواه هر تستی هم نباید بکنی های خودم بکنم.
0: میونه کلامت علی آقا الان رو خط بود. دوستان عزیز جاده تشکر کنیم از دوستانی که محبت دارن به برنامه پرچونه کمک میکنن، کمک های مالی و همچنین با همکاریاشون با وقتشون. دوستانمون که روی پیپل کمک میکنن به شوی پرچونه، از همتون ممنونیم، از تمام زحمتاتون، از همه پولایی که میپردازید، از حتی 1 دلار تا 1000 دلار هر چقدر که پرداختید، واقعا من ازتون ممنون هستم همراهیتون برای شوی پرچونه. واقعا بسیار بسیار با ارزشتر از مقدار پولی هست که شما میپردازید. دوستان ما از مسکو به ما کمک کردن، دوستان از جنوب آمریکا کمک کردن به ما، همچنین از دوستان که از انگلیس و اروپا. حالا دیگه من اسما رو نمیگم، شاید دوست نداشته باشن اسماشون گفته بشه، ولی برسات بگم که من ازتون ممنونم و از اینکه هستید و هوای پرچونر دارید ممنونیم، خیلی بیشتر از اینکه در واقع در مورد پول مسئله مطرح باشه، اینکه همراه ما هستید ازتون ممنون هستیم. صحبت کجا بود؟ کی داشت حرف میزد تا بریم دنبال بقیه حرف؟
3: من میخواستم دو تا تجربه‌مو بگم و نظرتو بپرسم.
0: بفهم.
3: من بروز جان میخواستم اینو بگم، این نیو وردی که میگی واقعیه، حالا تفاوتش با دنیای دیتینگ چیه از نظر من و بعد بهم فیدبک بده.
0: ببخشید من اوپن ورلد منظورم اوپن ورلد نه نیو ورلد. اوپن یعنی بی سر و ته، نه بی که قانونی هم توش نداره و هر کس قانونی رو که گذاشت همون روز قانونشه و تو باید انتظار همه چی رو داشته باشی، هیچ خط و چارچوب خاصی وجود نداره. حالا بفرمایید.
3: بله، مرسی بابت اصلاحی که کرد.
0: خواهش.
3: تفاوتش چیه؟ ببین تو دنیای دیتینگ معمولاً روش کار به چه صورت بود؟ یه خانم و یه آقا همو میدیدن، از هم خوششون میومد، سعی میکردن که مثلا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آشنایی پیدا بکنن، یه چیزی رو بسازن، حالا یه رابطه ای رو بسازن با هم دیگه، برن جلو. من برداشتم رو دارم میگم. اما توی این دنیای باز که تعریفش رو برای ما اومدی انجام دادی، دیگه اصلا استیجی وجود نداره. یعنی برخلاف دنیای دیتینگ که مثلا میگفتن، خودت هم بارها تعریف کردی، من حفظم جملاتتو، میگفتی first phase like American says first phase second phase third phase، اصلا اینجا base و phase وجود نداره. حالا روش کار به چه صورته؟ شما مثلا یه خانومو میبینی، من تجربه هم بعدش میگم، یه خانومو میبینی و برخوردی که با اون خانوم داری دیگه به عنوان این نیستش که آقا مثلا به عنوان یه دیت شماره یکه دیگه، مثلا من بار اول این خانوم رو دارم میبینم، اصولی که تو دنیای دیتینگ راجع به دیت شماره یک بود انجام بدم. اگه این کار رو بکنی انقدر بد میبازی، حالا باختنی
0: مسخره میشی به عنوان یه آدم قدیمی میشی. که آپدیت نشده تو یخ موندی بهت نگاه میکنه.
3: آفری. من تازه دارم میفهمم که چرا مثلا 20 نفر رو تو کانادا دیت کردم، همه‌شون منو گذاشتن رفتن. الان فهمیدم مسئله کجاست. من
0: قوانین دیتینگ رو اجرا می‌کردم. قوانینی است که آدمای 15 سال پیش باید یاد می‌گرفتن. گیم 15 سال پیش بوده. الان شما دیگه اونو بازی می‌کنی، اشتباهه.
3: آره. بعد اینا با خودشون گفتن چقدر این شخص بورینگ و قدیمیه، تو نکنه 40 سالته ما خبر نداریم. حالا کاری ندارم. من چند روز گذشته با یه دختر دیگه آشنا شدم. حالا تجربه هم بهت بگم، بچه هم بشته، من تجربه آموزنده ایه. همون استخری که من گفتم دوباره خب اونجا به طور مرتب میرم. یه دختر خانم خیلی جذاب، یعنی بهترین چیزی که بتونی تصور بکن، خب تاپ ناچ اونجا بودش. منم رفتم و شروع کردم شنا کردن و اینا، منتظر بودم که یه سیگنالی به من بده که من ورها برم جلو همون کار خودمون انجام بدم. بعد گفت موزیک اذیتت میکنه یا نه؟ منم تا اینو گفت اصلا دیگه اصلا نشیدم چی میگه. همون حرفی که میزنی میگه خانمو حرف زدم بو، اصلا برام مهم نبود چی میگه، فقط مهم این بود که یه چیزی گفت. من رفتم جلو حرف زدیم، با خودم یه چیزی رو تو فکرم ست کردم، گفتم ببین رایان، هر چیزی که هستش همین قراریه که الانه، قرار نیست چیزی بعدن رخ بده، ادامه دار باشه، چیز مهمی باشه، هر کاری میخوای بکنی، هر استفاده‌ای، پلنی، هر چی داری همین الانه دیگه، بعدنی نیست. حالا من چیکار کردم با توجه به این تصمیمی که تو ذهنم گرفتم؟ شروع کردم با این فلرت کردن و حرف زدن و کاره سکسی کردن، حالا در حدی که تابلو نباشه، از همون 5 دقیقه بعد از دیدنش. بعد این دختره، حالا فکر کنم دختر آس مثلا شهر، اول یه کوچولو جیب جا خورد، یه کوچولو جا خورد، این پسره چقدر زود شروع کرد، مثلا ما 5 قسم دیگه رو دیدیم، داره منو تاچ میکنه و میماله و از اینجور کارا، ولی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خودش با زبون بدنش، با زبون بی زبونی یا هر چیزی، بادی لنگویج، هی به من اصرار میکرد که ادامه بده، ادامه، من میفهمیدم از برخوردهاش و من این کار ادامه دادم و ادامه دادم و به خودم بعد بهش گفتم که ببین من همین قراری که الان هست اصلا قراری نیست، همین الان اتفاقی هم دید، ولی گفتم من همین امروز تو رو حتما میبوسمت. خب بعد گفت او تو چقدر پررویی یا چقدر پسر بچه پررو گستاخی هستی. یعنی گفتم من این کار میکنم. حالا بهش گفتم من آدمی هم که اگه یه کاریو بخوام میکنم و تو هم میبینی که این کار میکنم. بعد خندید و اینا. گای نری برخوردم چی بود؟ برخوردم این بود که همین الان با این دختره دارم، برعکس من هفته های گذشته که مثلا دسپرت میرفتم جلو به امید این که یه چیزی رو بسازم، این دفعه چیکار کردم با توجه به حرفایی که زدی؟ حالا با تونی هم خیلی صحبت کردیم، دمش گرم، اون موقع هم کلی لذت بردیم. من با این ایدئولوژی رفتم هیچی قرار نیست به دست بیارم، همین الان. حالا میدونی چی شد؟ برعکس شد. یعنی من توی اون همون یه باری که همو دیدیم انقدر کیف کردم، انقدر آب بازی کردیم و بوس کردیم هم دیگر رو، کار سکسی کردیم، بعدش هم به من اصرار کرد که تو رو خدا بازم بیا ما بازم این تجربیات رو بکنیم و کم بود و من بازم میخوام. حالا فکرشو بکن، من رایان 2 هفته پیش همین قراره با این دختر میرفتم، یعنی همین دیدار رخ میداد. وقتی که دخترها بدونن برات مهم، حرف خودته ها، من دارم تجربه هم میگم که منم اینا چشیدم، این تجربه، این حرف که داریم میزنیم، وقتی از ته دلشون مطمئن باشن که برات مهم نیست، میخوان به تو ثابت بکنن که اونا مهم هستن. خب و تنها راه ثابت کردنش هم اینه که از جون و دل مایه بذارن.
0: This is called one happy customer.
3: حالا یه چیزی یه چیز جالب رو بگم، در روزی یه چیز جالب رو بگم، این تریک از امروز یاد گرفتم، تریک تاپ‌ناچیه. من با خودم میدونی چی گفتم؟ با خودم گفتم که این دختره برای من مهم نیست، پس اگه حرفای چرت و پرت رو به درد نخورم زد، وای نمیستم گوش بکنم. قبلا اینجوری نبودم، قبلا مثلا دیدی دیگه زنم میشینن از 1000 در حرف میزنن، مغز آدم رو میخورن.
0: تو موقعی قبلن... که تو بیزیشو نکنی با تاچ و بوس و این کارهایی که داشته میکردی، فقط برای بعضی از بچه ها سوء تفاهم نشه، منظور ما این نیستش که شما در واقع بدون حد و مرز اگرسیو باشی، حالت متجاوز داشته باشه، حالت در واقع بذار من کلمه قشنگ استفاده کنم چون شما اون کارو نکردی، ولی این حالت نباشه که شما داری ایشونو ابیوز میکنی یا داری ملست میکنی، باید در حدی باشه که همونجور که رایان گفت با بادی لنگویجش، با رفتارش، با لبخندش، با خودش عقب نکشیدن، با اینجوری اینجوری نکردن تو رو متوقف نمیکنه. تا اون حد اجازه داری، حتما نباید رو کاغذ بنویسی، حتما نباید تلفن کنی اجازه بگیری. وقتی که به تو میگه نمیگه نه، وقتی نگفت نه، وقتی داره باهات میگه میخنده، با هم هستید، تو جای عمومی هستید، شما میتونی رفتارت طوری باشه، یه مقدار اگریسیو باشه، یه مقدار بی اهمیت و بی تفاوت، تا حدی که اون بهت بگه نه و خوشش نیاد یا حالا هرچی، اون وقت شما باید توقف کنی. سوء تعبیر برای بچه های جوان نشه که شما هر جوری رفتی جلو چون پرچونه گفته اهمیت نده پس اگریسیو بیش از حد باشی. بفهم رایان جون میگفتی.
3: بروز یه تریکی که خیلی جواب میده اینه که اگه واقعا اون آدم کارهای شلو انجام میده یا حرفای به درد نخور از نظر تو میزنه، صرف این که دختره نباید چجوری بهت بگم، همینجوری مثلا من یه کاری که قبلا میکردم میگفتم حالا بذار حرفیشو بزنه، بذار بگه، ولی چیزی که ازت یاد گرفتم، انقدر شخصیت خودم برام مهم شده تو رابطه با هر کسی مخصوصا زنان، وقتی میبینم مثلا حرفای به درد نخور داره میزنه، اصلا مثلا داره از دختر خالش تعریف میکنه که

هنوز میخوان باقی مونده مردا رو شیمشون کنن، خجالتشون بدن که اینا نرن اونجا. مثلا اونا پراستیتوتای کثیفی هستن که در اون کشورها میرن خودفروشی میکنن، اونجوری بیستایی میشینن جلوی در کاباره یا بار یا کافه. ولی مثلا دخترایی که اینجا تو کلاوای مثلا لس آنجلس میان و با هر کی دلشون بخواد میرن، اینا تمیز هستن، اینا خیلی تمیز هستن، اینا رعایت بهداشت میکنن، اونا رعایت بهداشت نمیکنن. غافل از این که پیرمرد 60-65 ساله‌ای که میره تایلند نشون داده که یا مثلا تایلند میره یا مثلا میره فیلیپین یا میره مثلا فرض کنم مکزیک یا میره سکس توریست، حالا هر جایی که میره نشون داده که آقا من 65 سال زنده موندم، نمردم، کثیف نیستم، میدونم با زن چجوری باید رفتار کنم، میدونم این دختر جوون چی تو مغزشه، چی میخواد، چجوری خوشحالش کنم، چجوری مواظبش باشم. و میبینی که وقتی که میره اونجا میچسبن دخترها به مردای سن بالا. اصلا تعجب میکنی وقتی توی جایی مثل تایلند و چه میدونم مکزیکو، منظورم مرز مکزیک که مثلا تیخوانا و همه دخترش اینا آمریکا هستن نیستا، داخل کشور مکزیک، آرژانتین، برزیل، کولومبیا، ونزوئلا، همینجا بگی برو، تازه این اسما الان سر ذهن من 100 تا جای دیگه هم هست، کوبا فلان. میبینی که چجوری میچسبن بهش. آدم 65 ساله 70 ساله میبینه که داره با یه زنی مثلا فرض کن 28-29 ساله زندگی میکنه، مثلا زنه الان 8 ساله تو خونهش داره زندگی میکنه، زندگیش هم تأمینه، هرچی هم میخواد داره، اونم انقدر عقلش کار میکنه که اینو ناراحت نکنه، کثیف هم نباشه، آمریکا هم نیارتش، یا اگه مثلا فرض کن از آلمان اومده نبرتش آلمان، همون جایی که این دختر مثل بستنی میمونه دیگه، تو یخچاله بیاری بیرون آب میشه. وقت کوتاهی داری شما برای لذت بردن از همون رابطه و همون زندگی که با یه دختر جوون خوب، حالا یا جوون یا غیر جوون یا هرچی، در مثلا فرض کن مکزیک، تایلند، کوبا، هر جایی که باش آشنا شدی، همون وقتی بیاریش آمریکا وقت کوتاهی داری که از اون لذت ببری و از اون حالت تو اون حالت باشی، و اگر نه استیج عوض میشه، مثل بستنی میمونه. وقت کوتاهی داری که وقتی بستنی رو از یخچال درآوردی همون بستنیه باشه، یه خودم یه خود گرم‌ترم میشه، یه خودم شلتر میشه، ولی هنوز بستنیه. اگر کم بود که سری میخوریش، اگر هم که زیادتر بود که میبینی که داره آب میشه و سر به چرخونی برگردی، میبینی یه مایه رنگی تو این ظرف هست، حالا یا قهوه‌ایه یا قرمز هر چی. اونم همینجوریه. غافل از این که وقتی تو میبینی یه دختر 22 ساله‌ای رو یه مرد 40 ساله‌ای میره سراغش، 40-45 ساله‌ای میره سراغش، این بهترین شانسیه که اون دختر میتونه از لحاظ مرد داشته باشه، از لحاظ اینکه چطور باش رفتار بکنه، این طرف استاده، از لحاظ اینکه چطور خودشو تمیز نگه داره، اگه قراره که اون حامله بشه یا نشه مواظبت بکنه و پروتکشن داشته باشه به هر نحوی که خودش میدونه، اگه مسائل روحی و عاطفی و ایموشنال و چیزایی که برای یه دختر مهمه، که وقتی دختر 22 سالشه یه دوست پسر 25 ساله میگیره، اصلا طرف تو مغزش این چیز نیست که بخواد اونا رو درک بکنه، اون مرد 42 ساله میدونه دوست داشتن، دوستت دارم، چجوری میشه دوست داشت یه زنی رو، چجوری میشه احساس اون رو درک کرد، چجوری میشه به اون محبت کرد و از اون محبت دریافت کرد. مردی که ازت 20 سال بزرگتره اینو میدونه، تو وقتی میشه 30 سالت مرد 60 سال است که میدونه اینو برات، چون مرد 40 ساله حاضر نیست با تو باشه. حالا حاضر اگه به دستش نرسه، 22 ساله 21 ساله حاضر با تو باشه، ولی اگه بگم تو انتخاب کن، خب اون انتخاب میکنه. تو خودت هم وقتی 22 سالت بود اون بهترینه رو انتخاب میکردی، حالا نمیتونی اینو انتخاب میکنی. اینا دیگه همه کورکورو میجوره، آب گوداله، اینا قوانین فیزیکه دیگه، فیزیک روانشناسی البته، یا شاید بگیم روانشناسی فیزیک، خودتون بهتر میدونید. خب به این ترتیب همه اینا رو میدونه یه مردی که صد جور سرخوردگی، اونم به خاطر سیستم، نه به خاطر اینکه زن

0: نسبت به این زنایی که این میرفته سراغشون نسبت به این بد برقه. معلومه خانم شما رو چزوندن، شما اینجوری حرف میزنین، دلتون رو شکستن، شما رو چزوندن، سیستم خراب میکنه رابطه زن و مرد. خانوما دل منو نمیشکنن، سیستمه که منو زده و فراری میکنه. وقتی که اون مردی به دفعات مختلف با هر دفعه میری پسرها میگن حالا چی کار کنیم، حالا این چی کار کنیم، حالا این روش چی کار کنیم، این چی کار کنیم. هر مردی به روش های مختلف وقتی ریجکت میشه، اون اندیشه ایره که باید با اون اندیشه به تو محبت کن و محبت کن و مرد باشه و تو زن باشی، اون اندیشه رو مخفی میکنه دیگه، اونو نمیاد مثل یه گل بشکفه جلوت دیگه. وقت رفتارا همه تنس میشه، همه ناراحتن، تو میری جلو 15 مدل مختلف حالت ریجکشن رو از یه زنی میگیری. اونم داشتم میگفتم نه که بخاطر که زنه به مرده نگاهی میکنه میگه نه این آشغال رو من نمیخوام، این چیه قیافه یا رو اینجوریه، این چرا این شلوار رو پوشیده، نه به این دلیل، به دلیل که سیستم زنها رو همه رو دور از جور گله آموزش میده که شما چجوری اذیت کنید که این کموشن و این ناراحتی و این جنگ به وجود بیاد، سیستم از این وسط بهره برداری کنه. قراره که همه با هم دیگه دوست و محبت، دوستی و محبت نداشته باشن، چون وقتی یک کسی دیگه طلاق نمیگیره، دیگه کسی جنگ و دعوا نمیکنه، دیگه کسی سو نمیکنه، دیگه کسی، و البته که اگه یه مردی تجاوز و تعرضی کرد به زنی، اصلا منتظر قانون نمیشن، دیگران خودشون خدمتش میرسن. اون وقتی که ادعای تجاوز و ریپ و نمیدونم فلان اینا انقدر کم میشه که به اندازه واقعی میشه. خب اون وقتی که این همه وکیل و این همه دادگاه و این همه نمیدونم فلان و ریل استیت و خونه و ماشین و اینا چه چیزی پول بسازن؟ مگه یه آدم چند تا خونه میخواد در طول عمرش؟ یه زن و مرد با هم ازدواج کنن چند تا مگه خونه میخوان؟ چند تا مگه ماشین میخوان؟ خب نمیشه که پول در آورد. این برای اینه سیستم اینجوری تیکه و پاره میکنه روابط فرهنگی رو. ولی وقتی که میری توی جای دیگه، مثلا کشورهایی که ارزونترن یا مردا سکس توریستا میرن اونجا، اسمش سکس توریسته، اولش سکس مطرحه، اولش به خیال اینه که شما داری میری اونجا سکس توریستی، به خاطر سکس داری میری اونجا، اول این خیال تصور هم به خود شخص و هم به دیگران و به همه این فکر میکنن. ولی وقتی وارد اونجا میشی میبینی نه، وقتی که مسئله سکس و به دست آوردن اون مغز مرد رو 24 ساعت درگیر نکرد، به آرامش خوب، به آرامش اولیه رسید، کلی از مسائل گرفتاری‌های دیگه هم اونا اصلا نیستش که مطرح بشه و باعث شکستن رابطه ای تو. مثلا این طرفی که آقایی که تو این ویدیو دیدین، دوست دختر تایلندی داره و توی خونه ای داره زندگی میکنه و دختر خودش هم زندگی خوب داره، حالا اومده مثلا دوست پسر آمریکایی گرفته. خب البته یه مرد خارجی که پولش هم بیشتر از نرمال مرد معمولی هر کشوریه، مسلم که جذابتره، به خصوصیت و طبیعت زنونه که ما نمیتونیم خورده بگیریم، همین داستان همه جا هستش. و این از اینجا فرار کرده به خاطر اینکه نمیتونه زندگی خودش انجام بده. مگه زمان قدیم نبود که مردم با هر کسی آشنا میشدن، زود عاشق معشوق میرفتن، خواستگاری ازدواج میکردن؟ یه پسرم خیلی اگه خوشتیپ بود، خب دخترها میریختن سرش رو یه خود شلوغ میکردن و بالاخره دعوا به یه جای منجر میشد که یکی اینا رو باید میگرفت. آخرش هم میگفتن که تا کی میخوای این کارا رو بکنی؟ تو بالاخره باید یکی این دخترها رو انتخاب کنی و اونم انتخاب میکرد و معمولا اینطوری بود. و الان اینطوری نیست. الان تو چنل یوتیوب، پشت چنل یوتیوب، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ایرانی، عرب، شرقی، غربی، جنوبی، هر جای دنیا رو نگاه کنی دارن همین مطلب رو میگن و دیگه به قول معروف شد هتفن. حالا دوستان عزیز اگه دوست داشتین بیاید روی زوم، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و یه آگهی خوشگلی داریم از طرف گروه تیوی باکس HD، من اون رو براتون پخش میکنم و ایشالا زوم هم را میندازیم و دوستان اگر که دوست داشتید رو زوم بیایید، روی وبسایت opportunity.com روی پرچم زوم یک کلیک یا تاچ میکنید باز میشه، یه پرچم هفت رنگ زوم انیمیشن داره باز میشه زوم. شما باید زوم اینستال کنید روی کامپیوتر یا تلفنتون و بعد این کار انجام بدین، زوم وصل میشه. ما هم زوم الان وصل کردن. شاپور خان دستش درد نکنه، من از دور میبینم یه حرکت های کوچولو کوچولویی از اون دور رو برای مانیتور لپتاپ دارم میبینم که شما میتونید توی این زوم شرکت کنید. آگهی تی وی باکس هم الان براتون پخش میکنیم و بعدش هم میایم با شما با زوم و تلفن صحبت کنیم. جزء من شماره تلفن ما 310-896-7524 مستقیم هم میتونید با ما تماس بگیرید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چی هست اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
4: بعد اینکه من چند وقت پیشم تماس گرفتم با تون در مورد دختری که باشون آشنا شده بودم، مال کشور لاتین آمریکا بود، صحبت کرده بودم.
0: بله.
4: و شما امروز در مورد تایلند صحبت کردید. یکی از مشکلاتی که من با ایشون داشتم همین تایلند بود و من به من میگفتش که آدمای بد میرن اونجا، مگه سکس توریستی؟ بعدش اگه میخوای اصلا اینجوری رابطمون بعد درست نمیشه و اصلا یکی از مشکلات من با ایشون همین بود.
0: خب معلومه که درست نمیشه. اگه قرار بشه که دختر خوبی با قیمت ارزونی بدون دردسری، بدون دردسر و با قیمت خوب و با سن جوون و همه چی خوب در اختیار تو باشه، تو دیگه چرا باید چرت و پرتای یه همچین آدم رو بخوای تحمل کنی؟
4: جالب بود. مثلا قبل از ایشون من خیلی زندگی راحتی داشتم. با اینجا با هر کسی بود میرفتم بیرون، هر کاری که دوست داشتم انجام میدادم، سفر رو به تایلند بوک میکردم. من با ایشون 3 ماه دوست بودم، نتونستم بلیتمو مثلا کانفرم کنم یا هتل بگیرم. ولی دیروز مثلا من رفتم هتلمو گرفتم با اینکه 2 برابر پول دادم، چون که دیر چیز کرده بودم اقدام کردم. و خیلی جالب بود مثلا این جمله‌ای که بهم میگفت که مثلا این همه دردسر تو این 3 ماه چقدر من دردسر شنیدم، چقدر قرص شنیدم، یه روز سردرد، یه روز کمردرد، یه روز این، یه روز اون. خواستم بگم اصلا سکس توریستم، اصلا قضیه سکس توریست نیست. وقتی من اونجا هستم رفتار آدما، حرکاتی که اینا انجام میدن، احترامی که قائل میشن خیلی واسه من جذاب‌تره.
0: بله دیگه واضحه، بخاطر همین واسه که همه ناراحتن و همه دارن به اینا بد بیرا میگن.
4: استفاده مثلا این دخترایی که تو این کشورهای با زندگی میکنین میگن تایلند دختراش اینجورین، آدماش اینجورین، خودشون خیلی بدترن، یعنی واقعا بدترن. با کسی که دروغ میگه، کسی که تو کلابای مختلف هر جا که میخواد میره عکس پروفایلش لخته، با این میخوابه با اون میخوابه، خیلی بدتره، خیلی شرفش پایینتره به نظر من.
0: خود دیگه انتخاب خودشه. مسئله اینجاست که شما باید بهترین انتخاب کنی. او حالا با هر کسی دوست داره بره بیاد، تمیز هست تمیز نیست، مسئله اینجاست که وقتی شما میدونی نباید خودتو گول بزنی و هنوز دنبال اون چیزی که وجود نره بگردی.
4: نه من مشکلی ندارم با کسی که هر کی دلش میخواد هر کاری انجام بده. به قول شما چشم حسودم کور. ولی وقتی که میان تهمت میزنن آدم، مثلا میگن پسرایی که میرن تایلند اینجوریان، یا مثلا دختراشون اونجوریان، یا مثلا تو مکزیک اینجوریان، تو اونجا اینجوریان.
0: خب راه حلی نداره، چیکار کنه؟ بالاخره ببین تو وقتی داری هر کسی رو با هر کسی میجنگی، نمیدونم چرا صدای من داره اکو میکنه. لطفاً روی بلنگو نذار صدای منو. لطفاً بلنگو رو قطع. وقتی شما با هر کسی بجنگی، وقتی در حال شکست خوردن هم اگه باشه طرف، به هر صورت چند تا چنگی میندازه، چند تا داد و فریادی میکنه و یکی دو تا تلاش مذبوحانه ای به قول معروف خوش انجام میده. شما چیکار داری که اون چی میگه؟ اصلا چی گفتن اون هیچ موقع مهم نیست. نه چی گفتن اون مهمه، نه چی گفتن اون دختری که توی مکزیک و کوبا و تایلند و فیلیپین هست مهمه. چی گفتنشون مهم نیست. اون چیزیه که در اختیار تو بدونین که تو رو ناراحت کنه و تو اون رو ناراحت کنی و قانون شکری کنی و مردم آزرده بشن به راحتی انجام میشه. اون درسته، بقیهش رو باید کنار بکشید. کی چی میگه رو ولش کن.
4: به صورت من با بچه های که صحبت، مثلا با دوستایی که مال اینجا به دنیا آمدن صحبت میکنم، اینو به من میگم، میگن که یا باید انتخاب بکنی با اینا باشی، یا باید تایلند و کشورهایی که دوست داری و بری.
0: اصلا کسی که بن سوار بشه دیگه نمیتونه انتخاب بکنه که بیاد هوندا سیویک سوار بشه. شما نمیتونم چه انتخابی رو کنی. شما وقتی بینی اون هست، وقتی رفتی امتحان کردی دیدی، دیگه نمیای برگردی مزخرفات اینجا رو انجام بدی. کسی که دسترسی داشته باشه، یه پاسپورت داشته باشه و چندر غاز پول تو جیبش باشه، وقتی بتونه بره جاهایی رو که میبینه زندگی به چه خوبی در اختیارشه انجام بده و اونجا رو ببینه، دیگه نمیاد با چرت و پرت و شت و مزخرف یه زن 35 ساله آمریکایی ادا اصول دماغ سرباله مزخرفگو تازه که چی کار بکنه که اون زنه دوباره بیاد بپره تو رخت خواب. اون که الان تو که رفتی که زیباترین دختر رو باید پریدن تو رخت خواب، دیگه دوباره راستی چی اومدی دنبال این دختر 21 دو ساله آمریکایی هم که اصلا فراموش کن، اصلا وجود نداره برای تو. در نتیجه فراموش کن، اونم باید تجربیات خودش انجام بده با تنفر سنگین و یکی دو تا ضربه سنگین که از این همین مزخرفات خورده، به سن 30 سالگی 35 سالگی وسط فمینیست میشه. شما فراموش کن دختر آمریکایی و غربی و چه میدونم کشور، چه میدونم اروپا و آلمان و فلان، هر جایی که شما میبینید درش مشکلات داری، کانادا و فلان بسار، جایی که این مشکلات نداری تموم شد، که فهمیدی که آقا این رستوران غذاش خوبه، قیمتش هم پایینه، دیگه واسه چی برگردی بری غذا اون رستوران بخوری که هم دیده است هم قیمتش بالاست، هم بهت فوش میدن.
4: آخه ببخشید، شما گفتید مال کشورهای مثلا آمریکا و کشورهای غربی. آخه کشور بالا آدمایی هم که میان اینجا بعد از 3-4 سال هم همون جوری میشن.
0: کی زنا رو میگی؟ زنا رو میگی؟ بله. خب ما الان مثال بستنی رو زدم، شما بله. گوش میدادی؟
4: بله بله. خب دقیقا من همین داشتم میگفتم دیگه. شما مثلا چون شما همیشه مثال آمریکایی میزنید، مثلا میگی آمریکای غربی، استرالیا یا مثلا اروپایی، این کلا و همون اونا هم همین میشن. واسه همین یعنی مثلا فقط آمریکایی نیست، همون هم همین، همون بستنی
0: آمریکایی هست. که معنی نداره. ببین آمریکایی معنی نداره، مثلا بگی مثلا ایرانی معنی داره، بگی مثلا چه میدونم دبی عرب معنی داره، ولی آمریکایی که معنی نداره. هر کسی سر جا میاد آمریکایی. شما دونید آمریکا 40 نژاد و مذهب و رنگ و فرهنگ، قبلا که فرهنگ وجود داشت فرهنگ مختلف میبینی. پس اینجا یه چیزی هستش که فقط مثل یه شو میمونه که هر روز سناریوی این شو عوض میشه. اگرم فرهنگی باقی مونده باشه، هنوز اون طرفا باقی مونده، در اینجا نیست. هر کسی هم بیاری اینجا مثل اینجا میشه. مثال بستنی رو هم زدیم، بارها هم قبلا راجع به صحبت کردیم. میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟ میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟
4: من سالی یه بار سفر میرم به خاطر مشغله کاریم، ولی حالا میخوام یه کاری کنم که مثلا دوبار بشه.
0: خب دوبار بشه، پنج بار بشه، ده بار بشه. مسئله اینجاست که کجا چی هست و کجا چی دردسره و کجا چی دردسر نیست. شما چند دفعه اونجا میتونی بری یا نری، دلیل بر نیستش که یه دردسر یه جا به سر خود اضافه کنی.
4: بله واقعا دردسر بود واسه من. 3 ماه تجربه بود که اصلا باورم نمیشد. مثلا کسی رو انتخاب کرده بودم که تازه اومده بود اینجا، گفتم به شما بله. گفتم مثلا ایشون شاید مثلا بهتر باشه، ولی دقیقا این همینا بود، رفتار و حرکات و
0: خب اومده اینجا مثل اینا بشه دیگه. ببین فرصت کوتاهی داری بستنی رو از یخچال در میاری بخوری، بعد مثل همه بقیه میشه، دمای محیط میرسه. این کاملا واضحه و این زن و مرد و بستنی و اینا هیچ فرق نمیکنه. شما اگه بری در چین زندگی کنی، مدت کوتاهی ایرانی هستی، بعد یه مدتی دیگه باید مثل اونا غذا بخوری، مثل اونا حرف بزنی، سر ساعت خواب و بیداری و چه میدونم بیزینس و پول و قانون و همه چی اونجا رو رعایت کنی، رفتارت هم میشه و مشکلات هم میشه مثل مشکلات بقیه مردای چینی که دارن چین زندگی میکنن. زن و مرد هم نداره. مسئله اینجاست که برای تو چی مضره.
4: حالا قشنگ الان موضوع رو گرفتم،
0: خدا رو شکر بالاخره بعد سه هفته گرفتی موضوع.
4: نه موضوع گرفته بودم ولی دیگه مثلا واسه سفر و مخصوصا واسه این سفرم چون خیلی احساس به قول خودمون عذاب وجدان گرفته بودم که نکنه مثلا کار من اشتباس، مثلا به خاطر سفری که میخوام برم دارم مثلا آدم ها رو دامپ میکنم، آدم ها رو میندازم بیرون. چون من این مشکلم
0: چه تعهدی داری؟ مسئله اینجاست، مثلا شما چه تعهدی داری؟ اگه با این آدم ازدواج کرده بودی، زنت بود یا مثلا فرض کن دخترت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا مادرت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا پدرت بود، هر چه مسئولیتی داری، خب بعد اینو ول کنی بگی من برم از خودم بگردم و تفریح کنم، خب بعد این مورد ملامته، به خاطر که شما مسئولیت داری، وظیفه داری، قول داری و اصلا تعهد داری. ولی وقتی که شما یه خانومی رو کمجوری که اون شما رو تو خیابون پیدا کرده، شما هم اون رو تو خیابون پیدا کردی، نسبت به هم همونقدر که بوده وظیفه دارید، تعهد دارید. هر روزی هم خاص اون خانم میتونه با شما نباشه و حقش هم هست و بقیه هم تاییدش میکنن. شما هر موقع دلت خواست میتونی با اون خانم نباشی. چه تعهدی داری؟ شما میخوای زندگیت بهتر بشه، بشه راحت تر باشی، بعد زنی که برای تو زندگی رو زیبا و قشنگ بکنه، یا حداقل زیبا و قشنگ نکنه، حداقل خرابش نکنه، اعصابتو خرد نکنه و زندگی رو تلخ برات نکنه، تو پلی اون زن میمونی، مشکلی نداری. خب حالا مثلا دختر یه روز اول اومده تو پول گرفته، خیلی خب بی پول بوده یا پراستیتوت بوده یا هر چی، بعدن روابطتون با هم بهتر شده دیگه، حالا اون کارا رو نکرده، خب نکرده باشه دیگه، الان با تو داره هست و میری رو میاری، راحت هستید با هم. خب این دلیل برای اینه که حالا که دیگه پس پراستیتوت نیست، پس من بیام زندگی رو به نامش کنم، کاغذ بنویسم، تاج بذارم سرش، انگشتر بکنم دستش، بذارم رو کولم، بعدم برم آمریکا. خب دوباره همون میشه، به خاطر که خودش فقط نیستش که، دوروبریاش. وقتی شما یه زنی رو هر جایی پیدا میکنی، دوروبرش 20 تا 25 تا 30 تا دختر دیگه هستن، یا دوست یا فامیلی یا همکار یا هرچی که هست. این آدم هایی که دوروبر اون هستن هر لحظه دارن فرهنگ و داستان اون جامعه رو و مود اون جامعه رو دارن با این چک میکنن و برای این ریفرش میکنن. تو وقتی که از اون محیط درش بیاری، خب بالاخره یه خانم تایلندی میاد در آمریکا با شما زندگی میکنه، مثل دسته گل خانم فرشته، خب بالاخره باید چهار تا دوست دختر داشته باشه، باید چهار تا دختر حرف بزنه. دو تا تایلندی که اینجا استخون خورد کردن میان رو اعصابش میرن، شروع میکنن مسخرش کردن، شروع میکنن اونم بازم کلکتیو تینکینگ و مود مینا، اینجا این مود نیست، این مدل یقه، این مدل کفش، این مدل رژ لب و ناخن، اینجا مود نیست. سریع عوض میکنه، هم فکرش رفتارش عوض میکنه، هم ظاهرش عوض میکنه، حتی اگر بهترین دختر اون کشورم بوده باشه.
4: بعد اینکه من تو این چند سالی که با دخترهای مختلف دوست بودم، اونایی که ازشون سوال کردم، مثلا با هم دیگه ارتباطمون بیشتر شد، سوال میکنن دیگه چجوری اقامت گرفتی، چجوری موندی، همشون از طریق یه مرد این کارو کردن.
0: من میگم پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، همینو میگن دیگه.
4: ولی خود من که اقامت اینجا رو گرفتم، پوستم کنده شد سالها.
0: خب دیگه مردی و وظیفت اینه که خودتو بسازی و بعد هم حمالی بدی به یه زنی.
4: بعد همین دیگه، واسه من هیچ وقت همچه کاری نکردم و همچه کاری نمی کنم واسه کسی.
0: خیلی خوب دیگه، پس تاکید معلوم.
4: فشار بهم میاره.
0: خانواده چی کار داری؟ خانواده میدونن شما داری تو کجا زندگی میکنی، با چی طرفی، خانواده چی میخوان بخوان که مثلا حقشو داشته باشن؟ کسی بچه میخواد، خودش بچه به دنیا میاره، مثل مادر من و مثل مادر شما. اگه حالا مادر من و مادر شما یه بچه دیگه میخواد، دیگه وظیفه من نیست به دنیا بیارم، چون بچه میخواد به دنیا آورده.
4: خیلی جالبه، مثلا الان مادرم و خواهرم به من میگن خجالت بکش، 40 سالت شد مسافرت تایلند میری،
0: مثل زن زندگی کن، خجالت بکش دیگه، چرا قرار مثل مرد زندگی میکنی، مثل زن زندگی کن.
4: بس دیگه چند بار رفتی؟ بعد با همین دختری که من ارتباطم تموم شد، همین دختری که صحبتشون رو میکردم، چون این خانم با خواهرم پشت تلفن صحبت کرده بود، بعد میگفتش که خواهرم به جای که اصلا نپرسی چی شده داستان، تو باعث بودی، تو مقصر خودت بودی.
0: این همون خانومی که قرار بود بره خونتون، این همون خانومی قرار بود خونتون در ایران، یا نه اشتباه میکنم من؟
4: نه، این خانومی بود که مال کشور لاتین آمریکا بود.
0: آره بچه داره ایشون، یه بچه هم داره درسته؟
4: نه، طلاق گرفته بود.
0: طلاق. خب ببخش من اشتباه.
4: بعد خواهرم مثلا عکسشو میدید، میگفت جان الهی فداش بشم، صحبت باهاش میکرد. وقتی به هم خورد، ما شدیم بعده خانوم باز.
0: خواهر شما این خانوم اینقدر دوست داره، میتونه دوستیشو با اون ادامه بده، دلیل نشده که شما بیای بری زیر یوغ اون زندگی کنی، حمال اون بشی که خواهر شما میخواد از این خانوم خوشش میاد. میتونه خواهر شما با این خانوم دوستیشو ادامه بده، تلفن هم دیگرم که دارن حرف بزنن، دوستی کنن، بره مسافرت، برن گردش با هم دیگه. شما این وسط چی کاری هستی؟ من اینو نمیفهمم. چرا بعد
4: مثلا میگفتش که بعد به ایشون شانس بدی، بعد ببخشی این خانم و زنا اینجوریان، به زنا بعد محبت، همین دقیقاً زنا همدیگه رو حمایت میکنن.
0: اصلا همون حرفایی که شما الان، این حرفای خواهرتون رو به زبان بنگالی و به زبان پشتو و به زبان روسی و به زبان چینی ترجمه کنی، همه زنای اونجا ما عین همین موافقن. یه اصلا چیز جدیدی نیستش که اینا فکر نمی کنن حرف می زنن، که اینا فقط اون کپیاری که می شنون انجام می دن و تحویل تو می دن. تو ای که باید فکر کنی به خودت بکشی کنم، می خواهد مادر من باشه، می خواهد خواهر شما باشه.
4: منم خیلی قشنگ یه اسمس به ایشون دادم که دیگه من نیستم و من دیگه مسافرتم می خواهم برم و من نمیتونم با شما ارتباطی برقرار کنم. تموم شد رفت. با اینکه واسم سخت بود چون ارتباط داشتم، ولی خیلی آدم باید با منطقی فکر کنه. و از شما تشکر میکنم بابت حرفای عالی که میزنید، واقعا اصلا خیلی بی‌نظیر.
0: مرسی از لطفت و اینکه محبت داری، و آفرین بر شما که قدرت درک دوروبر خودتو داری. اینو کار هر کسی نیستش. شما همین تمام این حرفا رو به هر کس دیگه هم بزنی، بازم دوباره میرن یه انگشتم میندازن و یه حلقه میندازن گردن خودشون رو، حمالی میدن و بعدم میگن زندگی همینه، پدر مادر ما هم همین کارو کردن. ببین با زن راجب زندگی مرد به مشورت کردن اصلا بیفایده است. نه بخاطر که زنها بد جنسن یا زنها مثلا قصد بدی به ما دارن، هم چیزی نیست. شما با هر زنی راجب زندگی مرد بحث فرض کن، خواهر شما باشه، مادر من باشه، خواهر میدونم همسایه‌تون باشه، دوست دخترت باشه، بهترین دوست خانوادگیتون باشه، فرق نمیکنه. یه زنه و با زندگی مردونه کاری نداره. اون میخواد یه مردی بیاد حمالی این قضیه زن رو انجام بده و کارش انجام بده و به این اهداف رسیدگی بشه، مثل داشتن بچه، مثل داشتن خونه. و از هر کدوم بپرسیم میگم ما به مرد احتیاج نداریم، مثلا ما اصلا به مرد احتیاج نداریم، ولی آخرش همه کارا رو باید تو بکنی، اگرم نکنی میگه تو با این باید فرصت بدی. این چند چیکار داری؟ چه شانسی شانس واسه چی میخواد؟ مگه زن مستقلی نیست؟ بعد چه شانس میخواد که من بیام چرت و پرت گوش بدم و زندگی خوبم هم نکنم، بدهکارم باشم، ملامتم بشم؟
4: آخرش هم بد میگن که تو موفق نبودی، تو نتونستی زندگی خوب درست کنی. فقط اینکه یه سوال داشتم از شما.
0: میونه کلامت، میونه کلامت، این کانورسیشن و این محاوره ای که من و شما داریم عین همین 22 سال پیش که ما پرچون شروع کردیم، عین همین همیشه به همین داغی مطرح بود. الان خانمایی که این حرفو میزنن، خانمایی که 22 سال پیش همین مطلب مطرح بود، عین همین حرفو میزدن، هیچی عوض نشده تو این کانورسیشن. ولی رفتار خانم هر 15 دقیقه طبق فرمولی که از اینستا داره تدریس میشه عوض میشه و زندگی مدرن میشه. ما مردا هستیم که عقب موندیم از این تغییر و تحول و هنوز در توقعات خیالات خودمون دل شکسته میشیم. بفرمایید چی میخواستی بگی؟
4: میخواستم بپرسم که وقتی شما با کسی، آدم با کسی آشنا میشه، باید همون اولش بگه که نمیخواد تو رابطه ای باشه یا ازدواجی نیست؟ چون معمولا شما به کسی این حرفو میزنی همون اولش پا میشه میره.
0: آخه گفتن نداره.
4: همیشه این مشکل رو من داشتم. آخه من این مشکل رو همیشه دارم که نمیدونم وقتی میرم دیت اول یا با کسی آشنا میشم، بعد از یکی دوباره اول باید چی بگم که
0: اصلا گفتن نداره. اصلا گفتن نداره. همه زنا
4: سوال میشه.
0: همه زنا همه رو میخواستم بگم. همه زنا اگر آدم عوضی نباشه طرف بل نسبت شما و یک به قول معروف میگن ریسنتلی دیسنتلی فیر باشه در حد متوسطی که البته در حد همون زن هم هست که اونم متوسط باشه هر چی که بالاخره به هم جور میشین، اینا توقع دارن که این قضیه به اونجایی برسه که این مرد بیاد و مسئولیت زندگی این آدم قبول کنه. من نمیدونم این کدوم زنه ولی همشون همینجوری هستن. طبیعت زنون است. هر موقع که یه کاری رو با یه زنی شما رابطه داشته باشی و بری جلو و بعد بگی حالا دیگه من نمیخوام، تمام زنای دیگه هم که اون خانمو نمیشناسن میگن شما وقتی این خانمو تلف کردی، فرصت‌هایی در زندگیش پیش اومده بود که شما. عین حرفی است که 22000 سال پیش هم اگه ما شوی پورچو نمیداشتیم همین جمله الان کپی میشد تکرار میشد. هورمون و طبیعت. خب شما نباید خودتو بندازی توی این قضیه. این عادتوده و این طبیعت زنونه هستش. خب حالا شما باید الان همه زنا ادعا میکنن نخه ما مدرنیم، نخه ما احتیاج نداریم، ما احتیاج ازدواج چی، این حرفا چه فلان اینا. به محضی که بری یک کمی جلو طرف بچه میخواد، به محضی که بچه بخواد مسئولیتش مال توئه. نمیگه که خیلی خب بله البته که من این خانومی هستم که شاغل هستم و بچه‌ام میخوام، خب من با این آقا ازدواج زندگی میکنم، رفاقت میکنیم، حال میکنیم، هر موقع بچه دار شدم این بره واسه خودش گردش خودش کنه، تایلندش رو بره، کوباش رو بره، مکزیکش رو بره، منم که خب دار کار دارم، بچه‌ام بزرگ میکنم، توقعی ندارم، هر موقع سکس خواستم دور با این آقا میخوام یا با آقای دیگه میخوام، هر موقع بچه خواستم از هر کی خواستم بچه دار میشم. این زنای این حرف رو نمیزنن که زنای هیچ جای دنیا همین الان و نه 30000 سال پیش هیچ موقع همین حرفی رو نمیزدن. شروع کردی، دست زدی، مسئولیت داری، بچه مال توه، باید وایسی پای کسی که البته اگه بچه داشته باشی باید نگهداری کنی، ولی اون چیزی که میخواد طرف اینه که تو بمونی و لوله رو به تو وصل بکنه و تو کار رو انجام بدی و مسئولیت انجام بدی. اینو همه زنا یه جور میخوان، هر چند سالشون هم هست فرق نمیکنه.
4: به هر صورت واقعا ممنونتونم. من وقت برنامه رو نمیگیرم. بعد اینکه امیر خانم توی وایسی که توی واتساپ گروپ اومده بود گفتش که ما کمک کنیم به پرچونه، حتما همینه. منم حتما از طریق پیپال شما وصله دیگه، درسته؟
0: بله اطلاعاتش هست، امیر خان دارن میتونن. بله. روی
4: منم فرستادم واسه شما، من قبلا یه هدیه ناقابلی دو سه بار فرستادم واسه
0: شما. از سرمون هم زیاد بود، دم شما هم گرم، خیلی هم متشکر.
4: وظیفه است. ولی حالا به قول امیر خان گفتش که ایشون شما رو چلو کباب دعوت کرده بود، ما هم شما رو پیتزا دعوت می‌کنیم.
0: پیتزای ولی خب خوشمزه دعوت کن.
4: ولی خب چون که فاصله مون دوره یه ذره، ما این ور قاره هستیم، شما اون
0: ورقاره هستی. آره بسیار ممنونم از محبتت که هستی و تو برنامه شرکت میکنی، برای دیگرانم در واقع این تصویری و این حضور شما مسلما میتونه یه راهنمایی باشه که این حرفا فقط تخیلات من نیست و این حرفا قابل اجراه و همیشه هم با شما همین برخورد میشه. و البته میدیای جهانی هم نمیخواد این حرفا رو شما مطرح بکنی، چون باعث میشه که آگهی‌ها فروش نره، مزخرفات و چرت و پرت فروش نره، مرچندایز بیزنس ها باد بکنه و پولای مردا برای کارهای لازم خرج بشه نه برای مزخرفات. و بخاطر همین ما هیچ فرصتی نداریم در هیچ میدیای جهانی مگر میدیای خودمون. حالا یه ذره هم بتونیم یوتیوب تا اجازه میده تو یوتیوب هم کپیشو بفرستیم.
4: من انشاءالله با شما بعد از برنامه تکس میدم تو واتساپ، یه بتونم پیپالتون رو دارم ببینم همونه یا نه.
0: بله پیپال هستش روی گروه پرچونم، انشاءالله براتون میذاریم. و از تشکر میکنیم از محبت امیر خان و مرسی که اومدی تو برنامه شرکت کردی. این داستان الو بفرما. بله خداحافظی کردیم دیگه، خیلی ممنون.
4: باشه
0: خداحافظ. قربونت، خداحافظ. بله داستان دخترها، البته من همیشه هم حالا دوست شما اون تصور خیال دارید، منم همیشه اون تصور خیال دارم که همه یه جور نیستن، آرزو میکنم که همه یه جور نباشن و هستن زنایی که صاحب منشن، صاحب شخصیت هستن، زنایی که ارزش برای زندگی خودشون قائلن و حالا دیدشون رو مرد هر چی که هست، حالا به عنوان عشق، به عنوان شوهر، به عنوان پدر بچه‌شونه، هر چی که هست دیگه دید واقعی هستش و برای خودشون به اهداف زندگی خودشون رسیدگی میکنن، برای اون اهداف زحمت میکشن. کم نداریم ما فرزندان ایران که میگیم در رویا نمیمانند، در هر گوشه از این جهان ستاره‌ای درخشان هستن. شعر فرزندان ایران فقط واسه مردا نیست. من یه آدم ضد زنی که نیستم. من حقیقت و واقعیت میگم، هر کس زوایاش معلوم بشه. و از این فرزندان ایران بسیار دخترها و زنای بالیاقتی هستن که همه جا هستن، زحمت کشیدن برای خودشون. ایشالا فرصتی باشه مازم معرفی میکنیم خانمای گل و خوب ایرونی که هر جا رفتن واقعا نمبر وان بودن و شخصیت خودشون باعث شده که مورد توجه قرار بگیرن و بدرخشن، نه اینکه چون زن بودن. چون شما هر جای دنیایی بری، دنیا بری پر از زنها و دخترهای خوشگله، شما نمیتونی موفق بشی در جایی مگر اینکه لیاقتش رو داشته باشی و زحمت براش بکشی. این به این معنی نباشه که حق زنها و کسایی که دخترها و زنایی که زحمت میکشن برای زندگیشون ارزش قائلن برای زندگیشون و ارزشمندن، خودشون ارزشمندن، هدف دارن و منش دارن و بینش دارن و هر چیز دیگه‌ای که ارزش شخصی بر شخصی از، نه به عنوان یک گروپ آیدنتیتی، اونا ارزششون اینجا ندیده گرفته میشه یا پایمال میشه. بفهمو باشه پرشن رویر هستی.
5: دو تا نکته، یکی این که یه سوال داشتم راجبه این که آیا میشه گفت عشق اصلا کلن یه فرادی بوده که با همه مذهب ها، با همه شعر ها، این دولت ها آمدن اینا مثلا فاندش کردن که مثلا چی میگن، هی یه قضیه، یه شیمیایی خیلی طبیعی که تو حیوانات هست، یه چیز به عنوان یه چیز بدیهی تو نسل ها جا بندازن.
0: بله، همتا حالا فراد اسمشو بذاریم یا نه، ولی اون چه مسلمه سوء استفاده ای هستش که از احساس مردونه میشه. عشق از طرف مرد به زن، همیشه میگن مرد عاشق، زن معشوقه، یه خصوصیت مردونه هستش و همیشه میگن تو تکست ها، مسائل، حتی تو مسائل مذهبی هم که شما اشاره کردیم، میگن به مردا، میگن به زنانتون عشق بورزین، به زنان میگن به مردانتون احترام بذارید، چون میدونه که آقا جون مرد میتونه عاشق بشه و زن همیشه میخواد که مرد عاشق اون بشه، بخاطر که کنترل کاملی از مرد به دست زن میفته وقتی عاشق مرد زنه و زن هدفش در واقع اینه که اون عاشقش بشه. حالا بعضی اونی میدونن سایکولوژیکلی به عنوان تحصیلاتشون میدونن و فهمیدن اینو، یعنی از بیرون فهمیدن، بعضی هم به صورت بیولوژیک و طبیعی خودشون میدونن و شاید هم اسم نتونن روش بذارن، ولی همینجوری هست. اون تا اون حالتی که مرد خودش رو گم کرده نسبت به زنه، میگن they fall for her, you fall in love. چرا نمیگن you go in love؟ چرا نمیگن you grow in love؟ میگن you fall in love، یعنی شما میفتی مثل درخت یا تیری که میفته زمین، دیگه افتادی in love، یعنی که شما کنترل تو از دست میدی. حالا شیمیاییه، سایکولوژیکیه، هر چیزی که هست، اونقدرش من نمیدونم، ولی اون چه مسلمه بله. و این ابزار کنترل برای استیت و اینکه میبینی تمام این داستانا، تلویزیون، اینترنت، تا اونجایی که مینستریمه، تا اونجایی که تحت کنترله، میوزیک ویدیو به قول شما، فیلم‌ها، همه جا وقتی که هست، همیشه به این سمت قضیه رو هول میدن که بالاخره این مرد با این زن عاشق مخشوق هم دیگه میشن و ماورای زندگی طبیعی اینا حرکت هایی میکنن که به هر صورت این عشق به ثمر برسه و این عشق بالاتر. طرف میگه چرا رفتی همسایت کشتی؟ میگه من عاشق دختره بودم، این دست از سرش بر نمیداشت. تا اون حدم اگه باشه بازم میگن به خاطر عشق این کار کرده، عاشق بوده پس این تبرئه میشه. ولی برعکسش رو زنها هیچ موقع نمیپذیرن، هیچ موقع هم انجام نمیدن.
5: خیلی ممنون. یکی دیگر، امروز این چیزی که دوست قبلی گفتین راجع به این که آدم میره توی کشوری، مثل مثال بستنی زدیم، بعد یه مدت میشه مثل خودمونا. این خیلی برای من واقعا یه دنیا حرف بود و خیلی از دوستای ایرانیم انتقاد میکنن که تو مثلا دیگه اصلا حالاتت از دست دادی. میدونین یه چیزی، یه قوت قلبی بود.
0: خیلی ممنون. یعنی دوستان شما توقع دارن که شما در چین زندگی کنی ولی هنوز مثلا فرض کن مثل یه ایرانی زندگی، ایرانی باشی اونجا، کار ایرانی ها رو انجام بدی. چی توقعی دارن از شما؟
5: خیلی ها اینجوری
0: این ها، این اصلا اصلا عملی نیستش که شما این کار بکنی. شما اگه ایرانی هستی و چیزای ایرانی رو بلدی، هر موقع با یه ایرانی برخورد کردی و یه مسئله فرنگی ایرانی بود، اونجا ایرانی هستی. وقتی داری تو چین زندگی میکنی، خب داری چینی رفتار میکنی، قانون چینه، مردم چینه، یه ایرانی هم اومده اونجا، اونم باید این مردم چین زندگی کنه، وگرنه بخواد دردسر برای خودش و برای شما میشه. و خب این دختر بگو،
5: یادم به علی هم همینو میگفتیم که ترکی یاد نگرفت، یه سال شد مثلا ترکی
0: سر به سرش گوشتم. آره
5: امروز دیگه مثال بستنی خیلی قشنگ.
0: خب مثال بستنی دفعه اول نبود که همیشه ما میگفتیم. بله،
5: حالا من این دفعه به جونم نشد.
0: چاکر شما، جونتون سلامت باشد.
5: نازده برم.
0: شاکرم. خب خیلی ممنون که زنگ زدی، مرسی. خب دوباره ما میخوایم بیام پخش کنیم این وایس رو، ببینیم که این وایس آخرش چی بود بالاخره. پس گفت 8 بار من ریجکت شدم.
6: یه تیپی هم میزنیم که شبیه خود ایتالیا به نظر میرسیم. حالا به جوانم یه دختر حتی برای من دست تکون داد، گفت چاو مام. رفتم جلوش، رفتم پیش، گفتم بیا کنارم بشین خندید. رفتم کنارش نشستم و با شکم صحبت کردم، من ایتالیا حرف نمیزنم، انگلیسی حرف میزنم. گفت کجایی هستی دیگه؟ ما بر اساس تجربیات قبلی دیگه نگفتیم ایران، گفتیم ایرلند. حالا
0: خیلی هم به ایرلندی آخه شبیه
6: جوری بود. سه چهار مورد هم همینجوری رفتم جلو صحبت کردم، کلا سه چهار تاشون با هم حرف زدیم ولی شماره ندادم. سه چهار تا دیگه هم که هم اول کار اصلا نذاشتن کار ادامه صحبت گفته رو بکشه، ریجکت کردن. آقا این چه بود؟ ما هم مثل آدم به شخصیت رو میچشنیم رفتیم. ولی خب الان هم مشکل هم اینه که تو که این وضعیت نمیدام داره، چون واقعا سخته. ما از ایران اومدیم که شرایط هم شده بشه دیگه، درسته؟ الان احساس میکنم خیلی شرایط داره بدتر از ایران شد. من تو ایران مثلا هر دو سه هفته یه حد اکثر دو ماهی یکی دو تا دختر جدید به طورم میخورد. شما سری گفتی ویلکام تو دی شو، ولی واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم. واقعا نمیدونم بچه‌ها کنم، چون لحاظ تیپ که به نظر خودم خوبه، فقط تنها مشکل زبانه که اینجا اصلا زبان انگلیسیشون صفر صفر. یعنی فکر می‌کنم مثلا طرف تا میفهمه مثلا نمیتونی ما هم ایتالیایی رفت برخورد بکنی، شاید مثلا اونجا میخوره تو ذوقش، نمیدونم. ولی خب به هر حال این زبانم چیز نیست که من شب بخوابم فردا صبح داشم درست بگیرم، درسته؟ زمان میبره تا اون نقطه‌ای که به اون مرحله برسم. چه پیشنهادی برای من داری؟ واقعا خیلی کلافه. مثلا میبینم مثلا طرف 16 سالشه 17 سالشه پسره، چه دخترای مثلا دورشن، چقدر اینجا راحت سیستم نسبت به ایران، خیلی راحت شما میبینید دختر حرف بزنید با هم دوست میشین، بعدم حالا دختره اوکی باشه که دیگه میاد بغل من. یا مثلا یه مورد دیگه دیدم که یه پسر عرب بود برای دختره مواد لوله کرد و ماریجوانا دستش بود. من رفتم نشستم جلوشون، اونم باورم نمیشد که یه دختره بور ایتالیایی به خاطر مثلا ماریجوانا اینقدر راحت میره تو بغل پسر. گفتم شاید یه راه دیگه اش بریم ماریجوانا یه چیزی بگیریم بزنیم تو جیبمون، بیافتیم تو این خط. آخه اینم از ما که شانس نداریم که هر موقع پلیس جلومون نمیگیره. ولی ماریجوانا ممنوعه، یا نیستش خدا وکیل نمیدونم، ولی میگم شاید این مدلی باید برم جلو، مثلا مواد بدم بهشون که مثلا کارم بشه. خب من نمیدونم چیکار کنم، یا باید بیافتم تو این خط. حالا به هر حال زبان ایتالیایی ما داریم کار میکنیم، ولی تو برسم به اون نقطه به دادم برس.
0: برم مواد بگیرم، مواد به دختره بدم. داداش دختره به خاطر اینکه مواد یا چه میدونم مریوانا یا هر چیز دیگه، علف اینا، هر چی که شما بهش میدی، به خاطر اون باید نمیخوابه که. اون بهانش، اون بهانه است، اون ظاهر قضیه است. یا مشروب، این همه پسرها نیستن که میگن آقا ما طرف دعوت کردیم خونه، کلی مشروب دادیم، مشروب خوردیم، شام خوردیم، فلان بازو گذاشت رفت. یا اصلا این همه دختر نیستن مگه توی بار و توی کلابا و اینا شما واسه شون مشروب میخری، غذا میخری، غذا رو میخوان، مشروب رو میخوان، تلفنت هم میگیرن و میرن خداحافظ، دیگه خبری نیست. اونا بهانه است، اونا ظاهر قضیه است. با این قضیه رو با آقای رایان صحبت کردیم که تو کانادا همین مسئله رو داشتن، ایشون تو ایتالیا هستن، تو کانادا همین مسئله رو داشتن، صحبت کردیم. آقای رایان هم صحبت ها رو کرد، گوش کرد، اینو گفت اونو گفت، این همین حرفا رو آقای رایان هم زد. ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که ضمن این که کادن هر یرده کادندر و زن در هر جایی زنش فرقی نمی کنه، ضمن این قضیه یعنی تا رفتارهای شما کما بیش برای آشنایی با یه زنی در هر جا یکیه. تازه الان هم که همه با این نیستا هستن، اصلا اجباراً همه جا یه جورن زن ها. اون از این گذشته از همه این حرفا، شما وقتی یه مدتی بمونی توی یه جامعه یواش یواش یاد میگیری. این حرف هم حرف تکراریه، ما هم راجبش شو مفصل داشتیم، هم تلفن کال و زوم کال مفصل راجبش داشتیم و همین که همینجوری صحبت کردیم. شما به هر صورت باید اونجا رو یاد بگیری ببینی چه خبره. و زبان البته ممکنه زبان مطرح باشه ولی نه اونقدر. بارها گفتم کسایی بودن که زبان انگلیسیشون مسخره بوده ولی مثلا دخترای نیتیو آمریکن اینجا، حالا نیتیو آمریکن منظورم سرخپوستان نیست، ولی دخترایی که اینجا متولد آمریکا بودن، آمریکاییای اینجا، باز به راحتی باهاشون میرفتن و هیچ مسئله هم نبوده که چی، در حد ازدواج هم میرفتن باهاشون. و خب ازدواج برای دختره ارزش داره دیگه، الان ممکنه برای مرد درد سر بشه ولی دختره ارزش داره. از اون جهت میگم در حد ازدواج میرفتن جلو. خیلی مسائل مطرحه. شما همون فرمولی رو که ما همیشه صحبت کردیم، کارت انجام میدی منتظر نتیجه میمونی، جامعت رو مطالعه میکنی، سعی میکنی خودتو شبیه اون جامعه رفتارت انجام بدی. اگر نه آقا شما با غیرتت نمیخوره، شما ایرانی هستی، شما نمیتونی شبیه اینا بشی، خب پس اونجا بی خود اومدی، برمیگردی یه جایی که همونجوری که تو هستی اونا هستن. خب مسلمه همونجوری هر جایی که شما همونجوری هستی بقیه هستن، تعداد دخترای بیشتری به دستت میرسه و دخترای اونجا با امثال شما عادت دارن. حالا ممکنه شما شبیه بقیه باشی و حالا خوشتیپ‌تر هم باشی، حالا پولدارتر هم باشی، خب ترافیکت میره بالاتر، ولی به طور کلی شبیه بقیه هستی توی جایی که جامعه فرهنگیه. ولی وقتی یه جا به عنوان مهاجر میری، خب طبعا همه چی برات سخته. سقف شیشه‌ای که میگن همینه دیگه، ظاهراً یور ویلکام، خیلی خوش آمدید به کشور ایکس وای زی، ولی تا این تو رو قبول کنه، تا اون تو رو قبول کنه، تا دوستاش، حالا یکی هم تو رو قبول کرد، دوستاش هم باید تو رو قبول کنن که هیچی. پسرای اون کشور و اون شهر و محله هم که دنبال این هستن، برای هر دختری هر چقدر هم کج و کوله باشه، چهار تا پسر کج و کوله بالاخره دنبالش هستن دیگه. اونا دست از سر تو بردارن، درد سر اون نباشه، درد سر این نباشه، هر کدوم از یه پله. مهاجرت رو برای چی میکنی؟ برای هدف مهاجرت. هدف اون مهاجرت چیه؟ اون هدف رو نگه میداری، بقیه دیگه ساید دیشه دیگه، در کنار اون قرار میگیره. شما مسافرت دیگه میخوایی کنی برای سیکس، برای کشورهای که سیکس توریست ها میرن، میشه سیکس مایگریشن. یه برنامه ماده چی مهونه سیکس مایگریشن رو روی آرشیو پرچونه هست. اگه مهاجرت میخوایی کنی تحصیلات کارت انجام میده، اگه مسافرت میخوایی برای کار، برای آزادی، برای فرار از مشکلاتی که داری مهاجرت میکنی، اون هدفته. شما باید بدونی که هر مهاجری به هر جایی میره، همه چیز زندگیش خوب نمیشه. اون چیزی در زندگیت خوب میشه که به خاطرش مهاجرت کردی. اگه برای سکس، یا باید میموندی همونجا یا مهاجرت میکنی جایی که سکسه. و اونجا هم بری همینطوره. شما وقتی یه جایی میری که سکس توریست ها میرن، به عنوان سکس توریست باید بری هتل بگیری و پول خوب خرج کنی، و ممکنه پول خوب نسبت مثلا پول آمریکا، مثلا در یک کشور ارزون قیمت پول خوب برای ما محسوب نشه، ولی بازم باید پول خوب خرج کنی. و دخترایی که میان از شهرهای مختلف اونجا برای که پول بگیرن از سکس توریستا و بهشون خدمات سکسی بدن، اونا هستن و این داده. ولی شما وقتی باید بری اون جا بخوای زندگی کنی، دیگه نمیتونی به عنوان سکس توریست زندگی کنی. هی بری هتل بمونی و هی بری توی بار شیک بشینی و هی مشروب گرون بخری، و حالا واسه اونا گرونه، برای تو گرون نیست، ولی به هر صورت داری زندگی میکنی. هر جایی وقتی رفتی سیستم اونجا رو یاد میگیری. بعد به عنوان یه خارجی، البته شما وقتی خارجی باشی، بعدم کشورهای شرق و خاور دور مثل چین و ژاپن و همون تایلند و فیلیپین و تایوان و اینا، وقتی میگن خارجی، ژاپنی میگن کایجین، وقتی میگن خارجی، منظور خارجی بهروز و پاکشیر نیستش. خارجی، خارجی منظورش آمریکایی سفید پوسته یا اروپایی سفید پوسته بلانده، مو بلانده، سفید پوسته، چشم روشن، و اونجا میگن خارجی. من تعیین نکردم، اگه میشد من تعیین بکنم میگفتم آقا به من بگید خارجی خوشتیپ، اگه میشد من تعیین کنم. خب بخاطر همین همه اینا رو باید بدونید. هزار تا چیز هست که ما نمیدونیم. وقتی از اون هزار تا چیز 5 تا چیزشو فهمیدیم، تازه میفهمیم هزار تا چیز نبوده، اون 100 هزار تا چیز بوده. اون وقت باید بزنید تو سر خودت بگی زندگی من چقدر کوتاهه. بخاطر اینکه واقعا نمیدونی، میلیون ها چیز هست که تو نمیدونی. وقتی نمیدونی فهم میکنی 5 تا چیز رو نمیدونی، یاد میگیری میبینی 500 تا بوده، از اون 500 تا 4 تا دیگه یاد میگیری 50000 تا بوده. یعنی همیشه له میشی زیر نادونی ها و روی زیر کمبودایی که از چیزایی که نمیدونی و همینجور دور و برت داره تهدیدت میکنه، یا به دستت نمیرسه، یا حسرت برات ایجاد میکنه، یا شکست برات ایجاد میکنه، یا هر چیزی که هست، شما همیشه داری زیر اونا له له و لهتر میشی و این اندازه له شدنش به اندازه فهموشوری که از وجود اینا پیدا میکنی. اگه فکر کنی 5 تا آجر بالا سرت، درد 5 تا آجر رو شونت حس میکنی. یکم این طرفتر نگاه میکنی، من 5 تا نبوده، این دیوار عظیمیه، من اگه بخوام برم با این بجنگم چی کار کنم؟ اگه بخوام برگردم چی کار کنم؟ برمیگردی به کشور خودت، تازه میفهمی اوه اوه اوه اون چیزایی که من ازش فرار کردم تازه یه ذره ای از چیزایی بوده که من باید ازش فرار میکردم، بعدن میفهمی. شد there is no peace about that. هیچ سکون و آرامش و نهایت موفقیتی تو این قضیه نیست. تو داری زندگی میکنی، یاد بگیری، یه روزی پول نداری جوونی، یه روزی پول داری گرفتاری، یه روزی گرفتار نیستی پول هم داری جوون نیستی، یه روزی پیری، یه روزی بیماری داری، یه روزی نه این پیرا دارن حال میکنن، من چرا جوانم حال نمیکنم؟ نه بخاطر اینکه تو نمیتونی حال کنی، تو یه بیماری مشکلی گرفتاری، نمیتونی اونجوری باشی. یه مسئله خانوادگی از یه مسئولیتی از یه وجدانی هست، یه چیزی از جلوتو میگیره. همیشه این جنگه هست. یعنی شما اینکه بگی من این روشو انجام بدم چیکار کنم، اونجا روشو انجام بدم، بازم همون دختری که شما میخواستی بهت محل نمیذاره، ما مطمئنم اونجایی که کلاب نشستی 8 دفعه میگی من ریجکت شدم، اون طرف خیابون یه جایی هست، شما میتونی این همون دختر اونجا در اختیارت، پول اون شما رو جمع کنی، میتونی اون دختر رو در اختیارت داشته باشی. اون دختر وقتی از سر کارش در اومد و ماساژشو داد به هر کسی که میخواست ماساژ بده که کارش انجام داد، اومد این طرف خیابون نشسته داره کافی میخوره یا داره نوشابه میخوره یا داره شام میخوره با یکی دختر دیگه که هر دوتایشون 8 ساعت امروز تو ماساژ بودن و ماساژ میدادن مردای مختلفو و با هپی اندینگ و همه مسائل، اون طرف خیابون میشینه شام میخواد بخوره، شما میگی سلام، میگی برو بابا حوصله‌تو ندارم. حالا اگه اون بهت میخندی تو فکر میکردی آها ببین من به ثمر رسیدم، ببین نگاه کن من تو این جامعه اومدم نشستم مثل یک مرد مثل همینجا ایتالیایی نشستم با این دختر ایتالیایی صحبت کردم، ببین الان داریم میریم بیرون پرید تخت خواب، اینا علف هم بهش میدم بکشه پس من علف میدم. اینا همش تصورات سطحیه که شما داری. همین مشکل رو همه جا میتونی داشته باشی و حتی اگه برگردی و همونجا که شما درش بودی وضعیت هم خوب بود، دخترم گیرت میومد و همه اینا، ببین چهار نفر دیگه همین مشکل داشتن و نسبت به تو داشتن حسودی میکردن. هزار و یک چیز هست. هیچ موقع شما نمیتونی بگی این فرمول من نوشتم، این کتاب، این پیکاپ آرتیست، اینم سیدیه، اینم کتاب، اینم سمیناره، پس من برم انجام بدم و به نتیجه برسم. چشم تو باید باز کنی، چون این بازی هر ثانیه عوض میشه، هر ثانیه تغییر میکنه و هر دفعه یه چیزی هستش که به هیچ وجه ممکنه شبیه دو دقیقه قبلش نباشه. و شما اگه چشم تو باز کنی میبینی که پشت پرده خیلی چیزهای دیگه هست که ما بهش قباحت میدیم، بهش میگیم نه این پسته، این کثافته، این پراستیتوشن، این خودفروشیه. بعد همون کار وقتی که تو اون کلاب نرفتی، تو اون استریپ کلاب نرفتی، تو اون پراستیتوت هاوس نرفتی، اومدی این طرف، اون دختری که اونجا تعطیل شده الان دیگه دی آفش، ببخشید ساعت کارش تموم شده، بلند میشه میاد این طرف خیابون میخواد شام بخوره، تو میگی آه این دختری تو آدم نمیره که اون کثافت خونه، میگه این دخترای ایتالیایی مثل گل اینجا نشسته، اونم همونه، یا این همونه یا اون همینه، هیچ فرق نمیکنه. بقیه هم که اونجا کار نمیکنن همین داستانه، چون سیستم داره اینا رو تربیت میکنه که اینجوری کنی پول به گردش در بیاد. حالا پول داری تو بازی میای، پول نداری میری پول پیدا میکنی. حالا پول نداری هم ممکنه حالا یه زنی 35-40 ساله ای هم بیاد بهت روی خوش نشون بده، چون جوانی هستی و سر روی داری و بالاخره فانی و سکست قوی و همه اینا، یه زنی 35-40 ساله ای هم با تو وقتی با اون هستی همشش دنبال دختر جوان ها میگرده، اونجا دختر جوان ها دنبال چشون دنبال تو نمیگرده. یعنی این داستان من تا فردا صبح میتونم انقدر همجور ویر بزنم و بگم و اینو بارها گفتیم. آروم برو و کلیشه رو کنار بذار، سر کن ببینی جلو تو. وقتی جلو تو دیدی، همون داستان رد پیلی هستش که توی میتریکس هست و مکتاو و سندمن هم خیلی صحبتش رو میکرد، رد پیل یعنی اون قرصی هست که میخوری و واقعیت رو میبینی. بلو پیل همون قرص آبی رنگیه که میخوری و همیشه زیباست، خانواده هست، نمیدونم ازدواجه، اینه، این اون پروسسشن بعد اینجا خوبه، این ریلیشنشیپ خوبه، آدم نتیجه باید برسه، زندگیش رو طرف نکنه، چرت و پرت پشت سر هم میدونم موفقه، یه مرد موفقه، یه زن موفقه، این از اون گوش عاشق میشه، اون چشم عاشق میشه، این مزخرفاتی که همینجوری ما له کردیم و تو پورچون رفتیم جلو و هنوزم همونجوری وایساده طبق معمول برای دیگران، این میشه بلو پل. بلو پل یه خوشحالی آرامشی بهت میده، چون همه حرفش همه میگن تو هم نشستی و همین نگاه و نمیبینی که چیه که داره تو رو میخوره. رد پل که میخوری قرص قرمز یه هایی چشه رو واقعیت باز میشه، ولی اولین چیزی که از رد پل به تو دست میده ریج و خشونته، میگه ای فلان فلان فلان شده، ای فلان مادر فلان، پس موضوع این بوده، تنفر به اتفاق خشونت به دست میده. رد پل ریج اون همون خشونت و همون ریج چی میشه؟ اوسیان. اون اوسیانی هستش که به دست میده. وای من فارسی بلد نیستم، یادم نبود اوسیان. همون اوسیان و اون ریج و اون خشونت که به دست میده از فهمیدن واقعیت، همون اون خودت تو رو داغون میکنه، همون اون تو رو عصبانی میکنه و این عصبانیت باعث میشه که کلی از انرژی تو باز حروم بکنه تا بیای اون ریج رو کنترل کنی، بگی خاله این واقعیته. هر دفعه که میخوای بری سراغ یه چیزی و با این برخورد بکنی، چون میخواد دختر بشی، میخواد کار بخوشه، میخواد مثلا فرنگی باشه، چه میخواد بیزنس باشه، هر چی، چون واقعیت دیدی و هر لحظه میخوای بگی که خیلی خوب اینجا یه چیز قشنگی من توش در بیاره، مجبوری با چشمتو با رد با بلو پیل ببندی، ولی دوباره رد پیل چشمتو باز میکنه، بازم هی ریج و عصبانیت و خشونت باید بیاد. این که تو بری با یه پراستیتوت یه ساعتی رو بگذرونی، تو رو فشار جنسی تو کم میکنه، یا که بری فرض کن به عنوان یه سکس توریست بری یه کشوری، اصلا به عنوان سکس توریست هم نره یه کشوری، بری رای کشوری گردش میکنی، میبینی چه دخترها اینجا ارزونترن و بهترن و فلان، اصلا قصدت هم سکس توریستی نبوده، ولی خب مثلا داری به خاورمیانه داری کار میکنی، مالزی میری مثلا کاری داری فلان، اونجا میبینی ارزونتره، بهتره، فراوونتره، مسخره بازی های آمریکا و غرب و اینا نیست، ادا اصول های فمینیستی و مزخرفات اینجوری هم نیست، یه آرامشی به دست میده، ولی باز میای واقعیت رو میبینی دوباره همین مسئله هستش. صرف این که یه جایی میری و فشار جنسیت کم میشه، یا مثلا فرض کن میری یه پراستیتوت رو استخدام میکنی، یا یه مدتی میری یه هفته میری مثلا فرض کن تایلند و برمیگردی، ممکنه بهت آرامش کوتاه مدتی بده، ولی واقعیت که عوض نمیشه. وقتی برگشتی بگی خب حالا که من توپم حسابی پره یا خالیه یا هر جوری که بخوای بگی، خیالم راحته، دیگه ناراحت عصبانی نیستم، حالا با چشم باز راحت آروم با دخترها صحبت میکنم و با بهترینشون به رابطه خیلی منایم تری میرسم، هی هرس و فشار و ناراحتی که من حتما باید امشب اینو برم تو تخت خواب ندارم، یه خود ریلکسم، یه دفعه بیشتر باهاشون میرم بیرون، یه خود سعی میکنم بیشتر حرفشون رو گوش بدم، یه خود بفهمم، یه خود بگیم بخندیم، حالا باهاشون هم بخوابم، مثل همون دختر خوشگله بود که مثلا فرض کن تو فیلیپین بود دیگه، مثلا تو کوبا بود یا مکزیک، هر جا که رفتم بود، مثلا همونه دیگه، حالا اینم مثلا همونه، حالا بذار دو روز دیرتر بخوام باهاش بخوام، یه خود میخوای خود شعور و منش و اندرستندینگ و یه مقدار میخوای لیوی بدی به طرف که خود جا بدی، خب بلافاصله دورون همون رفتار رو انجام میده، چون اون در اون سیستم اون یه مهره‌ایه که هر موقع که کلیچ بزنی همون چراغ، همون روشن نور رو از خودش میده، فرق نمیکنه من الان از تایلند برگشتم این دکمه رو زدم یا رفتم توی اسرای بازداشتگاه اسرا بودم، حالا اومدم این دکمه رو زدم، رنگش همونه، بازم اون منو میبینه روی چیزی که میخواد حساب میکنه، میخواد نمیخواد با بقیه مقایسه میکنه، ادا و رفتار بقیه رو داره دوباره من عصبانی میکنه، هر موقع برگردم اینجا همینجوری عصبانی میشم، هر موقع که من میام یه چیزی پیش میاد و با برخوردی، نه برخورد بد، یعنی یه محاوره، یه رو در روی با یک زن آمریکایی من اینجا انجام میدم، صحبت میگی، میخندی، حرف میزنی، هرچی، بازم همون چیز میشه، بازم همون رفتار انجام میشه، باز همون عصبانیت دوباره به من دست میده. چون من اینو قبلا تجربه کردم، همه رو گذروندم، همه رو گفتم خب با این یکی من احتمالاً بد حرف زدم، با این یکی من لباسم احتمالاً بد بوده، این یکی احتمالاً خودش مرضی داشته، اون یکی احتمالاً دوست پسرش خب حق داشته، این یکی فلان شده، اینجوری شده. هر چقدرم هی گذاشتم گذاشتم، بس مجموعه اینا رو که نگاه میکنم، اینم بازم چیزی به درد بخوری که من بتونم بگم آرامش درسته. خیلی زنام اومدن با من، خیلی زنام با من خوب بودن، مدت زیادی با من اومدن رفتن، اذیت نکردن، همه اینا به جای خود و جای قدردانی داره 100%. ولی بازم نگاه میکنم تصویر کلی که عوض نشده، بازم این ناراحتی و عصبانیت اوناییم که با من خوش رفتاری کردن، بازم با ما کار نکردیم، ازدواج نکردیم، وقتش طرف شده، تمومه، بخاطر که سیستم

0: و آخرش هم نشد که پیغام این آقا رو پخش کنیم، ولی پیغام این آقا هم همین بود در واقع که آقا ما چی کار کنیم. ما میگیم آقا ملایم باش، انقدر ملایم باش که همیشه بتونی عقب بکشی، همیشه بدونی جای دیگه برای امتحان کردن چیزهای دیگه هست. قباحتی که کسی بهت میده، تقبیحت میکنن، شیمت میکنن که آقا تو رفتی با یک پراستیتوت خوابیدی، نمیدونم تو رفتی فران کردی، اینا رو همه رو بذار برای خودشون، کاری به اونا نباید داشته باشی، تو از زندگی خودت انجام بدی. همه مسائلی که دروش داری تقبیح میشی مسائل فرهنگی هستش که قبل از اینکه تو بخوای بیای راجبی مسائل فرهنگی فکر بکنی، جامعه زنانی جهان، جامعه زنای جهان این مسائل فرهنگی رو گوشن کنار، شده جزو مسائل تاریخی. فرهنگ الان تو اینیستاست. چیزی که دارن تو رو باش تقبیح میکنن و شیم میکنن و خجالت میدن، خودشون دست ازش برداشتن، ولی چون میدونن هنوز رو مغز مرد، رو مغز مرد این احساس گناه و این غیرت و این حالتی که من میخوام حامی باشم و کنترل داشته باشم و حمایت کنم و حفاظت کنم هنوز هست، هنوز با این طور عذاب میدن و که تو با هیچ جا نمیرسی، خاک بر سرت، نمیدونم رفتی با این کار کردی، سنت بالا رفته، هیچ کسی تو رو نمیخواد، همه این چیزهای موضعیه. شما یه جایی شما رو میخوان، یه جایی دیگه شما رو نمیخوان. یک کسی شما رو میخواد، همون کس فردا نمیخواد، همون کس دوره پس فردا میخواد. همه چیزا با هورمون و با هزار یک جور آپندان سایکولوژیکال و هزار یک جور مسئله است که شما نمیتونی با این بجنگی و شما نمیتونی اینو درست کنی، چون اصلا دست شما نیست، در توان شما نیست. و شما باید ببینی کجا در این مدت کوتاهی که زندگی داری و فرصت داری، کجا میتونی با آرامش بیشتر، هر جایی هر آرامشی هم هست ممکنه فردا نباشه، ممکنه همین جایی که تو میری گردش میکنی فردا دیگه بگن آقا اینجا تعطیله، اینجا دیگه استریپ کلاب نیست، ما اینجا رو میخوایم بکنیم فسفور مثلا کارخونه پلاستیک سازی، یا پس فردا میخوایم اینجا بکنیم صندلی سازی، اینجا میخواد مثلا بشه مزرعه مثلا توت فرنگی میخوایم بکاریم. خب اون موقعی که هست آروم میری و توقع تو بر مبنای واقعیت، ریج و خشونت و ناراحتی و اسیانی که از رد پیل و از دیدن واقعیت هست، این باید بدونی که جزء پکیجه و این چیز رو تو نباید بشه که تو رو به زانو در بیاره. خب انشالله که حرفای من به هیچ درد هیچ کسی نخورده و همونی که هست همه چیز همیشه همونجور خواهد بود و انشالله هفته بعد برمیگردیم و همین چرت و پرتا رو دوره از اول میگیم، بعدم باز هیچ چیزی انشالله عوض نمیشه و بریم سراغ کارهای دیگه زندگی. تشکر می‌کنیم دوباره از تی وی باکس اچ دی، شاپور دشپور عزیز که برنامه رو سوئیچ کرده، امیرخان که محبت کردن، ادمنستریتور کمک هایی که دوستان میخوان بکنن از روی پیپل یا هر چیز دیگه توی گروه واتساپ هستن، از تمام دوستان و از تمام کسی که تو برنامه شرکت کردن. مطمئنم یادم رفته 10 نفر دیگرم که اسم بیارم و مطمئنم که دلخور نمیشین، عقل من همین قدم که کار کرده هنر کرده. تا دیدار بعدی، خداحافظ.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چی هست اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
1: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که به چه درت شوهر درت، اینجا و اونجا نمیرت، کناری دریا نمیرت. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست رستی رستی. اگه اسممونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.

زهر مار سلام و صد سلام، هی سلام و صد سلام، ده بیاد خبر مرگت. دیر میشه آقا، دروغ نمیشه. شوی پرچونه، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه پخش میشه. ممنون از اینکه شما در این برنامه با ما شرکت میکنید. امروز میخوایم راجع به آمریکا و آمریکا چه خبره و برای مهاجرین و کسایی که مثل ما ایرونی ها میان در این کشور، حالا کشور دیگر رو نمیدونم، ولی خب باید کمابیش از یه جنبه هایی کمابیش یه جور باشه، از جنبه هایی که مثلا من متفاوته. از من خواستن راجبش صحبت کنم، منم دیدم که من با عقل دوزاری خودم نمیتونم به قول معروف جاستیس و دود جاستیس حجت رو تمام کنم. گفتم شما هم بیاید شرکت کنید و با هم به دوستانی که در ایران هستن و میخوان از ایران مهاجرت کنن به بیرون بگیم آقا چه خبر تو آمریکا، یا خیال میکنین چه خبر تو آمریکا. کسایی که از کشورهای دیگه میخوان بیان آمریکا، بر صورت اونقدری براشون تغییر بزرگی نیست، گرچه خب خیلی ها دوست دارن بیان، حتی ممکنه سیتیزن فرانسه، فرانسوی اصلا اگه باشه دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه، یا آلمانی باشه یا کانادایی باشه، اصلا متولد سیتیزن نیتیو اونجا باشه، نسل در نسل دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه. ولی خب مثلا برای ایرونیا چند تا تغییر بزرگه، برای غربی ها ممکنه اونقدری تغییر بزرگ نباشه. بر صورت میخواییم با هم دیگه بگیم که چه خبره به دوستانی که در ایران هستن و میخوان مهاجرت کنن. هر کدوم از ما یه پوینت ویو و یک نقطه نظر متفاوتی داریم و هیچ موقع معلوم نیست که کدوممون درست میگیم، و هر کس از یه جنبه ای میگفتن یه پادشاهی بود بهش خیلی شکایت، داستانی هست میگفتن بهش پادشاهی شکایت کردن که آقا مردمت بیچارن و بدبختن و اینا، خوراکشون همش ماست و خیاره و غذای حسابی گیرشون نمیاد. پادشاه هم که خب خبر از ماست و خیار نداشت، گفت پادشاه عادلی هم بود به خیال خودش و گفت آقا جون این ماست و خیار رو درست کنیم بیاریم من ببینم چیه این ماست و خیار که انقدر مردم شکایت دارن ازش. اون هم رفتن یه ماست و خیار شاهانه با تمام چه میدونم کشمش و گردو و زعفرون و هر چی که توش میریزن و گلاب و هل و فل و همه رو ریختن توش و یک ماست و خیار شاهانه بی نظیر درست کردن از دست بزرگترین آشپزای دربار، آوردن خدمت قبله عالم، اونم دو سه قاشقی خورد و گفت چقدر ما مردم ناشکر حق نشناسی داریم، ما چه مردم پرتوقعی داریم، ما این ماست و خیار که بهترین غذایی که من به عمرم خوردم، برید کسی آقا شکایت نکنه ماست و خیار بخورن همه، هر کی ماست و خیار میخوره شکایت داره بگیرین بندازین زندان، آجوبگر آقا منافقه. بس دیگه به پوینت آف ویو داره، هر کسی یک جوری داستان رو میبینه، هر کسی هم با شرایط خودش، حالا ممکنه دو نفر در شرایط مساوی دو نقطه نظر مختلف داشته باشن، دو نظر مختلف داشته باشن، خب نقطه نظر با خود نظر فرق میکنه، ممکنه نقطه نظرامون یکی باشه ولی نظرامون فرق بکنه، ممکنه نقطه نظرامون فرق بکنه، اون وقت دیگه داستان متفاوته، یا دو نفر در دو شرط یا در شرایط متفاوتی با هم دیگه مطمئنن، چون نقطه نظرشون فرق میکنه نظرشون هم فرق خواهد کرد و همدیگر رو اگر تایید میکنن احتمالاً به خاطر درک و شعوری هست که از وضعیت همدیگه دارن، ولی خب نقطه نظرشون فرق میکنه و از نظر هر کسی داستان یه جوره. به خاطر همین هست که همیشه گفتیم با آجون مهاجرت میخوای بکنی، باید مهاجرت یکی از هدفهای اولیه زندگیت باشه، نه یکی از هدفهای نهایی زندگیت. زن اول میخوام بگیرم تا پیر نشدم، بچه داشته باشم و بعدم حالا بچه هایش حالا به یه جایی رسیدن 16-17 سالشون شد، دوتا کشتی 500 میلیون تونی رو میخوام از اینجا حرکت بدم، از مثلا فرض کن از یزد یا از فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان
یا از هر جایی که شما هستی، کابل تو افغانستان، میخوام حرکت بدم و بریم حالا آمریکا. تنها چیزی که برای تو نیست، حالا برای دیگران ممکنه برای تو نیست، لذت و خوشحالی و موفقیت و یا هر چیز از این قبیل هستش که ارزش این حرکت رو داشته باشه. به خاطر اینکه هر چی من تو این برنامه بگم و هر چی همه افراد بزرگترین دانشمندا و محققان، هر کسی که شما میشناسید و قبول دارید بیاد تو این برنامه تو هر برنامه دیگه ای بگه، اون از دید خودشه و با شرایط خودشه. و اگرم بر مبنای تحقیقاتی بوده، تحقیقات ریاضی که نیستش که 4 نفر رفتن از 4 نفر دیگه که اونا نظر خودشونو گفتن گفتن. شما هر کدوم اینا رو گوش میدی، بعدم راه میفتی میای آمریکا یا اونجایی که میخوای مهاجرت کنی، میفهمی که نه آقا همه اینا چرند گفته بودن، هیچ بعید نیست. به خاطر همین من پای این برنامه رو امضا نمی کنم. یک دو، من هر کسی هم حرف میزنه برای خودش میگه، بحثی هم نمیتونم با کسی داشته باشم تو این برنامه که آقا دوتون شما اشتباه میگی، یا به نظر من، حالا اگر بگم به نظر من چون مسئله منطقی نیست. به خاطر همین شما باید تست بکنی. مهاجرت یه چیزی هستش که باید تست بشه و تست بشه و تست بشه، انقدر تست بشه که تا حد قابل قبولی شما بتونی بهش نمره مثبت بدی. با دکتر بهرام صحبت میکردیم، دوست عزیز همیشگی شوی پرچونه، میگو آقا جون زندگی توی آمریکا برای یه نفری که درآمدش $3,000 یه دنیای کاملا متفاوتیه تا اون کسی که درآمدش $7,000، تا اون کسی که درآمدش $30,000 در ماه. و مسلما میدونیم که درآمدهای بسیار بالاتر و پایینتر از اینا هم که من گفتم هستش. یکی ممکنه خوشحال بشه، من خودم توی شوی پرچونه بارها گفتم آمریکا بهترین جایی که من اومدم و زندگی کردم، بهترین جایی که من دیدم، خیلی خوشحالم مهاجرت کردم، خیلی بهم خوش گذشته، به خیلی از هدفام رسیدم، خیلی از سوالاتم هم برام جواب داده شد که فهمیدم آقا نمیتونم به این هدف برسم، نه به خاطر اینکه از خونمون میام بیرون، اجازه نمیدن من این کار رو انجام بدم، اگه اجازه میدادن من الان شهره خاص هم در جهان بودم. اومدیم اینجا اجازه هم دادن، امتحانم کردیم، دیدیم شد نشد. این موشه یا مارمولکه؟ مارمولک ها پررو شدن اینجا، این لکلکه نیومده، قد موش شدن. باید صدا کنیم حاجی لکلک بیاد بزنه اینا رو، بندازه بالا قورتشون بده. خیلی باحال لکلک شکار میکنه مارمولک رو، باید ببینی. یه درس زندگی بسیار بزرگی هم ازش من گرفتم، از شکار لکلک، رو بعدم واسهتون میگم، خودتونم دیدید حتما. به هر صورت هر کسی از دید خودش و با شرایط خودش. یه شخصی که درآمدش ممکنه به خرج یه اتاق کرایه‌ای در یه خونه به زور برسه و اونجا یه اتاق کرایه میکنه، حالا به هر نفعی زندگی میکنه و خوشحاله، خطرهایی که اونو تهدید میکنه، پولایی که اون باید خرج کنه، جورایی که دولت میخواد ازش تیغ بزنه، دولت‌های مختلف دنیا همه تصویرای متفاوتی از یک چیزن. فکر نکنید دولت اونجا اینطوریه، دولت اینجا اینطوریه، دولت اون یکی جا اونطوریه. اینطوری ظاهراشون فرق میکنه، عملاً و باطناً تمام دولت‌ها کارشون اینه که مردم رو کنترل کنن و مردم رو به سوددهی برسونن. یه جوری دیگه در خاور دور، یه جوری دیگه در خاورمیانه، یه جوری دیگه در اروپا، یه جوری دیگه در آمریکا به مردم یاد میدن که چجوری خوبه، چه چیزی خوبه و شما چجوری میتونید سیتیزن خوبی باشید و در نتیجه پول بسازید واسه دولت و دولت ها. ما هممون ابزار دولت ها هستیم، به خاطر همین فکر نکنید که اینجا و اونجا فرق میکنه. آقای دکتر برام میگفتش که یک دکتر میخواد دکتر جراح باشه، میخواد جراح پلاستیک باشه، میخواد جراح مغز و قلب باشه، یا اصلا نه صاحب یه انستیتوت چین
چین انستیتوت باشه، مثلا فرض کن چند تا شعبه داشته باشه و درآمدش بالا باشه، پولش خیلی زیاد باشه، اون بسیار تحت خطره و اون براش آمریکا و زندگی کردن در آمریکا جز زجر و شکنجه و ترس و فرار کردن از کسایی که هر کسی تیکه اون به دست و چاقو به دست و خنجر به دست داره میاد که یه تیکشه ببره، زندگیش پر از اینجور وقایه. یه آدمی که نشسته خونه و داره از دولت ولفر پول میگیره میخوره و درآمدش هم کم و یه ماشین قرازه داره، گاهی وقت میتونه با اون بره بیرون یا بره مثلا والمارت شلوار جین بخره $9 مثل این که من خریدم و $8. خب این آدم زندگیش فرق میکنه، این آدم اونقدی تحت فشار و دردسر نیست، دلار ممکنه خیلی هم پول در نیاره ولی واسه خوش حال میکنه، راحته، بیمش هم مجانیه، کمبودهای پولیش هم دولت ممکنه بهش بده، کمبود کرایه خونش هم ممکنه واسهش تامین بکنه. و یه آدمی که ماهی 4000 در میاره متفاوت. واسه همین نمیشه واقعا جوابی به این سوال داد که بشینن یه گروهی همه اینو با همین جواب تایید بکنن. مهم اینه که شما باید بدونی مهاجرت یعنی به راهی باید بری که خودت مسئولشی. دیگران رو قانع کردن برای مهاجرت جز این که زنت یه طرف طلاق بگیره فرار کنه، بچه‌هات یه طرف برن یا بدبخت و بیچاره بشن یا تو رو شرمنده کنن یا اصلا محل بهت نذارن و زندگی خودشون رو برگردن ایران و اون یکی دلش واسه دوست پسرش تنگ میشه، اون یکی دلش واسه دوست دخترش تنگ میشه، میگه ما چرا اومدیم اینجا، من اینجوری نمیخواستم، من اونجوری نمیخواستم. اشکال از تو بود که اول 4 نفر مزاحم برای خود تولید کردی، بعد بدونی که به جای بری که تو نمیدونی که اصلا خودت هم میتونی در اینجا خوشحال و راضی کنی و خوشحال راضی نگهداری، اون 4 نفر هم میخواد تو زندگی تو همش میشه فقط توضیح دادن و توجیه کردن و شرمندگی از اینکه ببخشید 98% مسائل رو من جون کندم درست کردم، خیلی معذرت میخوام که این 2% درست ندید، دلش واسه مامانش تنگ میشه، اون یکی میخواد بره قهرمان بسکتبال و شنا بشه در استخر محله خودشون، حالا اومده اینجا حالا زبان بلد نیست، اون یکی فکر میکرد حالا برم اینجا شهر دختربازی، دخترها ریختن چشمابیا و موبلاندا فقط به خاطر که من پشمالو بلندشم بیام اینجا با این چشمای سیاه اینجوری ولرزده اینا رو نگاه کنم، همه دوست پسرهاشون رو ول کنن بیان سراغ من. اونم از یه طرفی دل شکسته و بدبخت و بیچاره، مسئول همش خودتی. تویی که نمیدونستی که مهاجرت یعنی چی. پس قبل از این که ما بخوایم بفهمیم که آیا آمریکا خوبه یا آیا سوئد خوبه یا آیا چین بریم بهتره، باید بفهمیم که خودت کی چی و چی کاره هستی و هدفت چیه. و خیلی سخت، اصلا فکر کن خیلی سخته که به اهداف خودت برسی، چه برسه به این که به دیگران رو بخوای راضی کنی. پس در مسئله دوم اینه که یعنی همه در کنار هم، اینه که مهاجرتی کار تنهاییه، مثل پریدن از هواپیما و چتربازی میمونه. اگه لذت میبری خودت ببر. خیلی هستن اصلا جرعتشو ندارن پاشونو بذارن، خیلی هستن باید بچسبن به یه مربی چتبازی و یه بار بپرن، اگر هم خیلی جرعت داشته باشن تنهایی نمیپرن که، مربی چتبازی باید اینا رو بگیره و ببنده پشت خودش رو بپرن پایین. خیلی خوب، اونم خیلی تحسین میکنم، من جرعت پرش دارن. خیلی هستن که آقا حاضرم بیان با تو اون بالا تو بپر اینا نگاه کنن و نوشابهشون هم دستشون باشه و بعدش هم بیان بشینن و شما میگه خوبه پریدی، آره پست رو من دیدم پریدی چجوری هفت نقطه شدی اصلا، بعد باشه دیگران تعریف کنه یا یادش بره بعد فیلمش رو نگاه کنه و زنگ بزنه دوست دخترش رو موضوع تموم بشه، تو بودی که پریدی، تو بودی که جون کندی، تو بودی که هرس خوردی، تو بودی که ضربان قلبت به 120 رسید و با مرگ دست و پنجه نرم کردی. هر چتبازی که هر دفعه با بهترین equipment و وسایل در شر بهترین حفاظت شده ترین شرایط که طبق تجربه و محاسبات و تکنولوژی و همه این چیزهایی که خودتون بهتر میتونید از یوتیوب بخونید و واسه همه تعریف کنید،
وقتی میپره داره با جونش رو ریسک میکنه. مهم نیست چه هواپیمایی، با چه مربی، چقدر تجربه داری، چند دفعه پریدی، هر دفعه که میپری جونتو ریسک داری میکنی، به خطر میندازی و باید خودت باشی، نه اینکه دست مادر تو، برادر تو، پدر تو، ستایی با هم بپریم چون من میخوام بپرم. اونا هم از بیچارگی که اگه با تو نپرن زندگیشون دیگه، تو مثلا نوناور این خونه بودی یا مثلا رو تو حساب میکردن یا هر چی، اونا هم از بیچارگی باید بپرن. حالا چه عذابی جونی میکنن که میپرن باید پایین، بعد میرسن به پایین یکیشون پاش میشکنه، یکیشون تراماتایز میشه، یه هفته دیوار نگاه میکنه هی میترسه. چه میدونی رویات مردم چیه؟ خودم یکی رو واسه تون مثال بزنم، من که تونستم حرکت کنم و اصلا برنامه آمریکا اومدن نبود، من فقط میخواستم بیام بیرون، گفتم آقا جون من 1001 کار میخوام انجام بدم، با کمال احترام به هر سیستمی، هر دولتی، هر مردمی، اینجا آقا جای من نیست، به کی بده کارم؟ آقا بیلتونو بذارید جلو من ببینم چیه، سربازی باید برم، چشم آقا این سربازی، بدهی تحصیلی دارم، حالا خیلی ممنون که 2 قرون بیشتر از ما نگرفتم، ولی بالاخره گفتم آقا چیه دیدی اون بیلی که من باید بده کارم که من راحت اجازه بده برم بیرون چیه؟ من گفتم آقا این کاغذ، این بیل شماست، این سربازی تو میری 2 سال اینجا این فلان میکنی، بعدش هم برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. ما هم همین کارهایی کردیم رفتیم. مثلا من نمیخواستم بیام آمریکا، من میخواستم تو کشتی سوار شدم برم استرالیا، یه جایی میخواستم برم، من اصلا نمیدونستم، با اینکه انگلیسیم خوب بود، با اینکه مطالعه میکردم، سابسکرپشن مجله های آمریکایی داشتم که میومد در خونمون، مجله دیسکاور، من اونایی که دولت اجازه میداد دیگه، مثلا مجله مود نمیومد، بعد مجله دیسکاور میومد، مجله علمی بود، خیلی چیز آدم یاد میگیره، اونم با انگلیسی 2 قرونی من خودم رو میکشتم بخونم بفهمم. مثلا پن پال داشتم، نمیدونم دوست مکاتبه ای داشتم موقعی که این اصلا نبود که، تازه اینقدر خودم رو مدرن میدونستم و هیچ که قبول نداشتم و اینا، گفتم من میخوام برم یه جایی، من دارم میرم، حالا میرم آمریکا، نمیرم آمریکا که بعدا داستان یه چیز دیگه شد، بعد یه جور دیگه، یه جور دیگه شد، بعد دوران یه جور دیگه، دوران یه جور دیگه شد که همش هم مسخره بود و همش هم بی سر و ته و بی حساب بود و اینطوری شد، مثل که یه نفر میخواست ما بیام آمریکا. مخ شما رو بخورین در شای پرچونه. بماند حالا. پوینت اینه، نکته اینه که این کار یه کار گروهی نیست، کار انفرادیه. گفتن آقا اینجوریه اینجوریه، اونجا ممنوعه، اینجا نمیدونم اینجوریه، اینجا نمیذارن، اونجا گارد ساحلی هست، اینا باید آویزونشون کنار لنج، از اینجا برید جزیره کیش، از جزیره کیش برید که جزیره قشم، بعد نمیدونم اونجا یه نفر هست که سوار کشتی تو میکنه، میذارتون تو جعبه، اونجا واسهتون غذا میذارن، آب میذارن، از ماسک رچری حتی جعبه در میارن تو. خدا میدونست اصلا تو چی میشه. ما هم گفتیم باشه بریم، رفتیم ورزش کردیم، بدنمون رو نرم کردیم، خودمون تقویت کردیم که آماده بشیم برای شرایط تاف اون سفر. همش چرت و کشک و مزخرف بود، بعد یه چیز دیگه شد، بعد کاملا یه چیز دیگه شد. حالا اگر 3 جفت چشم نگران آرزومند دلشون تنگ میشه، موافق نیستن، باید گلوتو زخم کنی، برای هر کدومشون کتاب بخونی که این قانه بشه با تو بیاد، وقتی بعد اومد سگو بزه ببری به زور، با کمال احترام حالا به اون آدم یا به سگ فرق نمیکنه، هر دوش موجودات شریفی هستن، که برمیگرده پاچه صاحبشو میگیره، تازه ورش داری به جایی در ضرب ورق و در ابریشم و پرنیان اینو بپیچونی که این آب تو دهش تکون نخوره، چون اون که نمیخواست مهاجرت کنه، تو میخواست مهاجرت کنی. یعنی کلن این همه دارم مختون رو میخورم به خاطر اینه که بدونید مهاجرت تنها چیزی که من عقیده دارم بهش، حالا واسه تون خوبه یا بده کار ندارم، اینجا خوبه یا اونجا بده، اونجا دوست دختر زیاد داری بیای مثلا فرض کن اتریش، یا بری استرالیا، یا بیای آمریکا، یا هر جای دیگه دوست دخترت کم میشه یا زیاد میشه، به من چه، برو خوشت نیومد برگرد، برو آمریکا 5 سال بمون، نشد برو استرالیا،
نشد برن شو برو ترکیه زندگی کن، نشد برن شو برو هر جایی که دلت میخواد، برو ارمنستان خیلی زیباست، برو اونجا زندگی کن، چه فرق میکنه، برو مسکو بمون، خودت باش، هیچ کس نه زر بزنه نه نق بزنه، نه منتظر باشه که تو بهش ثابت کنی، نه تو ناراحت باشی و وجدانت ناراحت باشه که من اینا رو کشیدم دنبال خودم. اینو من پاش امضا میکنم. بقیه حرفا نظره، شما فکر میکنی، یا چون شما مثلا عموتون اینجا مغازه فرش فروشی داشته، شما هم تا اومدی رفتی اونجا و یه کت شلوار پوشیدی و شیک وایستادی و دخترای خوشگلم اومدن و 15 دقیقه بعدم یه دیت پیدا کردی و سه تا دختر من رفته و خودت هم خوشتیپ بودی و حالا دخترها سر رود میرن بالا و بعد پول در آوردی و بعد ماشین خوب خریدی و بعد به اوضاع بهتر شد و همه اینا، این دلیل نمیشه که یه نفر دیگه حتی قیافش هم شبیه تو باشه وقتی بیاد اینجا همینطوری باشه. این که میگه یارو اومده هومسک شده و دیپرس شده و اینا همه چیزای درستیه. هر روحیات هر کسی فرق میکنه. طرف اینجا میاد و پولم در میاره و به خیال خودش وضعیت دوست دختر و دیت و سکسش هم درسته، باز ناراحته. آدم بالاخره از این چیزا خسته میشه دیگه. خب خاطر اینکه تو نمیدونی داری چی کار میکنی که خسته میشی. کسی که میدونه داره چی کار میکنه خسته نمیشه که. زن و سکس و چه میدونم تفریحات و اینا برای یه مرد مجرد مثل غذا و لباس و بقیه چیزا مثل خواب و استراحت میمونه. تو داری چی کار میکنی؟ سوال اینه، تو داری چی کار میکنی؟ یه سری هم هستن مهاجرن، گرین کارتشون هم گرفتن، میزن تو چی جیبشون میان. آقا من اینقدر لجم میگیره از اینا، نه به خاطر که اینا گرین کارت راحت گرفتن و من 10 سال طول کشید گرین کارت بگیرم، نه واسه اون لجم نمیگیره، به خاطر که من اینقدر چیزای دیگه در زندگیم به دست آوردم، اصلا نفهمیدم چجوری به دست آوردم که اصلا نه لیاقتم بوده نه ارزم بوده، من از این جهت ناراحت نیستم. ولی اینقدر لجم میگیره از این گروهی که 2 نفری یا 3 نفری گرین کارت دارن اومدن آمریکا. ازشون میپرسی آمریکا چطوره؟ میوه‌هاش خوشمزه نیست. آدم اینجا فارسی حرف نمی‌زنه، چلو کباباش اینطوریه، اونطوریه. همیشه اینا یا دارن میرن یا دارن برمیگردن. یا دارن جمع جور میکنن سوغاتی‌ها رو که ببرن، یا رسیدن خسته و خستن الان. همیشه مهمه این حرکت‌های اینا. چون حرکت مهمی تو زندگیشون وجود نداره. این مهاجرت چون 2 قرون از نظر من نمیارزه، یه مسافرته، مهاجرت نیست. اون بازی کردن با پول هست که داری، حالا یه گرین کارتی هم داری، ولی کسی که پول نداشته باشه برای مسافرت و بازی، چه با گرین کارت چه بی گرین کارت، این کار نمیکنه. کسی هم که کارش مسافرت و بازیه اصلا اسمش مهاجرت نیست. بله اینجا بالاخره بچه‌هاشون هستن برای تحصیلات بچه‌هاشون، اونم به معنیه. خودت چی؟ برنامه تو چیه به عنوان مهاجر؟ تو که بچه تو مهاجرت ندادی به اینجا، تو بچه تو ورداشتی آوردی اینجا، به جای اینکه اونجا پولتو خرجش کنی اومدی اینجا پولتو خرج میکنی. شما هیچ حرفی برای گفتن به یه نفری که میخواد بگه آقا من مهاجرت کنم به آمریکا نداری، چون خودت هم در آمریکا زندگی نمیکنی. همیشه یا خسته ای از مسافرتی که اومدی، یا خسته ای از خریدی که برای پس فردا که داری برمیگردی. معلومه تو داری میری ایران یا داری برمیگردی ایران. وقتی که داری میای آمریکا، معلومه داری میای آمریکا یا برمیگردی آمریکا یا داری میری آمریکا، تکلیف معلوم نیست چیه. به خاطر همین آدم اصلا حرفش هیچ اهمیتی هم نداره، هر بینشی واسه خودش داره، چون مهاجر است. مهاجر استپای مختلفی رو میگذرونه. حالا درست تکنیکلی از لازم تعریف کلمه نمیدونم از اداره مهاجرت و از لحاظ قانون بین المللی اسمش بشه مهاجر، چون که دیگه اینا سیتیزن اینجا، پاسپورت اینجا دارن، اسمش میشه مهاجر. ایرانی بودن حالا اومدن اینجا، یا مثلا هندی بودن، افغانی بودن، روسی بودن اومدن اینجا، حالا این مهاجر محسوب نمیشه. مهاجر اونه که از سیستم خودش در میاد و اینجا شکل میگیره، شکل اینجا رو میتونه بپذیره، اونه که میتونه به تو بگه اینجا چه خبره، نه اونی که ازش میپرسی
ولی این سنگک های اینجا اصلا مثل سنگک های ایران نیست. من خودم همیشه از ایران سنگک میارم. اینقدر از این مزخرفات تو لس آنجلس و کالیفرنیا جایی که کلونی ایرانی هست میشنوی، میخوای فرار کنی سرتو بکوبی به دیوار. این چیزی برای گفتن نداره. بچه‌اش هم داره میره کالج، هیچ چیز گفتن نداره. بچه هم که مهاجر محسوب نمیشه، متولد اینجاست. یا اگه متولد اینجاست در 7 سالگی آوردن اینجا، این چرخیده شده 12 سالش آمریکاییه. اون مهاجر نیست که. مهاجر اونی که میکنه زمین و میاد، یکی مثل من مثلا با همه شتی که اینجا هست پنجه به پنجه می جنگه. هنوز مقدار لای پنجه هم هست. و از هر گوشش باید جون بکنه، درس بخونه، یاد بگیره زخمی و خاکی و خل و تیکه و پاره از اونجا رد شه تا برسه به یه جایی. اگه تو میخوای این کارو بکنی به عنوان مهاجر، تنهایی باید این کارو بکنی. باز من میگم سر حرف اولم، یادتون در واقع دیتینگ و سکس و نمیدونم زنگ گرفتن و فلان، میگفتم آقا هر کاری میکنید بکنید، بچه درست نکنید. چون بچه که درست میکنید دیگه دردسره. از این دختره خوشت میاد، از این مرد خوشت میاد، مرد خوشتیپ قویه، میری میجنگی، خودت خفه میکنی، ده جور باش میخوابی، از چنگ زنش در میاری، 2 هفته بعد دیگه یارو رو نمیخوای. بچه درست نکنه اب نداره، بازی کردی چش کار نداره. اون مردم حتما حال کرده، خوشش اومده، زنم حتما دنبال بهانه میگشت از شر یارو راحت شه. 1000 یه جور سایکولوژی توش هست، همش هم چرنده برای بحث برنامه روانشناسی. ما اصلا آنالیز نمیکنیم این چرت و پرتا رو، به خاطر که ما نزدیکش نمیشیم. چون ما اگه خود قده مورچه کنی، وقت میفهمی مورچه چقدر قویه، میفهمی چقدر دردسر داره، یاد بگیری با مورچه چجوری دیل بکنی. خودم نزدیک مورچه نمیشه، مورچه از ولش کن، دیگه خود ادامه بده. واسه همینه که مهاجرت کار یه نفریه و باید از کسایی بپرسی که اینا هر چیزی رو گذروندن. و از کسایی، اگر با هر مهاجری میخوای مشورت کنی، راجب چیزی که برای اون اتفاق افتاده باید ازش بپرسی، راجب مسیری که اون گذرونده و طی کرده باید ازش بپرسی. نه اینکه آقا جعفر آقا پترخوره رفته کجاست؟ تو هیوستونه. هیوستون که نیست، هوستون دیگه، تو هوستونه. خب آقا ما خواستیم خود صحبت کنیم ببینیم آقا بیایم آمریکا یا نه. من 100 تا این تلفن ها میگیرم، آقا ما بیایم آمریکا چیکار کنیم؟ اینجوری نمیشه که. تو میخوای بیای آمریکا چیکار میخوای بکنی، چیکار بلدی، چقدر حوصله داری، چقدر پول داری، چقدر ابزار اومدن با آمریکا داری. هر کدوم از اینا یه مقداری از ریسورس تو رو و از توانایی تو رو، از انرژی و دارایی های تو رو میگیره و میخوره و له میکنه و نابود میکنه و تو هر لحظه ضعیفتر و فقیرتر میشی تا برسی به اونجا. اگه پول زیاد داری که هیچی. اولین رومیتی که داشتم، هم اتاقی که داشتم توی سان فرناندو ولی توی لس آنجلس، لس آنجلس کانتی قسمت بالایش، قسمت یعنی اول لس آنجلس بعد میشه سان فرناندو ولی، بعد دیگه میره ونچورا و از خط کناره سان فرناندو ولی بودیم، اونجا که میگن انسینو و فلان اینا و نایز و اینا خیلی معروفه. حالا بگذاریم برای چی معروفه. یه بچه پول داره، اصلا کاری به هیچی هم تو زندگیش نداشت، هر چی رو دلش میخواست از دید خودش تعریف میکرد و انجام میداد. ضرراش هم این بود که یه مثلا یه پلیسی رو جریمه میکرد 2000 دلار، یه چیزی میشد بعدن پلیسی نمیداد میشد 2000 دلار، بعد پول میداد به یه وکیلی، وکیل میرفت اونجا و مثلا 2000 دلارش میشد 8000 دلار، پول وکیل هم میداد 5000 دلار. بعد اون کاری که از روی نادونی خودش کرده بود که مثلا اگرم میکرد و میفهمید که اشتباه کرده مثلا 250 دلار جریمه شد، مثلا 12-13 هزار دلار میداد، هیچ فرقی هم نمیکرد. بعدم آخرش هم انگو میدید چیه، ما آمریکاتون هم دیدیم خوشمون نیومد، حال نکردیم، برگشت به همون جایی که حال میکنه.
حالا از اون بپرس آقا ما بریم آمریکا چی میخواد به تو بگه؟ با 170 من کاغذ میگه، همونجوری که میگفته که این کار چجوریه، تیکت گرفته بوده، تیکت جریمه رانندگی گرفته بوده چون داشته تون میرفته، گاز میداد، یه ماشین خریده بود، رفته بود یه هویی ماشین خریده بود 12,000 دلار 9,000 دلار ماشین نسبتا ارزون قیمتی خریده بود، بس خوش گاز میداد و خیابون یه طرفه رو میرفت و پلیس هم همچین که رفت تقی چسبون نگهش داشت و جریمه بهش داد چون داشته تون میرفته، جریمه رو برداشت و جریمه هم با پلیس نکرد و گذاشت تو جیبش و دوباره ادامه داد به راه رفتن خودش. گازش گرفت و یه 4-5 مایلی رفت دوباره یه پلیس دیگه گرفتش، گفت آقا من همین الان تیکت گرفتم، اینا من تیکت دارم. گفت عزیز من این تیکت جریمه رانندگیه، این مجوز که نیست که شما امروز 4 ساعت وقت داری تون بری. دو تا فوش هم به پلیس داد و نه اونجا، بعد که تیکت دومو گرفت با ما صحبت کرد، دو تا فوش هم به پلیس داد، دو تا کاغذ گذاشت جلوی وکیل و 2,000-3,000 دلار وکیل خرجش شد و داستانشو درست کرد و اصلا خودم نفهمید که اشتباهش چی بوده، کارش چی بوده. بعضی تو این دنیا نیستن، بعضی با یه کسایی مهاجرت میکنن میان اینجا، یکی دیگه میره تو گل و لجن و دردسر و گرفتاری و هزار یک جور حمالی. اینا نشستن خونه از خوشوندن چایی میخورن، بعد مهاجر محسوب میشن، بعد شما ازشون سوال میکنی راستی نمیدونم داش فلانی یا مثلا خاله خانم فلانی چجوری مهاجرت با امریکا؟ عالیه مهاجرت به همون که خیلی عالیه، بیمت مجانیه، نمیدونم اینجوری اونجوریه، میان خونه فشار خونه آدم رو میگیرن، نمیدونم فلان میکنه. خب این جونا رو این نکنده که تو تا بخوایی به اینجا برسی گوساله تا گاف شود، با کمال احترام به شما، این دفعه به شما در مثل مناقشه نیست، گوساله تا گاف شود دل صاحبش آب شود، که در این کیس صاحبش هم خودتی. بعد تازه همه چی که درست شد اون وقت میخوای فایل کنی گرین کار، اگه همه چی درست شد گرین کارت تو یا سیتیزن که شدی، بعد از 5 سال، نه بعد از 5 سال ورودت، بعد از 5 سال که معلومه است، بعد از چند سال جون کندن که رسیدی به گرین کارتت، از اونجا 5 سال. و مثل زنگ گرفتن بهت نمیگم بعد ماه هست چه خبره، و میگن تو آمریکا پول ریخته رو زمین، اینطوریه اونطوریه، خرج بیمه همه رو میدن، با همه قرصا مجانی، دکتر مجانی، بعد هم میریم جشن مهرگان واسه خودمون میرخصیم، شبه نیستا هم حق ندارن بیان چون اینجا دن همه سال دارن. بعد تا تو به اونجا برسی، خلاصه باز برمیگم سر حرف اول، و مهاجرت یه کار تنهاییه، باید کسی بهت وابسته نباشه، کسی منتظر نباشه. این رو داشتم بگفتم، یکی از کمک‌های بزرگی که به مهاجرت من به آمریکا شد این بود که کسی اونجا منتظر نبود من خرجشو بدم، کسی اونجا منتظر نبود ازش نگهداری کنم، خونش تو خونه تنها باشه که مثلا من باشم نگهداری کنم. حالا گذشته از زن و بچه و اینا که دیگه اونا یه داستان متفاوتیه، پدر و مادر اگر مثلا فرض کن پیر باشن، سنشون بالا باشه، یا به هر دلیلی سنشون بالا نباشه، احتیاج به کمک داشته باشه از لحاظ روحی روانی، دلتنگ بشن، اینطوری بشه اونطوری بشه، بازم دست و پای تو بسته است. همه کس نمیتونه مهاجرت بکنه، نه فقط به خاطر که ارزش رو نداره، بلکه به خاطر که شرایطش هم نداره. و این سرزنش کردن خود به خاطر این قضیه کار اصلا درستی نیست. دوستان برای من لطفاً تکست نفرستید اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید، 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. میتونید برنامه ما را از تلویزیون پرچونه ببینید، از وبسایت پرچونه.com، یا از یوتیوب، یا از اینستاگرام، یا از فیسبوک. فیسبوک یادم رفت این دفعه فیسبوک نکردیم، من هی میگم چی یادم رفت، فیسبوک یادم رفت، ولش کن، اشاره ریلی میکنیم براتون رو به فیسبوک برنامه رو، یعنی ریپیت میکنیم. بلاس دوست عزیزم آقای شاپور دشپور عزیز برنامه روی اینستاگرام و بقیه سوشل میدیا داره ریلی میشه لایو، و شما اگه لایو میبینید به لطف دوست عزیزمون هست،
ضمن میتونید از porchune.com وبسایت porchune.com همیشه برنامه رو لایو ببینید و بشنوید. 24 ساعته ما برنامه داریم، هفته یک روز، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هم برنامه لایو داریم. بقیه ساعت هم برنامه های دیگه پخش میشه و تکراری. برنامه های تلویزیون هم همش فقط صدای من نیست، برنامه های دیگه هم داریم که خیلی قشنگه، اونو من تشویق میکنم که حتما نگاه کنید برنامه های تلویزیون رو. اگر کشش اینترنتتون کمه میتونید باز هم ببینید برنامه. سیستم ما طوری هستش که کسایی که اینترنت قوی دارن میتونن فول اچ دی ببینن. همین الان اگر برید روی porchune.com، چون از هیچ جای دیگه فول اچ دی نمیتونید ببینید، این اینستا و یوتیوب و فیسبوک اینا هیچ کدومشون فول اچ دی پخش نمیکنن. ما تمام اچ دی 1920 در 1080 1920 در 1080 2 میلیون پیکسل میشه اچ دی. ما فول اچ دی پخش میکنیم، شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب که ما داریم، شما هم تلویزیون داشته باشید. برنامه پرچونه رو و برنامه دیگه تلویزیون پرچونه رو که برنامه جالب دیگه هم هست، فقط از وبسایت porchune.com هست که میتونید فول اچ دی نگاه کنید با کیفیت عالی، حتی که تلویزیون 80 اینچ هم داشته باشید با کیفیت عالی. در غیر این صورت اگر کشش اینترنتون ضعیف باشه و به هر دلیل دیگه میتونید این برنامه ها رو وقتی میرید وبسایت porchune.com با کیفیت خیلی کم ببینید، ولی بازم قطع نمیشه. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب از هر جای دنیا با یه لپتاپ مثل اونی که اونجا هست و یا خیلی از اون لپتاپی که اونجا هست ضعیف‌تر، شما میتونید تلویزیون پخش بکنید و رادیو پخش بکنید و این رو میتونید از سیستم پرچونه میدیا 310-896-7524 تهیه کنید و شما هم صاحب تلویزیون و رادیو باشید و این تلویزیون و رادیو از آمریکا پخش میشه با مسائل قانونی و محدودیت‌های قانونی آمریکا. هر جای دنیا باشید میتونید برنامه‌ای داشته باشید که از آمریکا، و این چون سرورات آمریکا هستش و از آمریکا پخش میشه و هیچ کس جلویش برنامه‌ای نمیگیره مگر اینکه مخالف قانون اساسی آمریکا باشه. بر صورت 310-896-7524 اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، باز هم با همین شماره من اطلاعات پیپل در اختیارتون بذارم و حسابای بانکی هر جایی که شما هستید، ایران یا اروپا یا کانادا یا آمریکا، میتونید به شما شماره حساب بانکی بدیم. ضمن این که میتونید با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT که معادل دلار یه دلار هست، ولی شما میتونید حتی تا یک سنت هم کمک بکنید هر چقدر که دوست دارید وقتی که حساب ارز دیجیتالی داشته باشید و خیلی چیز آسونی هم هست شما میتونید داشته باشید، اونطوری هم میتونید کمک بکنید. به هر صورت هر وسایلی که ما اینجا داریم، حالا ایشالا نشون میدم، تمام قطعاتی که ما داریم، کامپیوتر، میکسر، میکروفون، دوربین، مانیتور، به زودی داره اضافه هم میشه، تمامش با کمک شما دوستان هستش، با پولایی که شما به ما کمک کردید، دونیت کردید و ازتون ممنون هستیم. بهتون حتما یه بار شعاف میکنیم که چه چیزایی داریم که اینو مال من نیست، مال شماست، چون هیچ کدومشو من پولشو ندادم، شما پولشو دادید و اینجا هست تا موقعی که شوی پرچونه اجرا میشه از این دستگاه استفاده میشه. ازتون ممنونیم. به هر صورت شما میتونید یه تلویزیون و رادیوی بین‌المللی داشته باشید و از هر جای دنیا هم پخش بکنید. داریم دوستان عزیز صحبت میکنیم راجع به مهاجرت با آمریکا و اینکه توی آمریکا چه خبره و چه جوری خوبه بعد بیایم نیایم، واسه همون فایده داره، زحمتش زیاد نیست، دردسرش چه جوریه، چه چیزایی گیرمون میاد. حالا تمام اینا رو من گفتم، یه دید کلی اگه نگاه بکنی هر کسی تو آمریکا بیاد، به خصوص مهاجر، البته نه مهاجر که میلیونر نیست، چون میلیونر اصلا که وقتی میلیونر که اصلا کسی که دستش به خیلی از کارا میرسه وقتی میاد مهاجرت میکنه، اول میخواد همون کارا رو انجام بده، وارد بافت کشور و وارد بافت جامعه نمیشه، مثل یه بچه اینجا بزرگ نمیشه. از یه طرف یه بازی خیلی شیک و لذت بخش و با کلاسیه که شما وارد جای بشی و لازم نباشه بری مثلا فرض کن همبرگر فروشی کار کنی، ماشین قرازه سوار بشی،
یه لباس به درد بخوره مارکدار بخوای بخری نتونی بخری، تلفن ارزون قیمت بخری، ذره ذره رشد کنی به جایی که مثلا فرض کن برسی که تلفن گرون قیمت داشته باشی، ماشینت اوکی باشه، خونه خوب بشینی، چه میدونم دوستات تو رو به عنوان دوست قاطی خودشون حساب بکنن، بخواد که یه جای میری اونا میخوان $100 خرج کنن، تا میده بتونی $100 خرج کنی. حالا اگه جای ارزون بری، جای ارزون تر البته هست، با $5 هم میتونی بری چون نهار بخوری همه با $100 خرج کنی، ولی بستگی داره که به پست کی بخوری و با کی بخوای هنگاوت بکنی. تا اونجا برسی و فرم بگیری و شکل خودت اینجا بگیری، آدم بی پول این مسیر رو طی میکنه که ارزش رو داشته باشه. آدمی که پول داره میاد و یهویی میفته یه جایی میبینه که یه آدمی اومده مثلا $4,000 لباس پوشیده با یه ماشین شیک اومده، خب آقا چیکار میکنه؟ آره ما از ایران اومدیم این کارتون رو گرفتیم. زیاد هم انجا حال نکردم من اینجا رو راستیتش. اون اینجا رو ندیده که، اون اینجا رو اینجا بزرگ نشده، اینجا به شکل نگرفته. چهار تا سوال ازت داره که آقا مثلا من فرض کنم بخوام اینجا بیام مثلا فرش فروشی آقامونو میخوام یه شعبه اینجا بزنیم، خب چی کار کنم؟ خب آقا بله فرشاتون اینجا رو مجوز میگیری، اینجا مغازه میگیرید، خب شما فرش فروشی هستید و ایرانی هستید و مهاجر نیستی، نمیتونی نظر بدی که آمریکا چه خبره، آمریکا چه جوری زندگی، چون شما زندگی تو آمریکا نکردی و اینجور چیزا. اون آدمی که مسیر طی میکنه میتونه، و اون آدمی که مسیر طی میکنه یکی دیگه از خصوصیاتش اینه که نخورده نون گندم ولی دیده دست مردم. یعنی تو وقتی 10 چیز رو میفهمی که این یکی رو میتونی داشته باشی، اون 9 دیگر رو نمیتونی داشته باشی، میفهمی که اون 9 دیگر رو چرا نمیتونی داشته باشی. بخاطر همین اگر میخواید مشورت بکنید، خلاصش به کسی مشورت کنید که اینجا ساخته شده، یعنی این فرمولی که میبینی، این آدم، این وضعیتشه، این درآمدشه، این هر چیزش که هست، این اینجا درست شده، واسهش پکیج نکردم بیارم بذارم اینجا، شما حالا برو اینجا کالجتو بگذرون، بعدن برو اونجا دانشگاه، بعدن نگران نباش، بعد ما اینجا وسط پول میشه، بعد یهو $2 از مثلا 3000 تومان میشه 30000 تومان، بعد این چه خرط و خری میشه. بعد حالا نظر اونو میخوای چجوری بپرسی؟ نظر اون چه اهمیتی داره؟ یه روز مامانش میخواد وعده به وعدهش یه ایلات دیگه، یه روز دوست پسرش میخواد بیارتش اینجا، یه روز میخواد با آدمش باید نگاه کنی. هیچ جواب رجد و سالد و محکم درست درمونی خلاصه برای این که بیام اینجا خوبه یا بد نیست. اگر تنهایی بیای، اگر پی همه چی به تنت بمالی، حداقل میتونی بفهمی که آقا من اینجا بمون هستم یا نیستم. این اومدن مهاجرت به اینجا با دختری که عاشقش هستی و باشم ازدواج کردی و یا میخوای ازدواج بکنی، به از دست دادن اون منجر نشه، یا اگر بچه داری به بدبختی و آوارگی و گرفتاری و دردسر و طلاق مادر بردار بچه رو ببره، و زن اینجا از همه حقوق زنان حمایت میکنن، به من چه مربوط، زندگی تو خراب میشه، زندگی زنت هم خراب میشه. حالا از حقوقش حمایت بکنن، اونجایی که لازمه از حقوق یه نفر حمایت بکنن، بدون جنگ دیگه، تا جنگ نباشه که لازمه یکی بیاد از حقوق خانومش ما دفاع بکنه، پس بدون بدبختیه. خب تو اینا نیفت، مثل بقیه بازی ها و مسخره بازی، دلت میخواد کیبورد بزنی، یه روز دلت میخواد بری فرض کن شنا کنی، واتر پولو یاد بگیری، یه روز دلت میخواد بری کونگ فو تیراندازی یاد بگیری، بکن. حالا دو تا لگد هم تو کونگ فو میخوری میفهمی آقا کونگ فو کار هستی یا نیستی. تو کلت فرو میکنن تو واتر پولو تو آب، از دماغت آب میخوره، از گوشت در میفهمی آقا دلش من این کارم نیستیم. خب ولی با 4 دیگه نه، مهاجرت هم همینطوریه. هر مسیر رو بخوای طی بکنی باید بدونی که به کجا میره، یا اگه نمیدونی بفهمی ببینی که جایی که داره به اونجا ختم میشه مناسب حال تو هست یا نه. 310-896-7524 شماره تلفن شای پرچون است. شما اگر مطلبی برای گفتن در این برنامه راجب این موضوع دارید، ما خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در اختیار بقیه شنوندگانمون که میخوان بیان
به آمریکا بگیم. شاید شما در یک جای دیگه هستین، دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید، داره واسه من تکست میده که من اینو میخوام بگم، من اونو میخوام بگم. خب زنگ بزن. نمیتونم حرفی تو رو تکرار کنم. زنگ بزن ببینیم چی میخوای بگی. اوپن مایک رو همه دوست دارن. دادش ما این دختره اینجوری، دادش ما اون دختره بزن. موضوع جدی کسی دوست نداره. من گفتم این موضوع رو دوست نداره کسی. Anyways. به این ترتیب داشتم اینو گفتم، اگه میخواید توضیح بدید، نصیحتی بکنید، تشویقی بکنید، من بکنید از مهاجرت، به خصوص اومدن به آمریکا، میتونید این تماس بگیرید و بگید 310-896-7524. بله، حالا بذار من داستانی بگم که مثلا فرض کن یه نفر ساده مهاجرت کرد، تنها مهاجرت کرد و اومد به آمریکا. بازم چند جور ممکنه برسی. بعضی هستن میگن که من پام برسه با آمریکا، همونجا فوری پناهنده میشم و میمونم تا دوست کنم. این راهیه که معمولا جواب میده. معمولا وقتی بگی آقا من اومدم اینجا یهویی عیسی مسیح رو پیدا کردم، فورا میگه آقا میارم گرین کارت تموم شد رفت. شما گرین کارت کسی کار نهی کرد. چی شد که این همه سال شما مسلمان بودی ولی یهویی عیسی مسیح رو پیدا کردی؟ اونجا عیسی مسیح نبود. اونجا مثلا سر کریم خان مثلا 5 تا کلیسا و 4 تا کلیسا و نمیدونم معبد زرتشتی و نمیدونم فلان اینا نبود. شما تا رسیدی اینجا دیدی وای خدای من عیسی مسیح، یهویی عیسی مسیح. من احترام میذارم به اندیشه، برای اینکه تو اونجا این همه سال مسلمان بودی یهو اینجا عیسی مسیح رو پیدا کردی، خودتی دادش. بعد ولی فوری بهت مثلا گرین کارت میدن. شما اینجا بگی من پناهنده مذهبی ام، مثلا گرین کارت بهت میدن. حالا ممکنه گرین کارت بدن، یه حقوقی هم بدن، نهایتا شما گرین کارت رو میگیری. ولی اگر متریال این کار نباشی، میگن که چی کار حسنی، اگر نباشی، اگر این کار حسن نباشی، گرین کارت هم بهت بدن مشکلت حل نمیشه. گرین کارت هم بهت بدن شما مهاجر نیستی. مثل همون میمونه که پسره پدر مادرش برش آورده اینجا، کارشونه که واقعا بیشن اینجا سریال ترکی نگاه کنن اگر مهاجر نباشن. آدم مسن نمیگم، آدم مسن کاری جز این که راحت تو خونش استراحت کنه نره. من آدم مثلا 55 ساله رو میگم. فرض کن یه پسری 30 سالشه مهاجرت کرده، پسر پدرش از 55 سالش و مادرش از 55 سالش، اون یه آدم میون ساله. این که گفتم میشینه سریال نگاه میکنه، آف کورس مادر خودم هم سریال نگاه میکنه، منظور من این نیست. منظور من اینه که یه آدمی که کارش اینه که حرکت بکنه در جامعه و برای خودش معنی داشته باشه، که یک زن مثلا فرض کن 55 ساله ای که بچه 27-28 ساله داره که مهاجرت کردن به اینجا، یا یک مثلا مرد مثلا 60 ساله که پسرش 30 سالشه گرین کارت هم واسش گرفته، آدم خونه نشین نیستش که، ولی میاد اینجا قشنگ میشونه خونه، هیچ کار دیگه هم نداره، فقط میره سر خیابون تخته بازی میکنه با آدمایی که دم مغازه ایرانی هستن، یه چلو کباب اونجا میخوره یا میان خونه غذا میخورن هستن خونه. این مهاجرت نیست. میاد اینجا و واسه خودش داره زندگی میکنه و هیچی هم از بیرون نمیدونه. اگر شما میخوای حرکتی بکنی و برسی به آمریکا یا هر جای دیگه، باید بدونی که اون قسمت قضیه منتظر تو هست. یعنی تو هرچی هم درست کنی باید خودت از لذت ببری. دیگران چه اول بیاریشون و هزار و یک جور اذیت بشن و هزار یک جور نق به جونت بزنن، چه اینکه بعدن بیاریشون همه چی مرتب باشه، اونا سیستم مهاجرت تو رو نمیفهمن و نمیتونن بفهمن، شاید مثلا آرزوش هم نداشتن. تشویق و تحسین و در واقع ریکگنایز شدن و یه معنی یک معنی قشنگی، یه شخصیتی به عنوان شخصی که مهاجره و پیشتازه و از این جنگل پردرخت همجور زده و قطع کرده و مسیر باز کرده و حرکت کرده و دیگران هم پشت سرش اومدن، همچین تشویق و تحسینی هم نخواهی گرفت، به خاطر که بازم اونا رویایی تو رو ندارن که اینجا هستن، میارشون اینجا
فامیل یا زن میگیری، دلش واسه مامانش تنگ میشه، فامیل دلش واسه دختر خالش تنگ میشه، خواهرت برادرت دلش واسه زندگیش تنگ میشه اونجا. اگر قدرت داشته باشی و بیاری همه رو اینجا به اون کسایی که دوست داری، نزدیکان تو، از این از این جهت هم خبری نیست. تشویق و تحسین و recognition به قول معروف خبری نیست، از این جهت هم که لذتی برای تو نداره. هی باید هر کس جدیدی هم میاد وظیفه توی که کمک بکنی و هی هم باید خودتو ثابت کنی که این درسته، این روش درسته، بعدم هرچی بشه باز مسئولش توی یا اچهش توی میبینن. هر کاری هم تو به عنوان یک پیشتاز انجام میدی و بعد اونا میخوان کمکشون کنی، بازم وظیفه ای تو میدونن که انجام بدی. این بی‌عرضگی خودشون برای اینکه عرضه مهاجرت نداشتن یا شرایط مهاجرت نداشتن و اون در نظر نمیگیرن. تو باید لحظه لحظه ثابت کنی که اب نداره آلوهای اینجا اگر بیمزه است. خب معلومه آلو اینجا پوندی $3، پوندی $3.50 آلوی خوشمزه. خب وقتی میری میخری پوندی 40 سنت و 30 سنت معلومه بیمزه است. همه چیز آشغالی داره. همبرگر میخوای بخوری خوشمزه باشه، همبرگر خوب اینجا از $10 شروع میشه تا $15 $16 همبرگر. ولی اینکه تو میری تو مکدونالدز میخری $1.50، خب معلومه که آشغاله. $10 همبرگره، اونم شبیه همبرگره، بعد میگه همبرگرش آشغاله، بوی گن میده. خب بخاطر همبرگری آشغالی که بوی گن میده میخوری. همبرگری که بوی گن نمیده نخور، بفهمی همبرگر چقدر خوبه. مرغاش اینجوریه، نمیدونم استیکش اونجوریه. این همه تعریفایی هستش که شما تازه باید تحمل کنی به عنوان این که اونا بخواد ببین. آخه یه ما بیادبی نماشه، خصوصیت همه آدم هاست. خود منم اولیش، آقا خفه نمیتونن بشن. خود من پرتونم دیگه، خفه نمیتونن بشن 20 ساله. باید یه چیزی بگه، نمیشینه نگاه کنه ببینه که تو داری چی کار میکنی، فوری میخواد تعریف کنه، توضیح بده، بگه آقا منم آدمی هستم، دو کلمه از مادر عروس بشنوی. بابا خفه بشو گوش بده. اینقدر توقعی بی خودی، نیقه بی خودی، مخ منو بخوری. همین که تو توقع داری به عنوان مثلا شخص دوم یا سومی که پشت سر یه مهاجر پیشتاز میاد، خواهی هم توقع رو منم داشتم دیگه. فهم میکنی مثلا من مرغ که نبودم، من همین توقع رو داشتم. منتها با تمام تلاشایی که کردم فهمیدم دیوار بتونی کجاست، در کجاست، بیشه کجاست، پرتگاه کجاست، راه کجاست. وقتی از اون راه داشتم رد میشدم، خیلی از اون چیزای قشنگ که تو عکس میدیدی من نمیدیدم. شما یه مرغزار زیبا میبینی، من میبینم خب من بخوام اونجا رد بشم که چاله است و حیوان هست و هزار یک مرض هست، من میگم راه پیدا، اون راه خاکی از اون گوشه رد میشه، ولی اون تصویر زیبایی که تو میبینی نیست. اگه بخوام تو رو بردارم بیارم اونجا، نه اول زیر گوش منو میخوای بگم چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. به خاطر که اولین خصوصیت یک مهاجر ویژنه، ویژن یا بینش، یا حالا بگیم رویا، مثلا فرض کن رویا نیست، ولی تو باید توانایی دیدن داشته باشی، بدونی که این مثلا انجلی گفت منظره بسیار زیباییه، من میخوام برم اونجا. خب اونجا که اینجوری اونجا نمیرن که، تو باید اینجا بری پایین، باید اونجا بری این طرف، باید یه وقتی راه هایی میبینی که وقتی تو داری از اون راه ها رد میشی اصلا اون منظره رو نمیبینی. و این از برای یک کسی تشویق کننده است و برای یک کسی باعث دلسردی و یأسش نمیشه که یه بینش داشته باشه. بعدم یاد استیون کووی میفتم، میگه که یک خصوصیات آدم موفق اینه که begin with the end in mind. تو میدونی داری میری یه کشوری که غریبه ای، باید خودتو بکشی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. یه بار دیگه میگم، باید خودتو بکشی، تلاش کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. آدم حسابی های اونجا که فراموش کن، اصلا فراموش کن، هم الان فراموش کن، هم برای تمام ایرانیانی که اینجا هستن فراموش کن. حالا یه دونه شون ممکنه رفته باشه یه جایی، چه میدونم ناسایی، نمیدونم یه فلان، یه جابی گرفته که اسمشو داریم خانم دکتر فلان یا آقای دکتر فلان. این معنی نیست که های سوسایتی اینجا اون آدم حسابش کرده. بله اونم حالا رفته گرفته این مدرک، بله اونم حالا توی فیلمی بازی کرده. مسئله این تو
جایی داری میری که باید خودتو تیکه و پاره کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. این به خاطر این نیست که تو آشغالی یا تو از اونجا از اونها کمتری یا تو ریاضیاتی که در دانشگاه خوندی در حد

و بشکن و خورد بشه و گند زده بشه، بندازن دوی گیربکس دیگه، بذارن جای اون. هر چه بهتر گیربکس باشی بازم بهتر باید اونجا جون بکنی. این سیستم وقتی مردم هیچ جایی نمیفهمن، میلیاردها دلار میدن گوشی میخرن. دوستان عزیز خارج از ایران، گوشی یکی از کلمات فارسی هستش، به معنای تلفنه دیگه، اونی که شما گوشتون میذارید و وصل میکنید به جک آدیو که صدا بشنوید، دیگه اون اسمش گوشی نیست. من نمیدونم اسم اون چیه تو ایران، حالا حتما برای خدشه‌دار نشدن زبان نجیب و مخدوش نشده فارسی حتما یک کلمه تراوش کرده با دمای 37 درجه از اون فرهنگستانشون. به هر صورت دیگه اون گوشی نیست تلفن. انیویز میلیاردها دلار چقدر من زهر میزنم، میلیاردها دلار برن گوشی بخرن، کنترل فکر میکنن دارن رو زندگیشون، فکر میکنن مثلا تماس دارن، مثلا بچهای ایران بشینن هر چقدر مثلا کانالهای خارجی رو نگاه کنن. خب که چی؟ یا باید بشینی هرس بخوری، یا باید بشینی افسوس بخوری، یا باید بیای بیرون با سیستم شهر و کشور خودتون بجنگی که کشته بشی، یا که باید فرار کنی بری همونجا زندگی کنی. بازم فرق نمیکنه. پسر بعدی، دختر بعدی میاد میگه آقا، دختر میگه من نمیخوام اینجوری لباس بپوشم، یعنی چی؟ یعنی من باکره بمونم؟ پسر رو حال کنم؟ من نگو من میخوام، من فمینیستم. خیلی تو فمینیستی، تو خدایی، تو هر چیزی که هستی، تو اونجا هستی، همیشه همون بلایی که قراره که سر آدم ایرانی بیاد همیشه سر تو. میخوای فمینیست باش، میخوای جراح باش، میخوای دندانپزشک باش، میخوای خلبان باش، میخوای کماندو باش، و هر کاری که میخوای باشی، اون بلایی که سر قراره که نه تو تعیین کردی، نه من تعیین کردم، نه ما کسایی که تعیین کردن رو میشناسیم، هیچ کدوممون، هیچ کدومشونو. آروم گفتم که بتونید ویدیو رو برگردونی نگاه کنی. هیچ کدوم از اینا رو نه ما میشناسیم. اونا تو رو تعیین کردن که آقا تو در اونجا یکه پسر یا یک دختر ایرانی هستی، تبدیل بعدا میشی به یک مرد یا زن ایرانی، و با اون سیستمی که قراره که حالا ایرانی، افغانی، هندی هستی، چه میدونم ارمنی، تاجیکی، عربی، هر چی که هستی، هر کی جای خودش، هر کی همون جوری که سیستمش بوده، یه خود مدرن تر شده ولی همونه. یه جنگی کردن، حالا مثلا در قسمتی از کره مثلا اینجوری شده، جاش عوض شده، نمیدونم حالا رنگش یه خوده اینجوری شده، اونجا رو دیگه نمیگیم، اونجای شرقی غربی الان با هم متحد شدن، همش هم دیگه دوست دارن، یه بازیای ادایی در میاد، ولی بازم همه همونجور زندگی میکنن. اگه مردم اینو بفهمن دیگه اینجوری خودشون رو ضایع نمیکنن رو هر سوشل میدیایی که داده میشه به دست آدمایی که قرار ضعیف و بدبخت بمونن، آدمایی که قرار گیج بمونن. یه موقع با اطلاع نداشتن از مسائل مردم باید گشنه بشن، غذا بخورن، هورنی بشن، سکس کنن، بچه درست کنن، برن سر کار، برگردن، بیان بزرگ کنن، سیستم ادامه بدن، چرخدندهای قدیم سایده بشن، چرخدندهای جدید بذارن جای اونا. یه موقع است میونن نخیر، آقا همه دارن میگن چرا ما ندونیم، اونا میدونن، اونا اینو دارن، اونا ندونن، چرا اینترنت رو بستین، چرا فلان کردین، چرا اینجوری کردین. آقا بفهمینم اینترنت پرسرعت، ما تو اینم اینستا برای تک تک اعضای خانوادهتون از بعد و تولد همتون شاخه اینستا باشین، همتون هستین، همتون شوی خودتون رو داشته باشین، همتون فالوور داشته باشین. هر کی نداره یک کمی پهلوی دامنه بده بالا، فالوورها میان، پرچم به دست حمله میکنن، فالوور تو میشن. چه میدونم تو ایران مثلا 80-90 میلیون جمعیت داریم، هر چقدر داریم، مثلا نصفش که هیچی، یک چهارمش هم اگه یک چهارمش هم اگه تلفن داشته باشن، ببخشید دوستان عزیز در ایران هستید کلمه بی معنی استفاده کردم، اگه گوشی داشته باشن، این گوشی هاشون رو از کنم این افتا، میدونین چند هزار رئیس جمهور و رهبر و لیدر و شاخ و هوادار و فالوور داریم. خب حالا که چی؟ حالا که اینا که دیگه همه این ابزارا رو دارن، چی کار میخوان بکنن؟ هر کدومشون یک رومی، یک اتاقی، نباید بگیم روم دیگه، باید بگیم اتاق، یک رومی و اتاقش در اینستا یا در کلاب هاست، یا بر اونی که میخواد کلاب هاست تعدیل بشه پشت سرش بیاد، یا که قبلا بود یا هود شد، یا نمیدونم اون یکی بود این یکی،

0: یک اتاقی برای خودشون دارن، 8 نفر میان، که اون 8 نفر در این حال روی 19 تا اتاق دیگه هم هر کدوم چون 4 نفر 5 نفر هستن، هر ثانیه اینو چک میکنن، اونو چک میکنن، ببینن کجا دختر خوشگل اومد، کجا به این پی ام میده، به اون پی ام میده، نشستن و این برای اون 8 نفر افاضه علم میکنه و 8 نفر هم برای خودشون میکنن. این دور میزنه، خسته میشه اونجا، میگه جعفر جعفر جعفر برو اینجا، یه توی چیز کلاب هاست یه پیج اومده راجب حقوق خانم‌ها، برو اونجا ببین چه خبری، نمیدونی چه تیکه‌هایی اونجا هستن. میریم اونجا شروع میکنیم، فالوورهای خودمون رو میذاریم چند ثانیه اینجا بمونن، 18 میلیون نفر فالوورمون که همون ورنن، همشون دوست ما هستن و میریم اونجا. یعنی در واقع کسایی که دوست داشتن که مسخره بشن رو به دست خودشون مسخره کردن و این همونقدر جای تأسف داره که انگار بگن آقا همه این آدم ها رو که الان این اجتزاد دارن شاخن و هستن، اینا همه دستشون رو ببندید هیچ کاری نکنن، فقط برن سر کار، بیان خونه غذا بخورن، تلفن هم ندید بهشون. همون قدی این میز رو بله، همون قدی جای تأسف داره، نشان دهنده، یعنی باعث دلسوزیه. و این تمام این داستان مال کسایی که تو ایران هستن، اونایی که تو ایران هستن به خاطر که قبلا از نداشتن اینترنت و محرومیت از تماس با بیرون ناراحت بودن و بعد این جنگ به هر صورت چیز بیزنس خیلی پولسازیه، خب گفتن خب حالا میدیم آقا اینترنت بهشون میدیم، میخواد چیکار کنه؟ مثلا میخواد با سازمان ملل تماس بگیره، اون که با اون کار نره، اون میخواد خودش یا یونیتا داشته باشه، شاخ بشه واسه خودش، میخواد کلاب خودش رو داشته باشه، بده بهش آقا. اینم دستگاه اینستا، هر کی که فالو کنه معلوم نیست کی داره چی میگه، هر کی بزنه تو سر خودش. بهتره مثلا بیزنس میکنیم، همین که اینا هم دیگه گیر ما نمیدن و خودشون خوشن. آدمای تو ایران اینطوری، آدمی که بیرون هستن اصلا تو این داستانا اصلا شرکت نمیکنن. حالا اگرم بیان میخوام اینا دختر مختر کجا هست، یه نگاهی میکنن دختر نیست میذارن میرن. تو این بحث ها شما نمیدین یه نفر مثلا فرض کن از آمریکا بیاد، یا آقای مثلا 50-55 سالی از آمریکا باید در بحث 18 نفر آدمی که در مثلا ایران و تهران و نمیدونم فلان و رشت و مشهد و چه میدونم یزد و اینا هستن دارن با هم دیگه کنن جون، در اون بحث شرکت کنه؟ هرگز هم چه کاری نمیکنه. وقتی که آدمی که بیرونه فهمیده که آقا جون این کار و این چیزی که شما میخواید به نتیجه برسی که نتیجه هرگز نخواهد براتون داد که چی، اون در بیرون از آمریکا اجرا شده به خاطر که جایی هست که اون باید اجرا بشه، در کشوری که اجرا نشده این نیست به خاطر که مردمش خب این احسا نداشتن، همش مجبور بودن که ویرجین بمونن، خانوماشون مجبور بودن، حق طلاق نداشتن، کسی نبود انتقام اینا رو بگیره، فمینیست نبودن خانوماشون، بعد کسی نبود که انتقام اینا رو از مردم برای این همه سالها که اینا رو اذیت کردن کتک خوردن اینا بگیره، چون این احسا ندارن عقب مونده هستن. الان همه این احسا رو بده، هیچ مردی هم دیگه زنی رو کتک نزنه اونجا. من که مردای مثلا ایرانی میبینی که هر روز دارن همشون زناشون کتک میزنن به 4 ساعته، خب نزنن اونا کتک، نزنن دیگه. اگر کتک نزنن همه هم این احساسش روشن، هر جوری هم دلت میخواد لباسم بپوشی، رو سری هم نزاری، هر چی که میگن تو ناراحتی، خیلی خب تو همون جوری بکن، چه فرقی میکنه؟ بازم هر کی میخواد واسه خودش شاخ باشه، هر کی میخواد واسه خودش هاست باشه دیگه. وقتی اون سیستم از بیرون قراره اون شکلی طراحی بشه، یه ماکروسکوپیک لوک داریم، یه مایکروسکوپیک لوک داریم. ممکنه که یعنی از نگاه از راه دور لوکینگ ات دی بیگ پیکچر، تصویر بزرگ رو نگاه کردن میشه ماکروسکوپیک لوک. از دور نگاه میکنم یا نزدیک نگاه میکنم، هزاران دنده فولادی با بسیار طراحی زیبا دارن در هم دیگه درگیرن، هر کی فشار خودش میده روغن اونجوری خرد میشه، خنک میکنه، از این ور انرژی میاد جو شفت اونجا، یاتاقان اینجا نمیدونم بوشه اینجا اینه اون فلان، همه اینا با هم بعدن با جنگ های بسیار مختلف چیزهای مختلف طراحی میکنن، دیزاین میکنن، عمر این دنده ها بره بالا، اون روغن ریزیش کم بشه، روغنی که تو میریزن سنتتیک باشه، به جایی که مثلا هر 2 ماه عوض بشه هر 8 ماه عوض بشه، بعد کمپانی فلان یه دیزاین میکنه که نخیر اصلا نمیخواد عوض بشه، تا آخر عمر این گیربکس آقا این روغن این تو بمونه، چختنداش که سایده شدن، ماشین 150,000 مایل 200,000 مایل راه رفت، اینم با همون بنزین روغنش هم نمیخواد عوض کنی، ای فلان. از دور نگاه میکنی، it's a freaking ترانسمیشن. از دور نگاه میکنی یه گیرباکس آقا، یه نگاه میکنی داشت توی انبار چی در اینجا گیرباکس فروشی، اون گیرباکس هم اینجا گیرباکس هم اونجا سا اون گیرباکس از دور گیرباکسه، گیرباکسه با واو می نویسن گیرباکس. خب از دور گیرباکسه، حالا توش هر چقدر میخواد باشه، هر چقدر تک تک اون دنده ها بخوان اگه آقا این حساب در اینا با هم دیگه با این حساب با هم دیگه کار کنه فرق نمیکنه، از دور داش گیرباکسه، گیرباکس خواه اونجاست. اگه گیرباکس نمیخواد اون ور اون ور دیگه چرخ فروشی و لاستیک ماستیک و این چیزا دیگه من نمیدونم. خب اینه داستان. بخاطر همین اونایی که خیلی جدی میگیرن قبلا دردسر بودن، قبلا میرفتن نمیدونم کانال تلویزیونی میزدن و نمیدونم انقلابی میشدن و که از همون موقع هم مسخره بود که شما بخوای دنبال هر کدوم از اینا بری که جز از زیر خاک سر در نمیاری. خب ببخشید سر که در نمیاری، سر میکنن تو خاک، جز زیر خاک سر جایی نمیرفت. تمام کسی که دنبال تمام هر کدوم از این انقلابیون، خوشنام یا بدنام، موفق یا غیر موفق، خوش رپوتیشن بد رپوتیشن، هر کدوم رفتی آخرشون هیچ کدوم از اون کازها یا موومنت ها یا حرکت هایی به قول خودمون انقلابی که در هر جای هر چیزی در مثلا همین ایران خودمون بگیم انجام شد، نتیجهش کو؟ هیچ کدومش نتیجهش نیست. از لحاظ مالی بگیری، از لحاظ منابع بگیری، از لحاظ آزادی مردم بگیری، هیچ ربطی هم این قضیه نه به هیچ رژیمی داره، نه به هیچ دولت مردی داره، نه به هیچ شاه و رئیس جمهور و رهبری داره، به هیچ کدوم اینا ربط نداره. به خاطر سیستم از دید ماکروسکوپیک برای جهان مهمه. اونجا دبیه اینجوری باید باشه، حالا میخواد شیخش هرچی بشه. اونجا روسیه است اونجوریه، اینجا ترکیه است اینجوری باید باشه، حالا میخواد هر کی دیگه بیاد، حالا همه اسم رئیس جمهور اونجا یاد گرفت، اینجا بایدن اینجوری کرد. وای نمیدونی ترامپ سن درام از میگه من هستم ترامپ خودت، تو کی هستی که اصلا بفهمی ترامپ کی هست و چی هست، یا بایدن کی هست و چی هست، یا کلینتون کیه، یا اوباما کی بود، تو که نمیدونی اینا رو، فقط ویر میزنن تو اونا. هر کی این ایسای خودشو داره نفس خودشو گرم میکنه 37 درجه میدی بیرون با دختر خالش که هرچی شکمشو باید کرد، هر کنشو تو شنیدی یادت بود، بعد تو میگی، بعد دیگه چیزی که دو نفر بگن چهار نفر دیگه تکرار میکنن، تو نمیفهمی که کی به کیه. دید ماکروسکوپی که جهان اجزای جهانی با دید مایکروسکوپی که اجزای جهانی خیلی فرق میکنه، که تو در دید مایکروسکوپی خودت حالا شاخ این ایستایی، قبلا شاخ نمیدونم یوتیوب بودی یا فیسبوک بودی یا فلان. نه خیر آقا یوتیوب اونجا نیست، ما واسه خودمون آپارات درست میکنی. حالا آپارات درست کردی چه فرق میکنه، حالا یوتیوب رو باز کنن یا ببندن چه فرق میکنه. مهم اینه که سیستم از دور کسی بفهمه در کجاست. تو باید بفهمی که آقا تو گیرباکسی، خودتو بکشی که از اعضای گیرباکسی. نمیخوای اعضای گیرباکس باشی، میری جایی که کابینه، میری جایی که برف با کنه، میری جایی که صندوق عقبه، میری جایی که چه میدونم موتور کولره. من نمیدونم چی خوبه چی بده، اصلا نمیدونم گیرباکس خوبه یا بده، من دارم مثال میزنم، مثلا اعضای یه سیستم دارم مثال میزنم، نه که حالا ایران گیرباکسه ولی مثلا سوئد مثلا کابین هوا خوبه. نه منظورم اون نیست، آدمای سوئد هم همون بدبختی ها رو دارن که آدمای آمریکا دارن و آدمای فرانسه دارن، و صبح ساعت 7 و 6 و نیم 7 صبح شما تو فریوی هر جای دنیا بری، هر جای کره زمین شما ساعت 7 صبح کنار فریوی وایستی همون بدبختا رو میبینی، به همون ترتیب سوار ماشینا هستن، به همون جور دارن میرن سر کارشون و دارن برمیگردن از سر کارشون، و همون بدبختی ها رو دارن، و اون به اون چیت کرده و عاشق اون، اون گفته ما جاستریلی، اون از اون حامله شده، اون نمیخواد با اون ازدواج کنه، اون میخواد با اون ازدواج کنه، اون مامان قهره، اون مامان چه اینجوری گفته، خلاصه همین داستانه. حالا بود بود داره بچه رو اونجا برمی‌داره میاره زنش اونجا داره به همسایه‌شون بگذاریم، همین داستانه. میخواد سیدنی استرالیا باشه، میخواد برو مسکو باشه یا هر جای دیگه که میخواد باشه، شمال جنوب جهان باشه، همین داستانه. چون اینا دید ماکروسکوپیک نیست که، دید مایکروسکوپیکه، یعنی اجزا رو تک تک چجوری نگه داری، هر کاری بکنی اونه. شما نمیتونی با یه تحول و انقلاب یه گیرباکسی که تو درش بزنی یا اومدی تبدیل کنی مثلا به ایرکاندیشن، یا یه کاندیشنی که داره از موتور برق میگیره رو تبدیل کنی به یه کاندیشن تسمه‌ای که دیگه برق دینامو نگیره، نمیدونم برق آتی رو نگیره، مستقیم از میلنگ بگیره. خیلی خوب ممکنه، ولی تو نمیتونی با انقلابی اونو تعویض کنی چون سیستم از دور تعیین شده. ممکنه تو به عنوان یه عضو انقدر لاکچری، بعضی افراد، همه نه، بهتون بر نخوره، ممکنه بعضیا انقدر ارزه داشته باشن، انقدر لاکچری داشته باشن که بفهمن که با اینکه جای این ابزار قطعات ثابته، جای این کامپوننت هایی که برای این سیستم جهانی دیزاین شده که بعضی ها شما این کامپوننت ها رو میشناسیم، میگیم آقا اینجا جهان سومه، اونجا جهان دومه، اینجا کشور سرمایه‌داریه، اینجا نمیدونم فلانه، اونجا بانک مرکزی جهانیه، بعضی هاشو میشناسیم، چیزای بزرگ. مثلا هر آدمی که مکانیک هم نیست اگه بگی آقا موتور این ماشین کجاست، خب میگن موتورش اونجاست دیگه، مثلا هودو بلند کنی اونا اون موتوره دیگه. هر آدمی ممکنه بدونه، میگه صندوق عقب ماشین باز کنه، میگه آقا اینجا موتور هست، میگه نه موتور نیست، میشناسه در این حد. ولی بگی آقا اینجا این دینام داره یا نداره، این کویلش کجاست، دیگه اون نمیگه کویل چیه داشت، ما فرش فروشی داریم، ما کویل مایل نمیشناسیم داشت. همینه، یارو کارش فرش فروشی دیگه، کویل نمیشناسه چیه. حالا تو بگو فرش چند رج اون بلده، تو بلد نیستی. به هر کدوم از این آدم ها اینو بگین در این حد میدونن. شما بعضی از کامپوننت های جهان رو میشناسی، همه کامپوننت های جهان که اصلا اسمش هم نشدی، نمیدونی اصلا چی هست، که تو بخوای با یک انقلابی یه چیز عوض کنی. احمقانه ترین کار به جنگ یه سیستمی رفتنه که نمیدونی که این سیستم به جنگ یک عضوی رفتن که نمیدونی این عضو در سیستم بزرگ چه نقشی داره. اصلا نگرانی که مثلا فلان کشور چقدر خوب واقعا سیاستش عالی بوده که مثلا پولش نسبت به دلار اونقدری نیفتاده، ولی بعضی کشورها خیلی دلار پولشون افتاده، چه پس اونا سیاست مدارای مثلا بیلیاقت، یعنی اونا سیاست مدارای بالیاقت هستن. تو اصلا نمیدونی اون کشورهایی که داری سابقی صحبت میکنی عضو کدوم سیستم هستن، که تا بفهمی که این چی داره روی نه اثر میذاره، تا بفهمی نه اینا به خاطر اینکه کراواتی هم میدونی اینا نمیدونم فلان، نه اینا ریشو هن، اینا نه، نه اونا فلان فلان، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که تو بفهمی کجا هستی. حالا اگر اینقدر بعضی از ما چیز داشته باشیم، حداقل بینش رو قدرت خودمون داشته باشیم که بدونیم این کره زمین و این جهان متعلق به همه ماست و کنترلش و اینتراکشناش از دست ما بسیار دوره، ماورای اصلا که فهم ما باشه دیگه، قدرت کار نداریم، ماورای فهم ما هم نیست که کی داره چی کار میکنه. اینقدر بدونید که این لاکچری رو داری و این امکان لوکس رو تو داری که بتونی جات عوض کنی. اگه خوشت نمیاد تو گیر بوکس باشی، میتونی جات عوض کنی، میشه چرم صندلی باشی. خب چرم صندلی میشه، خب یارو میشینه اون تو، یه بادی هم رو سرت ول میده، اونم چرم صندلی هم همچین چیز نه. نه من میخوام فرمون باشم، من میخوام چه میدونم دکوراسیون رو سقف باشم. بس داره، میتونی باشی یا نباشی، باید بدونی که میتونی حرکت کنی تو این دنیا. اگه خودتو وابسته به این نکنه که من میخوام با تلاش بسیار زیاد اینجایی که گیر بوکس رو تبدیلش کنم به خروجی کانال خروجی ایرکاندیشن که همیشه هوای مناسب ازش در میاد، من میخوام اون دریچه پلاستیکیه باشه این گیر بوکس. نه، اون گیر بوکس تا ابد گیر بوکس خواهد بود، ولی تو میتونی از اونجا حرکت کنی و در اون جامعه جهانی به جایی که برای مناسبه بریم. واسه همینه که من از هر ایستی بدم میاد، بخاطر اینکه هر ایستی نشون دهنده عقل نداشتن و پیروی کورکورانه است. چه فمینیست میخواد باشه، چه ناسیونالیست میخواد. وا ناسیونالیست، خب وطن پرستی، تو وطن تو دوست نداری، پدر مادرت مال کجا هستن، اصلا تو پدر مادرت مال کجا هستن. بفهمی هر ایستی نشون دهنده نادونی اون شخصی که فالو میکنه و پیروی میکنه و توسط یک شخص بسیار باهوش و زرنگی طراحی شده که اون آدما رو، اون آدمای نادون دهنبین رو جذب کنه و برای خودش یه کراودی درست کنه که از اون کراود استفاده کنه، شلنگا رو بهشون وصل کنه، باتریارشون رو تقویت کنه، خونشون رو به مکه اینجوری. و اون آدما رو، اون اشخاصی که این کارا رو میکنن ما نمیشناسیم، نه اسمشون رو میدونیم، نه سمتشون رو میدونیم، نه جاشون رو میدونیم. به خاطر همین اگه بخوای گیرون نیفتی، اولین کاری که درگیر سوشال میدیا نشی، چون سوشال میدیا برای اینه که اون توهمی رو که در ذهن تو بوده برات بزرگتر و معنیدارتر کنه. یه موقع هست میگن که آقا از این اقیانوس شنا کن، رد شو، برس به جای خیلی خوبی. خب خیلی میگه آخه با قربان برای این اقیانوس، مثلا الان مثلا شما 1500 مایله، شما 3000 مایل این اقیانوس ارزش، من که 3000 مایل نمیتونم شنا کنم که. خب نمی کنی، ولی یه موقع است به یه تصویر نشون میدم، میگن داداش ببین یه دکمه میزنی اینجا 25 متر میمونه تا ساحل اقیانوس، یعنی اگه این دکمه رو بزنی دیگه فقط 25 متر باید شنا کنی، اون وقت دیگه میپری تو آب، میپری تو آب مثل کسی که اکسسی و الستی زده، میپری تو آب به عشق این که 25 متر من شنا کنم، دارم میرم نگاه کن من درست مثل همون بچه ژاپنیه و بچه سوئدیه و بچه آمریکا، یه این استادت خودمه، همین دامنه ری که اون پوشته اون پوشته، همون سکسی که اون شروع کرده، اورجی که شروع کرده، مدرسه ای که میرن، پارتی هایی که میرن ما میکنیم اینجا، منم که بلدم هک کنم، منم هک کامپیوترم بلدم، پس منم تکنولوژی مدرنه، انگار نمیدونن که مثلا هکرها اونجا نشستن دارن چی کار میکنن. اصلا بازی دستون بازی کنید شما. و اون فکر میکنی حالا 25 متر بیشتر نمونده من شنا کنم برسم به اون موقع، حالاست که جون خودتو میذاری این وسط، حالا دیگه میری در اون بحث هایی که اون هیپی های دهه 60 و اینا نتونستن برسن، تو به خاطر که مدرن هستی و همون دامنه و همون کفشه و همون لباس، همون بخصوص مدل موهای احمقانه و ریشای احمقانه ای که از توی اینستا پیدا میکنی مدل رو استفاده میکنی و ابروت هم برمیداری، پس خیلی مدرن هستی و هاست شاخ یه کلاب هاست هم یه اینستا هم هستی، پس 25 متر مونده برسی به اون ساحل اقیانوس و تو اون 25 متر رو انقدر شنا میکنی تا نسل نسلت هم شنا میکنن، همونجا خوراک کوسه ها میشن، همیشه هم جلوت 25 متر فاصله است. مثل این ببخشید توهین به خر نشه، توهین به حیوانات خوب و با شرافت و بیگناه و با محبت نشه، ولی مثل خری که جلوش یه هویج آویزون میکنن، چوبش هم میکنن توی این چیزش، این افساری که بهش میبندن چوبش هم میکنن پشت سرش، این چوبه از باد وسط دوتا گوشه رد میشه، یه چیزی بوده نیم جلوتر دماغش آویزون میشه، کمتر که این بوی به دماغش برسه این میره تا برسه به سمت اون. امیدوارم خدا سر ناراحت نشن، من منظورم توهین به خر نبود و اینجوری. و من میبینم که دوستان رو خط هستن، شرمنده من امروز انقدر چرت و پرت گفتم و اصلا داستان چیز دیگه بود، چیز دیگه شد. و دیگه از دوستان اگه هستن میخوام خواهش کنم که تشریف بیارن با شماره تلفن 310-896-7524 با شوی پرچونه تماس بگیرید، روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتون هستیم. ضمناً تو شوی پرچونه زوم کار میکنه، به وبسایت پرچونه وقتی میرید علامت زوم هست، فقط کافی تاچ کنید روی تلفنتون، یعنی همون گوشی، روی گوشیتون و یا اینکه روی لپتاپ، تبلت، هر جا که هستید. لپتاپ راستی فارسیش چی میشه؟ میتونید تاچ بکنید و فقط بعدی که زوم اینستال کنید با ما صحبت کنید مستقیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین.
1: الو
0: بفرمایید، صدای بک‌گراند رو کم کن لطفا، صدای شو رو دارم میشنوم، صداش رو کم کن لطفا.
1: سلام آقا بهروز،
0: بفرمایید. بفرما رو ایر هستی و
1: من تازه با شما آشنا نشدم، از دوستان و از طرفدارای شما بودم، خیلی خیلی تونم شما صحبت کنم و تشکر کنم ازتون. فکر کنم چند روز پیش داخل واتساپتون پی ام دادم و شما محبت کردین، راهنمایی کردین بنده رو.
0: خواهش می‌کنم.
1: بعد حقیقت هیچ چیز خاصی رو آماده نکرده بودم زنگ بزنم به شما بگم، فقط تشکر کنم. بعد برادرم از اون پرسید که میخواد زمین آبروز چی بگی، گفتم حقیقت ما انقدر حرف مشترک با هم دیگه داریم بزنیم که اگه مثلا سریال دور دنیا 80 روز مثلا میخوام بسازم من آبروزتون بازی کنید، تو اون کل اون 80 روز با هم حرف واسه گفتن زیاد داریم.
0: بله ما که خودمون 20 سال داریم میگیم هنوز تموم نشده.
1: دقیقا همینه و واقعا ممنون از شما به روز که یه رسالتی رو تنهایی انجام میدی و به نظر من داری خلاف جهت رودخونه خروشانی در حرکت میکنی. حالا نمیدونم اون انرژی که میگیری از کجاست و نمیدونم، واقعا خدا قوت بهت میگم و دست مریضات بهت میگم.
0: مرسی ممنونم. انرژی ما از شما میگیریم، ما انرژی رو از شما میگیریم و حضور شماست و اینکه هوای ما رو دارین و راجع به هر چیزی که دوست داشته باشیم اینجا راحت بتونیم صحبت کنیم که زندگیمون بهتر بشه، وقتمون کمتر تلف بشه.
1: دیگه آقا بهروز به قول آقای داریوش میگه چه بگویم، هر چه بگویم گله ای نیست، گر هم گله ای هست دیگر حوصله ای نیست.
0: آخه سیستم اینجوری طراحی شده برادر، سیستم اینجوری طراحی شده که واسه خودت، سیستم انقدر اینجوری طراحی شده که برای خودت انقدر گله کنی بعد حوصله‌ت تموم بشه بری سراغ کار زندگی خودت و ازدواج و آرامش و که تنها نباشی.
1: اصلا آقا اسم ازدواج رو نیار که اصلا خونم دلم خونه از خیلی از دوستان و دوربریا بعد به هزار و یه دلیل که شما بهتر از من میدونی.
0: خواهش میکنم.
1: بعد با حالا صحبت میکردیم بنده خدا با دوستان، خب حالا من افتخار آشنایی اولین بار هستش با شما دارم صحبت میکنم، آشنایی که از قبل داشتم با شما.
0: خواهش.
1: شما رو ما رو نمیشناسید ولی ما شما رو کاملا میشناسیم از طرفداری قدیم و پروپاگاندتونیم.
0: ممنونم.
1: یعنی میگم اون بچه سن بودیم، ما الان بالای 35 سالمه تو راه هستش، بچه سن بودیم، شما مثلا حالا بزرگ ما بودی، درسای ما میدادید فلان و اینا، بعد الان شما یه ذره متعادل شدید ولی ما نه، ما هنوز تندخو قبل هستیم. یعنی الان یه جوری شده که شاید باورت نمیشه ولی بعضی از دوستان من میگن اصلا زن ستیز شدی انقدر اومدی.
0: اونم حرفای زنونه است دیگه، اونم حرفای زنونه است، تکرار کردن حرفای زنونه به معنای فهمیدن مطلب نیستش که. حرفایی که زنا میزنن اینا تکرار میکنن به دو دلیل، یکی این که فکر میکنن واقعا این راهشه، یا که نه میخوان جلب توجه زنا رو پیدا بکنن و با چهار نفر دوست بشن. به این دو دلیل دیگه، یه دلیل سوم هم داره که خودشون تو بدبختی اصلا دلشون نمیاد تو رو ببینن که داری حال میکنی، از جوانی لذت میبری.
1: بله اینجوری هم میتونه باشه، دقیقاً حرف شما درسته. شاید مثلا طرف میگم یعنی ظاهر زندگی مثلا طرف رو میبینی خب خیلی راضیه، طرف میگه آقا خب من آقا مثلا اینو دارم اونو دارم، مثلا چه میدونم حالا زن که دارم ببخشید کنارش دوست دخترش هم دارم، نمیدونم حالا هزارت کسافت کاری هم میکنم تو هم برو این کار رو بکن. میگم خب تو که میخواستی این کار رو بکنی خب چرا رفتی زن گرفتی؟ میگفت نه مثلا من میخوام بچه داشته باشم، نمیدونم زن داشته باشم به نسل هم ادامه بدم. میگه آقا نسل تو مثلا صفحه کبیر نروژی یا چند شاهزاده فلان پادشاهی که مثلا نسل تو چی آخه؟ مثلا آقا چی کار میکنی بکنی واسه مملکت کردی واسه دنیا کردی؟
0: حالا تو هم کرده باشی، حالا فرض کن تو اینشتینی اصلا تسلا هستی، تو نیکولای تسلا هستی، تو اصلا آلبرت اینشتین هستی دیگه، پسرت که آلبرت اینشتین نمیشه، پسرت که نیکولای تسلا نمیشه.
1: آره دیگه دقیقاً دیگه، میگن گیرم پدر تو فوت فاضله دیگه.
0: بله اگزکتلی.
1: به تو چه ربطی داره اصلا آقا؟ بعد اصلا آقا بچه تو اصلا کجا؟ من آقا تو یکی دیگه صحبت میکردم مثلا میگه که آقا آدم زن بگیره بعد آقا مثلا بچه دار بشه، آقا مثلا دوران پیری و فلان و اینا، یه آقا یکی بیاد مثلا عصای دستت باشه بعد نمیدونم کمکت بکنه فلان و اینا. میگم بابا تو چه آخه فرهنگی داری؟ بخاطر تو معرفتم نداری خدایی. خیلیشون میگن یعنی بابا که از حد 10 نفر 8 تا 7 تاشون قدر این حرفو من زدن. آقا مثلا توی پیری یه نفر باشه که آقا این فرهنگ غلطه، حالا ما ایرانی ها مثلا ما خاورمیانه، حالا من خب به اختزای شغلی شد دارم با بچهای خاورمیانه که هستیم خب در ارتباطیم. یعنی
0: ببین برادر هر جای دنیا هر جای دنیا یه جوری این حرفو به خوردت میدن، تو آمریکا هم همینجوره، تو اروپا هم همینجوره، هر جای دنیا یه کلیشه رو به خوردت میدن که این کلیشه رو وقتی طرف داره به تو میگه فکر نمیکنه که هیچی راجع به حرف خودش هم فکر نمیکنه و این کلیشه رو میگه و وقتی تو داری جواب میدی هم فکر نمیکنه، اون فقط برای اینکه آرامش خودش حفظ کنه اینو میگه که من مثل بقیه باشم. این وسط خب زنا خوشحالن، زنا با این قضیه جنگ نمیکنن چون ازدواج و بچه زاییدن و این چیزا کلا با طبیعت زن و جور هم خوشحالن، ضرر پولی هم که واسه شون نداره. خب این از این. از طرفی برای دولت ها خوبه وقتی مردم ازدواج میکنن، مردم سلابی کشیده میشن، مثل گاو میبندنشون به گاو آهن و نمیتونن فرار کنن، مسئولیت، شرافت، غیرت، نمیدونم همه وجدان، همه اینا هست. به خاطر همینا اینا این کلیشه ها رو میندازن که گفته باشن و تموم شده باشه. شما نمیتونی با جواب دادن اینا
2: چیه؟ آقا بهروز، آقا یاسین، آقا بهروز، اینا هم همینطوره. سلام میگم.
1: یعنی کاری که مردم میکنن مثلا چه میدونن کارهای چاه کندن و اونم اسکل کار کردن و دریا نوردی و نمیدونم حالا هزاری داستانی، اون کارا رو که نمیکنن هیچ وقت، یعنی بمیرن این کارو نمیکنن. و بعد خب از اون ورم خب یه هزینه ای داره برای دولت. خب این هزینه رو خب آقا چرا میگه آقا دولت بره بده، حالا فرق نمیکنه آمریکا باشه چین باشه هر جا باشه، میگه آقا پس بابا بیا یه فرهنگی درست کنم که آقا مرد بره دختره رو بگیره هزینه کم بشه و خب تو احساس خوشبختی هم بکنی، خب یه مالیت هم ازش مرد میام بگیرم.
0: بله
1: کل هزینه ها و اینا به دوش این مرداست. بعد از اون ورم خب حالا حقوق برابر که فکر کنم تو آمریکا که صد البته بدتره، بعد تو همین ایرانش هم واقعا ظلمه به آقایون. یعنی به نظر من حالا شاید یه خانومی ها بشتن به خط من رو برگرده من خوش بده که نه فلان فلان شد فلان و اینا، داریم من کاری به نحوه اجرای قانون ندارم، ولی اون قانونی که هست، خب اون قانونی که هست، حالا امکان داره آقا مثلا یکی چاو چش باشه، یکی آقا هزاری آشنا داشته باشه، یکی نمیدونم فلان مثلا پارتی داشته باشه، آقا زیر بار قانون نره، قانون دور بزنه، خلا بلد باشه، هزاری کار بتونه بکنه. ولی قانونی که هست چه توی ایران و چه حالا توی آمریکا هر جایی که من دارم میبینم خیلی به نفع خانم هستش، همونجوری که مثلا قوانی به نفع کارگر هست مثلا توی دادگاه های مثلا دادگاه های حالا نمیدونم آمریکا بهش چی میگه، اما اینجا بهش میگه وزارت کار. مثلا وزارت کار مثلا قانون از قبل به نام مثلا به نفع کارگر هستش، یعنی باید سابقه به ثابت کنه که مثلا حالا حقوق تونسته پرداخت کنه، پرداخت کرده نکرده فلان، یعنی کارگر ادعا میکنه بعد اینجا مثلا باید برگش مثلا کارفرما ثابت کنه، یه چنین داستانی هم داره.
0: درست.
1: حالا کلا همین قضیه میگه حالا توی ایران هم هست، یه آمریکا به نظرم که بدترش داره، توی اروپا و کانادا که فکر کنم که صد البته بدتر از کانادا هم داره پیگیری میشه. حالا من نمیدونم درست دارم میگم یا دارم اشتباه میکنم.
0: ببین مهم اینه که در اولین وهله اینه که شما وقتی میدید یه جای آشوبه نمیپری وسط اون آشوب ببینی چه خبره، اول خودت باید حفظ کنی. ما اینو بارها گفتیم، به جای اینکه به حرفای دیگران، کلیشه های دیگران رو بگی و مثل کلاب هاوس و اینستا و اینا درگیر اون بحث بشی و استخوان خودت رو بسابونی، به جای همه اینا شما اول باید از این کشمکش دور وایسی. وقتی ما میگه مکتاو یا به راه خودت بری، شما اول از این کشمکش دور وای میستی. اگر فکر میکنی این داستان شناختی و خودتو میتونی نجات بدی، به زندگی ادامه میدی. اگه نه هرچه بیشتر فاصله میگیری، باید ببینی اونجا چه خبره. وقتی که الان چون حرفای کلیشه‌ای که میندازن، زنها یه چیز میگن، نمیدونم مردا یه چیز میگن، این حرفای وقتی به محضی که دیدی، من قانون من اینه، هر موقعی که دیدم حرف کلیشه‌ای داره گفته میشه و در کلیشه جواب کلیشه‌ای داده میشه، اونجا توقف جایز نیست، ادلاف وقته و شما با یک سری بتون و آجر طرفی، با کسی که منطقی فکر میکنه طرف نیستی. هر چی میخوان بگن، نمیدونم همینایی که شما الان گفتی، نمیدونم تنها نشم و نمیدونم یکی باشه عصای دستم بشه و بچه میخوام و نمیدونم به دختر بازی تو بکن، زنتو بگیر، تمام اینا کلیشه است. کسی کلیشه صحبت با من بکنه، من اصلا بقیه حرفش گوش نمیدم و خودم از اون دور میکنم به هر قیمتی باشه.
1: درسته، دقیقا حرف و حق با شماست دیگه. آدم باید مسیر زندگی خودش رو بره. حالا یکی اینه که آقا با این ازدواج کردن مثلا خوشبخت میشه، موافقه، من میگم آقا خب باشه، آقا منم خب موافقم، ولی ازدواجی باشه که حقیقت برابر باشه، یعنی اینجور نباشه که تمام مسئولیت ها مثلا به عهده یه نفر باشه و اون یه نفر فقط اصلا در حال استفاده کردن باشه. حالا
0: ببین بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی کسایی در حال استفاده کردن از تو هستن وقتی ازدواج میکنی، و معادل اون همه استفاده ای که ازت میشه باید احترام و زندگی و آرامش و بزرگتری نصیبت بشه. اگه نشود دارن کلک بهت میزنن دیگه، یعنی دارن یه چیزی رو بهت خیلی گرون میفروشن یا یه چیزی رو خرابه فکر کنی با نام سالم دارن میزنن، دارن گولت میزنن خلاصه، دارن بازیت میدن. اگه بدونی چقدر از تو پشت پرده سوء استفاده و استفاده میشه به عنوان کسی که ازدواج میکنه، باید همونقدر بهت احترام بذارن، همونقدر بهت پول بدن، همونقدر بهت آرامشو اینا بدن. وقتی این نیست تو سرتم میذارن، بدون آقا یه معامله نابرابر و بی خودی داره انجام میشه. هر موقع هم دیدی دارن باید کلیشه صحبت میکنن فرار کن. یه حرفی که چهار جا دیگه شنیدی یکی دیگه هم گفت، بدون با اون آدم حرف زدن دیگه اتلاف وقته.
1: درست، آره دیگه، به قول شما حرفایی که همیشه تکرار میشه یه سیستمیه دیگه، یه سیستم عادی،
0: سیستم آرامشه. برای کسی که اینو میگه میخواد بگه منم، میگن فلانی یه کاری کرد که نگن لاله، این داستان چنیدی که میگن یا روی صدایی در آورد که ازش در اومد که نگن لاله، این داستان. وقتی شما حرف چهار نفره که هزار دفعه دیگه شنیدن و شما شنیدی یه بار دیگه هم یکی دیگه بهت میگه آره دیگه داداشم تنها میشه از چی نمیدونم اینا، آیا خیر خرش چی علل‌تر. خب اگر این حرفا رو میشنوی بدونی آدم فکر نمیکنه داره حرف میزنه. هر موقع یارو نشست برای چهار تا مطلب آورد آنالیز کرد با توجه به مسائل امروز، با توجه به پایین بالا شدن عواملی که در زندگی امروز ما برقراره، اگر اومد واسط توجیه کرد، واسط حلاجی کرد، حرفشو گوش بده، نظرتو بهش بگو. ممکنه موافق باشی، ممکنه مخالف باشی، ولی همون حرفی که مامان بزرگ من میزنه، مامان من میزنه، خواهر منم میزنه، هم مامان بزرگ و خواهر و مادر شما همون حرفو میزنن، خب پس بدون این حرف پاشش فکر نیست که. این حرف فقط کلیشه رو انداختن این وسط که همه همینو بگن، خوشحال باشن و همه لذت ببرن که همه با هم دیگه موافقن، بیشتر و سریعتر برن سراغ این کار. باید اونجاست که باید فرار کنی.
1: دقیقا ما شما موافقم آقا به روز
0: نمیدگر.
1: این میگم قضیه از قدیم بوده، به قول گفتنی الانم هست و حالا سالیان سال هم خواهد بود،
0: چون هدف تویی. اینو یاد نره، هدف تویی، دعوا سر توه، دعوا سر انرژی توه، پول توه، قدرت کار توه، غیرت توه، شهامت توه، شرافت توه، حفاظت و قدرتی که پاتو بذاری، جونتو بذاری وسط سه نفر دیگر رو نجات بدی توه. اینا رو همه رو تو مخ ما برنامه ریزی میکنن که ما به موقعش بیایم جلو، مثل سربازی که یا آهنگ مخصوصی رو میشنوه یه هویی میره سراغ مأموریت سری خودش، ما بریم کارمون رو انجام بدیم. و این حرفا من نوه میخوام، نمیدونم من فلان، اینا همه نمیدونم مرد و غیرتش، مرد و کارش، تو بی غیرتی، یلل تللی، ولگردی، نمیدونم سر و سامون نداری، همه این حرفایی که میگن دیگه، زن بگه سر و سامون، همینا که خودت میدونی منم میدونم 10,000 تا هست. خب اینا رو وقتی شنیدی باید فرار کنی. اینا به برنامه ریزیه برای اینکه تو رو ببندن، اون گاوهن رو ببندن به گردنت. بعدش دیگه من و تو دیگه آدم آزاد نیستیم. تا نفس داریم باید اون گاواهن رو بکشیم. هر قدمی که تو اون گاواهن رو میکشی، دو تا مسئولیت بهت اضافه میشه. دو قدم میری جلوتر بچه داری، دو قدم میری جلوتر خونه داری، قسط خونه داری، دو قدم میری جلوتر کارت بهتر شده. حالا اگه تکون بخوری با یکی دعوا کنی، جواب یه نفره بدی، نخوای چرت و پرت چهار نفر گوش بدی، اون شغل رو از دست میدی، اینجا قرض داری، اینجا قسط ماهیانه داری. هر قدمی که تو اون گاواهن رو میکشی، اون گاواهن بیشتر فرو میره در واقع به نمیخوام حرف زشت بزنم، ولی اون گاواهن بیشتر برات مسئولیت میکنه و بهت اضافه میکنه. و این برنامه هست که میخواد اینجا سوئد باشه، میخواد اینجا آرژانتین باشه، میخواد تهران باشه، میخواد مسکو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. داستان یه چیزه و تو قربانیش هستی. حواستو جمع کنی، خوشبختانه اگه حواستو جمع کنی راحت میتونی بپری بیرون. اولین قدم این کارم گوش ندادن به مزخرفات کلیشه‌ایه.
1: درست.
0: بله.
1: دقیقا همینه. حالا میگم آقا یه سری میگن دوست دارن ازدواج کنن، خب ازدواج میکنن ولی باید این تمام اینا رو بدونن، یعنی این طرف میاد آخر یه زندگی میشه بعد آقا مثلا مشکل ندارم مثلا با امر ازدواج کردن، یکی ازدواج میکنه نمیگه آقا داره اشتباه میکنه، من میگم آقا تو که داری ازدواج میکنی اینا رو بدون، تو که داری ازدواج میکنی زندگی فقط مثلا یه دونه چون میدونم جمعه و پنجشنبهش نیستش که خوش خوشونت باشه، بعد حالا هزار یه گرفتاری داستان داره، تو فردا آقا مثلا نیاز صحبت کردن با رفیقات داری، تو نیاز به گشت و گذار داری، تو حالا زندگی حالا حسابای هزینه ها و بدبختی و گرفتاری که داره همه اینا رو داری، قضیه همون گواهانه است، هر چقدر میگی شوخ میزنی بعد دوباره خب آقا این زمینه تموم نمیشه، دوباره یه نفر میاد روش رد میشه، دوباره اونجوری میمونه دوباره شوخ بزنی، دوباره مثلا چون داری پشت سر یک تویی که داری شوخ میزنی چند نفر بعد مثلا راه میان زمین رو دوباره میکوبن دوباره.
0: بله بعد اون تخمی که اونجا پاشیده میشه، بعضی که پاشیده میشه و در میاد باز واسه تو نیست، تو فقط میکاری یا رد میشی و لذت اینه که در این دوره یه جفتگیری هم میکنی و یه مقدار هم غذا میخوری، غیر از این چیزی نداری. بعد شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایران درسته؟
1: بله.
0: شما لطف کن پس این لینک برنامه رو به دوستان بده، بهشون بگو این ساعت ما منتظرشون هستیم، ایشالله ساعتها رو هم اضافه میکنیم، برنامه های رادیو رو بیشتر میکنیم، ایشالله بشه برای شما شب که خونه تشریف داشته باشه.
1: آره فقط آقا برز یه سوالیم، الان من داخل سایتتون رفته بودم خواستم آرشیو نگاه کنم، هرچی آرشیو باز یعنی میزدم میزد ارور 404-504 چنین چیزی.
0: خب تازه این کار کردی یا نه؟ خب بذار من همین الان دارم با شما صحبت میکنم آرشیوم نگاه کنم. نه خیر، آرشیو مثل ماه داره کار میکنه، شما صفحه تو باید چیز کنی، ریفرش بکنی. میدونی چیکار؟ اگر که تلفن دستی ایناست که باید اینجوری انگشت از بالا بکشی پایین که صفحه ریفرش بشه، یا تلفن رو خاموش روشن کنی، اگرم کامپیوتر کنترل F5 رو میذاری روی پی سی کنترل F5 کامند F5 صفحه ریفرش بشه، بخاطر که این کش قدیمیه رو کامپیوتر.
1: مشکل فکر کنم نمیدونم سایت یا نمیدونم باشه چیه، خب من نمیدونم. حالا اگر من یه پیشنهاد دیگه، اگر شما مثلا بتونین همین آرشیوایی که دارید داخل اینستاتون هم بذارید، چون آقا اینستاتو نگاه میکنم هر سه تا چهار تا برنامه شما یه دونش داخل
0: بچه ها زحمت کشیدن و توی اینستاگرام گذاشتن اینا رو، من تا اکانتمون توی اینستاگرام از بین رفت، حالا یا هک شد یا خراب شد یا هر چی، ببین اینستاگرام و این جور چیزا، یوتیوب اینستاگرام اینا همه اسباب بازیه، امروز هست فردا نیست، بهتر اینجا آرشیو خود پرچون است، اینستاگرام فردا نیست، بعد نمیدونم تلگرام نیست، بعد اون تلگرام رو میبندم اون یکی رو باز میکنن.
1: دیدم اسم پرچون عوض شده لافت چی فلان لافت،
0: من نمیدونم یه نفر برداشته اونو هک کرده هر کاری کرده، دست ما که نیست، یه سیستمی اینستاگرام یه نفر دیگه مدیرشه، یه نفر دیگه صاحبشه، حالا یا هکر بوده یا نمیدونم قصد داشته یا نداشته، هر چی بوده تمومه، اون اسباب بازیه. ما البته به خاطر اینکه دوستان روی اینستاگرام هستن، روی یوتیوب و بقیه سوشال میدیا فیسبوک و اینا هستن، ما اونجا برنامه‌مون رو حتما داریم اونجا رله می‌کنیم، سعیمون هست، الان هم داره رله میشه، ولی چیزی که هست حالا ممکنه امروز نشه ولی برسا داره رله میشه، ولی همه اینا به کنار، اینا همه اسباب بازی هستن، اصل قضیه وبسایت پرچون.com الان هم داره کار میکنه، همیشه هم خوب کار کرده و شما اگر نتونستید با فیلتر شکن میتونید برید اون وبسایت رو ببینید.
1: درست، نه فیلتر نیست، آقا شما برنامه خاصی نداری که فیلتر کنن که.
0: چرا فکر میکنم هست،
1: در مورد موضوع اجتماعی هستید، نه به کسی بی احترامی میکنی، نه خلاف
0: تو دیگه، حالا ما که در این زمینه صاحب قدرت نیستیم، ما که تصمیم نمیگیریم که چرا مثلا از ایران فیلتر میشه، اونا به دلایل خودشون فیلتر میکنن، شما الان یه بچه 4 ساله‌ای میتونه با فیلتر شکن
1: جان.
0: هر بچه 4 ساله الان میتونه با فیلتر شکن هر سایتی بره، شما یه فیلتر شکن مجانی بذار، چون مثلا همین هایی که هست بذار و
1: برو، اصلا شما فیلتر نیستید آخه، اینو دارم خلاص میگم که اصلا شما سایت شما فیلتر نیست.
0: خیلی خب دیگه بهتر، پس معلوم اشکال از یا اینترنت تونه یا از دستگاه خودتون.
1: آره حالا نمه بازم پیگیری، اگر حالا غیر از این بودش من نتونستم پیگیری کنم داخل واسه به شما یه پیغام میدم که این مشکل سند سایت شما برطرف بشه، چون
0: و لطف کن خواهش میکنم دفعه دیگه هم لطف کن از زوم بیا، الان دوستان رو زوم منتظرن میخوان با شما حرف بزنن ولی شما نیستین.
1: خب استاد من زوم من حقیقت نصب کردم ولی نتونستم استفاده بکنم. لینک شما رو که داخل سایت گذاشتید و میذارم تو قسمت کانتاکتم فلان و اینا ولی ارور میزنه اونم.
0: حالا یه موضوع دیگه است. اونو لطفا خصوصی با هم صحبت میکنیم به شما توضیح میدم. الان دوستان منتظر هستن و میخوان صحبت کنن.
1: من خداحافظی کنم الان.
0: اگر مطلب دیگه ای نداری ما بریم با دوستان.
1: نه ارزی نیست. محبت کردی. خوشحال شدم
0: پیگیری کردم. میکنم. خیلی خوشحال شدم که لطف کردی زنگ زدی. خداحافظ. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برگزار میشه و ما روی زوم خدمت دوستان هستیم. ایشالله که بتونیم با دوستان روی زوم صحبت بکنیم. بذار ببینم کی اومده. شاپور خان مثل که داره انجام میده. بفرما آقا، صدای ما رو میشنوی روی زوم؟ صدای ما هست؟ صدا میاد روی زوم؟ صدا رو میشنوی؟ آقا شما اسمتون فری هست؟ چقدر عصبانی هستی؟ چقدر بد اخلاقی آقا رو ایری؟ ای بابا مثل که صدا نمیاد. خب بذار ببینم، مثل که من معذرت میخوام، مثل که هید فیکروف این ماوس رو از دست شاپور خان گرفتم. تشکری بکنیم از آقای شاپور عزیز که این موقع شب نشستن برنامه ما رو کمک میکنن، سویچ میکنن با زوم و با بقیه دوستان و همکاری اونا. بر صورت ما اینجا یه نفر هستیم ولی دوست و کمک و یار زیاد داریم. شما هم تو این برنامه بیشتر شرکت بکنید. منتظر تماس با شما هستیم. تلفن ما 310-896-7524 و شما میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. ضمناً به واتساپ یه مسیج بدید روی همین شماره که شما رو هم اضافه بکنیم به این گروه و پیغام ها رو بگیرید در مورد اجرای شو و کی برنامه هست و خلاصه چیزهای خیلی کم دیگه ای که ممکنه هفته یه بار براتون یه مسیج بیاد. خب دوستمون روی زوم، صدای ما رو میشنوی آقای فری؟
3: آقای رو صدای من داری؟ بله صدای من داری؟
0: بله بفرما. رویر هستی با بهروز، خوش اومدی به شوی پرچونه.
3: سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان پرچونه. تایتل برنامه رو دیدم که آقا مادرز دی گذاشتی.
0: بله دیگه، روز مادره دیگه، در ایران روز مادره.
3: بله بله، من یه سری مواردی داشتم راجع به همین روز مادر، یعنی روز مادر که نه، یه سری رفتارهایی که انجام میشه از طرف حالا همدن یا صحفن، در بعضی موارد همدنش خیلی ریشه یابی داره.
0: ولی قبل شما بفهم ببینم که داری رانندگی میکنی الان؟
3: نه من الان کنار خیابون ایستادم.
0: پس لطفاً این دوربین رو بیار بالاتر که ما از روبرو شما رو ببینیم. از اون پایین هستی آدم میترسه.
3: من فکر کنم که این نیست.
0: خیلی عالی. بله شما رویر هستی، تصویرت هم رویره، بفهم ما داریم گوش میدیم.
3: قبلش فقط من بگم این دوستمون که الان زنگ زد، نمیدونم اسمشون چی بود، تا اومدن که صحبت بکنن که اون سایت فورچون آرشیو نمیتونیم بیاریم، صدا قطع شد اینستا اینجا. و بله. اون چیزی که ما فرمودی که ریفرش کنیم سفر رو، من اینو خودم قبلا انجام دادم. اون موقع هم که با هم صحبت کردیم از اون طریق، مثل این که نمیشه آقا بهروز، دو تا لینک شما برای من فرستادی، یه نیو آرکایو و اولد آرکایو، از اون طریق باز میشه. حالا نمیدونم ایراد بفهمید.
0: آخه ببین در این هفته گذشته، به خصوص دو هفته گذشته، من واقعا با بیل افتاده بودم، از ریشه همه چی رو عوض کردم. بارها شده به اندازه یک ساعت یا دو ساعت آرشیومون قطع بوده چون داشتیم جابجا میکردیم، همه چی رو از ریشه اوورهال میکردیم و حق داریم ممکن یک که دو ساعتی قطع بوده باشه، ولی چون سیستم در حال طراحی جدید بوده، در واقع بیشتر پس زمینه و بک‌گراند سیستم، الان دیگه همه چی برگشته سر جای خودش، همه چی کار داره میکنه. بله مدیا آرکایو رو مثل که الان شاپور خان من خبر داده که مدیا آرکایو میگه کار نمیکنه. این زیاد من اون نگاه نکردم، بذار نگاه کنم. مثل که راست میگی میدیا آرکایف که نه، میدیا آرکایف
3: بله ایران مشکل داره.
0: نه من قشنگ یه دو تا عکس بزرگ وسط صفحه پرچونه گذاشتم، نوشته پرچونه آرکایوز زرد رنگ نوشته قشنگ، یعنی بزرگ اندازه تلویزیون، درست به اندازه تلویزیونه. اون دوتا روش کلیک کن میره. من راست میگید این لینک مدیا آرکایف کار نمیکنه، درست میگی، ولی اینجا بزرگ نوشته نیو آرکایف اولد آرکایف، الان هم فانکشناله. این لینک هم بعد برنامه انشالله براتون تقسیم میکنم.
3: اوکی آقا، من با چند تا از بچه‌ها که صحبت می‌کردم، خیلی از موارد رو با هم یه صحبت می‌کردیم که حالا نمی‌دونم این موارد به چه دلیلی انجام میشه، ولی موارد خیلی کوچیکی هم هست ولی اثرات زیادی داشته. این موارد بخوام به زیر یه چتر کلی بارمش، در جهت بیشتر برای آقایون، حالا ممکنه برای خانم هم باشه، برای دختر خانم هم باشه، ولی بیشتر برای آقایون در جهت تخریب هویت اصلیشون و اون تخریب اون حس ذاتیشون که همون کشش به جنس مقابل هست. خب همون کشش رو خانم هم دارن، جنس زن هم داره نسبت من بله. انجام می شده زمانی که اینا خیلی دوران کم سن و سالی بودن که مغز آماده است که شما هر چیزی بریزی توش، و خیلی از مواردی که من حالا با این بچه ها صحبت میکردم همه به نوعی داشتیم یه جورایی، بعضی هاشو یکی دو مورد، بعضی هاشو همه موارد یه نفر، و این موارد حالا من عرض بکنم خدمته که چطوری باعث میشده که احساس ناراحتی بکنن از اون کششی که دارن به جنس مقابل، و شاید خیلی زمین ساز مشکلات دیگه ای براشون شده باشه در آینده. البته تا قبل از اینکه شو پرچونه گوش بکنن، بعد از شو پرچونه یه ذره اتفاقات فرق میکنه.
0: بله
3: یکی از چیزهایی که ما صحبت میکردیم و با هم دیگه به اشتراک گذاشته بودیم، اون که مثلا وقتی که این اتفاقا که میگم، اولا از طرف افراد خیلی نزدیک بهشون هم انجام میشده. حالا شما فرض بکن میخواد خاله باشه، عمه باشه، مادر باشه، خواهر باشه، حتی یا چه میدونم زن یکی از آشناهاشون باشه، دوست مادر باشه، ولی اتفاقات جالب. حالا من میگم، شما مگه کسی به ذهن رسید بفرما.
0: خواهش میکنم با کلمه
3: تعریف مرگ خواهشون. ببین یکی از چیزهای ذاتی و درونی هم برای پسر هم برای دختر کشش به سمت جنس مقابل هست دیگه، درست؟ و در مورد آقایون هم اینکه خب به اندام خانم ها نگاه میکنن، توجهشون جلب میشه، که شاید چیز خوبی هم یعنی هست برای اون طرف، هم دوست داره به اندامش نگاه کنن. وقتی که میشینن دور هم توی جمعی یا یه محولی، میگن که تعریف یه مرد رو میخوان بکنن، مثلا میگن فلانی خیلی با حیا بود، این سرش رو بالا نمی آورد، نگاه نمی کرد با آدم. خب و اینجوری به عنوان یه حالت تشویق بعض وقتا میتونه با حرف باشه، تندی هم میتونه با حرف باشه، که فلانی سرش رو بالا نمی آورد، با آدم نگاه نمی کرد. اینجوری این بعض رو میکنن تو دل آدم که شما اگر میخوای مورد تحسین و تشویق باشی و کسی ازت تعریف کنه، خانومی از تو خوشش بیاد، سرت بالا نیار و نگاه نکن. حالا این نصف قضیه است. نصفش ادامه این داستانه که همون کار وقتی که اون بچه ها میدیدن که کسی انجام میده، دوباره تو سرش میزدن. بعد اینجوری طرف وارد یه دوگانگی میشد. حالا چه جوری تو سرش میزدن؟ اینجوری که وقتی که یه تعمیرکاری، یه معلمی، یه خدمتکاری یا اصلا یه فروشنده یه جا میرفتن، نگاه نمیکرد با اون خانم، زمین رو نگاه میکرد، شاید شما دیده باشی، شنیده باشی یا دیده باشن، نگاه نمیکرد، دوباره تو سرش میکوبیدن که یعنی چی آقا، من دارم با شما صحبت میکنم، نهایت بی احترامیه به یه خانم نگاه نمیکنی وقت داره با شما.
0: واسه همین که از اول شما نباید به این چرندیات گوش میدی. اگر یاد باشه اینم یکی از همون حرفاز گفتیم، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغ یا برعکس. اون وقتی که شما اگه وقتی به خانم اونجوری نگاه نکنی، میگه تو حتما به من اترکتیو هم نیستی، تو به من بی‌محلی میکنی، تا موقعی که خودش بخواد به تو نگاه کنه، هزار یک جور چاله تو این حرف هست.
3: بله بعد تازه این یه جوری یه دونه حالا یه ذره کلی تر من نگاه میکنم یه جوری yes or no question یا بپیچ چپ بپیچ راسته، من اسمشو گذاشتم که جفتش به یه جا خط میشه. یعنی شما اگه نگاه نکنی یه جوره، اگر نگاه بکنی یه جور دیگه است. اگه نگاه نکنی توهین و تحقیره. یعنی چی؟ من دارم با شما صحبت کنم، اگر نگاه بکنی هیزی و خیلی بد نگاه میکنی و اونجور قضیه. یعنی جفتش باعث میشه که احساس ناراحتی، احساس کوبیدن اون هویت اصلی، احساس اون حس درونی و ذاتی بشه.
0: حالا این یه فیلینگ دیگه. اینجا خیلی از اینا میشتم، یه دختر از تو خوشش میاد وقتی که دنبالش میری خوبه، ولی اگه دختر تو خوشش نیاد اسمت میشه هیز استاکر، چه میدونم اینا. اگه دختری رو نگاه کنی، اگه از تو خوشش بیاد خوبه، اگه از تو خوشش نیاد اون وقت اسمت میشه پرورت یا هیز. خب بخاطر همینه شما وقتی میگه گفت، شما باید همون رو بشنوی که من میشنوم. فقط عقل خودت رو باید این وسط قاضی کنی.
3: بله، تازه این هیزی هم اثبات داره. هیزی ها از کجا میگن؟ میگن طرف خیلی نگاه میکرد. از کجا فهمیده که طرف خیلی نگاه میکرد؟ خب چون خودش باید همون اندازه نگاه کرده باشه دیگه، پس همون هم هیزه.
0: بله، بعد اون هیز نیست، چون کلا وقتی یه دختری رو تا نگاه میکنه با تمام معصومیت هایی که از بهشت در وجود حوا گذاشتن به تو نگاه میکنه، به تو نگاه کنی با تمام پلیدی های شیطان داری به اون نگاه میکنی. بله
3: بله. یکی حالا این یکی از مواردش بود. یه موارد دیگه این که مثلا روابط حالا با جنس مقابل هر چی که باشه، حتی همون کششه باشه یا صحبت کردن و اینا رو به عنوان کسافت کاری مطرح کردن، جنده کاری مطرح کردن و اینجوری لعن و نفرین فرستادن بشه. من میگم فقط این موارد برای پسران نیست، ممکنه برای دخترام اینجوری یه جور حالا اسمش بزنیم پروگرام مغزی باشه، نجیب بودن اینجوری به خوردشون داده بشن. دختری که نجیبه، هیچ کاری نمیکنه، حرف نمیزنه یا نمیذاره کسی دست بهش بذاره، اینطوری. و دلیل خیلی از مسائل، خیلی کشمکشا این باشه.
0: یکی خب یه مسئله هم هست که این مسائل بین زنا درسته یا غلطه، اینا هر زمانی با کلکتیو زنونه و افکار عمومی زنونه هر زمانی با اون زمان خودش تصحیح و تعدیل میشه، ولی چیزایی که به مرد یاد میدن همیشه یه چیزه، همیشه اونا رو میخوان دنبال همون نگه دارن.
3: بله
0: بفرما.
3: بله، یکی دیگه از اون موارد، مثلا فرض کن آقا به روز دارن تبلیغه، میگن تبلیغه، تعریف یه خواننده یا دوتا خواننده میکنن یا یه نفر مشهوری یا فلانی هر چیزی، میگن آره فلانی یا این دوتا اهل هیچی نیستن، نه خلافی، نه هیچ دود و دمی، نه لب به سیگار نمیزنن یا هیچ چیز، فقط تنها ایرادشون و عیبشون اینه که دختر بازی میکنن یا اهل دختران اینا. این برای من و شما الان جوکه، ولی برای کسی که 10 سالشه، 8 سالشه، 7 سالشه یا حتی 13 14 سالشه، در بعضی مواقع اینه به عنوان ایراد مطرح کردن خودش اثرات خیلی بزرگی.
0: بله، پروگرامینگ دیگه. بعد وقت قدرت اون بچه میفته دست تصمیم زن مقابل خودش. یعنی زن اگه بخواد هیزی بکنه میاد طرف این و این نباید نگاه کنه، تا موقعی که زنه بخواد بهش اجازه بده. اگه زنه نخواد هیزی بکنه، هر کاری این بکنه اون وقت هیزی محسوب میشه. یعنی میخواد کنترل از دستت بگیره با گیلتی فیلینگ و این تعریف های چپندرقی چی.
3: دقیقاً. بعد تازه به جز اون، تعریفشون هم از یه مردی میتونه، یکی از تعریف ها که اونم همون در جهت بازم پروگرامینگ این باشه که فلانی رو میخوان ازش تعریف کنه، میگن فلانی خیلی دارجه، واقعا دست و دلبازه، خیلی دارجه، و دوباره اینو به اون سب سوق بدن و تشویق کنن که
0: پول خرج کنی مقبول و پذیرفته هستی.
3: بله پذیرفته هستی، که یه جوری حالا من نمیدونم چرا این اتفاق باید از نزدیکترین افراد بیفته، ولی خب همون دقیقاً چرا که شما البته الان گفتی، همون تفکر عمومیه کلکتیو.
0: بله، نزدیکتر بودن اون اشخاصی که این حرفو به شما زدن مقدم بر این که اونا دارن افکار عمومی و کلکتیو رو فالو میکنن نیست. یعنی اونا اول کلکتیو رو فالو میکنن، بعد جزء نزدیکان شما هستن. حرفی که ایشون از نزدیکان شما به شما میزنه همون حرفی است که یک خانمی در هندوستان به پسرش میزنه، یک خانم در آرژانتین به پسرش میزنه. این داستان جهانیه، مگر اینکه اونایی باشن که خلاف جریان میرن، واقعا احساس میکنن بچه‌شون رو دوست دارن، واقعا میخوان راه زندگی رو به اون یاد بدن. و اگه زن باشه و به مرد و به پسرش بخواد راه زندگی رو یاد بده، باید تمام چیزای خلاف زنونه رو یاد بده که اونم معمولا سخته و انجام نمیشه، به خاطر که خود مادران به طور کلی اونقدی تحصیلات و ایژوکیشن و آموزش ندیدن برای مادر شدن که یه چیزی طبیعی رو دارن انجام میدن. پس مجبورن که وقتی دست خالی بدون تجربه بدون تحصیلاتی در این زمینه، منظورم کتاب خوندن نیست، منظورم جذب معانی و مفاهیم از زندگی در جامعه هستش، وقتی هم بدون تحصیلات بدون هیچ بک‌گراند بدون هیچ

0: اومده ولی پخش میشه و تراوش پیدا میکنه و اینا همینجوری هم دیگه رو میسازن، ولی اصل بذر اولیه رو کسی دیگه، یه کسای دیگه کاشتن.
1: بله. و مهم هم هستش که این کار در جهت جریان پول و کنترلش توسط استیت مفیده یا مضر. اگر مفیده، شما میبینید در تلویزیون ها تبلیغ میشه، تا ازدواج اینه، نمیدونم حلقه نامزدی دو برابر حقوقه، نمیدونم مرد غیرتشه، در آینده نمیدونم پیر میشی، نمیدونم فلان. اگه قرار بشه برعکس اینو بگن، سیستم جهانی پول رو نمیتونه به گردش در بیاره، مردا پولاشو جیب خودشون میمونه، نمیتونه منو بیدار کنه ساعت 6 من سوار ماشینم بشم با یه قهوه تو دستم بودوام برم سر کار، چون من قرض ندارم، خونه نخریدم زیر بارش باشم، 6 تا دردسر ندارم، 15 تا قسطای کوچولو کوچولو ابزار ماشین، 8 تا آیفون نمیدونم 13 15 نباید بخرم واسه کسی. بخاطر همین من صبح رم ساعت 6 بلند نمیشم برم سر کار، تا 11 واسه خودم میخوابم، اگه لازم شد یه روزایی میرم کار میکنم، مثلا میگم. اما به خاطر این کنترل مسائل پولی و ویلث و دارایی های جهانی از دست قدرتمندان در میره. واسه همین شما اگر یه همچین حرفایی که ما اینجا میزنیم در یه تلویزیون قوی بزنی، امکان نداره اجازه بدن اصلا بهت، باید چیز کن. خود ما هم اگر قوی بشیم نمیذارن این حرفا رو بزنیم، بخاطر وقتی ما قوی میشیم یعنی ما میشیم جزء میدیای مینستریم که الان نیستیم، و به خاطر همین هست میتونیم حرفا رو بزنیم، به خاطر همین هست کسایی که فکرشون کار میکنه میتونن، عقلشون کار میکنه میتونن حرفا استفاده کنن. مینستریم برای عموم گله برنامه های روتین پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه، بسکتبال پخش میکنه، مراسم ازدواج فلانی رو پخش میکنه، فلانی خیانت کرده، اون گریه کرده، اینا رو پخش میکنه، به خاطر اینا فکر کردن لازم نداره. و ما تا موقعی میتونیم حرفا بزنیم جزء مینستریم نیستیم، قوی شدیم خودشون میان اینقدر پول میدن به ما، میگن آقا خفه شو این پول، مثل بقیه تلویزیون های قوی میگن خفه شو این پول، اگر خفه نشی خفت میکنیم، پول هم خبری نیست، حالا کدوم باشه انتخاب میکنی؟ معلوم اولیش انتخاب میکنی. واضح.
0: بله، یه سوالم داشتم، حالا نظریه است ولی سوالم از شما میپرسم، این چه شاید از شما پرسیدم، تقدیر، هی تقدیر و تقدیر رو قبول داری یا نداری؟ احتمالش این هست که بعضی افراد، بعضی از مادرها تاریخ تولد فرزندشون رو یا دقیقاً یا حدوداً مصادف بکنند با تاریخ تولد یک کسی که تو بعضی سرزمینا خیلی شخصیت معروفیه یا قدرت خیلی زیادی داره و خلاصه چرخه خیلی امور دستشه، که به عنوان این که اون تاریخ تولد با اون شادی و خوشحالی مصادف بشه و در آینده برایش اتفاقات خوبی بیفته. حالا بعضی سرزمین‌ها ممکنه مشخص باشن، رو باشن، اسم و رسمشون معلوم باشه، بعضی جاها نه، مخفی باشن ولی میدونن، حالا میخواد رئیس مافیا باشه یا هر چیز دیگه. احتمالش این هست که چون مشخصه دیگه تاریخ زایمان 9 ماه بعد از تاریخ سکسه، اون بازه ای که میتونن داشته باشن، احتمالش این هست که بعضی ها این کار رو بکنن و این بحث تقدیر رو میکنن، منظورشون این باشه.
1: آه، یعنی شما میخوای بگی که بعضی ها این کار رو میکنن تقدیر؟ آخه سوالتی خود چیزه، یعنی من نمیتونم بفهمم منظور این سوال چیه که من جواب بدم. یعنی شما میگی این کار رو میکنن، احتمالش هست بله، مردم خرافاتی برای خودشون دارن، یه عقایدی دارن که نمیتونیم ما ثابت بکنیم که غلطه، نمیتونیم هم ثابت کنیم درسته.
0: بله.
1: خب در نشه دست ما نیست که ما این ثابت کنیم، برای خب باوره، برای که شما باور کنی که در اینجا روح هست یا نیست، هیچ علمی وجود نداره شما بگی آقا باورت غلطه، شما میتونی باور کنی میتونی باور نکنی، ولی مهم این است که از این حرف چه نتیجه ای میخوای بگیری. میخوای به منی که مثلا در این تاریخ به دنیا اومدم چی میخوای به من بگی؟ خب اینو میخوام بدونم.
0: هیچی، همون باور بیارن فلانیه به اون خرافات باور بیارن. خب شده حتی مشکلات
1: این تنها ابزار نیستش که، 10,000 ابزار دیگه است. اسم یه نفر اسم پیغمبر میذارن، اسم یه نفر رو اسم نمیدونم امام میذارن، اسم یه نفر رو اسم فرض کن یه پادشاه میذارن، میگن خیلی خب ما مثلا این امام و این پیغمبر رو قبول داریم، اسم تو رو میذاریم اسم اون، تو مثل این باشی، اینکه مثلا ما فلان پادشاه رو قبول داریم، اینا باوره. خب باور داشته باشن، اشکال نداره. اگه فکر میکنم مثلا فلان امام

0: و فلان پیغمبر خوب بوده، اسم طرف میذاره اون امام اون پیغمبر، انشالله که خصوصیات خوب اون پیغمبر اون امام در وجود شما حلول کنه. خب خیلی ممنون، این یه باوره. خب نمیشه اینو ثابت بکنی و نمیشه اینو رد بکنی، به خاطر همین ما با باورها کار نداریم. به خاطر همین باید بریم سراغ ببینیم که چی عملیه و قابل عمله، یعنی قابل اجراه. به من بگن اگه چون مثلا اسم شما رو گذاشتن مثلا کوروش، سرنوشت مثل پادشاه کوروش میشه، یا مثلا این کوروش تریاکی همسایه‌مون میشه، به خاطر که کوروش زیاد داشتیم قبل از اینم که کوروش پادشاه باشه، بازم کوروش داشتیم، خیلی کوروش های دیگه هم داشتیم مثل اونم گذاشتن کوروش. خب به خاطر همین دلیل اگر خیاله، خب خیلی خوب، خیلی ممنون از این فکر قشنگ. اگر دلیله که خب اینم کوروش، همسایه‌مون هم کوروشه، یه آدم کش و قاتل هم تو زندان اسمش کوروشه، خب حالا که چی؟ خب دنبال اینو واقعا نمیشه گرفت. میشه اینا یه سری ابیوزه و سوء استفاده و اذیت بیرحمانه است توسط بزرگترها، یا به احتمال خیلی زیاد و به گروه عظیمتری از اونایی که سوء استفاده و آزار میخوام بدن، او گروه خیلی عظیمتری هستن که از رو نادونی باید برای خودشون، مردم میخوان برای خودشون وجه و شخصیت داشته باشن. وقتی بگه من به فلان چیز عقیده و ایمان دارم، اتوماتیک داره برای خودش یه گروهی رو ترسیم میکنه، میگه من مثلا فلانیستم، نه من ناسیونالیستم، من فمینیستم، فلان. این فکر میکنه شخصیت بهش میده، در حالی که اگه بگه آقا در اینجا یه کسی هست این کار کرده، این کار شما باش کردی اشتباهه، این کار باش زشت انجام دادی، چه مرده چه زنه، این حرف قابل قبوله. ولی اگه من بگم که تمام مردها باید مواظب باشن که دست رو هیچ زنی بلند نکنن، خب اگه زنه با چاقو من حمله کرد چی؟ اگه چاقو بعدش شمشیر بلند داشت به سمت من دوید چی کار کنم؟ اگه دیدم تفنگ کشیده چی کار کنم؟ یعنی چی هیچ مردی نباید زنی رو بزنه؟ بستگی داره. اگه شما با خواهر دعوا بشه به چک تو گوشش بزنی، خیلی کار زشتیه. و برادرت هم دعوت بشه چک دوش بزنی زشته اقلا، ولی برادرت یه بازویی داره میتونه اونم یه مش به تو بزنه، خواهرتون بازو رو نداره. خب این قابل فهمه، ولی صرف آقا شما هیچ زنی رو حق ندارید بزنید، یه حرف احمقانه. یه زن اگه خواست منو بزنه بکشه چی کار کنم؟ دستمو بزنم رو صورتم، اون تفنگ دستشه چی کار کنم من؟ خب منم با یکی بزنم تو پاش که بیفته نزنه با اون شمشیره به من، با اون چاقوه، با اون تفنگه که داره من حمله میکنه. حالا هزار تا حرف هست، ولی منظورم اینه که حرفای عمومی عظیم و جامع و کامل بخواد یه جهانی رو واسه به یه جمله تعریف کنه، این شنونده باید از این حرف فرار کنه. متاسفانه بچه ها بیشتر از این ابزار و اسباب بازی و قربانی پدر مادرهای نادونی هستن که با این کلیشه ها اونا رو له و لورده و بدبخت و بیچاره و مریض روانی میکنن، و ما از این چیزا زیاد داریم، خودمون هم ممکن جزشون باشیم و خودمون نمیدونیم، یه جایی بروز میکنه.
1: دقیقا من ریشه این مسائلات تو این میبینم، حالا هر جای دنیا میتونه باشه، دقیقا مثل شما که مثالی که زدی، دست بلند کردن یا هر چیزی، یا پول خرج کردن نکردن، به عنوان yes or no question میپرسن، یعنی میخوان از شما بپرسن مثل این که بگن چاقو خوبه یا بده. اصلا خوب و بدی مزرعه نیست، بستگی داره. یعنی راه سوم همیشه هست، شاید داره کسایی که بیشتر یه ذره فکر بکنن، بستگی داره. چاقو رو دست دکتر باشه میتونه جون یکی نجات بده، چاقو رو دست یه آدم دیوونه باشه میتونه جون یکی بگیره، یا ماشین میتونه آمبولانس.
0: همین چاقو رو اگه دست شما بدن، همین شما که اینجا نشستی، اگه این چاقو رو دست شما بدن، اگه بزنید تو شکم یه نفری، کار خوبه یا بدیه اونم معلوم نیست. من چه میدونم واسه چی زدی تو شکممون. هر چیزی یه دلیل و توضیح داره. هر چیزی بخوای زیر چتری کلیشه بذاری، به مزخرفات میرسی. دیدی پیش بعضی از این روانشناسا میری میگی که آقا مثلا من این ناراحتی دارم، میگه تو وقتی به دنیا اومدی بند ناف مادرت دور گلوت چرخیده، همینه، 5 ثانیه از اکسیژن محروم شدی. حالا بله درسته، توی کتابایی هم نوشتن که اگر اینطوری بشه بچه از اکسیژن محروم بشه فلان، بله، ولی اون چرند رو یه بارم بار تو میکنه. حالا کیه که بیاد بگه اون حرف مزخرف زده؟ یه چیز کلیشه‌ای رو بار تو میکنه و اونجا تو دست و پات گم میکنی، میگی دکتر یه چیز از گذشته ای من گفت، میری از مادرت سوال میکنی، یا اصلا یادت میره موضوع چی بود؟ اون دکترم قشنگ جلسه خودش رو منیج کرده و پولش هم گرفته و هیچ کس هم نیست بهم بگه آقا شما حرف مزخرف زدی.
1: بله، یعنی عادت میدن به اینکه یا این یا اون یا یس بله. یا نه
0: بله. چون میخوای تموم شه ببین چون فکر کردن سخته میخوای تموم شه این بحث یعنی من اینجا بفهمم بله. که در فلان روز فلان طور شده پس اینجوریه تو الان به فلانی ایمان داری عقده داری تمومه کدوم فیلم من یادم مثلا بچه بودم همه بچه های محل ازم میپرسیدن تو تاج و دوست داری یه پرسپولیس
1: تیم فوتبال
0: تیم فوتبال
1: آخه
0: من اصلا فوتبال نگاه نمی کردم من اصلا فوتبال هیچ موقع دوست نداشتم حالا من همه شونم ورزشکارهای خوب و نه این فلان اینجوری کچ شد زد نه اون بی خود چیکار این که من مربوط نیست من وقتی فوتبال دوست ندارم تاج پرسپولیس هم فرق نمیکنه به خاطر همین چی سوال بی خودیه من چه جواب بدم تو طرفدار اونی یا مخالفون تو ترامپو دوست داری یا نداری مثلا ترامپو مثلا نمیشناسم تو خودت هم ترامپو نمیشناسی چطور میتونی دوستش داشته باشی نداشته باشی چهار تا مزخرف چهار تا تلویزیونی که دارن از هزار نفر پول میگیرن و هزار نفر تفنگ گشتن شقیقه صاحبشون اونا رو تهدیدشون میکنن چهار تا مزخرف دارن تحویل شما پخش میکنن اون اخبار حالا تو از من میپرسی که من اونو قبول دارم یا ندارم ببین فقط فرار کنی یعنی که وایستی چنان لگد میکنن مغز تو فرق نمیکنه این پسرعموه این برادر این خواهر این مادری فرق نمیکنه آقا وقتی دید مزخرفات کلیشه شروع شد باید کانال عوض کنی و از اون محفل خودتو دور کنی باورت میشه من در خیلی از مجامع فامیلی که شرکت میکنم پنبه تو گوشمه از این چیزا تمپانای چیز هست و از این که موزیسیان ها واسه استودیو میذارن مموری فومه قد یه بند انگوش میونه فشار میدی میره تو گوش بعد ولش میکنی مموری فومه باز میشه قشنگ سیل میکنه وقتی اینا زیاد دارن زر میزنن یه ذره هم الکل میزنم روش خود خیس میشه مرطوب میشه وقتی میذارم تو گوشم باد میکنه مثل که انگار تیوب کردی باد زدی توش راحت اونا دارن واسه خودشون ورور صحبت بلند صحبت میکنن من فقط میشنوم هیچ معنی هم نداره انقدر حال میده امتحان کنین دفعه سر گاهی وقت سرشون طرف تو تکون میدن سرشون تکون میدن طرف تو تو هم سر تو تکون میدی ابروهاتو میدی و سر تکون میدی تموم میشه بعد دوباره میرن سراغ حرف خودشون آره بابا مزخرفات تمومی نداره مردم اکثرشون رو مزخرف آپریت میکنن خیلی قلیل یک در میلیون یک در میلیارده که میلیارد نه ولی یک در میلیون اون حدودا هستش که مردم رو لاجیک میرن جلو بخاطر همینم هم که اونا رو بهشون میگن دیوونه
1: بله خلاف جهت شنا میکنن
0: نه نسسری که خلاف جهت شنا کنه در یه جایی داره میره که اون یارو نمیدونه تعریف اونو بلد نیست اون رو در زمان بچگی و نوجوانی و نمیدونم جوانی و باکرگی و قبل از ازدواج و این حرف تو مهمونی ها از مامان و خالش و اینا نش تو سفره نشنیده در نتیجه اون نمیدونه اون چیه نمیده اونجا سرش میدونه این کار خودش انجام میده بخاطر همینه که یادت من اگه یادتون باشه چند تا برنامه من گفتم که دختر و زن بد خیلی خیلی به ندرت پیدا میشه که بد باشه یعنی آدم بدی باشه ذاتش بد باشه این رفتارهایی که زنا میکنن در هر زمانی تعریف میشه یه زمان باکرگی و آشپزی یاد گرفتن و خونه داری و آماده شوهر بودن دختر خوب بود الان هم واسه خودش گردش و پارتی و دوست پسر گرفتن و 35 سالگی و 30 سالگی هر کی تونستی بالاخره خفت کنی شوهرت بشه الان این دختر خوبه هر چی رو اونا میگن همون خوبه نه من میگم اون قبلیه خوب بود نه میگم این خوبه فرق نمیکنه دخترها همدیگر رو فالو میکنن مردم همدیگر رو فالو میکنن منتها درد و بدبختی اینجاست که چیزای گروهی به دخترها آموزش داده میشه بعدش هم گروهی زندگی میکنن ولی چیزایی تو مخ مردا چیز میشه نهالش گذاشته میشه کاشته میشه و بعد مردا باید تنهایی با اون گروه بجنگن با هر زنی زندگی کنی رابطه تو با تمام کسا باید قطع بکنه و تو باید معتقد مغزی خود یه تو یا یه گاوهنه که جلوته در که تکون بخوری یه دنیایی میخواد جلوت وایسه که این گاوه فرار نکنه اینه درد سرش
1: درست دیگه من صحبتی ندارم فقط یه مورد هست یه سوال داشتم شنیدم منم
0: راجبه
1: این پکیجه یعنی میخوام بگم که میتونه این حالت هم باشه پکیجه مرد کاریزماتیک یا پیکاپ آرتیست که شما یه بارم گفتی اینا داستانش به چه صورت هست میان مثلا یه سری کارایی میگن شما این کارا رو بکنین خیلی جذاب و خواستنی میشین یا اینکه شما میتونین راحت دختر بلند کنین یه همچین سیاست کلی داره، درسته آبرون؟
0: سیاست کلی در این مورد هیچ بی‌معنیه. به خاطر که قیافه شبیه قیافه من بود چی؟ من با این قیافم برم اون کاری که رو بلانده انجام میده، خوشتیپه انجام میده، ورزشکار انجام میده، من برم انجام بدم؟ خب مسخره است. دختره میخنده به من، میگه راه رفتن کپ کمد یاد بگیر، رفتن خود یاد رفت. آقا طرف یه آدم خوشتیپی که تو آرزو میکنی ای کاش من دختر بودم الان رفتم با این میخوابیدم، میاد واسه یه دونه ویدیو درست میکنه، بعد میگه که اگه مثلا یه کسی که قیافش هم مثل بیروزه بره این کار انجام رو، همین نتیجه رو میگیره. همچیزی اصلا به عقل جور در نمیاد. بعد مود
1: همین
0: دختره
1: همین رو من میخواستم بگم. اگر که اینو یه بیزینس دیگه، این پکیجی که ساخته میشه روش کار میشه، بالاخره فیلم بردار صدا بردار میاد، یه اکیپی دارن اینو میگردونن و این باید بفروشه به مقدار بسیار زیاد، پکیج یعنی تعداد مخاطبینش بالاست دیگه. میخواستم بگم همچین چیزی احتمال داره. من خودم داشتم فکر میکردم اگر بخوام همچین کاری بکنم، قولی که خب باید یه مقدار زیادی باشه تا یه مقداری قابل توجهی، یه محصولی ارائه میکنم، حالا توش یه سری چیز میگم هر چی که باشه، حالا من اصلا خودم ندیدم ولی شنیدم جست گریخته لباس اینجوری فلان اینا، یه سری حرکاتی که شما حالا میگید، ولی به خاطر اینکه واقعیت رو بسازم که شما اینو بخری و انجام بدی یه سری کارا رو، میتونی که اموراتت رو بگذرونی، میام چیکار میکنم؟ میام بعد از اینکه اینو فروختم به یه نفر، با یه سری اکیپ دختر، حالا به هر طریقی، یا پول یا یه پیشنهادهای تشویقی یا هر چیزی، میگم شما نفر به نفر خودتون رو در شرایطی قرار بدین که این آقا بیاد به سمت شما، بخواد شما رو بگیره، بده شمارهشو بگیره، یکی دو تا سه تا باش اوکیشین، و اینه یه دیت معمولی که حالا یه نفر غریبه رو تو خیابون یا هر جا دیگه بلند میکنه، شما بهش بری برسین و سکس هم باش بکنی. این اتفاق در مورد یه نفر انجام میده و این وقتی که میبینه این جواب داد، میره به بقیه معرفی میکنه. منتها اگه خیلی من اینجا زرنگ باشم، اون اکیپی که میفرستم سراغ شخص A با اکیپی که میفرستم سراغ شخص B، این اکیپو جدا میکنم که قضیه لو نره. چون اگه نشون دادم میگه آقا من این دختره رو بلند کردم فلان، میگه ای اینم که من همینو بلند کردم، اینا که یکی ان، میتونه همچی چیزی باشه و بعد دیگه همینجوری اینا معرفی کنن به هم دیگه، مثل همون جریان چیزایی که میکنن تو مخ پسرها، همینجوری بره جلو، میتونه اینطوری باشه.
0: ببین خیلی چیزا میتونه باشه، بخواد که اساس این موفقیت این آدمای شیاد دسپر و استیصال مردا است. مردا دسپرتن، مردا مستحصلن برای پیدا کردن زن. انقدر تو مغز جوونا از 15 سالگی تا نمیدونم کی، تا مرگ یا سالها بعد از مرگ، انقدر مسئله پیدا کردن زن مهمه که حاضر بزرگترین خدمات رو به اون بده، حمالی ها رو به اون بده، زندگیش رو معطوف بکنه به اینکه مثلا یه سکس با اون داشته باشه، دو تا سکس با داشته، بعدا زن بچه دار میشه، بعدا دیگه سکس خبری نیست، بعدا هر کاری کنی خیانت محسوب میشه. یعنی 24 ساعته من گروه واتساپ درست کردم، بچه‌ها میگن چه دافایی تو گروه واتساپتن داداش، ما بیایم با این آشنا شیم. ببین انقدر دسپرتن پسرا، انقدر مستعصل و بیچاره پیدا کردن زن هستن که هزاران بلا داره سرشون میاد، که این پیکاپ آرتیست هم یه شیادیه که از این موقعیت آب گلالود میخواد ماهی بگیره، و به جای اینکه به یارو بگه آقا دخترها تمامشون دارن دنبال مرد میگردن، همه دخترها هم تو نمیتونی به دست بیاری، همه مردها هم دخترها به دست نمیارن، یه آشیه ملتینگ پاتیه داره جوش میخوره و شما بالاخره باید ببینید که با مردم چجوری رفتار کنی، که ما بارها توی دیتینگ کامنتری واقعا مفصل راجع به این صحبت کردیم و بحث 10 ساعت 20 ساعت هم رد شده. مهم اینه که به هیچ کلیشه‌ای باور نکنی، مهم اینه که بدونی هر آرتیستی هر هنری داره برای خودش داره. آرتیستی که نقاشه میتونه به شما نقاشی رو یاد بده، اصول نقاشی رو یاد بده. دلیل برای نیست شما نقاش اگه بشی شاگرد مثلا فرض کن استاد مثلا هر کسی بعد مثل اون نقاشی کنی. اون به شما پرسپکتیو رو یاد میده، چه میدونم رنگا رو یاد میده، اینو یاد میده، اونو یاد میده، هنرهای نقاشی رو یاد میده. بعد تو احساس خودتی، تو اگه انقدر فهم و شعور نداشته باشی که تو ندونی که من این رفتار من بستگی به دختر مقابل داره، بستگی به قیافه من داره، بستگی به حالت اون دختر داره، بستگی به اینکه دختر با کیا دوستاش اومده، به حسد هزار تا چیز دیگه داره. اگر انقدر تو عقل نداشته باشی به این فکر بکنی، فقط میشی ویکتم و قربانی. اون یه نفر بود کتاب نوشته بود How to be a millionaire، چجوری روش میلیونر شدن رو یاد بگیرید. کتاب رو میفروخت نمیدونم $30 $35، چند میلیون نفر خریده، آقا 40 میلیون زد به جیب. خب روش میلیونر شدن خود فروش اون کتاب بود، نه اینکه تو بری یاد بگیری میلیونر بشی. و هزار
1: یه چیز دو نفر هم میلیونر بشن از اون خرید اون کتاب، یه چیزایی حالا بهشون آموزش داده بشه یا یه انگیزه یهو بهشون داده بشه برن تلاش کنن و زحمت بکشن و میلیون دو نفر هم بشن.
0: کامن سنس، ما که راجع به کامن سنس که مشکلی نداریم. شما میگه که آقا میخوای بری با یه دختری حرف بزنی، لباست اینجوری باشه، مرتب باشه، اینجوری بره جلو، این حرفا رو نزن، مثلا تو لات بازی در نیار، حرف زشت نزن، اینجوری نکن، نمیدونم کارهای نکن. بله یه چیزای کلی از لحاظ روانی، روانشناسی، از لحاظ رفتار جامعه، از لحاظ هر چی، عرف و عادت و فرهنگ و زمانه و حالا هر چیزی که اینوالوه، درسته، خب حرفی نیست. ولی اون دختر به تو نگاه میکنه، به قیافه تو نگاه میکنه و به اون حالتی که اون لحظه خودش داره مربوطه. همون دختر دو هفته دیگه یا هفته پیش ممکن بود تو رو اگه میدی جوابش فرق بکنه. به خاطر همین این هیچ کدوم از اینا نمیتونه دلیلی بشه که شما اعتماد کنی. مهمی که اولا دسپرت نباشی، یعنی مستحصل و بیچاره برای پیدا کردن دختر نباشی و بدونی همه دخترها مال تو نیستن. ضمناً همه دخترها دستشون پر مرد نیست، اونا هم دنبال مرد میگردن. اگر دیدی یه جایی دختر زیاده، زیاده. اگه یه جایی دخترها پولیان، خب پولیان، باید پول بدی. اگه یه دیدی نه دختر فراوون، راحت مجانیان، شما هم جزو بقیه، شما با عموم مردم باید بری جلو. هرگز نمیتونی بگی من یه آدم خاصی هستم و دنبال یه سیستم خاصی میگردم. همین سیستم همه جای دنیا هست. اونا دنبال آدمای دسپرت میگردن و بیچاره میگردن که یه رازه $30 $40 $50 $300 بستگی داره که چقدر تیغش یارو ببره بهش بده. معمولا آدمایی که تجربه ندارن اینا رو قبول میکنن و بعدم میافتن تو این چاله، یه خود مسخره میشن. بالاخره میون این همه زن که میرن سراغشون، بالاخره یه زنی هم به اینا یه بله میگه، این فکر میکنه از اون کتاب رفته جلو و چیزایی مثل این دیگه.
1: بله
0: ببخشید، به طور کلی نه، به نظر من پیکاپ آرتیست یا هر کسی دیگه ای که میخواد به شما بگه من به شما کتاب میدم، کلیشه میدم، شما بر مبنای این تو موفق بشی، یه شیادیه که دنبال آدم دهنبین، خوشباور، زودباور، ضعیف و نقص و ضعیف نفس و مستعصل و دسپرت میگرده. شما تومه اون هستی، اون دنبال شما هست. حرف بیخودی رو برای کسی که خوب آنالیز میکنه نمیزنن. میدونن وقتی حرف بیخودی توی تلویزیونی زده میشه، یه جایی زده میشه، آدمایی که مغزشون کار میکنه، زرنگن، آنالیز میکنن، اونا هم دارن گوش میدن. اونا یا مسخره میکنن یا فوش میدن یا میخندن یا دیگه برنامه رو نگاه نمیکنن. مهم نیست، مهم اون آدمی که این حرف احمقانه رو میخره و میخوره که تعدادش هم زیاده، اون بیاد به من پولشو بده. اون دوباره اون داره میگرده و کسی که فکر بکنه هیچ موقع تو چاله اینا نمیفته. و انقدر آدما هستن تو چاله اینا میفتن که برای اونا بنزو کافی غذا هست. من نشسته بودم با مادرم شیم صبحونه میخوردیم، جاتون خالی، چند روز پیش یه هاک غوش پرواز کرد از بالای سر خونه ما، رفت شیرجه زد پایین، اومد بالا، بعد رفت اون طرفی. مادرم گفت این عجب هیکلی داره، این چجوری غذا گیر میاره، آخر چی میخوره، کجا میخوره؟ گفتم مادر نگاه کن، سن این حیوان حداقل یک سال، یه سال و نیم، دو سال حداقل هست. این معلومه 2 ساله داره گوشت کافی میخوره که انقدر بال بزنه که اون هیکل 20 کیلویی رو بکشه بالا. 20 کیلو که نیست البته، ولی هیکل 5 کیلو 6 کیلویی خودش رو بکشه بالا تو هوا و این داره پرواز میکنه. این معلومه از کافی داره گوشت میخوره. این آدم هم انقدر بنز کافی تومه خودشون رو پیدا میکنن. حالا اگه دوتا گنجشکی هم پرید در رفت و یه شکارچی هم یه دونشون رو با تیر زد به پرش، اون سیستم خراب نمیشه. سیستم استفاده از خوشبینی و دهنبینی و زودباوری و مستحصل بودن مردم همیشه برقرار خواهد بود. یه روز به نام انقلاب و آزادیه، یه روز به نام دختربازیه، یه روز به نام موفقیت مالی میلیونر شدنه. And the story goes on.
1: بسیار خوشحال شدم صحبت کردم به روستا.
0: من بیشتر خوشحال شدم که قابل دونستی ما رو و بعدی با ما حرف زدی.
1: از این مورد پروگرام مغزی که اول کار گفتم، اگر بازم چیزی یادم اومد در جهت تخریب هویت اصلی و اون کششی که یه نفر نرمال داره بازم یادم اومد، من بازم حتما میام و میگم. دوستانم اگه چیزی به ذهنشون برسه اینا بد نیست، اگه جایی میبینن چیزی مسائل گفته بشه یا یاداوری میشه براشون بیان، خیلی خوبه.
0: حتما ما منتظریم. ما برای همین میایم اینجا که شما بیایید و حرف بزنید. خیلی ممنون که محبت کردی، شرکت کردی تو برنامه.
1: خواهش میکنم. خدا
0: قربانت. خداحافظ. بله دوستان عزیز، در حال تموم شدن برنامه هستیم، یعنی نه ما در حال تمام شدن برنامه نیستیم، ما تمام در حال تمام کردن برنامه هستیم و مرسی از توجهتون. دوستان عزیز اومده بودن چند نفر ولی مثل اینکه من پرحرفی کردم و بعد دیگه حوصله‌شون سر رفتن. از دوستان دیدم که اومدن یه سری زدن به برنامه ما و رفتن. ببین تلفن چیه. شوی پرچونه بفرمایید، می‌خواستید رو ایر باشین؟ میخواستی رو ایر باشی؟ گوشی داشته باش. بفرما داداش. شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی.
2: بهروز جان، خیلی سال من برنامه تو دنبال میکنم، فقط خیلی خلاصه بگم، حس میکنم آخرش رو تست.
0: بله خواهش
2: جان.
0: خواهش میکنم. درسته ولی بفرما صحبت تو بکن، حالا که زنگ زدی. بله. و زحمت کشیدی.
2: شما زندگی منو نجات دادی. من خیلی سال طبق فرمول های شما زندگی میکنم و یه بار عقد کردم اما هیچ گونه مهریه ای نذاشتم، حق طلاق دادم به همسرم. دقیقا تک به تک حرفایی که شما زدی درست از آب در اومده، تک به تکش. و ازت ممنونم.
0: نمیتونم بگم خدا رو شکر یا بگم متاسفم که درست در اومده.
2: تو لایف استایلم سعی کردم، یعنی حرفایی که میزنی به مرور هرچی بیشتر جلو میرم میدم تک به تک درسته. از این که حتی در مورد لایف استایلی که خودت کارمند نیستی، خب من خیلی وقت اصلا کارمندی رو گذاشتم خیلی سال پیش کنار، از دخترهای مختلف، از تمام چیزهایی که میگه چقدر جلو میرم میدم چقدر اسکوپ دیدت وسیع بوده.
0: خیلی ممنون. من میگم شما گفتی که همه حرفامون درست در اومده در مورد ازدواجی که کردیم، میگم نمیدونم بگم متاسفم که درست در اومده یا بگم خوشحالم که درست در اومده. ایشالله به خیر گذشته باشه.
2: نه خیلی به خیر گذشته. من الان من سیستمم اینجوریه، تقریبا هفته ای مثلا 4-5 بار تو بیرون مال خیابون هر جایی اپروچ میکنم و همیشه یه سری کیس دارم، یعنی این نشد نفر بعد، همیشه انقدر کیس هست که گاهی واقعا نمیرسم هندلش کنم.
0: درست.
2: و به نظرم من 39 سالمه، به نظرم یه نفر تازه این شروع قضیه. من دبی زندگی میکنم و اینجا هم پر دخترهای مختلف از نشنالیتی های مختلفه و اتفاقا چقدر خوب که این کار نشد و بعد از این همه سال دقیقا خیلی وقت به نتیجه شما رسیدم. ما با خانم ها هیچ چیز مشترکی جز سکس نداریم، هیچ چیز مشترک.
0: شما الان چند سالتونه؟
2: 39 سال.
0: به به به، تازه یواش یواش متوجه داری میشی که ما چی داشت میگفتیم و چه خبره بیرون.
2: خبرهایی که خوبی اصلا خیلی وقت 6 سال پیش شده شدم اما داستان همیشه داشتم. اما کاملا شما درست میگید، هر چقدر دارم جلوتر میرم، من الان مثلا با دخترهایی دوستم 17 سال از من کوچکترن. آره اصلا بحث سنه نیست، اون نقطه جوگیری که همشه شما توضیح میدادی.
0: بله.
2: اون اگه کسی پشت سر بذاره تمامه، یعنی دیگه عاقل شده. مثلا جوجه ای که از تخم مرغ بیرون میاد دیگه اون جوجه نمیتونه به تخم مرغ برگرده. اون تخم مرغ مثل آگاهی بسته است. آدمی که آگاه شد دیگه نمیتونه به آگاهی بسته قبلیش برگرده.
0: این همون رد پیل و بلو پیلیه که توی میتریکس میگفتن، میگفتن وقتی که رد پیل خوردی دیگه نمیتونی برگردی و یک خشونت و عصبانیتی هم بهت دست میده که من چرا تا حالا نمیدونستم.
2: بله بله. بروزا من یه سوال میتونم بپرسم؟
0: بفهمم.
2: من چون نمیدونم چرا آخر شوهت هستم، شما با نبود عشق چگاه سلوشنت توی مثلا نبود عشق؟
0: اگه نبود عشق منظور نبود نداشتن ریلیشنشیپ با یه دختره یا نبود عشق در زندگی؟
2: نه
0: نبود عشق در ریلیشنشیپ. خب آخه معلوم هم نیست که شما هر ریلیشنشیپی داشته باشی توش عشق باشه، و اگر اینو دقت کنیم اینه خیلی از ریلیشنشپ ها به اون نقطه میرسه که دختره به زور و کلک و حامله شدن و هزار یک جور برنامه ریزی دیگه طرف رو به ازدواج مجبور میکنه، و بعضی از افراد هستن با هم دیگه ریلیشنشپ دارن و عاشق و معشوق هم میشن و با هم ازدواج میکنن. ولی این چیزی نیستش که ما بگیم که اگر ریلیشنشپ داشته باشی به عشق میرسی، یا اگر میخوای عشق داشته باشی ریلیشنشپ داشته باش، چون این ریلیشنشپ هیچ گارانتی توش نیست. و اگه شما نخوایم حتی ریلیشنشپ داشته باشی، با رابطه معمولی و ساده خودت با دوستا با دخترها به اون احساسات قشنگ میرسی. دلیل بر این نیستش که چون شما به یه دختری کمیتمنت و تعهد ندادی باش رابطه طولانی داشته باشی، از این دختر با این دختر یک احساس قشنگ رو شیر نکنی، با این دختر یک لحظات خوشی رو ممکنه این سالها طول بکشه، با این دختر لحظه خوشی داشته باشی لحظه سالها مثلا دوست داشته باشید همدیگر رو، واقعا به همدیگه علاقه داشته باشید، محبت داشته باشید. عشق به اون معنی که گیج بشی و کور بشی و کارهای غیر عاقلانه بکنی که اصلا درست نیست. ولی این که شما بگید که من در زندگیم با یه دختری دوست باشم که با هم انقدر محبت و صمیمیت باشه، اون احساس گرمی که راجبش صحبت میکنن خیلی ها، اونو میخوای داشته باشی. این احساس به وجود میاد و میتونه به وجود بیاد بین دو نفر، حتی اگه اینا برنامه یا اسمی رو این رابطه نداشته باشن که ما با هم دیگه هستیم. و اگر یه همچی چیزی باشه و به وجود بیاد، حتی ما که داریم میگیم مکتا معنای گی بودن یا از زن دور بودن یا ای سکشوال بودن نیستش، میگیم مکتا یعنی من going their own way، بخاطر قدرتشون دست خودت باشه. وقتی تو مکتا هستی و با یه دختری که می‌بینی لیاقت داره، زیبایی داره، شعور و فهم داره، مناسب دوستی با توه، وقتی رابطت برقرار می‌کنی این رابطه هر لحظه قشنگ‌تر و قشنگ‌تر میشه و ممکنه تا حدی قشنگ بشه که واقعا احساس کنی که اصلا تو نمی‌خوای با دختر دیگه‌ای باشی و می‌تونی با اون رابطه تو واقعا لذت ببری از این رابطه. این قشنگی داره و زیبایی داره، ولی معنی که تو عشق بشی، گیج بشی، کاغذ امضا کنی، بیافتی تو چنگال دولت، منظور اون نیستش. ولی اون احساس رو شما میتونی تا موقعی که اون دختر واسه نقشه نکشیده باشه، اون دختر نگه تکلیف من چی میشه، پس من چی کار کنم، پس تو بالاخره داری از من سوء استفاده میکنی، تو داری وقت من طلب میکنی، این حرفا نرسید، معلوم اون دختر اون احساس رو با تو داره شیر میکنه. یعنی اون همون احساس رو داره که تو داری، که معمولا کمیابه، و چون این معمولا کمیابه اون هدف ها بیشتر دختر ها تعقیبش میکنن، و هر چیز بیشتر اون هدف ها رو تعقیب میکنن بیشتر این احساس ها رو خرابش میکنن. من مخالف هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی میگم let it happen، یعنی بذار اتفاق بیفته. چیز خوب و قشنگ دیدی لذت ببر، چیز خوب و قشنگ دیدی ادامه بده، چیز خوب و قشنگ دیدی تشویق کن، وسعت بده. من نمیگم نکن، ولی میگم که کنترل دست تو باشه. 35 سالت میخواد بشه، شما الان 40 سالت میشه، 42 سالت میشه، یهو با یه دختر 20 ساله زیبای آشنا میشی، حالا یه دفعه هم میرید بیرون، یه خود بینتون تفاهم نیست، یه خود چیزایی رو نمیدونی، یواش یواش میاد خیلی خوشت میاد از این و میخوای با این بیشتر بری، یا باش با یه 25 ساله آشنا میشی، چه میدونم هر چی، با 30 ساله آشنا میشی، میبینی چیز قشنگی داره اینجا اتفاق میفته. حتما که نباید دختر 18 سالش باشه، یه موقع دیدی 30 سالشه و با هم دیگه شما یه تفاهم زیبایی دارید. میگم استفاده کن، لذت ببر، وسعت بده، ولی کنترل داشته باشی، انقدر کنترل داشته باشی که هر لحظه چک بکنی که آیا این زیبایی هنوز هست یا من مجبورم و اسیرم و میترسم دارم اینجا یه کار غیر ضروری رو انجام میدم. این حرف منه.
2: بله، حرف شما دقیقا مشابه یه ضرب المثل که بورس بازا میگن what the loss is short let your profits run.
0: exactly.
2: هر جا اشتباه بله دقیقا همین معنیو میده. بهروز جان، من اگر یک زمانی برنامه‌ای بذارم خیلی سفر میکنم، دخترای ملیت‌های مختلف هم تقریبا تست کردم.
0: خب
2: خیلی کارم آنلاینه، من چون راحت سفر میکنم.
0: بله.
2: یه برنامه اگر یک زمان گذاشته خیلی خوشحال میشم تو اون برنامه شرکت کنم، حداقل تجربیاتم درباره نشنالیتی‌های مختلف. بله، دخترها همه این همه، اما تو همین تفاوت مثل فرکتال، یعنی فرکتال چیزایی هست که شبیه همند اما کاملا هم شبیه نیستن. بعضی از ملیت ها هستن خیلی برای حالا ریلیشنشیپ، دیتینگ یا سیکس یا هر چیزی خیلی خیلی بهترن، یعنی ریگارد به ریسکشون خیلی بهتره. درباره این حالا اگه یه برنامه یک زمان گذاشتی خوشحال
0: بشم. البته من دیدم شما مثل که جز گروه واتساپ ما نیستی، لطف کن مثلا یه مسیج رو واتساپ، اصلا من شماره تو اضافه میکنم، یا شما یه مسیج رو واتساپ بده هر موقع دوست داشتی، حتی همین هفته آینده میتونی این صحبت رو بکنیم. ما دوست داریم صحبت ها انجام بشه و اون حرف شما رو که میگی من قبول دارم، ضمن اینکه دنیا و دخترای دنیا دارن به هم دیگه خیلی شبیه میشن و الان بیش از حد قابل کنترل دیگه به هم شبیه شدن و شما نتیجه گیری خصوصی راجبش دختری سخته بتونی بکنی. یه برنامه‌ای داشتم به نام No More Private Girls، اون رو نمیدونم دیدی یا نه. بله، این تو اون داستان گفته شده و ولی همیشه ما صحبت میکنیم، رای صحبت بازه و خواهش میکنم که حتما یه مسیج تو واتساپ بده و ما هفته آینده یا هر موقع شما وقت داشتی میایم تصویری قشنگ با هم دیگه صحبت میکنیم.
2: حتماً، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، من خوشحال شدم.
0: قربونت، مرسی از اینکه به برنامه ما زنگ زدی. خداحافظ شما. But here goes another happy customer. دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. از حضورتون تو این برنامه واقعا متشکرم و انرژی که به ما میدید واقعا بهترین ریورد و دستمزدی هستش که میشه توقع داشت. این همه دوستی و این همه محبت و توجه از سر تا سر دنیا و حمایت هایی که از ما کردید همیشه به یادمون میمونه. شما میتونید تو برنامه پرچونه شراکت هایی داشته باشید، چه برنامه ای درست کنید، تولید کنید، از طرف خودتون ویدیو بفرستید یا ساعت برنامه لایو بگیرید، یا اگه پروفشنال هستید برنامه خودتون رو میخواید داشته باشید. به هر صورت اینجا هم یه تلویزیون هست و همونجوری که میبینید از سر تا سر دنیا بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون داریم. شما میتونید توی این میدیا تبلیغ بکنید و با بیننده و شنونده های ما در تماس باشید، تبلیغاتی داشته باشید اینجا، یا اینکه برنامه خودتون داشته باشید به عنوان سخنگو و مجری که هیچ الزاماً ربطی به برنامه پرچونه نباید داشته باشه، بلکه برنامه پرچونه یه شوی هستش که من دارم اینجا. شما هم میتونید برنامه خودتون داشته باشید یا که ویدیو بفرستید. کمک های مالیتون رو به هر صورت از ما هرگز دریغ نکردید و ما ازتون ممنون هستیم. بازم میتونید ادامه بدید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و ضمن اینکه حسابای بانکی هستش در جای مختلف ایران، خاورمیانه، آمریکا، کانادا، ضمن اینکه میتونید از پیپل استفاده کنید که از هر چیزی راحت تر پیپل. هر مقداری که به ما بتونید کمک بکنید، چون میدونید این تلویزیون توش تبلیغات قوی نیست به دلیل کاملا واضحی که بارها صحبت شده، این تلویزیون توسط دوستان، کمک، اسپانسرها و دونیشن باقی میمونه و شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. هیچ لزوم نداره مقدار زیادی باشه، یا مثلا فرض کنید در ایران دلار گرونه پس شما پول زیادی بدید، تازه اینجا دلار کمی میشه، اصلا بهش فکر نکنید. شما هر جوری با ما کمک بکنید، با ما همراهی کنید، برای ما باعث افتخاره و اینکه شما هم حتی میتونید تلویزیون و رادیو برای خودتون داشته باشید. تلویزیون رادیو پرچونه روی CDN، یعنی Content Delivery Network خصوصی پرچونه میدیا هستش و با استقلال کامل داره پیش میره و این ماهای گذشته ما تماما درگیر همین مسئله بودیم که بتونیم این قضیه رو انجام بدیم و خلاصه به حقیقت پیوست. و ما الان CDN پرچون میدیا رو مستقلن داریم، ضمن اینکه شما هم میتونید در این CDN یک تلویزیون مستقل بدون محدودیت در شنونده و بیننده و بدون محدودیت در کیفیت پخش و هیچ کدوم از مشکلات دیگه‌ای که در واقع محدودیت ایجاد میکنه برای تلویزیون، بدون هیچ کدوم محدودیت ها، بدون اینکه حتی دانش فنی در زمینه پخش و همچنین نگهداری تلویزیون داشته باشید، همه کار رو ما در گروه پرچون میدیا انجام میدیم. شما فقط کافیه اینکه بشینید جلوی دوربین و برنامه‌تون رو اجرا کنید، یا اگر رادیو دارید برنامه‌تون رو در رادیو اجرا کنید و با شنوندگانتون لایو در تماس باشید و ضمن اینکه برنامه‌های غیر لایو و تلویزیون 24 ساعته خلاصه تمام عیار، هر سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی خصوصی، یعنی مال خودتون باشه ولی سر تا سر دنیا سر تا سری بیننده داشته باشید و بر صورت یک در یک زمینه یه رویاه، ولی در گروه پرچون میدیا در واقع به حقیقت پیوسته و میتونه بیزنس شما باشه یا ساید جاب یا هابی. برسات با ما باشید. 310-896-7524 تا هفته آینده که 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار.

بفرستیم. بارو گرفتی. بله دوستان عزیز، با هم رو ار هستیم، شوی پرچونه از تلویزیون و رادیوی سرتاسری پرچونه. دیگه گفتن کلمه جهانی زیاد همچین جالب نیست، به خاطر که همه جهانی هستند دیگه، هر کی یه سلفون داره و یه اینستا جهانیه و تلویزیون سراسری و رادیوی پرچونه هم جهانی هست. البته الان ما 17 سالی که جهانی هستیم، ولی خب جهانی تر هم میشیم چون که شما از همه جای جهان به ما توجه میکنید. ببینیم صدای این میکروفون فکر کنم بهتر باشه. چک چک. اتاقی فرمان، فرمانش میاد؟ فرمانش هست؟ این افتا میشنوه؟ خیلی خوب. دوستان توی اینستاگرام ایشالله که تصویر ما رو دارید و برنامه پرچونه رو با ما تعقیب میکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی رادیو و تلویزیون پرچونه ما لایف هستیم، ضمن این که روی وبسایت پرچونه این من اما چه پسر چه پسر خیلی دوستان از تلویزیون و رادیوی پرچونه میتونید برنامه پرچونه رو دنبال بکنید. روی اینستاگرام هم تو گفتم هستیم، فیسبوک و یوتیوب هم هست. شماره تلفن تماس ما هست 310-896-7524. آخه من یه اینستا اینجا دارم، دوربین اصلی هم اونجاست. هی من اینستا رو نگاه میکنم، هی دوربین رو نگاه میکنم. ایشالله که یواش یواش ما عادت میکنیم با این سیستم جدید و شما هم سر دنیا آدمتون رو چشم که بخواید تماس بگیرید، تو شوی پرچونه شرکت بکنید و این برنامه رو طبق معمول قشنگ و قشنگ‌تر بکنید. اگر خواستید از روی اسکایپ با ما تماس بگیرید، تصویر قشنگتون میفته اینجا و ان شاءالله دوباره اشکال پیش نیاد. هر اشکالی هم پیش اومده اشکال من بوده. سیستم ما خیلی عالیه، ولی خب اپراتورش گیجه که من باشم اینجا وایستادم. موضوع برنامه امروز رو خدمتتون گفته بودم روی فیسبوک و اینستا و من این اینستا رو ویل نمی کنم، من دست از سرتون بر نمی دارم از این اینستا گفتنتون. خلاصه میریم روی اینستا و همه جا پخش کرده بودیم. آقا داستان اینه که دختر پرایوت و دختر خصوصی دیگه نداریم. Get over it dude. Get the hell over it. اینو برای کسایی میگم که آدم های دلنازک و خوشباوری هستن، فکر میکنن که خب اینا این دخترها بدن و نمیدونم یه سری که پراستیتوتن، یه سری هم دختران که آهن پرستن و این ور و اون ور، یه مقداری میگرده، یه مقداری مایوس میشه، یه مقداری به قول معروف سرگیجه و گمراهی و راه گم کردن و هزار یک جور درد سر خسته و فراستریتدش میکنه، به سطوح میارتش. بعد یهو یه نفر میگه یه دختر خیلی خوبی هست، اهل زندگی، اصلا اهل این کارا نیست. حالا یا 22 سالشه یا 32 سالشه یا 42 سالشه، شما با اون ستاپ فکری که فکر میکردی که بالاخره همچین دختری هست و پیدا میشه، میای و فکر میکنی اون دختری که پرایوته پیدا کردی. میبخشید اتاقی فرمان رفتم آب آوردم. قصد برنامه امروز به هیچ وجه توهین یا کریتیسایز یا انتقاد کردن از دخترها نیست. دخترها همیشه مثل همدیگه فکر میکردن، چه زمان قدیم، چه زمان قدیمتر از قدیم، چه زمان یک کمی قدیم، چه زمان حال و چه همیشه آینده. زنها کلکتیو تینکر هستن، یعنی با افکار عمومی زنونه با فشن میرن جلو. فشن و مد بهترین اثبات این قضیه هستش که زنها با هم فکر میکنن. یه روزی زنها خودشون با هم دیگه به خاطر اینکه مردا از اینا حمایت بکنن و به اینا سرویس های لازم و برای تشکیل خانواده و داشتن کودک و به صورت همون چیزی که خودتون میدونید، ربونشون همه میدونن،
تعریف میکنم واسه تون. یه سری سرویس هایی رو میدادن، یه سری سرویس هایی میگرفتن. دختر خوب اونی بود که باکره باشه، خونه بمونه، دست نخورده باشه، سیاه‌سفید فلان ندیده باشه و بیاد بره ازدواج کنه و بره خونه شوهر و هنرهاش هم باید آشپزی و نمیدونم بچه داری و خانه داری باشه. میبود اون موقع. الان دختر خوب مدل دیگه یه، هیچ کدوم از اونا نیست. ما نمیگیم دخترها الان بد شدن یا دخترها بدن یا دخترها چی، دخترها امروز اینطوری هستن. بیشترین مشکل این ناراحتیایی که پیش میاد توی مغز مردا هستش. مغز مردایی که به زمان امروز آپدیت نشده، هنوز بایسش شماره 2ه، الان بایس 470 اومده، اون مغزش هنوز بایس شماره 2ه، هنوز میگرده میگرده میگرده تا بالاخره دختر 38 ساله از یه گوشه از یه جایی میگه آقا من باکره هستم، اونم قبول میکنه و زن باکره خودشو پیدا کرده دیگه، جشن میگیره و گل میزنه به تمام شهر و دیار. 7 شب و 7 روز آیین و آذین بندان و جشن و پایکوبی. البته جایی که قبلا پایکوبی هزار دفعه شده، یه بار دیگه هم جشن و پایکوبی. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. There's no private girl. No private girl. یعنی فکر نکن که دختری پیدا میکنی که با تو شروع کرده روابطو و با تو هم میمونه. بازم نمیخوام خط برای کسی تعیین کنم یا بخوام برای کسی یا از کسی انتقاد کنم یا کسی رو به مدرن بودن یا نبودن تشویق بکنم یا در واقع انتقاد کنم که تو مدرن هستی یا نیستی. اینا کار من نیست. کار من فقط مقایسه و استدلاله. بقیه چیزا کار خودتونه. و دختر جدید دختر عمومیه، دختر خصوصی نیست، پرایوت گرل نیست، کمیونیتی گرله، یعنی مال همه است. کسایی که فکر میکنن دخترشون خونه نشسته باکره تا ازدواج بکنه، خودشون بالاخونهشون باکره است، یعنی بالاخونهشون بیگ تایم باکره است، یعنی باکره عظماست. فکر کنم بشه از بالاخونه باکره اون آقا، میگم آقا چون خانم حواسشون خیلی جمع‌تره، از باکره بالاخونه باکره مونده اون آقا فکر کنم بشه یک پیغمبر دیگه متولد کرد. در این حد باکره است مغزش که خبری از هیچی درش نیست. کسی که فکر کنه دختر خودش باکره میمونه تا ازدواج، منظورم دختر 12 ساله‌ای که تلفن دستش اینستا داره نیستا، دختری که وارد جامعه میشه، دیپلمشو میگیره، زندگیش شروع میکنه، دانشگاه میره میاد، بازم میگم به صورت عمومی دارم صحبت میکنم، نه اینکه تک تک دختران جهان یا تمام دختران ده شما یا اون یکی ده پشت کویی که شما رفتی ازش اونجا میخواستی شیر بخری بعد دختری رو دیدی عاشقش شدی، یه دونه سلفون هم داره، این استام داره، همه رو نمیگیم، ولی به طور عمومی قابل بحث این قضیه، به طور عمومی فراگیره. وقتی دختری داره با سلفونش تو دنیا زندگی میکنه که مسلماً این سلفون رو بزرگترین استفادهی که ازش میکنه گرفتن ماکسیموم اتنشنه، ماکسیموم اتنشنی که میشه از مردا گرفت، توجهشون رو جلب کرد بدونی که لازم باشه تو خیابون را بیفته، با 8 نفر بخوابه، با 10 نفر بخوابه، هر روز ناراحت بشه و 7 قلم آرایش کنه و لباس گرون و فلان، یه دفعه دوتا عکس میذاره و با پیجاماش نشسته و بستنیشو میخوره و همینجور رو اینستا اینجوری میکنه واسه تون. عکس گل میفره، عکس پروانه برمیداره و اصل هدف اون عکس گل پروانه و کیک و بستنی نیست. عکس هدف اون گرفتن اون اتنشنی هستش که صف مردای چشم ولع زده گشنه ای که داره از دهنشون مثل گرگ و شغال گشنه آب میچکه، در محرومیت فکری و سکسی از طرف میدیا خسته و گشنه و تشنه نگه شدن، مثل سگای جنگی و سگای شرط بندی و گاوای وحشی آماده پریدن هستن، از اون لذت ببره. این دستگاه اون لذت رو داره برای زن ها. شما الان نگاه کنید، زن شوهردار، دختر که خانومایی که مجرد هستن و همه اینا، همه شون توی یه جایی یه پروفایلی دارن،
هر کدومش هم یه دلیلی داره با یه چون شروع میشه جمله‌ای که میخواد واسه سر توی احمق گول بماله، با یه چون شروع میشه و میگه چون اینجوریه چون اونجوریه، من اینجا پروفایل نه من واقعا گذاشته بودم، خفه شو واسه یه چیز بیشتر نذاشتی، قبول کن، رو خریت منم حساب نکن، برای اتنشن گذاشتی، حالا چون شما شوهر داری و به شوهرت هم ظاهرا وفادار هستی، بله ممکنه با این اشخاص روابطی رو شروع نکنی، ولی اون اتنشنه لذت خودش رو چکه چکه مثل اون سرومی که بالا سر مریض میذارن چکه چکه میرزه، اون لذتش رو به تو میده، اون گرماش رو 24 ساعته داری که از میگه دینگ یه نفر دیگه منو میخواد، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد. از بس پرت نشیم، این ابزار، این تلفن برای دخترها ابزار اتنشن گرفتنه و برای پسرها بولدوزر یه برای جارو کردن سر تا سر دنیا، مثل آهنیابه که کنار دریا دستشو میگیرن، پیرمردای بیکار دنبال سکه و آهن و طلا و انگشتر گم شده میگردن، مثل فلزیاب سر تا سر جهان رو شخ بزنن دنبال دختر بگردن. تو سوئد هم باشه بلیت میخره میره سوئد، تو کابل هم باشه بلیت میخره میره کابل، از دبی بلند میشه میره مزار شریف، از مزار شریف بلند میشه میره کوالالامپور، and just you name it، هر چقدر پولش میکشه، هر چقدر جذابیتش داره میره، چون محروم و گشنه و تشنه و در جستجوه. این تلفن برای اینه، این همچه ابزاریه. چرا اصلا این بحث شد؟ دختری که این دستش وای داره این استو میزنه، حالا فمینیست هست یا نیست حالا اونا بماند، این استو داره میزنه، این دختر امروزی با افکار امروزی داره زندگی میکنه. تو افکار امروزی هم همش دارن میگن که مردا گور باباشون، مگه ما برده اونا هستیم؟ مردا باکره نباشن ما باکره باشیم، مردا هر جور کثافت کاری میخوان بکنن ما نکنیم. من نمیگم درست غلط ها، منم نمیگم بی خود میگن ها، نوش جونشون. اگه اینجوری فکر نمیکردن که من از گشنگی مرده بودم، من با 3 تا بچه داشتم، زن همسن خودم هم پلوم داشت جولون میداد و مواظب بود که من واقعا یه چیزی نگم که خوب نباشه، هیومن ریسورسز شخصی داشتم که الان ندارم. من متشکرم ازتون. ولی اینا وارد اجتماع هستن و به این ترتیب دارن زندگی میکنن دخترها. این فرهنگ دیگه فرهنگ اسلامی یا یهودی یا مسیحی یا نمیدونم اینا نیستش، فرهنگ زرتشتی و فرهنگ بهایی دیگه نیست، فرهنگ سوشل میدیاه، مذهب جدیده، مذهبیه که از تمام خصوصیاتش با تمام خصوصیاتش قابل رقابته با تمام مذهبایی که تا حالا اومدن، تمام شرایط مذهبو داره و تمام برخوردهایی که سر تا سر جهان مردم تمام مذاهبی که بودن و از بین رفتن و مذهبه هنوز هست و یا نیست و یا عوض شد و یا تحریف شد و یا نشد و تمام رفتارهایی که مردمی که روی این کره زمین نفس کشیدن با هر مذهبی در طول تاریخ کل جهان انجام دادن، همون رفتار رو با مذهب سوشال میدیا انجام دادن. پس سوشال میدیا مذهب جدیده. گفته بودن هیچ مذهب دیگه نمیاد و مذهب دین ما آخرین دینه. نه عزیز من، سوشال میدیا آخرین دینه. مال هر کسی که میگه دین من آخرین دینه، فراموش کن دینت کهنه شد، سوشال میدیا آخرین دینه. 3 وعده نماز، 5 وعده نماز، 4 وعده نماز، 2 وعده زیارت، هر چیزی که تو هر مذهبی واجبه تو این مذهب واجبه. اتنشن به این، در ساعت غروب، ساعت طلوع، موقع نهار، تمام مسائل مذهبی اینجا واجبه. تو با پیروان سخت هر مذهبی بگی مذهبتو بذار کنار، واسه شمشیر میکشن. به پیروان این مذهب هم بگو بذار کنار، واسه شمشیر میکشه. نمیخوام تا صبح میتونم واسه تو تعریف کنم که سوشال میدیا چقدر تمام عیار مذهبه. پیغمبراشو داره، پیروانشو داره، جنگهاشو داره، کتابهاشو داره، تحریفهاشو داره، سوء تعبیرهاشو داره، کانورت کردناشو داره، از این مذهب میری به اون مذهبو داره، همه رو داره و پیروانش از همه بیشترن و جنگش از همه قویتره و
کوچکترین تزلزلی بهش نمیتونه بندازی، به بزرگترین مذهب جهان اگه بخوای میتونی تزلزل بندازی، ولی به سوشال میدیا نمیتونی تزلزل بندازی. مذهب جدیدی هست که تمام کسایی که واسهشون سخته بپذیرن، حالا باید بپذیرن که مذهب جدید اومده. فرزندانتون هم همه به این مذهب گرویدن. دارم واسهت قشنگ اون زیرسازی رو میکنم که فکر نکنی که بچه تو به خاطر اینکه بده داره دوست پسر میگیره. نه، بچه تو به خاطر اینکه به مذهب جدید گرویده با قوانین و فرمولای مذهب جدید زندگی میکنه. یکی از اون چیزهایی که در این مذهب اساسه و جزء اصول دینه، که ما 5 تا اصول دین در اسلام داریم، در دینهای دیگه هم اصول دینهای مختلف داریم، 10 فرمان داریم، 10 کامندمنت داریم، 1001 جور تستمن داریم از در مذاهب مختلف. اصول دین، یکی از اصول دین سوشال میدیا هم این که سوشال تینکینگ و کلکتیو تینکینگه، که زنا پیشتازان و محتاجان و کسانی هستن که با این زندگی میکنن و خونشون رو با این پاک و تمیز میکنن، زندگیشون رو با این درست میکنن. اتنشن و بزرگترین آرزوی زنهای تمام دنیا کلکتیو کنکشن، اسمشو میذارن اتحاد یا هرچی که هست، یعنی همه ما با هم یک کار میکنیم. خیلی راحت اون موقع میدیدی دختری اگر مینی جوب داره، یعنی دامن بالای زانو کوتاه داره و دو تا لباس سکسی داره، میتونست بگی این دختر بیرون که میاد ممکنه حجاب اسلامی داشته باشه، این دختر داره پارتی میره، چون این لباس پارتیه. حالا ممکنه ما تو پارتی نبینیم این خانومو، هرگز ندیده باشیم این خانومو، هیچ کس هم ندیده باشه، ولی این لباس پارتیه. تو تولد پسر عموش با این لباس نمیره، چون باباش پدرش در میاره و این لباس پارتی هستش. اینم که میبینی دست هر دختری هست، یعنی ابزار تماس با دخترهای دیگه، فهمیدن مده. ما برای آرایش، برای مو، برای لباس، خر خودتی. این برای اینه که مثل همدیگه باشین و همدیگه رو تعقیب بکنین، فالو بکنین، پیروی بکنین. و تمام اینا، همه اینا که گفتم، همه رو سقرا کبار واسهتون چیدم، واسه اینه که روابط جنسی و طریقی برخورد با مردها و ریلیشنشیپ یا غیر ریلیشنشیپ، کژوال، بودی کار، هر چیزی که هست، هم مثل هم داره میشه. یعنی دخترای دنیا که این استعداد دارن، یعنی اینو دارن، عمومیان مال همه پسرا هستن. تو هم باید جز همه پسرا قاطی همه پسرا باشی، تا یه جایی هر کدوم مثل یه مش نخود و لوبیا قاطی یه مش برنج همینجوری به هم میخوریم. بعضی نخودایی میخورن به اون برنجا، دوباره بعضی از اون عدسا میخورن به اون برنجا، دوباره از اون نخودا میخورن به اون عدسا، و همینجور 2 میلیون فاکتوریل تماس برقرار میشه. بعضیشو شما میبینی، بعضیاشو پسره برمیداره میاره دختره رو تو خونه شما، یا دختره برمیداره پسره رو میاره تو خونه شما که مامانتینا رفتن مسافرت، یا اون خونه ای که جای دیگه داری که خالی استفاده نمیشه. بعضیاش هم شما نمیبینی، که البته اکثرشو شما نمیبینی، ولی لزومی نداره ببینی، به خاطر که رد پاش همه جا هست. تمام برخوردهایی که تمام زنهای دنیا در غرب، نه تمام زنی داره، زنهای غرب با مردا شروع کردن، اینش داره تو ایران تکرار میشه. حالا به بهونه این که آقا ما اونجا حق طلاق نداریم و نمیدونم یه جایی توی دهاتی یه

0: اون شهر بزرگی که تو ایران هست انجام میداد و با خیلی از مثلا این آدمای گنده شهر از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی و اینا به خاطر اون فعالیتی که داشت مراوده داشت و این شوهرش اونجا نشسته بود، یه چند تا دختر خانم هم نشسته بودن و یه به قول معروف اترکشنی هم ایجاد شده. من گفتم مثلا برای بازی هم شده، البته واقعا مرتبط با بحث بود، حالا شاید تو بحث ما باشه. و این خانم مثلا داشت صحبت میکرد، میگو من پروژه آنچنانی رو آوردم توی محله ما، پروژه مثلا ساخت و ساز بود، این داستانا بود خاطر اون لابی که من زدم و بعد این انگشتش همچین برده بود بالا، داشت مثلا میگو من این کارو کردم. گفتم خانم ببین شما این انگشت رو بیار پایین، شما مهمترین وظیفه ای که داری اینه که در واقع به فکر سرویس دادن به شوهر و خانواده خودت باشی، نه اینکه ساعت 7 صبح بزنی بری بیرون و ساعت نه
1: آتیش
0: شب
1: را
0: بیار.
1: انداختی
0: حالا
1: این
0: من یه چیزی بگم،
1: واسه.
0: بعد مثلا قبل از این داستان این اینستاگرامش آورد من نشون داد، گفت که ببین مثلا من فلان فعالیت انجام دادم، یکی از مثلا آقایون خیلی کله گنده توی یه استان دیگه، در واقع استانش مربوط به استان کوروش هم بود، اومده بود مثلا یه کامنت خیلی بالا درازی گذاشته بود اونجا و تعریف و تمجید کرده از کار من و این داستان ها. بعد گفتم اینو همینو میزنید تو سر شوهر خوده، به محض اینکه بحث بالا کشید، شوهرش حالا بنده خدا یه آدم معمولی جامعه، ببین من مثلا فلان کس این سمت رو داره تو فلان جای فلان استان هست و اینا، واسه من کامنت گذاشته. بعد یهو آقا شوهرش برگشت گفت آقا بروز، همچنین دستش گذاشت رو چشاش گفت آخ اصلا حرف دل منو زدی فلان و اینا، ولی خیلی جالب بود برای من. بعد آره اون بحثو اصلا بحثو میاری بالا و اون دخترهایی که نشسته بودن که کلا فقط نزدیک بود منو بکشن اصلا
1: آخه شما
0: لازه.
1: هم یه هایی رفتی تو یه خم بیچاره اونجوری که بهش حمله کردی.
0: آره
1: طرف آرزوش بود، شوهره آرزوش بود که یه نفر اینا رو بگه به این خانومه. همین فرقی است بین خانمایی که کارهای مهم میکنن و مردایی که کارهای مهم میکنن. چون از نظر خانوما مردا هر کاری هم بکنن وظیفه شونه، هر کمکی هم میکنن وظیفه شونه، ولی اگر یه خانومی یه کار مهم و قشنگی میکنه انقدر باید گفته بشه، ضمن اینکه باید مثل چوبم زده بشه تو سر اون مردی که باشه. به خاطر اینه که مردا میذارن میرن از دوربر همچین زنایی. با تمام تشکر، با کمال تشکر از تمام خانمایی که کارهای قشنگ و نوبل انجام میدن و به مدارج بالا میرسن، کارهای مهم و خوب واسه جامعه انجام میدن، همه اینا بسیار قابل قدردانی هستش، زن و مردم نداره، قابل تقدیره. ولی علت اینکه مردا از دوربر همچین زنایی فرار میکنن is not because they are intimidated, okay? They're not intimidated. میگن که آقا men are intimidated when they see a powerful woman. Men are intimidated. Is not the intimidation. چی میگن؟ intimidation.
0: البته بعدش هم میگن، میگن شما با یه زن موفق نمیتونید چجوری برخورد بکنید توی کل سنتی که داشتید. اون زنها میگن من
1: نه
0: شنیدم
1: تو ما خیلی خوب میتونیم میدونیم با زن موفق چجوری برخورد کنیم.
0: نه
1: جز
0: حرفم چیز دیگه است، میگن شما اصلا
1: قدردانی.
0: این چیز براتون، این چیز میگن براتون یه چیز جدیدیه که زن اینقدر موفق باشه تو جامعه، واسه همین شما اومدید نسبت بهش اینقدر جبهه گرفت.
1: نه
0: از
1: اون
0: بحثه
1: به خاطر، ببین به خاطر اینکه یه سری از مردا اینجوری رفتار میکنن، زن ها اینو کردن پیرهن عثمان و میگن شما با ما این کارو میکنید، در حالی که موضوع اصلا این نیست. مردای باشعور هم زیاد هستن، مردای باشعور رو فهمیده ای که اپریشیت میکنن، قدردانی میکنن وقتی میبینه یه زنی سطحش بالاست یا حتی از اینا در لول در کاری که داره میکنه سطحش بالاتره، قدردانی اپریشیشن دارن. ولی اینکه ما اعصابش رو نداریم پهلوی همچین زنی وایسیم به خاطر این یم یم یم یم یم یم یم 24 ساعت گفتنه که من اینم من اینم من اینم من اینمه. چون زنی که یه کاری میکنه که جالب و قشنگه همش باید بگه، انگار مثلا ما بیشتر بدونیم و بیشتر بفهمیم فرقی در ارزش اون کار میکنه. این فقط ما رو خسته میکنه و چون ما نمیخوایم دور و بر کسایی باشیم که هی این حرفو میزنن، ما آقا میگیم آقا ما نمیخوایم با شما دیت کنیم، نمیخوایم با شما روابطی داشته باشیم، آقا نمیخوایم شما دوست دختر ما باشی یا هر چی. اونا فکر میکنه که ما ترسیدیم از اینکه اون زن قوی شده. حالا اگه یه زنی به یه درجه ای از قدرت برسه، مردای خیلی زیادی هم هستن در همون درجه قدرت هستن، پس چرا ما هنوز با اونا در تماسیم؟ از اینا نمیترسیم، از اون زنه ما میترسیم. ما از اون نمیترسیم که خود مردم میگه آقا من رسیدم به جا، خب صحبت دارم میرم بالاتر یا هر چی، ولی اون زنه ما باید هی بشنویم. به خاطر همینه که فکر میکنن یا این قضیه رو دارن تلقین میکنن به ما که ما میترسیم، و به خاطر اینکه ما ثابت کنیم که نمیترسیم و اینتیمیدیتد نیستیم، باید

0: وای سیما گوش بدیم، وای سیما گوش بدیم تا تمام کبدت سوراخ بشه و اونم هنوز باز بگه.
1: اصلا یه چیز دیگه آقا بروز، ببخشید
2: آقا بروز از شما، حالا شما یه آنتراک بگیر.
0: من باید آنتراک بگیرم، بگوینم.
1: carry on baby، carry on baby.
0: عید شما مبارک.
3: در شما عید همگی مبارک.
4: بر همگی مبارک. من مرخص میشم.
0: دمت گرم یاسین جان.
2: آقا کوروش عزیز، آقا یاسین، بقیه بچه ها سال نوتون مبارک باشه. ممنون بر حال تشریف آوردید تو برنامه. از طرف خودم تشکر میکنم. آقا کوروش، برمیگردیم سر قضیه شما. شما یه قولی داده بودید برید در اون دادگاه خانواده یه ریپورت رو بدی، من چیزشو ببینم چیکار کردی. منتها ببین
3: سر.
2: آره انشالله.
3: قربان شما مبارک.
2: قربان شما کوروشم، ممنون. ببین سر این دو تا صحبتی که شد، یکی در مورد این که اصلا محیط تاکسیک، محیط سمی بیرون. ببین آقا بروز، شما الان گفتی که یه برنامه مثل که ستلایت داره پخش میشه و صحبت ها همون صحبت های قبلی و اصلا انگار نه انگار چیزی تغییر کرده
0: همراه با فوش. ببین
2: هم آقا بروز، آره ببین، ببخشید اینجوری میگم، ببخشید، خریت و حماقت این افرادی که من الان دارم میبینم سافستیکیتد شده آبروز،
0: سرب و ساروج افتاده توش.
2: آره آبروز، یعنی توش. یعنی آبروز ببین، اینا مثلا میگم، یا برای من اسم نمیارم، ولی کسایی که تو اون مسیر بودن قبلا ما میگفتیم به خاطر نادانیه، خب ولی الان اینا یک educated idiot.
0: آها، میخواستم دقیقا همین رو بگم. به خاطری که احساس میکنه که وقتی این افتار رو توی تلفنش، معذرت میخوام، توی ایرانی فارسی میشه گوشی، تو این افتار رو تو گوشیش داره و این قدرت تماس داره، فهم میکنه سافیستیکیتد شده و به قول شما ایژوکیتد شده و همه چی رو میدونه، آخرین تکنولوژی رو باش همراهه و کسی به این نمیتونه بگه تو امولی و کسی به این نمیتونه بگه تو خبری نداری از دنیا. طرف اینستابازه، میگه من سوشال میدیا رو بلدم، در حالی که اینستابازه.
2: همین آبروز ببین، مثلا میگم من یکی دو تا همین اتاقای کلاس ها به کلاب هاوس چیه، نه اینکه برم بشینم
0: آخرش هم رو باید همیشه اینو مسخره کنی، من میدونم
2: آبروز در درنم نمیشه
0: بعدش میگی، بعد اون رئیس رو میگی.
2: بعد آبروز ببین، اصلا میدونی دیگه، اصلا ما صحبت هم کرد، نه قصدی بوده برم کسی رو قانع کنم یا قانع ببینم چه خبره. خب آبروز دقیقاً همین چیزی که گفتی، یعنی هر کسی که میاد بالا، چه زنش چه مردش، وقتی شروع میکنن به صحبت کردن، یعنی اون اتیتیود و اون کانفیدنس و اون اپروچی که دارن، انگار مثلا یه رئیس فکولتی یه دانشگاه است، مثلا معاون فلان قسمت دانشگاه است داره این صحبت رو
0: اومده برای سخنرانی.
2: همون آبروز بعد اصلا هم نه چیزی رو قبول میکنن خارج از اون چارچوب فکری خودشون، نه اجازه میدن کسی بیاد چیزی رو مثلا به اینا برحال ارائه بده. یعنی میگم این
0: سردرد میگیری وقتی بری تو کلاب هاوس، توی به خصوص جایی که آدمای روشنفکر میان و از مدارک، از دکترها هستن، روانشناسا هستن، همه اینا هستن، اونجا که میری واقعا سردرد میگیری، دیوانه میشی.
2: همون آبروز، من الان ببخشید
1: یه
2: لحظه آبروز از شما بذار من اینو تمومش کنم، یه لحظه یه تیکه 7 ثانیه‌ای براتون پخش میکنم. بچه‌ها خواهش میکنم اینو نگاه کنین، به هیچ عنوان میگم این نظر منه، اگر با کسی صحبت کردید، این مسائل پیش اومد، فکر کردید میتونید بهش کمک کنید، پیشنهادتون رو دارید، اگه دیدید داره انجام میده، بالاخره شما قبلا انجام دادید، موفق بودید، خب نتیجه کارتون رو دارید، اگه انجام میده خب باشه، ولی دیدید نه انجام نمیده، فقط داره وقتتو میگیره، انرژی تو هدر کردی، به قول معروف، به قول ژاپنی‌ها میگن ما داشتیم گل لغت میکردیم تا الان، خب دوباره برمیگرده میره سر سیستم خودش. این بیاد تو ذهنتون، اینو نگاه کنید یه لحظه، من اینو براتون بذارم، اینا ها بذارین بیاد،
3: چیز نباشه،
2: نه نگاه کن. آره یه لحظه، این میشه مکتب، خب این سطله، این گوسفنده همونیه که شما میخوای راهنماییش کنید، اون مکتب، اونم گوسفنده.
0: بوم.
2: آره
1: اینا رو میذاری بعد اونا میان همین یه تیکه از پشت شوی فورچونر رو بر میدارن میگن آقا این بچه هاش دارن این بار نشان. من دوتا تئوری رو حرف شما دارم. یکی این که یه بار تو برنامه فورچونر گفتم که خیلی از جامعه مرد حالا تو ایران که ما هستیم باید باهاشون اون در واقع تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنین رو روی اون مردها اجرا بکنین روی جامعه بزرگی، به خاطر اینکه اینا حالا واژه صورتی رو ما استفاده میکنیم که جا بیفته صورتی شدن، دخترها هم همینطوری هن که در واقع اون تاکتیک ها رو، یعنی چون صورتی شدن این مردها اون تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنی رو اینا هم جواب میده، چه تو بیزینس چه تو هر چیزی که در واقع مراده که باشون داری. یکی دیگه هم این که مردم انقدر دیگه بهشون فشار اومده از لحاظ اقتصادی و اینا، دیگه اصلا انرژی این که بخوان طرز فکر خودشون رو دوباره بیان تغییر بدن نسبت به چیز دیگر هم همون یه 10-20% که شاید تو چند سال قبل داشتن هم دیگه ندارن. واسه همینه که هم جبهه میگیرن نسبت به شما هم در واقع
0: خیلی موقع اگه میگفتی شما یه چیز رو نمیدونی میگفتن آقای دکتر داره حرف میزنه، آقای مهندس داره حرف میزنه، گوش بگیرین. الان همشون چون این ایستادن بعدم سطح سواد و سطح آموزش های دانشگاهی اومده پایین، رشته های مزخرف بیمعنی که با چرت و پرت بخونی یه سری اصطلاحات حفظ بکنی و لیسانس بگیری تعدادش خیلی زیاد شده. یه جورایی همه چیز خراب کردن. مثلا از همون موقعی که ارگ الکترونیک با 470 ساز و صدای مختلف وارد ارکستر شد دیگه نوازنده ها یواش یواش لازم نبود که اصلا پیداشون بشه، این هم همینطوره. و دیگه الان همه برای خودشون صاحب مطالعات هستن و دکتر هستن و روانشناس هستن. نمیتونی اصلا بگی که آقا وایستا، حرف زدن روانشناس بودن یا دکتر بودن نمیخواد، این حرفو گوش بده. حالا یا اگر شما روانشناس یا دکترم هستی، اگر مخالفت با حرف من داری بر مبنای کدوم رفرنس و کتابی که تو رو دکتر کرده مخالف با حرف منی، نه بر مبنای که چون تو دکتری و الان مخالف منی. مثل مثال مهندس و ویوی پولی که میخواد بسازه نسبت به نظریه چوپان برخورد بشه. خاطر همین کار سخته.
1: من یه رو همین یه دونه همچنان سوال هم یه نکته شاید توش باشه، میخواستم ببینم چقدر با این نکته موافقی تو سوال هم بعدش مطرح بکنم. این که من از این برمومه شنیدم، یعنی آقا شما با خیلی از جاها با دختر استریت باشید. البته منظورم اون نیست که شما آنست نباید باشید با دخترها چون گیم رو میبازید، یه جایی رو باید دروغ بگی، اونو بذاریم کنار. منظورم که این صحبت کردن با دخترهایی که تو جامعه در کنار شما هستن، منظورم توی محیطی که شما هستید هستن، خیلی جاها استریت بودن و در واقع حالا این استریت بودن هم خیلی وقتا از آنستی میاد، مستقیم حرف تو چشش وایسی و بزنی، برای خیلی از دخترها جذابه. و از طرف دیگه این تئوری که الان ما با صحبت کردیم که شما میای و صحبت‌های پرچونه، یا صحبت پرچونه منظورم نیست، اون تئوری‌های در واقع مردانگی رو که در مقابل این جامعه‌ای که با در واقع با سوشال میدیا پوسیفاید شده رو میذاری جلوشون، اینا رو ترن آف می‌کنه و اینا نسبت به تو به شما جبهه می‌گیرن. این دو تا رو می‌ذارید کنار. و یه آیتم دیگه هم هست که میگن حالا الفا گایا، اون آدمای الفا در واقع کسایی هستن که مستقیم میرن سراغ دختر و این مستقیم رفتن هم شامل اپروچ میشه هم شامل صحبت کردنشون میشه، مستقیم اون چیزی که میخوان رو از دختر میخوان. این ستا رو با هم قاطی بکنیم بخوایم بگیم اولا که چقدر با اینا موافقید، بعد این که اینا رو واقعا باید بینشون بالانس ایجاد بشه، یا مثلا اون صحبت‌های پرچونده رو حالا نه در اون حدش، تئوریای بیسیک رو منظورم تو این جمع‌هایی که دوره هم میشینیم و اجتماعی و اینا که بعضی وقتا هم از توش چیزایی در میاد، منظورم از توش دخترای برام در میاد. این استریت بودن، آنستی و در واقع دیسگریمنت و در واقع مقابل دختر یه جایی رو بگی نه شما دارید اشتباه میکنین، ستا رو با هم ملغمه بکنیم و داشته باشیم اپروچ ما باشه، منظورم توی شرایط سوشال سیکل و این شرایط اجتماعی که ما توش هستیم، منظورم توی اون پلین فیلد یا اون بازی یا اون میدان بازی توی مثلا چه میدونم یه کافه برای دختر بازی میری اونا نیست، توی این سوشال اینتراکشن ها، توی این برخوردهای اجتماعی که من معتقدم اینجا خیلی آدم بیشتر شانس داره، مخصوصا برای ماهایی که پولدار نیستیم، برای اینکه ماهایی که نمیتونیم فلش تکش بکنیم، مثلا اون قابلیت رو نداریم از لحاظ مالی، اینجا با مرد بودن نشون دادن خودمون خیلی در واقع اون شانس اترکتد بودن خودمون در چشم دخترهای اطراف
0: میاد بالا. تعریف ریاضی که نداره، دختر بر رابطه ای که تو میخوای شروع کنی یک شخصی که جلوته تعریف ریاضی نداره که میخوای وزن اگه یک پونده نمیدونم نیروت نمیدونم انقدر و زاویه حرکت انقدر این چقدر میره جلو، اینطوری که نیست، فرمول نیست براش. به خاطر همین این یه mind of game of mind، بازی ذهنیه. ضمن اینکه یه بازیه همیشه شرایط بستگی داره، شما واقعا نمیتونید قانون صادر کنی که بگی شما صاف برو به یه دختر اینو بگو، ممکنه اصلا شما موقعیت استریت صحبت کردن نداشته باشی، ممکنه اون در شرایط نباشه. هزار یک مسئله است که نمیخوایم چون بریم تو بحث آنالیزش، اینه که همیشه یه درصدی از شانس و احتمالات وجود داره که اون درصده تو رو داره تهدید میکنه، یه موقع به سود توه یه موقع به ضرر توه، و چیزی شما رو نمیتونه به هدف برسونه اگر هدف قابل رسیدنی باشه، چیزی به شما رو بهتر از این که وضعیت رو بسنجی نمیتونه به هدفت نزدیکتر بکنه. اگر یه دختر خوبه بگو بخنده، کسی دور و برش نیست، دردسر دور و برش دور نمیزنه، برای تو دردسر نمیشه، راحت تر میگی میخندی، راحت تر صحبت تو میکنی. اگه نه اوضاع به خود پیچیده است، آروم تر میری. همش باید شما مثل یه راننده خوب اینه که میدونه که کجا سرعتش کم کنه، کجا سرعتش زیاد کنه. ما نمیتونیم بگیم که شما هر موقع دیدی جاده داره میپیچه شما بپیچ، هر موقع دیدی جاده داره نمیپیچه نپیچ، هر موقع دیدی جاده صافه ولی یه سنگ افتاده جلو تو باید بپیچی. بستگی داره به خیلی از مسائل. واقعا نمیشه گفت یه همچین چیزی و آدما با هم فرق میکنن. ضمن اینکه شرایط یه آدم در چند جای مختلف هم با هم فرق میکنه، حتی که شما و یک شخص خاصی سه بار همدیگر ببینید شرایط بازم سه جور فرق میکنه. و واقعا نمیشه گفت، همیشه میگیم که آقا چشمتو واکن، قدمایی بردار که پلای پشت سرت خراب نشه، وضعیت خودت به خطر نندازه و با بیخیالی آرامش برو. یه موقع لازمه خیلی استریت فورورد باشی، یه موقع لازمه که فقط وایسی اونجا و فرصت بدی. یه موقع با دختره بحث کردن اون به هیجان میندازه، یه موقع میبینی با دختره بحث کردی به بهانه اینکه به خیال اینکه اینو اگریویتش کنی و اینو به سمت خود اترکتیدش کنی و میبینی داره شیز لوزینگ ایت، داره خراب میشه اوضاع فکریش، و تو باید اینو ببینی در وجود اون که این بحثی که تو شروع کردی، این مخالفتی که کردی داره اینو اگریویت و استیمولیت میکنه، به سمت تو هاتش میکنه، یا که نه اصلا این عصبانی شده. وقتی عصبانی شده دیگه nothing good comes out of this. به خاطر همین شما باید بدونی که کجا نگهداری، و واقعا من و یا هیچ کس دیگه ای اگه واقعیت رو بخواد بهش فکر بکنه همچین حکمی نمیتونه صادر بکنه.
2: آقا کوروش بیا جلو، آقا ما وایسادی پشت در، دم در بده، بیا تو بابا.
0: آقا کوروش زن نگرفتی هنوز؟ ما میترسیم هر هفته از آقا کوروش میپرسیم آقا زن گرفتی یا نه، آخرش میاد میگه بله من بالاخره زن گرفتم.
2: رو میوتی کوروش جان.
3: ایزویدید الان خوب شد؟
0: عید مبارک باشه.
3: عید شما مبارک.
0: زن نگرفتی که داره
3: سالگی تو ببینم. نه عزیز دل،
0: من هنوز به کار بردم که یه موقع زیاد خودم دلخور نشم.
3: نه من بالاخره یک 20 خورده سال هست که تحت تعلیمات شما هستم. بالاخره
0: زیاد دارین قربان.
3: وقتی آدم بزرگواری، وقتی میپذیریم که یک اولا هست به ما، میریم پیش دکتر دیگه خودمون نظر نمیدیم که آقا اینجا قلبمون اینجوری شده، اون دکتر میگه این داروی شماست، دستور میده، دستور پزشک ما اجرا میکنیم.
0: خب این مثال اصلا به بنده اپلای نمیکنه، بخاطر اینکه من نه دکترم نه اولا هستم نه چه کلمه
2: است. منظورش با منه آبروز.
0: آها منظورش با منه نشسته کارداری اینا این دکتر.
2: برو پیش دیگه نه دکتر، دکتر اف لیو
0: یه دکتر
3: هستی؟
2: لاف دکتر، من دکتر عشقم، دکتر ناموسی، هر چی خواستی بیاد.
0: یاد لاو لیف نیاد، لاو لیف یاده توی هپی فیت یه دونه از این سیکس پک ها افتاده بود دور گردنش. لاو لیف. خب آقای کوروش بفهمیدیم چه خبره.
3: قربونت برم به ایروز جان، همونطور که گفتم بالاخره شما به من یک اولویت دارید و پذیرفتیم که شما یه چیزای بیشتر میدونید. بهروز جان حرفی برای گفتن دارید تو زمینه‌های جامعه شناسی، روان شناسی، تجربی و چیزایی که شما درک میکنید و خب ما پیرو شما هستیم دیگه، این چیز مشخصیه. و به تونی جانم عرض کنم که من خودم از 20 سال خورده پیش هر کی میخواست ازدواج کنه میگفتم برو جای دادگاه خانواده اینا، حالا کار نداریم اونجا بهترین کیس ها اویلیبل هستن. نه من قرار نیست که به کسی باج بدم یا مهریه بدم یا هر چی تو رابطه، من همیشه فاصله هم سر کردم حفظ کنم، قلبم ندم دست طرف که مچالش بکنه، دستمالی کنه، کثیفش بکنه. پشت همون شیشه ای که بهروز جان گفت شیشه ضد گلوله، گرما میده میگیره و دست کسی نمیفته به هیچ عنوان. من هم به قول بهروز جان خیلی دیگه خواست صمیمی بشه، میگم این منم این خونمه، دوست داری با هم زندگی کنیم نهایتا.
0: که اول اشتباهات همینجا، یعنی ازدواج کردی تموم شد.
3: این درم باید آخر اشتباهم.
0: به خاطر چی؟ به خاطر که live with a woman, live like a woman. شما وقتی زنی رو آقا جون شروع خونت رو میگی، شما 4 تا پسر پاشید با هم دیگه برید کوه، خب چی کارا میکنید، چه حرفایی میزنید، چه جوری میگید، میخندید، یکی از اون پسرها شما خواهرتون رو بردارید با خودتون ببرید، یا دوست دختر اون آقا، یا خانم اون آقا، یا چه میدونم دختر خاله اون آقا هم با شما باشه، بشید همون 4 تا پسر و این خانم. حالا فرض کن باحال ترین، کول ترین، ریلکس ترین خانم هم باشه، بازم رفتار شما 80% 90% تغییر میکنه. غیر از اینه؟
3: درسته.
0: یکی میخواد به اون احترام بذاره، یکی میخواد اون پیکاپش کنه، یکی میخواد غیرت نشون بده، یکی داداششه، یکی شوهرشه، من نمیدونم کیه، ولی هرچی که رفتار شما به هم میریزه دیگه شما اون آدما نیستید. به خاطر اینکه یه زن توی یه جمعی اون زن و اون جمع و زنونه میکنه، یا باید زنونه باشید یا با هم دعوا کنید سر اون، یا که اون یه نفر رو میخواد، هزار یک مسئله پیش میاد. میگن لیف و... حالا اینو اکستندش کن و گسترش بده به زندگی کردن با یه زن. زندگی کردن با یه زن بستگی معنیش نیست که شما این کاغذ امضا کردی خانم اسمش فامیلی شما روش مونده یا نه، این تو خونه شما زندگی میکنه دیگه، خونه یه زنه. دیدی خانما میان توی خونه، وای معلومه یه خانم اینجا زندگی میکنه، اینه تالا چند دفعه شنیدی گروهش خان صدا میاد
3: راه میرسن میگه
0: صدا میاد. صدای من میاد. شما اینو چند دفعه تا حالا شنیدی که یه خانومی شده. اومده وارد یه خونه جدیدی شده و گفته که وای معلومه اینجا یه خانوم زندگی میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که اونجا زندگی میکنه باید مثل یه زن زندگی کنه، باید تلویزیونش تلویزیونی که زن نگاه میکنه باشه، پرده و دکوراسیونش زندگی زنه باشه، یه خانم اینجا داره زندگی میکنه. اولا ما خیال میکردیم که مثلا ما مردا نامرتبیم، یا مثلا احتیاج به مدیر داریم. ببین واقعا وقتی خانم توی خونه زندگی میکنه همه چی مرتبه، اینجا چند تا مجسمه گاو هست، اینجا چند تا شمع هست، اونجا 25 تا جوجو آویزونه، اینجا گل رازقی و جازمین از اینجا داره میره بالا، اینا سیگنچره، اینا یعنی اینجا خونه منه. یعنی این که شما live with a woman, live like a woman does matter. اون زنی که قرار با شما بیا زندگی کنه قرار خوشحال با شما زندگی کنه، که شبا تو اتاق خواب به شما خوش بگذره، یا قرار شما هی روشو کم کنی، اذیتش کنی، حالشو بگیری؟ کدومش قرار باشه؟ قرار خوشحال باشه. خب قرار خوشحال باشه، خونه باید خونه اون باشه، رنگ در دیوار باید اون باشه که اون دوست داره، تلویزیون اون باشه اون داره، اون باشه. کسایی که میان میرن همه اینا. پس یعنی شما زن گرفتید. خب پس شما اتفاقاً برنامه امروز یکی از دلایلش حرفایی بود که من از شما شنیدم، خواستم مطرح کنم بعد از تبریک سال نو، که خوشحالی در درون توه. شما نهایت خوشحالی که میتونی داشته باشی از استقلالت میتونی داشته باشی. قیافه تمام مردای زندار رو نگاه کن، تمام ریاضی نه، ولی تمامی که بتونیم بگیم آقا تمام ایرانیان قرمه سبزی دوست دارن، انقدر ایرانی داریم که قرمه سبزی هم دوست نداشته باشه، من میشناسمش. خب ولی باز میتونیم بگیم تمام ایرانیان غذای سنتی ایرانیان قرمه سبزیه. شما تمام مردای زندار رو نگاه کن، ببین تو عکسای خانوادگی قیافشون چجوریه، ببین بیرون راه میرن قیافشون چجوریه، ببین با زنشون میرن چه قیافه‌ای داره، چه حالتی داره، میفهمه که این مرد خوشحاله یا نه. دانه دنبال تو فروشگاه ها برو، تو مارکت برو، تو فروشگاه لباس برو، یه مرد دنبال یه زنی میگره، زنم خرید میکنه، خیار رو برمی‌داره میذاره تو سر این، بادمجون رو برمی‌داره تو سر اینو بخره، اینو بخره، اونم برمی‌داره میره.
1: من چند وقت پیش آقا رستوی که از توی که این فروشگاه بودم، یه آقایی داشت با خانمش رد میشد، من تو مغازه دوستم نشسته بودم، بعد این خانم از این مانترهای جدید تنگ و جلو باز و فلان که دیگه واقعا آدم رو تحریک میکنه اومده. بعد من داشتم اون خانم رو نگاه میکردم، خیلی راحت بگیم دیگه خسته شدیم اومده. بعد این آقای
0: شما داشتی ناخونهای پاش نگاه میکردی یا کفش پاش بلند میشه، خوبشو گفتی.
1: نه منظورم کلمه شد. بعد هیچ این آقایه برگشته بود من نگاه میکرد، داشتن رد میشدن انجلی جلوی من رو. این نگاه میکرد، من نگاه میکرد، بعد جلو رو نگاه میکرد، این نگاه من نگاه میکرد که ادامه میدم. من همیشه تا آخرش نگاه کردم که از اون دید من شاید دید من. بعد رفیقم برگشت گفت ولش کن، من چیکار کنم لباس اونجوری پوشیده؟ اون آقا باید 30 سال بجنگه. من واقعا ناراحت شدم واسش. یعنی اینقدر فشار رو تحمل کردن، شما با خانمت داری قدم میزنی هر جورم دلش بخواد لباس بپوشه. واقعا این حرف شما اونورم شنیدم تو یوتیوب، مثلا خانمای آمریکایی که زنگ میزنن میگن که you can have a house but you can but we are women who make your house a home. شما ما زنهایی هستیم که میتونیم خونه شما رو در واقع از یک ساختار فیزیکی تبدیل به یک محیط گرم
0: کنیم. البته a home نه our home my بله. home I want to make your house بله. my home. به خاطر اگه تو بگی نه this is my house my home، اون وقت شبیه کاری که اون میخواد نیست، در حالی که اون داشت خودشو میکش که با تو زندگی کنه، اون داشت خودشو تیکه پاره میکرد که تو جذاب، برای تو جذاب باشه. حالا اومده تو خونه، باید خونه شبیه اونو بشه که اون میخواد. خب این جنگ تا ابد برقراره، برندش هم زنه. مرد تو این جنگ برنده نمیشه. فکرش به مغزت خودتو نواد بکنه که تو این جنگ برنده میشی. کاری که میکنی you don't live with a woman، با زنی زندگی نمیکنی. اگه تو برای این زنی جذابی که باید بیاد سکس داشته باشه، رابطه داشته باشه، بیرون برید، بگید، بخندید، مسافرت، هر کاری دوست دارید بکنید، سینما برید، اون زن میاد برای همه اون کارها. اگه فکر میکنی باید باج بدی به زنی که بیاد با تو زندگی کنه، زنی که حالا ازدواجم نخواد، اون چه زنی که خانواده‌اش نذارن تو سرش بگن تو دختر خوشگلی، جوونی، آینده داری، واسه چی رفتی با این آقا داری زندگی میکنی؟ ازدواجم باید نمیکنه، واسه حلقه هم نمیخره. پس یه زنی باید باشه که یه تمیز دوتا صد هزار مارن موتورش انداخته باشه، دوتا یاتقان تراش داده باشه. غیر از این همچی کسی به همچین دیلی راضی نمیشه که آقای کوروش خان. خب پس چون دموگرافیک کارتو داری خراب میکنی. شما یه آدمی هستی یا خوشتیپی یا نیستی، یا پولداری یا نیستی، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، اینجا رو گوش بده، تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، بهترین زنی رو که در توانت هست به دست میاری و اون زن همیشه بهترین زن باقی خواهد موند. چون شما هر زنی رو بگی من ستل میکنم، چون مردم میگن ما ستل میکنیم، یعنی حاضریم تخفیف بدیم و یه جوری کنار بیاییم و با هم دیگه به قول معروف کنار بیایم، ستل میکنیم. من یه خود زن خیلی خوشگل نباشه، جوجورتر، معمولیتر، خود سمبالتر، حالا یه طلاق گرفته، حالا یه بچه داره به پدرش زندگی میکنه، این زن رو ستل کنم که زیاد طبقه موقع نشوشه، بیاد تو خونه ما با من زندگی بکنه. شما ستل میکنی و اون زن تمام چیزایی رو که یه دختر شاه پریان میخواد، اگه اومد تو خونت باید واسش درست کنی، وگرنه تو اون خونه ناراحت، زندگیت هم سیاه میکنه. ولی وقتی اون زن رو راه به خونه خودت ندی، راه بدی به عنوان مهمون، بیاد ساعتی بمونه، 10 ساعت بمونه، 8 ساعت بمونه، یه شب بمونه، چه میدونم، هر چی که دلت میخواد به عنوان مهمون، و بدونه که جای زندگیش اینجا نیست، بهترین حالته که تو به دست خواهی آورد. اگه خوش‌تیپ‌تر بودی، اگه پولدارتر بودی، اگه جوان‌تر بودی، اگه ورزشکارتر بودی، بله ممکنه دخترای بهتری می اومدن، ولی بدون که بهترین زنی رو که میتونی به دستت بیاری، اون زنی که ازش فاصله بگیری و در فاصله دور نگرش داری تا حدی که منیجمنت و کنترل این با تو باشه که نتونه سیستم تو رو عوض بکنه. اگر این کار کردی شما موفقی. در غیر این صورت سکس و مکس و مسائلی که فکر میکنی بیاد تو خونت راحتی و آرامش برات، همش با یک بیل گنده ریخته میشه توی فرغون و تحویل آشغالی داده میشه. خیال جمع.
2: آقا بروز فکر کنم آقا کوروشمون تصمیمش رو گرفته، آقا این زنه رو گرفته.
0: نه این گرفته، من میدونم گرفته، اینجوری نشسته داره پایین، من میدونم گرفته،
2: راحت یه میره میگیره.
3: بودم الان اینجا نبودم.
2: نه نه منظورم اینه که کوروش جان گرفته، این هم معنی گذشته قابل پیشبینیه و انجام خواهد شده میده. این کلمات ترکیبات تازه.
0: شوخی کردیم آقا کوروش، گرفته راحت نشد.
1: آقا بروزه دقت کردید،
3: اولین کسی شما هر چی بگیم ناراحت نمیشه.
0: خواهش میکنم.
1: اولین کسی که این در واقع اینر پیس یا همون آرامش درونی شما رو احساس میکنه همین دخترهای اطراف شما هستن. این دختر من احساسم، یعنی خیلی اون اسپاتی سنسشون
0: در واقع خواستنی ترین چیزه برای دختر، چون وقتی کسی که اینر پیست و آرامش داره آماده است، مثل فرودگاهی مونده که زمینش صاف و محکم و آماده برای فروده دیگه.
1: نه نه، منظورم از لحاظ این که اون چقدر این آیتم جذاب بودن شما رو تو چشش میاره بالا نسبت با فاکتورهای دیگه که شما به عنوان مرد نشون بدیه، و اینکه چقدر من به نظر من دخترها خیلی سریعتر اینو میگیرن که این آدمی که دارن باش اینتراکت میکنن توی جامعه خیلی آدمی که هپیه با زندگی که داره. و این شاید بخوام یه مثالشو بزنیم، مثالش شاید خیلی چیپ باشه، ولی تو همین مثلا شما توی چه میدونم، من چند وقت پیش بوده همین حالا بیل و کلنگ اینایی گفتی، بابت اینکه داشتم باغچه رو اینا رو درست می‌کردم، داشتم یه جای خاک جمع می‌کردم، مثلا یه کلا پشمی از این شتوریا اومده که مثلا می‌پوشی عین این کارگر افغانیا میشی، بعد یه لباس خیلی به قول معروف کارگری اینا بود، بعد چند تا خانم اومدن آدرس می‌خواستن بپرسن، منم مثلا همینجوری با بی‌خیال، شاید مثلا 5 سال 10 سال قبل اون بی‌خیالی الانو نداشتم که حالا از شوی پرسون و جای مختلف، همینجوری جوابشون رو دادم. اینا اولش در حد شروع میکنم، من اینطور در واقع خیلی دقت میکنم به ریاکشن های مردم، در حد یه چند ثانیه شروع میکنن به مسخره کردنت با یه خنده های کوچولو اینا، ولی میبینن که تو هنوز اون کول بودن خودت و بیخیال بودن خودت و حالا تو اون کانتکست دارم میگم، مثلا داشتیم آدرس میدادیم بهش و اینا، مثلا داشتیم یه کار میکردیم، مثلا خب که چی، مثلا من این کلا سرمه، حالا هوا سرده، لباس هم مثلا لباس کارگری هست برام مهم نیست، بعد از اون چیزشون میشکنه، یعنی قشنگ خودت به عنوان یه مرد احساس میکنی که شما همون رفتار خودتو خیلی بیخیالی و اصلا مهم نیست که، من یه مثال زدم که اون جا بیفته، این نشون میده که شما قدرتت از جای دیگه میاد، نه به اون لباس اون لحظه پوشیدی و مخصوص اون کاری که داره انجام میدیه. نمیدونم حالا چقدر منظورم.
0: بله در کل درسته. من یه چیزی بگم دوستانی که بیننده های پرچونه، این سکرینی که سمت راست من هست و گاهی اوقات میاد صفحه وسط، اینجا اینجا صفحه زومه، کال زوم هستش اینجا، و دوستانی که برای تو این برنامه شرکت میکنن ما ازشون خواهش کردیم اگر چیزی میخوان پخش کنن به عنوان مسیج و پیغامی از طرف خودشون اینجا پخش بشه. به خاطر همین من دوستان چیزایی که میذارن، عکسایی که میذارن، چیزایی که پخش میکنن، ضمن اینکه گفتیم تلویزیون ما سانسور نداره، باید بدونید که این قسمت، این ویندو، پنجره آزاد شنوندگانی هست و بینندگان هست رو زوم میان، و مسائل چیزایی که اونجا مطرح شده و چیزایی که اونجا پخش میشه هیچ کدومش سوپروایز و یا تحت با اجازه یا با هماهنگی یا با اینکه ما پذیرفته باشیم اونجا پخش بشه نیست. به خاطر همین سوء تعبیر براتون نشه که اون عکسایی که اونجا پخش میشه اینا از طرف شنوندگان هست، و من از شنوندگان بینندگان خواهش میکنم حرفای و مسائلی که اینجا پخش میکنی چون ما نه میتونیم درست ببینیم اینجا و نه اینکه اصلا میخوایم دخالت کنیم و نمیخوایم سانسور بکنیم، چیزایی پخش کنن که در رابطه با برنامه پرچونه باشه، و البته شما بینندگان عزیز دیگران هم که میتونید بیایید تو این برنامه شرکت کنید در حدی که در رابطه با شو پرچونه باشه، قدمتون رو چشم که بیایید و ویدیوهاتون و عکساتون و مسائلتون و کامنتاتون رو پخش کنید از کانال زوم خودتون. اینه بهش میگن دیسکلیمر، یعنی دیسکلیمر.
2: آقا بروز ببخشید، این عکس رو من گذاشتم، چه چیز بدی نبود، مانتوی تنگ جلوباز بود، مانتو تنگ کوتاه جلوباز که آقا بروز از شما معرفی کرد، من خواستم بچه‌ها بدونن
0: من چه کاری نداره. من به طور کلی گفتم شما که از دوستان همیشگی برنامه هستی و خودت میدونی داستان برنامه چیه، من به طور کلی گفتم که بقیه دوستانم اگه بخوان چیزی پخش کنن، ما اتفاقا دعوت کردیم که بیاد ویدیوهاتون و عکساتون رو پخش کنید که هم جوک هم فان هم مطلب هست اینا، ولی بدونید که اینجا تریبون آزاد بینندگان هستش و هر چی اونجا پخش میشه در واقع از طرف بینندگان است. خب
2: آره، بعد آبروز یه مورد کوتاه، یه لحظه من این مورد کوتاه بگم. از هفته پیش خب یه سری بچه ها میان تو همون کانال واتساپ بالاخره تماس میگیرن، مثلا میتونم بگم ظرف یکی دو ماه گذشته من حدود بین 8 تا 10 تا بچه ها تماس گرفتن از جای دنیا صحبت میکنه، منتها به بچه هایی میخوام تماس بگیرن میگم بابا عوض میخوام، یارو دستشوی هم میخواد بره یه اهمی میگه، اگه زنگ هم میخواید بزنید آره اول یه مسیجی بدین، بگید مثلا بالاخره یه اسمی معرفی کنید از برنامه پرچونه بعد تماس میگیرید. یه بند خدا از تماس زده با آخر چیز از ایران هست، آخر شماش هم از 6813، 6-7 بار تماس گرفته، نه عکس پروفایل نه هیچی. بابا بالاخره آره یه معرفی بکنید.
0: با شما تماس گرفتن یا با برنامه؟ با
2: من تماس گرفتن. با من تماس گرفتن. آبروز
0: خب بله خب شاید هم اشتباه کرده، فکر کرده که این برنامه پرسونت با شما تماس گرفت.
2: اوکی اوکی آره بالاخره آره یه معرفی چیز خوبه. ببخشید من قاطی کردم،
1: من دو تا سوال دارم. ولی یکی این که پس این مانتو اینا پیش اومد، یکم شاید رفت برنامه نداشته باشه، خیلی چند وقتی ذهن من درگیر کرده. سوال اول که الان اومد بالا تو ذهنم این که می‌خواستم یه مقایسه خودتون آقا بروز با خودتون داشته باشید، روز اولی که رفتید آمریکا و اون آزادیایی که خانم‌ها در زمینه لباس پوشیدن بیرون دارن رو. چون مثلا تو ایران خب سطح لباس پوشیدن خانم‌ها نسبت به سطح لباس پوشیدن آقایون از لحاظ نسبت آزادی خیلی، حالا نمیدونم اسمش رو باید پیشرفت گذاشت یا حالا غربی‌تر شدن یا هر چیزی که هست، و شما میخواستم اینو در واقع ارزیابی بکنید تو خودتون به عنوان تجربه شخصی، بعد یه ملغمه از اون به ما بدید که بیرون مثلا خانوما حالا به قول عامیانه لختی تر لباس میپوشن، شما میخواید بیشتر نگاه بکنید، بعد از یه طرف جامعه به شما میگه که کار اشتباهیه، باید سیبلایزد باشی، آدم در واقع به روزی باشید و این داستان هاست، از یه طرف دیگه اون تستاسترون مردونه شما رو در واقع میخواد به اون نگاه کردن بیشتر، حالا نه به صورت تابلو منظورم نیست ولی کلن ترغیب بکنه، و از یه طرف دیگری بعد از یه مدتی، حالا این در واقع قسمت شماست، بعد از یه مدتی دیگه مطمئنن نگاه کردن آقا به روزی که بعد از 25 سال تو آمریکا بوده با 10 سال 15 سال پیشش، شدت نگاه کردنش فکر میکنم فرق کرده باشه. یعنی این فاکتور عادی شدن رو ما باید چقدر نسبت بهش بجنگیم تو خودمون از لحاظ نگاه کردن. حالا بحث امنیتیش اینا رو بذاریم کنار، که آقا مثلا یه جا درگیری میشه که مثلا ممکن شوهر شما رو بزنه یا مثلا اینو بذاریم کنار، این داستان این که آقا شما باید سیویلایز بشی، شما باید آدم امروزی باشید، این که اینقدر نگاه میکنید خانوما رو مثلا مگه نهید بدیدی، و از یه طرف دیگه اون فاکتور عادی شدنه میاد. اینو ما باید توی درون خودمون با اون اینکه ما داریم هی در واقع لوز گراوند میکنیم به قول آمریکایی، داریم این هی در واقع جبهه خودمون رو داریم میبازیم، هی بیشتر و بیشتر داریم عقب نشینی میکنیم، اینو باید چجوری بالانس کرد؟ حالا سوالم یه خورده
0: پیچیده شده. کردی اولا ما راجعش دو ساعتی شو داشتیم و خودی زمینه حداقل 4 ساعت برنامه است، ولی من خیلی خیلی بخوام خلاصه بگم اینه که تو هر جامعه یه پتانسیلی وجود داره، پتانسیل نسبت به لباس پوشیدن کلی زنا هستش، نه اینکه واقعا اونا چقدر لخت هستن. یه جامعه‌ای که همه شورت میپوشن دخترها تو خیابون را میرن، با یه جامعه‌ای که مثلا همه لباس بلند میپوشن یا حتی چادر میذارن به سرشون، اگه همه با هم دیگه یه جور لباس بپوشن کمابیش پتانسیل ثابته. یعنی اگه یه خانومی شما مچ پاشه ببینی توی جایی که باید حجاب اسلامی 100% باشه، همونقدر تحریک کننده است. اینکه تا یه جایی که همه مینی جوب پوشیدن، خانومی که مینی جوبش همش 8 سانته چه میدونم 1 فوت 15 سانته، این مینی جوب 15 سانته که 5 سانت بره بالا، اینم همونقدر انرژی رو عوض میکنه. یعنی این نسبت مهمه، نه اینکه واقعا اینجا همه لختن یا همه چادر گذاشتن یا همه شلوار بلند پوشیدن. وقتی یه چیزی کلی هست یه پتانسیل کلی داره. جذابیت یه دختری که مثلا فرض کن آرایش خلیجی کرده تو دبی با چادر بلند داره راه میره، برای مردا همون قدی هستش که توی بیچ شما تو کالیفرنیا تو لانگ بیچ یا چه میدونم تو هانینگتون بیچ ببینید دختری داره با مایو راه میره، همون قد فرق نمیکنه. یه دختری بدنش خود قشنگتر از اون یکیه، همینجوری یه دختری با چادری رد میشه صورتش خود قشنگتر از اون یکیه. این پتانسیل ثابته. یکی این که زنها از این موضوع استفاده میکنن برای گرفتن اتنشن از مردا. هر چی زن کمتر لباس بپوشه و بیشتر خودش رو نشون بده، لذت از اتنشن مردا و توجه مردا بیشتر میبره، و خب مردی که ازش خوشش بیاد به این مرد، یعنی خانوم ازش خوشش بیاد به این مرد روی خوش نشون میده، به مرد اگه خوشش نیاد این مرحمت واسش نداره که بگه آقا من از این خوشم نمیاد راشو بکشه بره، باید بزنه تو سرت بگه تو پرورتی، تو چشچرانی، تو فلانی، تو چرا به خوار مادر مردم نگاه میکنی، حالا من دامن کوتاه پوشیدم که پوشیدم، تو چقدر عقب مونده هستی که با هر کی دامن کوتاه پوشیده باید نگاه کنی، دو تام تو سرت میزنه میره. اینا رو نباید بهش اهمیت بدی. یک، دو، واقعا نباید درگیر جنگ بشی با زنا سر این موضوع، به خاطر اینکه جنگ بیخودیه و اون جنگ هر اتفاقی توش بیفته به سود اون خانومه، اون خانم اون کار کرده اتنشن بگیره و توجه بگیره و مردای دیگه نگاه کنن. چهار نفر بیان با چهار نفر جرابس کنن و بزن بزن بکنن به عشق این که این خانم رو به دست بیارن و این خانم وقتی دارن هم دیگه رو میزنن خودش یواشکی جیم بشه بره یه معرکه دیگه یه دیگه ایجاد بکنه. این لذتی که زن میبره طبیعته، ما جنگ و دعوایی باش نریم، ولی شما نباید توش بیفتی.
1: آقا بیرو سوالم بیشتر برمیگشت به این که خودمون با خودمون بسامون که با خانمات چیز رو اینا رو که شما گفتید متوجه
0: خودتون هستم. با خودتون دارم از همین نتیجه گیری میشه دیگه.
1: نه نه نه میخوام ببینم که شما آقای بهروز فرچونه الان نگاه میکنه خودش رو اون لولی که زنا رو دید میزده، خیلی عامیانش بگم توی 25 سال پیش که وارد آمریکا شده بودید با الان رو مقایسه میکنید، آیا باید اون لوله خیلی فرق کرده باشه؟ و این نشون میده که آقا شما دارید نسبت به یه قضیه عادی میشید و این عادی شدن نسبت به اون قضیه میتونه خطرناک باشه برای لول تستوسترون شما. یعنی باید اونجوری مثلا، این منظورم بود.
0: نه یه همچین چیز رو من حس نمی کنم. یعنی من اگه زنی دیدنی و قشنگ باشه نگاه میکنم، حرف میزنم، بگو بخند میکنم. حالا اینجوری طرف رد میشه من اینجوری از پشت بخوام زل بزنم به باسنش، نه. ولی اگر کیش کس نباشه ممکنم نگاه کنم، ولی مسئله این نیستش که من با دیدن اون و زل زدن به اون لذت بیشتری میبرم یا نمیبرم. مسئله اینجاست که من با خودم کنار اومدم که آقا چه زنی جذابه، چه زنی کمتر جذابه، چه زنی رو اصلا من میخوام، چه زنی موقعیتش من برم باش حرف بزنم. شاید با یه مردی هست، شاید با شوهرش هست، شاید دوست پسرش هست و به خیلی دلایل نمیگم، ولی اون نگاه کردنه اون همیشه به اندازه گشنگی تو و پتانسیل اجتماعی تغییر میکنه. شما وقتی پتانسیل اجتماعی رو نگاه میکنی در جامعه که همه مینی جوب میپوشن یا شورت میپوشن و همون قده که در جامعه که همه با حجاب میان بیرون و لباسای بلند پوشیده میپوشن، همون قده. یه زن در مقابل یه مرد، گشنگی اون مرده تعیین میکنه که چقدر اگریشن داره این مرد به سمت اون زن که بخواد بره و اون بریک دی آیس انجام بده. چه زن لخت خوابیده باشه کنار دریا زیر آفتاب داره آفتاب میگیره، چه اینکه با چادر تمام پوشیده داره یه جایی رد میشه، بری سراغش از تو خوشش نیاد میزنه تو سرت میگه مردگی هیزه فلان فلان فلان شده فلان، اینا رو بهت میگه و رد میشه. کاری نره اون چی پوشیده، چون این یه سیستم، یه طبیعت زنون است و این کار همه جا انجام میشه، میخواد جنوب هندوستان باشه یا شمال سیبری باشه هیچ فرقی نمیکنه. تو باید خودتو در رابطه با اون زن، با اون پتانسیلی که وجود داره جا تو بشناسی. من همیشه نگاه میکنم، اگه سوال راجع به منه من نگاه میکنم. خب اونتا آدم اگه بخواد با اتیکت برخورد بکنه باید دقت بکنه که چجوری نگاه کنی، زل نمیزنی اون موقعی که موقع نگاه کردن نگاه میکنی، موقع نگاه کردن چشم میذاری و این هیچ چیز رو در انرژی من عوض نمیکنه، به خاطر که من از درون خودم دارم فکر میکنم که آقا من چقدر الان این زن رو دوست دارم و چقدر از این زن خوشم اومده و حالا شرایط چیه، من میتونم عمل بکنم یا نکنم. انشالله که من تونسته باشم جواب تو داده باشم.
1: بچه‌ها اگه سوالی ندارم من یه سوال دیگه
0: ببینیم آقا کوروش چیکار میکنه. آقا کوروش شما تا گفتی به دختره میگم این خونمه، اگه دوست داری بیا با من زندگی کن، ما دیوانه شدیم زدیم به در دیوار خودمونو.
3: نه این بالاخره صحبت شما بود که ته ته کار اینو نهایتا شما میگی، بالاخره نکته بود از توی سخنان گذشته شما من گفتم آخر خونه پرشو در نظر میگیریم.
0: خب آخر توی... من میخوام ما صحبت ما هم سر همین بود از اول برنامه، اینکه خوشحالیش شما، خوشحالی مرد باید از زندگی خودش باشه و چیزایی که داره به عنوان سلامتش، هدفهاش، تفریحاتش، حالا تفریح هم اگه نباشه هابیا کاری که انجام میده یا که نه اصلا هدفهای اصلی مثل بیزینس یا کار یا ورزش هستی که هست، اینا باید تو رو خوشحال کنه، چون از درون خودت انرژیش از تو تأمین میشه. زن یه چیزیه for sometimes sometime thing، گذریه وقتش. به خاطر همین اگه شما بخوای اینو از sometime thing در بیاری به مشکل برمیخوری. میشه مثل ازدواج، زندگی با زن یعنی ازدواج. میخواد این زن به عنوان دوست دخترش خونه شما موف کرده باشه، میخواد به عنوان نامزد موف کرده باشه. کاغذ ننویسی، کاغذ بنویسی. دولت ها الان یاد گرفتن که زنی که با تو آدرسش یکی باشه این زن خودت بهش مسائل تاکسی و بیزینس و پول و حقوق خانواده و حقوق نمیدونم ازدواج همه رو بهش میدن، چون اونا پولساز برای دولته، اونا کاری ندارن که شما چه کاغذی امضا کردی، مذهبت چی بوده، نمیدونم نژادت چیه. به خاطر همین شما اون فاصله رو باید نگه داری. اگر زنی شما رو جذاب بدونه و خواستنی بدونه، وقتی اون فاصله رو نگه میداری هم بازم پیش شما میاد و شما اون زن رو به دست میاری، برای مدت مسلماً کوتاه‌تره از اینکه تو بخوای عروسی کنی، گل بزنی یا بخوای بگی این خونه من، این ماشین من، بیا استفاده کنم کلیدش، ولی من ازدواج نمی‌کنم. مدته کوتاه‌تره، ولی باز اون زن میاد. و وقتی اون زن رفت، when you say goodbye to something means a new thing can begin، وقتی اون زن رفت یکی دیگه مثل اون و مسلماً بهتر از اون پیدا میشه، چون شما هر چی سنت میره بالاتر، اگر بی پول ترین آدم، فقیرترین آدم هم باشی، هر چی سنت میره بالاتر پولت بیشتر میشه. اگه این پول متعلق به یه زنی نباشه، متعلق به توه، و یعنی مثل هدفیه که زنا میدونن دنبالش که اینو به دست بیارن. این آخر نداره تو دنیا. شما تا 90 سالگی هم میتونی همینجوری با زنایی که تو رو به نظرشون اترکتیو هستی این بازی رو انجام بدی و بری جلو.
3: اصلا دقیقاً این چیزی که میگی زندگی نامه من بود بیروت جان.
0: واسه همین هی من میخوام باید حرف بزنم، وقتی که من میدونم تو کی چی از کجا اومدی.
3: دمت گرم. برای همین میگم وقتی شما اولا هستید یک چیزی میدونم میگم.
0: شاکرین.
3: و شکست نفسی میکنید شما پروتنیتون رو میرسونه بروجا. و بهتون بگم بالاخره این چیزی که من الان درک کردم، مثلا من تو رابطه که بودم همه چی بالاخره اوکی بود و نرمال بود، الان که مثلا خارج شدم حتی سلامتیم تحت خطر افتاده، مثلا فشار خونم رفته بالا، یه سری چیزا که دیگه متاسفانه نمیدونم. حالا
0: نفهمیدم تیکه آخر نفهمیدم، از رابطه اومدی بیرون چی شده؟
3: سلامتیم به خطر افتاده، فشار خونم رفته بالا، استرس بهم وارد شده، عادت داشتم یک سبک زندگی و اینا رو داشته باشم، بعد الان که مثلا بعد سال خارج شدم خیلی به مشکل سلامتی خوردم. حتی
0: بله، بخاطر شما فکر میکردی شادی تو و آرامش تو و معنی تو در این که با یه زنی باشی، اون زن تو که تیکر بکنی یه لیوان آب دستت بده، فکر میکنی اون کامفورت زونه، اون جایی هستش که شما آرامش داری. فشار خون اینا به نمک و نوع غذا خوردن و اینکه چقدر شما راه میری ورزش میکنی مربوطه، به اینکه شما با زن زندگی میکنی یا نمیکنی که مربوط نمیشه. ممکنه یه خود آدم دیپرس بشه به خاطر خیلی مسائل. شما وقتی با یه زنی هستی بالاخره مسائل احساسی هست، یادت میفته اینه اونه فلانه، میگه نکنه اشتباه کرده باشم، نکنه فرصت زندگی من، نکنه عشق از دست داده باشم، موزیک ویدیوها هی ور ور ور ور، روانشناسا هی ور ور ور ور، جلوی چشات دارن دور میزنن. اونا که شما رو و نسل شما رو تنها نذاشتن، که چند نفر از نسل من و شما مگه پرچونه گوش میده؟ اصلا به درصد نمیرسه، به در هزارم هم نمیرسه، به در میلیونم هم نمیرسه. به خاطر همین شما تک و توک کسایی هستید که نجات میتونی بدی خودتو، چون اصلا جامعه بهت یاد نمیده خودتو نجات بدی. اگه تو بخوای خودتو نجات بدی که کی باید این همه دادگاه ها پول خرج کنه، خرج پلیس و دادگاه و قانون و چه میدونم شهرداری و از کجا باید بگیرن سر تا سر دنیا؟ بخاطر همین یاد نمیدن به شما. بعد شما فهم میکنی اینجوری، حالا از همه اونا به کنار، شما الان یه آدم تنهایی هستی، داری زندگی میکنی آرام راحت. مواظب غذا خوردنت باش، مواظب خوابت باش، مواظب نمک خوردنت باش، روزی یه ساعت ورزش بکن، چه میدونم کاری نداره که اینا رو کسی نه به شما بگه، که روزی یه ساعت برو بیرون راه برو، اصلا ورزش هم نمیخواد بکنی، کونگ فو هم نمیخواد بکنی، ژیمناستیک هم نمیخواد بکنی، چون یه روزی یه ساعت بلند شو یه لباس گرم بپوش راه برو، روزی یک ساعت این کار انجام بده، فقط همین. نمک نخور، موزه شکر و نون و اینا باش، خب یه خود وزن میاد پایین یا فشار خون درست میشه. نه یه قرص لیزنوپرین فشار خون میندازی بالا، فشار خون درست میشه. دلیلی برای این نیستش که شما بخوای فکر کنی یه زن باید بیاد اینا رو درست بکنه برای شما. اصلا به طور کلی توی فضایی داری پرواز میکنی که اون فضا وحشتناکه. واسه همینه که من هی میخوام باهات حرف بزنم، چون الان با تو دارم حرف میزنم، ولی هزار نفر دیگه هم ممکنه این برنامه رو ببینن که احتمال خیلی زیاد در وضعیت شما هستن، که این قضیه رو بدونی که خوشحالی و شادیت از درونته. به خاطر همینم هست که زنا صف کشیدن بیان پهلوی تو دیگه، غیر از این نیستش که یه خبری هست که این زنا میخوان بیان پهلوی تو، یه چیزی تو داری قابل خوشحالیه. خب و اگر اون پوله که خب برای خود استفاده کن، اگر شادی و شعف و سلامت و انرژی زندگیه که برای خود استفاده کن. اگر شادی شرف سلامت زندگی نداری، فقط پول داری، که اسم این کار بدبختی و بیچارگی، اگه این زنی بیاده بزنی تو سر زودتر بکنه زیر سنگ و خاک بخوابی. خب پس دلست. پس همه اینا بستگی داره به این که شما شادی رو در خود پیدا کنی، و اگه اسم دختر همسایتون هم شادیه اون یه داستان دیگه ایه، ولی در خودت پیدا بکنی و برای خودت لذت ببری. اگه زنی هم خواست پهلوی شما بشه، فکر نکن که من حالا که خوبم، حالا که درستم، حالا که دارم حرکت میکنم، اگه فشار خونم پایین، پس حالا موقعشه که زن خوب پیدا کنم، باهاش زندگی کنم، دوباره ما رو پله میخوری، از اون بالا میای خونه اول. داستان تو به طور کلی عوض کنی تا بتونی راحت زندگی کنی. زن همیشه در خونتو داره میزنه، همیشه دنبال اینه که پولاتو بگیره، خونتو بگیره، زندگی کنه، بچه دار بشه از تو، و همیشه زن هست. شما 50 سالگی هم بخوای ازدواج کنی، من مطمئنم میتونی زن 22 ساله پیدا کنی. حالا پولدارترین، زیباترین دختری که در شمال شهر مثلا تهران یا اصفهان یا نمیدونم شیراز نشسته ممکنه نباشه، ولی 400 تا شبیه اون هستن. خب در نتیجه دلست. شما اصلا نباید بخوای اینو. در وجود خودت شادی و زیبایی و لذت و انرژی و حرکت، و اگر یه جای احتیاج به زن پیدا کردی، میدونی که زنا هستن که با تو دوستی و رابطه برقرار بکنن. اون دوستی و رابطه رو به هر دلیلی میخوان برقرار بکنن، به هر سمتی که میخوان برن اون رابطه رو برسونن، کنترلش دست تو باید باشه. اگه دیدی خوب داره پیش میره، خوب داره پیش میره، خوب پیش نمیره، کات میکنی. اگه فهمیدی که زنا هیچ چیزی تو رو نمیخوان، فقط پولتو میخوان، خب این پولت هم باز بده، $50 $50 $30 $30 خرج کن. چرا $30,000 $30,000 بریزی بیرون؟
3: دقیقاً این کارو
0: همه اینا به یه نکته میرسه، و اونه که هر چیز خوب هست خودتی و خودت داری.
2: آره یه لحظه فروشان ببخشید من اینو سری 30 ثانیه میگم. ببین کلید موفقیتت پیش منه. خب یعنی دارو در جدی دارم میگم، دارو و درمانت پیش منه. حالا من وقت برنامه رو نمیخوام زیاد بگیرم، انشالله شما رو برات گذاشتم، تماس بگیر صحبت میکنیم. ببین فقط خلاصه بگم، الان مشکلی که تو داری من داشتم سال حدود 2012، این همین چیزی که میگی، فشار خونم رفت بالا، کلسترولم رفت بالا، رفتم پیش دکتر، اصلا دکتره گفت آزمایش خون وقتی کلسترولی گفت، من الان میگم تو الان سکته میکنی فقط به خاطر کلسترول. خب نه آدم چاقی بودم، نه آدم چیزی بودم، به حساب خودم ورزش هم میگرم، ولی مشکل روحی به خاطر چی بود؟ محیط. خب اون محیطی که داغونت میکنه، با اون ببین، با اون سیستمی که تو مغزت افتاده، فشارهایی که بهت میاد، خاطراتی که داری خوب بد، اون محیط داره اذیتت میکنه. باید
0: از دست از سر و دیوانت میکنن، مادر از این ور، خواهر از اون ور، دوستای اون از اون ور، تو چه اشکالی داشتی؟ اون تو رو ترکت کرده، همه اشکالات هم مال توه.
2: همین بگیم باید از محیط خارج بشی، خب، و یه محیط دیگر رو بری که اصلا این فشار رو نباشه، انقدر چلنجای جدید برات بیاد، چلنجای خوب، چلنجای لذت بخش، که اصلا همه چی عوض میشه. خب ببین حالا من وقت رو نمیگیرم، انشالله وقت شد زنگ بزن یه گپ خوبی با هم میزنه.
3: حتما باشه. حالا یه سری چیزا هم هست من نمیتونم بگم، و بهروز جان حالا اگه وقت داشته باشه مطرح بکنم، وقت بذاره خوشحال میشم.
0: بفهمی چرا روهر نمیتونه بگه؟ خب روهر هم بگو چه فرق میکنه. ببین هر چی بگی ها کروس، هر چی که بگی 10,000 نفر دیگه هم همین مسئله رو دارن، و هر چی هم بگی متعلق به شما نیست. کسی نمیگه کوروش اینجوریه، اینجوری نیست، 10,000 نفر دیگه هم اینجوری هستن، شاید من و تو امیرم باشیم. و به خاطر همین شما مسئله رو مطرح کن، به طور کلی هر چیزی هست مطرح میکنی، نه اینکه شما صورتت داره نشون داده میشه و چهرت داره نشون داده میشه چیز رو عوض میکنه، و نه اینکه فکر کنی تنها هستی. بخاطر این مسائل به طور کلی مطرح کن، و ضمناً حضور شما تو برنامه مطرح کردن این مسائل که مشکلات اکثر مردا هستش، باعث میشه دیگران هم بیان تو این برنامه و شرکت کنن و بدونن تنها نیستن، و اینجا جایی هست برای گفتن این حرفا.
3: درست میفرمایید، کاملا حق با شماست. ولی بالاخره وسادم تو رابطه هست، بالاخره همه چیزش اوکی هست و درست علاوه نیاز فیزیکی و روانی که داره، و وقتی خارج میشه شوک هست دیگه، یه خلای ایجاد میشه که باعث یک سری بیماری ها و امراض میشه. باید اتفاقی یک سبک زندگی شما عادت میکنید تا یه سال ها بعد یک دفعه این عوض میشه و تغییر میکنه، شما بالاخره دچار شوک میشید دیگه، چه جسمت چه روانه. از همین لحاظ منظورم بود چیز خاصی.
1: آقا بروز من یه چیز بگم نکته آقا کورش رو شاید بتونیم تکمیل بکنیم. ما باید یاد بگیریم، من خودم هم هستم. ببین آقا کورش مثلا الان گفتی از رابطه آدم میاد بیرون دچار شوک میشه، یه وقتایی آقا بروز برنامه خودشون انقدر راجبه در واقع اون افترمسا یا اون پس لرزه هایی که بعد از خارج شدن از یک رابطه یا حالا اون مشکلاتی که توی رابطه رو باید هندل بکنی، اینقدر راحت صحبت میکنه. برای خود من هم اینجوری بود که آقا پس اینجا من این مشکل رو دارم، یه در واقع یه مشکلی که از چجور بگم، این مشکلی که دارم من باش دیر میکنم، این مشکلی که توی رابطه هست و من نتونستم بهش فائق بیام، مشکل اصلی از منه. چرا آقا بهروز اینقدر داره راحت راجبش صحبت میکنه، راحت میتونه اون قضیه رو تو ذهن خودش و برای بیننده هندل بکنه؟ این میخوام بگم که ماها باید با تجربه کردن برسیم به اون لول. حالا مثال دارم میگم آقا بهروز که اون مشکلاتی که تو رابطه پیش میاد یا بعد رابطه پیش میاد خیلی براش عادی میشه هندل کردن اون، به اون لول برسیم. و چون ما به اون لول نرسیدیم، فکر میکنیم که یه شبه میتونیم برسیم، اون قضیه برای ما نمیدونم دارم بد میگم. ببین بخوام بگم که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که باید استاد استاد باشیم که اون بعد از یه رابطه اومدیم بیرون در واقع بتونیم البته با اون
0: استاد و استادم وجود نداره. هر چیزی هم اگه من گفتم، اگه راحت گفتم یا it's easier said than done، برای خودم هم همیشه سخت هست و همیشه سخت خواهد بود، به خاطر که کار راحتی نیستش که شما بگردی با هزار تا استاندارد با یه دختری شروع کنی به رابطه، یه دختری پیدا بکنی، بعد خب نذاری اون دختره به اون چیزی که میخواد برسه، خب اون دختره میذاره میره دیگه، طبیعیه. و دخترایی که بخوان مردونه با تو زندگی بکنن، با سیستم مردونه تو کنار بیان، خب یا دخترایی هستن تعدادشون بسیار کمه اگه جوون باشن، چون جوونا دارن اون مسیر طبیعی خودشون میرن که شوهر پیدا کردن و بچه دار شدنه، یا که دختر هستن که دیگه از دور خارج هستن، دیگه برو بالای 40 و 45 و 50 و اینا، دیگه اونا کاری نمیتونن بکنن. اون وقت میگن باشه ما حاضرین با تو بودیکال باشیم برای مدت‌های مدید، اصلا خودت نمیخوای این بودیکالو، خودت نمیخوای اون کژوال دیتینگو. پس شما باید مثل کاستمر و فروشنده و مشتری میمونه. فروشنده میخواد همیشه بیشتر بفروشه، مشتری میخواد همیشه کمتر پول بده و بخره. به خاطر این جنگ همیشه برقراره، همیشه به یه جایی میرسه که عرض و تقاضای بازار، همیشه شما باید دنبال آدم جدید باشی و این نباید تو رو خسته کنه، به خاطر که کسی که دنبال آدم جدید میگرده برای یک آرزوی طولانی که از این آدم جدید یک هدف حاصل شده رو بسازه و با این سالها خوش باشه و لذت ببره، وقتی با این فکر میری بیرون دوباره باید پیدا کنی، دوباره پیدا کنی، بسیار فراستریتینگ و ذهنت رو خسته میکنه. ولی این آدم جدیدی که تو پیدا میکنی، دختر امروزی که برای خودش داره دیت میکنه، دوست پسر داره، همه چی اینا داره، شما هم بدون یکی از کسایی هستی که گذری میای و رد میشی. اینجوری وقت بعد راحته، خوشتیپی، زیبایی، جوونی، جذابی، پول داری، ماشین گرون قیمت سوار میشی، این کار بسیار راحت تره. سنت میره بالا، پولت کمه، ماشین خوشگل نیست، این کار بسیار خود سخت تره. ولی چی کار کنیم دیگه، زندگی همینه.
3: درسته. البته تو سینما هم مدار سخت شده به روز جانو که بخوای بری جلو پیشنهاد بدی و توی جمع مثلا یا توی خیابون، برای ما خب خیلی سخت تره از یک جوان
0: همه
3: مثلا.
0: اینا از پارت دی گیم. همه نه ببین سخت میگی شده، اگرم سخت شده که البته درست میگی، ولی is part of the game. اگر سخت شده دلیل برای این شما ستل بکنی، ستل با یه آدمی که دربار داغونه و از دور گذشته و دو دور کار کرده موتور میخوای ستل بکنی، یا با یه آدم جوون میخوای ستل بکنی، دختر جذاب جوون میخوای ستل بکنی، هر کدوم از اینا برای خودش یه گیمیه، یه بازیه، یه جوری باید بری جلو. ولی اگه شما بخوای ستل بکنی، یعنی تمام اون داستان تموم میشه. این دختر امروز جذاب و زیباست، وقتی دو ماه تو خونه شما داره زندگی میکنه دیگه این خبرا نیست. بخواد کنترل داشته باشه رو تو دیگه این خبرا نیست. به ندرت پیدا میشه که دختری باشه که خوب باشه و بمونه، چرا که خوب بودن با موندن فرق میکنه و موندن به معنای خوب بودن نیست. و همه اینا رو اگه بخوای در نظر بگیری، آخر سرش میبینی که یه برنامه، یه قصه، یه که هرگز تموم نمیشه. بخاطر همین شما باید بری تو داستان. خیلی اصلا میگن آقا من شده سنم 60 سال، امکان نداره من برم یه جایی که دخترای 21 ساله اومدن دارن سپرینگ بریک دارن پارتی میکنن، مایو دو تیکه تانگ نخی پوشیدن دارن میگردن میرختن و مشروب میخورن، من با سن 60 سال برم اون وسط چیکار کنم؟ برقصم؟ پیشنهاد دادم میخندم. بله درسته، تو باید یا بری سراغ زنای 55 ساله و 60 ساله یا باید همون دخترایی که بهتون پیف پوف میکنن 25 دلار 30 دلار بدی بخریشون. همیشه این کار هست، خودت میخوای چیکار کنی بدونی، ولی فرق نمیکنه 24 ساله یا 23 ساله بیاد خونتون یا 58 ساله بیاد خونتون، در هر دو صورت you're married you have a wife you're gonna live like a woman، تمام اون داستان تمومه. تو دست اینو میگیری

0: همه دوستان. برو آقا تونی، شما برو امیر خان حرف بزن، بعد من میام تبریک هم.
1: 30 ثانیه 30 ثانیه.
2: ببین 30 ثانیهش مزه داره.
1: آره آقا میکنیمش 35 ثانیه. آقا بروز این همشهری ما پژمان اصلا فوتوکپی جولیانو جماسا میبینی؟ خدا وکیلی خوشتیب اصلا کرمانشاهی اصل. آره ببین کلوش جان
2: داری دل ما رو میسوزنی.
1: این قضیه که الان آقا بروز گفت 22 ساله و فلان اینا، ببین اون 22 ساله رو شاید تو لاس وگاس و ماساچوست نتونی گیر بیاری، ولی همون 22 ساله رو تو لاوس این آبو خوردن. گفتم لاوس ها، چیزی دیگه نه تو فکرتون، گفتم لاوس.
2: بله شما اومدی ماساچوست رو بد تلفظ کردین، گفتم الان لاوس رو میخوای بد تلفظ کنین یا بزرگان.
1: آره ببین حالا شما و کامبوج و ویتنام و لاوس و این کشور ها که بری، اون 22 همون 22 ساله اونجاست. خب نمیخواد گلدینگی، حتی نه اینکه همشون نه، ولی در کل وقتی شما اونجا یه حالتی داشته باشی که داری زندگی میکنی نه توریستی دو هفته ای، میفهمن. خب خودت هم میدونی با رفتارت من دو هفته ای اینجا، اونایی که 22 ساله ای که میان طرفت خیلی فرق میکنن. وقتی با یه حالتی که رفتی اونجا داری زندگی میکنی، نه اینکه چی میگم مسلما اونجا کار هم میکنی، نه اصلا اومدی زندگی بکنی 6 ماه یه سال 5 سال، میفهمن که تو اینجا ستلی. همون 22 ساله میاد طرفت، نه دنبال این خونه تو بالا بکشه نه دنبال این فلانت کنه، ولی همون که به قول معروف یه پول تو جیبی میذاری، نه به عنوان چی بگید هزینه وقتش، اینا بخاطر که دوستش داری. خب بیا اینو برو بذار جیبه برای خود، برو نینی بخر، قاقا بخر، فلان کنه.
2: همه مردای دنیا اگه اون پول ندن هیچ زنی محل سگ بهشون نمیگذاره. بگذاریم از اینکه در بعضی جاهای دنیا رو کاغذ هم مینویسن که پیشاپیش هم باید کاری، از همه اینا بگذاریم بریم سراغ امیر خان.
1: پژمان پژمان
0: امیر خان میخوای ادامه بدی برو، ما مشکلی نداریم، لذت میبریم.
1: نه من تموم دارم جمع میکنم برم استخ، من گوش میدم ببخشید.
0: از طرف ما تو استخ بچه ها سلام برست.
2: گفتی استخ یاد رایان افتادم، تو استخ خوب عملیات انجام
0: میدید. اگزکتلی واسه من سلام میکنم به همه تون، سال نوی همه تونم مبارک باشه، سال خوبی باشه. چه تابستونیه امسال آقا
2: برست.
0: فقط همین رو میگم.
2: چه خبره امسال تابستون؟
0: تابستون ها اینجا معروفه، تابستون ها روم که معروفه واقعا.
2: پس ما بیاییم آقا، باید بیاییم روم درسته این تابستون؟
0: بیا قدم تو چه؟
2: چه فصلی باید بیاییم اینجوری بگو؟
0: والا از تو تقویم برات نها کنم دقیق بگم
2: که بعد از فصلی که من نیستم، اون فصلی که من نیستم رفتم.
0: نه اتفاقا بیا با هم دیگه تیم اپ میکنیم، من میشم ساید وینگ شما و هم بریم کلاب.
2: شما نفسن جلو دخترها که وقتی اومدن وقتی خیال کردن میخوان با تو حرف بزنن، یه هایی میبینن ای وای ما باید با این حرف بزنیم،
0: مجبور داریم. میدونی که خودت میدونی که اصلا به قیافه و اینا نیست. حالا من میخواستم یه چیزی بگم به اگه کسی هست اینجا که 20 سالشه داره برنامه رو میبینه که 100% هست توی 20 سالگیه، بچه ها این یادتون باشه، اصلا نگران نباشید، فکر نکنید که سن میره بالا اتفاق میفته. وقتی میشه 40 سالتون شما از همه نظر بهتر میشید، قیافتا هم حتی بهتر میشید، فیزیکی بهتر میشید، از نظر صحبت کردن بهتر میشید. من خودم میگم با ورژن 20 ساله خودم که مقایسه میکنم، اصلا توی یونیورس دیگه ای هستم، اصلا گیمم یه چیز دیگه ای شده، خودم یه آدم دیگه ایم. آدم وقتی توی سنی همون نقطه جوگیر بهش چی میکنن که دیگه از اینجا به بعد دیگه میفتی تو داونهیل، در صورتی که اونجوری نیست، میرید بالا. یعنی شاید میگم رو پیکش 40 سالگی 45 سالگی، ما تو فرهنگمون هم داریم که مردات 40 سالگی تازه اول چلچلیشونه. بعدم آقا کوروش تو الان دقیقا وقتته که بری یه سفر تایلند، چرا این کارو نمیکنی؟ دو حال داره، یا پول داری. ببین واسه من یه چیزی بگم بهت، من یه چیزی بگم اینو به عنوان ایدی من از من قبول کن، دو حالت داره، یا پول داری پس پاشو برو تایلند،

0: خب بیا اصلا وقت وقتشه، اصلا نوروز هم از تور نوروزی برو تایلند الان واسه خودت. یا پول نداری، خب دیگه زن گرفتن چیه؟ باید تمرکز کنی الان رو پولدار شدن، یعنی تو سال جدید هممون باید تمرکز کنیم رو آپگرید کردن خودمون، نه اینکه دنبال دختر باشیم. دختر خودش میاد، اصلا اون مثل آدمی که داره میدوه. دختر الان نمیخوام اصلا، میدونی من خیلی دخترم دوستم. ما قبلا میرفتیم ترکینگ میکردیم تو این دشت و دمن که میرفتی، یه چیزایی هست ما تو کردی بهش میگیم دوستنکی، یه گیاهایی بودن میچسبیدن به پاچه شلوارت، به گیاهای گردی بودن. دختر مثل اونه، به آدم دونده، به آدم رهرو، به آدمی که تو مسیر خودش داره میره میچسبه. اصلا قرار نیست تو کاری بکنی، یعنی تلاشی لازم نیست، خودش میچسبه
1: حالا
0: بهت.
1: تو 3 میلیون دفعه بگو کو گوش شنوا، فهم میکنه
0: الان
1: همین
0: من
1: اولین
0: فقط میتونم این رو بگم، اگه پول داری وقتش رو بری تایلند، اگه پول نداری وقتش تمرکز کنی رو پول در آوردن. دیگه از این دو حالت
2: خواهی منتظر ماست، بیا تا برویم.
1: خب بله داستان ضمن که امیر خان داشت یه چه مسئله رو میگفت و اینکه آن نبخشید پژمان داشت میگفتش که بهتر میشی و بهتر میشی، این جنبایی که شون اسم آورد جنبایی دیگری هم توش هست، رفتارت هم با زن رو بهتر میشه، زن رو بهتر به جای یه زن میبینی، به جایی که به جای دشمن خودت یا کلنجار رفتن یا رقیب خودت ببینی. میگفتش پژمان خان که این یه رقصه، یه جنگ نیست، یه حالگیری نیست، یه روکم کنی نیست، بلکه یه رقصه. تو باید درست برقصی تا اون درست برقصه، برقص تا برقصیم. این داستان میشه با زنا. بلاهایی که تو این دنیای جدید که میبینی مردا میرن سکس توریست میشن و پولاشون رو برمیدن دور دنیا میرن، 10-15 دلار 20 دلار دخترای بی‌نظیر رو امتحان میکنن و اون دخترها هم خوشحال و خندان از همه جاهای دهاتشون بلند میشن میگن که همون 20 دلار رو بگیرن. همه اینا رو بگذاریم، اگر دخترایی هم باشن که بخوان آقا خودمون بگن آقا ما خودمون 20 سالمونه 22 سالمونه دلمون میخواد با این مرده مثلا فرض کن 45 ساله یا 55 ساله بخوایم بریم دوست دخترش باشیم مثلا یا باش دیت بکنیم، حالا که ما که با این همه گوره کچل رفتیم، حالا بازم شوهر نداریم، حالا اینم گیرم آخا بخواد 5 سال دیگه بمیره، بالاخره که من میخوام ببینم که این چه جور آدمیه. همه اینا رو بذارید کنار، هم بلاهایی هم که از طرف مردای با تجربه ای که بالای 40 ساله هستن به سر دخترا میاد، ناراحتی ها، تجاوزا، اذیت کردن ها، ابیوزای مختلف به مراتب بسیار قابل توجهی کمتر از مردایی هستش که مثلا فرض کن 25 سالشونه 30 سالشونه. از این جهت هم به سود زناست. مردایی که سنشون بالاتره وقتی اسیر زنی نباشن پول بیشتری دارن، آرامش بیشتری دارن، وقت متناسبتری دارن برای سرویس دادن، انترتین کردن، حال دادن به قول معروف به دخترای جوان، دخترایی که تو ذهن ما هست، زیبایی، جوونی، قشنگی و همه اینا. هر موقعی هم دخترها همه گفتن پیف پیف پیف خاک بر اون سرت با اون قیافت و با اون سن 50 سالت، بازم 25 دلار در میاری عین همون رو دوباره می‌خری. یعنی در هر صورت شما یا باید 25 دلار در بیاری یه دونه جوونشو بخری، یا باید 25 هزار دلار بریزی تا یه همسن خودت از همه دوستای دیگش اجازه بگیره، همه خوشحال باشن، همه اونا عمه خاله دوستا همه اونا تایید بکنن که این مرد خوبی پیدا کردی، حالا 100 هزار دلار باید خرج زندگی کردن اون خانم بکنی. خب کدومش احمقانه است، کدومش حساب اقتصادیش درسته و به عقل جور در میاد؟ خودت بشین فکر کن آقای کوروش خان و بقیه دوستانی که توی فضای فکری آقای کوروش خان هستن که ما باید زنی رو پیدا کنیم که خوب باشه و زندگیمون قشنگ باشه، به جای اینکه حالا هم که زنی رو پیدا نکردیم سخت، گرفتاری، فشار خونم ناراحته، زندگیم نابسامانه، پس کجاست اون زنه؟ کاش من 50 سال پیش زندگی میکردم، زنا خوب بودن، تلفن میکردیم، چه میدونم میرفتیم خواستگاری میگرفتیم، یا مثلا 100 سال پیش زنا میاد با ما زندگی میکرد. همش تو اون فکری. نمیدونی تو دنیای جدید اگه بخوای زندگی مدرن بکنی و خودتو با دنیای جدید به دنیای جدید برسونی، به روز پاکشیر، آقای کوروش خان، اون یکی بقیه ماها خودمونو بکشیم، من 20 سال از دخترها عقب‌تر هستیم. به خاطر که دخترها از ما خیلی جلوتر رسیدن به دنیای جدید. به خاطر همینی که ما مشکل داریم، ما هی میخوام رو سنت، روی مرحمت، روی نمیدونم دین، روی هر چیزی که واسه همون مهمه، روی اخلاق، روی فرهنگ، هر چیزی که هست، بریم دوباره اون رابطه قدیمی قشنگ رو با دختر مدرن برقرار کنیم. همچین دختری نیست، این دختره مدرنن. تو تازه باید 20 سال خودتو بدویی برسونی تازه تو دنیای مدرن بتونی لذت ببری، زندگی کنی، که سخت‌ترین کار قسمت کار ما هم همینه.
3: دقیقاً. درود
4: بر شما. ما رو باش که فکر می‌کردیم با سوال کردن یه تحقیق کن فلان کن آقا بهروز رو به حرف بیاریم، این آقا یه کلمه گفت من می‌خوام زن بگیرم، آقا بهروز همچین این فشفشه رو آتیش می‌پرید، اینا رو اسمن رو آتیش.
1: آقا تو سوال می‌کنی؟ می‌گی واسه من کیس میاری؟ این آقا خودش کیس اومده اینجا. It's original baby. That's like a hot and boiling and sizzling. I can't let that one go.
4: آقا من یه سوال داشتم، شاید رابطه به دیتینگ نداشته باشه. نمی‌دونم. آقا پیج من شما مطلبی داری یا من برم؟
0: نه دادش قربونت برشان.
4: آره ببخش. آبرز یه سوالی ذهن منو مشغول کرده. یه بارم صحبت چه کردیم؟
1: بذار قبل که شما سوالتو مطرح بکنی، من این آهنگی که آقای اورمزد درست کرده در مورد عید و سال نو اینو پخش کنم، یه خود تستمون عوض بشه، برگردیم و چند دقیقه آخر برنامه رو با هم دیگه بریم جلو. موافقی؟

0: خب دوستان عزیز رسیدیم خدمتتون، لطفا بحث رو روی زوم مواظب باشید، دیگه دارم صدا رو وصل میکنم، بحث رو لطفا استاپ کنید. بذار ببینیم صدای زوم کجاست. بده من ماوس و شاپور خان. خب دوستان صدا رو زوم دارید؟
1: آهنگ بسیار زیبایی بود، ما واقعا لذت
0: بردیم. آقای اورمزد و موزیک و شعر کار خودشونه، البته ویدیوش توسط پرواز تیوی تهیه شده، ایشالا که پرواز تیوی حلال کنه که ما بی اجازهش پخش کردیم ویدیو رو و دستون درد نکنه. بسیار کار خوبی
2: پخش نشد بیروز جانم.
3: اصلا صدا نبود آقا بیروز
0: جانم،
1: تصویر بود برای ما، تصویر بود ولی صدا نبود.
0: نه شما رو زوم هستید، رو زوم نیست. ما رو
2: من نه صدا نه تصویر،
0: نه اون رو ایر پخش میشه روی
4: زوم. میتونید وایس اون ویدیو هم شیر کنید تو زوم؟ ما تو کلاس هامون این پروفسور هامون اکثرا این کار رو میکنن، ویدیو میتونن یه جا داره
0: میشه ولی هزار تا ستینگه که باید عوض کنیم. هی کردیم دالا ده دفعه عوض کردیم، بازم یه چیز دیگه شده. بلیو می آی نو. ولی
3: آقا بیروز از شما یه سوال خوب پرسید، اگه دوست داشته باشید دوباره سوال تکرار کنید.
0: اون ویدیو اینا رو هم براتون
1: آقا امیر شما بگو.
0: دوستان اونو میذارم.
1: حالا من شما بگو بگو. من امروز یه خورده داونم از لازه فست.
3: نه میگم سوالتو بپرس آقا بیروز از شما. شما سوالتو بپرس. آره.
1: اون سوالی که گفتم توی چیز؟
3: آره همون
1: یه سوالی بر... نه این چیز یه سوال دیگه است آقا امیر. این یه سوالی برای من مطرح شده. شما ببخشید اصلا ربطی به دنیای دیتینگ نداره، بچه‌ها یه لحظه تحمل کنن.
0: ببین
1: شما باید پشت جنگ رو نگاه میکنید، پشت جنگ رو نگاه میکنید. این جنگ اوکراین برده مثلا ذهن من درگیر کرد و این مدت درگیر که نه به این سوال رسیدم. پشت جنگ رو نگاه میکنید خیلی در واقع بازی های زیادی داره و یکی از یکی خوشش نمیاد، یه جای دیگر شروع کرده زدن و اینا. من به این سوال رسیدم که اگر یه همچین اتفاقی برای کشور ما بیفته، ما واقعا مثلا نگاه میکنیم میگه آقا من برای این مردم شیپل بول آمریکایی، حالا من کلمه‌شو میگم که بعدا برام بد نشه، برای اینا برم بجنگم، یا مثلا بعد برم بجنگم که پشتش دو نفر دیگه که پشت پرده هستن اون یکی برام اون یکی پیروز بشه، یا اون یکی خواسته یه اتفاق دیگه یه جای دیگه تو دنیا بیفته. واقعا اگر مثلا برای یه کشور خود آدم بیفته این اتفاقی، ما باید به عنوان یه فرد در واقع اندیویژوالی دارم صحبت میکنم، آیا واقعا باید اسلحه بگیریم و بریم بجنگیم چون پشتش اون بازی ها هست؟ بعد اون ور با اون لنز پرچونه نگاه میکنی میبینی که همه اینا شامورته بازیه. اینو یه خورده من روش مشکل دارم، خواستم جوابش رو بدم.
0: بسیار سوال زیبا، سخت و خیلی هم سخت جواب دادنش، به خاطر اینکه جواب دادن به این قضیه همجور مثل قضیه قبلی که گفتی به سیچویشن و وضعیت بستگی داره. اینکه آقا هر موقع
1: جنگ وضعیت همه جنگا یکیه دیگه آقا بروز، وضعیت همه جنگا یکیه دیگه، وضعیت همه جنگا یکیه، پشتشون نمیدونیم و یکی به یکی حمله کرده.
0: چهار تا گردن کلوف وایسادن که میخوان به اهدافشون برسن، یه سری سربازم مجبورن برن بجنگن، یه سری افرادم اینوالو درگیر هستن. میخواستم اینو بگم که جنگ یه مسئله خیلی ایموشنال و احساساتی هستش. درست مثل میمونی که بگی من اصلا عصبانی نمیشم که من واسه یه دلار، کدوم شما الان فکر میکنید که مثلا به خاطر مثلا یه دلار یا مثلا حالا یه پولی که تو کشور شما میشه باش بیه بسند قیفی کوچولو بخری، انقدی بخری، کدومتون فکر میکنید به خاطر این ممکنه شما یه نفر بکشین؟ مگه همچین کار احمقانه رو کسی انجام میده؟ نه. یعنی چی؟ نوش جانش 10 تا بستنی واسش بخرم 5 دلار بهش میدم، مثلا 1 دلار مسئله نیستش. ولی کسایی که استاد جنگ درست کردن هستن قضیه رو میپزن، به صورت ایموشنال تحویلت میدن، یعنی با اعصاب و روان و فرهنگ و مذهب و باور و چه میدونم عرف و عادت هر چیزی که میدونن اول زیرسازی میکنن که وقتی دکمه رو زد برق به 100 جا وصل بشه. نه فقط بگن آقا ما مرز مثلا فرض کن ایران و عراق و میخوایم 50 متر بریم اون طرف تر چون لوله چای نفت میخوام بذاریم پایین، ایرانی‌ها موافقت نمیکنن. ما اینجوری بگی که خواهش که نمیره، یه گور باهاتون هرکی میخواد هر کاری بکنه به من چه مربوطه. ولی قضیه وقتی ایموشنال شد، احساساتی شد، خواهر این کشته شد، پدر اون کشته شد، برادر این رفت تیکو پاره شد، اون وقت دیگه مسئله پرسونال میشه، دیگه میشه یه انتقام گیری یه شخصی که تو اون دهات زندگی داشته میکرده از کسی که اونجا بوده، اونو میکشه، میشه واکنش زنجیره‌ای و یه مسئله است که دیگه از پول درآوردن چهار تا آدمی که پشت پردن شما نمیشناسی کی هستن خارج میشه، میفته آتیشی که مثل آتیشی مونه که به یه گندمزار گرفته، دیگه اون گندما به خاطر که چرا آتیش افتاده تو این گندمزار نمیسوزن، اون گندما میسوزن به خاطر که گندما بغلشون داره میسوزه، اون گندما به خاطر اون فندکی که تو زدید به گندما اولی نمیسوزن، اونا به خاطر این میسوزن که دور و برشون همه گندما داره میسوزه، همدیگر رو میسوزونن. این خواسته کسایی که جنگ را میندازن. متاسفانه هر کدوم از ما اگه درگیر منطقه جنگی باشیم که در اونجا جنگ به ما اعمال ببخشید تحمیل بشه، ما میفتیم تو مسئله
1: احساسی
0: جانم؟
1: This question is off the table بگن دیگه
0: اصلا. It's not off the table. نه من خیلی خوشحال میشم اینجا صحبت کنم، بخاطر که زندگی ما داریم راجب زندگی حرف میزنیم، ما راجب سیاست صحبت نمی کنیم، بخاطر که تو سیاست تا موقعی که توش نباشی هر حرفی بزنی راجب سیاست مزخرفه، چرندیه که خودت خیال میکنی داری میفهمی، هیچ که دیگه به اون رب کاری نداره که تو چی داری میگی، خاطر که تو سیاست نیستی، تو سیاست هم باشه کسی تو رو نمیبینه و بشناسه که تا بفهمی تو چی میگی، قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. ولی برسوی زندگی مردمه، اگه من یه بچه بودم که دارم تو اوکراین زندگی میکنم و مثلا یه نفر اومد بمب ریخت سر من، دیگه جنگ خصوصی میشه، پرسونال میشه بین من و اون آدم، دیگه اصلا دلیل اصلی جنگو من کار ندارم. اگه گفتن که فلان کشور انقدر از خاک اینجا رو میخواد، اون اوکراینی میگه گور باباش من توی مملکتم جون زندگی میکنم، جون دارم میکنم، حالا اسم اون خاکی که اونجا هست مثلا باشه روسیه باشه اوکراین باشه ترکیه یا باشه ایران چه فرقی به حال من میکنه، منم تو اوکراین صبح دارم راننده تاکسی ام، چه فرقی به حال من میکنه. این قضیه تا ایموشنال نشه و آتیش به گندما نیفته این قضیه سود نمیکنه و سودساز نیست. موقعی هم که آتیش به گندما افتاد، من و توی هم که تو منطقه جنگی داریم زندگی میکنیم، ما اون گندمایی هستیم که میسوزیم به خاطر اینکه بغلی ما داره میسوزه، نه به خاطر اینکه چرا و کی کجا فندک اولی رو زده. و اونا اینجوری از جنگ لذت میبرن و بهره میبرن. جنگ ایران عراق نگاه کن، آمریکا و مکزیک نگاه کن، نمیدونم هر جای نگاه کن، افغانستان روسیه نگاه کن، ترکیه و ارمنستان نگاه کن، هر کدوم اینا رو نگاه کنی یه نفر یه جایی یه کبریتو میزنه، بقیه که میخوان بسوزن خودشون همدیگر رو میسوزونن و ما نمیدونیم در اون لحظه که من دارم فرض کن مثلا تو آبادان زندگی میکنم جنگ میشه، یا تو اوکراین زندگی میکنم، یا دارم توی مرز ترکیه و ارمنستان دارم زندگی میکنم، وقتی این آتیش افتاد من در چه وضعیتی احساساتی، ایموشنالی، مالی، اسیر شدن در چه مسائلی میفتم و برای اون چه انگیزه هایی رو میگیرم که بخوام برای اون انگیزه ها بجنگم. همینجوری نمیگم میگم آقا گور باباشون اونا جنگ را انداختن، نخیر آقا مردم فلانجا با مردم فلانجا نباید بجنگن، هیچ کی نباید بجنگن. اینجوری نمیشه حکم بدی، به خاطر اینکه هر کدوم از اونا یه سری افراد که آقا اینا مزدورن و اینا سربازن، هلیکوپتر سوار میکنه، اینا حقوقشون رو گرفتن، اینجا پیاده میکنه، میگه اینجا پیاده میشی، اونجا تا اونجا رو دینامیت میذارید و بمب میذارید، اونجا مکرشو با گوله میزنید، دو تا اسنایپر اونجا میذارن، حقوقش هم یارو طرف میذاره به بانکش، اون کارشه. اونا اون فندک اولی است که میزنن زیر گندمای اون گوشه گندمزاره. ولی وقتی آتیش افتاد بستگی داره که من و شما تو چه وضعیت ایموشنال، پرسونال و همه چیزهای دیگه قرار بگیریم. اونجاستش که فکر ما و عقل ما یکی یکی تعیین میکنه که آقا شما باید تفنگ دستت بگیری یا بگی گور باباشون من از این گوشه سوار قایق میشم میرم واسه خودم یه کشور دیگه، اونجا واسه خودم پارتی میکنم، اینا انقدر بزنن تو سر کله همدیگه رو بکشن، وقتی تموم شد اگه خوب بود برمیگردم، خوب نبود همونجا زندگی میکنم. ولی اگه تو اینوالو شدی به نحوی که نمیتونی دوری، به فکرت مربوطه، به ایموشنت مربوطه، به طریقه فکرت مربوطه که چقدر اینوالو بشی. مثل همون گندمی که تو گندمزار هست، ممکنه چهار تا گندم اینجا میسوزه، یه سری ساقه خیس باشه نسوزه، یه درختی تنومندتر باشه این آتیشه پوف گرفت رفت مثل فلش فایر هزار تا گندم رو سوزوند این درخت نسوزه. بستگی به اینوالومنت تو در اون قضیه و درگیری تو اون قضیه داره و هیچ حکمی نمیشه ثابت صادر کرد که آقا یه جای جنگ شد گور باباشون چهار تا پولدار و صاحبین نمیدونم نفت جهانی دارن با هم میجنگن، چرا من برم کشته بشم؟ همچین چیزی رو نمیشه گفت. امیدوارم جواب سوالت داده باشم.
1: دست شما در نکنه. ببخشید ما سوال بی ربط به دنیای دیتینگ پرسیدم.
0: نه بی ربط نبود، بسیار عالیه. ما باید سالم باشیم، بدنمون کار کنه، خوشحال باشیم، خونمون آتیش نگرفته باشه تا بخوام به دیتینگ فکر کنیم دیگه. خب اینم خیلی مربوط میشه، چون زندگیه. ما میخوایم راجع به خوشحالی حرف بزنیم، راجع به سعادت حرف بزنیم، آرامش حرف بزنیم، و بعد یهویی میبینم من بچه‌ای مثلا فرض کن چه می‌دونم یروان ارمنستان، یهویی می‌بینم جنگه بین مثلا ارمنستان و ترکیه. حالا من چیکار کنم؟ من به عنوان سرباز ارمنی برم تو جنگ بجنگم؟ دختر خالم رفته زن یا آقای ترکی شده، دارن با هم دیگه تو استانبول زندگی میکنن، حالا من برم ترکا رو بکشم چیکار کنم؟ من ارمنی ام. خب اون ترکه، اگه اون ترکه من ارمنی ام، چرا اون منو میکشه؟ من چیکار کنم؟ توضیح بدم برای خودم. باید ببینی وضعیتی که توش هستی چیه. همین مسئله تو افغانستان هست، ایران عراق هست، همه جنگایی که شما میبینی بوده و هست و خواهد بود هست. و هنر اون کسی که جنگ رو میندازه اینه که یه جوری بندازه که با یه کبریت یه گندمزار تا ته بسوزه، بریزن به هم اون چیزی که میخواد انجام بشه. اگه ببینید اینجا گندما خیسن، یه جایی که همش خیس گندماش، شما اگه دو تا گندما بسوزید تورچش کنی، چه میدونم زغالش هم بکنی، شیش تا گندم اون طرفی اصلا آتیش نمیگیره، اصلا نمیشه، اصلا هیچ فایده ای نداره.
1: من یه توری راجع به مثلا سیستم اقتصادی جدید دنیا بهش رسیدم، اینه که اینا اومدن و دیدن که یه بخشایی از دنیا، من فکر من اینه، یه بخشایی از دنیا مثلا مثال ایران دارم میزنم، ما مردم ایران خیلی به سیاست فکر می‌کنیم، خیلی به اون چیزی که داره تو کشورهای اطرافمون اتفاق می‌افته در واقع دقت می‌کنیم یا توجه می‌کنیم. این کار اشتباهی یا درستی منظورم نیست، بحث فکر کردنش. الان مثلا شما ببین داستان بیت کوین هم نگاه بکنید، من فکر من اینه که اومدن یه سیستم در واقع مالی که تو دنیا دارن ایجاد می‌کنن و یه جور دارن طراحی می‌کنن که شمایی که تو لس آنجلس نشستی درگیر بیت کوین شدی، همون قدی که من تو ایران نشستم و درگیر بیت کوین شدم، بحث مالی قضیه هم درگیر شده، مجبور باشیم اخبار سیاسی دنیا رو هم دنبال بکنیم، چون میدونیم که جای سیاست مثلا جنگ فلانجا روی در واقع مال منال ما که توی مثلا یه کشور مستقل مثلا سوئیس هم داره زندگیتون میکنی هم تاثیر میذاره. یعنی من یادمه که شما یه بار گفته بودید که مثلا شما به کشورهای مختلف سفر کنی میبینی که این داستان جنگ و نمیدونم این داستان دقت کردن مردم به بحث سیاسی مخصوصی سر کشورهای مثلا خاورمیانه است و این سر کشورهایی که شاید تو دنیا مهم باشن. ولی من فکر میکنم که الان با این سیستم طراحی مالی جدیدی که آوردن تو بازی، میخوان یه بخشی از ذهن مردم رو که خیلی از کشورهای دنیا به حداقل مثل ایران مثلا اگه بخوام الگو بگیریم یا مثال بزنیم درگیر بخش سیاست و بخش این چیزهای مردم دنیا نیستش رو هم بیارن که طرف مجبور باشه اون اخبار رو، اون اتفاقایی که داره میفته رو نگاه بکنه و تحلیل بکنه، حالا به قول خودش تحلیل بکنه که بتونه تصمیم درست رو بگیره که حتی
0: حداقل ضرر که من همیشه گفتم، البته من هر چی گفته باشم همیشه زیاد مهم نیست، ولی من در حد خودم همیشه گفتم به هر کسی که پرسیده، گفتم درگیر هر برنامه جدیدی نشی، فکر کنی این مدرنیزیشنه، وای دیگه قبلا پول بود و الان دیگه بیت کوینه، وای قبلا نمیدونم تماسای نزدیک و شهر خودمون بود، حالا دیگه دیتینگ ورلد، از اینجا از ژاپن زن میگیرم، نمیدونم از ایران، نمیدونم از اوکراین زن میگیرم. تو اول بذار بازیایی که درست میکنن را میندازن گندش در بیاد، ببین چی باقی میمونه، ببین کیا میسوزن کیا نمیسوزن، بعد میتونی به عنوان یک چیز مدرن ازش استفاده کنی. بهش میگن early adapter tax، یعنی کسی که جریمه ای که میده جریمه زود پریدن تو هر آتیشیه، تو هر مخمسه ای میخواد زود بپره اون تو و بگی من مدرن هستم. تا یه چیزی میاد اول میره ثبت نام میکنه، تا یه چیزی میاد اول میخره، اول میره مثلا فرض کن یک پروسسور جدید میاد، گرافیک کارت جدید میاد، یه ماشین جدید میاد. یه جایی مثلا الان مثلا رو متا دارن زمین میفروشن. خب بله، رو متا زمین میفروشن، زمینی که وجود نداره با پولی که وجود نداره میکنن مسئولیت تو، پولی که تو داری ولی اونا مجبور نیستن بهت پس بدن، پول تو ازت میگیرن، دیگه وجود نداره. حالا من هرچی بگم مهم نیست، یه سری آدم میخوان مدرن باشن، یه سری آدم میخوان این ایمیج رو بدن از خودشون بیرون که ما مثل قدیمی ها نیستیم، ما مدرن داریم الان کار و زندگی انجام میدیم، همونجا آتیش میگیری میسوزی. باید ببینی این قضیه مدرن چیه. اگه دیر تو بیت کوین بیفتی، اگه دیر تو متا بیفتی، اگه دیر تو همه مزخرفاتی که الان هر پسر بچه و دختر بچه 12 13 سالگی 13 ساله اسمشو خیلی خوب بلده، 400 تا عکس هم در اون زمینه رو تلفن خودش پست میکنه، اگه دیر توی اونا بیفتی راحت‌تر و مطمئن‌تر میری جلو و تمام کسی که اون تو میافتن میبینی که آقا داستانش چطوری میشه، کدوماشون سوختن، کدوماشون از بین رفتن، بعد همیشه میتونی این کار انجام بدی. هرچی early adapter نباشی کمتر تو این بازی‌های مدرن میای. مردم الان مدرنیزیشن رو به عنوان یه ترند و به عنوان یه کریز، حالا ترند بود نه الان کریز هم شده دیگه، باید همه دیوانه وار مدرنایز بشن و این مدرنیزیشن یک ارج رو به وجود آورده تو کسایی که هیچی نمیدونن، یه اینستا دارن، یه دونه از این گوشی‌ها که انگلیسیش میشه تلفن و هیچی جز این ندارن برای ابراز شخصیت، به خاطر همین سری میافتن تو اینا و سری خودشون رو میخوان متفاوت کنن با نسل قبلیشون که پدران و مادرانشون هستن که به اینا هزار تا چیز برای یاد دادن دارن و نمیتونن به اونا گوش، نمیخوان گوش بدن، به راحتی قابل کنترل شدن. الان با یه عکس، با یه مدل ابرو، با یه مدل شلوار، با یک جمله‌ای که نمیدونم می تو، نمیدونم یو می، از این حرفا میلیون ها نفر آدم از سر تا سر دنیا با هم میجوشونن. اینا بهش میگن مدل جدید کنترل جهانی و باید ما
1: بروز من این تئوری
0: جناب
1: این توریای در
4: واقع بروز جان یه چیزی بگم
0: بفرمایید
4: جواب آقا بروز هم حساب رو این ترم گذشته این سمستر قبلی یه استی بعد می‌نوشتیم و من موضوعی که انتخاب کردم یه چیزی بود از نیچه به اسم هرد منتالیتی، یعنی ذهنیت گله‌ای و خیلی خیلی جالبه که تز شما یعنی کلاً حرفات تیم 20 سال منطبقه بر حرفای نیچه، یعنی شاید بشه گفت نیچه ایرانی هستی یا شاید هم
0: نیمچه. من نیمچه ایرانی هستم به جای نیچه، نیمچه هستم.
4: به هر حال این هرد منتالیتی دقیقا همینه، میگه که هرد منتالیتی ترجمهش میشه ذهنیت گله‌وار، گله چارپایان، نه گله گرگ و اینا، گله چارپایان. هرد منتالیتی همینه که شما میگی رو دقیقا میگه، میگه که آدما فکر نمی‌کنن تو گله چارپایان اینجوریه که فکر نمی‌کنیم، نگاه می‌کنیم یعنی خب بقیه دارن اینوری میرن پس منم اینوری میرم، یعنی همین کریز و ترندی که میگی. حالا سیستم یا استیج یا هر چیزی که بخوام اسمش رو بذاریم خیلی ابزارهای جدیدی پیدا کرده، مثل سوشال مدیا یا همین ابزاری که داره خیلی قوی تر شده این هرد منتالیتی. حالا باش خیلی کارا میتونن بکنن دیگه، جنگ هم میتونن راه بندازن.
0: گله بهتر تربیت شده، گله بهتر تربیت شده، چون که قبلا گله ها در جاهای کوچیک کوچیک تربیت میشدن،
4: گله داری مدرن شده، یعنی میخوام اینو بگم گله داری الان مدرن شده، ولی خب گوسفندا یا گله خب هنوز گله است دیگه، ولی گله داری مدرن شده. الان با یه دکمه، با یه دکمه میلیون میلیون جهت میدن دیگه، مثل قبل دردسر ندارن دیگه، راحتن.
0: از اون طرف ادویکیشن و تحصیلات به نهایت لگد شده، رشته های بی خودی، چرندیات و پرندیات بی خودی راجب هر چیز رو با اصطلاحات بزرگ بعد نگاه میکنی کور کچر رفته اونجا و از اون رشته ها دیپلم و لیسانس گرفته، الف رو از بین نمیشناسه ولی دیپلم و لیسانس رو نمیدونم فوق لیسانس هم گرفته، دکترا هم گرفته و در اون زمینه و نگاه میکنی مثل که حرف میزنی باهاش، مثل که داری با یه آدم همینه که 6 کلاس هم سواد نداره. قبلا تحصیلات بود، الان فقط بهشون یه سری چرند و پرندی که بی‌معنیه، نمیتونن با هم کمیونیکیت بکنن، نمیتونن با هم میک سنس بکنن. علوم ریاضی، علوم پایه به افتضاح کشیده شده و خیلی کم تدریس میشه. لول علوم پایه مهندسی، ریاضی و فیزیک و اینا، شیمی و این مسائل در دانشگاه انقدر اومده پایین که حتی از دبیرستانهای قدیمی هم سطحش پایین تره موقعی که داری برای لیسانس و فوق لیسانس میخونی. خب اینا همه با هم کنترله، یعنی هم دوا و غذا میدی به گله، هم کنترل دیوارا رو قوی میکنی، هم یه درایی باز میذاری، اینجوری یه فشفشه روشن میکنی، این گله مجبور از این در بری بیرون از سر تا سر دنیا. مثل که کوروش خان میخواد چیزی بگه، بفرما کوروش خان.
5: چیزی میخواد بگه. حرفا شما کاملا درسته. این نظام در واقع بنکرها هستن که این کارو دارن انجام میدن، این جنگا رو راه میندازن. و در رابطه با بیت کوین که دوستمون گفت خیلی فشرده بگم، اینو ایلان ماسک ساخته، خالق بیت کوین هستش و با ایجاد نوسان در بیت کوین از 70,000 میره به 35,000 نوسان میکنه، در واقع داره هزینه های اسپیس ایکسش رو در میاره. این بازی نهنگ هاست، در واقع ما همون جلبک هایی هستیم، پلانکتون هایی هستیم که خوراک نهنگ ها میشیم. اگر بخوایم وارد بازی اینها بشیم، بازی بیت کوین بشیم، بازی سیاست بشیم، این واقعیتی که هست. و زندگی گله ای هم که فرمودید همون زندگی خطی هست که باز همین بنکرها برای ما تعریف کردن، اینی که شما آرزوت صف میبندی برای کارمند شدن، تحصیل کردن که بری کارمند افراد ثروتمند بشی که برای اونا در حد رایگان و خیلی ارزون کار بکنی، 30 سال کار میکنی، بیمه تو داشته باشی و بعد اون بیمه حالا به پولت رو نده موقعی که نیاز داری بماند و بمیری، تمام در بچه تو داشته باشی، اون زندگی خطی و گلی و گوسفندی که میفرمایید همین هستش.
4: ازدواج هم یه بخشی از اون گلش
0: دار تصمیه که میندازم گردن دیگه،
4: ازدواج هم یه بخشی از همون زندگی گلواره، اینم فراموش نکن.
1: آقا بهروز من
5: آره اینم میشه
1: من به این تمام توریای آره من آبروز توریاش ماشاءالله اسپاتلسه. ما هم بعضی وقتا میخوایم یه لکه کوچیک از توش در بیاریم که در واقع بگیم که اینجا یه لکه کوچیک هست و آخرش در واقع میرسیم به این که پوینت آبروز بیشتر پروف میکنند، بیشتر
0: ثابت. مرسی. من هرگز همچین تصوری ندارم که من توریم اسپاتلسه، ولی در مورد این که حرفایی که من زدم که البته از دیگران هم مقدار زیادیشو الگو برداری کردم، چون این الگوها روش اندیشه و استدلال اونا رو نشون میده و وقتی من حرف میزنم ممکنه یه مقدار شبیه حرفای اونا بشه، بگن تو داری حرفای فلانی رو تکرار میکنی. It's all good. من دنبال اون کردیت یا دیسکردیتش نیستم. چیزی که میخوام بگم اینه که از هر کسی که در هر زمینه صحبت میکنه، اگه بخوای یه چیزی رو گوش بدی، اگه بینش اون شخص نسبت به این قضیه درست باشه، کسی دیگه ای بدونه که اونو بشناسه ممکنه همون حرف بزنه. من از نه از فروید کتاب خوندم نه از نیچه. و اینی که شما میگی، میگن آقا حرفات شبیه این بوده، حرفات شبیه اون بوده، اصلا هم خودمو در حد اونا و مثلا نمیدونم حدشون چقدره که هیچی و تصور نمیکنم، ولی اگه من 1 از 100,000 گفتم که شبیه 100,000 1 در 100,000 اونا بوده، علتش اینه که داری به واقعیت نگاه میکنی. شما نباید افلاطون و نابغه باشی که وقتی به واقعیت نگاه میکنی بتونی درست حرف بزنی. مهم اینه که به واقعیت نگاه کنی و واقعیت رو ببینی، اون وقت حرفی که میزنی شبیه یک کسی بسیار اندیشمند معروفی ممکنه در بیاد، چون اونم واقعیت دیده، اون با مغز خودش 1,000 تا چیز آنالیز کرده، من در حد فهم خودم یه چیز آنالیز کردم و این شباهت به اون فقط نشون دهنده یه مطلبه که مطالبی هستش که واقعیه و وجود داره و اگر هر کسی نگاه کنه همون چیزو میبینه.
1: نه من اونو می‌خواستم
4: یه بحث همون پوینت آف ویوی که کردی، پوینت آف ویو ها چقدر فرق بکنن، ولی موضوعی که داریم بهش نگاه میکنیم چون یکیه بالاخره همه یه چیز میبینیم شبیه هم میگیم دیگه.
0: همین هم مهمه که شما در جایی که هستی درست ببینی. مسئله جنگی که آقای بهروز خان پرسیدم همینطوره، از هر چیز دیگه هم نگاه کنی همینطوره، تا هر چقدر دست به عصاتر بری، چون الان دیگه برملا شده داستان کنترل جهانی، برملا شده که دارن به وضع وحشتناکی همه رو کنترل میکنن و ازشون دارن سوء استفاده میکنن بی برو برگرد و ما قدرت مقابله با این قضیه رو نداریم. منتها قبلا نمیدونستیم، فکر میکنیم بگه مثلا رادیوی سیاسی رو گوش بدیم یا بریم دوتا تیر هوایی در بکنیم ما داریم یه کاری انجام میدیم. الان فهمیدیم که آقا ما عددی نیستیم بخوایم چیزی رو عوض کنیم. تریک و کلک و در واقع استراتژی که آدمای ضعیفی مثل ما باید داشته باشن برای نجات خودشون تا اونجایی که ممکنه درگیر بازی‌های جدید نشن. مدرنیزیشن در حدی که لازمه خوبه، ولی در حدی که زندگی تو میگذرونه، ولی نه در حدی که بخوای نشون بدی به دیگران یا به هر کسی که تو مدرن هستی، چون اون وقتی که خورده میشی توسط بیگ فیش. حالا ممکنه من یه 2 سال 10 سال 15 سال دیرتر خورده بشم، بعضیا کمتر خورده بشن. What matters این که تا موقعی که داری شنا میکنی درست شنا کنی و خودتو حفاظت کنی. هیچ لیمیتی برای و حدی وجود نداره. جایزم آخرش بهت نمیدن، هیچ نمره ای رو با خودت تو نمیبری زیر خاک. مهم اینه که الان حواست رو جمع کنی.
1: آبی روز از کار از کنترل گذاشته.
0: چی گفتی؟ کروش جان
5: در واقع وارد بازی نهنگا نشیم. ما پلنکتونایی
0: وارد بازی نهنگا نشیم. یک، و وقتی تو زن و بچه داشته باشی تو باید خودتو بکشی 40 سال 1000 تا فوش تحمل کنی، 1000 تا بحران میانسالگی به ریشت ببندن تا بتونی جانت از این قضیه در بدی. وقتی یه دختر 11 ساله یه پسر 13 ساله داشته باشی دوباره باید اونا رو دوره ترین کنی، دوره از دست اونا باید بگی اونا تو رو نگشونن تو آتیش. زمینی که خودت خودتو کشتی از آتیش در بیای، دو نفر دیگه بهت وصلن که میرن تو آتیش بدونی که به حرف تو گوش بدن. این استاشو داره و گوشیشو داره میخواد بره تو دنیای مدرن، چون مغزش که کار نمیکنه، فقط چشمش داره دیگران رو میبینه، دنبال اونا میره. تو پدرشی باید باش بجنگی که خونه رو میذاره فرار میکنه، دختر 14 سالت میره دیگه هرگز نمیبینیش، میگه بابام مدرن قدیمیه، بابام فلان، بابام بساره. یا که باید وایس اون بره تو آتش تو بره دنبالش، یا باید باش جنگ کنیم. به خاطر همینه که سیستم جهانی رو به تو رو مجبور میکنن و تو رو ترغیب میکنن که بیا ازدواج کن، بیا بچه داشته باش، بیا این کار بکنیم اون کار بکنیم، که خواستن بکشن چنگش وقتی به تو نیفتاد. این گوسالری که این گوشه بل نسبت بچه شما، این گوسالری که این گوشه هست خفت اینه بگیرن بکشن، تو هم به ناچار کشیده بشی باش تو آتیش و راه فراری نداشته باشی. بخاطر همینه که هرچی آزاد بخوای بمونی، هرچی بی بدون زنجیر و بدون بند و بار حرکت بکنی، راحت‌تر خودتو میتونی از دست این داستانا نجات بدی. مثل که آقا بهروز یه چیز داشت میگفت، من پیدام تو
1: آره می‌خواستم بگم که کار از کنترل گذشته، الان دارن روی هک کردن آدما در واقع انسان بودن و انسان دارن کار میکنن. آقا بهروز من الان از اینجا بعد هر چی دارم میگم
4: بهروز جان، یه چیزی تو کلامت بگم بهروز از شما. آقا بهروز من احساس من حاصلم اشتباه میکنم.
0: میتونی یه خود یواشتر صحبت کنی، یعنی لول صدا تو بیاری پایین تر.
4: آه لول هم بالاست الان خوبه یا بیارم پایین تر؟
0: بگو.
4: به این بروز جان خیلی احساس میکنم تو درگیر یه سری مسائل هستی که اصلا رفتی بهت نداره. خب یعنی احساس میکنی که تو اون ترند ها گیر نکردی، در صورتی که تو اون ترند ها هستی به صورت ناخودآگاه. دادش برو تمرکز کن رو زندگیت، اصلا این چیزا رو کلن ایگنور کن.
0: آره خیلی چیزا هستش که اصلا نتر راجبش هم صحبت نکنی هیچ مسئله اتفاق نمیفته.
4: آره یعنی اصلا
0: نکنی چی نمیشه
4: نداره. یعنی میگه یه سری چیزا هست اصلا ربطی نداره به من و تو و آقا بهروز از آمریکا حتی.
0: خب بله البته
1: حرف شما
3: منم یه جمله اینجا بگم. آره ببخشید یه لحظه جان، میرم استخ پشمان جان یه لحظه ببخشید. من میدونم من اصلا فکرم همیشه رو مسائل ناموشی این ور اونوره. من بعضی وقتا حس میکنم بهروز از شمال
4: فکر میکنم ما فقط به اون چیزا فکر میکنیم.
3: نه همین ببینم میخوام اینو بگم، من بعضی وقتا این حس رو میگیرم بهروز از شمال فکر میکنه ما وجاینا داریم، میخواد مخ ما رو بزنه، انقدر این میپیچونه بابا we look we don't have a vagina just get to the point.
0: آقا حالا بهروز بهروز خانم ما راجبه انقدر صحبت میکنیم، مدرنیزیشن همین چیزی که الان شما هم درگیرش شدی، شما به مسائلی توجه میکنی که تو یوتیوب مطرحه برای آدمایی که تو آمریکا مطرحه. درسته که مورد بحث درستیه و این بحثا رو میشه انجام داد، ولی چه کار داره به کار زندگی شما؟ منم خودم همینجوری هم. من الان یه چیزایی رو بلد نیستم و دنبالش نمیرم یاد بگیرم، نه بخاطر که تکنولوژیش ندارم، نه بخاطر که سوادش ندارم، من دنبال یه چیزایی نمیرم که الان بچه های 12-13 ساله استادن توش. من هرگز من ناراحت نمیشم که بگم این بچه 15 ساله یه چیزی رو خیلی وارده که من اصلا خبری ازش ندارم، چون نمیخوام اینوالو بشم، نمیخوام درگیر بشم. و اگه شما هم این کارو بکنی وقت بسیار زیادی برای آرامش پیدا کردن داری.
1: من
5: متوجه منظور شما هستم، ولی آفیش من خواهش می‌کنم بعد مرخص
0: شم از حضورتون 30 دقیقه دیگه وارد بشم. زن نگیر تا هفته بعد دوباره صحبت کنیم.
5: چشم، سال خوبی برای همگی آرزومندم، موفق و پیروز باشید.
0: ایوالله ببخشید شوخی کردم.
1: آره من متوجه حرف شما هستم آقا پژمان. این یا با تو برنامه پرشون دیگه شرکت نکنم یا آخه سوالایی که همه سوالا رو من فکر کنم آقا بهروز جواب بدن. من
4: نه اصلا بحث شرکت کردن نیست، نمیدونم، من فکر کنم بد بیان کردم.
0: میخواد بگه
4: نه
0: من میخواد بگه مایند تو از این فشارا راحت
1: فشار نیست
4: چون بردن خودت رها کن داداش. ببین
1: به یه چیز دیگه هم هست آقا پژمان، بردن یه وضعیه
4: ثانیه‌ای بگم وسط کلامه. اول جمله که اصلا اومدم تو برنامه گفتم آقا جان امسال بیایم تمرکز کنیم رو خودمون، رو زندگی خودمون داداش، تمرکز کن رو زندگی، اصلا ول کن این داستانا رو. خب من خیلی برنامه میبینم یه چیزایی میای میگی، خیلی هم شاید مسائل مهم و خوبی باشه ولی به تو ربطی نداره. تا الان یه نفری هستی نشستی تو شمال، اصلا مسئله به تو هیچ ربطی نداره، حتی به صورت غیر مستقیم هم در زندگی تأثیری نخواهد داشت. خب ولش کن. دقیقا یکی از اون تله هایی که استیت ساخته واسه انسان ها. آدم ها فکر میکنن اگر این من به این موضوع فکر کنم، اصلا اون به تو ربطی نداره، نه خرج خونت میده هیچی، یعنی تو بدونی یا ندونی. فعلا الان من بفهمم که پروژه اسپیس اکس شد یا نشد هیچ ربطی من نداره. چرا من بیام
1: من مطرح نکردم
4: اشغال بکنم رو اون موضوع، درسته میدم اون فضای ذهنی ما بذارم روی این که خودم رو لیول آپ کنم، به یه چیزی فکر کنم که مستقیم به زندگیم ربط داشته باشه.
0: من از موقعی که از ایران اومدم بیرون، با کمال احترام به تمام کسای اونجا و با کمال همدردی به تمام مشکلات و درک خیلی از مسائلی که در مورد ایران داره اتفاق میفته، من اصلا به اخبار ایران گوش نمیدم. برای این گوش نمیدم که من ایرانی نیستم یا از ایرانیا بدم میاد یا مشکلی دارم اونجا. نه آقا جون، به من ارتباط وقتی پیدا نمیکنه که مثلا نون اونجا گرون شد یا از اون جیروندی بنزین هست یا نیست یا ماشین گرونه یا لباس گیر میاد یا گیر نمیاد، من خودم اون چرا ناراحت بکنم؟ موضوع اینه. موضوع این که اون قضیه دل ما رو به درد میاره یا نمیاره نیست، و موضوع این که اونا هم نوع ما هستن یا نیستن، آدمایی که مثلا فقط شما راجبش رو یوتیوب میخونی یا میبینی اصلا اونا نیست، و اینکه شما مایندت پویا و جویا و استیمولیتینگ و نسبت به مسائل حساسیت نشون میده، اونم خیلی نکته جالب و قشنگه. ولی یه سوئیچای هست اگه خاموشش بکنی راحت میشی، اعصابت راحت میشه، و اگه باید بشینی جنگ بکنی
1: بس جنگ نیست. بس اینکه برنامه پرچونه میگم یا باید شرکت نکنم یا اگه شرکت کنم نمیتونم.
0: من 100% من ازت ممنونم که میای و این مسائل مطرح میکنی. شما یکی از کسی هستی که برنامه رو بسیار به تلاطم و جوشش در میاری و من خیلی سوالات رو جواب میدم، اکثرشو 99% خوشحال میشم که شما این مسائل مطرح میکنی تو این برنامه، ولی میگم به عنوان مسائل مطرح کن، نه به عنوان ایموشن، نه به عنوان اینوالومنت خودت تو این که تو این مسئله بیفتی چی کار میکنی چی کار نمیکنی. و ما مطمئنم خود دیگه الان مطلب ما رو متوجه شدیم.
1: من سوال بعدی رو بپرسم بعد آقا پژمان با شاتگان ما رو بزنن یا نپرسن؟
0: نه هیچ کی نمیزنه، بپرس ببینیم. بپرس برنامه‌مون هم نیم ساعت از 11 گذشته، باید دیگه
1: یواش یواش قطع کنیم. سری میپرسم آقا ببخشید آقا پژمان، من دارم اینجا چیز میکنم، پلیز دیبل ادوکیت میکنم از اینجا به بعد آقا لطفاً
0: دیگه از اینجا به بعد دیگه مونده خیلی کم مونده اون دو دقیقه
1: تموم کنیم. این سوال شما، این در واقع چیزای پزشکی رو نگاه میکنید وقتی مثلا میخوان یه بیماری رو بگن که ما مثلا از چه راههایی میتونیم بیماری رو تشخیص بدیم، این بولتناشون رو نگاه میکنید یا اون تبلیغاتشون یا لرزیدی مثلا میگه با این ساین ها و اگر داشته باشید احتمال اینکه بیماری داشته باشید هستش، بعد آخرش میان مثلا میگن که باید MRI انجام بدید، باید سیتی‌اسکن انجام بشه، آزمایش خون انجام بشه، فلان فلان، برسیم به اون که با به بیماری شما دارید یا ندارید. بعد آخرش من میخوام بس بدم به حرف شما، آخرش میان یه فاکتور اضافه میکنن، میگن البته 30% کسایی که این بیماری رو داشتن توسط MRI و CT scan اینا هیچ وقت نتونستیم در واقع اون بیماری رو اثبات بکنیم و در واقع شناسایی بکنیم.
0: خب
1: و اون 30% رو برای خودشون باز میذارن. شما هم یه بار گفتید که خر هیچ کس نشو، بعد یه یادمه که تهش یه کلمه یه جمله تو یکی از این برنامه‌هاتون اضافه کردید، گفتید که مگر اینکه به خاطر پول باشه. بعد شما نگاه میکنید مثلا همین رولوشن ایران رو نگاه بکنید، بعدش یه سری ها افتادن دنبال یه سری جریاناتی که بعد از 40 سال خیلی آب و زندگی و نون برای خودشون ساختن، اون پولدارای درست حسابیش هم که با استفاده اون جریانات در واقع اومدن بالا توی لس آنجلس و اونها توی بلر در واقع همسایه شما خونه های چند صد میلیون دلاری دارن. و این یه خورده اون فاکتوری که در واقع اومدید و تای حرف خریش کس نشود که اضافه کردید مگر به خاطر پول باشه، اونایی که وارد این سیستم ها شدن از روز اولش میدونستن که قراره به خاطر پول باشه و این یه خورده با اون چیزی که شما گفتید در تضاده. حالا این هم جزو همون سوالی هست،
0: ممکنه ظاهرا اینطوری باشه ولی میگیم خریش که نشو مگه به خاطر پول باشه، منظورش اینه که خر اون آدم بشه. وقتی که شما میگی که آقا میگن آقا بیاید اینجا شلوغ کنید، مثلا 4 نفرتون خونه هست بزنیدش و بگیرینشون فلان، اگه شما سرباز مزدوری که دیگه خر اون آدم نیستی، تفنگتو دادن، جلیقه زده گلولت هم پوشیدی، پولت هم دادن برای این کار، حالا یا میمیری یا میمونی. ولی اگه قرار بشه که توی بغال سر اون گوشه هستی، بیان تو رو هم تحریک کنن بگن آقا این آدمی که اینجاست خیلی آدم بدیه، تو هم بیا کمک کن، تعداد سربازا کم، اینم تفنگ مال تو هم برو، اونجاست که داری خر اون یاری میشی. خب میگم خر کسی نشو مگه که بدون این کار داره انجام میدی، پولی داری میگیری، حالا میخواد هر چی بشه. این همه سربازن، سرباز مزدور، مثلا طرف از روسیه استخدام میکنه میره واسهش تو مکزیک میجنگه، اون کاری نره، گفتم برو اینجا این مکزیکی ها رو بکش، اینجا رو تحویل بگیر، یارو میمیره یا نمیره. ولی اگه قرار شه که منو گولم بزنن، جنگ خودشونو با مکزیک بیانن برای من ایموشنال بکنن، وقت من خرمون شدم. سو تو هر جنگی هم که میخوای شرکت کنی، اگر این مسئله ایموشنال و اینا داستان دیگریه، تو هر جنگی هم که آقا از اول میخوای سوار هواپیما بشی بری اونجا در اونجا شرکت کنی، بدون اگه فایده ای برات داره انجام میدی، اگه فایده برات نداره دنبال احساسات و ایموشنال و به قول معروف منیپولیشن و بازی با احساساتی که میخواد دوش انجام بشه نباید باشی، به شرطی که قبلا درگیری این نشده باشی به عنوان یه هموطن، به عنوان یه همسایه، به عنوان یه بومی. منظور منم اون نیست. خلاصه پیچیده است. همیشه راه حل، مهمترین راه حل دست به عصا رفتن، آروم رفتن، فکر کردن و تا اونجا که ممکنه بخوای پشت قضیه رو بکنی که اینا چرا یه همچین کلکی رو دارن دست من میدن. احساساتتو بذاری کنار، غیرت و فلان اینا رو میذاری کنار و فکر میکنی.
1: ما هم سعی میکنیم از هفته های بعد سوالای خیلی لوکی و تریویال بپرسیم. مثلا
0: شما همیشه سوالای خودت بپرس داداش، ما وقتی بدونیم که داری حال میکنی سوال میپرسی بپرس. ناراحت هم میشی، عصبانی هم میشی، خودت میدونی. ما گفتیم آقا اگه میخوای نشی نکن، اگه میخوای بشی بگو. ما خوشحال میشیم یه نفر بیاد اینجا خودشو عذاب بده سوال بپرسه.
3: Just get to the point.
0: عذاب نده خودتو، فکر نکن که این قسمت از زندگیته، بلکه یه سوالی تو پرچونه مطرح میکنی. من بارها گفتم اگه این میکروفون دست من نباشه، این دوربین روشن نباشه، 99% این بحثا رو من با هیچ کی نمیکنم. میخواد هر کسی باشه، نزدیکترین دوست، مهمترین آدم، نه این میکروفون، این روبین روشنه، من با شما به عنوان یه برنامه تلویزیونی صحبت میکنم. من اصلا 99% این بحثا رو با هیچ کس نمیکنم. به خاطر همین مردم میان خیلی هاشون به من میگن تو اصلا اون آدمی که جلوی دوربین هستی نیستی یا من. آف کورس که نیستم، من اون آدمی که دوربین هستم مسائل دارم، مثلا واسه اونجا من الان میشم اصلا با تو دارم اینجا مثلا داریم پیتزا میخوریم، من چی با تو بحث چی بکنم؟ مثلا سیاست ایران رو بگم، جنگ اوکراین رو بگم، قیمت نفت رو نمیدونم فلان، جا موردی نیست. میدونی take it easy and don't take it seriously, that's the point.
1: ولی آقا بروز، من یه جمله آقا سروش یادش بخیر چند سال پیش گفته بود، خیلی یادم نمیره، گفت شما وقتی یه چیز رو ببینی و بفهمی که اون چیز وجود داره، دیگه نمیتونی چشم روش ببندی و فراموشش کنی در واقع.
0: Exactly. As far as it relates to you. الان پژمان داشت میگفت as long as این که به شما مربوط میشه حساسیت و انرژی و ایموشن تو بذار توش. As long as بهت مربوط نمیشه you can just talk about it. You can just make it the topic of a show and relax. خب بروز جان و بقیه دوستان دیگه خیلی دیر شده. من همیشه دوست دارم با شما حرف بزنم ولی دیگه وقت خیلی گذشته. میبخشید اگه من هم کات بس شد.
4: مبارک دوباره. خیلی هم خوش تیپ شدی امروز واقعا. احتمالاً داریم میری جای پارتی سال نوی چیزیه.
0: آره دارم میرم رخت خواب. الان اینجا ساعت 1 صبح شاپوخان که اونجا از ساعت 2 صبح رد کرد.
4: رخت خواب آخر همه پارتی ها با اونجا ختم میشه
0: داداش. نه ولی آخه داداش ما مثل شما نیستیم که آخر پارتی ها دست پر بریم تو رخت خواب. ما الان اینجا میریم از پادرد و سردرد و گلودرد چیزی میزنیم تخت خواب خودمون. مسواک هم وقت نمی کنیم بزنیم.
3: آقا ما رفتیم. خداحافظ شما. انشالله هفته بعد سال نوتونم موفق.
0: مبارک باشه. سال نو رو دوباره تبریک میگم و تشکر از اینکه با ما همکاری کردید. تو این برنامه بودید و من کجا هستم؟ اینا من اینجا هستم. اینم اینجوریش کنم. خیلی دیر رسیدی داداش. بذار صدا تو وصل کنم. صبر کن. خب آقا صدای ما رو داری؟
6: آقا سلام. فقط خواستم تبریک بگم. ببخشید دیر رسیدم. عذرخواهی.
0: خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. عید شما مبارک باشه. گفتیم بگیریمت.
6: قربون شما.
0: عیدت مبارک. ان شاء الله که هفته آینده ان شاء الله. مرسی.
6: بفرمایید.

بله، برنامه نوروزی زیاد بحث نوروز توش نبود. در صورت تبریک میگیم دوباره سال 1401 و قرن 15 هم و در 20 سال از سوشوی پرچونه رد شده و خلاصه همه چیزا نکات قشنگیه که ما خوشحالیم که هستیم و با شما رو میبینیم. تشکر از اسپانسرهای برنامه تاکان تیوی.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، دوستانی که پولی، وقتی، انرژی، تمام دوستانی که روی زوم میان تلفن میکنن تو برنامه هستن، شرکت میکنن. سلام و تشکر بچه های هنرمند Your Time TV که روی ساتلایت لطف کردن برنامه های ما رو پخش میکنن برای شما، و تمام دوستانی که یا میشناسیمشون دارن کمک میکنن به ما یا نمیشناسیمشون ولی میدونیم که دارن کمک میکنن. از همه دوستان متشکریم و سال نو رو تبریک میگیم. دوباره روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه رو با ما ببینید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید به این شماره یه مسیج بدید، به شماره تلفن 310-896-7524 یه مسیج بدید و ما شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم. هم درستش کنم، بله، شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم، پیغامای شو به شما برسه. به وبسایت پرچونه.com برید، از هر جای برنامه رو می‌بینید از وبسایت پرچونه.com قبلش میتونید ببینید و بدون اینکه ریلی شده باشه. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون سراسری از CDN گسترده پرچونه برای خودتون خریداری کنید. شما هم تلویزیونی داشته باشید فول اچ دی سر تا سر دنیا پخش بشه. شما مثلا لزوم نداره تو آمریکا باشید و بدون محدودیت در بیننده شنونده، محدودیت در کوالیتی پخش شما، هیچ کدوم رو ما محدود نمی کنیم به قیمت بسیار کم. ضمن این که همونجوری که گفتم از خارج از آمریکا میتونید برنامه‌تون رو پخش بکنید، ضمن این که محدودیت در استوریج و نگهداری آرشیوتون هم ما نداریم. یعنی شما تمام آرشیوتون هم میتونید لود کنید روی سرورهای پرچونه و بدون اینکه چارج اضافه داشته باشه. از این جهت هم بکاپ براتون، هم سکیوریتیه، هم اینکه فسیلیتیه و سرعت دسترسی بالا به اطلاعات و برساس سرویس های خیلی زیادتری هستش که شما اگر مشتاق بودید تلویزیون و رادیوی اینترنتی داشته باشید که الان دیگه ماهواره دیگه شده سری دوم. هر جای دنیا که کسایی که ماهواره دارن و دارن برنامه پرچونه رو یا هر چیزی رو رو ماهواره میبینن بدون یه ماهواره اگه تو اون خونه وصله، تو هر خونه یا توی محله اگه سه تا ماهواره وصله، تو هر خونه از اون محله حداقل 4 تا از این تلفن ها هستش که زبان فارسی بهش میگن گوشی، و تو این گوشی ها همه دارن اینترنتی تلویزیون میبینن. شما وقتی تلویزیون اینترنتی داشته باشین از هر ماهواره قوی تر هستید و شما میتونید این رو به قیمت باور نکردنی ارزون با کاستومر سرویس کامل، بدون که شما کوچکترین اطلاعات فنی داشته باشید، صاحب تلویزیون بشید. فول اچ دی خیلی ارزون، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. تا هفته آینده روز یک شنبه که میام خدمتتون، خدا نگهدار. این برنامه تنها برنامه ایه که میتونه صدای راحت مردان رو به سمت مردان برسونه بدون اینکه مزخرفات واژن و رنگ صورتی یا بوی ماهی قاطیش بشه که شما بتونید بفهمید داستان چیه، درد چیه، مشکل چیه. گرچه من بارها و بارها گفتم ولی

0: کم تجربه نیستم، ولی خب به قول بهترن هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. تو یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواستا بره بالا. من هیچی نگفتم و واسدم که اون هی خواستاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی، و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگم هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگم هست مطمئن نیستم. و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که بوده 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگه من درستش میکنم طبق شوهای قبلی شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود، من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خودم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهمید که درستش میکنم تا به امروز رسید، که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده‌مو ببینه. و هرچند من بهش گفتم من هیچ قصدی ندارم، نگو باشه اوکی، منم قصد خاصی ندارم، همش دوستیه.
1: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
0: جان؟
1: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
0: خب بله، حالا به قول شما میتونه هر فکر پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزایی نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو یه چیزایی دیدی، حالا پیش خود هر فکری کردی مشکل خودت. من گوشتم با خودشه، مشکل خودت. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد این که اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بعد نباشه، بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلا باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. اینو گفتم من میخوام فقط دو تا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقع هم که تو وقت کردی بیا. و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بیخیال شدم. اینم اون چی میگه که اون گفت که من دوستت دارم، من خب این دختر واقعا دوست داشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم، و احتمالا پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با هم. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه، ورده کادوهای گرون و بالاخره انتظارات چیزی نمیگه. ولی خب
1: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
0: جان؟
1: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
0: بله.
1: خب
0: حالا نه هر روز، ولی خب موقعیت های خاص، مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
1: البته
0: چیزی که معمول رسمه، ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی اصلا، و من واقعا دو تا رفیق. حالا سوال من چی دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین، آیا این قضیه کلن باید کات بشه، یا اینکه من همین که گفتم کافیه، تو زمین طرف مقابله، یا اینکه این چیز عادی اصلا نیازی نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشناشو، من مشکل ندارم، هر موقع خواستم به زنگ میزنم، دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم، هم من میدونم اون منو دوست داره، و همینجور داریم یه جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا علاوه اخلاقی و تعهد و حالا کی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنه، من از شما مشکلی هست، اگه چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش، یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد، یا اینکه نه همینجوری اوکی. ممنون میشم اگه.
1: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟
0: اگه رو خط باشم ممنون میشم، که اگه سوال چیزی پیش
1: بسیار خوب بسیار خوب بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما روی اسکایپ دیگه، دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
0: من از
1: اینترنت. ایوالا تصویر چطوره؟
0: تصویر عالی مثل همیشه.
1: Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطف کن زنگ بزن. بله، داستان همون برادر.

0: داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها، بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چون زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داره به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه، چون دختره طبیعتاً و ذاتاً میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه، کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و بعد بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی، امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن. یک کمی اگر اینا کمتر باشه، اون از چیزایی که میخه لایقه ایچی واسط بذاره، حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه، طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرد. برسا اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما تا موقعی هستی یو پلین روشن رولت. یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرف هایی. بالاخره همین 4-5 تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستاسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. به یه اسکایی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اون پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه داری، میخوای اصلا بلند شه بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری با اونا ما نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن، موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرایی که شما پسرایی که اون باش بوده، دخترایی که شما باش بودی، بیشتر ارزششو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوع که به اینجا رسید، میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوب و تراشیده. حالا اگر خوب ادامه میدی، هرچه بیشتر مواظب باشی، شبای چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچه هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه ولی ناراحت و ناراحت تره که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فان، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همین هم سمت میره. مثلا ما میگیم رابطه تو کوتاه نگهدار، رابطه‌ای که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدرم تو بگی برامون فرق نمیکنه، تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه، واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دخترای 25 30 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسر بازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه، پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرا رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطه تو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم، به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته Point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
1: سلام و روز وقتتون بخیر.
0: مخلصم، بفرمایید.
1: شکرم. اول از همه ما شروع کردم من زنگ بزنم داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش اومد و حالا این داستان خاصی هم نیست بگم.
0: ای بابا بفرمایید داداش، خیلی ممنون.
1: تو شروع همین داستان مثلا تو همین 8 ماه اخیر من با دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمون هم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و تا همه چی رو از شیطنت ها و از این که مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا مثلا باست من میگفت یا من از کارگی خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یه کم پیش رفت شامون یه کمی رفت و سمت رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یه کمی رفتم به سمت موناگامی و این چیزا.
0: خب
1: این اولش من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
0: قد شدی یا داداش؟ قد شدی؟ قد شدی؟ بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
1: آره گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی باهات راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم باهات لذت میبرم، ولی مثلا اینجور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
0: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بهت بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی. point of no return یعنی نقطه بدون بازگشت، برای دوستانی که نمیدونن. و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونهی تر از شماست، داره میگه داداش شما که این کار نبودی، این چیه دارین چی کار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما بری توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشیال رستوران رو بردارن بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رومیز شما مجانی، شما هر نمیگی نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آورد رومیز ما؟ میگه نه داداش قابل نداره فلان. شما نمی سوال نمیکنی آقا چت شده تو داری این کارو میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچی توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رومانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رومانتیک باشی. مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بذارم. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سوال کنی.
1: میگفتش که راحت هم باد منظور چی بودش؟ که مثلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات مثلا تو همیشه یعنی همون از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم
0: هیچ فرق نمی کنه
1: مثلا اینطور خیلی خوش گذارنده خوش گذارنده
0: این همه شوگر کوتینگ قضیه هست، این همه اون شیرنیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه، اینا شوگر کوتینگ قضیه است، اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست که اون چی گفته، وقتی میگه با تو راحتم یعنی راحتم که بچه دار بشم، و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زن مردی که باش راحتم وضعشم درسته میتونه شوهر من بشه نمیخوام بچه دار بشم. خیلی کم است، مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا، وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی، ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری. دخترم تعجب میکنه ولی این دختره راننده نه بذار من بگم
1: مثلا اینطوری بود.
0: ببین دختره راننده همون قطاره است، خب شما سوار شدی قطار، اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده، داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی، ریلی که طرف داره روش لوکوموتیو گاز میده، شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی، میگه من که دارم میرم داداش این طرفی، تو چی کاره ای داری به من میگی این طرفی بریم؟ تو قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتا طبیعتا دوست داره اون طرفی بره، اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه، ممکن هم از ادای تعجب در آورده باشه، پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم. هیچ کدوم اینا اشکال نداره، مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری، به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
1: البته اینطوری نبود، حالا من بگم که توضیح اضافه است، البته شما چیزی که میگی درسته، یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم، ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با من باشه این کی و اون کی و اینطوری، نه داشتم گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این وسط، گفتم اینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست حالا از طرف تو از طرف من هم هست سوال نمی‌کنم کسی دیگه رو بینمون باشه.
0: Well that means commitment.
1: خودت کسی دیگه رو نذاشته بودم دخترای دیگه رو پایینا.
0: خود نه ولش کن، خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
1: من 30 سال.
0: دیگه بچه‌م که نیستی، من مثل بچه باید حرف بزنم. بچه‌م که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینا. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ می‌زنی؟ از ایرانی؟
1: بله، تهران.
0: دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت می‌کنی. ببین هیچ راه دومی مخلصی، هیچ راه دومی نداره، و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمیکنه، خودتو هم گول نزن. شما با یه خانومی خوب هستی، ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
1: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره، ولی خب همسنیم دیگه.
0: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتر. اون دو تا زندگی کرده، شما یکی زندگی کردیم، اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکالد حوالی 30 28 تا 32 اسکالد بیبی ریبی، یعنی هاری کودکی، کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست، منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن، یا اجبارن یا دیوونه میشن قاطی میکنن، چون میگن قرص خوردن و برصاد کار رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره، باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله، اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید بعدها چی میشه، اونها همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته، ولی ایشون آماده است تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار بچه بذار. صبح بلند میشه صبحونه داره میخوره دیروش نوشته، شب داره میخوابه تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار بچه بذار. خب به خاطر همین
1: چیزی بگم بگو اون داره میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای، نه که اون از من بخواد.
0: متوجه اینا همش حرفای بیخودیه، اینا همش مثل میمونه مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری، میگه ای داداش چرا این کاری کردی، ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی، آخه منظورم اینه که فلان فلان شده واسه چی این کاری کردی، بی خود این کاری کردی. منظورم که این نیست که، منظورم میگه یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه بعد زن 30 ساله هم هست، دختر پسر بازیاشو کرده، جزء گیج ترین و جزء پپه ترین و گاگول ترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
1: حسابی هم جزء اون رده های خوشگله هم هستش که خب 100 درصد هم دور و برش.
0: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیسته، چیزون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی این گفته چرا، به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، در حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم و فلان اینا، یه جوری میمالوننش بچه اولی که در حاملشه، یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفا دیگه گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه بشی.
1: من اینو برام مطرح کردم، حالا درس واسه بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال سیاه، هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست کلا، این چنین قصدی اصلا ندارم. رابطه هم، این ریلیشنشیپ هم، حتی چه مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این برام هیچ وقت نداشتم، یعنی نخواستم تو باشی چیزی از شما یاد گرفتم.
0: ولی
1: اومدم فقط اینو اینو مطرح کردم که اصلا این که من چنین چیزی مطرح کردم، اصلا خواستم بپرسم شما اصلا کار بدی مثلا کردم؟ مثلا
0: من نمیگم کار بدیه،
1: حالمونو میکنیم و خوشیم با هم.
0: نه ببین، اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکنه این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری 2 درجه به چرخی اینور، یا ببینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده ای رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما دارید عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی شما در واقع یو اسکینگ فور ات، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن، تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی، و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانوم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، بعد که دلش میخواست میخوابید نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت حوصله داشت.
1: آره دیگه، منطقه آره دیگه، همین واسه شما شد که مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا، مثلا واسه خودم این توی ترجمهش کردم که مثلا اینگه واسه حرف من احترام قائل نیست.
0: مثل همون
1: میشه واسه من که خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی.
0: نه ببین اینجوری نبین، نه اونجوری نمید، مثل همون رستورانه مونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه ندادش، همینجوری دستو هول میدی عقب، مگه نمیگی ندادش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه دادی تعارف میکنی، میدونی که 4-5 تا این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه، شما مخ اون رو نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی، یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اون رو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنید 25 سال از شما کوچیک‌تر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کنیم میشه 13 سال از پدر شما کوچیک‌تر. یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیک‌تره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه. مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن، پنج نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها. این همه رو دیده، نوه های آدم هایی که با این کار داشتن این دیده. و به این ترتیب، به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
1: یعنی تو مرحله نداداشیم.
0: آره تو مرحله نداداشی. اونم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالا داشتن و احتمالا بچه دار شده و احتمالا یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاش کرده یا به اصلا هر چی بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
1: دقیقا.
0: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله. یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی، زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزا رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید برید. این 4 ماه، حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنید یا نزنید چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
1: همین گفتم همین حالمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تموم شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام برم.
0: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالتو گرفتی؟
2: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
0: بفرما.
2: اشکال نداشته. بفرما. باشه من چون از همون اول همین قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم، خانواده‌اش توی با خانواده‌اش زندگی میکنن و خیلی تلاش داشت که من آشنا کنه و من مخصوصا این کار نکردم تا به امروز. من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری.
0: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفتو، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
2: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه، بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت.
0: قانونا نه، ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
2: تگزاس.
0: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیا جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیت بکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه ای باشه، اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای رقت رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، ولی که من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوما رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بحبوحه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
2: 30 سالشه.
0: خطرناکترین موجود در آمریکا.
2: بله درست. خب.
0: و شما چند سالته؟
2: 35 سالم.
0: خب 7 سالم که ازت بزرگتره. به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی، نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چه کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خود شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ بلوغ نشه.
2: درست. آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه به لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بر یا حدود مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونن باش وقت بگذرن. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا رو صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هر چی، که نه به مشکل بخوره همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
0: شما چند سال آمریکا هستی؟
2: 10 سال.
0: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
2: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
0: خب ببین، من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته، و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست به دهن نرسه نتونی برای خودت یه شامنهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری شما میگی سخته، نمیدونم دخترها دنبال پول دار میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی یعنی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی، قربونت برم، یه ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک، و یه ساعت تو هواپیما بشینی از اون طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی، و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35 ساله ای که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن با اونا بگذرونی، دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش کلی باید دردسر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70 و 80 بود و تو 90 و
2: نه میرون ادا... کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر الاد لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم، شواف میکنیم، که فلش کش دختره میاد، یه مسیر برای خودشون درست کردن.
0: بله.
2: منظورم که این راهش، یعنی
0: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد، خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با دیگه تا چهل 35 سالته، مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن، یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
2: من 35
0: ساله. ای والا به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه و میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 سالت، خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فانت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز، مینویسم دیگه و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه. خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزی دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد، یه با دو تا دوستش میاد، یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت تر رو میده. before you know it دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی این همه پول میخواستی خرج کنی بزن سوار هواپیما بشه برو اوکراین. اصلا چونت از خاطر تعریف کردن خسته میشه.
2: پس کلا مشکل آمریکاست، یعنی
0: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست. بله. مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی، پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی. پولای مردا رو می‌کشه توسط زنا، زن تومس می‌زنه سر قلاب اینجوری آویزونش می‌کنه، تو دست می‌زنی یه چیزی میشه، زن شکایت می‌کنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام می‌گیره. تمام اینا آموزش داده شده و همینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات آنتروپولوژی، ببخشید آنتروپولوژی، که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
2: آقا بروز، من خب میگم از اون بچه های میگم بچه از اون خیلی وقت پیش شما تو نگاه میکنم دستون در نکنه و همه نکته ها. من میخواستم به عنوان کسی که شما
0: دیگه بچه هم بودی دیگه، بذارم بگم بچه هم بودی دیگه، 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14 سال 15 سال یا مثلا 16 سال، ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی. درست گفتی.
2: نه میخواستم میخواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همیشه به عنوان رول مدل به شما نگاه میکردم. چه چیزی شما به عنوان پشیمونی، مثلا چیزی که تو قبل تو چه کار دیگه انجام بدی ولی نکردین؟
0: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری یا ناراحت بشی. ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم به طور کلی، اونجایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل، چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی دیتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که هر کلیمی ازت بکنن اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجه چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشی که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت، پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن، زنا در ازای بودنشون با مردای چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست، اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره، خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه، ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشه، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه ارزون تر باشه و ولی برصورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به دو سه نقطه یا به یه نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی، یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد از ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ مذوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادی تو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترنت رو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکنه از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل ها دیگه من بچه 7 ساله دارم دیگه اینجوری نیست دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، اون پولا رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرت هم و دخترت هم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلنده، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرشو ول کردی. اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجوری، میگه بابات منو ول کرده. شاید هم واقعا راست بگه، شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شده قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجا بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما، داشته باش، 4 تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اونا. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
2: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
0: دمت گرم آقای،
2: مختصر و عالی،
0: تشکر. مرسی مرسی، خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه. ببخشید هاتلاین نه، واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف رو ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
3: بله بله، ما زنگ زدیم به حال چند هفته شده ما جلو نشده بودیم، زنگ زدیم یه عرض ادبی کرده
0: باشیم. دمت گرم، یه لحظه اگه گوشی رو نگه داری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگه دار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و این آقا لطف کردن، گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست. هاتلاین دیگه نیستش، به خاطر همین راههای حمایت از پرچونه همین پیپل هست. شما فقط با همین شماره تلفن ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، از دیجیتالی هست و ضمن اینکه حساب‌های بانکی جای مختلف هست، شما تماس بگیرید، به شما عرض می‌کنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمناً هاتلاینمون هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست، که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید، همینجوری نگه داشتن نیست. بر ساعت ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز روئر هستی، لطفاً بلند صحبت کن.
3: صدا خوب میاد؟
0: بله بفرم.
3: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اول که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان،
0: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
3: الان بهتر شد؟
0: بله بله بله.
3: صحبت که دوستان داشتم گوش میدم، یه سری صحبت ها و سوال هایی پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه. من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین، به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به هر حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
0: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته
3: جان؟
0: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
3: آره دقیقا یه چیز به همین مویاز من تعجب میکنم
0: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش پال پال میکنم.
3: من تعجب البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن و فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین حتما زیر پاته داری، خیلی راحت پیکاپ میکنی،
0: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا شهر بزرگ هستی و اینجوریه. آره. نمیدونن که شما کجا هستی.
3: دقیقا من تا حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم یه کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و به هر حال شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
0: یعنی شما ندید قبول داری قربتن الله اینجوری بگیم.
3: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میومدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب.
0: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیایم به خدا، ما رو استخدام کن بیایم اونجا، این دوربین هم برمیداریم میاییم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
3: بریز جان ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره بچه بودم اولی برنامه شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، آقای پین بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلن اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلن پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم که هرچه من خدا جاده من یکی دو ساعتیش قبلی که برنامه شما دفعا پی ام هم دادم بهت، فکر کنم که لایو امشب دیر شروع شد.
0: بله.
3: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اصفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبتای میکنن، من جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنویدم بشینین پایین برنامه حمایت کنین. اگه واقعا فکر میکنین خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینشان من وقت تو نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت تو شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدم، خیلی جالب بود سوال یه سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
0: بله ضمناً هفته آینده هم برنامه انیورسری و سالگرد 19 پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ای رو خواسته میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
3: به به حتما کنگراتولیشنز. الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همچه تین را پر ره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تایی کلاس سدیم، ایشالله که
0: اون تایی کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد یه تیکه های لباسی پیدا میشه، این کار توه پس یه تیکه‌های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه‌ها من پیدا می‌کنم گاهی اوقات موقعی که می‌خوام کلاس جارو کنم. پس تویی که اون تن نشستی داری این تیکه میکه‌ها رو پرواز میدی به هوا.
3: ان شاءالله که باشه مورد قبول درگاه حد به حال. واقعا من به روز ازت ممنونم.
0: ان شاءالله قبول باشه تمام
3: برنامه. برنامه عالی فوق العاده ان شاءالله که 19 ان شاءالله 119 سالگی باشه. خدا عمر با عزت بهت بده. هر چی دعای خوبه برای تو که به هر حال برای یه سری از دوستان چه برای پسرها چه برای دخترها اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
0: خلاصه هیچ لذتی هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که ببخشید هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون اینکه منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر رو فلان همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست و زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
3: خدا ان شاءالله به توفیق بده بهروز جان و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون، ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاواهن کلن تو کل زندگیشون بسته بشه با بونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم واقعا زندگی هم سلامت من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم مطمئنم تا الان یک گاوهن همچیز سنگین و پرقوت رو الان دیگه داشتم.
0: اونم تو که
3: شخ میزنم.
0: اونم تو که اینجوری شخ میزنی در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و برد، تو شخ منو داری میزنی. یعنی هیچ بعید نبود تو اولین قربانی باشی. خب من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع می‌کنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
3: باشه.
0: دمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم می‌گذرونیم. قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه می‌کنید الان بزنید و اگر نه من الان، اگه می‌خوای زنگ بزنید، اگر نه من شماره‌ای که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اون‌ها رو می‌گیرم. 1 2 3 نیامد، گرفتم. الو، شو پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
4: بله.
0: بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
4: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
0: دمت گرم، مرسی. شما خوبی؟
4: خیلی خوشحالم که صدات میشنوم. من خیلی وقت با برنامه خون آشنا هستم. یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
0: بفهم، اوپن مایک و جنرال، سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایک بفرما.
4: بله، عرضم خدمتت خواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من توی ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، خواستم بگم اگر توی ایران شنیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترای ایرانی سلام علیک نمی کنن و درست هم هست نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم و عملم می کنم. میخواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسر بهشون سلام بکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونیش میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنن.
0: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما رو ایر هستی. من یادم نمیاد کی گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجب این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید یا افراد خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی، نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، بهش که محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ایهول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شرمنده بود عاقل باشه. شما ببین این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیده، اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین. اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینید منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی ببخشید یا یه دختر خاصی قطع کنی به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی ساعت میز پای میری، یا اون میگه سلام یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی یا میونه چهار نفر بهش سلام نگی، یا سه تا مرد وایستادن این خانم هم وایستاده شما بگی سلام سلام سلام بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
4: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال استشار نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشکده، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چه رفتار هم با دختر، اصلا با پسران هم با دختران،
0: از لازم به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجور رفتار کنم یا بطور کلی؟
4: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم یه هر لفظ سلام بکنم اونا جواب ندن.
0: آفرین، به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام بدم. مثلا پیروزم با یکی دیگه از دوستو صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جایی که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بیخودی مردم درست یا بیخودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش دارن میشه الکی بیخودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما، خود همونجوری از شما بعدش میاد. یادتون باشه اون کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد میره $1000 پول یه کفشی رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این کفشو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب، این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کار کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چی کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خونسا باشی، یه حالت، نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از اینکه کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از اینکه هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما یه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری، به خاطر همین نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونقیه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نازی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان.

0: ایجاد نشه.
1: درست، ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین پشت سر هم.
0: باشه باشه.
1: یکی اینکه میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش ندادم، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود.
0: فرق نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا، ببین اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا 2 دفعه حواست نیست موقع جواب میدی بزن، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی. این تصور اونه که داره، شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی.
1: اتفاقا من همین رو بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به ایش کس پر نظر.
0: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگه رو داریم با هم دیگه دور میزنیم، این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا ضلع مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن، این فیزیک و مثلثات و ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز، به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر مراودات با مردم. بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرو رد میشه، اولا مجبور نیست به این سلام بگی، این بچه دو بار دیدی تو کلاس تهاله یه زن یا مرد دفعه سوم پرو رد میشه، یه سر تو تکون بده زمین رو نگاه کن برو، وقتی که این کارو کردی اگه اونم تو سر تکون داد سر تکون داد، دفعه دیگه هم سر تکون نداد، شما با یه لبخندی، اصلا لبخند بی‌معنی رو صورتت همینجوری داری رامیری، با یه لبخند بی‌معنی از پلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن با یه لبخند بی‌معنی، یه سرم تکون رد شو. شما باید بدونی کاستماایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی با دنده 1 15 ثانیه میری، با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون، همچی چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم، من ببینم سرباله سرپایینیه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده، نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده، متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو و من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگه داری، هر چی سرعت تو پایین نگه داری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگه داری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
1: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار انجام دادم، رفتاری که خودم میگم، اصلا سلام علیک با هیچ کس میگم، نه دانشجوی پسر چرا، دانشجوی دختر با هیچ کس سلام علیک نمیکردم.
0: خب
1: کما اینکه اونا هم نمیکردم، ولی تقریبا آخرای ترم قبل از امتحانات آخر ترم یه دختری، من اون موقع پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه، نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود نمیدونم، خواست مسخره بکنه اون شو دیگه نمیدونم، ولی این سومی به نظر نمیومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که هم کلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
0: خب اون کاری نمیتونه بکنه، چیکار میخوای بکنی؟ اون چیکار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باش ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده شما باش با لبخند و صحبت، این پسر مزاحمت شده جوابشو میدی، دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
1: مسئله من پسر نیست، مسئله من اینه که من، یعنی این محل نذاشتن دلیل نزدیک شدن دختره نبوده،
0: شاید بوده، ما کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده، پس شما به همه محل نذار، ما منظورمون این نیست. منظورم اینه که
1: شما
0: نه ببین منظورم اینه که شما در ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود. شما اگه به من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم من میگم

0: آدم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو. ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا هم چیزی نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم. به خاطر اینکه شما میخوای با مردم مشکل پیدا نکنی، وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد. و اون اگه از شما خوشش بیاد، شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبت رو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیش منتظر شما حرف بزنه، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی، دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه تا سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونید سر پای خود وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور دور خود میتونی بچرخی، نمیفتی زمین، بعدن اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
1: من توی آلمان همه کار با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونید اخلاقشون چه جوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم مثلا بکنم.
0: بابا جون همونه داستان، ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون تنظیم بکنی، اولین کاری که باید بکنی که میکروفون خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنی، با میکروفون خاموش نگاه میکنی، میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه، بعد اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بسترت رو باید درست کنی، بستر حرکت تو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداعات زیاد کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
1: یه چیز دیگه، یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه‌ای، مثلا بعض موقع سر یه قضیه‌ای مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین، بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین، یا هر چی یه بحثی بشه مثلا فوش بده، مثلا برا نسبت شما فوش بده، باید چه کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخوای جوابش
0: بالا از شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار دارون بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی، این حرف رو میپرسی بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی، میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم اینش که نیستش که من اصلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست، شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یک کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شما اصلا چه میدونی، شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالاً چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نوترال تو که گم بکنی، خودت رو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه منه، نمیگم برو کنار سر پای، ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میذارم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که، ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم، حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی، اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان، یا مثلا برای مسئله دینی، یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی، مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاست، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل، این موتور 8 سیلندر، من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
1: ممنونم،
0: خیلی خیلی ممنون، چاکریم. باید آدم
1: این سوال دیگه یادم
0: اومد، میتونم زنگ بزنم؟ حتما حتما، خیلی ممنون، حتما. بله بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی، من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدیم، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوب این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدیم. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
2: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
0: بفرما داداش، بفرما.
2: من یه سوال داشتم، زیاد وقت نمیگیرم بهروز جان.
0: بفرما.
2: در خصوص این توصیه‌ای که میکنی مثلا بچه‌ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم، ببخشید.
0: منم بودم هول میزنم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگی.
2: بعد توصیه بهشون میکنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی به آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
0: شما رستوران نمیری؟
2: بله.
0: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
2: رستوران خب لیوان یور مصرف خودم استفاده میکنم.
0: به اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه‌ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی ردش.
2: یه احساس خیلی بدی، حالا من آدم وسواسی نیستم و...
0: ببین آخه ببین، اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوت، من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا، هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله‌ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب، با اونی که با اون 22 ساله ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما کسی رو پیدا می‌کنی. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری $35، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری $7، میری $35 پول می‌دی توی در ظرفی که وقت چنگال عاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا و دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودنم توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر باکره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چیه که شما رو عذاب میده.
2: من 100% با حرفای شما موافقم، الان در حدود نزدیک 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم،
0: مثلا
2: هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت، فقط میخواستم تجربیات استفاده کنم تو با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
0: شما کجایی؟ کجا هستی؟
2: ایران هستم.
0: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون ابزاری که بهش میدن، مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتی متری که بهت میدن، اون قالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همین برادری که همون برادر یک خانواده ایرانیه که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسی که فرق میکنه، اون حس و اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویو که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیو اونم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اون چنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور چی؟
2: چون دیگه تکلیفت مشخصه
0: لااقل.
2: شما درست
0: میگی. بله خب، حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختری هم که اونجا اون کلابم پیدا میکنی، تا تو مشروب گران قیمت نخری و تو یک کلاب گران قیمت نباشی و با ماشین گران قیمت نیای که خب تو رو محل بهت نمیذاره. خانم های ربونشنس هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستتو میخواد بکنه، هزار جور برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره یه دختر پیدا میکنی اونجا اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون، یا تو بیمارستانی، فرق نمیکنه پیدا کردی. اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باشه با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تا الان با دو تا بچه میداشت، پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
2: شما میفهمید که کلا
0: تو
2: این قضیه آدم باید بی خیالی
0: تهی
2: کنه دیگه.
0: نه، بی خیالی تهی کنه، بی خیال که سرش میخوره به دیوار از دره میفته پایین، بی خیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، 3-4 برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن، اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست، چنگال در میاری میذاری دهنه، چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماستا رو میخوری از روش، اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنی پراستیتوت نیست. آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه، اگه کج و کله نباشه و اینا که با پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه، بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختری بری خرج کنی، با هر دختری بری قبلا با کسی دیگه بوده، معلوم نیست الانم با کسی دیگه هست، معلوم نیست دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون 2 برابر اون پراستیتوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستیتوتای در شهرهای مختلف فرق میکنم، مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم دوربین و همش مثالم تعریف دوربین و میکروفونه. تا تنظیمات یاد نگیری. تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسونش خوب نبوده، فلان. حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خودت میدن. خب
2: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
0: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله که توی کلاب آشنا میشم، با من میاد بیرون رستوران میره، گاهی اوقات هم شاید با من بخوابه، شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگلتر جوانتر نقم نمیزنه، کمتر هم پول میگیره، تمیزتر هم هست، مواظب هم هست که مریض نشه و فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی، تازه باید یاد بگیری وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی، ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد، اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون، که خون یه اماقت بزرگیه. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستیتوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چی ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش، بفرما رویر هستین.
3: اما بهروز یه سوال داشتم در مورد سن عقلی خانوما، این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد، چجوریه، میشه در میشه خورده توضیح بدید در مورد
0: سن عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه، اشتباه اومدی.
3: چطور نگرفتم؟
0: من کیم که بخوام سن عقلی زنا رو تعریف کنم؟ اونی که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله، نه بخاطر که عقل زنا بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی زنا، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره، از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر و نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان، احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچی، 18 ساله هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10-12 سال زودتر از شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته باشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباس تو مرتب کنی، فلان کنی، بسار کنی، شده 27-28 سالت، اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کار رو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی. ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو، مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه، یه ماشینی بهت میدن که از 1,000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو اینجا فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کیو بخواد کیو نخواد، چجوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
3: اما من روی رملا
0: نه خیر پس
3: آه
0: من نه سب کن نگفتم نه، گفتم نه خیر پس یعنی پن نپن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایو.
3: درست. آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم، چون یه صحبت دیگه ای داری میکنی روی انصاف پرسید.
0: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
3: یه سوال داشتم، یه سوال دیگه هم دارم.
0: بگو.
3: این مستثنام داره، استثنام داره. من با یه خانم دوست شدم 20 سالشه، 21 سالشه، حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره. باکرم هستش. مامانشم حرف زدم، گفته که این تا حالا دوست پسر نداشته و تا حالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
0: چند سالشه این خانوم؟
3: چی؟
0: چند سالشه این خانوم؟
3: 21 سال.
0: خیلی خوب. حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
3: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه. این میگه من دست، میگه من باکرم. مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم
0: ممکنه پیدا بشه. ممکنه پیدا بشه، ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تیکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
3: خب من برنامه‌های خود زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم نه مریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
0: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگرم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه. ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه، به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینجا، به تو با توی رابطه بهمونی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهد ها و ابلیگیشن های شما، به خاطر که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کن یه همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار، به خاطر که دیده نمیشه معمولا.
3: من اگه بخوام الان، من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینو. ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیزی، همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری ببریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هر چی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتاده نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن یه خورده خیلی فرق میکنه.
0: خیلی خب، بس شما جواب سوال خودت رو داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسی میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود، که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره، یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره، یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفع بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید. هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا، یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست پسر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در این که شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
3: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورایی گارانتیه.
0: اونم یه فتیشیه که خیلی‌ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشه که این کسی به این دست نزده. باکرم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعتها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکنه از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکره بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه، شما اگه دوست داری یکی میگه من فتیش دارم دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکره است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکره بودن پزشکیش معنیش این نیست که درس مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکره بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
3: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر؟ چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیکتره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من؟
0: ببین این یه مسئله ای هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزودی شو به نام یانگ وومن، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو به رو میشی و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریات کوچیک کوچیک مثلا این باکره بوده یا مثلا این سفید سیاه سینش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه این جیغ نمیزنه، این حرفا اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج، همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به این که این دختر باکره بوده یا دنبسپی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
3: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
0: با آدمی مثل تو میگم پرورت، البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبیه، ولی خب در بتو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
3: این چرا خب من اینو انتخاب با هم آشنا شدیم، بعد پرسیدم گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
0: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمیکنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
3: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت و آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
0: به مامانش میتونی بگی مامانی، بیا سلام مامانی.
3: به خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا
0: بابایی. اون سریال قهوه تلخ یادته؟ در طرف رفت دخترم نگرفته بهش میگه بابایی. ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه یا نه، و ضمن اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش، به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش داری، تو مریضی، اصلا نمیخوام کار رو انجام بدیم، چون ممکن من از تو مریضترم باشم، این حرف رو دارم بهت میزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است، به محض که اونجا وارد شدی اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی دیگه. این که این فتش رو تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتش رو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشون میخواد، بلکه طبیعتاً خفه میکنن، طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
3: خب نه اگه اویلیبل نباشم براشون، نه شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
0: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من میاد از من میگه تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
3: عمو مرسی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
0: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کار خودتو انجام میدی.
3: آره
0: تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره، ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه، شما میخوایم چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله، اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم، هیچ ارزشی هم نداره تایید من، ولی به نظر من هیچ فرقی نه. ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیشو داشته باشم، من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای و این دختر هرچی جوون تر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشدارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت درو دگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوانتره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی، اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن، تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره یا خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه، من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم، ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که یه باکره است تو با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله، ولی اینکه بعدها چی میشه و یه ازدواج خوبی خواهد بود، نه اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگر اینکه این روانشناسی بیاد چهار تا اصطلاح روانشناسی از کتاب استاد بغرور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
3: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه. منتهی اما خانواده‌اش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودش هم میگم آقا من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه. میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
0: خب دوست داره میخواد. خیلی از آدما حالا از عجیب روانشون رو بپرسی میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه. من آنالیز نمیخوام بکنم، آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونی که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هست که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله اینجوری همینجوری که به دو تا از دوستای دیگه هم گفتم، که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه، همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمیکنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باش، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد، به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود. هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو، وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی. کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره، قشنگیش به اینه که گیر نیفتی. و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته، گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی. خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی، زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
3: باشه، دست در نکنم، مزاحمت
0: شدم. چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی خوب. دوستان داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال، 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونهی تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پورتونه یکی از این تیشرت ها اوردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پورتونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پورتونه. شوی پورتونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
4: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پورتونه رو.
0: مرسی.
4: 11/11
0: مرسی.
4: روز مجرد از خودت بهتر
0: روز مجرد از خوبه، یه روزم اضافه شد به خاطر ما.
4: تو چین اینجوریه، 11/11 روز مجرد از تو به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
0: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه، بی خود نبوده که شوی پورتونه روز 11/11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
4: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 تا دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است. هی تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11/11 یه تخفیف های ویژه‌ای مثل اون بلک فرایده یا اینا هم.
0: آفرین، به به. خب پس ما روز مجردات تاریخ تولد پورتونه مونه، چقدرم عالی.
4: اراده ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختره من اومد پیش من، یه دفعه لاکداون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
0: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
4: مصادف شد با این دوران و یه دو ماه بند خدا نمیتونست بره.
0: بیچاره. چقدر تو زحمت کشیدی؟
4: سال نوی چینی یه حالت برهوتی داره. اینا هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش، ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود اصلا دیگه، مغازه مثل قبل باز نبود.
0: تو هم چاره ای نداشتی؟ چی شد؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دو ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دو دوران سال نو تموم بشه.
4: دقیقا. بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. بعد چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم یه همسای بالاییمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه دارن، زن و بچه داشتون من خدا دعوا میکردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشون. و خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر و تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن عموما.
0: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع. یعنی کسی جرأت شد شما گفتم بیا کات کنین، شما باید میگفتیم ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه نیمه که تو اینجا چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی عمر خودت کات کات کردی.
4: نه 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالار هست. بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون و قدیم تر اینجوری میگفته.
0: خب
4: در حد یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسن.
0: دنیای خلاصه وسیعی از لازم که دنیای کوچیک، زمینه که دنیای کوچیکی دنیای وسیعی هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی. عجایب.
4: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیده یه پرچم.
0: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
4: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسمیشه.
0: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
4: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمون میبنده. آیا من خیلی از تاجرایی که تو چینن رو میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر اینکه مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودش و پول طرف رو بالا کشیده و اینها، و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست رو سعی دارن که این هم کنارش تعمیم میکنن. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
0: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطر که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی، بیزنس سیفتر باشه، حساب بانکی سیفتر باشه، منظورت اینه؟
4: من همچین حسی ندارم که سیفتره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
0: یعنی سوالتو من درست فهمیدم؟ در واقع سوال شما اینه؟
4: بله.
0: خب حالا اگه کسی این خیال رو میکنه، اینا که این کار کردن همشون موفق بودن با این کار کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد، چون زن چینی میاد زنتو میشه یا دوست دخترت میشه؟ چون یه زن چینی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بالا میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه؟ یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن؟ حالا بماند، خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه. همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد، مگه بگی چین یه کشور عجیب غریبه، کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم، دیگه پولای تو سیفه. این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
4: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش باشه، کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باشه.
0: حق مسلم خودش میدونه، ببخشی، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
4: که اصلا پول که مال اونه، تو حساب اونه، اینگار تو این وسط هیچ کاره ای دیگه.
0: خب این که بدتر شد که، بعد این جواب عکس اونی که شما پرسیدی شد که.
4: آره من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
4: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: خب حالا اگه قرار بشه یه حسابدار، یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی، در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچین آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه هرچی آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوب، و اگرم نه هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ ربطی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که چی بدتر هم میکنه قضیه رو.
4: خیلی ممنون،
0: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم، اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بله دیگه همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT به شوی پرچونه کمک بکنید و حساب‌های بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما از اون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمی‌کنه. کسی که دست می‌بره و یک پولی به حساب بانکی می‌ریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم. این پولا که خرج می‌کنه، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه‌ای که شما در شرکت می‌کنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا ظاهرش اینه که مثلا زنه یه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشه این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، و در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر، دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول درآوردن از من و شما هست، ما این تلویزیون رو داریم. از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر، اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم و میتونید شما این تیشرت رو داشته باشید. دخترانش هم هست و پسرانش هم هست. دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد، میتونید $1 بدید، میتونید $1000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما هم به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید در شوی پرچونه، که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم. همونجور که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچونه است، که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم، که بعد ایشالا از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار.

0: شاکریم بفهم
1: آینه است ما نیستیم. و گفتیم سر اصل مطلب سوالم سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم 3 سال نیم پیش، حدود 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم ولی خب به قول بترن هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. تو یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواسته بره بالا. من هیچی نگفتم و واشدم که اون هی خواستهاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگه هم هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگه هم هست مطمئن نیستم. و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگفت من درستش میکنم طبق شوهای قبلی شما و یه دختر

0: باشیم و احتمالا پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با همه. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه بوده، کادوهای گرون و بالاخره انتظارات چیزی نمیگه ولی خب کادو
1: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
0: جا؟
1: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
0: بله.
1: خب
0: حالا نه هر روز ولی خب موقعیت های خاص مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
1: البته
0: چیزی که معمول رسمه ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی هستم و من واقعا دوتا رفیق. حالا سوال من چیه دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین آیا این قضیه کلن باید کات بشه یا اینکه من همین که گفتم کافیه تو زمین طرف مقابله یا اینکه این چیز عادی اصلا نیازی نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشنا شو، من مشکلی ندارم، هر موقع خواستم به زنگ میزنم، دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم هم من میدونم اون من دوست داره و همینجور داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الارز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنم در شما مشکلی هست، هر چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد یا اینکه نه همینجوری اوکیه. ممنون میشم اگه
1: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟
0: اگه رو خط باشم ممنون میشم که اگه سوال چیزی
1: پیش بسیار خوب بسیار خوب بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما روی اسکایپ دیگه دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
0: من از اینترنت.
1: ایوالا تصویر چطوره؟
0: تصویر عالی مثل همیشه.
1: Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطفاً زنگ بزن. بله داستان همونه برادر، داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چونه زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشید میکنی، درست داری چونه میزنی و داره به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه چون دختره طبیعتاً و ذاتاً میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و بعد بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن، یک کمی اگر اینا کمتر باشه اون از چیزایی که میخه لای قیچی وسط بذاره و حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه، طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرد. برسا اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما تا موقعی هستی یو پلین روشن رولت، یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرف های دیگه. بالاخره همین 4-5 تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستاسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخ...

0: متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. از یه ایستگاهی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اون پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه داری، میخوای اصلا بلند شه بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری با اونا ما نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرهایی که شما پسرهایی که اون باش بوده، دختره که شما باش بودی، بیشتر ارزششو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوع که به اینجا رسید میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوب تراشیده. حالا اگر خوبه ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبای چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه، ولی ناراحت و ناراحت تره که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فانه، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همه هم سمته. مثلا ما میگیم رابطه تو کوتاه نگهدار، رابطه‌ای که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدر تو بگی برای اون فرق نمیکنه، تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه، واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دختره 25 6 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسربازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه. پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرا رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطه تو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم. به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
1: سلام و روز وقتتون بخیر.
0: مخلصم، بفرمایید.
1: شکرم. اول از اوپن مایک رو گفتم الان یه زنگ بزنم، یه داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش آمد رو، حالا این داستان خاصی هم نیست، بگم
0: ای بله بفرمایید داداش، خیلی ممنون.
1: تو شروع همین داستان، مثلا تو همین 8 ماه اخیر من با یه دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمون هم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و همه چی رو از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا، مثلا باست من میگفت یا من از کارهای خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یه کم پیش رفت اون یه کمی رفت به سمت رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یه کمی رفتم به سمت موناگامی و این چیزا. خب این اولش من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
0: قد شدی یا داداش؟ قد شدی؟ قد شدی؟ بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
1: آره گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا این جور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
0: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بهت بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی، point of no return یعنی نقطهی بدون بازگشت برای دوستانی که نمیدونن، و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه. همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونهیتر از شماست، داره میگه داداش شما که این کار نبودی، این چیه دارین چی کار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما بری توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه سپشل رستوران رو وردارم بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رومیز شما مجانی، شما رو نمیگه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آوردی رومیز ما؟ میگه نه دادش قابل نرفتن. شما سوال نمیگنی آقا چه شده تو داری این کار رو میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچین توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رمانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رمانتیک باشی، مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بذارم، خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نمسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سوال کنیم
1: میگفتش که راحتم باهات، منظورش این بودش که مثلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات، مثلا تو همیشه
0: یعنی
1: از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم،
0: هیچ فرق نمی کنه،
1: مثلا اینطوری خیلی خوش گذرونده، خوش میگذره.
0: این همه شوگر کوتینگ قضیه است، این همه اون شیرینیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه، اینا شوگر کوتینگ قضیه است، اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست که اون چی گفته، وقتی میگه با تو راحتم، یعنی راحتم که بچه دار بشم، و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زن مردی که باش راحتم و ازشم درسته میتونه شوهر من بشه، نمیخوام بچه دار بشم. خیلی کم است، مگه که مثلا CEO یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا، وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی، ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری، دخترم تعجب میکنه.
1: آره،
0: ولی این دختره راننده نه بذار من بگم،
1: مثلا اینطوری بود،
0: ببین دختره راننده همون قطاره است، خب شما سوار شدی قطار، اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده، داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی، ریلی که طرف داره روش لوکوموتیو گاز میده، شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی، میگه من که دارم میرم داداش این طرفی، تو چی کاره ای داری به من میگی این طرفی بریم؟ تو قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتا طبیعتا دوست داره اون طرفی بره، اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه، ممکن هم از ادای تعجب در آورده باشه، پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم، هیچ کدوم اینا اشکال نداره. مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری، به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
1: البته اینطوری نبود، حالا من بگم که توضیح اضافه است، شما چیزی که میگی درسته، یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم، ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با من باشه این کی و اون کی و اینطوری، نه داشتم گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این وسط، گفتم همینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست از طرف تو از طرف من هم هست، مثلا
0: حال
1: نمیکنم کسی دیگه
0: رو بینمون
1: باشه.
0: Well, that means commitment.
1: خودم این مدت کسی دیگه رو نذاشته بودم، دخترهای دیگر پایین ها.
0: خود نه ولش کن، خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
1: من 30 سال
0: دیگه بچه هم که نیستی، من مثل بچه باید حرف بزنم، بچه هم که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینو. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایرانی؟
1: بله،
0: خب دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت می‌کنی. ببین هیچ راه دومی مخلصید، هیچ راه دومی نداره. و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمیکنه، خودتو هم گول نزن. شما با یه خانومی خوب هستی، ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
1: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره، ولی خب همسنیم دیگه.
0: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتره. اون دو تا زندگی کرده، شما یکی زندگی کردی، اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکال حوالی 30 28 تا 30 32 اسکال بیبی ریبی، یعنی هاری کودکی، کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست، منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. این اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن، یا اجبارن یا دیوونه میشن، قاطی میکنن، شروع میکنن قرص خوردن و برسات کارا رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره، باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله، اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید، بعدها چی میشه، اونها همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته، ولی ایشون آماده است تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار بچه بذار. صبح بلند میشه، صبحونه داره میخونه، دلش نوشته، شب داره میخوابه، تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار بچه بذار. خب به خاطر همین
1: بگو اون به من میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای، نه که اون از من بخواد.
0: متوجه؟ اینا همش حرفای بیخودیه. اینا همش مثل میمونه مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری، میگه ای داداش چرا این کاری کردی، ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی، آخه منظورم اینه که فلان فلان شده، واسه چی این کاری کردی، بی خود این کاری کردی. منظورم که این نیست که، منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، دختر پسر بازیاشو کرده، جز گیجترین و جز پپترین و گاگولترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرهای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
1: حسابی هم جز اون رده های خوشگلام هستش که خب 100 درصد هم دور و برش همیشه.
0: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیستش، ایشون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی این گفته چرا، به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم اون فلان اینا، یه جوری میمالوننش بچه اولی که در حاملشه، یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفا دیگه گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه دار بشی.
1: من اینو برام مطرح کردم، حالا درس واسه بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال سیاه، حالا هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست کلا، این چنین قصدی اصلا ندارم. رابطه هم، این ریلیشنشیپ هم، حتی چه مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این هیچ وقت نداشتم، یعنی نخواستم تو چیزی که از شما یاد گرفتم.
0: ولی
1: اومدم فقط اینو مطرح کردم که اصلا این که من چنین چیزی مطرح کردم، اصلا خواستم بپرسم شما اصلا کار بدی مثلا کردم، مثلا
0: من نمیگم کار بدیه،
1: حالمونو میکنیم و خوشیم با هم.
0: نه ببین، اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکنه این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه. و این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری 2 درجه به چرخی اینور، یا ببینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما دارید عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی شما در واقع you are asking for it، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی، و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، بلکه دلش میخواست میخوابید نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت حوصله داشت.
1: مثلا شما چطور داره مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا؟ مثلا واسه خودم اینطوری ترجمهش کردم که مثلا انگار واسه حرف من احترام قائل نیست.
0: مثلا همون مثلا همون
1: میشه واسه من که خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی؟
0: نه ببین اینجوری نبین، نه اونجوری نبین، مثل همون رستورانه مونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه ندادش، همینجوری دست هول میدی عقب، مگه نمیگی ندادش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه دادی تعارف میکنی، میدونی که 4-5 تا این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن، نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه، شما مخ اونو نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی، یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اونو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنید 25 سال از شما کوچیکتر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کن میشه 13 سال از پدر شما کوچیکتر، یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیکتره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی دقیقا. اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه، مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن 5 نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها، این همه رو دیده، نواهای آدم هایی که با این کار داشتن این دیده، و به این ترتیب به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
1: یعنی تو مرحله نداداشی.
0: آره تو مرحله نداداشی، اونم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالاً داشتن و احتمالاً بچه دار شده و احتمالاً یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاژ کرده یا به اصلا هر چی بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
1: دقیقا.
0: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله، یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزا رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید برید. این 4 ماه حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنید یا نزنید چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
1: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تموم شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام بره.
0: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالت گرفتی؟
2: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
0: بفرمایید.
2: اشکالی نداشته باشه. من چون از همون اول همین قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم، خانواده‌اش توی با خانواده‌اش زندگی میکنن و خیلی تلاش داشت که من آشنا کنه و من مخصوصا این کار نکردم تا به امروز. من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری،
0: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفتو، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
2: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه، بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت
0: قانونا نه. ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
2: تگزاس.
0: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیا جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی سلواره اذیتت میکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه‌ای باشه اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای رقت رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، ولی که من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوم رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بحبوحه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
2: 30 سالشه.
0: خطرناکترین موجود در آمریکا.
2: بله درست. خب.
0: و شما چند سالته؟
2: 35 سالم.
0: خب 7 سالم که ازت بزرگتره، به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی، نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چی کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خود شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ پلوغ نشه.
2: درست. و آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه به لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بر یا حدود مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونم باش وقت بگذارم. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا رو صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هر چی، که نه به مشکل بخوره، همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
0: شما چند سال آمریکا هستی؟
2: 10 سال.
0: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
2: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
0: خب ببین من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست به دهن نرسه نتونی برای خودت یه شام نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری شما میگی سخت نمیدونم دختر دنبال پول داره میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی قربونت برم، 1 ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک و 1 ساعت تو هواپیما بشینی، از اون طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35-36 ساله ای که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن با اونا بگذرنی، دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش کلی باید دردسر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70 و 80 بود و تو 90 و
2: نه میرون ادا... کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر الاد لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم شواف میکنیم که فلش کش دختره میاد، یه مسیری برای خودشون درست کردن.
0: بله
2: منظورم که این راهش، یعنی
0: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با دیگه تا چهل 35 سالته، مگه تو خواهی عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
2: من 35
0: ساله. ای والله به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه، میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 ساله ته، خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فونت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز مینویسم دیگه و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه. خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزید دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد یا با دو تا دوستش میاد یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالهش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت تر رو میده. Before you know it دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی، این همه پول میخواستی خرج کنی به سوار هواپیما باشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطر تعریف کردن خسته میشه.
2: از کلا مشکل آمریکاست، یعنی
0: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست، مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی، پولای مردا رو میکشه توسط زنا، زن تومس میزنه سر قلاب اینجوری آویزونش میکنه، تو دست میزنی یه چیزی میشه، زن شکایت میکنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام میگیره. تمام اینا آموزش داده شده و همینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات آنتروپولوژی، ببخشید آنتروپولوژی، که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
2: آقا بروز من خب میگم از اون بچه های میگم بچه از اون خیلی وقت پیش شعات رو نگاه میکردم دستون در نکنه و همه نکته ها، من میخواستم به عنوان کسی که شما
0: نه دیگه بچه هم بودی دیگه بزن بگم بچه هم بودی دیگه 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14 سال 15 ساله یا مثلا 16 ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی درست گفتی.
2: دقیقا نه میخواستم در مثل مناقشه نیست، میخواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همشه به عنوان رول مدل به شما نگاه میکردم، چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل تو سی کار دیگه انجام بدی ولی نکردین،
0: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری و ناراحت بشی، ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم به طور کلی، اونجایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل، چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو الان اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی دیتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که هر کلیمی ازت بکنن، اونجا ثبت میشه اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجهی چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشی که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعیت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت. پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن. زنا در ازای بودنشون با مردای چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست. اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره. خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه، ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشید، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه که ارزون تر باشه و ولی بر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به دو سه نقطه یا به یه نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی، یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد از ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ مذوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادی تو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترن تو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکنه از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل ها دیگه من بچه 7 ساله دارم دیگه اینجوری نیست دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، اون پوله رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرت هم و دخترت هم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلنده، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرشو ول کردی. اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجوری، میگه بابات منو ول کرده. شاید هم واقعا راست بگه، شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شده قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجای بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما داشته باش، 4 تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اونا. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
2: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
0: دمت گرم آقای،
2: مختصر و عالی،
0: تشکر. مرسی خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه، ببخشید هاتلاین نه، واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما. لایف رو ایر هستی؟ میخواستی تو شو شرکت کنی؟
3: بله بله، ما زنگ زده به حال چند هفته ای صده ما جون رو نشده بودیم، زنگ زده این حرفه ادبی کرده باشیم.
0: دمت گرم. یه لحظه اگه گوشی رو نگهداری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگهدار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-75-24 و این آقا لطف کردن گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست. هاتلاین دیگه نیستش. به خاطر همین راههای حمایت از پرچونه همین پیپل هست. شما فقط با همین شماره تلفن ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، ارز دیجیتالی هست و ضمن اینکه حساب‌های بانکی جای مختلف هست شما تماس بگیرید. به شما عرض می‌کنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمناً تاتلاین مون هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید. همینجوری نگه داشتن نیست. بر صورت ایشون اشتباه کرده ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما با بهروز روئر هستی، لطفاً بلند صحبت کن. بله بفرم.
3: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اول که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان
0: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
3: الان بهتر شد؟
0: بله بله بله.
3: صحبت یکی از دوستانش هم گوش بدم، یه سری صحبت ها و سوال های پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه، من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
0: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته
3: جان؟
0: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
3: آره دقیقاً. یه چیز به همین مویاست، من تعجب میکنم
0: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش بالبل میکنم.
3: من تعجب البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن و فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین از زیر پاته داری، خیلی راحت پیکاپ میکنی،
0: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا یه شهر بزرگ هستی و اینجوریه. آره. نمیدونن که شما کجا هستی.
3: دقیقا من تا حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم یک کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و به هر حال شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
0: یعنی شما ندید قبول داری قربتن الله اینجوری بگیم.
3: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه، اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میامدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب.
0: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیایم به خدا، ما رو استخدام کن بیایم اونجا، این دوربین هم برمیداریم میایم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
3: بریز جان ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره بچه بودم اولی برنامه های شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، آی پی ان بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلن اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلن پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم که هرچه من خدا جاده من یکی دو ساعت پیش قبلی که برنامه شما ده پاید پی ام هم دادم بهت، فکر کنم یکم لایو امشب دیر شروع شد.
0: بله.
3: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا رو اصفهی میزنم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبت هایی میکنن، من جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنوایی دارم بشینید پای برنامه حمایت کنید. اگه واقعا فکر میکنید خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینید من وقت تو نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت تو شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدم، خیلی جالب بود سوالای سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
0: بله. ضمن هفته آینده برنامه انیورسری و سالگرد 19ام پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید، باشید که بیاد رو ای رو خواسته میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
3: به به حتما کانگراتولیشنز. الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همچنین راه پر ره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تای کلاس سدیم، ایشالله که
0: اون تای کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکه های لباس پیدا میشه. این کار توه پس. یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس تویی که اون ته نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
3: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حق. به حال واقعا من بهرو جان ازت ممنونم.
0: انشالله قبول باشه تمام.
3: این برنامه عالیه فوق العاده. انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه. خدا عمر با عزت بده. هرچی دعای خوبه برای تو که به هر حال برای یه سری از دوستان، چه برای پسرها چه برای دخترها، اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
0: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که ببخشید. هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون اینکه منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر رو فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، و زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
3: خدا ایشالا به توفیق بده بهروز جان. و همینطور هست، من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون. ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستاتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاوهن کلن تو کل زندگیشون بسته بشه، ما با اونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم، واقعا زندگی هم سلامت من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا الان یک گاوهن همچیز سنگین و پرقوت رو الان دیگه داشتم.
0: اونم تو که اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و برد، تو شخ داری میزنی. یعنی هیچ بعید نبود تو اولین قربانی باشی. خب من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
3: باشه.
0: دمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذرونیم، قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید و اگر نه من الان اگه میخوای زنگ بزنید، اگر نه من شمارهایی که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدن اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیمت گرفتم. الو، شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
4: بله بله.
0: بفرما بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
4: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
0: دمت گرم، مرسی، شما خوبی؟
4: شاکر ازم، قربان، خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. من خیلی وقت با برنامهاتون آشنا هستم. یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
0: بفهم، اوپن مایکه، اوپن مایکه و جنرال سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایکه، بفرمایید.
4: بله، ارزم خدمت، میخواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من توی ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، میخواستم بگم اگر تو ایران فنیده بودم که میگید که توی دانشگاه سن، چون دخترای ایرانی سلام علیکم نمی کنن و درست هم هست، نباید باشون سلام علیک کرد؟ که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم و عملم می کنم. میخواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسرهاشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونیشی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی، توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باش کار کنی.
0: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما رو ایر هستی. من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجع به این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید یا افراد، خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی. نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، به هیچکی محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ای هول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شنونده باید عاقل باشه. شما ببین، این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیدونه اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین. اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینیم منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری، با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی، برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی، ببخشید، یا یه دختر خاصی قطع کنی به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی، ساعت میزی پای میری، یا اون میگه سلام یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی یا میونه چهار نفر بهش سلام نگی، یا سه تا مرد وایستاده این خانم هم وایستاده شما بگی سلام سلام سلام، بعد تو کنی اون به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
4: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین، اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال استشار نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم، اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشکده، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار کنم، هم با دختر، اصلا با پسرانه، هم با دخترها،
0: از لازم به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجور رفتار کنم یا بطور کلی؟
4: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم، یه هر لفظ سلام بکنم اونا جواب ندن.
0: آفرین به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام. میخوام پیروزم با یکی دیگه دوستا صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جایی که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بیخودی، همونجوری که ممکنه درست مردم درست یا بیخودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش دارن چون الکیه بیخودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما، خود همونجوری از شما بعدش بیاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این پای کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب، این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کار کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چی کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خونسا باشه، یه حالت نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیزی سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از اینکه کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از اینکه هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما میگه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری، به خاطر همین نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونقیه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نوری همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی، دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان فلان شده جواب من میده یا من برم دهنشو سرویس کنم، من اینجوری نباید باشه. یه سری تکون میدی رد میشی، دفعه دیگه آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشی، که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نداده. خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی، یا کاری باید ندارن اونجا هستن دشمنی ایجاد نشه.
4: ولی آقا بذار من دو تا چیزو بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین پشت سر هم.
0: باشه.
4: یکی اینکه که میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش ندم، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود،
0: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا، ببین اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا 2 دفعه حواست باشه چه موقع جواب میدی، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی.

0: سری مواردی و چه حالا بعض وقتا دوستان گرفتارم میدونن مثلا مدت ها طول میکشه تا دوباره بیام به برنامه اضافه بشم، اینا رو نوشتم با اجازهتون. حالا دونه دونه مباحث، یه مقدارش مباحث ایرانی که حالا جاری هستش، یه سری مباحث روز دنیا هستش که من
1: بفرمایید داداش ما در خدمت هستیم، خوشحال
0: معلم بدونم.
1: خواهش میکنم، من یکی از خود شما هستم، من نه معلمم نه هیچ چیزی، مثل خودتون هستم، فقط من جلوی
0: صاحب نه به عنوان یه صاحب نظر به ها کسی که ما بهش اطمینان داریم، نظرش رو قبول داریم و به خاطر همین هم هستش.
1: باعث افتخار برای من، بفرم.
0: خواهش میکنم، اول اینکه من خیلی خوشحال شدم به عنوان یه ایرانی با آقای سندبند روی یوتیوب کلیپی رو دادن راجع به بروس یا شما بودش و صحبت کردن، دستاورده شما رو گفتن، خیلی جالب بود، حالت افتخارآمیزی بود برای هر کسی که اینو سندان رو دنبال کنه و همزمان بیروز رو دنبال کنه، خیلی حس خوبی داد و جالبه که این تلاش ها از دید کسی پنهان نمیمونه.
1: خیلی ممنون.
0: سندان باشه متوجه میشه.
1: بله خیلی ممنون، درسته، بفرمایید.
0: من تو اسکم یک کتابی خانمی به نام آنجلا کانفیدنشیال چاپ کردم به نام How to Destroy a Man Now. این کتاب یاد میده، یعنی دیگه نسخه کتبی اینه که چجوری ما کاسبی کنیم و اینو آمازون خیلی جالبه که میفروشه، ولی یه ورژن مردونه اینم یه آقای لج کرده و اونا نوشته، اونو نمیفروشه. دابل استاندارد از همینجا توی آمازون شروع میشه، چون بزرگترین فروشنده جنس در دنیا اگه بخواد من خلاف نظر دوستان و بوسیدن اون قسمت هایی که باعث میشه که اونا راضی باشن انجام نده، مسلما مردم خرید نمیکنن. خیلی جالبه این دابل استاندارد در آمازون. و حالا این کتاب رو من دوستان شما دسترسی نداشتیم، دوستان شما اگر دونستین کتاب بخونید ببینید چه نکات جالبی رو یاد داده که چه جوری زندگی مرد رو داغون کنیم. من بهش مثلا یه بخشش راجع به ریپ، کلیم ریپ کردن و این چیزا هستش، تمام چیزای خورده ریزا رو به صورت جزوه مکتوب برای عزیزان به قول معروف تهیه کردن.
1: ایشون هم یکی دیگه از معلمای، یکی از صدها معلمایی هستن که خانوما دارن، آقایون معلم ندارن که چیکار کنن و چه جوری تیک و پاره نشن. خانم‌ها خیلی معلم داشتن، این کتاب هم همچنانی انقدری لازم نیست و انقدری هم تغییرات ایجاد نمی‌کنه، چون اصل قضیه قبلا از بعد و تولد یا قبل تولد به خانم‌ها آموزش داده میشه. ولی حالا بفرما اگه نکته‌ای از راجب این کتاب که دوست داری جوری صحبت بکنیم و در خدمتیم.
0: نظرم جالبه که اینو بیاریم پیاده کنیم و بررسیش کنیم، اینو از لحاظ روانی این خانم قیافش هم مشخصه چه جور آدمی هست، به چه نتیجه، یعنی به قول من برمیگرده به اون چیزهایی که شما الان تو بحث قبلی داشت مطرح میشود، تکنیکایی که رو شده، مثلا تکنیکایی مثل گیج کردن مردا که اون بحث اصلیشون یادشون بره، یا یه حرفی رو میزنن اون حرف رو کم اثر خانم جلوه میده، یعنی تکنیکای مقالطه که چی میشه، اون آدم رو خلسلاح میکنه. و اینا رو به قول معروف چون احساس میکنم که به لحاظ جهانی اینا همون دوچار فراستوریشن شدن، این حس رو دارن که باید بیشتر آموزش بدن، مثل اینکه افکت داره هر روز و هر روز کمتر میشه و آدم ها پردیکتبل شدن، قابل پیشبینی شدن. خانم ها در راسته اون فکر میکنم که این کتاب اومده بیرون و اون تبعات این قضیه هستش که مرد و زن ها رو سروی کردن، یاد گرفتن و ریاکشن هاشون رو دارن حدس میزنن. برای من خیلی جالب بود. یه بحث دیگه ای که الان بوده، شما راجع به کوبی برایان گفتید که مجبور شده الماس بخره و دلجویی کنه. این اتفاق به این دلیل به نظر من داره میفته، خوشحال میشم خواستم شما هم نظرتون رو بگید. به این دلیل اتفاق میفته، این سیستم پروپاگاندای غرب و این دوستان به قول معروف تئوریسین دوست ندارن، یعنی شما دیدید بیل کازبی، هر کسی که یه مقدار سرعت میگیره درخشان میشه، آقای بیل کلینتون، اینا سریع اینا چیکار میکنن؟ خاموشش میکنن یا کنترلش میکنن. این یه جریانی داره، من رو این مطالعه کردم. بک‌گراند این قضیه این هستش که این رهبر کاریزماتیک رو غرب دوست نداره، یعنی اولین رهبر کاریزماتیک که ایجاد شده هیتلر بوده و پتانسیل تونسته خانم ها رو در دست بگیره و خانم ها رو به قول معروف اون کلونی های اصلی که موتور جامعه رو میچرخونن

0: دست بگیره، غرب با رهبر کاریزماتیک مخالفه. هر کسی یه ذره براق میشه میدرخشه، حالا میخواد آقای استیو هاروی باشه یا هر کسی باشه که در آینده میرن سراغش، این کار رو باش میکنن برای اینکه مرتا از یه جایی جلوتر نباید بره. این خیلی جالبه، یه چیز جهانی، قراردادهای نانوشته جهانیه که دوستان به این نتیجه رسیدن که این اتفاق باید بیفته. حالا هر کسی یه ذره محبوب میشه، یعنی فکر نکنم تو آمریکا مردی مونده باشه، حالا دیگه در مقیاس جهانی هم که بقیه رو زیاد آدم حساب نمیکنن. نظرتون چیه؟
1: خیلی چیز قشنگ گفتی، اینو ما قبلا هم صحبت کرده بودیم و قبلا هم بررسی کرده بودیم. مردا تک تک میان هر کدومشون برای خودشون توی زمینه‌ای و توی جهتی بریلینت میخوان بشن، ولی زنها، علت این که این فشار روی مردا هستش اینی که زنها هر کدومشون برای خودشون در یک جهتی بریلینت نمیشن و صاحب فکر خصوصی نیستن. زنها فکر عمومی و کلکتیو ثینکینگ دارن. به خاطر همین هر زنی هر جوری درخشان و بریلینت و استند اوت بکنه، حتما در همون زمینه‌ای که بقیه زنها باهاش موافق هستن داره کار میکنه و به ندرت میبینی کسی که غیر از اون بره. و ولی مردا هر کدوم در یک زمینه‌ای به طور نوآور، به خاطر که مردا اساساً کلکتیو تینکر نیستن، روی فکر عمومی و گرفتن تاییدیه از همدیگه در سرتاسر جهان با همدیگه هماهنگی کار نمیکنن. هر کدوم برای خودشون، به قول سندمرد میگه لون وولف هستن، گرگ تنها هستن. و البته این چیز جدیدی نیست، همیشه میگفتن. و بله آره، اشکال نداره. عرشبت که خب اون قضیه هم که شما گفتی جلوی زنها رو نمیگیرن، جلوی مردها رو میگیرن و نمیذارن کسی حرکت بکنه، اونم واضحه به خاطر اینکه سیستم جهانی همونجوری که گفتم میخواد مثل گوسفند از مردم استفاده کنه. به خاطر همینم هم میبینه زنها عامل خرج کردن پول هستن و عامل جریان انداختن پول هستن و میدونه که اگر موضوع پول باشه و موضوع دعوای با مردا باشه که این کار پول سازه برای سیستم جهانی، زنها از هیچ کار بی ملاحظگی خودداری نمیکنن. همین امروز یکی از دوستای من داشت تعریف میکرد که دوست دخترش بلاهایی به سرش آورده و همه هم دروغ گفته و پلیس هم تا اومده به پلیس گفته که بابا جون من اگه این دروغا رو به شما میگفتم شما چیکار میکردید؟ گفت خب واسه خیلی خراب بود، این دروغ گفته کارش نداریم. راحت بهش گفته، خیلی راحت بهش گفته، به خاطر اینکه این سیستم پول میسازه. ما اینو بارها گفتیم، حرف تکراری دارم میزنم. به جای اینکه بشینیم همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم، چیز قشنگی الان اومده به بازار، یعنی اسم قشنگی اومده بالا. قبلا هم همینو بوده، قبلا هم ما هم همینو گفتیم تو شوی پرچونه، و اونم چیزی نیست جز مگتاو. یعنی شما باید بدونی که قدرت دست توئه و تو منبع قدرتی و این کلک ها برای اینکه قدرت از تو بگیرن. How to destroy a man because من مرد اگه destroy کنی، خورده‌هاش هر کدوم تیکه‌های پول و الماس و طلاست. نمیگن how to destroy یه مرد بی پوله که درآمدش هم کمه و هیچی نداره، how to destroy من که پول داره. به خاطر که زنها رو اگر destroy بکنی چیزی ازشون در نمیاد، پولی ندارن، بعد از مردا بگیرن. و اون وقتی که destroy کردن زنها فایده برای کسی نداره، و اگر زنها پول داشتن و میشد توسط مردا زنها رو destroy کرد، مطمئن باشه که سیستم حتما سعی میکرد که یه کتابایی رو بنویسه و پروموت کنه که how to destroy a woman که اون پولا رو بگیره. به خاطر همین شما قبل اینکه قضیه رو بکشونی به جنگ بین زن و مرد، که من اصلا موافق نیستم که قضیه به جنگ بین زن و مرد کشیده بشه، سعی باید بکنی به حفاظت ویکتیم. شما هر چقدر جنگ رو ادامه بدی شکستت بیشتر. بفرما. بله بله بفرما. بله
0: سواری میرن یا از سوارکاری میکنن میدونن یه همیشه یه ادوایزی هست که میگه که شما همیشه فاصله تو با لگد هست حفظ کن، یعنی که یه فاصله ای رو بذار که اگه رد شدی از پشت هست اگه لگد زد بهت نخوره. این بیت کنم مهتاب که چیکار میکنه، میگه دقیقا همینو داره میگه، میگه اون فاصله رو حفظ کن، چون اگه شما به قول معرفی کوسه با دهن پر دندون داری مثلا میخوای بری بوسش کنی، نازش کنی، نزدیک بشی، این دیگه تقصیر توه. یعنی اون پتانسیل وجود داره، اون پتانسیل یا نباید اون هر آدمی رو توی شرایطی قرار بدی که بشون.
1: آفرین. ما هم این انرژی رو میگیم نکنید آقا، ما هم این انرژی رو میگیم سر جنگ با زنا قرار ندی. الان دنیا داره قدرت رو طوری، یعنی انرژیش رو طوری تنظیم کرده که زنا رو تشویق کنه که بیافتید و پدر مرد در بیارید، تیک و پارهشون بکنید و چجوری انتقام بگیرید، چجوری دیستروی کنید. هر زنی هم بالاخره یه جوری دلخوری از یه مردی هست، همونجوری که هر مردی نگاه میکنی دو تا زنی تو زندگیش پیدا شده، حالا یا خیانت کرده یا بهش روی خوش نشون نداده یا بهش مثبت نبوده، هر چی یه جورایی دلخوری داره، بگه آقا بیایید حمله کنید و انتقام بگیرید، زنا آمادن همشون. به خاطر همین اینا از این انرژی، از این پتانسیل دارن استفاده میکنن و از یه طرف هم مردا دارن تشویق به این قضیه میشن که در این جنگ شرکت بکنن، چون اگه قرار شه جنگ شرکت نکنن که پولی ساخته نمیشه. شما باید از جنگ کنارگیری کنی و به هیچ وجه، به هیچ وجه بارها گفتیم جایی که موج میاد شما باید فقط از موج کنارگیری کنی، نه اینکه بخوای با موج بجنگی، چون خودت شکست میخوری.
0: و گاوه بزنه خوردش کنه، کسی که بهتر جا خالی میده میشه قهرمان اون گاوبازیه. حالا من یه نکته خیلی چیزی بگم که توی ایران هم این فرهنگ مصرفگرایی داره میاد و جالبه، این فرهنگ مصرفگرایی انگار فمینیست بهش چسبیده. پرچم دارای این فمینیست توی ایران مثلا یه آدمایی هستن دو تا لایه داره، یه لایه داخل از ایران، یه لایه خارج از ایران، که حالا تو لایه خارج از ایران تلویزیون من و تو برنامه سمت نوئه که من بارها بهشون یه چیزایی نشون دادن که من عصبانی شدم، بهش زدم که خب آقا شما که انقدر چیزید، یه نفر هم یه نفر بیارید که با شما مخالف باشه، آقای پاکشی رو بیارید مثلا، ایگنور 100%.
1: غافل از این که اینا ایران نکرده، اونا میدونستن که پیش کسی مثل من نباید اومد، به خاطر اینکه کار کاملا اشتباهیه، به ضرر برنامه شده. و حالا نمیدونم برنامه چیه، من اون برنامه رو نگاه نکردم و نگاه هم نخواهم کرد، نه یک بار دیدم و نه حتی یک دقیقه نگاه خواهم کرد یا گوش خواهم کرد، به خاطر این برنامه مثل بقیه برنامه ها سمت نو نیست، اصلا همون سمت همیشگیه که بوده. حالا شما میگید سمت هر چیزی که هست سمت نو نیست، حالا شما داری میگی سمت نو، ما هم نمیخوایم تبلیغ این برنامه رو بکنیم. یادتون باشه حرف هر برنامه بزنی داری روش تبلیغ میکنی و قصد از اون برنامه ها تغییری در جامعه یا تصحیحی در جامعه نیست، قصد از اون برنامه ها اینه که شهرت ایجاد کنن، ریتینگ بگیرن و آگهی بفروشن. و شما هر موقع صحبت بکنی با هر برنامه‌ای مثل این، بهش تبلیغ کردی، راجبش صحبت بکنی تبلیغ کردی، منم مخالفتی با اینا ندارم، اینا هم مثل ما تلویزیونن و میخوان ریتینگ بگیرن، من اینو کاری ندارم. ولی شما به هیچ وجه در این جنگ با هیچ کدوم شرکت نکنید. گفتیم آقا بدترین بلایی که تو میتونی سر یه دختر بیاری، how to destroy a woman is to ignore the hell out of her. شما باید ایگنور بکنی، یعنی باید ندیده بگیری، بی‌محلی بکنی، چه به زن باید بی‌محلی بکنی، چه به برنامه‌های زنونه باید بی‌محلی بکنی، چه به شلوغکاری ها و جنگ ها و هرس و جوش هایی که زنها میخوان به شما بدن باید بی‌محلی بکنی، که این انرژی بدون داره از تو میاد. اون برنامه سمت هر چیزی که هست سمت همیشگی که بوده، هرس تو رو در بیاره، بندازت وسط، دعوا سر لحاف مولاست و تو رو میخواد این وسط تیغ بزنه و تو رو میخواد بکشونه و هرست بده. شما باید بدونی که اگه شما هرست نخوری این برنامه خوابیده پایین، مثل یک گرت و خاکی که برای چند ثانیه بلند میشه و به هیچ وجه، به هیچ وجه شما اصلا نباید توی برنامه ای که میخواد تو رو تحریک بکنه و اینتریگ بکنه و بیاره وسط و نهایتا از سوء استفاده بکنه، بین تو رو تشویق کنه که بیا جنگ و دعوا رو بندازی، با زنا بجنگی. زنا اصلا قدرتی ندارن که بخوای تو باشون بجنگی، زنا هر چی دارن تو خریت ما مرداست ریشش. شما کافیه فقط خودتو بکشی عقب، ببینی زنا چقدر قدرت دارن، کجا میخوان برن، چی رو میخوان بکنن به سمت خودشون. اصلا سمتی وجود نداره، هر سمتی هست سمت مردا هستش و این سمت مردا سمت جیب مردا هستش. شما اونو بکش کنار، اصلا برای خودت زندگی کن، بذار از هر برنامه هر چی میخواد بگه، اصلا مهم نیست.
0: دوم در داخل از ایران خانم تهمینه میرانی و همسان اینا هست که ایشون یه دانشجوی جوانی شکایت کرد و ایشون رو بردن شلاق زدن به خاطر اینکه یه عکسی رو حالا منتشر کرده یه چیز از همین چیزای خاله زنکی. خلاصه از این برم حالا کتاباش داره فروخته میشه و
1: تمام شد رفت. همونه که من بهت میگم، تامینه میلانی میخواد باشه، پاریس هیلتون میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه، هر کسی یه جوری میاد جلوی دوربین و یه جوری سمت توجهات رو خوش برمیگرده، یه مسئله رو میکنه، پیران عثمان منو زدن، نمیدونم من فلان کردم، این هم مردا که جاسیگاری خورده تو سرشون و شکاف برداشته، هیچ کی نمیاد بگه منو زدن. هیچ این همه مردا که با یه اتهام کوچیک میرن به زندان، میاد نمیاد بگه آقا من این کاری کردم، زن و من اینجوری کردم، چون خجالت میکشن. هر کسی که میخواد باشه، اصلا من دوست ندارم اسم کسی اینجا بیارم، ولی اون چه هست شما نگاه کن، از همون پاریس هیلتون که بهت گفتم بگیر، هر کسی که میاد شلوغ میکنه. اگر قرار بود یه برنامه من داشتم تو تلویزیون آریا چندین سال پیش، اینجا بارها تکرار شده، و اون اینه که اگر قرار بود زنایی که انقدر میگن حقوق زن حقوق زن، به حقوق زنا توجه میکردن، به جای اینکه انقدر شلوغ کنن و لباسشون در بیارن و لخت بشن و یه مسئله پیرن عثمان کنن، از میرفتن سراغ زنای پولداری که در جوامع جای مختلف جهان هستن، میرفتن با اینا صحبت میکنن، آقا زنایی هستن بدبختن و بیچاره، احتیاج به کمک دارن، همین خانوما حاضرن یه مقدار پول بدن به اون زنا کمک کنن، یا فقط حاضرن همشون بیان و مردا رو زیر فوش و کتک بگیرن. داستان اینجاستش که هیچ کس نمیخواد به زنا کمک کنه، اونا فقط میخوان مردا رو خراب کنن. بخاطر همین شما فقط بکشی کنار اسمش، هر چی که هست، کاری که هر چی که کرده، هر موقع جمله‌ای با زنی شروع شد اون جمله رو ادامه نده واسه خودت.
0: یعنی ما بی توجه باشیم به این چیزا؟
1: 100% 100%
0: منطقیه.
1: زن، یه چیز دیگه هم بگم، زن با توجه زنده است. درسته که اگه بخواد بیاد باهات سکس بکنه، سکس داشته باشه، پول میگیره ازت و اینجور چیزا، چون خودش میخواد. مردا که نمیخوان زن کالا باشه، مردم متنفرن زن کالا باشه، ولی زن به خاطر که کالاست و میخواد کالا بمونه، حتما پول باید بگیره برای خوابیدن توی تخت خواب شما. 20 دقیقه یه قیمت داره، یک ساعت یه قیمت داره، سالها باید بمونه یه قیمت داره، ماهیانه باید چارجشو بدی. پولم ندی معمولا زنی به دستت نمیرسه، حالا دیگه استثناءات هم داره. این داستان زن هستش. و زن با ولی اونو بکشی کنار از قضیه بیرون، زن با اتنشن زنده است، با توجه زنده است. مهم نیست شما چه جور توجهی بهش میکنی، بهش توجه منفی هم بکنی خوشحال میشه، توجه مثبت هم بکنی خوشحال میشه. دیدی یه دختری که میخواد گیر بده باید حرف بزنه، مثلا میخواد باید چت بکنه، تو اگه باش خوب حرف بزنی باید حرف میزنه، اگه باش بهش میمعلی کنی باز بهت گیر بده، اگه بهش بتوپی که بابا دست سر من بردار من حوصله ندارم، بازم از همون اتنشن منفی و اون انتقادی که کردی انرژی میگیره و سر همون مورد منفی با تو میجنگه، چون اون از تو اتنشن رو میخواد، نگاه کردن تو رو میخواد. زن دلش میخواد حتی به قیمت چاقو زدن به چشم و دماغ و لب و سینه و ناف و باسن و هر جای دیگهش که قابل چاقو زدن هست بزنه، ولی نهایتا از زن دیگهی که توجه تو جلب میکنه یک سانتیمتر جلوتر بایسته که توجه تو جلب کنه. تو برای اینکه زن روی تو قدرتی نداشته باشه، چه جامعه جهانی زنان که میخواد از اوپرا وینفری شروع بشه و نمونه های دست و پا شکسته کریپل معلولش که در جامعه های ایرانی و نمیدونم ارمنی و افغانی و عربی و هندی و ترکی کپی های اون هستن، به صورت معلول خندداری ادای اون رو دارم در اینان هستن، تو چه میخواد اون زنهای موفق باشن، چه میخواد ضعیفترین زنی که باشه. هرچی به هر صورتی شما ازش دوری اگه بکنی و به کاری به کارش نرشته باشی، اون اصلا به هیچ وقتیش قدرت انرژی نداره.
0: خیلی عالی، متوجه شدم. یه سریالی بیدیدیم به نام سریال یو، این جدیده، این زندگی خانم وایت هست، دختر جوان وایت هست، و نشون میده تلاش های مرد سفید پوست رو که برای به دست آوردن این چه کارهایی باید بکنه، و اون آدم مجبور میشه آدم بکشه، و جالبه این بارها این خانم میره جلوی این آدم با آدم های دیگه سکس میکنه، توی بارتندر بهش میگه I like your tattoo، میگه اصلا من تاتو ندارم، و بعد نشون میده که با اون آدم خوابیده. و قبل از اینکه اون آدم، یه آدم یه توی کتابخونه کار میکنه، یه آدم ساده ایه، هر کی دختر نسبتا جذاب رو به دست بیاره، این آدم خیلی باهوشه، نشون میده و آموزش میده که شما باید این کارا رو بکنی، خریدا رو بکنی، و بعدا اون آدمی که به قول معروف این خانم مسی اسلات برخورد میکرده بهش میگه این لایه‌های شخصیتی خیلی پیچیده‌ای داره، تا حالا تو منو میکشی ولی تو بعدا خواهی فهمید. و دقیقا اینجوری میشه، هر چی جلوتر میره این آدم میبینه او چه زندگی های مخفی این آدم داره و چه زندگی پیچیده ای داره. هم این سریال آموزش داره میده به نظر من به آدم ها که برای یه دختر وایت شما چه کاره، واسه برای یه خانم چه کارهایی باید بکنی تا دلشو به دست بیاری و اینو مال خودت بکنی، و تازه با این حال چقدر هزینه داره. هزینه فقط پولی نیست، هزینه های روحی.
1: گذشته از اون که مال خودی هم وجود نداره، به خاطر اینکه این خانم از میون صدها مرد اومده و مدت کوتاهی هم کلمه هم تو این جمله هست، مدت کوتاهی هم با توه، یعنی با دیگران هم هست و حق داره و دلش هم میخواد و نوش جانش و نوش جان شما و بقیه دیگران. من به هیچ وجه به حق خانما خدای نکرده تعرض نمی کنیم و انتقاد نمی کنیم که با هر چند نفر میخوان باشن، هیچ اشکالی نداره. یکی از سوژه‌های برنامه‌های بعدی ما اینه که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، که اونو بهش میرسیم حالا که مردا کلا دختر خصوصی رو فراموش کنن. با شما این مدتی هست و این به دست آوردن، ببین هیچ زنی رو به دست آوردن دیگه معنی نداره، بخاطر که تو به دست چیزی رو میاری که تو دست تو باشه، وقتی که به دست تو دست تو نیست و تو دست اونی، چطور به دست آوردنه؟ تمام چیزایی که تو دنیای روابط که نتیجهش منتهی میشه به دنیای اقتصاد و مسائل اجتماعی و حمالی کشیدن از مرد و ابیوز کردن و سوء استفاده کردن از مرد، تمام به صورت دروغ به مرد گفته میشه. تو میگه دختره میگه من ویرجینیتیمو دادم به تو، کوپ است تو جیبم، یعنی کجاست؟ تو ویرجینیتی تو دادی به من، به من تو چیزی ندادی. تو فقط چیزی که من داشتم نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی گرفتی. نه، تو چیزی که من داشتم و نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی حالا وارد کردی، تو چیزی به من ندادی که. تو ویرجینیتی به من دادی کجاست؟ کجا من دارمش؟ دست من نیست که. پس تو همش دروغه.
0: وقتی به شما اینو میگی یعنی یه چیز خیلی بزرگ به پاد نوشتم
1: که وجودم نداره.
0: بعد از حالا این خانم که تو سریال نفر 43 به قول معروف به این آقا رسیده، حالا اونم که دائمی به قول شما نیسته.
1: ببین آخه من میبینی هی من میپرم وسط حرفت، هر دفعه یه استخونه بدنم به حرف میاد. اینی که شما وقتی داری یه مسئله رو مطرح میکنی، این مسئله تمام با کلمات، ترم ها، اصطلاحات، فرمت های زنونه داره مطرح میشه. وقتی یه چیز رو تو با یه فرمت زنونه مطرح میکنی، یعنی اساساً تو به اون قبول داری و حالا میخوای رو اون بحث بکنی. من میگم این فرمت از ریشه اصلا خرابه، از ریشه این دروغه و دارن چیزی باره من تو میکنن که سر تا سر حمالی، ابیوز و سوء استفاده از ما هست. شما وقتی میگی فلانی رو به دست آوردی، یعنی اساسا به اون فرمول عقیده داری. وقتی داری میگی نمیدونم ویرجینیتیشو من بودم که ویرجینیتیشو گرفتم داد به من، خب کوپ است تو جیب چپته یا تو کیف پولته. وقتی باید صحبت بکنیم راجع به هر مسئله، باید سعی کنیم به طور تلویحی یا بگیم به طور ناخواسته مترسک حرفای اون نشی، استرامن نشی. استرامن یعنی مترسک حرفای اون نشی. یعنی وقتی داری با حرفی که زنه مطرح کرده، به فرمتی که زنه مطرح کرده میجنگی، تو در واقع اول اون حرفو به رسمیت شناختی که داری باهاش میجنگی، در حالی که اون حرف یه دروغی که اصلا به رسمیت شناختن نداره. من چیه تو رو به دست آوردم؟ فیرجینتی تو به کی دادی؟ نمیدونم ریلیشنشیپ داری؟ نمیدونم همه این چیزایی که مطرح میشه، نمیدونم پشت سر هر مرد موفقی یه زن هست، نمیدونم زنا ایموشنالن، مردا نمیدونم فلان، که اینا رو ما خاک کردیم و پود کردیم و از ریشه در آوردیم و آتیش زدیم. هر کدوم از این حرفا اساساً آغاز یه بحثیه که اگه تو درش شرکت کنی، به معنای ناخواسته، به معنای رسمیت شناختن و تایید کردن اونه. اون وقت بعدش هم شما با یه کلکتیو، یک کامیونیتی کلکتیو به صورت ارتشی که از یک جا فرمون میگیره با اون طرفی، تو اساساً نباید اونو تایید بکنی و با اون بحث بکنی. شما اصلاً روبروی این آینه ای که توش نگاه میکنی و سنگ میشی اصلاً نباید قرار بگیری، چون در هر صورت تو بازنده ای. تنها صورتی که میتونی آینه رو خورد بکنی این که شما توش نگاه نکنی، اون آینه نگاه میخواد. شما نگاه کن خنده بکن سنگ میشی، نگاه کن فحش بده سنگ میشی، نگاه کن توف منداز سنگ میشی، چون هر جوری نگاه کنی و هر بحثی رو شروع کنی هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون اتنشنی که نباید دادی رو اشتباه کردی دادی. میخوای ازدواج بکن، میخوای دوست دختر بگیر، میخوای هوکر استخدام بکن، میخوای هر کاری بکن، شما تو یه جا پا گذاشتی.
0: درسته، خیلی جالب بود این آینه، خیلی هم فلسفی شد، هم جالب شد. یه اتفاق دیگه توی ایران خصوصا تهران داره و شهر بزرگ میفته، استاندارد ذهنی به خاطر دیدن ماهواره صحبت ها همون کالکتیف تینکینگ تغییر کرده. دختر خانم صحبت میکردم گفت دیگه ماشین خوب و بدن خوب و اینی که خرج بکنی و اینا استاندارده دیگه، دیگه چیز خاصی نیستش، یعنی پسرها باید همه اینا رو داشته باشن به عنوان بیسیک، بعد دیگه میره حالا مثلا چی داری و نمیتونم ویلاتون کجاست و چیزای دیگه.
1: خیلی خوب میخواد حرف قشنگی زده، چه اشکالی داره؟ من این حرفا که بارها به شما سوالها به شما دارم میگم، قیمت هر چیزی مشخصه جان.
0: نه گفت این دیگه قابل که شما مثلا بهش غرور داشته باشی و بگی مثلا خب یه چیز خاصیه.
1: یعنی ضمن اینکه تو از زندگیشو زیر پای اون بذاری، معنیش اینه که ضمن اینکه تو باز زندگی تو زیر پای اون بذاری، به صورت فرض اولیه‌ای که اصلا قابل تقدیر و قدردانی و ریکگنیشن نیست، ما با اینو میگیریم از این به بعد ببینم تو میخوای چیکار بکنی واسه من. این در واقع قیمت بسیار زیادیه که شما داری برای واژن میپردازی. من نمیگم پول برای واژن نپردازید، واژن مال اون خانومه و اگه میخواد قیمتی دریافت کنه حق داره. هر بیزنسی صاحب اون جنسی که داره اونو در اختیار شما میذاره، اگر بگه من این کار برای تو میکنم و باید این پول بدی به من، این حقشه. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، ولی درست اگه بخوای بیزنس بکنی باید قیمت بازار رو بفهمی. چشم خانم، خیلی خوب، من باید این ماشین داشته باشم، در واقع هر سکسی با شما برای من چند در میاد، قیمت حساب میکنم، میبینم کنار خیابون چنده، اون خانم رو با شما مقایسه میکنم، اگر صرف کرد بله، اگه نه اینجا گرونه. مثل که مثلا توی کشوری مثلا فرش ارزونه، توی کشوری فرش گرونه، خب اونجا گرونه، ما با قیمت بازار میریم جلو دیگه. اگر که قرار باشد به ما اجحاف بکنن، ما دیگه قیمت رو میفهمیم. شما قیمت رو بدونی با زن سر فروش اجناسی که میخواد به شما بفروشه بحثی نباید بکنی.
0: نه بحثی نداره، من داشتم اینو میگفتم که استاندارد ایران چقدر سریع رشد کرده و این عقب افتادگیشون رو به سرعت دارن جبران میکنن. مثلا الان بازار تیندر، اسکوت، با تو اپای چیز خیلی گرمه تو ایران، خیلی مثلا دیگه تو سطح جامعه خیلی با هم کاری ندارن، تو یه لولای دیگه رفته داره این اتفاقا میفته. الحمدلله بچه‌ها دارن خوب پیشرفت میکنن،
1: اشکالی هم نداره. برای شما
0: بحث اینه که عقب افتادگی چقدر سریع جبران شده.
1: خب درست هم هست. ببین عزیز من، شما داری اینا رو با ناراحتی مطرح میکنی، من میگم شما باید اینا رو خوشحال باشی. میدونی چرا؟
0: نه من اصلا ناراحت نیستم، بحث یه گزاره خبریه، دارم میگم که تو ایران چه اتفاقی افتاده و ما داریم الان شرایط امروز ما، سیرکونستانس الان ما چی هستش.
1: خب حالا فرض میکنیم شما ناراحت نیستی، ولی کلن خیلی ها این قضیه رو به عنوان ناراحتی باش برخورد میکنن که ما داریم اسیر مسائل این غرب و آمریکا و اینور و اونور میشیم، که به نظر من نه. شما همون جوری که یه برنامه من داشتم حتما دیدی، Freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مرد، احترام برای زن. خیلی خوب، اگه قرار آزادی تو گرفته بشه، احتراممون هم گرفته میشه. قبلا اگه یه دختری عطسه میکرد، خیابون بند میومد، چهار نفر با چاقو و پنجه بوکس میرفتن ازش دفاع کنن. الان بیفته زمین دست و پا بزنه، نگاهش میکنن رد میشن، به خاطر که احترامش رو از دست داده. عوضش مردم آزادی نداره. یعنی یه جنگی به این صورت هست که شما فقط باید درش شرکت نکنی، وگرنه وقتی قرار شد دختر ایرانی و دختر چه میدونم همون خاورمیانه هر کشور دیگه شبیه دختر آمریکایی و کانادایی بخواد زندگی کنه، اشکال نداره. شما مثل مردای کانادایی و آمریکایی مکتب میشی، فاصله میگیری، پولتو برای خود خرج میکنی، اگه خواستی سکس داشته باشی نمیری خونتو به نام کسی بکنی، اگه دیدی اینجا سکس داشته باشی گرون، بدبختی، بیچارگی، میری مسافرت، اونجا کارت انجام میدی. شما باید بدونی که هیچی در رابطه با زن وجود نداره. شما اگر اینو فهمیدی، زن به عنوان یک موجود با ارزش و یک سمبولی برای تکامل زندگی و معنا بخشیدن و رنگ بخشیدن و سمت و سو جهت بخشیدن به زندگی شما و به هدف شما رو رسوندن، از یه همچین مقامی اگر عزل بشه، دیگه زن برای شما میشه مثل بقیه غذا و این و اون و برای چیزایی که واسه کفش و اونجور چیزا که میتونی استفاده کنی تا موقعی که میخ نداشته باشه، تو پاد نره، اگه دیدی میخ داره عوض میکنی. همونجوری که زنا با مردا اینجوری همیشه سالها برخورد کردن، اگر که دیدن میشه سوار شد سوار میشن، اگه دیدن نمیشه سوار شد عوض میکنن. این همیشه اینطوری بوده. اصلا قبل از اینکه ببینن میشه سوار شد یا نه، خانواده‌اش جمع میشن میگن نه این به درد تو نمیخوره، عشق و عاشقی که نون نمیشه سر سفره. خب به خاطر همین شما تازه باید یاد بگیری که اون حرمت و ارزشی که زن و رابطه با زن در زندگی یک مرد بود اونو فراموش کنی، ببینید چقدر زندگی راحت میشه، ببین چقدر زنا میدونن دنبالت و چقدر ازت، یعنی به تو چقدر بدون هیچ توقع و چشم داشتی همش میخوان هیچ سکس بهت بدن، همش میخوان بهت سرویس بدن. اگه میگی نه، امتحان کن با تمام دخترای دور و بر خودت.
0: نه قبول دارم، خیلی هم خوبه، ما هم پیچ اعتراضی نداریم، خیلی هم خوبه، ما هم استفاده هم میکنیم.
1: یاد بگی چی کار کنیم.
0: بله، من آخرین مثلا رو بگم دیگه خیلی مزاحم شما نشم. اونم اینه که من برای برخورد داشتم با یه خانومی که حالا ایشون خیلی در زمان اینتیمیشن خیلی صمیمی بودن، به من میگفت خیلی راف چیز برخورد کن. قشن من احساس کردم که این شاید یه پلنی داره که مثلا میخواد بگه بعدن این چیز شد، بعد دیدم نه، جوری که این خودش به خودش برخورد میکنه من دهنم باز میمونم. من تا میخوام ببینم که از زیر ساخت فکری و روانشناختی این آدم این چه مشکلی داره و این چه گرفتی داره که من به من گفتش مثلا تو بیت نمی کنی به اندازه قدرتی که من نیاز دارم، و من مجبور شدم این کارو بکنم و دیدم که او چقدر جذاب شد براش، خیلی چیز شد. منتها دیگه من خودم دیگه مثلا همچین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودم. نظر شما چیه؟
1: عرشبت که من روانشناس نیستم که بخوام این خانم از روانی بررسی کنم، ولی بارها برخورد کردیم همه ما به زنایی که سکس راف و خشن رو دوست دارن، و اگه شما بخوای با زن غریبه ای که تازه باش آشنا شده، دفعه اول دومش هست و احتمالاً مشروب خوره یا مثلا دارویی چیزی استفاده کرده، حالا شما یه خبر داری یا خبر نداری نمیدونم، حالا نمیدونم، دارم کلی میگم، به هر نحوی وقتی که شما نمیدونی با کی طرفی، به هیچ وجه سکس راف انجام نده و هیچ اثری باقی نذار، به خاطری که همونجوری که میدونی برمیگرده و تو رو نیشت میزنه این موضوع، و احتمالش خیلی زیاد هست و ما هیچ موقع نمیدونیم که چه کلکی رو یه زنی که تازه با تو آشنا شده و سری داره با تو سکس میکنه، چه کلکی رو برای تو یا کس دیگه ای بار چیده که بارها شده. ما دیدیم دختره این کارو کردن به خاطر اینکه دوست پسرش اون طرف کلاب بوده و میخواسته اونو هرس بده با یکی دیگه، همونجا همدیگه رو بوسیدن و رفته خونهشون، بعدم فهمیدیم که میخواسته اونو اذیت بکنه. شما نمیدونید، به خاطر همین شما حتی اگه میبینید اون زن اونطوری لذت میاره و شما از این قضیه هم لذت بردی، که احتمالاً بی لذت هم نیست، حالا یه نوع هیجانیه، هر هیجان در هر صورتش ممکنه یه مقدار جالب باشه، و نباید این کار انجام بدی و هیچ موقع آثار اثری از خودت نذاری. بازم داریم میگیم زن رو آنالیز نمی کنیم، ما روانشناس نیستیم، و من به ندرت میتونم بگم اگر روانشناسی وجود داره که بتونه یک کسی رو آنالیز درست بکنه، همچنین روانشناسی هم شاید پیدا نشه. کتابو همه بلدن بخونن، اصطلاحات فنی رو برای شما بلغور بکنند، ولی واقعا اگه کسی رو بخواد کسی آنالیز بکنه یه کار خیلی سختیه، حتی اگر روانشناس ماهری باشه. به خاطر همین اونو قسمت رو فراموش کن، شما فقط به سیادت و سیانت خودت، حالا سیادت نه ولی سیانت خودت، حتما مسئولیت خودت باش و این کار نکن، حتی اگر لذت بخشه، مگه با کسی که با هم دیگه مدت زیادی بودید و مطمئنی از این آدم و رفتار این آدم. اگه خودت هم you're into rough sex، اون وقتش که حالا دیگه انتخاب خودت، حداقل نمیگیم نکن این کار.
0: نه گرفته، متوجه شدم، خیلی ممنون. من یه بار دیگه تشکر میکنم از برنامه خوب شما، اگه اجازه بدید من قطع کنم که بیشتر از صحبت شما استفاده بکنیم.
1: ممنونم از لطفت، مرسی که زنگ زدی به شوی پرچونه، خداحافظ. بله، سوالا خیلی خیلی سوالای stimulating, mind-boggling and down deep to the point. و درسته خیلی از این مسائل هست، همونجوری که بارها گفتیم به هیچ وجه خودتون درگیری با زن نکنید، حتی جر و بحث. هر کاری بکنی داری انرژی تو میدی بی خود. تو موقعی که داری هرس میخوری یه چیز رو ثابت بکنی و از منطقت افلاطون از قبر بلند کردی شاهد میگیری، اون از چرندی که به تو گفته و در هرسی که تو صورت تو داری میخوری، اون ولع از اون لذت میبره. ارگزم اون از این که تو راست میگی یا دروغ میگی نیست، ارگزم اون از اینه که تو هرس میخوری و چشمات داره چشای اینه نگاه میکنه و هرس میخوری. هیچ مهم نیست این درسته یا غلطه. شده سر خودشو بکوبه به زمین وسط یک کلابی یا وسط یک مهمونی که 100 نفر بهش توجه کنن، این کار رو انجام میده، بعدن زخم خوب میشه. شما نمیدونید تو مغز اون چه دنیایی از احتیاج و اعتیاد مذبوحانه خیلی دردناکی به اتنشن مرد وجود داره. ببین دیگه عملای جراحی رو نگاه کن، ببین چقدر عذاب میدن به خودشون. خب آدم دلش میسوزه، ولی نهایتا میبینی که اون سیستمش اینطوریه. بازن جنگ نمی کنی، بازن جر و بحث نمی کنی، برنامه های زنانه رو تعقیب نمی کنی. زنا اومدن میکروفون رو برداشتن، تعقیب بزن اون طرف، برو موزیک گوش بده، برو هر کاری که دوست داری انجام بده، هنر تو ورزش کن، اون برنامه رو نگاه نکن. اون برنامه برای این نیستش که خانوم ها بشینند و دنیای بانوان رو برای هم قشنگتر توضیح بدند. اینجوری نیست عزیز من. اونا نشستن که سیخ بکنن تو و تو رو بکشنن اون وسط، انرژی تو خالی کنن، تو رو بکشنن دوا. How to destroy a man نگفته که how to fix your life، how to avoid bad relationship، چجوری از relationship بد جلوگیری کنیم، چجوری از abuse، چجوری از rape جلوگیری کنیم، میگه چجوری مرد داغون کنیم. مثل که اصلا قرار شما مرد داغون، خیلی واضح داره بهت میگه که آقا داستان اینه که قرار مرد داغون کنیم. چرا سیستم از اینا حمایت میکنه؟ به خاطر که واضح هر مردی داغون بشه پول و طلا میپاشه بیرون دیگه. یه مرد یه لاغبایی مثل منه که یه ماشین 10 سال پیش قرازه رو داره واسه خودش میره داره میداره مثلا اینجا نون بخره، یا مثلا واسه خودش رفته کلاب دم کلاب اون ور خیابون پارک کرده، کسی نمیخواد منو داغون کنه که. تو رو میخوان داغون کنن که دوتا خونه داری. دعوا سر لاف ملاست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
0: درود جان، خسته نباشید. سوال داشتم از نظرتون.
1: بفرما.
0: ببین اینجا تو ایران به دلیل شرایط اقتصادی که موقعیت ویژه‌ای به وجود آمده که مثلا تو شهرستان‌های اطراف و مثلا کوچیک دخترها خیلی کم سن و سال رو حاضرن به مرد شاید 2-3 برابر سن خودش بدن با شرایط خیلی خوب و اون مهریه های خیلی پایین این رو حد صفر که فقط شما خواسته باشی هزینه های جاری اون دختر رو بدی، که این ازدواج با اختلاف سنی خیلی زیادی تو ایران مد هستش. این حاصل میبینم از نظر شما توجیه اقتصادی داره با توجه به این که از یک پراستوت میتونه خیلی هزینه کمتر و به قول معروف رابطه ویژه‌ای باشه، این یک چیز خیلی خوشایندی باشه برای مرد که همون چیزی که بخواد و با یک هزینه خیلی کم، حتی کمتر از اون پراستوتون، بتونه به دست بیاره. این نظر شما برام خیلی مهمه.
1: هر شبت که مسائل قانونی همیشه مهمترین مسائل هستن، یعنی شما هر کاری که میکنی باید اول از خط قرمز قانون عقبتر وایستاده باشی. هیچ موقع خط قرمز قانونی رو نباید رد کنی. دختر کم سن سال یا به هر نحوی هر مسئله که قانونی نیست به هیچ وجه شما نباید انجام بدی، حتی اگر فرصتی پیش اومد برات، حتی اگر به قیمت کم بود، حتی اگر هر چیزی بود، مسئله غیر قانونی نباشه. اولا این. دوم من که این فقط تو ایران نیست و تازه نشده، این همه جای دنیا همیشه بوده و هست و خواهد بود. همین الان هم تو هر جا برو، کوبا برو، مکزیک برو، فیلیپین برو، هر جا بری هست، همینجوری هست. دخترای جوونو به خاطر اینکه خرج و اموراتشون بگذره، ضمن اینکه خانواده‌شون هم از بدبختی و بیچارگی مقدار در بیان، فقیر هستن، دخترای جوونو یا میفرستن برای پراستیتوشن به شهرهای بزرگتر، یا که همونجا یه اکانت دائمی باز میکنن، یه مشتری دائمی میگیرن به عنوان ازدواج و ایشون اونجا به. ممکنه برای مرد این قضیه حالا جوانی و زیبایی و قشنگی و حالا هر چیزی که بوده اون از یه جهته که از یه مردی خوشش میاد مردی خوشش نمیاد، ولی از نظر اقتصادی ممکنه ظاهرا اولش اینطوری باشه، ولی شما هر زنی رو که باش ازدواج میکنی گذشته از مسائل قانونی و مشکلاتی که ممکنه بعداً بعد پیش بیاد یا نیاد، شما داری پا توی یک رابطه میذاری که یواش یواش اون زن در واقع صاحب زندگی تو میشه، حالا یا با زایدن بچه است یا با عقلش بعدن کار کردنه یا بعدن متنفر شدن از تو. حالا دیگه مسائل روانیش هم نمیخوایم بررسی کنیم، اونو هر بچه سال اول روانشناسی هم تو کنکور میخواد شرکت کنه میدونه که چه سیمتومایی برای اون زن ممکنه پیش بیاد. ولی شما باید دور بمونی از این قضیه. زیباترین و بهترین و صحیح‌ترین ازدواج هم که توی همه کتابا بوده الان موقعش نیست، به خاطر که شما خودتو درگیر یک جهانی میکنی که کارت همش سرویس دادن به اون زن میشه. اون زن ممکنه حالا سکسی و زیبا و جوان هرچی هست، حالا دختر باکره هست، هرچی هست، بچه ساله، هرچی که تو رو ترنان میکنه یا خوشت میاد یا حالا هرچی، یه مدت کوتاهیه، بعدش مثل همه زنهای دیگه است و خطرناکتر به مراتب به نظر من.
0: البته چیزی که من میگم مثلا تو روستاها و اینا خیلی استانداردهاشون پایینه و وقتی میاریشون تو شهر اون خیلی براشون اغنا کننده و چشمگیره.
1: ببخشید معذرت میخوام استاندارد اون دختر تو کیفشه. نه یکیشم دست منه که شما داری باش حرف میزنیم. استانداردش همین گوشی تلفنه که تو اینستا هستش، اون اینستا داره، اون اینستا رو اگر نداره یاد میگیره و بعدن هم میگه منو فروختن، نمیدونم بچه بودم فلانم. تو آدم خیانتکاری هستی که اول باید تو انتقام بگیره اگر برسه به اونجا. نرسه به اونجا، همیشه هم زن تو باشه، مثل بقیه زنا با اینستا داره زندگی میکنه. شما به عنوان یک مردی که با یک زنی رابطه داری با اون زن رابطه نداری، شما با اینستا رابطه داری. اینستا هر چی بگه شما با اون رابطه داری. اینستا بگه این کار درسته، اینستا بگه اون کار نمیده اون کار درسته. خب من نمیدونم کی اسم اینستاگرام رو گذاشته اینستا، اصلا کجا ا نداره بعد از ان که اصلا ا نداره. گرامر شما انگلیسیام بده، انگلیسیام ضعیفه، بلدم نیستی، بعد از ان که ا نداره. من نمیفهمم این چطور شده اینستا. آقا یه عمری ما گفتیم آقا این کلمه کپی نیست، کاپیه. اگه میخوای کلمه انگلیسی بگی کاپی، کپی نیست، کاپیه. نمیدونم هزار چیزی که با او باشه، ولی تا موقعی که همش گفتن کپی کپی کپی، ولی وقتی رسید به کلمه هوست، این جامعه با سواد زرنگ کامپیوتردان ایرانی، کلمه ای که هسته به جای اینکه بگن هست حالا میگن هاست. اون حالا هسته، یعنی این با هر کی صحبت کنی هست رو میگه هاست. ولی
0: دومین هم میگن هاست و دومین.
1: آره دومین، باز دومین درسته، ولی هاست یعنی تو بمیری سر تا سر ایران، همچی که از مرز بازرگان وارد شدی این کلمه دیگه میشه هاست. اونم اینستا. ببخشید من باید این ونتو میکردم، معذرت میخوام. همون اینستا و هاست درست. آقا بگید شما، ببین شما داری با اینستا زندگی میکنی، شما دیگه کالکتیو، یادت باشه کالکتیو زنونه، کالکتیو تینکینگ یک اپیدمی همیشگی تاریخیه، یک جنبه فرهنگی نیست. ما بارها گفتیم تاریخ رو با فرهنگ زن. کالکتیو تینکینگ اپیدمی تاریخیه، یعنی تا بوده همین بوده و تا زنی روی جهان نفس میکشه روی کره زمین بازم کالکتیو هست، بوده و هست و خواهد بود. حالا ممکنه هزار یک چیز بشه، ممکنه نیوکلیر انایلیشن بشه، انفجار اتمی جهان رو ورداره، بازم اگه زنی نفس بکشه با زن بعدی که نفس میکشه بازم کالکتیو اینا با هم دیگه کار میکنن. این سیستم زنان است، این یه اپیدمی تاریخیه، از همه جا بوده، در همه جا آقای خوب و بد و همه جا با هم هستن. به خاطر همین شما اون موقع میرفتن سفره ابوالفضل و نمیدونم خیرات فلان و دور هم جمع میشدن و حرفاشون رو با هم میزدن و بعد واسه هم دیگه پسراشون زن شوهر پیدا میکردن و اینجور چیزا. این کالکتیو الان شده چی؟ اسمش هست چی؟ اینستا. قبل الان چه؟ اینستا شما 12 ساله بگیر، زن 5 ساله بگیر، ببر بندازش توی تو گونی چه میدونم توی اتاقت قائمش کن، نگرش دار، مخفیش، هر کاری میکنی، این اینستا بهش میگه که باید با تو چه جوری باشه. به خاطر همین شما در دوره امروز باید هر جوری که میتونی از رابطه مهم و بایندینگ، یعنی طوری که زندگی تو مربوط به اون بشه و وابسته به اون بشه، با هر زنی جلوگیری بکنی تا ببینی دنیا چی میشه، تا ببینی چون که اینا همه چیز موجیه، همه چیز سینوسیه، همه حالا ممکنه سینوسی نباشه ولی بالاخره موجه، تناوبیه و این تناوب بالا پایین داره. یه موقع فمینیست قویه، یه موقع فمینیست ضعیف میشه. مکتا فمینیست رو میشونه سر جات. همیشه همین دیگه. شما تو جریان برقم نگاه کنی، قطب مثبت به دهش رو ایجاد میکنه، قطب منفی مکش ایجاد میکنه و این جریان ایجاد میشه. در تاریخ مود رو نگاه کن، جنگ رو نگاه کن، همه هر چی رو نگاه کن، موزیک خوب، موزیک بد، اینا همه هی با هم دیگه اوورراید میکنن، یکی رو میزنه عقب. این جهان حرکته. یه مدتی اونجوری بوده، حالا فمینیست ها اینجوری دارن پول در میارن. استاک مارکت رو نگاه کن، یه موقع نزدک و نمیدونم اس‌&‌پی 500 میره پایین، دور فرداش دوباره میاد بالا، دوباره نمیدونم نزدک رفته پایین، نیویورک استاک اکسچنج میره بالا، دوباره بعد یکی میره پایین. به علتش اینه که این حرکت ها و بالا پایین رفتن حرکت ها باعث میشه که موج ها باعث میشه که این پتانسیل ها منتقل بشه، به انرژی تبدیل بشه تو جامعه. اینا همه پتانسیل های اجتماعی. شما نمیتونی بگی که الان مردا و فمینیستا رو بشورن سر جاشون و دنیا گلستان بشه، نمیشه. دوم باید حرکت داشته باشه. الان داره مکتا شروع میکنه فمینیستا رو بهشون بفهمونه که آقا شما قدرت دست مرده، ما میکشیم کنار کامپیوتر گیم بازی میکنیم، واسه خودمون صفحه میکنیم، هوکر استفاده میکنیم، سفر میکنیم، ازدواج هم نمیکنیم. شما وقتی فهمیدی با ما احتیاج داری، مسخره بازی فمینیستی ول میکنید، دوباره میاد میشید زنای خوب ما و زن ما میشید. برگرده اون وقت دوباره مردا زنا رو اذیت میکنن، دوباره زنا شروع میکنن فمینیست شدن، بعد به اونا ثابت میکنن. تو فقط باید تو این دعوا و بازی مواظب باشی که یکی از آجرای این دیوار نباشی و با رابطه محکم و معنیدار و بایندینگ، طوری که زندگی تو رو به زنجیر بکشه، با هر زنی به هر سن و سالی، شما خودتو داری میندازی توی همین. وگرنه اونا نمیومدن که دختری که اینجور راجبش میگن و خوبه و فلان و بسار اینا بدن به تو، بدون که قراره که یه چیزی از تو بگیرن که به مراتب از اون با ارزش تره. اگر میخوای مطمئن بشی به زنان نگاه کن، ببین هیچ کدوم از این پول خرج کردن ها رو، زنایی که تمام بدنشون ابزار سکسیه، از وجاینا بگیر، از سینه بگیر، از تمام قسمت های بدن زنا محرک سکسیه و ابزار سکسیه برای خودشون، همشون سکشوال ارگانه و در بدن مرد اونقدر سکشوال ارگان که زنا دارن اصلا وجود نداره. در بدن مرد زنا سکس ماشینی هستن که برای خودشون دیوانه سکسن. با این حال زنا حاضر نیستن بیان یه ماشین برای یه مردی بخرن که اون سکس رو بهشون بده. بخاطر که اساسا فکر میکنن احمقانه است، هر چقدر احتیاج داشته باشه به این کار، میگه احمقانه است من بیام پولم خرج یه مردی بکنم، چون اگر داشته باشم که نمیکنم، نداشته باشم هم که خب ندارم دیگه، میخوای سکس رو بیا. شما باید بدونی که این کار اشتباه است. 12 سالش باشه، 15 سالش باشه، 20 سالش باشه، 40 سالش باشه، دختر شاه پریان باشه، از آسمون اومده باشه پایین، شما خودت درگیر فعلا نمیکنی تا ببینید داستان دنیا داره چطوری میشه و برای به دست آوردن سکس سر تا سر دنیا، زنت که باش ازدواج میکنی گرونترین، سختترین، کمترین و بیمزه ترین سکس رو به تو خواهد داد در طول زمان ازدواجت.
0: درست میفرمایید. حالا با فرات این حالا حرفتون درست میذاریم کنار، اگه بتونیم توی شرط آیزولیتد اینو نگه داری که از اینستا و اینترنت و اینا دور باشه و اینو در واقع مال خود بکنیم، باز هم ارزش نداره؟
1: پس گنگیش نبود؟ گنگیشو میدونی؟ جو که گنگیشو میدونی؟
0: نه.
1: گفت آقا من بی سوالی دارم واسهت میخوام بگم. گفت چیه؟ گفت یه پرنده یه اینا. گفت گنگیشه؟ گفت نه گنگیش گنجش نیستش اینا. گفت راهنمایی میکنم، این پرنده سیاهه و بنگار سیاه داره و میاد گروهی پرواز میکنه اینا. گفت گنگیش نیست؟ میگه که گفت نه گنگیش نیست. گفت یه راهنمایی دیگه بهت میکنم، این پرنده غارغار میکنه و میگن که اومده غارغار میکنه سیاهه و میگن که اینا اومده غارغار کنش اومده. خود فکر گفت گنگیش نیست؟ گفتش که نه. یه راهنمایی دیگه بهت میکنم، میگن که اومده سیاه غارغار کنه خبرچینه، خبرچین سیاه غارغار کنه غارغار میکنه. گفتش که خود فکر گفت گنگیش نیست؟ بعد گفتش آقا سوالاتون وقتون تموم شده، من به شما میگم که داستان چیه. سوال شما جوابش کلاغ بوده. یارو خود فکر گفت آها پس گنگیش نبود؟ حالا تو هم اینجوریه داستانت. من دارم گلوی خودم پاره میکنم، یه دادوار میگه من جا مگه بیکاری عزیز من، مگه قاطی کردی، مگه سرت خورده به دیوار که این کار برای تحقیقات میخوای انجام بدی یا این کار برای لذت بود؟